0: lucrare cu ei. Și atunci îți deșartă în cap tot hârdăul ăsta de lături pe care sunt capabil să-l emită. Oamenii aceștia nu au pățit nimic. Niciun organ al statului nu s-a sesizat după valul ăsta de violență din spatele tastaturii. Nu este zi lăsată de la Dumnezeu să nu vină hoarde de scelerați pe paginile noastre de Facebook sau pe paginile altora. Nici nu trebuie să apară la televizor. Trebuie doar să nu fii în secta aceasta. E, n-au simțit că există stat, că există lege. Pur și simplu au putut să atace nestingheriți. De luni de zile, acest inculpat, da? Domnul Georgescu este inculpat în două dosare penale, unul dintre ele de o gravitate extremă. Răsturnarea ordinii constituționale. De luni de zile, acest inculpat, săptămână de săptămână, face propagandă politică electorală. Merge cu câteva sute de oameni, 1000 de oameni, mereu aceiași, în toate localitățile patrii. Da? În scopul de a face conținut rostogolit pe rețelele sociale. De luni de zile, Partidul Aur instigă populația României împotriva unor dușmani inventați. Dușmani interni inventați, pur și simplu. Și vezi oameni care urlă pur și simplu niște cuvinte pe care nu le înțeleg, dar știu că asta identifică dușmanul. Globalist, nu? Progresist, blugi și banane. Astea sunt niște insulte în limbajul primitiv de astăzi. Acest om de net, da, om al netului, creatura netului, a ieșit la suprafață. Am văzut-o astăzi manifestându-se, înlocuind tastatura cu ce? Cu gheoaga, cu bâta.
1: Cu bâta.
0: Da?
1: Da.
0: Și asta s-a întâmplat cu complicitatea criminală a unor partide, cum este PSD-ul, care a normalizat relația cu AUR, care a onorabilizat AUR și l-a făcut un partid cu care poți lucra. Asta se datorează unor influenceri și unor televiziuni care instigă în continuare împotriva acestor dușmani imaginari. Din pricina acestor oameni nu merge România. Din cauza globaliștilor nu merge România. Ei au furat România. Nu Ciolacu și cu Ciucă și cu ăștia care au dat o gaură în buget de au dus deficitul la 10%. Cu complicitatea unor părți revanșarde din serviciile de informații și a unei părți antioccidentale din Biserica Ortodoxă Română, care îl privește, vedem, pe Georgescu în altar, ca oamenii să se închină la el ca la trimisul lui Dumnezeu pe pământ.
1: E foarte bună observația și un avertisment pentru autoritățile noastre care până acum au stat cu mâinile în sân în privința violenței reversate
0: pe rețelele
1: de socializare.
0: Și un președinte, n-aș vrea să folosesc cuvinte și mai tari, hai să spunem impotent în a impune legea, în a da încredere că există un stat, iar lipsa lui de consistență s-a repercutat în toate instituțiile statului
1: despre
0: român.
1: Despre președinte și despre mișcarea pe care o așteaptă toată lumea, adică nominalizarea unui prim-ministru, vom vorbi în câteva clipe, dar vreau să remarc, să subliniez ideea despre care vorbește Florin Negruțiu și care este extrem de importantă, valabilă, avertisment pentru autoritățile noastre care stau cu mâinile în sân și consideră că violența online este online, e acolo unde nimeni nu o vede, nu o simte, nu contează. Ce s-a întâmplat astăzi ne arată foarte clar că violența online se poate revărsa în orice clipă în offline.
0: E nevoie doar de o scânteie.
2: În centrul Bucureștiului, în fața Guvernului României.
1: Cu oameni care nu simt sub nicio formă că sunt... că există o autoritate, că statul ăsta exact. Se poate apăra în vreun fel sau că statul ăsta e capabil să-i apere pe alți cetățeni decât
2: și
1: cei care sunt acolo.
2: Împotriva unor oameni care nu fac nimic altceva decât să meargă la serviciu, practic. Erau copiii, tinerii care munceau în clădirea respectivă, ingineri, contabili, IT-ști, Dumnezeu știe ce alte meserii aveau, care nu comiseseră nicio faptă care să-i deranjeze pe participanții la protest nu scandaseră împotriva lor, pur și simplu arătau altfel și mergeau la job.
1: Vă strânesc cu postarea lui Gigel Știrbu. Gigel Știrbu, Partidul Național Liberal. Așa ar arăta România condusă de extremiști. Astăzi am văzut în centrul Bucureștiului o mostră din România pe care ne-o pregătesc extremiștii. Oieri au venit să protesteze pentru probleme reale, au dreptul să fie ascultați, respectați, sprijiniți. Protestul lor pașnic este legitim într-o democrație, dar peste protestul oamenilor cinstiți s-au revărsat activiștii partidelor așa zisi suveraniste, însoțiți inclusiv de parlamentari AUR. Sute de provocatori au confiscat nemulțumirea oierilor și au transformat-o într-un spectacol al violenței, garduri smulse, pietre și sticle aruncate, atacuri asupra jandarmilor, tramvaie blocate, oameni întinși pe șine și pe carosabil. Care e concluzia? Se potrivește cu ce ne spunea adineaur Florin Negruțiu. Gigel Știrbu spune așa: o democrație slabă în fața violenței își pregătește singură sfârșitul. De aceea, toți cei care au lovit, au distrus, au blocat circulația, au pus în pericol viețile oamenilor, trebuie să fie identificați, trași la răspundere individual în fața legii și tot în fața legii ar trebui să răspundă și instigatorilor.
3: Da, pentru că pe parcursul zilei de astăzi, în majoritatea comunicatelor primite din partea jandarmeriei române și din luările de poziție a purtătorului de cuvânt a acestei instituții, de fiecare dată se vorbea despre persoane reținute, dar despre care nu se putea spune dacă reprezentau oieri, ciobani sau instigatori. Este de înțeles, într-adevăr, că într-o perioadă atât de scurtă de timp nu se poate face această diferențiere, dar ancheta care ar trebui să urmeze ar trebui să fie făcută publică într-o perioadă cât mai scurtă. Pentru că dacă totul se termină în această seară cu comunicatul ministrului de interne interimar a domnului Predoiu, care ne anunță că ordinea a fost restabilită și de mâine încolo nu vom mai auzi nimic despre persoanele duse la secțiile de poliție pentru a fi totuși anchetate. Ce se întâmplă?
1: Sau poate vor mai fi identificate și altele pe baza imaginilor, că i-am văzut filmul.
3: Vor fi într-adevăr în comunicatul pe care îl dă domnul Predoiu, ne anunță că vor fi continuate cercetările. Dar aceste cercetări nu trebuie să aibă loc doar în spatele ușilor închise. Ele trebuie să iasă și în spațiul public cu o concluzie. Pentru că populația trebuie să înțeleagă ce s-a întâmplat de fapt astăzi. Altfel, ajungem într-o zonă în care orice fel de violență poate să fie permisă, pentru că urmările unor asemenea acte violente ar părea că nu vor apărea niciodată.
0: Totul este să nu facă domnul președinte Nicușor Dan promisiunea că vom afla
3: raport cât de curând
0: adevărul despre evenimentele din 15 septembrie.
1: Da. Bun, domnul președinte Nicușor Dan, din nou pentru context, vă reamintesc, ar fi urmat mâine să-i cheme la Cotroceni pe reprezentanții partidelor parlamentare, pentru ca după o rundă de consultări să și facă o nominalizare de prim-ministru. Pentru că, la începutul săptămânii, într-un interviu la Euronews, președintele Nicușor Dan spunea că ajunge, lumea este sătulă și această poveste nu mai poate continua. Nominalizarea nu mai poate aștepta. Spun că ar fi urmat, pentru că, după informațiile inițiale pe surse, că mâine se întâmplă ce am relatat, astăzi liniște, nici confirmare, nici nimic. Nu știm. Se întâmplă ceva mâine la Cotroceni? Nu știm. Dar, pentru că, alături de multe defecte, jurnaliștii nu mai cred de mult în coincidențe, vă întreb, există vreo legătură în ce s-a întâmplat în Piața Victoriei astăzi și nominalizarea pe care trebuie să o facă președintele Nicușor Dan? Florin Negruțiu.
0: Nu cred că există o legătură directă. Domnul Nicușor Dan trebuia să facă nominalizarea de luni de zile, nu trebuia să aștepte un protest care să, să...
1: Îl grăbească.
0: Îl grăbească, exact, exact. Domnul Nicușor Dan, în momentul ăsta, este la același punct zero, adică s-a întors de unde a plecat. Are în față două blocuri, PSD AUR, blocul care a dat jos guvernul, și PNL USR UDMR, blocul celălalt, să-i spunem. Da? Poate să dea guvernarea primului bloc sau poate să dea guvernarea celui de-al doilea bloc. Cel de-al doilea bloc e drept că va avea nevoie de voturile PSD ca să treacă guvernul. Altă soluție, domnul Nicușor Dan nu cred că are la îndemână. Sigur, poate să vină cu tot felul de variante de astea, surogat, cu tot felul de premieri independenți sau tehnocrați. Asta este, nu e o rezolvare a problemei. Asta doar va adânci boala, iar domnul președinte, practic, va prelungi criza politică. Dacă nu iese cu soluția politică, dintr-o parte sau din cealaltă, putem să mergem la alegeri anticipate. Putem să mergem la alegeri anticipate. Iar astăzi AUR, de asta spun că a înregistrat un eșec. Ce s-a întâmplat în piață nu se pupă nici cu sondajele de opinie, unde defilează de vreun an de zile, da? Nici cu ce ne arată AUR pe rețelele sociale, unde zici că
1: e o forță.
0: Deține două românii, conduce deja două popoare române, nu unul singur. Atât de mare este umbra partidului AUR pe rețelele sociale.
1: Emanuel Cernat, se va întâmpla ceva mâine? Promisiunea era, apropo, să le reamintesc telespectatorilor, că ultima promisiune, cea mai recentă, care vine din partea președintelui Nicușor Dan, este că până pleacă în America va face o nominalizare. Asta își dorește. Dar din cum stau lucrurile? Odată cu evenimentul de astăzi din Piața Victoriei, la ce vă așteptați?
3: La începutul săptămânii, ca la începutul fiecărei săptămâni din ultima lună cel puțin, ne așteptam sau mă așteptam ca în această săptămână să apară o nominalizare. Din păcate însă aceste termene se succed cu foarte mare rapiditate. Să ne amintim de declarația președintelui Nicușor Dan, care ne spunea că la începutul lunii septembrie va urma o nominalizare, pentru că înainte Parlamentul fusese în vacanță, existase posibilitatea de a aduna majoritatea, pentru că nu e așa, parlamentarii erau plecați. Acum ne anunță că înaintea plecării în Statele Unite ale Americii. Dar această nominalizare, în lipsa unor consultări formale, nu ar putea să aibă teoretic loc. Pentru că e greu de crezut în acest moment că ar putea să facă o nominalizare în lipsa acestor consultări. De asemenea, pare că președintele României alege această variantă lipsită de asumare de a vântura pe surse diferite variante pentru a testa reacția opiniei publice. Întreaga săptămână trecută s-a discutat despre varianta Luca Niculescu, propunerea de premier a președintelui Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan nici nu a confirmat, nici nu a infirmat această variantă. A lăsat să vadă care sunt opiniile degajate în spațiul public, care sunt părerile partidelor politice și când a înțeles că s-ar putea ca nici această variantă să nu strângă acele voturi necesare, a trecut peste această variantă cu lejeritate. Astăzi, bineînțeles, vorbim despre noua tentativă. Această nouă tentativă care ar trebui să se suprapună propunerilor deja primite din partea partidelor politice, pentru că avem, într-adevăr, cele două propuneri venite, una din partea Partidului Social Democrat în persoana domnului Sorin Grindeanu și una din partea celor de la PNL, USR și UDMR, care îl susțin pe Siegfried Mureșan. Despre aceste două variante, președintele nu a mai spus nimic și ne dă de înțeles că s-ar putea să existe o altă variantă pe care nu am luat-o în considerare și din nou începe să se învârte această morișcă a știrilor pe surse, a variantei, de exemplu, a domnului Nazare, care să fie propus într-una din aceste zile pentru funcția de premier. Dar în lipsa unei nominalizări efective, procesul acesta atât de necesar de adunare a unei majorități, care astăzi pare foarte îndepărtată, este unul care nu are cum să pornească. Singurul pas înainte pe care l-am făcut față de toate lunile precedente este acea declarație destul de en passant pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan când a spus într-un interviu la începutul acestei săptămâni, pentru prima oară de la începerea acestei crize, că nu mai exclude varianta alegerilor anticipate. Ori această neexcludere a alegerilor anticipate s-ar putea să constituie într-adevăr acel fundament pe care să se poată forma o majoritate din teama diferiților aleși în Parlament, că ar putea să nu-și mai regăsească o poziție în urma acestor alegeri anticipate.
1: Avem un bilanț nou pentru ziua violentă din centrul capitalei de astăzi. 47 de persoane care au săvârșit fapte antisociale, ne spune poliția, au fost extrase și conduse la sediul secțiilor de poliție. rezultatele urmând a fi comunicate ulterior, după stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun. Sunt 10 jandarmi răniți, unii dintre ei au fost transportați, au avut nevoie de spital și au fost date amenzi de 21.500

0: de lei, 21.500 de lei.
1: La 47 de persoane.
0: 21.500 de lei. În fine, și două mașini de jandarmerie au fost distruse, au fost avariate. Două mașini de jandarmi. Ne-a atras atenția tuturor suma asta mică. Deci au dat amenzi de 21.500 de lei.
2: Și proprietăți private care au fost devastate. Terase, restaurante, etc.
0: Cum e cu ce are de făcut Nicușor Dan? Spunea că nu mai poate aștepta, dar acum pare că mai așteaptă.
2: Este atât de mare încât cred că în această săptămână va face o desemnare. Presiunea sparge ușile Palatului Cotroceni. Primul ministru i-a cerut-o. Foști președinții au spus public. PSD-ul tremură să revină la butoane. Unii de la AUR au speranța că ajung și ei cumva. Toată țara își dorește de la președinte, după vacanță, după luni de zile de experimente, să facă o desemnare. Mingea este strict în curtea lui. Nu știu de ce ține atât de mult să facă el această majoritate. Aș putea să am o explicație.
0: Care?
2: Că s-ar putea să vrea ca această majoritate să implementeze niște decizii pentru el, adică să facă niște propuneri de oameni pentru serviciile de informații pe care această nouă majoritate să-i voteze în Parlament cât mai rapid, cu putință. Ar putea să fie o explicație. Dar nu cred că mai poate să aștepte. Sunt chestiuni lăsate cumva așa în aer, desemnări de prim-ministru, sunt liste întregi de ambasadori care trebuie să plece la post și care sunt împotmoliți de la Palatul Cotroceni. Șefii serviciilor, de exemplu, care așteaptă, presupun că și aceste instituții vor să știe cine o să fie la conducerea civilă în următorii câțiva ani de zile. Trebuie să lucreze cu un nou guvern, presupun că are niște viziuni distincte pe educație, care, după cum vedem din ultimele rezultate, PISA se duce tot mai în jos. Trebuie să aibă niște perspective cu privire la diverse politici publice pe care doar un guvern cu puteri depline, care poate da ordonanțe de urgență, care poate face rectificări, le-ar putea ulterior pune în
0: aplicare. Vedeți vreo legătură între ce s-a întâmplat astăzi și proiectul în așteptare de 4 luni și jumătate?
2: Eu cred că pot să fie doar două explicații. Prima este o presiune pe Partidul Național Liberal și pe guvern să voteze totuși un cabinet cu miniștrii PSD. Liberalii nu vor acest lucru. Nu înțeleg altfel. De ce ai face un protest pe niște teme care au fost în gestiunea PSD ani de zile și pe care PSD-ul le-a abandonat cu rezultatele pe care le vedem, în condițiile în care acest guvern mai stă cât? Probabil 2, 3, maxim 4 săptămâni? De ce ai face un astfel de protest acolo? Sau, a doua perspectivă, prin care, decredibilizând un astfel de protest, și nu știm cine sunt artizanii acestei operațiuni de
0: decredibilizare,
2: de confiscare sau de decredibilizare, să anulezi orice tentativă de a mai face vreun protest în Piața Victoriei, ori împotriva guvernului, ori împotriva președintelui în această iarnă. Măcar până în decembrie, mă gândesc.
0: Pentru că, practic, oricine se gândește acum să protesteze,
2: ar
0: trebui să ia în calcul varianta în care va fi parazitat cu intenții care le-am văzut astăzi.
2: Pentru că, dacă prin absurd Sorin Grindeanu ajunge prim-ministru, Piața Victoriei se reactivează. Cum s-a reactivat și în 2017.
0: Sigur.
2: Împotriva lui Sorin Grindeanu, sigur, autorul ordonanței 13. Noi nici acum nu știm dacă într-adevăr i-a răsucit mâna la spate Dragnea lui Grindeanu sau dacă nu cumva Grindeanu i-a spus lui Dragnea: șeful, dă-o încoace că o semnez. Da? La 10 ani de zile de la ordonanța 13, Sorin Grindeanu să revină acolo, oamenii vor merge din nou în Piața Victoriei.
0: Florin Negruțiu, care este scopul, ideea acestui joc cu livrarea publicului a unor variante de prim-ministru? Ce se întâmplă? De ce varianta? De ce maniera asta?
3: Pentru că domnul președinte Nicușor Dan nu știe să reacționeze rapid. E genul de om care atunci când apare o problemă, îngheață. Și cu el a înghețat România timp de 4 luni de zile. N-a avut o soluție până acum. A încercat diverse combinații politice care au explodat în față, neavând experiență politică, domnul președinte, și încrezându-se în capacitatea PSD-ului de a face combinații, l-au vrăjit cu Alba Neagră asta. Rezolvăm noi, îl trecem pe Veștea, încredere în noi. Și ai văzut ce a ieșit. Deci, în momentul ăsta, eu nu cred că domnul președinte are o soluție, necum voturile, cele 233 de voturi pentru instalarea guvernului. Asta nu înseamnă că nu trebuie să dea drumul procesului ăstuia. Adică toată lumea are impresia în momentul de față că președintele este dopul din gâtul sticlei. Că toată situația din țară băltește pentru că domnul președinte ține criza la el. Asta ce se întâmplă? În instituții, în ministere, toată lumea așteaptă. Nimeni nu știe cine e șeful. Cine vine? Și în bună tradiție românească, sunt câțiva care țin instituția pe linia de plutire, dar marea majoritate scoate din când în capul de prin birouri. S-a întors? A venit nou guvern? Este noua orânduire? Așa se întâmplă în instituțiile de stat. Dar și în zona privată. Oamenii trăiesc acut această stare de incertitudine, pentru că banilor nu le place incertitudinea. Banii fug de instabilitate. Nimeni nu știe ce urmează, cine vine, cu ce idei. De unde va face, de pildă, un guvern suveranist, AUR-PSD sau PSD-AUR, rost de 60 de miliarde de euro, cât are nevoie România, să împrumute în 2026 ca să financeze deficitul și să rostogolească datoriile. Încă o dată, 60 de miliarde de euro. Cum se va duce domnul Simion cu domnul Dungaciu la Bruxelles, nu? Bruxelles-ul ăla pe care l-au înjurat din sculare în culcare, să ceară bani pentru salarii și pensii. Cum vor face oamenii aceștia rost de banii necesari supraviețuirii economice a României?
0: Sincer, președintele, în interviul de la Euronews, spune așa, că îi place Alexandru Nazare, că s-a dus la nunta lui ca să ne arate tuturor că l-apreciază, să arate și public că au o relație foarte bună. Dar de aici și până la 233 de voturi de care are nevoie, e cale lungă. Asta spune președintele Nicușor Dan. Practic ne-a arătat situația în care se află. El și-ar dori, dar ar fi pe inima lui, Alexandru Nazare. Dar n-are majoritate. Dar situația asta este de din 5 mai încoace. Că nu se mai oprește. Ce o să facă? Ce vrajă ar putea să facă Nicușor Dan să iasă din momentul T0? Că spune foarte bine Florin Negruțiu.
1: Și mai este o problemă.
0: Nicușor Dan rămâne la T0, vă rog.
1: Cum ar putea, să luăm această situație ipotetică a domnului Nazare, cum ar putea domnul Nazare să demonstreze că poate să acumuleze cele 233 de voturi în lipsa unei nominalizări? Pentru că această precondiție pusă de atâtea ori de către domnul președinte Nicușor Dan ca un eventual viitor nominalizat să facă înainte dovada unei majorități este o condiție pe care nu are cum, mai ales un candidat independent, nu are cum să o asigure fără mandatul oferit de către președintele României. În ce calitate s-ar putea duce domnul Nazare să negocieze cu partidele politice? Cu o simplă promisiune, vă spun eu, a fost la nunta mea președintele României, ceea ce înseamnă că mă va nominaliza? În baza acestei simple deducții
0: logice. Dacă la nunta
1: au
0: mai fost și cei care trebuie să decidă, unii dintre ei n-au fost.
1: Nu se leagă. Este foarte complicat. Și să ne amintim cum președintele Nicușor Dan ne spunea la începutul acestei crize că nu vrea să facă experimente politice. Dar, din păcate, în aceste ultime 4 luni și jumătate, trăim experimentul politic suprem. Este pentru prima oară în istoria României când avem o perioadă atât de lungă fără un guvern stabil. Iar acest lucru nu se întâmplă într-o perioadă în care România trecea printr-un moment extraordinar. Acest moment se întâmplă într-o Românie cu un război la graniță, cu un deficit bugetar excesiv, cu o situație socială și economică extrem de delicată. Ori în aceste condiții, prelungirea acestei situații, acestei stări de fapt, nu face altceva decât să agraveze din ce în ce mai mult situația pe zi ce trece.
0: Ascultându-vă, mi-am adus aminte că tot în interviul cu Pricina, președintele spune oamenii s-au săturat. Oamenii s-au săturat, dar totuși nu se întâmplă miercuri. Se întâmplă cine știe când.
2: Oamenii s-au săturat de mai multe lucruri și ele sunt la pachet acum. S-au săturat și de un guvern interimar, s-au săturat și de întârzierea președintelui, s-au săturat și de condițiile și șantajul PSD-ului, s-au săturat să li se spună celor din privat în continuu s-ar putea să fim nevoiți să creștem taxele și impozitele
0: pentru finanțați.
2: Că nu există reforme, pentru că tot președintele ne-a spus că alegem stabilitatea și nu reformele, ca și cum ele ar fi în mod radical incompatibile. Deci sunt foarte multe lucruri, dar vreau să accentuez o chestiune. Miza pentru România astăzi, uităm, este economică și în mod special financiară. Financiară, eu cred că Ministerul de Finanțe a făcut niște eforturi supraomenești să convingă două agenții din trei să nu ne declaseze într-o categorie inferioară spre junk. Mai există o agenție de rating care nu este pe de-a întregul convinsă că România n-ar trebui mutată direct în junk. Pentru că ei n-au încredere, uitându-se la ce am făcut din legea salarizării bugetare, că putem să ne ținem de promisiune de a nu crește artificial cheltuielile publice în această țară.
0: Problema cu a treia agenție este și că s-ar fi așteptat ca atunci când vine problema asta cu guvernul să se fi rezolvat. De aici și importanța datei de 15 septembrie. Revenim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun pic comentat fără să am vreo aptitudine. Asta e ca orice român, de fapt. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump. În schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltui sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timpul înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă o zis că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
4: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Se salută, domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți. S-a terminat.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: Suntem la capătul unei zile de mari violențe în centrul capitalei și suntem la capătul unei zile în care nu mai este clar dacă mâine Nicușor Dan, președintele României, va face ce ne așteptam să facă, și anume să se consulte cu partidele parlamentare și să nominalizeze un prim-ministru. Cert este că în acest moment nu avem niciun fel de veste. Dacă mâine ar fi fost la Cotroceni consultări, presupunem că am fi aflat măcar de la unul dintre partide că s-au lansat invitațiile și că mâine se întâmplă. Deci mai degrabă am putea să spunem că mâine la Cotroceni nu se petrece nimic, poate niște tatonări, niște discuții neoficiale, dar procesul, da, pe care deja îl cunoașteți foarte bine, de consultare, nu se va întâmpla mâine. De ce nu se grăbește președintele în condițiile în care ne-a spus la începutul săptămânii că lumea s-a săturat? Este o întrebare. Nu putem să mai așteptăm. Asta spunea Nicușor Dan în interviul de la Euronews. Dar mai spunea ceva. Spunea că nu situația financiară ne va duce în junk sau nu situația financiară ne-ar duce în junk. Evident, întrebat fiind dacă suntem în această situație, dacă există acest pericol, apropo de Standard & Poor's, care începe operațiunea de evaluare și trebuie să ne anunțe verdictul acum în septembrie. Deci nu situația financiară ne duce acolo, ci instabilitatea politică. Asta spunea președintele României. Pentru că mai avem puține minute la dispoziție și pentru că suntem foarte curioși care este părerea tuturor,

0: Vă mai provoc cu ceva. Este o declarație pe care a făcut-o Dragoș Benea. Dragoș Benea este europarlamentar al Partidului Social Democrat și care spune așa. Colaborarea. Este chiar vicepreședinte PSD. Ideea de cordon sanitar este una păguboasă în jurul AUR. Este una păguboasă. AUR nu poate fi considerat în acest moment un partid pur extremist. N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, un guvern PSD-AUR. Dar aici, sigur, există probabil o lipsă de încredere sau există un calcul cinic, conchide Dragoș Benea. Gata. V-am provocat. Ce credeți? Valeriu Turcan.
1: Să vedem ce cred socialiștii europeni. Prima chestiune.
0: Despre o posibilă colaborare.
1: Cred că nu o să fie.
0: Dar despre cea care deja există, ce ori zice cu socialiștii europeni?
1: Probabil că nu sunt foarte încântați, dar desigur au nevoie să aibă PSD-ul la bord și nu în afara grupului și depind de o relație bună și ei cu PSD-ul. Dar dacă se va formaliza, s-ar putea să vedem niște reacții pe care nu le
0: Valeriu
1: anticipăm
0: Turcan.
1: În acest moment.
0: De ce întârzie președintele? Bine, ne punem întrebarea asta de 4 luni jumate. De ce întârzie președintele în condițiile în care înțeleg că numai joi s-ar mai putea întâmpla ceva, că după aia pleacă avionul? Pleacă spre America.
1: Eu nu reușesc, vă spun sincer, înțeleg...
0: Mai am o întrebare.
1: Da.
0: Dar cu 24 de ore în plus câștigă ceva? Adică, nefăcând mâine nimic, poate face joi, în astea 24 de ore câștigate, se întâmple ceva ce nu s-a întâmplat în 4 luni jumate?
1: Nu cred. Poate doar se mai atenuează impactul acestui meeting plin de violențe din Piața Victoriei. Dar eu nu reușesc să înțeleg modalitatea de a se organiza cronologic domnul președinte Nicu Șordan. Și vreau să vă mai fac o mărturisire. Îmi doresc cu disperare aproape să văd că domnul președinte Nicu Șordan revine la anumite repere de principii europene și standarde democratice pe care le-a avut în campanie și înaintea campaniei. Pentru că sunt de-a dreptul terifiat de ultimele afirmații, cea referitoare la faptul că nu mai e corupție în România dacă n-a mai scris presa. Mă refer la această declarație pe care a făcut-o, că nu problema economică ar putea să ne ducă în junk, ci instabilitatea politică, dar ce să vezi, un guvern interimar a reușit să convingă niște agenții internaționale de rating, reducând deficitul considerabil și arătând că este predictibil în lucrurile pe care și le asumă. Pe noi ne va împinge în junk incapacitatea unui nou cabinet, care o să fie el, de a respecta planul de ajustare fiscală convenit cu Comisia Europeană și de a continua reducerea deficitului în România. Și un exemplu foarte bun a fost respingerea legii salarizării în sectorul bugetar, unde circa 90% dintre angajații din sectorul educațional ar fi avut salariile crescute, dar pentru că lobby-uri foarte importante au mers la PSD și au bătut la ușă, PSD-ul a blocat această lege. Nu mai spun că n-au făcut-o 2 ani de zile, deși au avut toți miniștrii muncii de care ar fi PSD. Avut nevoie. Deci, principala problemă nu o să fie o nouă nominalizare sau un nou cabinet sau un nou cabinet care cade, ci incapacitatea oricărui cabinet, indiferent de coloratura lui politică, de a respecta țintele de deficit.
0: Știm că, de la Alexandru Nazare știm, toate agențiile de rating au pus aceeași întrebare, pentru care nici nu știu ce răspuns au dat. Întrebarea era, care e garanția că odată schimbat guvernul Bolojan, ce ați făcut până acum și ați făcut bine, bravo, va fi dus mai departe? Care e garanția? Gândiți-vă, nu ce intenția au... Care-i garanția? Păi nu e niciuna. Dar, cum bine spuneți, două au fost convinse. Cu a treia, cum o fi?
2: Să știți că această convingere a celei de-a treia agenție, a celor de la S&P, chiar dacă o vom obține, dacă vom obține menținerea standardului actual, nu este decât o chestiune de timp, pentru că în primăvară se vor reîntoarce toate trei agențiile, iar la momentul respectiv, oricare va fi guvernul la momentul respectiv, va avea o situație mult mai dificilă decât a avut-o guvernul Bolojan. Noi tot vorbim aici de cele 233 de voturi necesare pentru a putea investi un guvern. Dar simpla investire a unui guvern nu înseamnă automat că problema este rezolvată. S-ar putea să fie poate partea cea mai simplă. Pentru că partea cu adevărat complicată va începe de a doua zi după momentul investirii.
0: Ca să ajungem la cele complicate, trebuie să le facem pe cele simple.
2: Așa pare, așa pare în acest
0: moment. Eu cred
2: moment.
0: Că pentru mulți nominalizarea unui prim-ministru va fi o ușurare. Dacă guvernul pe care îl va propune respectivul va trece, atunci va fi o ușurare și mai mare. Vine greul după aceea, spuneți.
2: Vine greul după aceea și vin măsurile pe care va trebui să le ia orice guvern, indiferent care va fi acesta. Înțeleg ce poziția domnului Benea, care vorbește de acel cordon sanitar, nu e nici măcar o surpriză. Să nu uităm că ne-a anunțat...
0: Că la PSD e acceptabilă colaborarea cu AUR.
2: Să nu uităm că ne-a anunțat domnul Neacșu, alături de domnul Peiu, încă de la momentul depunerii moțiunii de cenzură, că acela este un prim pas pe care îl fac cele două partide împreună. Să ne uităm ce s-a întâmplat în această săptămână în Suedia, la alegerile din Suedia, unde partidul de extremă, liberalii democrați, au pierdut alegerile.
0: De extremă dreaptă.
2: De extremă dreaptă. Au pierdut alegerile, au căzut de pe locul 2 pe locul 3, după ce au fost parte a guvernării din umbră, au susținut din Parlament guvernarea timp de 2 ani de zile și au pierdut masiv în această perioadă. S-ar putea în această perspectivă, într-adevăr, ca singura soluție viabilă pentru, în locul acestui cordon sanitar, să fie exact
0: cooptarea la putere,
2: darea șansei pentru PSD și AUR să formeze acea majoritate guvernamentală pentru a demonstra sau nu dacă vor reuși să adopte acele măsuri
0: necesare.
2: Și vă
0: închipuiți, vă gândiți că președintele Nicu Șordan are la dispoziție 24 de ore ca să se împace cu această idee? Că până acum, chiar în interviul de luni, președintele a spus încă o dată nu, sub nicio formă. Extremiștii nu la putere.
3: Da, este un blocaj din care președintele nu poate să iasă, pentru că el și-a impus această linie roșie, care îl face să nu vadă, de fapt, realitatea politică. Există o coaliție care funcționează și este majoritară în Parlament. De 4 luni se consolidează această coaliție PSD-AUR. Își împarte instituții și împarte funcții, acaparează în fiecare săptămână instituție cu instituție, este un preludiu pentru viitoarea guvernare AUR-PSD, care va rezulta probabil după alegerile parlamentare din 2028. Acum, întorcându-mă la întrebarea ta, ce ar putea să convingă agențiile de rating să ne păstreze totuși pe linia de plutire, să nu ne coboare la junk, adică să nu ne ducă la un nivel de unde ne va fi practic imposibil să mai tragem bani de pe piețele internaționale. Cu siguranță un guvern care să continue politica actualului guvern, adică constrângerile fiscal-bugetare asumate de guvernul Bolojan. Din punctul ăsta de vedere, ai două blocuri politice. Ai o coaliție a reformei, să spunem, care are mai multă apetență pentru reforme, deși acolo sunt grade diferite, PNL, USR, UDMR, și ai o coaliție a restaurației, care este PSD, AUR. Acum este matematic și democratic până la urmă. Normal să dai guvernarea celor care au dat jos guvernul, dar riscul este să-ți ducă economia în gard și tot efortul pe care l-am făcut în ultimul an să fi fost inutil, în van, sau să dai guvernarea blocului de dreapta, gândindu-te că PSD-ul va alege răul mai mic, adică să voteze acest guvern doar ca să nu ajungă la anticipate. Orice altă soluție cred că este proastă din partea domnului Nicu Șordan, dar toată lumea așteaptă ca domnul Nicu Șordan să ia în fine o decizie, pentru că așa nu se mai poate. Face un enorm de rău democrației domnul Nicu Șordan cu incapacitatea lui de a reacționa, de a lua decizii. Pentru că lunile astea n-au făcut altceva decât să crească frustrarea și furia populară, care unde se duce? Păi se duce înspre AUR, când ori nu se duce înspre, nu știu, înspre alt partid.
0: E frică Sau pur și simplu...
3: Nu poate mai mult, nu e frică, nu este frică, dar nu știe ce să facă.
0: Nu știe ce să facă.
3: Nu are o soluție.
0: Și nu are oameni care să-l ajute?
3: Nu are nici consilier care să știe politică. A avut unul, dar l-a ejectat rapid pe Ludovic Orban. Ludovic Orban știa, cunoștea și Parlamentul, cunoștea și partidele, îi știa pe toți după numărul de la pantof, ca să zic așa.
0: Păi abia începutul mandatului. Dacă acum nu știe ce să facă, când situația asta se va complica și mai... Că știți cum e, dacă o lași, problemele lăsate singure nu au darul să se rezolve singure.
3: Nu, ele se întorc mai târziu, mai devreme sau mai târziu, dar domnul președinte are numai probleme nerezolvate.
0: Da.
3: La începutul mandatului său are o sumă de probleme nerezolvate. Nu este capabil să reacționeze rapid și nu are capacitatea de a-și lua niște consilieri care să îi spună ce să facă în politica internă.
0: Încă 24 de ore de așteptare. Cineva ar spune, acum la 4 luni jumate, 24 de ore, vă mai luați de atât? Joi trebuie să se întâmple ceva. Musai. Vă mulțumesc mult, domnilor. Valentin Chisoceanu vă așteaptă imediat. Ultimele informații, seară bună.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
8: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
7: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
8: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de, să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
7: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
8: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că sunt
7: oameni.
8: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
11: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută domnii, călători, jucați-vă, retrageți, retrageți, s-a terminat.
1: Ionuț Radu face zid în fața ciprioților. Apoi AC Milan o ia pe Benfica în vizor. Astăzi legați-vă centurile. Începe UEFA Europa League în direct la Digi Sport.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru și este informația zilei la Digi24.
1: E breaking news la Digi24. Sunt scene de o violență extremă pe care le-am văzut astăzi în centrul capitalei.
0: Protestul ciobanilor, anunțați că vin în București să strige nemulțumirile în fața guvernului, a degenerat până în punctul în care în Piața Victoriei s-a dezlănțuit haosul.
1: O parte dintre protestatari au rupt gardurile, au aruncat cu pietre, ba chiar au încercat să forțeze cordonul de jandarmi și să intre în clădirea guvernului.
0: Fermierii s-au delimitat de aceste comportamente pe care le-au pus pe seama unor huligani infiltrați în mijlocul protestatarilor.
1: Forțele de ordine au încercat să țină în frâu mulțimea și au folosit chiar și gaze lacrimogene în urma violențelor. 26 de persoane au ajuns la poliție și alte 24 au fost rănite, printre care și 8 dintre jandarmi, care au fost și ei răniți.
0: Unul dintre jandarmi a ajuns la spital. Cine ar fi deturnat acest protest? Ce reacție au avut liderii politici de la cel mai înalt nivel? În frunte cu președintele României, analizăm imediat.
1: Până atunci mergem la colegul nostru Valentin Stan, care este acum în direct în Piața Victoriei. Protestul nu s-a încheiat. Sunt noi incidente. Piața Victoriei e blocată și la această oră în mare parte. Agitatorii aruncă cu petarde, cu pietre și chiar borduri. Îl vedem pe Valentin Stan între el și protestatari, un cordon de jandarmi. Bun găsit, Valentin!
2: Bună seara, Claudiu, Roxana, ne așteptăm în minutele următoare la o confruntare, o nouă confruntare între protestatari și jandarmi. De ce spun acest lucru? Undeva în plan îndepărtat o să vedeți indivizi care sparg bordurile. În momentul de față, mulți dintre cei pe care vedeți în imagini și aruncă. Mulți dintre cei pe care îi vedeți în imagini, hai puțin mai în spate, hai un pas mai în spate, au bucăți din bordură, bucăți de beton pe care le tot aruncă către jandarmi. Cel mai probabil Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei va încerca să se apropie de protestatari, fac această manevră de minute bune, încercând să îi facă pe protestatari să revină în Piața Victoriei. Au fost din nou momente de o violență extremă, au fost folosite petarde și jandarmii au folosit la rândul lor gaze lacrimogene. Se întâmplă asta de ore bune. Sunt câteva zeci de minute în care totul este liniștit, după care instigatorii încep din nou să provoace, atacă din nou trupele de jandarmerie, iar jandarmeria răspunde. Bilanțul la ceea ce s-a întâmplat astăzi, 24 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre aceștia, jandarmi, polițiști, protestatari cu mâini rupte, cu probleme respiratorii. În ceea ce privește ancheta, 26 de persoane au fost, mulți dintre acești oameni sunt în continuare la poliție, sunt audiați. Cel mai probabil vor primi amenzi sau se vor alege cu dosare penale. Au fost, este ora 18:10 ore, au fost 10 ore în care acest protest s-a schimbat complet. De la vrem drepturi pentru ciobani la Călin Georgescu președinte. Dacă în primele ore ale zilei protestatarii cereau o soluție pentru criza pe care o traversează ciobanii, acum protestul este unul politic, un protest extrem de violent, cum nu s-a mai văzut de la 10 august. Păstrez proporțiile. La 10 august un număr mult mai mare de oameni, dar astfel de violențe n-au mai fost, cel puțin în București, în Piața Victoriei din 2018. Toată această zonă este devastată. Fie că mergi spre Basarab, fie că mergi spre Iancu de Hunedoara, sunt terase distruse, sunt indicatoare smulse. Orice putea să fie smuls din pământ a devenit o armă. Au fost momente în care protestatarii au smuls gardurile de protecție pe care oamenii le foloseau, pe care jandarmii le foloseau pentru a-i ține pe protestatari departe, însă erau smulse de oameni, iar mai apoi aruncate asupra jandarmilor. Tocmai de aceea, unii dintre ei au ajuns, v-am spus, cu fracturi la spital. De trafic nu se pune problemă în momentul de față. Tot ce înseamnă Piața Victoriei și străzile din apropiere, totul este blocat. Au fost momente în jurul prânzului în care protestatarii au mers în zone unde nu era niciun jandarm și dirigeau ei traficul. Se urcau pe mașini, le deschideau ușile șoferilor și nu îi lăsau să avanseze. Le cereau să se întoarcă și să meargă să protesteze alături de ei.
1: Valentin,
2: erau oameni care mergeau la job.
1: Doar o secundă, nu știu dacă ne auzi, știu că e foarte mare zgomot acolo în piață. Cum au interacționat protestatarii aceștia cu trecătorii, cu șoferii, tocmai ce ne povesteai?
2: Da, au fost niște momente în care șoferii erau pur și simplu hărțuiți. Asta se întâmpla, erau oameni care voiau să-și vadă de treaba lor, de viața lor, erau în mașină și în momentul în care scăpau cumva de aglomerație și ajungeau într-o intersecție în care se aflau protestatarii, aceștia îi opreau pe șoferi. Dacă șoferul voia să înainteze, am văzut inclusiv un moment în care câțiva protestatari s-au urcat pe capota mașinii. Protestatarii făceau ce voiau ei. În acea intersecție ei dirijau. În aproximativ 20 de minute, atât a durat până să vină jandarmii, erau acolo doar doi agenți de la rutieră care pur și simplu nu aveau ce să facă. Erau aproximativ 100 de protestatari care controlau traficul după bunul plac. Au blocat tramvaie, oamenii au fost nevoiți să coboare din tramvai să meargă pe jos. Este protest doar cu numele, dacă vreți, pentru că tot ce s-a întâmplat astăzi aici are mai degrabă rădăcini în fenomenul ultras al galeriilor.
1: Mulțumim foarte mult pentru aceste informații. O să vă rog și pe tine și pe colegii noștri care sunt prezenți acolo să aveți grijă și să stați departe de acele incidente violente. Ne vom întoarce la voi. Situația e în desfășurare. Imaginile pe care le vedeți acum sunt din această după-amiază. Vă reamintim, în continuare în Piața Victoriei nu se circulă. Traficul rutier este oprit.

0: Ați înțeles?
1: Este locul din care
2: spate!

0: început nu pădam cu noi jandarmerie, se luptau cu jandarii pentru acele garduri protestatarii, au câștigat, au unit acest lanț de garduri și au fost înainte să curențe toate probleme. Imagini extrem de dure, sunt violențe extreme în momentul de față în centrul capital.
1: Unii dintre protestatarii din Piața Victoriei au scandat astăzi pentru Călin Georgescu. De altfel, și președintele AUR, George Simion, și-a exprimat și el susținerea pentru ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, a făcut însă și un apel la calm și la evitarea violențelor.
2: În paralel, alți parlamentari AUR s-au alăturat manifestației. Unii dintre ei au ajuns chiar să se certe cu forțele de ordine. Partidul AUR a transmis ulterior într-un comunicat că nu se delimitează de protestatari, dar că violențele din Piața Victoriei sunt inacceptabile.
1: Pe de altă parte, au criticat guvernul interimar condus de Ilie Bolojan pentru că, susțin ei, au ales să rămână baricadat în Palatul Victoria în loc să discute cu cei care erau în piață.
3: Asta au strigat în Piața Victoriei cei pe care fermierii i-au acuzat că au deturnat protestul lor. Manifestația a fost susținută de Partidul AUR prin vocea lui George Simion, care a făcut însă apel la evitarea violențelor.
4: Voi sunteți speranța românilor. Vă felicit că sunteți astăzi aici. Noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru.
3: Într-un colț din apropierea manifestației, o delegație AUR condusă de deputata Gianina Șerban s-a certat cu jandarmii.
5: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Unde să cantonați membrii AUR serios? Păi ce, membrii AUR au alte legi? Da, la aia vreau să particip.
6: Vă rugăm de la dumneavoastră să păstați un buletin pentru
5: nerespectarea
6: indicațiilor
5: consiliului de ordine. Păi ce, mă obligați să merg unde vreți dumneavoastră, nu, serios?
6: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră, noi respectăm legea.
5: Este deja abuz și hărțuire, serios, deci ceea ce vă duc la voastră acum.
7: Datele de 5 ori,
5: nu are voie are o problemă gravă.
6: Nu există.
5: Unde
6: să mergem?
5: Băi, așa mi-a zis, că nu am voie să mergem.
3: Și alți parlamentari s-au lăudat cu participarea la protest. Deputatul AUR, Bogdan Velcescu, a notat într-o postare pe Facebook faptul că, în loc să fie la muncă în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților, a ales să meargă la manifestația din Piața Victoriei. Pe rețelele sociale au curs apeluri de mobilizare și de la alte partide, precum SOS, prin vocea Dianei Șoșoacă. AUR a transmis că nu se delimitează de protestatari, dar condamnă violențele din centrul capitalei. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei este inacceptabil. Au existat persoane care au forțat cordoanele și au recurs la violență, iar acestea trebuie identificate și sancționate individual. Jandarmeria trebuie să explice cine a dispus intervenția, în ce condiții și de ce nu au fost izolați strict cei care provocau incidente. Guvernul a rămas în spatele cordoanelor de jandarmi. Un premier nu se poate baricada politic în clădirea guvernului și apoi să lase forțele de ordine să gestioneze o criză pe care executivul nu a fost capabil să o rezolve, a transmis formațiunea condusă de George Simion.

0: Rămâneți pe mine, pe mine, pe șase!
1: Care sunt însă motivele pentru care au ieșit fermierii în stradă astăzi, înainte ca acest protest să degenereze?
2: Una dintre nemulțumiri e că oficialii de la Bruxelles au interzis României exportul de animale vii până la sfârșitul anului.
1: Ciobanii veniți în capitală au avut însă o listă mult mai lungă de revendicări.
3: La scurt timp după ce s-au strâns în Piața Victoriei, reprezentanții ciobanilor au intrat la guvern cu o listă de revendicări. Una dintre solicitări o reprezintă reluarea exporturilor după ce Comisia Europeană a prelungit interdicția vânzării peste hotare din cauza variolei ovinelor și caprinelor.
4: În momentul ăsta pe noi ne deranjează cel mai tare opritul exportului, care nu știu pentru ce. Și cea mai mare problemă, nu se pot vinde acum miei când trebuie să faci un ban, să poți merge mai departe, să recoltezi, să achiziționezi alte animale, alte furaje. Suntem blocați.
5: Exportul este închis. Nu știu de ce peste tot. Nu putea... Bine, domnule, închis în Europa. De ce nu lasă arabii să vie să ne ia animalele? Seceta ne omoară, căldurile ne omorât.
3: În iunie, Comisia Europeană a blocat exporturile de oi și capre după ce în mai multe zone din țară au fost depistate mai multe focare de variolă la ovine și caprine.
6: Vânzarea fără restricții este o condiție esențială pentru menținerea oieritului în România, pentru păstrarea piețelor externe și pentru protejarea unui sector de care depind mii de familii din mediul rural. Mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn.
3: După apariția cazurilor de variolă, animalele au fost sacrificate, iar în acest context, crescătorii de ovine cer soluții alternative pentru combaterea bolilor la animale, pentru ca acestea să nu mai fie sacrificate.
7: În județul Iași am vreo 8 km, s-o omoră 3 surioi. Acum... trei săptămâni s-au omorât 600 de oi. Ne-au muncit oamenii o viață.
3: În timp ce protestul degenera în Piața Victoriei, premierul Ilie Bolojan a transmis într-un comunicat că a luat act de revendicările Asociației Profesionale ale Oierilor. Potrivit premierului, executivul a luat mai multe măsuri, după ce o parte dintre solicitările ciobanilor au mai fost prezentate și în alte 6 întâlniri anterioare.
1: Odată ce au izbucnit violențele în Piața Victoriei, au început să apară și reacțiile de la cel mai înalt nivel.
2: Președintele României, premierul interimar, președintele PSD, dar și liderul AUR au transmis mesaje.
1: Au urmărit toate reacțiile, Ema Stoica.
8: Un prim mesaj a venit chiar de la președintele României. Nicu Șordan a transmis pe conturile sale de social media că tot ce înseamnă protest reprezintă o exprimare a democrației, însă, citesc de această dată, este gravă și condamnabilă instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea din societate, făcând trimitere la politicienii care au participat astăzi la protestele din Piața Victoriei și mai spune președintele României că este la fel de grav faptul că un meeting a fost deturnat de astfel de poziții politice, un meeting care de altfel era unul legitim. O altă opinie a venit din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre revendicările pe care le-au avut cei care au protestat astăzi, dar a mai spus acesta că este de remarcat faptul că protestul din Piața Victoriei a fost unul la care nu au participat reprezentanții fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor și, de asemenea, că nu ar trebui ca astfel de proteste să se transforme în unele violente. Nu în ultimul rând, o altă opinie a venit din partea președintelui Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, care nu a ratat momentul să îl atace pe Ilie Bolojan și să îi spună acestuia că ar trebui să stea de vorbă cu cei din Piața Victoriei, nu doar să transmită mesaje pe contul său de Facebook. Însă mai spune un lucru președintele Partidului Social Democrat, că nu este vorba de politică în tot acest protest și ar trebui ca forțele extremiste care profită de acest haos să se oprească. Sunt foarte multe opinii care au venit după protestele violente pe care le-am văzut astăzi în Piața Victoriei.

0: Tensiunile sunt mari și în plan politic. Sunt mai bine de 4 luni de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar situația e tot mai critică.
1: Președintele României este așteptat să desemneze oficial noul premier în această săptămână.
0: De altfel, fostul președinte al României, Traian Băsescu, crede că actualul președinte va face în cele din urmă anunțul pentru că și-a dat seama că ar fi greșit.
1: L-am avut invitat pe fostul șef de stat la În fața ta, o ediție care va fi difuzată duminică de la sâmbătă de la ora 14 și am avut aceste discuții împreună cu colegul meu Florin Negruțiu, cu Traian Băsescu. Credeți că președintele României, Nicușor Dan, știe ce face?
2: Nu, cred că n-a realizat amploarea efectelor inactivității și inacțiunii, pentru că dânsul are un drept aproape discreționar în ceea ce privește desemnarea primului ministru, cu excepția situației în care ar avea o majoritate de 50 plus 1 din partea unui partid. Neavând așa ceva, are drept discreționar de desemnare. Categoric a făcut și greșeli în, cel puțin în desemnarea cu veștea. Nu poți să iei un prim vicepreședinte al unui partid fără să informezi partidul respectiv și să-l desemnezi. Eu sunt convins că dacă discuta cu liberalii, găsea o soluție de înțelegere pentru desemnarea lui Veștea ca premier. În concluzie, la întrebarea dumneavoastră, întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională scrisă în articolul 83 din Constituție. Președintele desemnează un prim-ministru pentru un candidat pentru funcția de prim-ministru. Eu cred că se va face desemnarea foarte rapid. Părerea mea este că zilele astea președintele Dan a realizat eroarea întârzierii la nesfârșit a desemnării unui candidat, având în vedere că se lovește de ce înseamnă buget fără rectificare, a început să afle ce se întâmplă în spitale, probabil ce se întâmplă și în multe alte instituții cu salariile, cu cheltuielile materiale și cred că va reacționa destul de repede după ce a înțeles ce se întâmplă datorită întârzierii. Cred că săptămâna asta vom avea un prim-ministru desemnat.
0: Suntem cu ochii pe Piața Victoriei, unde nici la această oră protestul nu s-a încheiat. Vă reamintim, un protest început în această dimineață de reprezentanții ai ciobanilor nemulțumiți de ce li se întâmplă și care au venit cu o serie de revendicări la guvern, dar care protest în cele din urmă a degenerat, a ajuns să fie, spun reprezentanții fermierilor, acaparat de mai mulți instigatori și așa am ajuns să vedem scene de violență în fața guvernului.
1: Revenim imediat, comentăm ce s-a întâmplat astăzi acolo. Mergem din nou în direct în Piața Victoriei să vedem ce se întâmplă și acum. Ne întoarcem așadar în scurt timp.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
5: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
6: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zonă de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani, patru generații cât au trăit după 1900 sau cinci, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noastră, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea, respectiv, oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Rugăminte mai spate. Mergeți la adâncime, vă rog.
1: Un protest violent astăzi în Piața Victoriei, început în această dimineață cu nemulțumiri ale fermierilor, ale ciobanilor în legătură cu dificultățile prin care trec acum și care, pe măsură ce orele au trecut, a degenerat în violență.
2: Comentăm imaginile în această seară, începe dezbaterea la Digi24, în studio alături de noi sunt colega noastră Andreea Dumitrescu, Mihai Cernea, Ion Meoniță, iar de la distanță ni se alătură Radu Albu Comănescu. Bun găsit! Am văzut niște imagini greu de urmărit în capitală, astăzi au devastat unii dintre protestatari, pentru că trebuie să definim foarte bine cadrul discuției. Au fost ciobani veniți cu nemulțumirile lor la guvern ca să protesteze și au fost în același timp și oameni care nu aveau nicio legătură cu revendicările de acolo din piață, scandau lozinci politice și s-au bătut cu jandarmi, au devastat zona, au încercat să răstoarne o mașină a jandarmeriei, au spart parbrize, ba chiar au apostrofat trecătorii că nu se alătură protestului. Andreea Dumitrescu.
3: E complicat să înțelegi exact ce s-a întâmplat în piață dacă nu te uiți cum a fost pregătit acest protest. Pentru că dincolo de anunțul făcut de ciobani, de oieri, de agricultorii nemulțumiți, care au mai protestat, vă amintesc, nu e primul protest pe care îl fac aceștia, au mai protestat, iar protestul lor nu a degenerat. Acum, pe rețelele de socializare, a fost un val uriaș de apeluri la ieșit în stradă. Pe diferite grupuri de Facebook, pe TikTok, pe toate rețelele a fost o avalanșă de postări, multe dintre ele generate cu inteligență artificială, care cereau oamenilor, îi îndemnau pe oameni, ca să nu folosesc cuvântul instigau, îi îndemnau pe oameni să iasă în stradă și să-și spună nemulțumirea, oricare ar fi ea. Acest apel generalizat pe rețelele de socializare către nemulțumiții de starea de fapt din România, indiferent care este nemulțumirea lor, că e legată de guvern, că e legată de anularea alegerilor, că e legată de problemele economice, că e o revoltă la adresa clasei politice, că este dorința de la veacă pe Călin Georgescu președinte, oricare ar fi această problemă a lor, să meargă în stradă pe 15 septembrie să își strige nemulțumirea. Și eu cred că ăsta este motivul pentru care, alături de cei care veneau să reclame punctual niște probleme din agricultură și mai punctual din sectorul de ovine, da, au venit acolo foarte mulți din cei care oricum erau nemulțumiți și care au profitat de această adunare a oierilor, a ciobanilor, să își spună și ei nemulțumirea, oful. Am văzut lideri de galerie acolo. I-au recunoscut pasionații de fotbal de la noi din redacție, lideri de galerie care sunt nelipsiți la genul acesta de manifestații care degenerează la protestele din urmă cu mulți ani legate de justiție, legate de 10 august. Și acolo am văzut că violențele cumva porneau de la lideri de galerie sau de la oameni care nu aveau legătură cu restul manifestanților. Oameni de care manifestanții care porniseră mișcarea de protest se delimitau imediat. Asta au făcut și ciobanii astăzi. S-au delimitat asociațiile de ciobani, s-au delimitat de ce s-a întâmplat în piață. Pe de altă parte, relatările colegilor noștri din Piața Victoria

0: deja se liniștiseră, adică nu știu dacă și-au dorit ca apelul lor la calm să se materializeze și cumva, nu, de aia au venit cu mesajele când lucrurile deja se calmaseră, tind să cred că nu, dar aproape că părea că le e teamă să facă acest apel, să iasă cu o astfel de declarație. Sigur, nu cred că ar fi avut nici mai devreme, dacă veneau vreun efect asupra manifestanților, nici nu cred că ar fi auzit aceste apeluri în tumultul protestului și a confruntării cu jandarmii, dar cred că, așa ca să trag linie, ce ne arată incidentele de astăzi sunt două lucruri. Unu, că într-adevăr există o nemulțumire la cote foarte mari în societate. Asta nu o putem nega, nu putem bagateliza nemulțumirea oamenilor din țară, că nu iese fum fără foc. Și focul exista, nemulțumirea asta mocnită în societate care astăzi a explodat. Dar pe de altă parte vedem și puterea asta de instigare, de a aduna, concentra, coagula nemulțumirile astea din societate și furia asta din societate a rețelelor de socializare. Ele au reușit să o coaguleze și să o scoată în stradă astăzi, iar cei care au pus cumva umărul la povestea asta, nu exclusiv, dar au pus umărul la povestea asta, sunt cei de la AUR care și-au exprimat susținerea pentru protestul de azi, e adevărat, strict în ceea ce-i privește pe ciobani și delimitându-se de violențe, dar și SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, care astăzi pe tot parcursul zilei i-a îndemnat pe oameni să iasă în număr cât mai mare în stradă, să nu plece din stradă, să nu cedeze, să lupte, pentru că ei sunt alături de ei, ei reprezentanții sau simpatizanții SOS România.
1: Domnule profesor Radu Albu Comănescu, cum ați văzut protestul de astăzi din Piața Victoriei?
2: Vă mărturisesc surprindere, pentru că tocmai revenisem în țară și după un weekend foarte liniștit petrecut sub alte orizonturi, a fost așa un, nu neapărat un electroșoc, dar un moment în care îmi dau seama că politica la noi, departe de a se repara, degenerează cu orice oportunitate. Și văd în ceea ce se petrece la București o intersectare a mai multor interese care, bineînțeles, au sursă legitimă în protestul inițial organizat de cei de ciobani de la noi din țară, dar pe de altă parte politizat într-o formulă care, stau să mă întreb, nu cumva începe să reprezinte emblematic ceea ce ne-ar oferi odată ce s-ar afla la putere cei care își doresc atât de mult să vadă asemenea evenimente desfășurate permanent, pentru că a crea, a susține și a crea un element de degenerare în manifestațiile publice s-ar putea să devină un instrument de presiune, inclusiv sub stat fals. Imaginați-vă cum ar fi să avem un guvern sub ilustrul patronaj al celor de la AUR, care atunci când simte nevoia să arate că poporul este alături sau este împotrivă, gesticulează cu asemenea formule de manifestații publice care degenerează sub o formă sau alta. Vedem că din partea PSD-ului a existat probabil un anumit mix de sentimente, gândindu-mă la faptul că tocmai țara din care m-am întors folosește cuvântul Schadenfreude, bucurie pe ascuns, este vorba de acea bucurie de pe ascuns de nenorocirea altuia. PSD-ul se bucură că este Ilie Bolojan cel care trebuie să pătimească în raport cu noua manifestație și am văzut că incita, practic, mă rog, sugera sub o formulă similară domnul Grindeanu ca guvernul să arate fermitate. În paranteză fie spus, sunt convins că domnul Grindeanu ar fi cel care ar fi primul care ar condamna orice altă fermitate a guvernului dacă ea ar fi realmente exprimată, dar în același timp PSD se bucură că

0: deci de atmosferă, dar, pardon, ceea ce vreau să spun este, se bucură de faptul că poate capitaliza. Poate capitaliza pe acest element de presiune, temându-se totuși să nu fie asociat, am impresia, cu acest tip de mișcări. Deci, din partea PSD-ului, s-ar putea să avem un soi de selecție foarte fragmentată a ceea ce le convine din mișcare, ceea ce nu le convine, cum să-și dozeze intervențiile publice pe marginea acestui eveniment și ce beneficii să tragă din el, dincolo de, evident, reproșurile pe care sunt convins că le pregătesc la pachet adresate guvernului Bolojan. Cât despre aur, știm bine, deci nu are aur, sos și așa mai departe, nu are rost să ne complicăm, știm în ce categorie intră. Deci e un moment interesant, bun, pot să spun interesant cu ghilimele, pentru că arată și cât de inflamabilă este societatea noastră în acest moment și cât de ușor poate fi manipulată într-o formulă care e deja pregătită, însemnând, vedem foarte, foarte bine ce înseamnă activismul și militantismul incitat pe platformele sociale și dacă prinde cu asemenea ușurință, este pentru că există într-adevăr suficient de mult români care simt nevoia să exprime în termeni violenți nemulțumirea față de ce se întâmplă în spațiul politic românesc.
1: Peste 20 de rețineri au fost astăzi. În surse din cadrul autorităților spun că niciunul dintre cei reținuți nu era fermier sau nu avea preocupări agricole. Domnule Cernea, e doar începutul?
2: Pare
1: că tensiunea crește.
2: Tensiunea într-adevăr crește, dar trebuie...
1: Vedem imagini indirect în acest moment. Nu s-a încheiat protestul.
2: Evident. Trebuie spus un lucru, nu este prima oară când sunt proteste în București, nu este prima oară când lucrurile degenerează într-un fel neplăcut. Ce este însă o premieră este ca un număr atât de mic de oameni să reușească să pună pe butuci o capitală întreagă, literalmente. Un număr atât de mic de oameni până la urmă, care n-au nici măcar o legătură directă cu protestul, sunt evident cu alte interese în Piața Victoriei, au atât de mult succes în a denatura.
1: Vă oprez doar o secundă. Imaginile sunt în direct, iar colegul nostru surprinde fix în acest moment un individ în fața cordonului de jandarmi. Ați văzut foarte bine, foarte limpede, ce avea în mână, o piatră. Cred că nu o ținea doar ca să-și elibereze stresul, ci era pregătit să atace la ora la care vorbim.
3: Nu e un suvenir din Piața Victoriei.
2: Nu este un suvenir.
1: Și jandarmii care asta au făcut pe parcursul zilei de astăzi, au încercat să extragă din piață indivizii care erau extrem de violenți sau care incitau la violență. N-aveau nicio legătură cu protestul.
2: Aici apare discuția foarte importantă, discuția despre educația mulțimii atunci când e la protest. Pentru că am fost și la protestele de la OUG13, și la protestele de la Roșia Montană, și la protestele de la Colectiv. Am văzut proteste de 1000, 2000, 10.000, 50.000, 300.000 de oameni și am văzut și jandarmeria acționând de cel mai multe ori cu mare profesionalism în toate aceste contexte. Și erau agitatori, în mod evident, acei șefi de galerii. Se vedeau și pe la alte proteste, și pe la Colectiv, și pe la OUG13. Și cum funcționează, de fapt, cum te agită, ce fac ei, de fapt? Ei spun, în general, încep să intră în conversații cu cei pe care îi văd mai emoțional din mulțime și încep să le spună, până nu intrăm peste ei, nu se va schimba nimic în țara asta. Tipul acesta de discurs care, în principiu, vrea să inducă celor din jur ideea că protestele pașnice nu au sens în România și că singurul fel în care se poate schimba ceva în țara asta este cu barbă. Și atunci persoana asta suscită această parte din mulțime care apoi încearcă să rupă cordonul de jandarmi. Speranța agitatorului este că acest bulgăre de violență se extinde până când deraturează întregul proces și apoi, bineînțeles, că fiecare politician și actor, fiecare actor politic care vrea să instrumentalizeze politic, criza o face fără nicio problemă după ce imaginile se generează și sunt difuzate în spațiu public. Diferența la protestele mai vechi însă era că, în general, mulțimea începea să strige foarte tare, fără violență, în momentul în care o astfel de situație era detectată și era foarte ușor pentru jandarmerie să extragă această persoană. E foarte important pentru că ce vedem astăzi, ce s-a întâmplat în acești ani de protest în România, asta a fost că s-a format o cultură de protest pașnic, foarte importantă și foarte sănătoasă pentru democrație. La majoritatea protestelor din București și din alte capitale de județ din România, se putea venea la protest cu căruciorul, cu copilul, să te simți în siguranță că nu se va întâmpla nimic care să ducă la haos. Ce fac acești oameni în momentul de față e să distrugă această cultură de protest, care, nu glumesc, este foarte importantă pentru sănătatea democrației din România. Pentru că la aceste proteste pașnice oamenii discută viitorul politic, se implică politic și așa mai departe. În momentul în care nu mai e un spațiu sigur pentru așa ceva, pentru că sunt niște huligani care distrug și dau cu pietre, evident că oamenii nu mai vin la protest și nu mai participă, drept urmare, la viața politică. Deci e foarte important ca cei care protestează să înțeleagă că atunci când apar agitator, nu poți doar să te ferești să-ți scrii după aia un mesaj pe Facebook că te delimitezi, ci trebuie literalmente să colaborezi cu jandarmeria în a scoate pe acest individ din mulțime până când nu suscită cine știe ce violențe, cum am avut astăzi. E foarte, foarte important. Și trebuie să mă întreb și cum de 2000 de oameni au putut să țină în șac jandarmeria română în acest fel, când am văzut eu jandarmeria română făcând față la mulțimi de 10.000 fără probleme. E o întrebare aici. Da? Pentru că s-au dus niște scale, s-au tras niște garduri foarte ușor. Eu nu-mi imaginez la proteste să poți să tragi garduri atât de ușor pe cât am văzut în imaginile de astăzi. Îmi pare rău. E o întrebare. Și aici. Și evident că trebuie comentat ca pe final ultimul lucru care vreau să spun, reacțiile politice, pentru că reacțiile politice, bineînțeles, arată clar ruptura de realitate, sunt absolut previzibile. Vedem clar, nu, că și PSD și Aripa Veștea imediat au făcut, toți au făcut apeluri la calm și responsabilitate și de fapt astăzi nu s-a făcut niciun apel la calm și niciun apel real la responsabilitate. Pentru că apelurile la calm ale AUR erau menite să suscite mulțimea în electori și altceva, să le spună, aveți infiltrați, încearcă să construiască o conspirație în jurul nostru și așa mai departe, adică să crească tensiunea. Apelurile la calm venite dinspre adversarii guvernului, evident că încercau să dea vina pe Ilie Bolojan, în niciun caz nu încercau să genereze calm în societate.
3: Iar Sorin Grindeanu chiar începe cu Ilie Bolojan.
2: Da. Pentru că au fost încercări absolut transparente de instrumentalizare politică, care, pentru cei care se prind, majoritatea telespectatorilor noștri, de exemplu, se prind că sunt încercări transparente de instrumentalizare politică. Și atunci încrederea lor în actul politic scade și tot așa. Iar președintele Nicușor Dan, în mesajul său, în continuare nu ne spune cine sunt acei politicieni responsabili. În general trebuie numiți.
1: Au existat astăzi, din partea politicienilor, dacă nu mă înșel, AUR, și comparații între ce s-a întâmplat astăzi și 10 august, discutăm despre lucrul ăsta și dacă poate fi comparată situația după o scurtă pauză, un amănunt pe care cred că îl vedeți și dumneavoastră în imaginile precedente, îl puteați vedea, doar o scurtă observație. Pe 10 august, jandarmii nu aveau numere pe căști. Acum putem vedea în mod clar, poți recunoaște sau poți să observi dacă un jandarm nu acționează în limitele legii, poți vedea cine e. Probabil că și în jandarmerie s-au schimbat multe lucruri în anii ăștia care au trecut. Luăm o scurtă pauză, revenim cu imagini în direct din Piața Victoriei. Tensiunea există și acum acolo.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
6: E complicat.
4: E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de cât de departe vrem să mergem.
6: Dă-mi un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
4: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant...
6: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
4: Da, da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
6: Toată agitația asta unei familii mari.
4: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem... altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, împachetează. Da.
6: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
4: acum
6: mult mai simplu.
4: Acum devin independent, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Suntem la ediție specială, este informația zilei la Digi24. Centrul capitalei a fost blocat astăzi de violențe cele mai mari înregistrate în ultimii ani. Piața Victoriei, blocată de ore bune, chiar și la această oră, de agitatori care au deturnat un protest al fermierilor.
1: Au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și chiar au vandalizat o mașină a jandarmeriei. Vedeți în momentele acestea imagini în direct din Piața Victoriei, pare că din nou tensiunea crește acolo. Cordonul de jandarmi este undeva în centrul pieții. Pieței există însă și protestatari care au devenit din nou violenți și aruncă cu pietre. Cred că puțin mai devreme vedeam și imagini cu intervenție a unora dintre jandarmi într-o parte a pieței. Acum sunt masate forțele de ordine undeva în zona centrală, iar protestatarii sunt pe ieșirile laterale din Piața Victoriei, dar și în centru. Circulația este închisă în tot perimetrul.
0: De mai multe ori pe parcursul zilei, jandarmii au intervenit în forță, au folosit gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai tare.
1: Colegul nostru Valentin Stan a urmărit astăzi pe parcursul întregii zile protestele. Bun găsit, Valentin!
2: Bună seara, Roxana, Claudiu, în momentul de față mai sunt câteva sute de persoane aici în Piața Victoriei, însă problema este că acești indivizi sunt dispersați și în spate aud din nou huiduiele. Este posibil să aibă loc din nou provocări ale protestatarilor în fața jandarmilor. Este o chestiune care se întâmplă odată la 30-40 de minute. Când se așterne liniștea, situația nu rămâne așa foarte mult timp, pentru că apare un nou incident. Sunt aruncate din nou pietre către jandarmi, jandarmii răspund cu gaze, iar mai apoi mulțimea fuge înapoi. Tocmai de aceea, în momentul de față, zeci de oameni sunt la spital. Fie că este vorba despre protestatari, despre jandarmi, despre polițiști sau chiar jurnaliști. Pentru că în urmă cu aproximativ o oră, colegii noștri, o echipă de la Realitatea Plus, aceștia au fost agresați, au fost bătuți și în momentul de față sunt la spital. Pentru că nu mai contează nimic pentru cei care au rămas în Piața Victoriei în momentul în care sunt orbiți de ură. Au fost sparte foarte multe borduri. I-am văzut în timpul transmisiunii trecute pe mulți dintre protestatari spărgeau borduri, au luat acele bucăți de beton și le-au în continuare asupra lor, ceea ce înseamnă că plănuiesc și în orele următoare să-i atace din nou pe jandarmi. Nu se anunță deloc o seară liniștită în centrul capitalei, tocmai de aceea jandarmii sunt în piață și în zonele de lângă. Nu am mai văzut de mult un număr așa de mare de forțe de ordine și este justificat, având în vedere că ceea ce s-a întâmplat astăzi nu s-a mai întâmplat din 2018, de la 10 august, evident păstrând proporțiile când facem această comparație. Un protest care a început dimineața la 8 cu scandări pentru drepturile ciobanilor și care la ora prânzului a continuat cu scandări pentru Călin Georgescu. Acest protest a fost politizat în totalitate, a fost presărat cu momente în care indivizi care fac parte din peluze au venit să instige, iar de acolo la imaginile pe care le-ați văzut ceva mai devreme nu a mai fost mult. A fost în jurul orei 13 un incident în care protestatarii s-au apropiat foarte mult de guvern. Acea a fost clipa în care jandarmii au intrat în alertă maximă. Au fost răfuieli ca pe stadion, a fost o bătaie generală în Piața Victoriei. Mulți jandarmi sunt la spital, au fracturi, la fel protestatarii, cei care nu au ajuns la spital au plecat acasă, au rămas aici, însă unii dintre ei, 24 la număr, sunt la secția de poliție. Au luat amenzi de 10.000 de lei sau se vor alege cu dosare penale. Iar acest bilanț va crește cu siguranță, pentru că jandarmeria are ore întregi de filmări cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Toți oamenii care au provocat violențe vor fi căutați, găsiți și sancționați.
0: Mulțumim, Valentin Stan. Stăm de vorbă acum și cu purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alexandru Iacob. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Ce se întâmplă în acest moment în piață, domnule Iacob?
3: În acest moment situația s-a mai calmat. Sperăm că protestatarii au înțeles mesajele noastre preventive și vor respecta și în continuare recomandările forțelor de ordine. Sper să, în momentele anterioare, nu putem vorbi despre același lucru, ci putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, băte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști.
0: Câți oameni mai sunt în piață la această oră, dacă ar fi să faceți o estimare?
3: Nu avem o estimare și nu avem în atribuție astfel de estimări. Am fi putut avea, dacă am fi avut un organizator al unui protest legal, care să ne spună câți oameni participă la protestul organizat de acesta. Din moment ce nu avem un organizator și oamenii sunt și dispersați pe toată suprafața pietrei Victoriei și pe străzile adiacente, nu ne vom lansa în estimări.
1: Spuneți-ne un lucru, ce urmează pentru persoanele care au fost reținute?
3: Urmează sancțiuni contravenționale. O mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
1: Bun. Vă mulțumim pentru detalii. Suntem atenți la ce se întâmplă în piață. Nu a fost eliberată. Circulația e, după cum vă spuneam, în continuare oprită în piața Victoriei. Ne întoarcem la discuția din studioul Digi24. Ion Meioniță este de asemenea alături de noi. Ion Meioniță, cum ți se pare evenimentele de astăzi?
4: Este un protest deturnat. Este un protest al crescătorilor de animale. Au venit la București, dreptul lor, sunt nemulțumiți și protestul lor nu s-a mai văzut. S-a văzut violența, s-a văzut mesajul extremist, s-a văzut deturnarea politică a acestui protest. Nu știu cum văd cei care au venit, crescătorii de animale, cum văd situația, pentru că nu s-a ales nimic de protestul lor. Pur și simplu nu mai vorbește nimeni de problemele din domeniu, nu s-a ajuns nicăieri, nici nu aveau unde să se ajungă și puteau să se gândească la faptul că protestul lor va fi deturnat și că există forțe care vor pune mâna pe acest protest și am văzut. Totul s-a transformat în acțiuni violente, atacuri și cum le-a rezolvat oilor problema asta? S-a rezolvat problema cu exporturile, s-a rezolvat problema cu vaccinarea oilor, s-a rezolvat problemele pe care ei le reclamă? Pur și simplu au venit în București degeaba și au fost transformați într-un vehicul pentru un protest politic în care forțe din astea violente, extremiste și-au făcut jocul în piața Victoriei din nou și vedem că este această schemă de transformare a unui protest într-un protest violent. Din fericire, n-a fost foarte multă lume, adică oamenii nu s-au dus la chemările vocilor extremiste ca să amplifice violența și au rămas mai puțin, dar asta nu înseamnă că mai puțin periculoși pentru forțele de ordine, însă același lucru s-a întâmplat fără să facem evident apropierea amplorii evenimentului. Acum 8 ani pe 10 august același lucru s-a întâmplat. Violența a început prin grupuri care au atacat feroce oamenii de ordine. Nu de cei care protestau în piață, care veniseră să spună ce voiau ei să spună, ci acele grupuri infiltrate în mijlocul lor, care au atacat violent și apoi au generat această contrareacție. Acum lucrurile au stat din acest punct de vedere mult diferit, pentru că n-am avut amploarea, din fericire, amploarea nu a fost, au fost izolate aceste grupuri cât s-a putut și încă o dată oamenii, marea masă a oamenilor din zonă nu a răspuns acestor chemări la violență. Dar există Există aceste grupuri, există oameni care au generat aceste violențe. Până la urmă, că ne întoarcem la discuția de fond, oamenii au venit cu niște probleme și au rezolvat ei problemele? Nici pe departe. Au discutat cu cineva, nici nu s-a mai putut discuta cu cineva. Nici n-aveau cu cine să discute, pentru că guvernul este un guvern demis. Și nu poate să ia măsurile pe care și le-ar dori crescătorii de animale. Chit că și măsurile astea sunt extrem de... Ce măsuri poate să ia un guvern demis pentru a rezolva niște probleme care durează de foarte mulți ani? Adică nu stă nimeni la masă să discute fondul problemei. De ce a ajuns România să aibă interdicție pe exporturile de carne de oaie? Pentru că nu respectă niște norme sanitare, pentru că animalele nu sunt vaccinate. Și de ce nu sunt vaccinate? Există o întreagă explicație la chestiunea asta, legată și de numărul real de animale din România, de subvențiile care se iau pentru animale fictive în România, de faptul că circulă teoria conspirației ca și în cazul vaccinării umane și se răspândesc tot felul de aberații și oamenii nu-și vaccinează animalele și atunci dacă nu le vaccinează, cum să exporți carne? Pentru că nu se poți să exporți dintr-o țară cu focar de infecție pe două boli grave, să exporți animale și cu atât mai mult animale vii, cum este exportul românesc, este de animale vii în cea mai mare măsură. Și atunci cum cred oamenii ăștia că venind în Piața Victoriei vor obține dintr-o dată ridicarea restricțiilor sanitare, care sunt restricții obiective și există un plan de vaccinare în masă a efectivelor de animale, astfel încât focarele să fie reduse la minimum și exporturile să fie reluate. Dar dacă nu faci aceste lucruri, dacă nu iei aceste măsuri și vrei doar să se ridice restricțiile și folosești teoria conspirației ca să agiți oamenii, să introduci și stări din astea de furie și de nemulțumire, nu se rezolvă problema de fond. Iar asta nu spune nimeni. N-am văzut niciun crescător autentic. Nu mă refer la cei care s-au pozat în crescători de animale și sunt crescători de asfalt prin București. N-am văzut acești oameni să vorbească despre problemele lor fundamentale, nu să se ridice neapărat, să se ridice de mâine interdicția la export, pentru că așa ceva nu se poate. Nici țările importatoare nu importă din zone care ridică probleme. Cum nici România nu importă, dacă ar importa de undeva unde a izbucnit un focar, haide să luăm de acolo carne, hai să luăm animale vii. Oamenii n-ar fi de acord cu așa ceva. Așa și în cazul României. Trebuie rezolvate problemele de fond care au dus la această situație. Dar nimeni nu vrea să se refere la asta. Veniseră acești oameni în piață care foloseau prilejul pentru a crea aceste ciocniri, pentru a crea violență, pentru a crea haos și pentru a mai ridica nivelul de tensiune din România, de parcă nu ar fi fost și așa destul de ridicat.
0: Aminteai ceva mai devreme, Andreea, reacțiile politice care au venit pe parcursul zilei odată ce au izbucnit violențele și de faptul că în vocile politice au fost și voci care au atras atenția că iată suntem, repetăm scenariul 10 august.
5: Da, uite, acum mă uitam că vorbeai de reacții politice și mi-am dat seama că nu am verificat pagina lui Călin Georgescu. Și asta fac acum. Și nu văd nicio postare legată de această manifestație și știi că el de obicei e destul de sensibil așa, nu, la vocea poporului și
0: au fost scandări astăzi în favoarea da. Sa, e bine să le amintim celor
5: da,
0: care
5: și face apeluri la calm sau dimpotrivă la o linie pe care el o recomandă, nu? Susținătorilor săi, că sunt cei din societate sau că sunt cei din Parlament. Ne aducem aminte discuțiile din jurul poziționării celor de la AUR când a venit vorba de votarea guvernului Veștea, că s-ar fi schimbat, este această teorie că atitudinea celor de la AUR s-ar fi schimbat, adică că ar fi fost deschiși să-și dea acolo câteva voturi pentru acel guvern, dar că în final n-au mai făcut-o, după o intervenție a lui Călin Georgescu, care spunea că un astfel de vot ar fi o trădare. Ci atent la ce se întâmplă și în politică și în societate. Și astăzi, când oamenii din piață i-au scandat numele, au scandat Călin Georgescu președinte, n-a venit cu un răspuns, n-a venit cu o îngrijorare, nu? Măcar cu o îngrijorare legată de acești oameni care, iată, erau acolo să-l susțină, să ceară turul 2 înapoi, și care se confruntau cu jandarmii și care riscau să fie și ei, la rândul lor, victime ale violențelor dacă nu erau printre instigatori, nu? Măcar o preocupare, o îngrijorare legată de susținătorii săi n-am văzut. N-am văzut la Călin Georgescu, poate că o să vedem. Nu știu, acum e alegerea domniei sale cum își tratează susținătorii. Interesant că, dincolo de scandările astea pe care le-am auzit, am și identificat susținătorii domniei sale acolo. Unul dintre ei, cunoscut pentru un incident, uite cum se întretaie lumile astea, un incident de la un meci de fotbal. Unul dintre cei care a fost, în urmă cu puțin timp, chiar ridicat de jandarmi, este celebrul microbist, galerist, care a intrat pe terenul de fotbal la meciul dintre România și Austria în urmă cu un an și care a întrerupt meciul, care a explicat ulterior că a vrut să-și arate tatuajul cu Iisus Hristos, de aia a intrat pe teren, a fost amendat, dar uite așa a devenit el celebru și apoi a fost ușor de identificat, de recunoscut, când Călin Georgescu mergea prin țară și era și el prezent în jurul acestuia, prezent la protestele sau manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu, prezent la protestele legate de, da, de el vorbesc, prezent la, de, la manifestațiile antivaccinare, perioada pandemiei de COVID-19 și uite cum toate astea, mulțimile astea se întretaie, cea a galeriilor de fotbal, cu cea a susținătorilor lui Călin Georgescu, cu cea a celor care se împotrivesc vaccinării și uite avem acest exponent al acestor mulțimi intersectate, care a fost astăzi identificat de jandarmi ca unul dintre instigatorii acestui protest. Vedem că se vede și pe el că a fost parte din violențele de astăzi, din imaginea pe care o vedeam mai devreme.
1: Și a fost reținut de autorități.
5: Da.
1: Este ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei definitoriu pentru starea electoratului din România, domnule Cerne?
6: Întrebare interesantă. Într-un fel este. Într-un fel este pentru că este, cum s-a tot spus în studio, într-adevăr, un semn al tensiunii foarte mari care plutește în societate. Este o tensiune, într-adevăr, pe care poți să o tai cu cuțitul. Și pentru detenționare nu se întâmplă nimic pentru că mai degrabă politicienii contribuie, nu prin, de exemplu, aceste apeluri la calm, care n-au fost niciunul, repet, apel la calm, ci au fost încercări transparente de instrumentalizare politică sau de a da vina pe altcineva. Nu îi crede nimeni pe politicieni când spun fiți calm, mai ales pe politicieni precum George Simion sau pe Călin Georgescu, dacă ar fi ieșit, bănuiesc. Eu cred că problema lui Călin Georgescu este că nu știe cum să iasă în așa fel încât să nu profite și AUR politic de pe urma asta. Mai degrabă e o chestie care ține de George Simion versus Călin Georgescu.
5: Poate
6: este ipoteza mea.
5: Da, da. Poate,
6: adică
5: este
6: poate de-aia și crede că tace mai mult. Pentru că momentan este clar că George Simion este cel care capitalizează prin propriile sale apeluri la calm. Da? Și este un protest care evident că e cauzat până la urmă de confuzia asta și deriva asta morală în care se află societatea românească, care se vede din acțiunile politicienilor, dintr-un anume mod de a îți arăta bogăția, da? Până la urmă nu discutăm și despre motivele pentru care oamenii aceștia protestează și pentru problemele lor și, într-adevăr, problemele lor pleacă și din modul în care nu se respectă legea, da? Până la urmă. Adică e derivă morală pe mai multe niveluri, ce vreau să spun. E o derivă morală a politicienilor care încurajează și susțin o derivă morală a populației, a societății și, din păcate, nu, ce în trecut erau proteste pașnice, iată că astăzi ușor pot degenera, ușor pot oamenii să fie agitați și să fie de ajuns de enervați încât să aibă o reacție care paralizează orașul București, din nou. A paralizat orașul București și pentru care, adică într-un fel un microcosm, am avut o problemă în orașul București, am avut un protest care a degenerat violent după ce forțele extremiste au făcut tot ce au putut să îl ducă în această direcție prin tot felul de mesaje și apoi reacția politicului, nu, care ar trebui să detensioneze situația, este de așa natură, este autointeresată în mod evident și autointeresată în așa fel încât să genereze frustrare în societate și să continue.
1: Sunt însă imagini care, însoțite, desigur, de descrierea situației din România, de 4 luni cu un guvern interimar, o țară care cu greu a coalizat o putere ce n-a reușit să reziste după niște alegeri prezidențiale anulate, sunt imagini care ajung și afară, pe care și investitorii străini le pun în rapoartele prin instabilitatea politică și financiară a acestei țări. Luăm o scurtă pauză, imaginile pe care le vedeți sunt în direct, sunt momente de acalmie în Piața Victoriei, ne întoarcem însă acolo, vă explicăm și ce s-a întâmplat astăzi și care au fost reacțiile când revenim. Rămâneți alături de noi.

0: Ziceți pe mine, pe mine, pe șase!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
3: Vă rog.
4: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
3: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
4: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ionuț Radu face zid în fața ciprioților. Apoi AC Milan o ia pe Benfica în vizor. Astăzi, legați-vă centurile! Începe UEFA Europa League, în direct la Digi Sport.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Suntem la ediție specială pentru că aminteam de reacțiile politice și nu puține. În aceste momente, președintele AUR, George Simion, este într-un interviu, este întrebat despre protestul de astăzi. Ce spune, Andreea?
1: Spune că demonstranții au fost buni și prea răbdători, în opinia sa. De 2 ani ies în stradă în număr mare, ies la vot, sunt ignorați, toată lumea fierbe și urlă, spune George Simion într-un interviu la Gândul. Și mai povestește, pentru că astăzi un detaliu pe care telespectatorii poate nu-l știu, a fost ziua porților deschise la sediul AUR, de lângă Piața Victoriei, la doar câteva sute de metri de piață, și spunea că de dimineață și întâmpina colegii și prietenii care veniseră să-și spună oful, i-a aștepta cu ceai și le-a zis că nu merită să-și pună siguranța personală în pericol, și cataloghează ce am văzut în piață, vorbește despre cei din piață ca fiind luptători pentru democrație, și în 10 august au fost luptători pentru democrație. De altfel, el spune că nu e nicio diferență între protestul de azi și cel din 10 august. Și, de asemenea, nu își explică de ce este asociat acest protest cu Călim Georgescu și de ce se pune așa un semn egal între deturnarea protestului, instigare și Călim Georgescu, pentru că el spune că de-aia s-a ferit și el personal să meargă în piață, tocmai pentru a nu fi acuzat că a deturnat protestul. Pe de altă parte, avem înregistrări și postări pe Facebook ale unor parlamentari AUR, cel puțin 2 la număr, care au încercat să se alăture protestului. Unii au fost opriți de jandarmi, alții cred că au reușit să se alăture și să participe la protest, pentru că au făcut-o încă de dimineață. Bun, deci de cel puțin 2 parlamentari AUR știm că au încercat să se alăture protestului. Una dintre deputatele lor spunea că are chiar, e însoțită de o delegație AUR care încearcă să se alăture protestului, și am asociat ceea ce s-a întâmplat astăzi în piață cu Călin Georgescu, ca să-i răspund lui George Simion, pentru că au scandat în piață numele lui. Și pentru că cel despre care vorbeam înainte de a intra în publicitate, acel domn pe care l-ați văzut în fotografie reținut de jandarmi, este prezent lângă Călin Georgescu de foarte multe ori, la foarte multe manifestații de susținere a lui Călin Georgescu. Iar acum, cel puțin pe asta ne bazăm, pe ce ne spun jandarmii, este unul dintre instigatorii din piață. Sigur că un proces va lămuri dacă într-adevăr așa este sau nu și beneficiază de prezumția de nevinovăție, dar pe ce știm astăzi, pe asta ne bazăm afirmațiile. George Simion însă consideră că totul se rezumă la nemulțumirea din societate, care sigur da, există, și echivalează revolta văzută astăzi cu revolta văzută la 10 august. Spune că motivele ar fi aceleași și oamenii ar fi aceiași.
2: Domnule Radu Albu Comănescu, cum vedeți această încercare a liderului AUR de a lipi protestul de astăzi și ce s-a întâmplat azi în Piața Victoriei de protestul din 10 august și ce s-a întâmplat atunci?
3: Da, trebuie să repornesc sunetul. E una din metodele pe care eram convins că le va aplica, împreună cu o nouă narațiune pe care vedem că deja o și oferă mass mediei, probabil și cu ideea și intenția de o extindere la nivel internațional, cea unor proteste care sunt legate până la urmă de situația politică, democratică și instituțională din țară, nu de un context precis, nu de o acțiune venită din partea unui grup de tip sindical și așa mai departe. Acolo unde o instituție, cum ar fi jandarmeria, a lăsat o pată neagră sau suficient de mult interpretări contestabile cu privire la acțiunea întreprinsă într-un anumit moment din trecut, vor fi întotdeauna cei care vor găsi oportunitatea să exploateze această slăbiciune. Că este vorba deci de jandarmerie, că este vorba de alte instituții ale statului, cum cele care au prezidat practic asupra anulării momentului din 2024. Aceste lucruri constituie un pachet pe care George Simion îl va folosi cu orice preț. Mă gândeam dacă și cât timp îi va lua să promoveze această poveste și pe scena internațională, dacă va da interpretări care îi convin foarte bine, că doar acum jandarmeria a devenit și mai ostilă și mai brutală, lăsând evident să treacă această poveste pe canalele de susținere pe care le are în zona dreptei suveraniste internaționale și așa mai departe. Domnia sa uită un lucru care s-ar putea de fapt să nici nu-l intereseze, nici pe el, nici pe alții, poate mult mai breji care se află în acel partid și care au ambiții și apetit politic. Faptul că noi ca electorat ne putem aduce aminte foarte bine de aceste momente în care tot ce înseamnă deturnarea mesajului politic a fost făcut de AUR, în care înseamnă ponegrirea țării a fost făcută de AUR, slăbiciunea legislativă pe care trebuia să o reparăm în situații strategice sensibile pentru România a fost accentuată de cei de la AUR prin poziția lor de opoziție și așa mai departe. Acest partid nu are absolut nimic de a face cu o Românie care stă în picioare. Acest partid găsește fiecare oportunitate cu putință pentru a submina ce a mai rămas dintr-un stat care încearcă să fie susținut totuși pe umerii unei societăți decente, a unei societăți productive, a unui mediu de afaceri care de voie de nevoie cară după el activitatea economică din această țară. Deci sunt chestiuni pe care noi trebuie să ne le amintim permanent, să le readucem în discuții și evident să le facem să le transformăm în acel, cum să spun, capital de antipatie politică pentru care domnul Simion împreună cu domnul Georgescu, că se împacă, că nu se împacă, asta nu ne mai interesează, vor trebui să plătească.
4: Domnul profesor Cernea,
5: sunt absolut de acord cu colegul meu de platou, chiar dacă nu e chiar în platou cu noi, și îl salut dacă tot suntem aici. AUR, într-adevăr, este un partid care joacă la disruperea societății pe toate planurile ei. Asta este evident. Adică se întreabă George Simion în mesajul său, sau nu, ne spune că nu s-a dus la protest ca nu cumva să se creadă că el caută să deturneze protestul. Asta în timp să nu fie acuzat de către comentatorii răuvoitori că ar încerca să tragă acest protest pentru beneficiu politic al AUR. Asta, bineînțeles, în timp ce multipli membri AUR și el, prin mesajele sale, se cațără literalmente pe acest protest și vedeți aici un exemplu clar de propagandă post-adevăr în care ți se spune că nu se întâmplă, că eu nu fac un lucru pe care în mod evident îl fac pe toate canalele. Da? În speranța că așa se rupe legătura dintre public și realitate. Și de multe ori și funcționează. Și aici vedem ipocrizia. Dar de ce credem acest lucru despre AUR? Nu? Adică de ce ar fi făcut această acuză despre AUR? Păi haideți să ne uităm cum joacă politica AUR în momentul de față în România. Nu? Când vorbim de politica centrală, când vorbim de parlament, în discuția despre guvern, până acum AUR a jucat strict la distrugere, oferindu-le oricăror partide politice, lideri politici, mecanisme prin care să demanteleze statul român. Vorbesc despre suspendare, vorbesc despre a face în așa fel încât să-l dea jos pe Sorin Grindeanu, era și această discuție, să-l dea jos pe președintele Senatului, au dat jos guvernul, tot timpul sunt cu o ofertă de aceasta otrăvită către politicieni, hei, nu vreți să fie și mai puțină cooperare politică în România, cam asta este oferta cu care intră constant pe scena politică AUR și nu caută să construiască absolut nimic niciodată, tocmai de aceea e și un partener de fapt minus elemente de distrugere, foarte prost pentru PSD și strategia PSD-ului nu va funcționa chiar cum credeai că va funcționa. Acesta este ce se întâmplă la nivel politic. La nivelul discursului public, AUR caută să submineze autoritatea oricăror audituri de presă cu care nu sunt de acord universități, orice surse de cunoaștere care ar putea să afecteze, de fapt, aderența publicului la propaganda AUR. Da, AUR niciodată nu profită politic de fiecare eveniment care se întâmplă, nu pentru a face un apel la calm, ci pentru a aclama, nu pretins, acea conspirație mondială împotriva României și tradițiilor și trecutului ei. cu care încearcă să ajungă la publicul lor. Acest univers ficțional cu Ursula, Macron, forumul de la Davos și toate aceste lucruri. Da. Tot timpul acesta este discursul, nu este un discurs care să ducă din nou la cooperare socială. Ori dacă vedem, dacă tragem o linie la toate aceste comportamente, vedem clar o strategie disruptivă pentru a, exact cum spunea Radu Albu Comănescu foarte bine mai devreme, pentru a distruge ultima brumă de încredere instituțională în România. Și atunci, oare atunci când vedem un protest violent despre care George Simion vorbește în continuu pe internet, membrii AUR vorbesc în continuu pe internet, încearcă să ajungă la protest și ne întrebăm, oare AUR vrea să folosească acest protest politic pentru în beneficiul său, în sensul acestei dezagregări sociale la care încearcă să ne supună ca să ajungă la putere, singura lor care de a ajunge la putere? E o întrebare legitimă asta la care domnul Simion ar trebui să ne răspundă, pentru că ce se întâmplă la protest și modul în care AUR instrumentalizează protestul e foarte coerent cu strategia și obiectivele politice pe care le vedem la nivel parlamentar în negocierea guvernamentală și în prezența generală în discursul public al acestui partid. Trebuie să răspundă.

0: Amânat consultarea, invitarea partidelor la Cotroceni?
1: Ieri sursele ne-au anunțat.
0: Sau că ieri sursele spuneau că mâine.
1: Mâine.
0: Și acum, uitându-ne pe știri, am văzut că nu mâine. Și nu știm când.
2: Poate mâine,
0: poate săptămâna viitoare. Nu știam noi sigur că la 1 septembrie.
2: Păi știam sigur că a zis președintele, da? N-a mai fost pe surse.
0: Și nu sunt două săptămâni de atunci?
2: Sunt.
0: Așa încât vom mai avea probabil săptămâni înainte în care să dăm în bob și să ne întrebăm cam cum vor decurge și când vor decurge aceste negocieri, consultări și nominalizarea unui viitor candidat. Eu cred că deja am depășit de mult o limită. Președintele României tot anunță în ultima vreme că va nominaliza, dar nu nominalizează nici după ce anunță ferm că nominalizează. În vară am înțeles, era cald și era vacanță, nu se putea concentra asupra acestui lucru. Acum a venit toamna, dar apar alte probleme, deși ne-a spus că nu poate rezolva niște probleme pentru că are de rezolvat criza politică. Dar nerezolvând criza politică, nu poate să rezolve nici toate celelalte probleme care au rămas suspendate pentru că se concentrează exclusiv asupra crizei politice. Așa ne-a spus. Că e concentrat cu criza asta politică și nu numește directorii la servicii, nu numește, nu face ambasadorii. L-a spus diplomaților la București că nu poate să numească 50 ceva de ambasadori al căror mandat a expirat pentru că e problema cu criza. Nici cu criza nu se rezolvă. Între timp societatea de înclocot, extremiștii protestează și încearcă să deturneze aceste nemulțumiri ale populației care se tot adună. Și ne spune președintele că are de ales între stabilitate și reformă. Și noi nu avem nici stabilitate, nici reformă. Adică știți, e acea poveste când alegi, stai între cele două, de unde se bea apă, din fântâna din stânga și din fântâna din dreapta, sau din fântâna din dreapta, o să mori la mijlocul distanței dintre fântâni. Așa și aici. Tot gândindu-se președintele dacă e mai bine cu stabilitate sau cu reforme, cum ne spunea în interviu pe care l-a acordat, s-ar putea să moară democrația la mijloc și nici să aibă cine să-i pună o floare la frumosul ei mormânt.
3: Da, Andreea Dumitrescu, partidele știu ce vor, dacă ar fi să fie chemate la Cotroceni, există mandate clare, măcar și partidele așteaptă să fie chemate la Cotroceni, că nici de acolo pare să nu iasă o variantă de premier.
2: Păi cumva de asta a apărut astăzi informația că mai degrabă poi mâine decât mâine consultări la Palatul Cotroceni, pentru că nimeni nu primise invitația la Palatul Cotroceni.
3: A fost protest.
2: A fost
0: și nu puteau să meargă prin Piața Victoriei.
2: Da, și da. Cine scrie invitația de obicei o face în aer liber în Piața Victoriei. Probabil de asta n-a fost loc. Bun, lăsând gluma la o parte, liderii n-au primit invitația la consultări pentru mâine până la ora aceasta, că n-am mai verificat de o oră, să fiu sinceră, de când stăm noi aici de vorbă, n-am mai verificat dacă au primit ceva, dar informațiile erau că n-au primit. Bun, dinspre Cotroceni înțelegem însă că președintele și-ar dori totuși ca mâine să facă acele consultări. Cu ce mandat merg partidele? Că asta e întrebarea cheie. Păi nu par să-și fi schimbat mandatul. Nu par să-și fi schimbat mandatul și să recapitulăm scurt. PSD vrea neapărat să aibă miniștri în viitorul guvern, pentru că Sorin Grindeanu e presat de partid să-i aducă înapoi la guvernare, pentru că altfel ce socoteală e asta să ieșim ca să rămânem pe margine, că am ieșit, că ne-ai promis că ne pui imediat la loc și mai și decât eram cu Bolojan. Și acum ce? Cum? Nu mai intrăm? Nu există. Deci PSD e obligat să intre, Sorin Grindeanu, e obligat de partid să intre în viitorul guvern, nu-l votează dacă nu intră în viitorul guvern și ar prefera chiar să aibă funcția de prim-ministru. Ei, partidul, nu el, independentul dorit de Nicușor Dan. Liberalii nu votează un guvern cu Partidul Social Democrat, dar nici ei nu-și doresc să mai continue această stare de fapt în care

0: Care vedem că PNL-ul pierde puncte electorale, Ilie Bolojan pierde puncte electorale și decontează toate neajunsurile din țara asta care li se pot reproșa și lor, dar și celor care astăzi nu mai sunt lângă ei. Bun, și sunt singurii care decontează și vor să plece de acolo și să scape de acest decont. Vin cu propunerea de tehnocrat care știu că nu e viabilă pentru că nu o acceptă nici PSD, nici UDMR, nici măcar USR. USR nu votează guvern PSD, iar UDMR nu votează guvern PSD cu celelalte bucățele care mai sunt prin parlament, eventual și cu niște parlamentari rupți de la aur, pentru că ei nu vor să fie în barca asta, uite, asociată cu extremismul, asociată chiar și cu violențele pe care le-am văzut astăzi în piață. Ei vor să țină departe de așa ceva, pentru că ei sunt o minoritate în țara asta, vulnerabilă la genul ăsta de huliganism, să-i spunem așa. Și atunci ei niciodată nu vor să se asocieze cu zona asta de pe scena politică care nu, de care descrie ce s-a întâmplat astăzi în piață ca fiind o luptă pentru democrație. E, nu, uite, Kelemen Hunor nu poate să acheseze la asta. Și atunci, care este soluția pentru viitorul guvern? Păi, în continuare așteptăm să ne spună președintele care e acea soluție. Un președinte care se teme fantastic de tare să dea mandatul de premier oricui. De ce? Pentru că nu vrea să vadă o majoritate formată în jurul omului desemnat de el între forțele pe care el le consideră pro-occidentale și care garantează direcția asta pe care el s-a angajat în fața partenerilor noștri străini că țara o va păstra. Și nu vrea să vadă o majoritate formată între forțe din arcul ăsta pentru care el a girat și în exteriorul țării, cu forțe din arcul acesta, hai să-i spunem, anti-occidental, nu? Că dacă nu ești pro, ești anti, așa înțelegem de la președinte. Deci dintre forțele astea care n-ar reprezenta valorile pentru care el garantează în afara țării că România rămâne acolo loială lor. Și de aia nu cred că face această desemnare, pentru că nu are certitudinea că partidele pro-occidentale se vor ralia în spatele omului propus de el. Și va ajunge ca omul propus de el, girat de el, să-și facă guvernul de voie de nevoie cu forțele astea pentru care e aproape gata să dea în scris, cum a făcut și cu TVA-ul, că nu vor ajunge în mandatul lui în Palatul Victoria, cel puțin nu până la altă rundă de alegeri. Și uite, așa stăm în acest blocaj. Președintele se teme de o majoritate cu cei de la AUR SOS în Parlament, formată, repet, de voie de nevoie, în timp ce partidele nu reușesc să-i ofere garanția că asta nu se va întâmpla. Pentru că în PSD, dincolo de dorința asta fierbinte de a ajunge înapoi la guvernare, nu există nicio respingere la fel de fierbinte a unei colaborări cu AUR, pentru că sunt conștienți că mai devreme sau mai târziu tot acolo ajung și, cum ne explica și Sorin Grindeanu, chiar la Realitatea Plus într-un interviu, îi despart foarte puține de AUR. Poate doar poziționarea legată de Ucraina, altfel au atâtea și atâtea în comun.
1: Imagini în direct de la această oră din Piața Victoriei, mai sunt acolo câteva sute de protestatari. Am văzut însă și mulți copii printre manifestanți. Pare că lucrurile sunt mult mai calme, nu mai avem parte, cel puțin din imagine pe care le vedem, la incitări din partea unora dintre protestatari la adresa jandarmilor. Astăzi însă, pe parcursul zilei, au avut loc confruntări violente între parte dintre protestatarii de acolo și forțele de ordine, au fost trase gaze lacrimogene, protestatarii au încercat să răstoarne o mașină a jandarmeriei și s-au bătut cot la cot unii dintre aceștia cu jandarmi.
2: Despre ce se întâmplă în Piața Victoriei vă aflați mai multe în doar câteva momente de la Cosmin Berlicianu în Jurnalul de Seară. Le mulțumim invitațiilor noștri pentru analiza din această seară. Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
6: Da.
5: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
6: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Prans, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Milan a încheiat ediția trecută din Serie A pe 5 și revine în Europa League după 3 sezoane. Chiar dacă au trăit periculos în startul campionatului, rossoneri sunt neînvinși și au mare încredere înaintea partidelor europene.
2: Italian football's most decorated club on the European stage are building towards a bright future. Spearheaded by their new number 9, club record signing Portuguese forward Gonçalo Ramos.
1: Benfica e primul adversar pentru portughezii de la Milan. Ruben Amorim îl are sub comanda sa pe un dublu campion al Europei în tricoul lui PSG. Lansat în fotbalul de superclasă chiar de vulturii din Lisabona, Gonçalo Ramos știe cum își va câștiga respectul pe San Siro.
3: É uma camisola pesada, digamos assim, mas acima de tudo é um orgulho e é um sinal de confiança do clube saber que me entregaram uma camisola tão mítica e tão bonita quanto esta. Só quero ganhar.
1: Tot de la ora 22, Anderlecht și Lyon luptă pentru primele puncte în Europa League în direct la Digi Sport 3.
4: Într-un interviu acordat legendarului Jorge Valdano, superstarul Barcelonei, Lamine Yamal a spus, fără să stea pe gânduri, în vitrina cui trebuie să ajungă trofeul Ballon d'Or.
5: Sinceramente que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y
6: así de claro lo tienes, ¿no?
5: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
4: Yamal e contrazis de Thierry Henry, care explică de ce îl vede favorit pe Kylian Mbappé.
7: For me it's Kylian. When you see what he has achieved individually and because those guys, you can always bring something that's kind of not, you know, top goal scorer in the Champions League, top goal scorer in La Liga and also the World Cup.
0: Liverpool s-a calificat în optimile Cupei Ligii Angliei după ce a trecut acasă de Tottenham. Londonezii au avut prima ocazie prin Bergvall, însă Mamardashvili a reușit să evite golul. La poarta cealaltă, McAllister a reluat perfect pentru 1-0 și i-a oferit un argument în plus pentru ca gruparea de pe Anfield să prelungească înțelegerea cu argentinianul. Până la pauză, cei de la Spurs au irosit șansa egalării prin Kudus la centrarea lui Udogi. Cormoranii s-au distanțat prin Cody Gakpo, jucătorul pe care Tottenham a încercat în zadar să-l cumpere în vară. Conor Gallagher a relansat partida în urma unei lovituri de colț, iar Marmuș a fost aproape de egalare, dar Mamardashvili a avut o paradă de senzație. Orice emoție a fost risipită de Szoboszlai cu un gol fabulos.
8: Un șut acum Szoboszlai, gol!
0: 3-1 pentru Liverpool, echipă care rămâne neînvinsă de la venirea lui Andoni Iraola.
1: Bogdan Ungureanu i-a luat cu succes locul lui Marian Aioani în poarta Rapidului. Titularul din startul sezonului s-a accidentat în prima repriză a duelului câștigat de giuleșteni în cupă în fața lui Poli. Cu Ungureanu din primul minut, trupa lui Pancu s-a impus în ultimele două etape, 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu Voluntari.
9: Important e să-mi văd eu de treaba mea și să încerc să mă descurc cât mai bine. Mi se oferă șansa, o să profit de ea.
1: Ungureanu e gata să închidă poarta Rapidului în confruntarea de vineri cu FC Argeș, echipă decimată de accidentări. Giuleștenii au un singur eșec acasă în actualul sezon în fața liderului Dinamo.
9: Noi ne gândim la ceea ce trebuie să facem noi și asta e cel mai important, să ne facem noi jocul și restul ne descurcăm. Suporterii ne ajută, ne dau un boost, nu știu, o energie în plus. Și mai ales că știm că ei sunt în spatele nostru și ne susțin.
1: Înaintea etapei a 10-a, Ungureanu a împărțit autografe micilor fani din Giulești. Unul dintre ei i-a cântat la Tarabana pe imnul Rapidului.

0: Dinamo este liderul Super Ligii după primele 9 etape, grație celui mai în formă jucător din campionat, Danny Armstrong, care și-a trecut deja în cont 4 goluri și 6 asisturi. Lângă scoțian, în banda dreaptă a echipei lui Nuno Campos, crește de la meci la meci David Irimia. Fundașul de 20 de ani, aflat la primul sezon ca titular în alb și roșu, are 2 concurenți puternici pe post, Dario Benavides și Ștefan Opriș.
1: Ce-ți propui sezonul acesta la Dinamo?
2: Păi, în primul rând, să îmi consolidez poziția de titular și să fac încercări mai bune.
0: Pentru Câini, care au strâns 12 puncte din tot atâtea puse în joc pe teren propriu, urmează primul meci al sezonului pe Arena Națională. Dinamo Farul se joacă duminică seară de la 8:30 în direct la Digisport 1.
3: Inter are maximum de puncte după 4 etape din Serie A, dar Cristi Chivu are o problemă. Nerazzurri au încasat 8 goluri în 5 meciuri. Pentru câteva dintre ele, responsabil a fost spaniolul Josep Martinez.
4: Allora, partiamo così. L'anno scorso il problema era Sommer e l'avete fatto notare subito. Quest'anno era solo la quarta giornata e iniziamo già a sparare su Pepo Martinez. Pepo Martinez lo difenderò alla morte perché è un portiere importante per noi, così come lo è Ivan, così come lo è Di Gennaro, perché fa parte di questo gruppo che lavora sodo sempre. Vi chiederei gentilmente se non faremo tutte le settimane delle notizie, dei titoli dove si parla di sempre un problema dei nostri portieri. Se analizzo andare nei dettagli dei gol presi nelle ultime 3 partite, su 2 in up, 2 là, 3 oggi, sono 2, 4, 7, 6 sono errori individuali. Gli errori ne hanno fatti tutti. E li faccio anch'io, poi errori fanno parte del gioco, se no saremo tutti perfetti e non avremo più notizie negative da mettere e da trasmettere. Quindi gentilmente ripeto il titolo: Don Pepo Martinez non è un problema e non sarà mai un problema. Grazie.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, vă începeți ziua cu Digi Matinal, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: 24 de oameni, dintre care 10 jandarmi, au fost răniți în Piața Victoriei. Un protest neautorizat al ciobanilor a fost deturnat și transformat într-o confruntare cu forțele de ordine. 47 de indivizi violenți au fost duși la audieri, unul dintre ei a fost și reținut. 49 de copii de la o școală din județul Bacău au ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu mâncarea primită la școală. Un singur copil a rămas internat. Autoritățile au deschis anchete la școală și la furnizorul de alimente. Finala Europa League din 2028 va fi organizată la București, pe Arena Națională. UEFA va accepta candidatura depusă de Federația Română de Fotbal și de Primăria Capitalei.
0: Zece jandarmi și 14 manifestanți au fost răniți după ce protestul neautorizat al crescătorilor de oi și capre a fost deturnat. Printre fermieri și-au făcut loc mulți huligani veniți doar ca să se bată și agitatori politici. Au apărut în mulțime parlamentari AUR și persoane cunoscute din anturajul lui Călin Georgescu. La secțiile de poliție din apropierea Piaței Victoriei au fost duși 47 de indivizi deosebit de violenți, dintre cei care au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine, au vandalizat două mașini ale jandarmeriei și au distrus stații de autobuz. Unul dintre aceștia a fost reținut, ceilalți au fost amendați în total cu 21.500 de lei.

0: am făcut nimic, mă. Ați înțeles?
1: Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gazele lacrimogene pentru a controla grupurile violente care au aruncat cu bâte, pietre și sticle în trupele de scutieri.
2: Au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către jandarmi. O violență pe care nu am mai întâlnit-o în ultimul an la proteste și totul a pornit de nicăieri.
1: În timpul violențelor, mai mulți protestatari au fost extrași din mulțime și duși la audieri. Din cauza manifestanților care refuzau să plece din mijlocul străzii, s-au format coloane mari de mașini. A fost paralizată circulația inclusiv în pasajul Victoriei, inclusiv tramvaie au fost împiedicate să înainteze pe șine.
3: Timp stați aici?
4: Pe la fără 10 și ăsta.
3: Dar cum au venit? S-au pus în față?
4: Da, exact în momentul când am ajuns aici, deja blocase. Problema este că m-a prins în pantă și mi-e frică să nu se ardă rezistența de asta de la frână, pentru că o poate să o ia la vale.
1: Printre protestatari au fost prinși și oameni care se întorceau de la muncă.
5: Am ieșit de la serviciu și vreau să cobor la metrou. Și în timpul ăla a început bătaia și m-a prins la mijloc.
3: Ați fost obită?
5: Puțin, și, dar mai mult cu gazele alea, nu puteam să respir.
1: Boierii care veniseră la protest spun că ei au plecat după ce violențele au degenerat și că au rămas în piață doar provocatorii.
6: Ne-am retras pentru că au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la acest aspect. Sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre, dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Unii sunt dezbrăcați la gustul gol, deci aceia sunt
3: dezbrăcați.
1: La manifestație și-au făcut apariția și susținătorii fostului candidat pro-rus Călin Georgescu. Confruntările violente au izbucnit în valuri. În jurul orei 15, huliganii au rupt cordonul jandarmilor la doi pași de sediul guvernului.
2: Este haos în apropierea guvernului. Au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului, de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari.
1: Protestatarii au vandalizat și o mașină a jandarmeriei după ce au încercat să o răstoarne. În plus, s-au distrus chiar și stații de autobuz, au scos borduri și pavele pe care le-au aruncat înspre jandari.
7: Dintre cei luați de jandarmi din mulțime pentru că era violent este un bărbat cunoscut ca susținător al lui Călin Georgescu. Cu 4 zile înainte de protest și cu 3 zile înainte ca acesta să fie anunțat de asociațiile de fermieri, bărbatul chema oamenii să vină la manifestație cu tractoare cu tot, citesc, pentru eliberarea neamului românesc. Același personaj a intrat pe teren în timpul meciului de fotbal dintre naționalele României și Austriei în urmă cu un an. Atunci a declarat că dorea să le arate spectatorilor din tribune tatuajul său cu Iisus Hristos. Președintele Nicuș Ordan spune că violențele din Piața Victoriei sunt extrem de grave, dar la fel de gravă este și încercarea unor politicieni de a amplifica artificial tensiunea socială. Premierul interimar, liderul PSD și Partidul AUR au transmis și ei mesaje. Ema Stoica a urmărit postările și are mai multe informații pentru noi.
8: Un prim mesaj a venit chiar de la președintele României. Nicu Șordan a transmis pe conturile sale de social media că tot ce înseamnă protest reprezintă o exprimare a democrației, însă, citesc de această dată, este gravă și condamnabilă instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea din societate, făcând trimitere la politicienii care au participat la protestele din Piața Victoriei. Și mai spune președintele României că este la fel de grav faptul că un meeting a fost deturnat de astfel de poziții politice, un meeting care de altfel era unul legitim. O altă opinie a venit din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre revendicările pe care le-au avut cei care au protestat, dar a mai spus acesta că este de remarcat faptul că protestul din Piața Victoriei a fost unul la care nu au participat reprezentanții fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor și, de asemenea, că nu ar trebui ca astfel de proteste să se transforme în unele violente. Nu în ultimul rând, o altă opinie a venit din partea președintelui Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, care nu a ratat momentul să îl atace pe Ilie Bolojan și să îi spună acestuia că ar trebui să stea de vorbă cu cei din Piața Victoriei, nu doar să transmită mesaje pe contul său de Facebook. Însă mai spune un lucru președintele Partidului Social Democrat, că nu este vorba de politică în tot acest protest și ar trebui ca forțele extremiste care profită de acest haos să se oprească. Sunt foarte multe opinii care au venit după protestele violente pe care le-am văzut în Piața Victoriei.
7: Ilie Bolojan a revenit cu un mesaj pe Facebook în care da asigurări că guvernul României face tot ceea ce poate pentru ca, și citez, România să traverseze cât mai bine această perioadă. Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice, scrie șeful guvernului. Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții. Cu toții ne dorim același lucru, o Românie mai bună pentru fiecare, a mai scris Bolojan. George Simion recunoaște că printre protestatari au fost și oamenii ai AUR, dar susține că partidul său nu are nicio legătură cu haosul și cu violențele.
9: Ați deturnat, nu? Astăzi protestele din Piața Victoriei.
10: Ăsta e narativul? Am văzut, sigur. Mai lipsește să spună că au venit omuleții verzi, rușii, AUR și Călin Georgescu. Oamenii s-au săturat de asta, au ieșit în stradă. Și n-au fost doar oierii, n-au fost doar agricultorii, au fost români supărați. În marea lor majoritate, fără perspectiva zilei de mâine, oameni care au fost bagiocoriți și care nu se mai simt apărați de statul român, ba chiar se simt atacați. Nu e nicio diferență între protestul de astăzi și protestul din 10 august. Sunt oameni care au bătut sute de kilometri, mulți au venit din diaspora, mii de kilometri, care acum sunt arătați pe toate posturile sistemului ca fiind instigatori. Sunt disperați pentru că nu au susținere populară, nu sunt în stare să-și numească un guvern, nu sunt în stare să conducă România. Și asta este ultima lor formă de refulare.
7: ...49 de copii s-ar fi intoxicat cu mâncarea primită la școală în programul Masă Sănătoasă. Sunt elevi din ciclul primar, cărora li s-a făcut rău după ce au ajuns acasă. Unul dintre ei a rămas internat în spital, în timp ce autoritățile au deschis anchete. Firma care livra mâncarea la școală a fost deja amendată și activitatea i-a fost suspendată. Are detalii Ana Maria Ianc.
11: Mai mulți elevi ai școlii gimnaziale din localitatea Căiuți, județul Bacău, au acuzat stări de rău cu grețuri și vărsături după ce au consumat hrana furnizată de o firmă de catering în cadrul programului Masă Sănătoasă. Potrivit Ministerului Sănătății, este vorba despre o suspiciune de toxi-infecție alimentară colectivă. Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat planul roșu de intervenție la nivelul județului Bacău. De asemenea, la școala din localitatea Căiuți a fost constituit un punct medical avansat unde elevii au fost triați și evaluați de către echipele spitale medicale. 49 de copii au fost preluați pentru îngrijiri medicale. Dintre aceștia, 39 au ajuns la compartimentul de primiri urgențe al Spitalului Municipal Onești, iar alți 10 au fost transportați la Spitalul de Urgență Bacău. Un singur copil a rămas internat, în timp ce ceilalți pacienți au fost externați și au plecat la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică Bacău a început o anchetă epidemiologică la unitatea de învățământ și la firma de catering care a furnizat hrana. Au fost prelevate probe din alimente, precum și probe biologice, pentru stabilirea cauzei îmbolnăvirilor. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, 500 de porții de mâncare au fost distribuite. Autoritățile monitorizează în continuare situația, informații noi vor fi comunicate pe măsură ce ancheta epidemiologică va avansa.
12: Primii care au acuzat simptome de greață, vărsături și stare generală de rău au fost copiii de la învățământul primar după ce au ajuns acasă. Până când instituțiile abilitate nu vor stabili o legătură de cauzalitate între aceste cazuri și masă sănătoasă, nu ne putem pronunța, nici noi nu suntem specialiști, doar monitorizăm.
7: Un accident cu șanse statistice extrem de mici a avut loc în județul Constanța. O mașină a agățat cabluri rupte legate de un stâlp de pe marginea drumului. A tras stâlpul după ea, iar acesta a căzut în capul unui pieton. Are detalii Iulia Stanciu.
13: Ori incidentul șocant s-a petrecut în Năvodar, județul Constanța. Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost lovit de un stâlp de lemn în timp ce mergea pe trotuar în zona taberei Lebăda. Martorii spun că mai multe cabluri au ajuns pe carosabil, iar un autoturism le-ar fi agățat. În momentul în care mașina a înaintat, cablurile au tras de stâlp, iar acesta s-a prăbușit exact peste bărbat. Acest moment a fost surprins de o cameră de bord a unui autoturism. Victima a fost transportată la Spitalul Județean Constanța, unde a primit îngrijiri medicale. Din fericire, bărbatul, care spune că s-a speriat foarte tare, nu a rămas internat în spital, deci a plecat acasă. Primăria Năvodar precizează că stâlpul și cablurile nu aparțin administrației locale, ci unei companii de telecomunicații. Acum, polițiștii constanțeni fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și cine este responsabil.
7: Un vagon plin de turiști al Mocăniței Huțulca din județul Suceava a deraiat și s-a răsturnat chiar în timpul unei curse. Nici o persoană nu a fost rănită, dar multe altele au renunțat la plimbarea cu trenul istoric. Dana Costache știe mai multe.
14: Zeci de turiști care urmau să plece în cursă cu Mocănița Huțulca au fost martorii unui incident care putea avea urmări tragice. Unul dintre vagoane s-a răsturnat chiar sub ochii turiștilor și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Așa că, la fața locului, nu a fost necesară intervenția echipajelor de ambulanță. Vagonul a fost repus pe șine după aproximativ 10 minute, iar garnitura și-a continuat traseul. Cu toate acestea, aproximativ 20 de pasageri au renunțat la călătorie și au cerut să le fie restituiți banii plătiți pentru bilete. Nu este primul incident de acest fel pe traseul din Moldovița. În 2021, un vagon al Mocăniței s-a răsturnat, iar în 2022 și 2023, locomotiva cu abur a fost scoasă de pe șine în urma unor ciocniri cu autoturisme. În niciunul dintre aceste cazuri nu au fost victime. În medie, Mocănița Huțulca din Moldovița atrage anual peste 15.000 de turiști, fiind una dintre principalele atracții din regiunea Bucovinei.
7: Lăsați de părinți cu trotineta pe drumul public, doi copii au fost în pericol extrem, s-au dezechilibrat și au căzut pe șosea. Cum s-a încheiat incidentul, ne spune Ligia Pricopi. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
15: Cei doi copii s-au urcat pe o trotinetă și au plecat la plimbare pe un bulevard de regulă intens circulat din Iași. Incidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini. E un bulevard cu sens unic. La un moment dat, copiii au fost depășiți în trafic de o mașină și, la scurt timp, s-au dezechilibrat și au căzut de pe trotineta pe care o împărțeau. Norocul a făcut că nu venea nicio mașină cu putere din spate, au căzut însă în mijlocul drumului, iar impactul a fost destul de mare. Imediat după incident s-au ridicat și au plecat.
7: Acciza la motorină intră într-o nouă perioadă de reducere. Pentru următoarele două săptămâni va fi cu 25% mai mică. Practic, rămâne acolo unde era și ieri, când prețul benzinei era foarte aproape de 10 lei pe litru, iar motorina se îndrepta spre 11 lei.
16: Deși reducerea accizei la motorină cu 25% a fost prelungită pentru încă două săptămâni, prețurile carburanților nu dau înapoi. Un litru de diesel se apropie de 11 lei, iar cel de benzină este ușor sub pragul de 10 lei.
17: Este un carusel pentru ei. Dacă scad prețurile, scad accizele, pentru ei scad 2 bani, în loc să scadă proporțional cu scăderea accizei.
18: Să te plimbi.
19: Ați mai circulat dacă ar costa peste 10 lei pe litru?
18: Aș mai circula pentru că sunt nevoită. Am fost acum câteva zile în Bulgaria, 1 euro și 56 de cenți. Deci suntem vecini.
16: De altfel, autoritățile din Bulgaria pregătesc măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și companii care să contracareze eventualele creșteri de prețuri la pompă. Până atunci, pentru șoferii români, deja este mai ieftin să alimenteze peste graniță.
20: La această stație din Bulgaria, un litru de motorină costă echivalentul la 10 lei și 30 de bani, iar un litru de benzină 8 lei și 99 de bani. Dacă facem un plin la un rezervor de 50 de litri, ajungem să plătim mai puțin pentru motorină cu 8 lei, iar pentru benzină cu 46 de lei.
21: Fac curse de Turcia, deci tranzitez Bulgaria, dar oricum e mai ieftin decât la noi.
16: Ungarii, în schimb, au renunțat la plafonarea prețurilor la carburanți. Au venit, în schimb, cu alte măsuri de sprijin pentru șoferi.
22: În acest moment, maghiarii plătesc un preț aproape identic cu cel din România pentru litrul de motorină, însă au un avantaj de cel puțin 65 de bani la litrul de benzină. În plus, guvernul maghiar a pregătit o măsură prin care fiecare proprietar de mașină cu motor diesel de până în 150 de cai putere să beneficieze de un ajutor financiar de 5.000 de forinți pe lună, aproximativ 72 de lei.
23: Mi-a bine, să-i întâlnășem ce era cu urmani, evident.
16: În Ungaria, un litru de motorină costă 699 de forinți, adică aproape 10 lei și 50 de bani, în timp ce benzina se vinde cu 625 de forinți, echivalentul a 9 lei și 25 de bani.
7: Peste 2 milioane de vârstnici ar avea pensiile calculate greșit, unii ar fi primit mai mulți bani decât li se cuvene, alții mai puțini. Erorile vin din recalcularea din 2024, a constatat Curtea de Conturi, ne explică Hamalia Dobre.
24: Bun găsit! Milioane de pensionari ar putea încasa bani mai mult sau mai puțin decât ar trebui. Mai multe greșeli de calcul au fost generate fie de omiterea unor perioade de cotizare, fie de erori ale sistemului informatic, fie de o aplicare incorrectă a legii. Concret, Curtea de Conturi estimează că aproximativ 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici. Statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei, potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570.000 de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 71 de milioane de lei. Raportul critică și faptul că mai mulți ani la rând, guvernul a dat bani din fondul de rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute. De exemplu, în 2024, când Marcel Ciolacu era premier, 1,6 miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului au fost alocați pentru buget de pensii. A fost un artificiu folosit în absența unei rectificări bugetare. Trebuie menționat faptul că acest raport a analizat doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. Cu alte cuvinte, nu este cert că sunt atât de multe pensii calculate greșit, ci vorbim de o estimare a Curții de Conturi.
7: Sufocați de aerul irrespirabil, sute de locuitori din Craiova dau în judecată Ministerul Mediului și Primăria. Oamenii se plâng de poluarea provocată de termocentrala orașului.
25: Cred că într-o lună de zile, pentru că nu mai curățăm frecvent.
1: Ramona Fâlcu locuiește chiar lângă termocentrala din Craiova și se trezește zilnic sub același nor de cenușă și de nepăsare. Ani de zile a făcut sesizări către autorități din cauza poluării masive care i-ar fi îmbolnăvit și tatăl, însă în zadar.
25: Trăim un coșmar zilnic. Nu știu cât vom mai rezista psihic
0: Mi-am pierdut și tatăl din cauza acestei poluări. Pentru că, având un cancer descoperit târziu, medicii oncologi ne-au spus că factorul declanșator al acestei boli este poluarea.
1: În cartierul Bariera Vâlcii, cenușa e peste tot. Nu suferă doar oamenii, ci și animalele.
2: Au zgâiți de la praf. Când te uiți la ei, se prinde praf.
3: Am bronșită de la cenușa asta. Când începe termo să dea cenușa asta, nu ies afară din casă. Stau numai și numai în casă.
4: Este foarte greu de rezistat. Gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni, foarte multă populație, copii mici. Inhalăm această cenușă tot timpul, în fiecare zi. În momentul dat nu mai putem să mai vedem prin curte. Deci nu putem să vedem la 5 metri din cauza cenușei.
1: Măsurătorile din martie și aprilie arată o realitate alarmantă. Limitele legale de poluare au fost depășite timp de 28 de zile, aproape cât limita admisă pentru un an întreg. Acum 200 de localnici ajutați de o asociație își caută dreptatea în instanță. Au reclamat Primăria Craiova, Agenția Națională pentru Mediu, Direcția Județeană de Mediu Dolj, dar și Ministerul Mediului.
5: Autoritățile locale, dar și de mediu, nu și-au făcut treaba, nu au luat destule măsuri pentru a proteja populația de poluare. Primăria Craiova nu a adoptat un plan de calitate a aerului pe care ar fi trebuit să-l adopte încă din 2020.
6: Eu aș da în judecată pe cel care poluează. Am dat amendă maximă a notificare către emitentul autorizației în vederea suspendării. Noi mai mult de atât n-aveam ce să facem.
1: Conducerea termocentralei Craiova a refuzat să comenteze situația. A răspuns însă acuzațiilor primarul Olguța Vasilescu. Într-o postare pe o rețea socială, aceasta spune că în spatele plângerilor s-ar afla de fapt motive politice și aruncă problema în curtea guvernului, instituție care, în opinia Olguței Vasilescu, ar trebui de fapt trasă la răspundere. În trecut, premierul Ilie Bolojan a explicat că nu a mai dat bani pentru modernizarea centralei pentru că s-au alocat deja peste 160 de milioane de euro și problemele nu s-au rezolvat.
7: Mii de elevi încă nu au călcat în școlile lor, deși cursurile au început de mai bine de o săptămână. Ca întotdeauna, șantierele supraviețuiesc vacanței de vară. În Sfântul Gheorghe, în Harghita, renovarea liceului costă aproape 7 milioane de lei și are termen de finalizare în vacanța de iarnă.
26: La Colegiul Mihai Viteazul, orele se desfășoară online, hibrid sau în alte clădiri din oraș, iar orele de sport în sala ori pe terenul liceului.
27: Va fi un pic complicat, dar sperăm să ne descurcăm așa cum o să fie. Aș fi vrut mai mult să fim la școală decât în online și la școală și online și așa.
28: Păi este foarte greu în online, că nu poți să fii atentă. E foarte complicat.
29: Suntem puși într-o situație dificilă, că noi ne-am dorit mai mult să fim la școală, să venim doar pentru materiile de bac la școală și restul online.
30: O supă zăpăceală.
31: Nu e foarte plăcut.
32: Credeți că o să fie finalizată până decembrie?
31: Nu pot să preconizez. Nu știm exact ce va fi.
33: Trebuie să meargă pentru sport la Mihai, pierd din oră.
34: În fiecare dimineață trebuie să traversăm niște străzi cu copiii de grupa pregătitoare.
35: Dificil este, dar experiența anilor trecuți ne-a învățat mult, că nu este prima dată când ne plimbăm.
36: Lucrările sunt finanțate prin PNDL, șantierele sunt în grafic, conform calendarului asumat în discuțiile cu părinții și conducerea școlii. La corpul A, lucrările se vor încheia, sperăm noi, până la sfârșitul acestui an, iar sălile vor fi complet dotate. Iar la corpul B, finalizarea estimată pentru prima parte a anului viitor.
26: La nivel național, peste 700 de școli erau în șantier înaintea începerii noului an.
7: Gala premiilor Emmy, rezervate producțiilor de televiziune, este unul dintre cele mai importante momente mondene ale anului. Zeci de vedete au defilat pe covorul albastru în ținute spectaculoase. Unele s-au remarcat prin bun gust, altele au atras atenția din cu totul alte motive.

0: Zendaya a întors toate privirile cu rochia sa argintie mulată cu decolteu adânc de la Prada. A strălucit la propriu în lumina reflectoarelor datorită broderiei din cristale. Michelle Pfeiffer a ales o rochie elegantă din mătase, de culoare neagră, marca Saint Laurent. Și-a completat ținuta cu o broșă în forma razelor de soare. Un exemplu de eleganță a fost și Nicole Kidman, în rochia sa Chanel, cu spatele gol și un decolteu în formă de inimă. Harrison Ford și actrița sa Calista Flockhart au ales ținute în stil black tie. Actorul de 84 de ani a arătat impecabil într-un smoking negru cu papion din satin, în timp ce partenera sa a impresionat cu rochia fucsia cu trenă. Florence Pugh a purtat și ea o creație sclipitoare în nuanțe de lila, marca Vivienne Westwood. Pe covorul albastru au fost și câteva apariții aurii. Selena Gomez a devenit un adevărat trofeu într-o rochie cu efect metalic, fără bretele, de la Louis Vuitton. Iar o actriță cunoscută pentru aparițiile excentrice a mers chiar mai departe și s-a costumat în statueta premiilor Emmy.
1: În ajunul vizitei în Statele Unite, președintele Nicu Șordan a semnat un decret prin care recunoaște meritele Muzeului de Artă Mary Hill din Washington pentru promovarea patrimoniului românesc. Înalta distincție vine la 100 de ani de la momentul în care Muzeul American a fost inaugurat oficial de Regina Maria în cadrul vizitei de stat pe care a făcut-o în capitala americană în 1926. Momentul istoric va fi marcat printr-o recepție de gală în muzeu sâmbătă, 19 septembrie. Participanții la eveniment sunt îndemnați chiar să poarte costume tradiționale românești. Vă spunem și cum iese vremea. Sunt diminețe reci la noi în țară, dar toamna nu și intră încă în drepturi. Se face foarte cald peste zi. Spre finalul săptămânii, termometrele vor indica până la 32 de grade la umbră, unde va fi cel mai cald, ne spune Greta Gabrila.
2: Bun găsit! Vremea va deveni caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se vor situa între 21 de grade Celsius în nordul Moldovei și până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Norii vor fi trecători, însă din orele amiezii va ploua slab în masivele sudice și estice, în dealurile sudice și posibil prin Moldova și Dobrogea. Mâine se face și mai cald, iar cerul va fi senin în toată țara. Spre seară și noaptea însă vor putea să apară ploi slabe prin nord și vest. Vântul va prinde putere pe crest. Este în Banat și Moldova. Vineri se vor atinge 32 de grade Celsius la umbră. În schimb, vor fi perioade cu averse și fenomene electrice în masivele nordice și vestice. Ploile vor rămâne acolo și sâmbătă, iar vremea se va menține deosebit de caldă. În capitală urmează o zi cu atmosferă plăcută, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica până la 27 de grade Celsius în zona centrală. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
1: Una din 9 păsări migratoare este amenințată cu dispariția, iar 45% dintre specii sunt în declin, avertizează un raport global citat de The Guardian. Situația este alarmantă, spun specialiștii, care atenționează că anul trecut culicul cu cioc subțire a fost declarat oficial dispărut din Eurasia și Africa. Alte 7 specii au dispărut în ultimii 150 de ani, mai arată raportul. Cele mai afectate sunt păsările marine și cele de țărm din cauza distrugerii habitatelor, agriculturii intensive, vânătorii și încălzirii globale. Pentru a opri dezastrul, guvernele și organizațiile de mediu au alocat miliarde de dolari pentru protejarea rutelor de migrație. Un hoț din Italia a jefuit de 6 ori același magazin din Roma în același an. Convins că rețeta folosită este de succes, nu s-a mai sinchisit să schimbe metodele de furt. Așa au reușit carabinierii să își dea seama că este vorba despre un tipar și deci despre o singură persoană în toate cele 6 jafuri. Cu fața mereu acoperită, italianul intra grăbit în magazin în timpul orelor de program și mergea direct la casă. Prima dată a amenințat vânzătoarea cu un cuțit, a doua oară cu un pistol ascuns în haină. Ulterior, a fost suficient să intre în magazin pentru a primi banii. Italianul a fost identificat după ultimul jaf datorită unui tatuaj de pe braț pe care probabil că a uitat să-l ascundă. Bărbatul de 42 de ani a fost acum arestat. Medicamentele oncologice despre care pacienții spuneau în urmă cu puțin timp că lipsesc există în mare parte în România, cel puțin pe hârtie, după ce președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a spus la Digi24 că tratamentele sunt disponibile, directorul Unifarm spune același lucru, pacienții au dreptate. Compania a verificat peste 20 de medicamente reclamate ca fiind de negăsit, iar unul din singuri lipse, susține Marius Dobre, directorul Unifarm. În același timp, președinta Colegiului Medicilor România povestește cum tatăl unui medic nu a făcut tratamentul citostatic pentru că lipsea.
0: După semnalele repetate ale pacienților oncologici care spun că nu-și găsesc tratamentele, Unifarm a verificat medicament cu medicament lista substanțelor reclamate ca fiind indisponibile. Directorul companiei susține că rezultatul verificării arată o diferență majoră între ce reclamă bolnavii și situația reală.
3: Pe toate medicamentele care s-au vehiculat în spațiu public, noi am făcut un răspuns extrem de tehnic. Din acel Excel, din câte mi-amintesc, care era destul de mare, avea vreo 20 ceva de poziții, adică erau 20 ceva de molecule pe care oamenii, telespectatorii dumneavoastră, publicul le prezentau ca fiind lipsă, una singură era lipsă de fapt.
0: Printre medicamentele reclamate că nu se găsesc, lomustina, folosită în chimioterapie.
3: Inclusiv medicamentul pe care s-a făcut foarte mult... S-a făcut foarte multă polemică, acela lomustină, cecenul, care este la Unifarm în distribuție și este autorizat de Unifarm. Acel medicament era în momentul de față disponibil, este și acum.
0: Dar faptul că un medicament există la distribuitor nu înseamnă automat că ajunge și în farmacii, adică la pacient.
4: Este ipocrizie, minciună și devine tot pacientul. S-a așternut nepăsarea pe tot sistemul de sănătate, dar nu de ieri de azi, de ani de zile, iar acum s-a acutizat.
3: Importanta afirmație este să vă spun că ele există în distribuție, adică există la noi. Mai departe, farmacia își face comenzile, farmacia își face aprovizionarea, farmacia de spital își verifică stocurile.
0: Iar aici apare ruptura dintre stocurile raportate și ceea ce găsește pacientul atunci când ajunge la tratament. Un exemplu care vine chiar de la conducerea Colegiului Medicilor din România. Un bolnav oncologic din familia unui medic nu și-a putut face cura de citostatice.
5: Acum câteva zile, cred că 3 zile, discutam cu o colaboratoare al cărei tată are o problemă oncologică și am întrebat-o simplu. Cum a suportat cura de citostatice? Și mi-a spus, a plecat acasă că nu aveau medicamente. O chestiune de 3 zile, 4 zile, a plecat acasă. Nu au avut medicamente să-i facă cura și era tatăl unui medic.
0: Pentru ca astfel de blocaje să fie identificate mai repede, Colegiul Medicilor a creat adresa nevoiemedicamente@cmr.ro. Medicii sunt îndemnați să semnaleze acolo medicamentele pe care nu le găsesc pentru pacienți, iar Colegiul va transmite mai departe situațiile către Unifarm.
6: Cred că ne confruntăm cu lipsuri de medicamente, cred că unele din ele sunt cumva previzibile și poate că aici cred că ar trebui medicul să se implice foarte tare, că în momentul în care primește un feedback de la farmacie că nu mai poate achiziționa un anumit produs, poate că acela este momentul în care să meargă mai departe către Colegiul Medicilor.
0: În prezent, Unifarm are sesizări pentru 14 medicamente pe care trebuie să le furnizeze, majoritatea pentru pacienți care suferă de cancer.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Suntem Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei dintr-o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
10: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
9: Scandalul de la Colentina. Și?
10: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34,

0: Inițiat de ani și ani de zile, acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
4: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
3: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și de cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ionuț Radu face zid în fața ciprioților. Apoi AC Milan o ia pe Benfica în vizor. Astăzi, legați-vă centurile. Începe UEFA Europa League în direct la Digi Sport.

0: Sunteți cu Digi Matinal, ne-am întors cu datele externe. Zelenski acuză Rusia că ar fi încercat să doboare avionul său prezidențial în două rânduri în timp ce se afla în tranzit deasupra Republicii Moldova. Sau a vrut măcar să-l sperie. Primul incident s-ar fi petrecut în timp ce liderul de la Kiev se îndrepta spre Norvegia pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea. Autoritățile de la Chișinău au susținut că plecarea lui Zelenski către Norvegia a fost întârziată după ce spațiul aerian al țării a fost închis din cauza unei alerte privind prezența unor drone. Al doilea incident cu drone s-ar fi petrecut pe drumul de întoarcere din Canada, în timp ce avionul prezidențial ucrainean zbura deasupra Chișinăului.
1: Falling in Lithuania, in Romania, it seems like these attacks are escalating beyond Ukraine's borders.
2: In Moldova, my presidential jet was there, and that's why they attacked Moldova. They used airspace of Moldova. Maybe they didn't want to attack me personally, but they wanted to.
1: They wanted to scare you.
2: Yeah. Anyway, when we were back home again through Chișinău, they did the same.
0: Președintele Finlandei, unul dintre puținii lideri europeni rămași în relații bune cu Donald Trump, consideră că liderul american a făcut bine alianței nord-atlantice. Într-un interviu recent pentru AFP, Alexander Stubb spune că binele înseamnă că statele membre și-au majorat cheltuielile pentru apărare, lucru care este în mod deosebit în beneficiul unui stat aflat în prima linie în cazul unui conflict cu Rusia, așa cum este Finlanda. Liderul finlandez a transmis un nou avertisment legat de războiul hibrid dus de Moscova și a cerut un răspuns ferm din partea țărilor europene. În același timp spune că nu va deveni omul de legătură între liderii europeni și Donald Trump, deoarece acesta, din urmă, face doar ce vrea. Uniunea Europeană este tot mai convinsă că trebuie să limiteze accesul tinerilor sub 15 ani la rețelele sociale. Potrivit unor documente preliminare, folosirea platformelor social media ar putea fi reglementată în etape, în funcție de vârstă. Mai multe informații are corespondentul nostru, Alin Petrică.
3: Bun găsit, este un document citat deocamdată de jurnaliștii de la Reuters, pentru că nu este oficial prezentat, va fi acest moment miercuri în Parlamentul European. Îi zice EU Kids Act și vrea să-i protejeze pe minorii de sub 15 ani de efectele negative ale rețelelor sociale, ale jocurilor online și ale chatbot-urilor de inteligență artificială. Atenție, din document reiese că sunt și efecte pozitive care vor fi în continuare accesibile, însă în condiții foarte stricte. Practic, sub 15 ani, pe categorii de vârstă, se limitează accesul. Sub 3 ani accesul este zero, între 3 și 12 ani accesul este sub un control strict parental și doar dacă există un conținut educativ, iar între 13 și 14 ani discuțiile sunt mai relaxate pentru că pot fi descărcate și create conturi, însă doar în limitări de conținut. Companiile, cele care dețin platformele, sunt obligate să implementeze instrumente mult mai eficiente de verificare a vârstei. Ele se apără în continuare spunând că au aceste instrumente, doar că părinții și copiii găsesc mereu soluții pentru a fenta și pentru a-și crea conturi și a accesa conținutul fără să aibă vârsta potrivită. Este, atenție, un document care, după ce va fi aprobat, trebuie aprobat în parte de fiecare stat membru.
0: La câteva zile după ce un tren a deraiat în Franța din cauza unui sabotaj, un incident la scară largă a avut loc în Olanda. Mai multe țevi metalice au fost prinse de șine, ceea ce a dat peste cap traficul feroviar în centrul și nordul țării, inclusiv la Amsterdam. Autoritățile spun că au fost cel puțin 15 incidente de acest fel în diverse regiuni și au fost afectate și rutele către principalul aeroport internațional al țării. Vă reamintesc, săptămâna trecută un tren cu peste 180 de pasageri a deraiat în Franța după ce a lovit o bară de metal de 100 de kilograme care fusese plasată pe șine. 44 de oameni au fost răniți atunci. Pasagerii unui avion din Iran au trecut printr-o spaimă cumplită după ce unul dintre motoare s-a defectat în zbor. Din cauza trepidaților, panourile interioare s-au desprins. Piloții au reușit să aducă avionul înapoi pe aeroportul de pe care decolase. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
4: Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc des Princes, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Real Madrid a tremurat serios pentru victoria de pe terenul lui Elche. Trupa lui Jose Mourinho a deschis scorul din lovitura liberă. Arda Güler a executat impecabil, însă mingea a intrat în poartă deviată de Di Turo, astfel că oficial a fost autogol. Kylian Mbappé a adus desprinderea din pasa lui Diomande, iar starul francez a dat emoții după ce a acuzat o accidentare la genunchi. Arda Güler putea ajunge pe lista marcatorilor. Portarul Di Turo a respins șutul lui Vinicius, dar turcul nu a putut trimite în plasă. După pauză, Elche a jucat curajos și Osorio a marcat din centrarea lui Cepeda, iar Mourinho a devenit mai agitat după ce Ferninho a adus egalarea. În prelungiri, The Special One a fost salvat de Carlos Espi, cel care marcase și contra lui Espanyol după o acțiune la care au colaborat Bellingham și Mbappé. 3-2 pentru Real Madrid, care duminică are derby cu Atletico în direct la Digisport 1 de la 5:15 după amiază.
2: Într-un interviu acordat legendarului Jorge Valdano, superstarul Barcelonei, Lamine Yamal a spus fără să stea pe gânduri în vitrina cui trebuie să ajungă trofeul Ballon d'Or.
3: Sinceramente que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Yamal e contrazis de Thierry Henry, care explică de ce îl vede favorit pe Kylian Mbappé.
5: For me it's Kylian. When you see what he has achieved individually and because those guys, you can always bring something that's kind of not, you know, top goal scorer in the Champions League, top goal scorer in La Liga and also the World Cup.
1: Liverpool s-a calificat în optimile Cupei Ligii Angliei după ce a trecut acasă de Tottenham. Londonezii au avut prima ocazie prin Bergvall, însă Mamardashvili a reușit să evite golul. La poarta cealaltă, McAllister a reluat perfect pentru 1-0 și i-a oferit un argument în plus pentru ca gruparea de pe Anfield să prelungească înțelegerea cu argentinianul. Până la pauză, cei de la Spurs au irosit șansa egalării prin Kudus la centrarea lui Udogi. Cormoranii s-au distanțat prin Cody Gakpo, jucătorul pe care Tottenham a încercat în zadar să-l cumpere în vară. Conor Gallagher a relansat partida în urma unei lovituri de colț, iar Marmuș a fost aproape de egalare, dar Mamardashvili a avut o paradă de senzație. Orice emoție a fost risipită de Szoboszlai cu un gol fabulos.
6: Un șut acum Szoboszlai, gol!
1: 3-1 pentru Liverpool, echipă care rămâne neînvinsă de la venirea lui Andoni Iraola.
7: Dinamo este liderul Superligii după primele 9 etape, grație celui mai în formă jucător din campionat, Danny Armstrong, care și-a trecut deja în cont 4 goluri și 6 asisturi. Lângă scoțian, în banda dreaptă a echipei lui Nuno Campos, crește de la meci la meci David Irimia. Fundașul de 20 de ani aflat la primul sezon ca titular în alb și roșu, are doi concurenți puternici pe post, Dario Benavides și Ștefan Opriș.
8: Ce-ți propui sezonul acesta la Dinamo?
9: Păi, în primul rând să îmi consolidez poziția de titular și să fac meciuri cât mai bune.
7: Pentru Câini, care au strâns 12 puncte din tot atâtea puse în joc pe teren propriu, urmează primul meci al sezonului pe Arena Națională. Dinamo Farul se joacă duminică seară de la 8:30 în direct la Digisport 1.
10: Digi 24 FM.
11: Ascultați Digistoria. 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976, eroul din Erevan, Shavarj Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său, când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oameni din două familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din două butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
12: Ați ascultat Digistoria.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
15: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
16: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
15: De a repara.
16: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
15: Un exemplu concret. De măsură greșită. Da.
16: O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici, IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu ideea de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar BMIC, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Ok? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Interes public.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Două ore de informații, doamnelor, domnilor, cu Anca și cu Cătălin. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: 24 de oameni, dintre care 10 jandarmi, au fost răniți în Piața Victoriei. Un protest neautorizat al ciobanilor a fost deturnat și transformat într-o confruntare cu forțele de ordine. 47 de indivizi violenți au fost duși la audieri. Unul dintre ei a fost și reținut. 49 de copii de la o școală din județul Bacău au ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu mâncarea primită la școală. Un singur copil a rămas internat. Autoritățile au deschis anchete la școală și la furnizorul de alimente. Finala Europa League din 2028 va fi organizată la București, pe Arena Națională. UEFA va accepta candidatura depusă de Federația Română de Fotbal și de Primăria Capitalei.
0: Zece jandarmi și 14 manifestanți au fost răniți după ce protestul neautorizat al crescătorilor de oi și capre a fost deturnat.
1: Printre fermieri și-au făcut loc mulți huligani veniți doar ca să se bată și agitatori politici. Au apărut în mulțime parlamentari AUR și persoane cunoscute din antarajul lui Călin Georgescu.
0: La secție de poliție din apropierea Piaței Victoriei au fost duși 47 de indivizi deosebit de violenți, dintre care au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine. Au vandalizat două mașini ale jandarmeriei și au distrus stații de autobuz.
1: Unul dintre aceștia a fost reținut, ceilalți au fost amendați cu în total cu 21.500 de lei.

0: aici, mă! Ați înțeles?
1: Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gazele lacrimogene pentru a controla grupurile violente care au aruncat cu bâte, pietre și sticle în trupele de scutieri.
2: Au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către jandarmi. O violență pe care nu am mai întâlnit-o în ultimul an la proteste și totul a pornit de nicăieri.
1: În timpul violențelor, mai mulți protestatari au fost extrași din mulțime și duși la audieri. Din cauza manifestanților care refuzau să plece din mijlocul străzii, s-au format coloane mari de mașini. A fost paralizată circulația inclusiv în pasajul Victoriei, inclusiv tramvaie au fost împiedicate să înainteze pe șine.
3: Timp stați aici?
4: Pe la fără 10 și ăsta.
3: Dar cum au venit? S-au pus în față?
4: Da, exact în momentul când am ajuns aici, deja blocase. Problema este că m-a prins în pantă și mi-e frică să nu se ardă rezistența de asta de la frână, pentru că o poate să o ia la vale.
1: Printre protestatari au fost prinși și oameni care se întorceau de la muncă.
5: Am ieșit de la serviciu și vreau să cobor la metrou. Și în timpul ăla a început bătaia și m-a prins la mijloc.
3: Ați fost obită?
5: Puțin, și, dar mai mult cu gazele alea, nu puteam să respir.
1: Boierii care veniseră la protest spun că ei au plecat după ce violențele au degenerat și că au rămas în piață doar provocatorii.
6: Ne-am retras pentru că au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la acest aspect. Sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre, dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Unii sunt dezbrăcați la bustul gol, deci aceia sunt
3: de.
1: La manifestație și-au făcut apariția și susținătorii fostului candidat pro-rus Călin Georgescu. Confruntările violente au izbucnit în valuri. În jurul orei 15, huliganii au rupt cordonul jandarmilor la doi pași de sediul guvernului.
2: Este haos în apropierea guvernului. Au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului, de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari.
1: Protestatarii au vandalizat și o mașină a jandarmeriei după ce au încercat să o răstoarne. În plus, s-au distrus chiar și stații de autobuz, au scos borduri și pavele pe care le-au aruncat înspre jandari.
7: Printre cei luați de jandarmi din mulțime pentru că era violent, este și un bărbat cunoscut ca susținător al lui Călin Georgescu.
8: Cu 4 zile înainte de protest și cu 3 zile înainte ca acesta să fie anunțat de asociațiile de fermieri, bărbatul chema oamenii să vină la manifestație cu tractoare cu tot, citez, pentru eliberarea neamului românesc.
7: Același personaj a intrat pe teren în timpul meciului de fotbal dintre naționalele României și Austriei în urmă cu un an. Atunci a declarat că dorea să le arate spectatorilor din tribune tatuajul său cu Iisus Hristos. Ideea inițiatorilor adunării din Piața Victoriei nu a fost aceea de a se lupta cu forțele de ordine sau de a-și striga sprijinul pentru Călin Georgescu.
8: Trebuia să fie o demonstrație a crescătorilor de oi și capre care cer ajutorul guvernului după ce exporturile de animale vii în Uniunea Europeană au fost interzise din cauza focarelor de peste și variolă.
9: La scurt timp după ce s-au strâns în Piața Victoriei, reprezentanții ciobanilor au intrat la guvern cu o listă de revendicări. Una dintre solicitări o reprezintă reluarea exporturilor după ce Comisia Europeană a prelungit interdicția vânzării peste hotare din cauza variolei ovinelor și caprinelor.
10: În momentul ăsta pe noi ne deranjează cel mai tare opritul exportului, care nu știu pentru ce. Și cea mai mare problemă, nu se pot vinde acum a miei când trebuie să faci un ban, să poți merge mai departe, să recoltezi, să achiziționezi alte animale, alte furaje. Suntem blocați.
11: Exportul este închis. Nu știu de ce peste tot. Nu putea... Bine, domnule, închis în Europa. De ce nu lasă arabii să vie să ne ia animalele? Seceta ne omoară, căldurile ne omorât.
9: În iunie, Comisia Europeană a blocat exporturile de oi și capre după ce în mai multe zone din țară au fost depistate mai multe focare de variolă la ovine și caprine.
12: Vânzarea fără restricții este o condiție esențială pentru menținerea oieritului în România, pentru păstrarea piețelor externe și pentru protejarea unui sector de care depind mii de familii din mediul rural. Mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn.
9: După apariția cazurilor de variolă, animalele au fost sacrificate, iar în acest context, crescătorii de ovine cer soluții alternative pentru combaterea bolilor la animale, pentru ca acestea să nu mai fie sacrificate.
13: În județul Iași am vreo 8 km, s-au omorât 3 surioi. Acum... trei săptămâni s-au omorât 600 de oi. Ne-au mușit oameni o viață.
9: În timp ce protestul degenera în Piața Victoriei, premierul Ilie Bolojan a transmis într-un comunicat că a luat act de revendicările Asociației Profesionale ale Oierilor. Potrivit premierului, executivul a luat mai multe măsuri, după ce o parte dintre solicitările ciobanilor au mai fost prezentate și în alte 6 întâlniri anterioare.
8: "49 de copii s-ar fi intoxicat cu mâncarea primită la școală în programul Masă Sănătoasă. Sunt elevi din ciclul primar, cărora li s-a făcut rău după ce au ajuns acasă.
7: Unul dintre ei a rămas internat în spital în timp ce autoritățile au deschis anchete. Firma care livra mâncarea la școală a fost deja amendată.
8: Și activitatea a fost suspendată." Are detalii Ana Maria Ianc.
14: Mai mulți elevi ai școlii gimnaziale din localitatea Căiuți, județul Bacău, au acuzat stări de rău cu grețuri și vărsături după ce au consumat hrana furnizată de o firmă de catering în cadrul programului Masă Sănătoasă. Potrivit Ministerului Sănătății, este vorba despre o suspiciune de toxinfecție alimentară colectivă. Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat planul roșu de intervenție la nivelul județului Bacău. De asemenea, la școala din localitatea Căiuți a fost constituit un punct medical avansat unde elevii au fost triați și evaluați de către echipele medicale. 49 de copii au fost preluați pentru îngrijiri medicale. Dintre aceștia, 39 au ajuns la compartimentul de primiri urgențe al Spitalului Municipal Onești, iar alți 10 au fost transportați la Spitalul de Urgență Bacău. Un singur copil a rămas internat, în timp ce ceilalți pacienți au fost externați și au plecat la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică Bacău a început o anchetă epidemiologică la unitatea de învățământ și la firma de catering care a furnizat hrana. Au fost prelevate probe din alimente, precum și probe biologice pentru stabilirea cauzei îmbolnăvirilor. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, 500 de porții de mâncare au fost distribuite. Autoritățile monitorizează în continuare situația. Informații noi vor fi comunicate pe măsură ce ancheta epidemiologică va avansa.
15: Au acuzat simptome de greață, vărsături și stare generală de rău au fost copiii de la învățământul primar după ce au ajuns acasă. Până când instituțiile abilitate nu vor stabili o legătură de cauzalitate între aceste cazuri și Masă Sănătoasă, nu ne putem pronunța, nici noi nu suntem specialiști, doar monitorizăm.
7: Un accident cu șanse statistice extrem de mici a avut loc în județul Constanța.
8: O mașină a agățat cablurile rupte legate de un stâlp de pe marginea drumului. A tras stâlpul după ea, iar acesta a căzut în capul unui pieton.
7: Detalii aflăm de la Iulia Stanciu.
16: Bun găsit tuturor! Incidentul șocant s-a petrecut în Năvodar, județul Constanța. Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost lovit de un stâlp de lemn în timp ce mergea pe trotuar în zona taberei Lebăda. Martorii spun că mai multe cabluri au ajuns pe carosabil, iar un autoturism le-ar fi agățat. În momentul în care mașina a înaintat, cablurile au tras de stâlp, iar acesta s-a prăbușit exact peste bărbat. Acest moment a fost surprins de o cameră de bord a unui autoturism. Victima a fost transportată la Spitalul Județean Constanța, unde a primit îngrijiri medicale. Din fericire, bărbatul, care spune că s-a speriat foarte tare, nu a rămas internat în spital, deci a plecat acasă. Primăria Năvodar precizează că stâlpul și cablurile nu aparțin administrației locale, ci unei companii de telecomunicații. Acum, polițiștii constanțeni fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și cine este responsabil.
8: Un vagon al Mocăniței Huțulca din județul Suceava s-a deraiat și s-a răsturnat chiar la intrarea în gara, în care zeci de turiști așteptau să se urce în el.
7: Nicio persoană nu a fost rănită, dar multe au renunțat la plimbarea cu trenul istoric. Dana Costache ni se alătură cu date suplimentare.
17: Zeci de turiști care urmau să plece în cursă cu Mocănița Huțulca au fost martorii unui incident care putea avea urmări tragice. Unul dintre vagoane s-a răsturnat chiar sub ochii turiștilor și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Așa că, la fața locului, nu a fost necesară intervenția echipajelor de ambulanță. Vagonul a fost repus pe șine după aproximativ 10 minute, iar garnitura și-a continuat traseul. Cu toate acestea, aproximativ 20 de pasageri au renunțat la călătorie și au cerut să le fie restituiți banii plătiți pentru bilete. Nu este primul incident de acest fel pe traseul din Moldovița. În 2021, un vagon al Mocăniței s-a răsturnat, iar în 2022 și 2023, locomotiva cu abur a fost scoasă de pe șine în urma unor ciocniri cu autoturisme. În niciunul dintre aceste cazuri nu au fost victime. În medie, Mocănița Huțulca din Moldovița atrage anual peste 15.000 de turiști, fiind una dintre principalele atracții din regiunea Bucovinei.
7: Lăsați de părinți cu trotineta pe drumul public, doi copii au fost în pericol extrem, s-au dezechilibrat și au căzut pe șosea.
8: Cum s-a încheiat incidentul, ne spune Ligia Pricopi. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
18: Cei doi copii s-au urcat pe o trotinetă și au plecat la plimbare pe un bulevard de regulă intens circulat din Iași. Incidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini. E un bulevard cu sens unic. La un moment dat, copiii au fost depășiți în trafic de o mașină și, la scurt timp, s-au dezechilibrat și au căzut de pe trotineta pe care o împărțeau. Norocul a făcut că nu venea nicio mașină cu putere din spate, au căzut însă în mijlocul drumului, iar impactul a fost destul de mare. Imediat după incident s-au ridicat și au plecat.
8: Cercetătorii agricoli de la Buzău scot pe piață un nou produs, pepenele de iarnă.
7: Poate fi folosit și ca desert și la gătit și este perfect pentru curile de slăbire. Detalii imediat la Digi Matinal. George Simion răia tema suspendării președintelui, cu care îl șantajează pe Nicușor Dan.
8: Dacă șeful statului nu declanșează legile anticipate, AUR va obține voturile necesare în Parlament pentru suspendare, a declarat Simion într-un interviu pentru Gândul.
19: Eu am avertizat cu privire la natura încălcită a lui Nicușor Dan. Cu mâna lui a trecut moțiunea de cenzură și cu implicarea lui directă. De la Palatul Cotroceni s-a dat verde pentru căderea guvernului Bolojan. În mod normal, pentru situația de criză prin care trecem, ar trebui cât mai repede organizate alegerile anticipate și un guvern stabil. Încât el nu declanșează alegerile anticipate și nu oprește această criză provocată încă o dată de el. El l-a vrut pe Bolojan căzut. Atunci, suspendarea. Și cred că dacă mai stăm încă o săptămână, se vor întruni voturile, cele 233 în Parlament, pentru suspendarea lui Nicușor Dan.
8: Traian Băsescu este convins că zilele acestea vom afla pe cine nominalizează Nicușor Dan pentru postul de premier.
7: Fostul președinte spune că actualul șef al statului nu a realizat inițial amploarea pe care o pot avea acțiunea sau inacțiunea sa.
8: Declarațiile au fost făcute pentru emisiunea În fața ta, care va fi difuzată sâmbătă de la ora 14.
20: Credeți că președintele României, Nicușor Dan, știe ce face?
21: Nu, cred că n-a realizat amploarea efectelor inactivității, inacțiunii. A făcut și greșeli, cel puțin în desemnarea cu veștea. Nu poți să iei un prim vicepreședinte al unui partid fără să informezi partidul respectiv și să-l desemnezi. În concluzie, la întrebarea dumneavoastră, întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României. Eu cred că se va face desemnarea foarte rapid. Părerea mea este că zilele astea președintele Dan a realizat eroarea întârzierii la nesfârșit a desemnării unui candidat, având în vedere că se lovește de ce înseamnă buget fără rectificare, a început să afle ce se întâmplă în spitale, probabil ce se întâmplă și în multe alte instituții cu salariile, cu cheltuielile materiale și cred că va reacționa destul de repede după ce a înțeles ce se întâmplă datorită întârzierii. Cred că săptămâna asta vom avea un prim-ministru desemnat.
8: Raport neașteptat crește numărul taților care și-au concediu de 2 ani pentru creșterea copilului.
7: Detalii imediat la Digi Matinal. În piețe ar putea apărea în curând pepenele de iarnă. Are forma unei lubenițe, un gust dulce acrișor.
8: Și poate ajunge până la 20 de kilograme. Producătorii spun și că rezistă mai mult decât pepenii clasici pe care îi cunoaștem cu toții.
0: În serele stațiunii de cercetare de la Buzău este plin sezon de recoltare. S-au copt pepenii de iarnă, cunoscuți și ca dovleceii de ceară.
4: Are foarte multe semințe, se aseamănă mult cu un castravete sau cu un dovlecel.
22: Multe castravete cu amestec de dovlecel. Ei, cred că merge și în tocăniță și cred că și copt la cuptor. Și mâncat ca fruct. Are un gust dulce, acrișor.
23: Este mai deosebit. Și ceara se poate observa.
0: Pepenii pot fi păstrați chiar și 6 luni după ce au fost recoltați.
24: Durata mare de păstrare a fructelor este dată de faptul că fructele sunt acoperite de un strat consistent de pruină sau de ceară. Constituie un avantaj atunci când vorbim de reducerea pierderilor și de valorificarea producției.
0: Pepenii de iarnă pot cântări până la 20 de kilograme. Cercetătorii îi sprijină pentru ca greutatea lor să nu rupă plantele.
4: Au început vânzarea pentru pulpă de dovlecel, iar din primăvară vom avea atât semințe cât și răsaduri disponibile.
0: La fel ca fraților, castraveții, pepenii de iarnă pot fi introduși în meniul zilnic al celor care vor să slăbească. Sunt în proporție de 96% apă.
8: O comună minusculă din județul Cluj a reușit ceea ce demnitarii din guvern și din parlament promit de 10 de ani că va deveni o normalitate în toate școlile din România.
7: Elevii școlii din Ploscoș primesc în fiecare zi o masă caldă, 2 feluri de mâncare plătite de Uniunea Europeană.
0: Proiectul european câștigat de administrația locală asigură finanțarea mâncării copiilor până în anul 2029. Valoarea lui este de 1,7 milioane de euro.
25: Cât de mult vă ajută această masă?
26: Foarte mult, mai ales că este mâncare caldă și le face bine copiilor și nu ne mai gândim că ce să le mai punem la pachet.
27: O inițiativă foarte bună, mai ales că e o școală cu foarte puțin copii.
28: În acest an, orele se întind până în ora 3 și cred că copiii văd că sunt foarte bucuroși că beneficiază de mâncarea asta caldă și nu numai, consider că un copil bine hrănit poate și învăța mai bine.
0: La școala din Ploscoș învață 30 de copii. Comuna cu 4 sate are doar 540 de locuitori și nu prea multe semne ale lumii moderne.
29: Locuind în mediul rural, ne lipsesc automat o grămadă de lucruri pe care nu le avem în comparație cu cei din mediul urban. N-avem apă curentă, n-avem canalizare, unele gospodării încă nu au curent electric.
0: Însă oamenii și edilii au avut grijă de școală. Clădirea a fost modernizată și dotată cu panouri solare și centrală termică.
7: Niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.
8: Anul trecut, aproape 14% dintre locuitorii din Uniunea Europeană, cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, au început sau reînceput studiile conform datelor Eurostat.
0: La 38 de ani, Mircea este student în primul an, la a doua facultate.
1: La 18 ani am făcut prima facultate, geografie, care a fost din pasiunea mea pentru natură și am urmat cursul firesc pe care l-au tinerii. După care am lucrat ca fotograf și ca instructor de escaladă, lucru ce s-a întâmplat cumva firesc imediat după facultate. Și 20 de ani mai târziu am făcut a doua facultate, psihologia. E vorba de a-ți găsi o motivație interioară care să te remonteze, să faci un lucru nou.
0: În România, în anul 2015, doar 1,3% dintre cei cu vârste între 25 și 64 de ani începeau un ciclu nou de studii. 10 ani mai târziu, procentul a depășit 10%. Andrei a trecut de la ingineria nucleară la managementul de proiect în instalații.
2: După ce am terminat liceul, eu eram foarte bun la matematică și fizică și am decis să fac politehnica. Experiența asta profesională, să zicem, a durat cam vreo 4 ani. Făceam foarte multe delegații prin țară și cumva simțeam așa nevoia de o pauză, de o schimbare și am decis cumva să mă reprofilez. Și am ajuns la vârsta de 28-29 de ani.
0: La 50 de ani și Mihai s-a reapucat de studii. A fost și o oportunitate de a fi mai aproape de fiul său, Emil. Cei doi sunt colegi în același program de master.
3: Ai demonstrat, bineînțeles mie și apoi și fiului meu mai mare, că putem face împreună acest master, că o să ne ajutăm reciproc la examene, că o să ne ajutăm reciproc la lucrarea de dizertație.
5: Dacă primul master a fost un pariu cu cineva, că se poate face și în jurul vârstei de 50 de ani și, bineînțeles, să iei și bursă. Al doilea master a venit ca o necesitate, deoarece cochetez de an bun cu bursa.
0: În paralel, unele companii le oferă angajaților programe de perfecționare.
6: Da, există o aplicare mai mare spre cursurile de dezvoltare profesională, poate chiar de reconversie profesională, pentru că el ar trebui să vină la pachet și cu maximizarea rezultatelor și este unul dintre motivele pentru care angajatorii aleg să investească în astfel de formări profesionale.
7: 27 de români au fost afectați după ce Revolut a trimis din greșeală datele a sute de clienți unor hackeri.
8: Platforma a primit solicitări prin mail care păreau că vin din partea unei agenții guvernamentale. Păcăliți de aparențe, cei de la Revolut au crezut că cererea este reală și au oferit acces complet la informații.
7: Printre datele scurse se numără acte de identitate, selfie-uri de verificare extrase de cont și istoricul tranzacțiilor. În total, la nivel global, au fost afectați 680 de utilizatori. Au transmis reprezentanții platformei la solicitare Economedia.
8: Revolut dă asigurări că banii clienților sunt în deplină siguranță, iar aplicația nu a fost compromisă direct.
7: Tot mai mulți tați își iau concediu pentru creșterea copilului în România. Este o activitate pe care tradițional o fac mamele.
8: Dar și bărbații își doresc să experimenteze perioada cu nou-născut sau au motive financiare.
9: Cosmin are doi copii și a stat cu ambii acasă în primii doi ani de viață ai bebelușilor.
10: Decizia s-a luat de nevoie, pentru că la primul copil soția era în rezidențiat. La al doilea copil, deja pentru că îmi plăcuse cu primul copil, am zis hai să încercăm și pe al doilea. Numai că la al doilea a fost mai complicat. Deja începusem o mică afacere. La al doilea, parcă lucrurile au fost puțin diferite, dar la primul exista prejudecăți așa. Eu consider că a fost un timp câștigat, valoros.
9: Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români.
11: Pentru mine, personal, ar fi mult mai important ca mama să stea cu copilul, cel puțin în viziunea mea.
12: A fost ca pentru orice mămică. Și a creat conexiunea cu copilul. În privința noastră a fost avantajos așa.
13: Eu am trei copii, aș face jumate-jumate dacă s-ar putea. Adică un an să stau eu, un an să stea el.
30: Rolul tatălui se schimbă de la tatăl tradițional ăla care aduce bunăstare, providerul familiei, la partener activ, implicat, care, uite, nu are nicio rușine să spele vasele și să schimbe scutecul. E normal să fie așa, pentru simplu motiv că societatea s-a schimbat. Avem și un argument economic care este demn de luat în seamă, și anume faptul că ajutorul pentru creșterea copilului, concediu postnatal, este de foarte multe ori mai mare în cazul tatălui. Important este binele copilului și binele familiei deopotrivă.
9: Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar anul trecut.
7: Septembrie continuă cu vreme însorită și neobișnuit de caldă.
8: Temperaturile vor crește tot mai mult și vor atinge 32 de grade în vestul țării. Ce se întâmplă cu precipitațiile în perioada următoare, știe Greta.
14: Bun găsit, vremea va deveni caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se vor situa între 21 de grade Celsius în nordul Moldovei și până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Norii vor fi trecători, însă din orele amiezii va ploua slab în masivele sudice și estice, în dealurile sudice și posibil prin Moldova și Dobrogea. Mâine se face și mai cald, iar cerul va fi senin în toată țara. Spre seară și noaptea însă vor putea să apară ploi slabe prin nord și vest. Vântul va prinde putere pe creste. Este în Banat și Moldova. Vineri se vor atinge 32 de grade Celsius la umbră. În schimb, vor fi perioade cu averse și fenomene electrice în masivele nordice și vestice. Ploile vor rămâne acolo și sâmbătă, iar vremea se va menține deosebit de caldă. În capitală urmează o zi cu atmosferă plăcută, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica până la 27 de grade Celsius în zona centrală. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
7: Singapore își plătește cetățenii ca să citească.
8: Prin această metodă inedită, autoritățile încearcă să combată fenomenul de putrezire a creierului, adică degradarea severă a atenției provocată de dependența de rețelele sociale și de clipurile video ultrascurte.
7: Oamenii trebuie să citească minim 15 minute pe zi și să-și înregistreze activitatea pe o platformă guvernamentală. Fiecare sesiune zilnică validată le aduce utilizatorilor 20 de monede virtuale.
8: După 50 de zile de lectură, când un utilizator strânge 1000 de monede, acestea pot fi schimbate într-un dolar din Singapore, echivalentul la 80 de cenți americani.
7: Deși recompensa este mai degrabă simbolică, participanții au și o opțiune de a-și dona câștigurile către diverse organizații de caritate. Un portar din Liga a noua engleză a refuzat să devină rege într-un regat african. Bărbatul în vârstă de 36 de ani joacă la o echipă de fotbal din Londra.
8: El a fost ales să conducă un regat din Uganda după moartea vărului său, deși majoritatea comitetului de succesiune l-a votat, fotbalistul a refuzat coroana.
7: El a ales să rămână alături de familie și de echipa sa, care trebuie să joace zilele acestea în Cupa Angliei. În Uganda, aceste regate tradiționale nu au putere politică, dar au o mare influență culturală și locală.
15: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
16: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. V-ați gândit vreodată că relația dintre somn și bolile cronice este o autostradă cu două sensuri? Fiecare afecțiune o alimentează pe cealaltă. Pe de o parte, lipsa cronică a odihnei dereglează tensiunea arterială, metabolismul și răspunsul la stres. Crește astfel riscul de diabet, obezitate sau boli cardiovasculare. Pe de altă parte, o afecțiune cronică deja existentă poate deveni un inamic al nopților liniștite. Durerile articulare, refluxul gastric, dificultățile de respirație sau mersul la toaletă fragmentează somnul și scurtcircuitează etapele lui profunde. Mai exact, timpul în care organismul se recuperează și se detoxifică. Inclusiv tratamentele de lungă durată pot afecta odihna. În cazul pacienților cu boli cronice, somnul de calitate nu este un moft, ci o piesă esențială în schema de tratament. Fără nopți odihnitoare, nicio terapie modernă nu își poate atinge eficiența maximă. În plus, în ultimele decenii, calitatea somnului s-a alterat pe fondul anxietății, depresiei și grijilor legate de sănătate. Iar depresia este și ea atât un simptom, cât și un factor declanșator. Pentru ca somnul să se îmbunătățească, este esențial să se rezolve cauza. La fel de importantă este și igiena somnului. Vă dăm toate detaliile duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
15: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
5: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
6: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
5: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
6: da.
5: Spuneți.
6: Da, exact.
5: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
6: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde de la soare. Nu, e o parodie controlată, totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu! Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
3: Tot este mai scump, taxe mai mari.
4: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm.

0: pus din 200 ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi.
2: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, mai mult de o treime dintre copii din România se află în risc de sărăcie, iar în ultimul an a crescut îngrijorător numărul de familii care nu-și permit nici măcar o dată la două zile o masă cu carne sau pește, arată cele mai recente date.
1: În aceste condiții, pentru mulți copii, un ghiozdan, câteva caiete și rechizite sunt o povară uriașă, iar mulți părinți nu reușesc să le cumpere. Pentru al cincelea an la rând, grupul Digi, împreună cu Asociația Îngeri pentru Suflete, sprijină educația din zonele defavorizate.
0: Proiectul Dulăpiorul Fermecat, un pas pentru un viitor mai bun, are ca scop reducerea abandonului școlar.
2: Avem ghezdane, penare, creioane, carioci, acoarele, truse de geometrie și multe alte rechizite.
3: Pentru unii copii, ghiozdanul pregătit pentru clasă e un lucru firesc. Pentru alții e însă doar un vis, iar lipsurile îi fac pe mulți să abandoneze școala. În ajutorul lor vine acum dulăpiorul fermecat. 900 de elevi din Arad au primit anul acesta ghiozdane și rechizite.
4: Este foarte fermecat și are multe chestii pe care și le-ar dori un copil. Eu mi-aș dori niște carioci și creioane.
5: Și obișnuiești să le folosești de acolo?
4: Da.
6: Ne ajută cu rechizitele. Dacă nu avem ceva ca să luăm din dulăpior, mi s-a mai întâmplat să mai uit caietul și doamna mi-a dat un caiet din dulăpiorul fermecat ca să lucrez pe el.
5: Ți-ar lipsi dacă n-ar fi dulăpiorul ăsta aici?
6: Da, ne-ar lipsi la toți.
7: Găsim creioane, carioci, genți, penare, ascuțitori. Tot felul de chestii pentru școală și eu mai mult folosesc din el cariocile și creioanele.
8: La matematică s-a întâmplat să nu am liniarul cu mine și mi-a dat doamna un liniar de aici din dulăpiorul fermecat.
3: Inițiativa aparține Asociației Îngeri pentru Suflete, susținută de grupul Digi.
9: Aceste proiecte de dotare cu rechizite la școlile care provin din mediul rural sunt foarte benefice pentru că încurajează frecvența la școală și absenteismul se vede că s-a dus la cote mai mici.
10: Suntem în al cincelea an consecutiv prezenți în această școală și nu numai, alături de partenerii noștri de la Digi, fapt care ne bucură foarte mult pentru că acest dulăpior este un real sprijin atât pentru elevi cât și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice care pot să-și desfășoare orele într-un mod optim.
3: România a înregistrat anul trecut cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
0: China dezminte că s-ar pregăti de un război spațial cu Statele Unite și pledează pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic. Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a cerut părții americane să înceteze desfășurarea capacităților militare în spațiu.
1: Reacția vine după ce Forța Spațială Americană a recunoscut în premieră că ar avea armament desfășurat pe orbita Pământului, dar a dat vina pe China

0: și Rusia, care s-au instalat și ele în spațiu.
1: Secretarul Forțelor Aeriene a recunoscut în premieră că americanii au plasat arme pe orbită. Oficialul Statelor Unite a spus că Washingtonul e pregătit să facă față unor amenințări în evoluție, însă nu a dat detalii despre modul în care funcționează armele și nici despre momentul în care acestea au fost trimise în spațiu. Există însă speculații, iar unele se referă la un fel de platformă de război electronic sau de bruiaj radio. Altele vorbesc despre un fel de vehicul care ar lansa un proiectil ce distruge satelitele. O variantă considerată mai puțin probabilă pentru că ar genera o cantitate mare de deșeuri spațiale. Decizia plasării armelor a fost luată în contextul în care oficiali militari de rang înalt au avertizat asupra pericolelor reprezentate de Rusia și China, care dezvoltă modalități de a ataca și perturba sateliții americani în cazul unui viitor conflict. De altfel, Beijingul a reacționat la anunțul americanilor și a avertizat asupra pericolelor reprezentate de o cursă a înarmării în spațiu. Forțele spațiale ale Statelor Unite, prima nouă ramură a armatei înființată în peste 70 de ani, au fost create în 2019 pentru a proteja echipamentele americane din spațiu, inclusiv sute de sateliți folosiți pentru comunicații și supraveghere. Potrivit administrației Trump, înarmarea din spațiu e o componentă esențială a sistemului de apărare Golden Dome, pe care îl are în plan, destinat să protejeze țara de rachete și alte amenințări aeriene.
0: Erling Haaland i-a convins pe tinerii norvegeni să mănânce mai sănătos.
2: Obiceiul fotbalistului de a consuma morcovi bio și multe fructe, inclusiv când este la volan sau de autografe, a dus la o creștere estimată între 10 și 15% la vânzările de produse agricole. Un raport al Ministerului Agriculturii arată că în perioada Cupei Mondiale și după încheierea acesteia, consumul de morcovi a crescut substanțial.
0: Întregul sector al fructelor și legumelor a început să prospere după ce starul echipei de fotbal a Norvegiei a apărut în luna iulie în reclama unui distribuitor național. Producătorii locali sunt susținuți direct de Haaland, care declară că preferă produsele din țara sa deoarece au un gust specific.
2: O comoară secretă a fost descoperită într-o cutie de biscuiți, scrie The Independent. Povestea uimitoare s-a petrecut în Marea Britanie, unde o văduvă care făcea curățenie într-o magazie a dat peste o cutie veche de tablă.
0: Femeia a rămas șocată când a deschis-o. Acolo ascunsese soțul ei, în urmă cu jumătate de secol, 62 de monede din aur pur.
2: Piesele erau perfect conservate în ambalajele lor originale, fiind camuflate inteligent sub un strat protector de monede de argint. Bărbatul cumpărase aurul ca investiție în timpul recesiunii economice din anii 70, dar a murit fără să sufle o vorbă familiei despre această achiziție.
0: Prețioasa comoară ascunsă printre vechituri a fost evaluată la peste 113.000 de lire sterline.
3: Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Prans, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Real Madrid a tremurat serios pentru victoria de pe terenul lui Elche. Trupa lui Jose Mourinho a deschis scorul din lovitura liberă. Arda Güler a executat impecabil, însă mingea a intrat în poartă deviată de Di Turo, astfel că oficial a fost autogol. Kylian Mbappé a adus desprinderea din pasa lui Diomande, iar starul francez a dat emoții după ce a acuzat o accidentare la genunchi. Arda Güler putea ajunge pe lista marcatorilor. Portarul Di Turo a respins șutul lui Vinicius, dar turcul nu a putut trimite în plasă. După pauză, Elche a jucat curajos și Osorio a marcat din centrarea lui Cepeda, iar Mourinho a devenit mai agitat după ce Ferninho a adus egalarea. În prelungiri, The Special One a fost salvat de Carlos Espi, cel care marcase și contra lui Espanyol după o acțiune la care au colaborat Bellingham și Mbappé. 3-2 pentru Real Madrid, care duminică are derby cu Atletico în direct la Digisport 1 de la 5:15 după amiază.
2: Într-un interviu acordat legendarului Jorge Valdano, superstarul Barcelonei, Lamine Yamal a spus, fără să stea pe gânduri, în vitrina cui trebuie să ajungă trofeul Ballon d'Or.
3: Sinceramente que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Yamal e contrazis de Thierry Henry, care explică de ce îl vede favorit pe Kylian Mbappé.
5: For me it's Kylian. When you see what he has achieved individually and because those guys, you can always bring something that's kind of not, you know, top goal scorer in the Champions League, top goal scorer in La Liga and also the World Cup.
6: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare, avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare, are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorului Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976. Eroul din Erevan, Shavarj Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oamenii din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicați?
8: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până de mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
9: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
8: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. 1 și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Crezi în puterea de a trăi frumos? Vrei să-ți urmezi drumul?
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
11: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
3: Mesaj de interes public.
9: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare

0: Bună dimineața din nou, bun găsit! Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: 24 de oameni, dintre care 10 jandarmi, au fost răniți în Piața Victoriei. Un protest neautorizat al ciobanilor a fost deturnat și transformat într-o confruntare cu forțele de ordine. 47 de indivizi violenți au fost duși la audieri. Unul dintre ei a fost și reținut. 49 de copii de la o școală din județul Bacău au ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu mâncarea primită la școală. Un singur copil a rămas internat. Autoritățile au deschis anchete la școală și la furnizorul de alimente. Finala Europa League din 2028 va fi organizată la București, pe Arena Națională. UEFA va accepta candidatura depusă de Federația Română de Fotbal și de Primăria Capitalei.
0: Zece jandarmi și 14 manifestanți au fost răniți după ce protestul neautorizat al crescătorilor de oi și capre a fost deturnat. Printre fermieri și-au făcut loc mulți huligani veniți doar ca să se bată și agitatori politici. Au apărut în mulțime parlamentari auri și persoane cunoscute din anturajul lui Călin Georgescu. La secțiile de poliție din apropierea Piaței Victoriei au fost duși 47 de indivizi deosebit de violenți. Dintre cei care au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine, au vandalizat două mașini ale jandarmeriei și au distrus stații de autobuz. Unul dintre aceștia a fost reținut, ceilalți au fost amendați în total cu 21.500 de lei.

0: cu nimica, mă. Ați înțeles?
1: Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gazele lacrimogene pentru a controla grupurile violente care au aruncat cu bâte, pietre și sticle în trupele de scutieri.
2: Au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către jandarmi. O violență pe care nu am mai întâlnit-o în ultimul an la proteste și totul a pornit de nicăieri.
1: În timpul violențelor, mai mulți protestatari au fost extrași din mulțime și duși la audieri. Din cauza manifestanților care refuzau să plece din mijlocul străzii, s-au format coloane mari de mașini. A fost paralizată circulația inclusiv în pasajul Victoriei, inclusiv tramvaie au fost împiedicate să înainteze pe șine.
3: Timp stați aici?
4: Pe la fără 10 și ăsta.
3: Dar cum au venit? S-au pus în față?
4: Da, exact în momentul când am ajuns aici, deja blocase. Problema este că nu m-a prins în pantă și mi-e frică să nu se ardă rezistența de asta de la frână, pentru că o poate să o ia la vale.
1: Printre protestatari au fost prinși și oameni care se întorceau de la muncă.
5: Am ieșit de la serviciu și vreau să cobor la metro. Și în timpul ăla a început bătaia și m-a prins la mijloc.
3: Ați fost lovită?
5: Puțin, și, dar mai mult cu gazele alea, nu puteam să respir.
1: Boierii care veniseră la protest spun că ei au plecat după ce violențele au degenerat și că au rămas în piață doar provocatorii.
6: Ne-am retras pentru că au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la acest aspect. Sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre, dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Unii sunt dezbrăcați la bustul gol, deci aceia sunt
3: de.
1: La manifestație și-au făcut apariția și susținătorii fostului candidat pro-rus Călin Georgescu. Confruntările violente au izbucnit în valuri. În jurul orei 15, huliganii au rupt cordonul jandarmilor la doi pași de sediul guvernului.
2: Este haos în apropierea guvernului. Au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului, de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari.
1: Protestatarii au vandalizat și o mașină a jandarmeriei după ce au încercat să o răstoarne. În plus, s-au distrus chiar și stații de autobuz, au scos borduri și pavele pe care le-au aruncat înspre jandari.
7: Printre cei luați de jandarmi din mulțime pentru că era violent este un bărbat cunoscut ca susținător al lui Călin Georgescu. Cu 4 zile înainte de protest și cu 3 zile înainte ca acesta să fie anunțat de asociațiile de fermieri, bărbatul chema oamenii să vină la manifestație cu tractoare cu tot, citez, pentru eliberarea neamului românesc. Același personaj a intrat pe teren în timpul meciului de fotbal dintre naționalele României și Austriei în urmă cu un an. Atunci a declarat că dorea să le arate spectatorilor din tribune tatuajul său cu Iisus Hristos. ...49 de copii s-ar fi intoxicat cu mâncarea primită la școală în programul Masă Sănătoasă. Sunt elevi din ciclul primar, cărora li s-a făcut rău după ce au ajuns acasă. Unul dintre ei a rămas internat în spital în timp ce autoritățile au deschis anchete. Firma care livra mâncarea la școală a fost deja amendată și activitatea a fost suspendată. Are detalii Ana Maria Ianc.
8: Mai mulți elevi ai școlii gimnaziale din localitatea Căiuți, județul Bacău, au acuzat stări de rău cu grețuri și vărsături după ce au consumat hrana furnizată de o firmă de catering în cadrul programului Masă Sănătoasă. Potrivit Ministerului Sănătății, este vorba despre o suspiciune de toxinfecție alimentară colectivă. Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat planul roșu de intervenție la nivelul județului Bacău. De asemenea, la școala din localitatea Căiuți a fost constituit un punct medical avansat unde elevii au fost triați și evaluați de către echipele medicale. 49 de copii au fost preluați pentru îngrijiri medicale. Dintre aceștia, 39 au ajuns la compartimentul de primiri urgențe al Spitalului Municipal Onești, iar alți 10 au fost transportați la Spitalul de Urgență Bacău. Un singur copil a rămas internat, în timp ce ceilalți pacienți au fost externați și au plecat la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică Bacău a început o anchetă epidemiologică la unitatea de învățământ și la firma de catering care a furnizat hrana. Au fost prelevate probe din alimente, precum și probe biologice pentru stabilirea cauzei îmbolnăvirilor. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, 500 de porții de mâncare au fost distribuite. Autoritățile monitorizează în continuare situația. Informații noi vor fi comunicate pe măsură ce ancheta epidemiologică va avansa.
9: Primii care au acuzat simptome de greață, vărsături și stare generală de rău au fost copiii de la învățământul primar după ce au ajuns acasă. Până când instituțiile abilitate nu vor stabili o legătură de cauzalitate între aceste cazuri și Masă Sănătoasă, nu ne putem pronunța nici noi, nu suntem specialiști, doar monitorizăm.
7: Un accident cu șanse statistice extrem de mici a avut loc în județul Constanța. O mașină a agățat cablurile rupte legate de un stâlp de pe marginea drumului. A tras stâlpul după ea, iar acesta a căzut în capul unui pieton. Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
10: Bun găsit tuturor! Incidentul șocant s-a petrecut în Năvodar, județul Constanța. Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost lovit de un stâlp de lemn în timp ce mergea pe trotuar în zona taberei Lebăda. Martorii spun că mai multe cabluri au ajuns pe carosabil, iar un autoturism le-ar fi agățat. În momentul în care mașina a înaintat, cablurile au tras de stâlp, iar acesta s-a prăbușit exact peste bărbat. Acest moment a fost surprins de o cameră de bord a unui autoturism. Victima a fost transportată la Spitalul Județean Constanța, unde a primit îngrijiri medicale. Din fericire, bărbatul, care spune că s-a speriat foarte tare, nu a rămas internat în spital, deci a plecat acasă. Primăria Năvodar precizează că stâlpul și cablurile nu aparțin administrației locale, ci unei companii de telecomunicații. Acum, polițiștii constanțeni fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și cine este responsabil.
7: 27 de români au fost afectați după ce Revolut a trimis din greșeală datele a sute de clienți unor hackeri. Platforma a primit solicitări prin mail care părea că vin din partea unei agenții guvernamentale. Păcăliți de aparențe, cei de la Revolut au crezut că cererea este reală și au oferit acces complet la informații. Printre datele scurse se numără acte de identitate, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor. În total, la nivel global, au fost afectați 680 de utilizatori, au transmis reprezentanții platformei la solicitarea Economedia. Revolut dă asigurări că banii clienților sunt în deplină siguranță, iar aplicația nu a fost compromisă direct. România este codașa Uniunii Europene la oportunitățile oferite tinerilor. Țara noastră are cele mai puține locuri de muncă vacante, în condițiile în care rata șomajului este în creștere. 3 din 10 tineri activi nu sunt angajați. Ni se alătură cu informații suplimentare Cezar Ascutar. Bun găsit, Cezar!
11: Bun găsit! Piața muncii din România este într-un blocaj. În timp ce rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană este de 2%, țara noastră are cea mai mică valoare a acestui indicator, de 0,5%, potrivit Eurostat. Alte țări membre cu o rată joasă a locurilor de muncă vacante sunt Bulgaria, Polonia, Spania și Slovacia. Aici procentajele sunt între 0,8% și 0,9%. În ceea ce privește țările membre care conduc acest clasament și au cele mai multe locuri vacante sunt țările de jos, Belgia, Malta și Austria, potrivit Eurostat. În același timp, în al doilea trimestru din 2026, rata șomajului a crescut la 6,8%, depășind media europeană de 6%. Cea mai afectată categorie este cea a tinerilor. Practic, persoanele care au vârsta între 15 și 24 de ani au o rată de angajare de 29,9%, au rata șomajului de 29,9%, deci practic 3 din 10 tineri nu aveau un loc de muncă în acea perioadă.
7: Peste 2 milioane de vârstnici ar avea pensiile calculate greșit, unii ar fi primit mai puțini bani decât li se cuvenea, alții mai mulți. Erorile vin din recalcularea din 2024, a constatat Curtea de Conturi, ne explică Amalia Dobre chiar acum.
12: Bun găsit! Milioane de pensionari ar putea încasa bani mai mult sau mai puțin decât ar trebui. Mai multe greșeli de calcul au fost generate fie de omiterea unor perioade de cotizare, fie de erori ale sistemului informatic, fie de o aplicare incorrectă a legii. Concret, Curtea de Conturi estimează că aproximativ 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici. Statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei, potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570.000 de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 71 de milioane de lei. Raportul critică și faptul că mai mulți ani la rând, guvernul a dat bani din fondul de rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute. De exemplu, în 2024, când Marcel Ciolacu era premier, 1,6 miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului au fost alocați pentru bugetul de pensii. A fost un artificiu folosit în absența unei rectificări bugetare. Trebuie menționat faptul că acest raport a analizat doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. Cu alte cuvinte, nu este cert că sunt atât de multe pensii calculate greșit, ci vorbim de o estimare a Curții de Conturi.
7: Sufocați de aerul irespirabil, sute de locuitori din Craiova dau în judecată Ministerul Mediului și Primăria. Oamenii se plâng de poluarea provocată de termocentrala orașului.
13: Cred că într-o lună de zile, pentru că nu mai curățăm frecvent.
1: Ramona Fâlcu locuiește chiar lângă termocentrala din Craiova și se trezește zilnic sub același nor de cenușă și de nepăsare. Ani de zile a făcut sesizări către autorități din cauza poluării masive care i-ar fi îmbolnăvit și tatăl, însă în zadar.
13: Trăim un coșmar zilnic. Nu știu cât vom mai rezista psihic. Mi-am pierdut și tatăl din cauza acestei poluări. Pentru că, având un cancer descoperit târziu, medicii oncologi ne-au spus că factorul declanșator al acestei boli este poluarea.
1: În cartierul Bariera Vâlcii, cenușa e peste tot. Nu suferă doar oamenii, ci și animalele.
14: Ai zgâiți de la praf. Când te uiți la ei, sunt plini de praf.
15: Am bronșită de la cenușa asta. Când începe termos să dea cenușa asta, nu ies afară din casă. Stau numai și numai în casă.
16: Este foarte greu de rezistat. Gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni, foarte multă populație, copii mici. Inhalăm această cenușă tot timpul, în fiecare zi. În momentul dat nu mai putem să mai vedem prin curte. Deci nu putem să vedem la 5 metri din cauza cenușii.
1: Măsurătorile din martie și aprilie arată o realitate alarmantă. Limitele legale de poluare au fost depășite timp de 28 de zile, aproape cât limita admisă pentru un an întreg. Acum 200 de localnici ajutați de o asociație își caută dreptatea în instanță. Au reclamat Primăria Craiova, Agenția Națională pentru Mediu, Direcția Județeană de Mediu Dolj, dar și Ministerul Mediului.
17: Autoritățile locale, dar și de mediu, nu și-au făcut treaba, nu au luat destule măsuri pentru a proteja populația de poluare. Primăria Craiova nu a adoptat un plan de calitate a aerului pe care ar fi trebuit să-l adopte încă din 2020.
18: Eu aș da în judecată pe cel care poluează. Am dat maxim, amendă maximă, notificare către penitentul autorizat în vederea suspendării. Noi mai mult de atât n-aveam ce să facem.
1: Conducerea termocentralei Craiova a refuzat să comenteze situația. A răspuns însă acuzațiilor primarul Olguța Vasilescu. Într-o postare pe o rețea socială, aceasta spune că în spatele plângerilor s-ar afla de fapt motive politice și aruncă problema în curtea guvernului, instituție care, în opinia Olguței Vasilescu, ar trebui de fapt trasă la răspundere. În trecut, premierul Ilie Bolojan a explicat că nu a mai dat bani pentru modernizarea centralei pentru că s-au alocat deja peste 160 de milioane de euro și problemele nu s-au rezolvat.
7: Sunt diminețile și la noi în țară, dar toamna nu își intră încă în drepturi, se face foarte cald peste zi. Spre finalul săptămânii, termometrele vor indica până la 32 de grade la umbră. Unde va fi cel mai cald, ne spune Greta Gavrilă. Greta, acolo bine să mă trimiți.
19: În vestul teritoriului se te duce așa pe la Timișoara, poate în zilele următoare vor fi în jur de 32 de grade Celsius. În acest weekend, vineri și sâmbătă, în vest și posibil și în sud-vestul teritoriului, la fel să arate temperaturile. Până atunci avem o dimineață destul de rece. Sunt 2 grade la vârful Om, acolo unde e cel mai frig, 4 grade la Miercurea Ciuc. În capitală stăm ceva mai bine, 12 grade la stația meteo de la Băneasa, 14 grade la stația meteo de la Filare.
7: Și se dublează peste
19: și
7: zi,
19: se dublează, chiar trece de dublul acestei valori pe parcursul zilei, dar la această oră mai sunt și foarte multe coduri de tip nowcasting de ceață în cea mai mare parte a Moldovei, dar și prin Harghita. În parcursul zilei, vreme frumoasă, caldă, la fel se va întâmpla și în zilele următoare, atunci când ți-am spus că mai cresc temperaturile. Hai să vedem cum arată prognoza pentru astăzi. Vremea va deveni caldă pentru a doua jumătate a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se vor situa între 21 de grade în nordul Moldovei și până la 30 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Norii vor fi trecători, însă din orele amiezii va ploua slab prin masivele sudice și estice în dealurile sudice și este posibil să apară ceva precipitații și prin Moldova și Dobrogea. Mâine vremea va deveni deosebit de caldă, iar cerul va fi mai mult senin în toată țara. Spre seară și noaptea însă vor putea să mai apară ploi slabe prin nord și vest. Vântul va prinde putere pe creste în Banat și Moldova. Vineri se vor înregistra până la 32 de grade Celsius la umbră în sud-vest. În schimb, vor fi perioade cu averse și fenomene electrice în masivele nordice și vestice, iar noaptea în centru, vest și centru. Ploile vor rămâne în aceste zone, inclusiv sâmbătă, atunci când vremea se va menține în continuare caldă. În capitală urmează o zi cu atmosferă plăcută, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica până la 27 de grade Celsius în zona centrală. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date despre vreme.
7: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii și nu prea. Un amendament votat în Comisia de Învățământ din Senat a eliminat amenzile pentru cei care nu poartă uniforme. Sancțiunile pentru părinți și școli ajungeau în proiectul inițial la 10.000 de lei. Dana Costache ne spune mai multe. Bun găsit, Dana, te ascultăm.
20: Comisiei pentru învățământ din Senat au adoptat proiectul de lege care prevede obligativitatea purtării uniformelor în școlile din România, dar au anulat amenzile pentru părinții și școli. Acestea prevedeau amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru părinții elevilor care nu poartă uniformă și între 5.000 și 10.000 de lei pentru școlile care nu respectă această obligativitate. Așadar, amenzile au fost anulate. Un alt aspect important din proiecte se referă la finanțarea uniformelor. Autoritățile locale nu au obligativitatea să cumpere uniforme pentru elevi, însă proiectul permite ca aceste costuri să fie suportate de la bugetele locale, dacă se dorește acest lucru. Susținătorii proiectului spun că măsura introducerii uniformelor obligatorii în școlile din România ar duce la diminuarea fenomenului de bullying din școli. Dacă va trece de Parlament și dacă sunt urmați toți pașii constituționali, atunci uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în România.
7: O armă de pe vremea când Dacia l-avea rege pe Burebista a fost găsită într-un sit arheologic din județul Buzău. Este un vârf de lancel unde 36 de centimetri folosit în lupte în urmă cu 2000 de ani. Ce spun specialiștii despre această descoperire știe Ioana Carpen. Bun găsit, Ioana!
11: Bun găsit! Lancia are aproximativ 36 de centimetri lungime și reprezintă un obiect important descoperit în situl de la Cârlomănești. Este foarte important faptul că această lancia a fost găsită intactă și datează din prima parte a secolului I înainte de Hristos, adică perioada domniei lui Burebista. La acel moment, acest obiect făcea parte dintre cele uzuale, era o parte a echipamentului de război pe care oamenii le foloseau atunci, fie în luptele la distanță, fie în cele îndeaproape. Este foarte important faptul că acest obiect a rămas intact, întrucât îi va ajuta foarte mult pe arheologi în ceea ce înseamnă partea de restaurare. Acest obiect este primul de acest tip care a fost descoperit la Cârlomănești, deși acolo se fac săpături încă din anul 1968. Până acum au fost descoperite obiecte de podoabă din aur și argint, dar și unelte și diferite vase de lut. Cel mai probabil turiștii vor putea vedea această lance începând din anul 2027, când va fi restaurată de arheologi.
7: În piețe ar putea apărea în curând pe penele de iarnă, are forma unei lubenițe, un gust dulce acrișor și poate ajunge până la 20 de kilograme. Producătorii spun și că rezistă mai mult decât pepenii clasici pe care îi cunoaștem cu toții.
0: În serele stațiunii de cercetare de la Buzău este plin sezon de recoltare. S-au copt pepenii de iarnă, cunoscuți și ca dovleceii de ceară.
21: Are foarte multe semințe, se aseamănă mult cu un castravete sau cu un dovlecel.
22: Multe castravete cu amestec de dovlecel. Ei, cred că merge și în tocănițe și cred că și copt la cuptor. Și mâncat ca fruct. Are un gust dulce, acrișor.
23: Este mai deosebit. Și ceara se poate observa.
0: Pepenii pot fi păstrați chiar și 6 luni după ce au fost recoltați.
7: Durata mare de păstrare a fructelor este dată de faptul că fructele sunt acoperite de un strat consistent de pruină sau de ceară.
24: Constituie un avantaj atunci când vorbim de reducerea pierderilor și de valorificarea producției.
0: Pepenii de iarnă pot cântări până la 20 de kilograme. Cercetătorii îi sprijină pentru ca greutatea lor să nu rupă plantele.
21: A început vânzarea pentru pulpă de dovlecel, iar din primăvară vom avea atât semințe cât și răsaduri disponibile.
0: La fel ca fraților, castraveții, pepenii de iarnă pot fi introduși în meniul zilnic al celor care vor să slăbească. Sunt în proporție de 96% apă.
25: Digi24 FM.
26: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
27: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
25: Digi24 FM.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
28: Florin Prunea la Scena deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin. Păi și succes? Poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
29: Păi acum dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc pe la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo mă strigă. Florinei, hai, vină cu oții, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
28: Lasă-mă să ghicesc. Comentat și meciul de cu o seară înainte.
29: 100%, da. Sunt împreună. Da. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii vârstă, au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă am mai greșit și eu. Și
2: am greșit, cine nu greșește? Cine nu greșește?
29: Eu am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
2: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
29: La mine cu școala era nenorocirea.
2: Mințeai la note?
29: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus, până în clasa a treia. Dar după aceea...
2: Talentul.
29: Am început cu corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun,
2: asta era regula?
29: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
25: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: În timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
3: În problemă de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive. E complicat de auzit, o să fie bine. E foarte complicat de auzit,
2: de
3: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine.

0: Muzeul Național Secuiesc Sechei Nemzeti, muzeum cu o tradiție de 150 de ani, se găsește în județul Covasna, aproape de centrul orașului Sfântul Gheorghe. Clădirea care îl adăpostește a fost construită după planurile arhitectului Coșcaroi și este un exemplu reprezentativ de secesio transilvanean. Aici încep la sfârșitul secolului XIX cercetări ale picturilor murale medievale din Ținutul Secuiesc, iar la începutul secolului XX se pun bazele Arhivei Naționale Secuiești. Printre colecțiile importante pe care le conține se numără colecția de armament cu cele 12 spade din secolele 13-15 și colecția foarte bogată de mobilier pictat. Colecția de porți secuiești din secolele 18-19 este și ea extrem de valoroasă, aici găsindu-se cel mai vechi exemplar din Ținutul Secuiesc, datat din anul 1733. După finalizarea restaurării, în 2023, muzeul s-a redeschis cu spații de expunere reorganizate și un centru dedicat pedagogiei muzeale, cercetării și restaurării. Un program oferit de Digi.
1: Știri din sport, știri cu al sport. Nostru Ovidiu. Bun găsit, Ovidiu.
2: Bun găsit, Anca, te salut, Cătălin.
3: Aici avem o forță cu La Liga și cu Elche Real Madrid. O victorie care a venit în prelungiri.
2: Credeam că spui că a venit puțin după miezul nopții. Fiindcă
1: asta știi doar tu.
2: A fost spectacol și chiar suspans, fiindcă golul lui Carlos Espi a venit în secvențele de final. Până atunci vedem, însă reușită după reușită, cu Mbappé marcator și autora unei pase de gol care s-a dovedit până la urmă decisivă, dar și cu un autogol al lui Osorio și golul lui Nino. Dituro și-a dat autogol, Osorio și Nino au marcat pentru Elche. Nu uităm că Real Madrid o egalează în clasament pe Barcelona, dar Barça joacă astăzi, asta că tot mi-a amintit unul dintre cameramanii noștri. Astăzi, Sergiu, și îl avem și pe celebrul nostru Pony, nu? Un conflict al lor, fiindcă unul este FC Sevillist, altul Stelist, dar revenim la disputele din Spania.
3: Poate cum își aruncă săgeți
1: de la o cameră la alta. Camerelor și vă las să discutați așa cum se cuvine.
3: Vin
1: și
3: eu după tine. Vin și eu, stai liniștită.
2: Revenim așadar, după ce am admirat gol după gol, să spunem că în clasament Barcelona este la egalitate de puncte cu Real Madrid, joacă astăzi împotriva lui Santander în deplasare, Betis este o surpriză plăcută, este în top 3, iar Alaves a încasat prima înfrângere, iată, după o serie impresionantă de rezultate care a propulsat-o în top 4. Alaves Valencia s-a încheiat 0-1. Ajungem și la Rayo Vallecano?
1: Da, și la Lazio, despre care am tot vorbit în ultima perioadă, dar referitor la posibilele transferuri ale lui tot vorbim, acum este un alt subiect.
2: A refuzat să joace un meci, dar până la urmă s-a odihnit și iată ce bine a făcut, că a intrat cu noroc și cu mult elan pentru Rayo Vallecano, s-a impus cu 2-1 în fața lui Espanyol Barcelona, Espanyol însă a jucat și în inferioritate numerică. Îi ținem pumnii, fiindcă trebuie să fie în mare formă, să apropie meciul cu Suedia din deplasare și trebuie să fie alături de ceilalți tricolori în mare formă. Rayo a impresionat până la urmă și reușește în fața propriilor suporteri să câștige această partidă. Rayo devine al nouălea fotbalist român ca număr de meciuri în La Liga. L-a depășit pe Sabou.
3: Și poate să-i depășească pe Hagi, pe Stelea, pe Andone. Da. De ce nu? Dar mai are timp.
2: Deocamdată nu și la echipele la care a jucat Hagi, că Hagi a jucat la Barcelona și la Real Madrid.
3: Lasă omul să spere.
2: Să spere, absolut, și poate chiar la un transfer la una dintre aceste echipe grandioase. Este pe calea cea bună, e clar, Rațiu, și să sperăm că va reuși noi victorii în tricoul Digi, fiindcă este sponsorul, nu, al lui Rayo, și dacă nu, măcar la națională, fiindcă acolo îl dorim în mare formă.
1: 20.000 de bilete pentru români, pentru finala Europa League, nu? Din 2028.
2: Revine această finală la
3: Arena Națională.
2: Da, și să nu uităm că în urmă cu câțiva ani tot protagonist au fost echipe din Spania, atunci Atletico Madrid și Athletic Bilbao, a câștigat clar Atletico Madrid. Arena noastră poate să organizeze astfel de finale, fiindcă este una de top. Să sperăm că și vremea va ține, că am văzut că Uneori când mai plouă se mai și inundă zona. Dar, într-adevăr, amintiri plăcute cu acea finală câștigată în trecut pe arena noastră de către Atletico Madrid. Este a doua competiție ca valoare continentală și ne bucură faptul că va reveni. E adevărat, nu chiar imediat, dar...
3: Oricum, specialiștii UEFA cu cei de la FRF au început pregătirile, în curând se pun la punct cu toate detaliile, astfel că se iasă totul foarte bine în 2020.
2: Va ieși, cu siguranță. Când ne mobilizăm, putem face lucruri mari și cu impact internațional.
3: Liga Angliei și Liverpool-Tottenham, iată că Liverpool ajunge în optimile de finală.
2: Tottenham fără, din păcate, Drăgușin. Drăgușin cu probleme la Fiorentina am văzut, dar acesta este alt capitol. Dacă ne referim la acest meci transmis pe canalele noastre, într-adevăr, Liverpool a avut toate șansele și a și câștigat cu 3-1, ce e drept, dar Szoboszlai a fost marcatorul decisiv. O șansă bună de a reveni pentru Tottenham prin Gallagher, până atunci golurile lui McAllister și Gakpo. Și e clar, o victorie a cormoranilor care se pregătesc să fie la fel de eficient și în campionat, unde încă m-au de tras. Și Arsenal a obținut o victorie, asta că tot vorbim de granzii din Anglia. Au fost meciuri pentru calificarea în optimi în Cupa Ligii Angliei, dar Liverpool este bine acoperită din perspectiva lotului în toate competițiile în care evoluează.
3: Ai și cu Messi, că s-a retras de la națională, dar încă joacă, dar e un meci amical, dar... de fapt, mai multe meciuri amicale urmează pentru Argentina. Cum e?
2: El joacă la Inter Miami, n-ar mai trebui să joace într-un meci oficial pentru Argentina, de aceea această campanie cu 3 meciuri amicale pentru fotbaliști din Argentina vine și ca un la revedere pentru Messi, un meci de adio, un meci pentru care toți suporterii să se adune. Acum să vedem la care dintre aceste partide amicale va alege Messi sau dacă chiar o va face împotriva Boliviei, a Burkinei Faso sau a Beninului. Să nu uităm că vorbim de un magic, un jucător fabulos, 125 de goluri marcate în tricoul
3: în 207 partide.
2: Le-ai numărat cum trebuie, da. Cătălin. Acum însă el are o campanie importantă, fiindcă, să nu uităm, Inter Miami joacă împotriva mexicanilor de la Cruz Azul. Campeones Cup este această competiție. Pe 21 septembrie urmează un meci în campionat cu San Diego și pe 28 contra lui Columbus Crew.
3: Bun. Gata, Ovi. Mulțumim.
1: Îți
3: foarte
1: mulțumim.
3: Mult.
1: Cu plăcere. Mâine, tot aici.
2: Ok.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
7: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de cât de departe vrem să mergem.
6: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
7: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant...
6: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
7: Da, da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
6: Toată agitația asta a unei familii mari.
7: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem... altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
6: Acum sunt independenți, aproape independenți și
7: acum
6: mult mai
7: devin independent, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clarifică imaginea.

0: Gurghiului e o zonă cu potențial. Asta e 100% garantat.
1: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, Lindegaz și Unit to be Architects.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare, avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare, are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorului Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
0: Am revenit cu informațiile externe. Singapore își plătește cetățenii ca să citească.
3: Prin această metodă inedită, autoritățile încearcă să combată fenomenul de putrezire a creierului, adică degradarea severă a atenției provocată de dependența de rețelele sociale și de clipurile video ultrascurte.
0: Oamenii trebuie să citească minimum 15 minute pe zi și să-și înregistreze activitatea pe o platformă guvernamentală. Fiecare sesiune zilnică validată le aduce utilizatorilor 20 de monede virtuale.
3: După 50 de zile de lectură, când un utilizator strânge 1000 de monede, acestea pot fi schimbate într-un dolar din Singapore, echivalentul la 80 de cenți americani.
0: Deși recompensa este mai degrabă simbolică, participanții au și o opțiune de a-și dona câștigurile către diverse organizații de caritate. Un portar din Liga Noua engleză a refuzat să devină rege într-un regat african. Bărbatul în vârstă de 36 de ani joacă la o echipă de fotbal din Londra.
3: El a fost ales să conducă un regat din Uganda după moartea vărului său. Deși majoritatea comitetului de succesiune l-a votat, fotbalistul a refuzat coroana.
0: El a ales să rămână alături de familie și de echipa sa, care trebuie să joace zilele acestea în Cupa Angliei.
3: În Uganda, aceste regate tradiționale nu au putere politică, dar au o mare influență culturală și locală. Una din 9 păsări migratoare este amenințată cu dispariția, iar 45% dintre specii sunt în declin, avertizează un raport global citat de The Guardian.
0: Situația este alarmantă, spun specialiștii, care atenționează că anul trecut culicul cu cioc subțire a fost declarat oficial dispărut din Eurasia și Africa. Alte 7 specii au dispărut în ultimii 150 de ani, mai arată raportul.
3: Cele mai afectate sunt păsările marine și cele de țărm din cauza distrugerii habitatelor, agriculturii intensive, vânătorii și încălzirii globale.
0: Pentru a opri dezastrul, guvernele și organizațiile de mediu au alocat miliarde de dolari pentru protejarea rutelor de migrație.
3: Un hoț din Italia a jefuit de 6 ori același magazin din Roma în același an, convins că rețeta folosită este de succes, nu s-a mai sinchisit să schimbe metodele de furt. Așa au reușit carabinierii să-și dea seama că este vorba despre un tipar și deci despre o singură persoană în toate cele 6 jafuri. Cu fața mereu acoperită, italianul intra grăbit în magazin în timpul orelor de program și mergea direct la

0: Casă. Prima dată amenința vânzătoarea cu un cuțit, a doua oară cu un pistol ascuns în haină. Ulterior, a fost suficient să intre în magazin pentru a primi banii. Italianul a fost identificat după ultimul jaf datorită unui tatuaj de pe braț.
1: Pasagerii unui avion din Iran au trecut printr-o spaimă cumplită după ce unul dintre motoare s-a defectat în zbor. Din cauza trepidațiilor, panourile interioare s-au desprins. Piloții au reușit să aducă avionul înapoi pe aeroportul de pe care decolase. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Erling Haaland i-a convins pe tinerii norvegieni să mănânce mai sănătos.
0: Obiceiul fotbalistului de a consuma morcov bio și multe fructe, inclusiv când este la volan sau de autografe, a dus la o creștere estimativă între 10 și 15% la vânzările de produse agricole. Un raport al Ministerului Agriculturii arată că în perioada Cupei Mondiale și după încheierea acesteia, consumul de morcovi a crescut substanțial.
1: Întregul sector al fructelor și legumelor a început să prospere după ce starul echipei de fotbal a Norvegiei a apărut în luna iulie în reclama unui distribuitor național. Producătorii locali sunt susținuți direct de Haaland, care declară că preferă produsele din țara sa, deoarece au un gust specific.
0: O comoară secretă a fost descoperită într-o cutie de biscuit, scrie The Independent. Povestea uimitoare s-a petrecut în Marea Britanie, unde o văduvă care făcea curățenie într-o magazie a dat peste o cutie veche de tablă.
1: Femeia a rămas șocată atunci când a deschis-o. Acolo ascunsese soțul ei, în urmă cu jumătate de secol, 62 de monede din aur pur.
0: Piesele erau perfect conservate în ambalajele lor originale, fiind camuflate inteligent sub un strat protector de monede de argint. Bărbatul cumpărase aurul ca investiție în timpul recesiunii economice din anii 70, dar a murit fără să sufle o vorbă familiei despre această achiziție.
1: Prețioasa comoară ascunsă printre vechituri a fost evaluată la peste 113.000 de lire sterline.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să aflăm astăzi când și dacă ne putem îngrășa după o intervenție, operație bariatrică de micșorare a stomacului. Pentru mai multe informații alături de mine este domnul dr. Florin Turcu, medic primar chirurgie generală. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Cât de des se întâmplă ca pacienții să ajungă din nou la kilograme în plus după o astfel de intervenție?
4: Slavă Domnului că regula nu este aceasta. Nu se întâmplă. La un an de zile după operație, toți pacienții sunt fericiți. Între anul 1 și 2 apare, să spunem, un mic câștig ponderal pe care noi îl considerăm a fi normal dacă pacientul se stabilizează reîngrășându-se circa 10% din cât a slăbit, dar după 2 ani de zile, de regulă, se pierde contactul cu pacientul și încep să apară, să spunem, niște depășiri ale acestui raport. Adică atunci când un pacient se îngrașe mai mult de 20% din excesul pe care, din kilogramele pierdute, atunci se spune că vorbim de reîngrășare. Cu cât ne îndepărtăm de momentul operației, cu atât procentul pacienților care se reîngrașe crește de la circa 15% la 2 ani de zile de la operație până spre 45% la 7 ani de zile de la operație.
3: Cum trebuie urmărit acest aspect după intervenție sau ce ar trebui să facă pacientul pentru a nu ajunge la aceste kilograme în plus din nou?
4: Noi ne dorim ca în perioada primilor 2 ani de zile de la realizarea operației să tratăm activ pacienții într-o echipă complexă care asociază, dincolo de chirurgul operator, un medic nutriționist, un psihoterapeut și un medic de medicină balneofizioterapie care să îi educe pe pacient sau să învețe exerciții în așa fel încât să nu fie sedentari. Și pentru că aceste întâlniri ale noastre se întâmplă regulat practic din 3 în 3 luni de zile în primul an și apoi 2 sau 3 întâlniri în anul al doilea, pacienții considerăm că ei sunt cumva adaptați unui stil de viață sănătos. Dincolo de 2 ani de zile, pentru că această relație a noastră cumva se întâmplă mai rar, atunci evident că pe fondul revenirii la obiceiurile nesănătoase și lucrul acesta se poate întâmpla, adică pacienții să se reîngrașe. Este apanajul mai ales al operațiilor care se adresează doar stomacului, pentru că în alte tipuri de intervenții chirurgicale de tip bypass sau diversie biliopancreatică, procentul celor care se reîngrașe este mult, mult mai mic, 5%, 10%, maxim la 7 ani de zile.
3: Deci nu este suficientă doar această operație, practic pacientul la un moment dat trebuie să mențină în continuare un stil de viață sănătos, alimentație și mișcare.
4: Categoric da, așa se întâmplă, el ar trebui să aibă un program de hrană sau mese regulate, volum al porțiilor mici, să evite sedentarismul și să fie echilibrat emoțional, astfel încât orice fel de stres al vieții noastre cotidiene să nu însemne refugiu în alimentație. De asemenea, legătura cu echipa medicală este importantă, fiindcă noi suntem medici, încercăm să-i ajutăm pe pacienții noștri și nici de cum nu-i judecăm. Dimpotrivă, îi putem ajuta să revină la greutatea inițială. Condiția este ca ei să ni se adreseze.
3: Și ce puteți face?
4: În aceste situații, ei sunt reevaluați și dacă recâștigul ponderal este sub 50%, atunci el poate să urmeze un tratament, din nou, cu medicul nutriționist, cu evită sedentarismul și cu psihoterapeutul. În cazul în care pacientul s-a reîngrășat mai mult de 50% din cât a slăbit, atunci soluția este convertirea intervenției chirurgicale adresate doar stomacului, că vorbim de gastric sleeve, de plicatură gastrică sau de gastric banding, într-o intervenție chirurgicală care interesează din nou stomacul, dar și intestinele de tip gastric bypass sau diversie biliopancreatică pentru a redobândi starea de sănătate și de bine inițială.
3: Dar cum vă dați seama că persoana respectivă a luat în greutate, poate din cauza unui stil de viață care nu mai este așa corect sau pentru, nu știu, că sunt alte cauze?
4: De regulă, pacienții au simptome. Dacă apare o problemă legată de intervenția chirurgicală la stomac, pacienții se plâng de arsuri gastrice, de exemplu, pirozii să-l numim noi, au vărsături foarte frecvente și atunci varsă, iarăși mănâncă, sau suferă de forme severe ale constipației și aceste situații impun efectuarea unor teste medicale care să pună în evidență situația de fapt. Dacă un pacient nu are simptome de tipul celor menționate, atunci foarte probabil că este vorba de o problemă legată de comportamentul alimentar.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru informații.
4: Vă mulțumesc și eu.
3: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice. Dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976. Eroul din Erevan, Shavarsh Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oamenii din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
5: Da.
4: 11 județe din această țară.
5: Da.
4: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori, astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
5: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jurul de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
4: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
5: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
2: Că dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă
5: exact,
2: la...
5: Exact.
2: De privat sau de stat.
5: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență, fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

Ora 9 încep știrile dimineții, vedem mai întâi știrile momentului și evenimentele pe care le urmărim azi la Digi24. Sunt anchete după violențele care au măturat centrul capitalei ieri la protestul ciobanilor. Zeci de bătăuși au ajuns la poliție pentru audieri și sancțiuni. Unul dintre ei a fost reținut după ce a adus în piață un cuțit. Zeci de manifestanți și jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale după confruntări. Iar autoritățile vorbesc acum despre o deturnare planificată a protestului. Imagini și mai multe explicații imediat. Când vorbim și despre tensiunea uriașă de pe scena politică, 4 luni și jumătate de criză politică și niciun anunț oficial legat de termenul la care am putea ieși din acest blocaj fără precedent, președintele României a anunțat doar că ar vrea să desemneze noul premier până când pleacă în Statele Unite la reuniunea ONU. Asta înseamnă că ne așteptăm la o nominalizare în următoarele 72 de ore. Cine ar putea fi următorul șef de la Palatul Victoria? Cât de mare e riscul amânării decizii? Ziei pentru România, analizăm la știri. Iar România reintră pe harta fotbalului european. Capitala va găzdui finala Europa League din 2028, după 16 ani de la ultimul meci final al competiției jucat pe Arena Națională. Dincolo de bucuria suporterilor, evenimentul vine cu avantaje uriașe pentru țara noastră. Detaliem subiectul la știrile dimineții. Începe!

0: după violențele extreme de la protestul deturnat al fermierilor, jandarmii continuă astăzi să îi caute pe instigatorii din Piața Victoriei. Forțele de ordine verifică imaginile filmate în timpul incidentelor. Cei care au provocat haos în centrul capitalei vor ajunge rând pe rând în fața polițiștilor. Deja 47 de persoane s-au ales încă de ieri, de seara trecută, cu amenzi, cu dosare penale. Încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Ce urmează? Mergem la Valentin Stan. El a fost în Piața Victoriei ieri, pe parcursul zilei de ieri. Te salut!
1: Bună dimineața,
0: Andreea! Valentin, tu ai stat ieri încă de la începutul protestului în Piața Victoriei și ai văzut cum s-au desfășurat violențele, cum s-a întâmplat totul. Cine au fost oamenii care au plantat sămânțele violenței acolo? Aș vrea să ne explici ce urmează acum. La ce să ne așteptăm?
1: Este o chestiune de timp, de zile, poate chiar săptămâni, până când toți cei care au provocat violențe ieri vor ajunge la secția de poliție. Nu au reușit jandarmii să extragă pe toți din mulțime pentru că în primul rând era periculos pentru jandarmi în momentul în care o grupare de jandarmerie intra în preajma protestatari, în grupul de protestatari, aceștia erau atacați. În al doilea rând era periculos și pentru protestatarii pașnici, pentru că în astfel de momente jandarmii trebuiau să folosească forța și puteau să fie mai mulți oameni răniți. I-au extras pe cei pe care au putut, cei 47 despre care vorbeai și tu, și în zilele următoare cei care au mai provocat violențe se vor trezi cu percheziții acasă. Sunt mai bine de 13 ore filmate în integralitate de către jandarmi și nu numai. Jandarmeria Capitalei cere oamenilor, dacă au imagini în care au fost surprinse violențe, dacă au filmat momente în care protestatarii să fie agresivi, să le trimită pentru a identifica pe acești indivizi. Mai departe, ei vor fi sancționați, vor primi amendă sau se vor alege cu dosar penal în cazul în care au lovit jandarmi, pentru că este vorba despre ultraj acolo, da, despre o infracțiune.
0: Se așteptau forțele de ordine la escaladare, pentru că am văzut aceste momente tensionate tot mai dure pe parcursul zilei de ieri, dar am și văzut pe rețelele sociale foarte multe apeluri venite din partea unor oameni care în mod evident sunt din domeniu, crescători de animale, reprezentanții crescătorilor de animale, dar și din alte zone sociale. Am văzut apeluri către, hai, strângeți-vă în Piața Victoriei, acum e momentul să veniți să vă exprimați nemulțumirea.
1: Se așteptau jandarmii și polițiștii la astfel de evenimente. Nu știu dacă se așteptau la această amploare sau la această organizare a instigatorilor, pentru că au fost momente în timpul violențelor în care izbucneau mai multe conflicte în puncte diferite ale pieții. Adică nu era o singură grupare care provoca probleme, provoca haos într-un singur punct. Erau în Piața Victoriei, erau spre Basarab, se întâmplau mai multe în același timp. Și acela a fost momentul în care impresia generală a fost că jandarmeria a fost puțin prinsă în offside. Mai ales în momentul în care protestatarii s-au apropiat periculos de mult de guvern, de intrarea guvernului, acolo pe strada Paris. Acela a fost momentul, a fost punctul în care jandarmii au trimis de urgență.
0: Au fost ocoliți, practic.
1: Da, au fost ocoliți pentru că a fost rupt acel gard de protecție și sute de oameni au început să fugă către guvern. Ori pentru jandarmi, acela este un moment critic și tot ce aveau la dispoziție în preajma acelei intrări a fost trimis de urgență în așa fel încât să îi oprească pe protestatari.
0: Vali, mulțumesc pentru explicații. Urmărim, desigur, ancheta ce se întâmplă azi în zilele următoare și revedem deocamdată filmul evenimentelor de ieri.

0: ăștia, mă! Ați înțeles?
1: Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gazele lacrimogene pentru a controla grupurile violente care au aruncat cu bâte, pietre și sticle în trupele de scutieri. În timpul violențelor, mai mulți protestatari au fost extrași din mulțime și duși la audieri. Printre protestatari au fost prinși și oameni care se întorceau de la muncă.
2: Am ieșit de la serviciu și vreau să cobor la metrou. Și în timpul ăla a început bătaia și m-a prins la mijloc.
3: Ați fost lovită?
2: Puțin, și, dar mai mult cu gazele alea, nu puteam să respir.
1: Boierii care veniseră la protest spun că ei au plecat după ce violențele au degenerat și că au rămas în piață doar provocatorii.
4: Ne-am retras pentru că au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la acest aspect. Sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre, dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Unii sunt dezbrăcați la bustul gol, deci aceia sunt
1: și... La manifestație și-au făcut apariția și susținători ai fostului candidat pro-rus Călin Georgescu.
5: Este haos în apropierea guvernului, au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului, de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari.
1: Protestatarii au vandalizat și o mașină a jandarmeriei după ce au încercat să o răstoarne. În plus, s-au distrus chiar și stații de autobuz, au scos borduri și pavele pe care le-au aruncat înspre jandari.
6: Avem informații despre primele măsuri luate după cazul grav de intoxicație de la o școală din Bacău, care a pus pe jar spitalele locale după ce 49 de copii au avut nevoie de intervenții medicale de urgență. S-a întâmplat după ce au mâncat la școală, așa că firma de catering care a livrat alimentele a fost suspendată, iar inspectorii sanitari au dat și o amendă uriașă, 10.000 de lei. Autoritățile locale așteaptă acum și rezultatele analizelor, probelor luate din alimentele care au fost mâncate de elevi. În acest moment, un singur copil a rămas internat în spital. Mergem la Ligia Pricop. Ea știe mai multe despre ce s-a întâmplat acolo. Ligia, te ascultă.
7: Bun găsit! Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a amendat firma de catering care a dus mâncare la școala din Căiuți, Bacău, cu 65.000 de lei. Totodată, firma cu sediul în Adjud Vrancea are activitatea suspendată până la clarificarea situației. Inspectorii au prelevat probe pentru a stabili dacă îmbolnăvirile au fost cauzate de mâncarea de la școală. Peste 500 de elevi, incluși în programul Masă Sănătoasă, au primit paste cu sos de roșii și pui și un măr. Au început să se simtă rău după ce au ajuns acasă. Părinții au fost cei care au sunat la 112. Au fost 49 de cazuri la care au intervenit echipajele SMURD. 26 de copii au fost duși la spital. În prezent mai este internat un copil în vârstă de 8 ani. Autoritățile au activat și planul roșu timp de câteva ore pentru a face față numărului mare de cazuri.
8: Au acuzat simptome de greață, vărsături și stare generală de rău. Au fost copiii de la învățământul primar după ce au ajuns acasă. Până când instituțiile abilitate nu vor stabili o legătură de cauzalitate între aceste cazuri și masă sănătoasă, nu ne putem pronunța nici noi, nu suntem specialiști, doar monitorizăm.
6: Și atacul hackerilor asupra platformei Revolut a afectat și clienți din România. Datele a 27 de utilizatori au ajuns pe mâna atacatorilor. Platforma a primit solicitări prin mail, care păreau că vin din partea unei agenții guvernamentale. Păcăliți de aparențe, cei de la Revolut au crezut că solicitarea e reală, așa că au dat acces complet la informații. Printre datele scurse se numără acte de identitate, selfie-uri de verificare ale clienților, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor. În total, la nivel global, au fost afectați 680 de utilizatori, a transmis compania, care dă asigurări că banii clienților sunt în deplină siguranță, iar aplicația nu a fost compromisă direct. Drumul pe autostrăzile din Bulgaria va costa mai mult pentru mașinile vechi. Sofia pregătește un model nou de taxare pentru șoselele de mare viteză din Bulgaria, care va ține cont și de distanța parcursă. Spre exemplu, pe modelul folosit de Grecia. Cezara Scutari știe mai multe.
3: Bun găsit! Șoferii din Bulgaria ar putea renunța în următorii ani la actuala vinietă și ar trebui să plătească în funcție de numărul de kilometri parcurși. Acest sistem ar trebui introdus cel târziu în 2030 în conformitate cu o directivă europeană. Astfel, cei care circulă zilnic pe autostradă ar trebui să aibă costuri mult mai mari decât în prezent. Bulgaria acum discută despre variantele pentru noul sistem de taxare. În prezent se discută de tarife între 1 și 2 eurocenți pe kilometru, în funcție de clasa de emisii a automobilului și de tipul de drum pe care se circulă. Așadar, când autostrada Hemus va fi finalizată pentru o distanță dintre Sofia și Varna, șoferii ar putea plăti cel puțin 4 euro dacă au o mașină cu emisii reduse, iar această sumă ar putea ajunge la 13 euro pentru un SUV diesel mai vechi. Pentru mașinile electrice, costul ar fi estimat între 1 și 2 euro. În prezent, șoferii bulgari plătesc o vinietă anuală de 64,5 euro pentru a putea ieși din localitățile lor. De altfel, noua taxare ridică o problemă reală pentru cei care fac naveta. Cei care circulă zilnic pe 15 km de autostradă ar putea să ajungă să plătească 110 euro pe an, deci mult mai mult decât valoarea actuală a vinietei. De altfel, Bulgaria ia în calcul și să aplice un sistem din Norvegia care calculează aceste sume în funcție de o aplicație care este conectată la un dispozitiv aplicat pe automobil.
6: Avem acum primele imagini cu sistemele antidronă care vor proteja porturile militare. Sunt testate în această perioadă în portul Constanța și pot detecta și neutraliza atât drone aeriene cât și marine. Merge la Dana Costache. Ea știe mai multe despre echipamentele instalate în contextul incidentelor repetate de la Marea Neagră din ultimele luni. Dana, te ascultăm.
9: Bine v-am găsit. Noile sisteme antidronă sunt în probe și urmează să devină operaționale până la sfârșitul anului. Ele vor fi utilizate pentru apărarea portului militar Constanța și a portului Constanța în general, dar și pentru protecția porturilor militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare în cele patru porturi militare de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ele vor acoperim spațiul aerian, suprafața apei și zona submersă, cea din adâncul apei, și au capacitatea de a identifica, de a clasifica și de a neutraliza dronele aeriene de suprafață și submarine. Odată devenite operaționale aceste sisteme ultramoderne, vor apăra zona portuară a flancului estic al NATO și, bineînțeles, partea de sud-est a României.

0: muncim degeaba în țara noastră. Suntem blocați.
1: Despre ce s-a întâmplat ieri în București, despre reacțiile politice venite după violențele din Piața Victoriei, de la protestul oierilor deturnat de violențele pe care le-am văzut, discutăm în continuare. Cristian Andrei, analist politic la Știrile Dimineții, vă salut, mulțumesc pentru intervenție. Va conta în felul în care se negociază ce am văzut ieri în București, pentru că am văzut și mesajele de la liderii politici, de la Sorin Grindeanu, de la Ilie Bolojan, de la Nicu Șordan, de la liderul AUR, după violențele de ieri, vor conta ele în ce se va întâmpla zilele următoare, pentru că așteptăm, ne-a promis președintele, ne-a spus președintele că ar vrea ca înainte să plece în Statele Unite, la final de săptămână, să facă o desemnare pentru Palatul Victoria.
2: Cred că cel mult pot însemna o amânare de o zi sau două, cât să se liniștească, să spunem, lucrurile, dar nu în sensul în care aceste proteste ar schimba natura negocierilor. Problemele sunt aceleași pe care le știm de 4 luni de zile acolo, nu le mai reiau pentru că probabil oamenii sunt deja saturați cu asta. E vorba de niște partide care fiecare are o agendă diferită, nu se înțeleg, asta este adevărul. Președintele nu găsește, s-a pus într-o poziție slabă în tot acest timp, nu mai poate controla foarte bine sau deloc acest joc politic, dar, repet, protestele de ieri nu influențează în vreun fel, în sensul ăsta, relația dintre partide sau urgența cu care să facem anumite lucruri. Chiar dacă, da, putem spune că în afară de acele provocări există în societatea românească, normal, tensiune socială, tensiune în urma problemelor economice. Dar aș vrea să fac și eu această mențiune. Ceea ce am văzut ieri, violențele de acolo, sunt un fake. Cei care au provocat au făcut lucrul ăsta tocmai pentru că în această operațiune specială, ca să indicăm și sursa probabil unei părți din această propagandă, și-au dorit tocmai să exploateze această tensiune din societate și să o facă și mai mare decât este. Ar fi bine să ne păstrăm calmul și să nu luăm în seamă aceste încercări de a face, cum se spune, din calarmă sar sau...
1: Da, din măgar al măsar, cred că este expresia. Da, m-aș uita și la o declarație făcută de fostul președinte Traian Băsescu în acest context. S-a declarat convins fostul șef al statului că zilele acestea va face Nicu Șordan anunțul nominalizării. A mai spus la Digi24, într-un interviu care va fi difuzat integral sâmbătă la emisiunea în fața ta, că actualul șef al statului n-a realizat inițial amploarea pe care o poate avea acțiunea sa sau inacțiunea sa, inacțiune în ultimele săptămâni, dacă e să ne uităm. Vedem declarația și ne întoarcem la discuție.
3: Întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională scrisă în articolul 83 din Constituție. Președintele desemnează un prim-ministru pentru un candidat pentru funcția de prim-ministru. Eu cred că se va face desemnarea foarte rapid. Părerea mea este că zilele astea președintele Dan a realizat eroarea întârzierii la nesfârșit a desemnării unui candidat, având în vedere că se lovește de ce înseamnă buget fără rectificare, a început să afle ce se întâmplă în spitale, probabil ce se întâmplă și în multe alte instituții cu salariile, cu cheltuielile materiale și cred că va reacționa destul de repede după ce a înțeles ce se întâmplă datorită întârzierii. Cred că săptămâna asta vom avea un prim-ministru desemnat.
1: Cristian Andrei, va merge președintele Nicu Șordan inclusiv pe varianta arătării partidelor, a variantei alegerilor anticipate, deși spune președintele că nu e pro acestui scenariu, pentru că nu crede că va aduce o schimbare reală în modul cum sunt poziționate partidele în Parlament?
2: Acum l-am văzut pe președinte, mi-e greu să cred că va face asta. În mod normal, odată ce și-a găsit un candidat de premier cu care să facă echipă, nu pe care neapărat să-l controleze, ar trebui să dea un astfel de mesaj. Dar pare destul de mult blocat în această idee de majoritate imposibilă. Nu-mi dau seama de ce o face. Nu cred că neapărat nu a realizat unde merge sau încotro merge, ci cred că mai degrabă nu a avut soluții în aceste 4 luni de zile. Adică s-a pus și în situația de a nu avea soluții și a stricat cumva parteneriatul natural pe care îl avea cu PNL și USR inițial. Este mai degrabă o zonă din aceasta de îndoială, de incertitudine și repet, dacă și-ar găsi o persoană în care cred că ar putea avea încredere, ar putea să forțeze un pic lucrurile, dar din nou am senzația că nu este stilul dumnealui, pe mai simplu spus.
1: Cristian Andrei, mulțumesc pentru explicații, pentru analiză și mulțumesc. Așteptăm să vedem care va fi mișcarea de la Palatul Cotroceni și mai ales când va veni aceasta. Plecarea în Statele Unite, invocată chiar de Nicușor Dan, este programată la finalul acestei săptămâni sâmbătă. Mergem mai departe cu vești bune pentru microbiști, dar nu numai pentru ei. Finala Europa League din 2028 va fi organizată la București. Se va ține pe Arena Națională. UEFA a acceptat candidatura depusă de Federația Română de Fotbal, dar și de Primăria Capitalei. Evenimentul va avea loc după 16 ani de la precedentul meci final al competiției, care s-a jucat în România, la momentul respectiv, între două echipe spaniole, Atletico Madrid și Athletic Bilbao.
4: Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Prinț, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Dan Filotti, colegul meu de la Digi Sport, în direct la știrile dimineții. Dan Filotti, te salut! Mulțumesc pentru intervenție. Te-aș întreba, în primul rând, din perspectiva fotbalului de la noi. Care crezi că va fi impactul pentru competițiile interne al acestei decizii de a organiza în 2028, noi, aici în București, din nou finala competiției europene?
2: Bună dimineața! Pentru microbiști mai degrabă un impact, dar sigur că m-ai întrebat despre competiția internă și nu știu în ce măsură va impacta. Adică cel mai direct și cel mai frumos ar fi să participe o echipă din România. Dar asta
1: ei, poate am fi încurajat să luptăm mai mult pentru a ajunge acolo.
2: Da, îți dai seama că este un vis greu de atins. Ultima oară am fost foarte aproape în 2006, în urmă cu 20 de ani acum, deci 22 de ani când se va fi jucat această finală. Atunci când se numea Steaua, după sfertul de finală cu Rapid, a fost în semifinală și foarte aproape de o finală. N-a fost să fie, dar e bine pentru București, e bine pentru fotbalul din România, e bine pentru microbistul român și datorită faptului că se vor face în fine acele modificări, acele primeniri, acele renovări la Arena Națională, pentru că de mult, de foarte mult timp așteptăm ca acest stadion în care s-au băgat atâtea sute de milioane să arate la un nivel decent și nu mă refer doar la suprafața de joc, ci și la tot ce înseamnă tribune, cubul acela, tabela, știrbă și multe alte lucruri. Apoi pentru București e foarte important pentru că prezentați, văd și voi imagini cu ce s-a întâmplat în urmă cu cât?
1: 2012, 14 ani. De acum vor fi 16 în 2028.
2: Exact, o frenezie frumoasă, o bucurie a fotbalului, foarte mulți turiști chiar...
1: Uite, 10 milioane de euro era, am găsit o știre de atunci, la atât era estimată suma cheltuită de străinii, în special de spaniolii care au venit în București să vadă finala de atunci. Au fost cazați la hotel, au mâncat la restaurante din 95%, București.
2: 95% gradul de ocupare din București a fost. Cam 150 de euro în media cheltuit un turist spaniol. Au venit vreo 10.000 cu o zi sau chiar cu mai multe, cu două înainte la București.
1: Au făcut așa un city break în București.
2: Da. 15.000 în ziua partidei. Dacă nu mă înșel și din ce statistici am văzut, acela este recordul. Aproape 30.000 de turiști străini veniți într-o singură zi în București e recordul pentru capitala noastră. Bineînțeles, au venit români și din țară. E o frenezie și o bucurie, cum spuneam, extraordinară și n-avem decât de câștigat de pe urma organizării unei astfel de finale. Vom fi în centrul atenției. Sigur că este finala Champions League care va fi la München, dar Europa League e de asemenea o competiție foarte, foarte importantă. În funcție și de ce echipe vor veni, vom vedea consumul de bere în centrul vechi, pentru că dacă tot e să vorbim despre cifre, 500.000 de beri s-au băut atunci, au estimat cei care dețin terase în centrul vechi. Deci numai lucruri bune, iar direct pentru fotbalul românesc, sigur că această dorință a echipelor noastre de a se apropia cât mai mult de finale, de ce nu să avem, în primul rând, să avem și noi o echipă participantă în Europa League, iar apoi tot ce derivă din organizarea unui astfel de meci, pentru că e un mic turneu final, putem spune că se replică un turneu final. Am avut și experiența din 2021, să nu uităm, atunci când am organizat partide contând pentru campionatul european din 2020, deci rău nu are ce să fie niciun caz.
1: Dan Filotti, mulțumesc pentru discuție și explicații. Mergem mai departe și vorbim despre Gala Premiilor Emmy, dedicată producțiilor de televiziune, unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului. Zeci de vedete au defilat pe covorul albastru în cazul acestei gale, în ținute spectaculoase. Unele s-au remarcat prin bun gust, altele au atras însă atenția din cu totul și cu totul alte motive, toate imaginile chiar acum.

0: Zendaya a întors toate privirile cu rochia sa argintie mulată cu decolteu adânc de la Prada. A strălucit la propriu în lumina reflectoarelor datorită broderiei din cristale. Michelle Pfeiffer a ales o rochie elegantă din mătase, de culoare neagră, marca Saint Laurent, și a completat ținuta cu o broșă în forma razelor de soare. Un exemplu de eleganță a fost și Nicole Kidman în rochia sa Chanel, cu spatele gol și un decolteu în formă de inimă. Harrison Ford și actrița sa Calista Flockhart au ales ținute în stil black tie. Actorul de 84 de ani a arătat impecabil într-un smoking negru cu papion din satin, în timp ce partenera sa a impresionat cu rochia fucsia cu trenă. Florence Pugh a purtat și ea o creație sclipitoare în nuanțe de lila, marca Vivienne Westwood. Pe covorul albastru au fost și câteva apariții aurii. Selena Gomez a devenit un adevărat trofeu într-o rochie cu efect metalic, fără bretele, de la Louis Vuitton. Iar o actriță cunoscută pentru aparițiile excentrice a mers chiar mai departe și s-a costumat în statueta premiilor Emmy.
1: În Europa, toți ochii sunt azi pe Parlamentul European, unde șefa Comisiei ține discursul anual privind starea Uniunii. Cu o Europa presată de efectele războaielor, ale schimbărilor climatice și de conflictul economico-politic mocnit cu administrația Trump, Ursula von der Leyen e de așteptat să atingă marile subiecte ale momentului în discursul său. Apărarea statelor membre e de așteptat să fie sus pe agendă, mai ales având în vedere presiunea sub care sunt în special statele din Est, dar și acțiunile de sabotaj rusesc identificate tot mai des în țările de pe continent. În paralel, e de așteptat să vorbească despre menținerea sprijinului pentru Ucraina, mai ales după discuțiile tensionate începute anul trecut, legate de valorificarea activelor rusești blocate în statele europene. Economia va ocupa cu siguranță o parte importantă din discurs, în paralel cu relația comercială tot mai tensionată cu Statele Unite și competiția acerbă din partea Chinei. Și nu în ultimul rând, sunt așteptate anunțuri pe teme intens dezbătute în ultimul an, protecția copiilor pe rețelele sociale, dar și nevoia de reglementare în domeniul inteligenței artificiale. Discursul începe în scurt timp, nu e exclus să vedem și anunțuri noi ale executivului european, cum s-a întâmplat în trecut. Surprize, un lucru e cert, Europa își caută răspunsurile într-o perioadă de crize multiple.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre conceptul de cruelty free pe care îl vedem marcat pe etichetele multor produse. Haideți să vedem ce înseamnă și de ce este important să ținem cont de el. Termenul cruelty free se referă la produsele care nu sunt testate pe animale în nicio etapă de producție. Adică nici ingredientele, nici produsul final nu au fost testate pe animale în laboratoare. Cel mai des găsim această precizare în cazul produselor cosmetice și de îngrijire personală, dar conceptul se extinde și în alte domenii. În Uniunea Europeană, testarea pe animalele pentru cosmetice este interzisă, dar multe produse de pe piață pot proveni din companii care testează în alte țări. De aceea este important să verificăm etichetele și să fim atenți la acest aspect. Dincolo de precizarea cruelty free, pe etichete mai putem găsi și simbolul Leaping Bunny, care este tot o certificare a faptului că produsul nu a fost testat pe animale. De ce este important să facem aceste alegeri? În primul rând, pentru că asta înseamnă mai puțină suferință pentru animale și, cumpărând astfel de produse, susținem companiile care investesc în metode de testare etice și sustenabile. Fiecare alegere pe care o facem contează și, în final, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta reformiste care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
3: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Din nou în direct la știrile dimineții și revedem cele mai importante informații ale momentului. Huliganii care au deturnat protestul din București sunt căutați de polițiști și jandarmi. Sute de minute de înregistrări sunt verificate, cadru cu cadru, în căutarea celor care au fost violenți. Mesaje de la vârful statului imediat, iar în a cincea lună de criză politică, președintele a vorbit despre o nouă desemnare curând, dar termenul pe care Nicușor Dan l-a invocat expiră nici 72 de ore. Partidele așteaptă să fie chemate la discuții. Vedem azi ce planuri au. Și imediat discutăm despre cum europenii care pleacă cel mai târziu din casa părintească nu sunt în România, suntem însă aproape. Vedem cum arată cifrele, cât de greu a devenit pentru tineri să își permită propria casă. Cine nu s-a săturat de pepeni, încă mai poate să profite de gustul verii. Fermierii din Dăbuleni au venit în piețe cu ultima cultură a anului, doar că prețul e de 3 ori mai mare decât în plin sezon, vând kilogramul cu 1 leu față de 30 de bani, cât costa vara. Colega noastră, Elena Alexandru, intră în direct cu mai multe date. Elena, te ascultă.
1: Bun găsit tuturor! Pentru că nu a fost un an foarte bun pentru producătorii de pepeni verzi, dar și galbeni de aici, din Dăbuleni, din județul Dolj, și spun că nu a

0: kilogramul de pepeni, așadar nici vorbă de profit, pentru că investiția a fost una foarte mare și de 15.000 de euro la hectar. Așadar, acum oamenii sunt mulțumiți la cea de-a treia recoltă de pepeni, pentru că vorbesc și de profit. Aici, la nivelul localității de Buleni, vorbim de 750 de producători care cultivă pepeni pe o suprafață de 3.500 de hectare.
1: Peste 27 de ani au tinerii români în momentul în care se mută din casa părintească. E o medie, desigur, peste cea a Uniunii Europene, dar ne uităm și la context. Salarii mai mici și costuri record pentru chirii și locuințe în această perioadă. Mergem la Iulia Gurguță, ea știe mai multe, știe și unde suntem noi față de tinerii din alte țări europene. Iulia, te ascultăm!
2: Bine v-am găsit. La 27 de ani și 4 luni pleacă în medie tinerii români din casa părinților. În țările nordice și în Franța, de exemplu, aceștia se mută mult mai devreme, în jurul vârstei de 22-23 de ani. Iar în Italia și Spania, schimbarea se produce mai târziu decât în țara noastră, după împlinirea vârstei de 30 de ani. Însă dacă ne uităm la date, vedem că nu este o alegere care ține de independență, ci tinerii au parte de mai multe obstacole, prețuri record la locuințe și chirii, dar și salarii. Pentru un apartament de două camere în București, de exemplu, prețul pentru un metru pătrat este de 2.304 euro și prețurile chiriilor au ajuns la un nivel record. Bucureștiul este cel mai scump oraș, dacă vorbim de spre prețurile chiriilor. Pentru o garsonieră, oamenii plătesc aici în jur de 400 de euro în medie, iar pentru un apartament de două camere, prețul este în medie de 600 de euro. În același timp, salariile au crescut pe hârtie, dar nu și în portofele. Salariul mediu net a fost în luna iulie acestui an de 5.820 de lei, cu 5,5% mai mare decât în luna iulie anului trecut, însă în același timp puterea de cumpărare a scăzut cu 2,5%.
1: Mai mult de o treime dintre copiii din România sunt în risc de sărăcie, iar în ultimul an a crescut îngrijorător numărul familiilor care nu își permit nici măcar o dată la două zile o masă cu pește sau carne, arată cele mai recente date. În aceste condiții, pentru mulți copii, un ghiozdan, câteva caiete și rechizitele necesare într-un an sunt o povară uriașă. Mulți părinți pur și simplu nu reușesc să le cumpere. Pentru al cincilea an la rând, grupul Digi, împreună cu Asociația Îngeri pentru Suflete, sprijină educația din zonele defavorizate. Proiectul Dulăpiorul Fermecat, un pas pentru un viitor mai bun, are ca scop reducerea abandonului școlar.
3: Avem ghezdane, penare, creioane, carioci, acorele, truse de geometrie și multe alte rechizite.
4: Pentru unii copii, ghiozdanul pregătit pentru clasă e un lucru firesc. Pentru alții e însă doar un vis, iar lipsurile îi fac pe mulți să abandoneze școala. În ajutorul lor vine acum dulăpiorul Fermecat. 900 de elevi din Arad au primit anul acesta ghiozdane și rechizite.
5: Este foarte fermecat și are multe chestii pe care și le-ar dori un copil. Eu mi-aș dori niște carioci și creioane.
6: Și obișnuiești să le folosești de acolo?
5: Da.
7: Ne ajută cu rechizitele. Dacă nu avem ceva ca să luăm din dulăpior, mi s-a mai întâmplat să mai uit caietul și doamna mi-a dat un caiet din dulăpiorul fermecat ca să lucrez pe el.
6: Ți-ar lipsi dacă n-ar fi dulăpiorul ăsta aici?
7: Da, ne-ar lipsi la toți.
8: Găsim creioane, carioci, genți, penare, ascuțitori, tot felul de chestii pentru școală și eu mai mult folosesc din el cariocile și creioanele.
9: La matematică s-a întâmplat să nu am liniarul cu mine și mi-a dat doamna un liniar de aici din dulapiorul fermecat.
4: Inițiativa aparține Asociației Îngeri pentru Suflete, susținută de grupul Digi.
10: Aceste proiecte de dotare cu rechizite la școlile care provin din mediul rural sunt foarte benefice.

0: face, pentru că încurajează frecvența la școală și absenteismul se vede că s-a dus la cote mai mici.
1: Suntem în al cincelea an consecutiv prezenți în această școală și nu numai, alături de partenerii noștri de la Digi, fapt care ne bucură foarte mult, pentru că acest dulăpior este un real sprijin atât pentru elevi, cât și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice, care pot să-și desfășoare orele într-un mod optim.
2: România a înregistrat anul trecut cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
6: Exact, exact.
5: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
6: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice sau psihice.
5: Nu veneau, erau trimiși.
6: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: România nu are granițe. Trăiește în fiecare român care o duce mai departe în suflet. Robust spune poveștile celor care schimbă, prin ceea ce fac, felul în care România este văzută în lume. Pentru că românii din diaspora pot fi unii dintre cei mai buni ambasadori ai țării noastre. Din 20 septembrie de la 10:30 pornim din nou la drum între comunitățile de români de peste hotare și destinații, experiențe și repere turistice din România care merită redescoperite. Robust recalibrăm imaginea României. Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gero Vital și Atra Doftana.
8: Septembrie continuă cu vreme însorită, neobișnuit de caldă, până la 32 de grade în vestul țării. Se anunță azi ce se întâmplă cu ploile. Știm de la Greta Gavrilă.
9: Bun găsit! Vremea va deveni caldă pentru a doua jumătate a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se vor situa între 21 de grade în nordul Moldovei și în jur de 30 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Norii vor fi trecători, însă din orele amiezii va ploua prin masivele sudice și estice, de asemenea prin dealurile sudice și posibil prin Moldova și Dobrogea. În capitală urmează o zi cu vreme plăcută, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica până la 27 de grade în zona centrală. Timp frumos va fi inclusiv în zilele următoare, iar temperaturile vor marca o ușoară creștere și aici în București. Vineri și sâmbătă, soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
10: Mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: sunt Andreea Brat, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare, avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare. Are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorul lui Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976. Eroul din Erevan, Shavarj Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oamenii din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
8: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de acest, respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la anvelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu, prin această lege, crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară.
9: Și adaug încă 1 miliarde la cheltuielile statului.
10: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
9: Niciun salariu, corect.
10: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
9: Niciun salariu.
11: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
10: Da.
9: Înseamnă că unora le vor crește.
10: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
6: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției?
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, titlurile momentului la Digi24 pentru început. Suntem în așteptarea numelui premierului de mai bine de 4 luni de zile. România are un guvern cu puteri limitate, dar președintele Nicușor Dan nu pare să se grăbească să facă o nominalizare. Ce informații sunt, vom analiza imediat în jurnal. Discutăm și despre protestele violente care au paralizat ieri centrul capitalei. Protestul oierilor a fost deturnat de grupuri de persoane care au forțat cordonul de jandarmi și au provocat distrugeri. Pe TikTok a fost observat un fenomen de mobilizare. Unii dintre internauți care chemau lumea la protest avertizau că urmează violențe. Mesajele sunt postate cu câteva zile înainte. Au fost momente de panică într-un avion după ce unul dintre motoare s-a defectat în zbor. Trepidațiile au fost atât de puternice încât panourile interioare s-au desprins. Cum s-a încheiat cursa? Asta vedeți imediat în jurnal. De asemenea, jurnaliștii Digi24, îi vedeți, sunt pregătiți să intre în direct cu informații de ultimă oră despre aceste subiecte. Toată suflarea politică este cu ochii spre Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a promis că va desemna un premier în această săptămână, iar surse apropiate de administrația prezidențială spuneau inițial că anunțul ar putea veni chiar astăzi sau mâine. Numai că până la această oră, șeful statului nu i-a chemat pe liderii partidelor la Cotroceni pentru consultări, iar declarațiile publice ale acestora nu indică faptul că ar fi ajuns la un acord pentru a forma majoritatea necesară. O vedeți pe Andreea Gheorghe, este chiar la Palatul Cotroceni. Vreun semn de la președinte, Andreea?
1: Eram poate ceva mai sigur zilele trecute, Anca, de faptul că președintele Nicușor Dan s-a hotărât și o să-i cheme aici, la Palatul Cotroceni, pe liderii politici, la noi consultări, noi discuții, de unde să rezulte și o nouă variantă de guvern. Asta pentru că surse apropiate de administrația prezidențială spuneau că astăzi, cel târziu mâine, vor avea loc aceste consultări, de unde să rezulte și o desemnare de premier, poate chiar în aceeași zi. Lucrurile nu mai sunt așa de sigure în acest moment, tocmai pentru că anunțul dinspre administrația prezidențială, acel anunț oficial prin care cheamă partidele la Palatul Cotroceni la consultări, întârzie să apară. Poate și pentru că, până în acest moment, partidele nu au reușit să contureze acea majoritate sigură pe care și-o dorește, inclusiv șeful statului. Aceste discuții însă sunt programate, ar trebui să aibă loc până vineri, dacă ar fi să ne luăm după declarația pe care a făcut-o public președintele Nicușor Dan, că vrea consultări până la finalul acestei săptămâni. Haideți să vedem însă și care sunt variantele puse pe masă în acest moment din declarațiile publice pe care le-au făcut liderii politici. PSD vrea un guvern în jurul său, un guvern minoritar, motiv pentru care poartă discuții cu parlamentari din partidele mici, cu acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan, inclusiv cu aleși de la AUR, dacă ar fi să ne uităm la discuțiile care au fost purtate în contextul guvernului Veștea, pentru că PSD singur nu are această majoritate necesară. Sau, mai spun socialdemocrații, să refacă coaliția de guvernare cu PNL și să existe un guvern cu majoritate largă. Problema este însă că PNL nu vrea guvern cu PSD și au înaintat, au adus din nou în spațiul public această idee a guvernului tehnocrat cu o condiție. Miniștrii și premierul să nu fie apropiați de partidele politice. UDMR însă nu prea și-ar dori un guvern tehnocrat, iar dacă ne uităm ce își dorește USR, ar vrea un guvern de rotativă. În această perioadă până la alegeri, jumătate din timp să intre la guvernare USR-PNL-UDMR, iar apoi să vină socialdemocrații. Iar dacă ne uităm pe aritmetica parlamentară, niciuna dintre aceste variante nu are majoritatea despre care vorbeam. În privința premierului, da, s-au vehiculat mai multe variante, unele au fost scoase din discuție, însă acum liderii cu care noi am mai discutat spun că Alexandru Nazare rămâne în continuare o variantă. Vom vedea la ce variantă se ajunge, care va fi guvernul în jurul căror partide se va contura și până la urmă când va chema președintele partidele la aceste discuții.

0: Instigatorii din Piața Victoriei sunt căutați acum de jandarmi. Sunt verificate toate imaginile surprinse în timpul violențelor de ieri, cele pe care le-am urmărit mai devreme, dar și ce imagini mai au jandarmii. Toți cei care au provocat haos la protestul loierilor vor fi identificați, vor fi duși la secție de asemenea. Până în prezent, vorbim de 47 de indivizi care au fost amendați sau deja au un dosar penal. Valentin Stan știe mai multe.
1: Bine v-am găsit! Jandarmii urmăresc peste 14 ore de filmări făcute ieri în timpul violențelor din Piața Victoriei. În baza acestor filmări, bilanțul persoanelor sancționate sau al persoanelor care se aleg cu dosar penal va crește. Ne așteptăm ca în zilele următoare să aibă loc percheziții la locuințele celor care i-au atacat pe jandarmi ieri. Sunt foarte multe filmări făcute de jandarmi, dar în același timp Jandarmeria Capitalei le cere oamenilor care au filmat în momentul violențelor să trimită aceste imagini pentru a-i prinde și mai repede pe instigatori. Până în momentul de față, 47 de oameni au fost prinși de jandarmi și polițiști. Este vorba despre 47 de persoane care au creat haos ieri în București. Aceștia au fost scoși din mulțime. Se ridică întrebarea de ce nu au fost scoși toți instigatorii, pentru că a fost extrem de periculos pentru jandarmi. În momentul în care jandarmii încercau să intre în gruparea de protestatari, aceștia erau atacați în același timp. Exista pericol și pentru protestatarii pașnici, pentru că în momentul în care apăreau aceste conflicte, jandarmii foloseau forța, foloseau gaze, iar persoanele pașnice ar fi putut să fie rănite. Însă, există aceste filmări și este o chestiune de timp până când toți cei care au provocat aceste incidente ieri vor fi prinși. În același timp, în custodia poliției, este și individul care ar fi coordonat aceste violențe. Este vorba despre un bărbat care adesea a fost prezent la protestele de susținere pentru Călin Georgescu. El a fost scos ieri din mulțime și este audiat.
0: Acum, înainte de protestul din Piața Victoriei, rețelele sociale, în special TikTok-ul, a fost inundat de mesaje de mobilizare și au fost inundate. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă, dar nu pentru cauza ciobanilor și reluarea exporturilor de carne, atenție, ci din diverse alte motive. Îndemnul cu inteligență artificială sau prin mesaje transmise de internauți care s-au filmat chemând lumea la protest și aceste mesaje au curs cu câteva zile chiar înainte de 15 septembrie. În unele clipuri, cei care s-au filmat avertizau că protestele vor fi violente.

0: milioane.
1: Până nu iese toată țara în stradă, cel puțin 2 milioane de oameni, păi la bulgari, numai când au dat știrea la televizor că guvernul are de gând să mărească taxele, au ieșit 1,5 milioane și au schimbat guvernul a doua zi.
2: Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumirea.
3: Pentru 22 de milioane de locuitori, sau cât mai suntem, 19 milioane de locuitori, să vorbești decât tu și eu și să ne ia din casă. Mie mi s-a trimis scrisoare de la Casa Poporului că vrea să mă ia, să mă ducă cum ne-a dus Antonescu. A zis că mă duce în diaspora. Jur, a făcut conferințe de presă, nu te sperii pe tine, că oricum nu se schimbă nimic. E doar o părere de-a ta.
4: Ajunge până aici. Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. Toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.
5: Ia uitați ce mesaj are doamna, desecretizați, nu mai amânați. După data de 15, toți influencerii să umple TikTok-ul și Facebook-ul.
6: Lucian Mândruță este alături de noi, realizator DGFM. Bună dimineața, Lucian!
7: Bună dimineața! Bună dimineața!
6: Cum se creează acest fenomen sau această mobilizare în online? Pentru că noi nu am văzut-o, e clar. Ține și de bule. Eu căutând cu 15 septembrie, cu protest 15 septembrie sau protest 15 septembrie București, mi-au apărut foarte multe clipuri asociate cu George Simion, cu Călin Georgescu și diversi internauți care avertizau cu o zi înainte. Până atunci spuneau ei, au chemat lumea la protest în Piața Victoriei, dar spuneau ei cu o zi, două înainte, că vor fi violențe și că nu s-ar odihni liniștiți dacă ar îndemna în continuare lumea să protesteze. Cum se creează valul acesta? Organic, da? Să nu ne gândim că au fost plătite
7: da,
6: aceste
7: este
6: mesaje.
7: Un valor, este un val organic, să știi. Probabil că s-a folosit și bugete, îmi imaginez. Dar în esență este un val organic, pentru că dincolo de bani, cea mai puternică plată din online este ura. Ura deschide mai multe uși decât banul. Și ura a fost injectată în corpul social de oameni cu pregătire bună, aș spune, încă de dinainte de pandemie. Iar odată cu pandemia, politicieni care acum sunt în Parlament și iau salarii de la noi toți, au ales să livreze mesajele care dezbină și distrug până la urmă societatea românească, pentru că acolo era teren liber și așa puteau să ajungă mai ușor la putere. Povestea de astăzi a început odată cu ne pun bodnița, ne încuie în casă, vaccinul ne omoară, vaccinul ne-a omorât. După aia săriți, ne-au vândut fabricile, nenorociții dau toți banii în Ucraina, copiii noștri iau mai puțin alocație decât copiii ucrainieni. Sunt dedesubturi pe care nu le știți, dar România este o colonie. Uniunea Europeană ne spoliază, străinii ne distrug. Toate aceste mesaje au fost injectate în corpul social de oameni care știu ce fac, de oameni care sunt organizați, oameni care, unii dintre ei, probabil că au și pregătire de specialitate în dezinformare și care pur și simplu au agenda de a prelua puterea, indiferent ce se întâmplă în spate. Îți dau un exemplu. Indiferența e atât de mare încât niciunul dintre antivaxări nu a avut vreo reacție și mă refer la și unii dintre ei care sunt în Parlament, ba chiar s-au dus să negocieze intrarea la guvernare. N-au avut nicio reacție atunci când acum câteva luni s-a anunțat numărul de morți, de copii morți în România de rujeolă, pentru că nu se mai fac vaccinuri de rujeolă suficiente. Adică oamenii ăștia nu au niciun fel de scrupule. Pe de altă parte, aș spune că România normală la cap, pentru că mesajele astea nu se duc la toți românii, nu ajung la toți românii, fiindcă nu toți românii aleg ura. Sunt mulți români care au treabă, n-au timp să urască atât, n-au timp să fie furioși pe ceilalți. Și atunci s-au dus la oamenii care stau pe margine, care sunt frustrați, a căror viață e nașpa până la urmă, care n-au job sau au un job enervant, sau care pur și simplu trăiesc din mizerii făcute celorlalți, cum ar fi clanurile interlope. Pentru ei să dea cu piatra în jandarm, să ridice mâna, e ceva normal. Păi ei fură, tâlhăresc, violează. Adică nu e vreun upgrade pentru ei. Cu ăștia s-au aliat oamenii care vor puterea în momentul ăsta în zona extremistă a României. Și asta mi se pare absolut dezgustător. Mai dezgustător este că ideologia lor a prins și la anumite segmente din statul român. Adică establishmentul nu este în întregime convins că ăștia n-au dreptate cu coloniile, cu străinii, cu... Ba chiar, pentru că și în statul român sunt oameni prost pregătiți și cu frustrări uriașe, păi ei enervează și când se vorbește o limbă străină lângă ei, că nu o înțeleg. De-aia, cred că cel mai important lucru care s-a întâmplat ieri a fost atacul asupra oamenilor din zonele de birouri și îndemnul lor asupra celor din mașini. Știți că au oprit mașini și au...
6: Au lovit întrebat, mașinile sau de ce nu ieșiți, i-au înjurat pe șoferi, șoferi de care ce treceau sunteți? Pe acolo întâmplător.
7: Da. L-am văzut pe Bobby D ieri. De ce sunteți așa de relaxați în București că trebuie să ieșim și să rupem țara în două? Cam asta e vibe-ul. Dar mai rău este că au toate mesajele astea de instigare la ură, care n-au pornit numai de la partidele extremiste. Până și PSD-ul, domnul Grindeanu vorbea de pegra progresistă. Ce e pegra progresistă? Sunt aia cu blugi și cu banane, care au votat cu Nicușor și care lucrează în birouri în București. Nu știu ei cum e să dorm pe câmp lângă câine, să-ți fie frică de urs. Adică oamenii ăștia au instigat o parte a României împotriva celeilalte. Eu zic că mai bună definiție a trădării de țară nu există. Dar pentru că oamenii ăștia, cum să spun, pretind că își iubesc țara și în mintea lor țara așa se iubește cu bâta, nu o să vezi vreo urmă de remușcare. Din contră, o să continue ofensiva asupra României până când o să ajungă la putere, cu complicitatea unora din instituții, inclusiv cele de forță, și cu complicitatea partidelor. Asta
6: când
7: e ce se întâmplă.
6: Când noi
7: acum
6: ne uităm în altă parte decât pe rețelele sociale, putem asista la o astfel de reacții, pentru că ce s-a întâmplat acolo în Piața Victoriei, violențe, mă refer la violențe, pentru că există și protestul, există și ciobani, există și nemulțumirea
7: da,
6: lor și o problemă
7: fost azi
6: socială.
7: Noapte, am stat de vorbă cu ei, chiar am fost azi noapte, când plecaseră tricoloriștii ăștia, că nu știu cum să le mai zic. Tricoloriștii e un termen mai bun, sunt oamenii care mânjesc tricolorul cu simpla lor prezență, cu scandările și cu ideile lor primitive. Pentru că tricolorul e despre altceva. Am permis să-l aduc aminte că tricolorul, care a fost copiat după tricolorul francez, e despre lipirea României de Europa de vest și de civilizație. Așa a pornit tricolorul la 1848.
6: Vreau să-ți propun de asemenea să ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut președintele. Pentru că am tot așteptat de la oră la alta, informațiile duc spre ideea că e săptămâna în care aflăm numele noului premier. Cum am ajuns în această criză prelungită? Care a fost T0, momentul în care a început acest haos până la urmă? E momentul în care guvernul a fost dat jos prin moțiune de cenzură și vreau să urmărim împreună și analizăm apoi declarațiile președintelui și nominalizările pe care le-a făcut până în prezent pentru funcția de premier.
0: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare.
8: Mai face săptămâna aceasta consultări oficiale?
0: Aș vrea să fac asta și aș vrea să fac și desemnele.
8: La finalul consultărilor?
0: Da, da. Imediat la 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
9: Înainte sau după să plecați la summitul ONU de la New York?
0: Înainte, da. Eu cred că este o urgență.
10: În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptare rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
11: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
6: Am făcut pași înapoi. Am plecat de la ultimele declarații ale președintelui până la momentul în care și-a schimbat desemnarea de premier, pentru că nu exista majoritate. Ce se întâmplă săptămâna aceasta? Cum vezi, Lucian?
7: În primul rând, și noi aveam, cei care l-am votat pe Nicușor Dan, aveam așteptarea rezonabilă ca el să nu trădeze idealurile cu care a mers acolo, cu România onestă, cu reforma, cu schimbarea statului dintr-o lipitoare într-un organism care ajută cetățenii, inclusiv mediul privat. Și nu s-a întâmplat asta. Nicușor Dan s-a lipit de stat ca marca de scrisoare. Pentru cine nu știe, pe vremuri se puneau timbre pe scrisori ca să ajungă undeva. E bine, Nicușor Dan a devenit statul. E aproape un cameleon pe care nu mai deosebești de culoarea zidurilor de la Cotroceni. Nu mai are chiar și ieșirea lui de ieri. A fost, cum să spun, un mesaj pe Facebook scris într-o limbă de lemn pe care nu l-a citit probabil nimeni dintre cei din piață și care n-a mișcat pe nimeni și care a dezgustat pe toată lumea. Nicușor Dan, cred că nu numai că nu e potrivit să fie președinte, dar am senzația că nici nu are timp să fie președinte, că nu are chef și că în general îl deranjează treaba asta, cum l-a deranjat într-o anumită măsură și primăria, în care n-a făcut mare lucru în afară de a schimba niște conducte și aș pune suporterii să susțină că ăsta e cel mai important lucru din București. Nicușor Dan e o mare dezamăgire pentru mine și îmi pare pur și simplu tare rău că m-am înșelat atât. Erau câteva semne, dar nu am crezut că va ajunge atât de departe sau atât de jos în a nu livra ceea ce ne așteptăm. Acum problema mai este și alta. Problema este și parazitarea partidelor din România de diferiți oameni rezerviști sau activi din zona de instituțiilor de forță. Ăștia nu se mai înțeleg între ei, nu neapărat partidele sau oamenii de acolo, care unii dintre ei sunt păpușelele lor. Și acum Nicușor Dan a venit peste povestea asta, el neavând niciun fel de autoritate în zona asta și e pur și simplu purtat de o grupare sau alta, luat în brațe, ținut la geam și pus să facă cu mâna acestui dezastru politic pe care îl păstorește până la urmă. E nedemn de funcție, după părerea mea, dacă mă întrebați, și îmi pare rău că trebuie să spun asta, aș fi avut așteptări mai mari. Nu înseamnă că e demn de funcția asta Călin Georgescu, nu înseamnă că este George Simion. Cu toții, până la urmă, parcă au aceeași rădăcină și același parcurs biografic în care, la un moment dat, ne-au păcălit că sunt ceva și erau altceva.
6: Eram curioasă, Lucian, de răspunsul tău, pentru că exact cu asta aveam în minte când am pus întrebarea. Îmi imaginam ce crede astăzi și ce așteaptă astăzi, așa cum l-a văzut pe Nicușor Dan,
7: nici
6: până
7: nu
6: la urmă
7: susținător
6: al lui Nicușor Dan, dacă ne întoarcem.
7: Nici nu ne mai interesează ce crede Nicușor Dan, nici ce face nu mai este relevant.
6: E periculos să Nicușor nu avem încredere în nicio instituție a statului?
7: Este foarte periculos să nu avem președinte. În momentul ăsta nu avem președinte. Asta este îngrozitor.
6: Și unde? Care crezi că va fi deznodământul acestor negocieri?
7: Eu cred că se va pune un premier până la urmă. Unul de strânsură. Unul care să permită celor care nu vor reforma statului. Este clar că Nicușor Dan este controlat de cei care nu-și doresc ca statul să fie mai suplu și să ia mai puțin nebiruri de pe spatele oamenilor. Este controlat de cei care trăiesc din osânza statului și din taxele noastre.
6: Lucian Mândruță, în direct la Digi24. Îți mulțumesc, Lucian.
7: Mulțumesc.
6: Vreau să mergem și la Bruxelles, pentru că am început această discuție cu mesajele de mobilizare pe TikTok. TikTok-ul a jucat un rol important și în cazul alegerilor prezidențiale anulate din România în 2024, iar acest caz a ajuns în plenul Parlamentului European acum. Aceasta cere comisiei să anunțe concluziile anchetei privind anularea scrutinului. Legislativul vrea să știe dacă au fost într-adevăr ingerințe străine în procesul democratic din România și dacă rețeaua TikTok a propagat aceste sabotaje. Comisia Europeană a sancționat între timp o serie de rețele sociale, e important de menționat acest lucru, pentru că nu au raportat la timp faptul că platformele lor erau folosite în scopuri politice. În cazul TikTok și al alegerilor din România însă, chestiunea nu a fost tranșată. Mergem la Cristina Cileacu, este în direct cu noi de la Strasburg. Cristina, te ascultăm.
9: Așa este, vorbim despre două momente importante care se întâmplă în Parlamentul European zilele acestea. Ieri a fost raportul despre care vorbeai, Anca, respectiv cel prin care întreaga Uniune Europeană folosește acest exemplu al României, al alegerilor anulate din 2024, ca să arate că, într-adevăr, democrația la nivel european este afectată, cum prin aceste interferențe care se fac cu ajutorul rețelelor sociale. De altfel, în urma acestui raport care a fost lansat ieri și unde România este dată de exemplu în sensul în care nicio țară din Uniunea Europeană n-ar trebui să mai treacă vreodată prin așa ceva, inclusiv România, e o chestiune care s-a lansat în ideea în care se face un centru de verificare și reziliență la nivel european, astfel încât situații de genul conturi false, rețele de boți, rețele care răspândesc propaganda și așa mai departe, să poată fi identificate cu ajutorul statelor membre cât mai repede, iar campaniile electorale, acestea care sunt făcute fără marcaje politice, să fie sancționate. Pentru că am văzut ieri la București consecințele unei campanii electorale eșuate, a unor alegeri furate și violențele care au rezultat la deja 2 ani după. Deci e o situație la care se uită întreaga Uniune Europeană și, din păcate, noi suntem exemplul negativ, tocmai în ideea în care nu ne-am dat seama la timp ce se întâmplă și nu am luat măsuri la timp. Ei bine, Uniunea Europeană face acum acest lucru și își dorește ca toate statele membre să fie ajutate atunci când au nevoie, nu după, nu în rapoarte, nu în anchete care dovedesc mai târziu aceste lucruri. Astăzi, aici la Strasburg, este un discurs la fel de important, se discută despre starea Europei. E discursul prin care președinta Comisiei Europene de data aceasta e invitat aici alături de președinta Parlamentului European, dar și de premierul Canadei, care a ajuns acum, să spunem, câteva minute la Parlamentul European de la Strasburg. Despre ce se discută? În primul rând despre aceste rețele, accesul la rețele, pentru că să nu uităm faptul că și în România am văzut de pildă rezultatele testelor PISA. Oamenii aleg să scroleze în telefon și să nu mai fie neapărat educați după metodele clasice. Ei bine, Ursula von der Leyen va anunța astăzi, printre alte măsuri, și o măsură care privește accesul la telefoanele mobile pentru copiii din întreaga Europa. Nu este o decizie luată, dar este ceva la care Uniunea Europeană se uită cu foarte multă atenție, pentru că deja sunt state în Europa care au anunțat măsuri de restricție în ceea ce privește utilizarea telefonului, deci a rețelelor sociale până la urmă, de către copiii sub 15 ani. Un alt punct important pe agenda de astăzi de la Strasburg este apărarea. Să nu uităm că războiul din Ucraina continuă, ba chiar continuă într-o formă care deja afectează și țării NATO, țări ale Uniunii Europene. România este inevitabil printre ele și s-a dat de exemplu și ieri. Cu siguranță vom auzi și astăzi despre atacurile cu drone, dar mai ales atacurile hibride, pentru că și campaniile electorale despre care vorbeam și această propagandă răspândită, ura răspândită, așa, în neștire cumva, faptul că devenim violenți, sunt niște rezultate ale războiului hibrid, ale războiului psihologic pe care îl simțim cu toții în fiecare țară, indiferent că se cheamă România sau Franța sau oricare altă țară europeană. O altă temă este extinderea Uniunii Europene. Să nu uităm că sunt state care își doresc în continuare să facă parte din ceea ce înseamnă blocul comunitar și ne uităm atât la statele din Balcanii de Vest, dar și la Moldova și Ucraina, țări pe care noi de asemenea le ajutăm pe toate de altfel, dar în mod deosebit Moldova o susținem pentru această integrare în Uniunea Europeană și nu în ultimul rând e vorba de competiția tehnologică, pentru că din nou mă întorc la campaniile electorale făcute pe rețelele sociale. Inteligența artificială ne-a dovedit că poate fi mult mai înșelătoare decât credeam noi și iată că suferim din această cauză și competiția mondială este deja câștigată de țări mai mari, de Statele Unite, de China, iar Uniunea Europeană a rămas cumva în urma acestora și ca atare este nevoie, chiar și în al 11-lea ceas, să se ajungă la o decizie concretă la nivelul statelor europene, astfel încât să ajungem din spate
12: aceste state și de ce nu? Pentru că în Europa este și foarte multă inteligență naturală, nu doar artificială, să depășim aceste, aceste țări și să ne asigurăm că inteligența artificială e folosită în folosul oamenilor, nu împotriva lor.
6: Mulțumim, Cristina, a fost în direct de la Strasburg, urmărim și acest subiect. Ne întoarcem acum în țară la capitolul erori pe care le face guvernul și le plătim din banii noștri. De această dată, episodul se duce în 2024 la guvernul Marcel Ciolacu, ministru al muncii din partea PSD, Simona Bucura-Oprescu. E vorba de un număr de pensionari care... Îl vedeți, 2,2 milioane de pensionari descoperiți de Curtea de Conturi, este o estimare a Curții de Conturi, potrivit acestei instituții, 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici decât erau îndreptățiți. Statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei, potrivit raportului Curții de Conturi. De asemenea, alți peste 570 de mii de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 71,1 milioane lei. Raportul, atenție, critică în termeni duri faptul că mai mulți ani la rând, guvernul Ciolacu a dat bani din fondul de rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute. De exemplu, în 2024, când Marcel Ciolacu era premier, vorbim de 1,6 milioane de lei, de miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului ar fost alocați pentru bugetul de pensii. A fost un artificiu, a fost folosit atunci în absența unei rectificări bugetare. Trebuie menționat faptul că acest raport a analizat doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul, apoi au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. Greșelile de calcul acum au fost generate fie de omiterea unor perioade de cotizare, fie de erori ale sistemului informatic, fie de o aplicare incorrectă a legii. Cristiana Sulea, profesor de economie, este chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața! Sunt câteva sume importante de bani care pleacă așa din bugetul guvernului. Cum de pierd banii așa printre degete? Care să fie explicația? Știu că dumneavoastră ați urmărit sistemul de pensii și astfel de anomalii tot apar.
13: Nu mă surprinde deloc acest raport, tocmai pentru că în anii trecuți, când a fost vorba de modificări ale sistemului public de pensii, am încercat în mod independent și noi să facem niște calcule, în așa fel încât să punem la punct un instrument ca să poată românii să-și calculeze singuri cât ar trebui să fie pensia recalculată. Și nu am reușit să punem la punct acest instrument pentru că numărul de legi care trebuiau să fie luate în considerare era foarte mare și era neclar în anumite situații care se aplică și care nu. Și nu am găsit de asemenea nici o persoană în interiorul sistemului public de pensii care să ne poată da niște lămuriri. Deci cumva trebuie să înțelegem în primul rând că există o debandadă, i-aș spune, când vine vorba de modul în care funcționează acest sistem critic pentru viețile a milioane de români, pentru că nu se știe cine ce trebuie să aplice, uneori nu se știe exact cine ar trebui să ofere un punct de vedere atunci când este o situație de soluționat și oricum cred că aceste lucruri pe care le vorbim noi acum sunt cunoscute deja de pensionari care au fost puși să plimbe hârtii de unii singuri de la o casă de pensii la alta pentru că nu există interconectare și vizibilitate în sistem pentru contribuțiile care au fost virate către bugetul de stat în numele oamenilor. Deci nu, să nu ne surprindă că s-a întâmplat acest lucru având în vedere starea sistemului la modul general.
6: Există o soluție rapidă pe termen scurt? Pentru că până una alta vorbim de milioane de pensionari care din 2025 trebuiau să primească o pensie mai mare.
13: Vă dați seama că sunt situații în care oamenii aceia nici nu mai sunt printre noi ca să poată să fie îndreptată greșeala care a fost făcută și care i-a lăsat să se descurce cu și mai puțin bani decât banii puțin cu care se descurcau deja. Deci, din păcate, pe termen scurt nu există nicio soluție și soluția corectă pe care ar trebui să încercăm să o începem măcar, este una care ține de digitalizare și integrarea sistemelor în același timp cu o clarificare, să nu-i spun simplificare, dar cu o clarificare a legislației, în așa fel încât să începem să deslușim măcar puțin câte puțin din acest sistem foarte alambicat, care a fost complicat și făcut să fie nefuncțional de tot felul de decizii politice care au încercat să câștige votul unor oameni la momentul respectiv, fără să ducă încă lucrurile până la capăt. Așa am ajuns, de fapt, în situația în care nu se mai știe, de fapt, cine, ce a contribuit, unde și ce prevedere ar trebui să fie aplicată pentru fiecare contribuție în parte.
6: Mulțumesc! Cristian Solea, profesor de economie în direct la Digi24. Mergem mai departe acum.

v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Românii sunt deja destul de obișnuiți cu moneda euro. Calculăm în euro prețurile locuințelor, multe chirii sunt negociate în euro, iar când călătorim prin Europa folosim aceeași monedă. Din acest punct de vedere, trecerea la euro poate părea mai degrabă o formalitate. Dar pregătirea populației este doar o parte a poveștii. Mult mai important este dacă economia este pregătită să funcționeze în zona euro. Aici apar două concepte importante, convergența nominală și convergența reală. Convergența nominală este cea măsurată prin criteriile de la Maastricht. Inflația, deficitul, datoria publică, dobânzile și stabilitatea cursului de schimb trebuie să se încadreze în anumite limite. Acestea sunt condițiile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a putea adopta moneda euro. Dar îndeplinirea acestor criterii nu înseamnă automat că economia este și suficient de apropiată de cele din zona euro. Aici intervine convergența reală. Ea ne arată cât de apropiate sunt nivelul de dezvoltare, productivitatea, veniturile și chiar structura economiei. România a recuperat foarte mult din decalaj. La intrarea în Uniunea Europeană, PIB-ul pe locuitor, ajustat cu diferențele de prețuri, era la mai puțin de jumătate din media europeană. Astăzi este în jurul la 80%. Am parcurs așadar o bună parte din distanță, dar diferența nu a dispărut. Și nivelul de trai s-a apropiat mult de cel european. Consumul efectiv al gospodăriilor, un indicator care arată mai bine ce își permit oamenii în viața de zi cu zi, a ajuns aproape de media Uniunii. În același timp însă, productivitatea rămâne sub nivelul economiilor dezvoltate din zona euro, iar recuperarea a încetinit în ultimii ani. Diferențe există și în structura economiei. România are încă o pondere mult mai mare a agriculturii decât majoritatea economiilor dezvoltate din zona euro. Agricultura genera aproximativ 2,5% din valoarea adăugată a economiei în 2024, de peste două ori media Uniunii Europene. Și o parte mai mare a populației lucrează încă în acest sector. De ce contează toate acestea pentru euro? Pentru că după aderarea României, țara noastră va folosi aceeași dobândă și aceeași monedă ca Germania, Franța, Italia sau Olanda. Cu cât economiile funcționează mai asemănător, cu atât o politică monetară comună este mai ușor de aplicat. Nu există însă un prag care să spună că România trebuie să ajungă la 90 sau 100% din media europeană înainte de adoptarea euro. Important este ca diferențele să fie suficient de mici, iar recuperarea să fie sustenabilă. Pentru că o țară poate îndeplini criteriile de la Maastricht și să fie acceptată în zona euro, dar economia ei să nu fie încă suficient de apropiată de celelalte. Iar problemele pot apărea atunci când vine o criză. Fără propria monedă și fără posibilitatea de a stabili singură dobânzile, țara are mai puține instrumente prin care poate reacționa. Ajustarea trebuie să se facă atunci prin alte mecanisme, precum salarii, cheltuieli publice sau piața muncii, iar acestea pot fi mult mai dureroase pentru economie și pentru populație. De aceea, criteriile de la Maastricht arată dacă o țară poate intra în zona euro. Convergența reală arată cât de bine este pregătită să funcționeze după ce a intrat. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Festa, alegria e gioia.
2: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
1: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
2: După Festa Dirusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
1: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
2: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
3: Astăzi, fotbalul european e rege. De la 22 pe Digi Sport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digi Sport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
0: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Florin Prunea la Scenă Deschisă.
6: De ce

0: Este acum, nivel.
1: Da, unde este fata luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre vatra luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculeț unde ne jucam fotbal. Și de asta spun că trecea trolebuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era negru ce mă duceam acasă și mă vedea mama, treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia îți dădeam un trolebuz. Că trecea trolebuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
0: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
1: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea. Domne, da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugraf. Am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar mi-a văzut și crie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
4: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
3: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am dat în care am văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spuneam, nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

Pasagerii unui avion din Iran au trecut printr-o spaimă cumplită după ce unul dintre motoare s-a defectat în zbor. Din cauza trepidaților, panourile interioare s-au desprins. Piloții au reușit în final să ducă avionul înapoi pe aeroportul de pe care decolase. Atenție însă, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Gala premiilor Emmy dedicată producțiilor de televiziune este unul dintre cele mai importante evenimente montene ale anului. Zeci de vedete au defilat pe covorul albastru de această dată, în ținute spectaculoase. Unele s-au remarcat prin bun gust, altele au atras atenția din cu totul alte motive.

Zendaya a întors toate privirile cu rochia sa argintie mulată cu decolteu adânc de la Prada. A strălucit la propriu în lumina reflectoarelor datorită broderiei din cristale. Michelle Pfeiffer a ales o rochie elegantă din mătase de culoare neagră, marca Saint Laurent, și a completat ținuta cu o broșă în forma razelor de soare. Un exemplu de eleganță a fost și Nicole Kidman în rochia sa Chanel cu spatele gol și un decolteu în formă de inimă. Harrison Ford și soția sa, Calista Flockhart, au ales ținute în stil black tie. Actorul de 84 de ani a arătat impecabil într-un smoking negru cu papion din satin, în timp ce partenera sa a impresionat cu rochia fucsia cu trenă. Florence Pugh a purtat și ea o creație sclipitoare în nuanțe de lila, marca Vivienne

0: Westwood. Pe covorul albastru au fost și câteva apariții aurii. Selena Gomez a devenit un adevărat trofeu într-o rochie cu efect metalic, fără bretele, de la Louis Vuitton. Iar o actriță cunoscută pentru aparițiile excentrice a mers chiar mai departe și s-a costumat în statueta premiilor Emmy.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
4: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
5: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania, a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit 3 generații de germani, 4 generații cât au trăit după 1900 sau 5, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. 2 și jumătate, 3 generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noi, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea, respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Dezbatere intensă pe tema unui proiect care ar putea schimba modul în care se acordă alocațiile pentru copii în România. Legea leagă cuantumul alocației de prezența la școală. Astfel, cei care merg la școală și au nota 10 la purtare vor primi 60 de lei în plus în fiecare lună. Cei care nu merg la ore vor avea alocațiile reduse la 100 de lei. Amalia Dobre vine cu detalii.
1: Bun găsit! Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă în schimb prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta spun minim 250 de lei pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.
0: Măsuri în școli după valul de incidente cu drone. Autoritățile au transmis un set de recomandări privind protecția elevilor și a profesorilor în cazul alarmelor aeriene. Vă reamintesc că în weekend o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Suceava și a luat foc la impactul cu solul. Oamenii din zonă au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească. Ce reguli trebuie să respecte profesorii și elevii? Asta aflăm de la Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Alertele de drone au început să se înmulțească în ultima perioadă, iar zonele în care sunt emise s-au extins. Prin urmare, Ministerul Educației a trimis în școli recomandări legate de măsurile pe care trebuie să le ia profesorii dacă apar astfel de mesaje în timpul orelor. Ministrul Educației spune că nu vrea să-i panicheze pe copii, profesori sau părinți, dar e nevoie de măsuri care să fie luate peste tot la fel. În primul rând, directorii școlilor trebuie să identifice spațiile unde elevii se pot adăposti, mai precis încăperi fără ferestre, fie că este vorba despre holuri centrale, subsoluri sau vestiare. Dacă vine mesajul RoAlert, activitatea de la clasă se suspendă, iar elevii trebuie duși în acele spații. Rămân acolo până la încetarea alertei, sub supravegherea cadrelor didactice. Părinții sunt sfătuiți să nu vină la școală în acel interval pentru a-i prelua pe copii.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unei acord de pace în un fel sau altul.
6: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliu, că vezi, Doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
7: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
6: Eu, ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e obligația, niște decizii.
7: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
6: Da, la referendum votez da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
7: E cel mai bun moment ăsta?
6: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
7: Și întrebarea numărul 10. A rezista românii precum ucrainenii în fața unei invazii rusești?
6: Nu.
7: De ce? Categoric.
6: Pentru că e altă cultură politică în România.
7: Care?
6: E altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai... românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi ucrainieni care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și uite, am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate. E... cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
7: Deci avem noroc cu Ucraina?
6: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și tot ojentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Linux Radu face zid în fața ciprioților. Apoi AC Milan o ia pe Benfica în vizor. Astăzi, legați-vă centurile. Începe UEFA Europa League în direct la Digi Sport.

0: Forțele de ordine verifică imaginile filmate în timpul incidentelor, iar cei care au provocat haos în centrul capitalei vor ajunge rând pe rând să dea explicații în fața polițiștilor și procurorilor. Deja 47 de persoane au fost amendate, unele s-au ales și cu dosare penale. Mergem în Piața Victoriei. Valentin Stan s-a întors acolo, ne explică ce urmează. Vali, te ascultăm.
1: Bine v-am găsit. Jandarmii au la dispoziție zeci de ore de filmări făcute ieri în timpul violențelor din Piața Victoriei. Este o chestiune de timp până când toți indivizii care au fost agresivi vor fi găsiți de autorități. În funcție de imaginile pe care le au jandarmii, este posibil ca autoritățile să ceară sprijinul și oamenilor care au participat la protest. Deja Jandarmeria Capitalei a anunțat că în cazul în care oamenii au la dispoziție imagini în care sunt văzuți indivizi care provoacă forțele de ordine sau care atacă forțele de ordine, sunt rugați să le pună la dispoziția autorităților. Până în momentul de față, 47 de oameni au fost identificați. Este vorba despre 47 de bărbați care au fost violenți ieri în repetate rânduri. Ei au fost scoși din mulțime în timpul protestului, duși la secție, unii au fost amendați, iar alții s-au ales cu dosare penale. Nu au fost scoși din mulțime toți indivizii care provocau, care erau agresivi, deoarece ar fi fost foarte periculos atât pentru jandarmi cât și pentru protestatarii pașnici, și de aceea acum aceste imagini sunt esențiale pentru identificarea agresorilor.
0: Mulțumesc, Vali, iar printre instigatorii care au dat explicații în fața polițiștilor se numără și un cunoscut susținător al lui Călin Georgescu, chiar înainte ca protestul să fie anunțat de asociațiile de fermieri. Bărbatul chema oamenii la manifestație, cu tot cu tractoare, citez, pentru eliberarea neamului românesc. Același personaj a intrat pe teren în timpul meciului de fotbal dintre naționalele României și Austriei, în urmă cu un an. Atunci a declarat că vrea să le arate spectatorilor din tribune tatuajul său cu Iisus Hristos. Iar în haosul provocat de huliganii infiltrați la protestul ciobanilor, sute de cetățeni pașnici care nu aveau nicio legătură cu adunarea din centrul Bucureștiului s-au trezit victime colaterale. Oameni în trecere, părinți cu copii, în mașini personale, pe scutere sau trotinete, au fost bruscați, înjurați, huiduiți de instigatori. Imaginile care urmează nu au nevoie de prea multe comentarii.
2: Lasă-te cu copilul, lasă! Hai să fim oameni toți!

0: Ministerul Ciobanilor a pornit de la nemulțumirile crescătorilor de animale, care au venit la București cu o listă de revendicări. Printre acestea se regăsește și problema subvențiilor. Subvenții de care nu au nevoie, spune președintele AUR, George Simion, care se declarase un susținător al protestatarilor. Liderul AUR critică sistemul de sprijin acordat fermierilor, susține că îi face dependenți de banii primiți.
1: Vor să ne învețe, mai ales cu sistemul ăsta de subvenții, cu chestiuni că ești plătit dacă nu produci nimic, ca să nu mai producem nimic și după aia să stai subvenția și să devii dependent. Oamenii ăștia n-au nevoie de subvenții, au nevoie să facă meseria pe care au făcut-o părinții și bunicii lor.

0: A început numărătoarea inversă pentru desemnarea viitorului prim-ministru. Toți ochii sunt îndreptați către Palatul Cotroceni, mai ales că președintele României a spus că va face nominalizarea, vrea să facă nominalizarea zilele acestea, până sâmbătă, când urmează să plece în Statele Unite ale Americii. Doar că până în acest moment nu a invitat partidele la noi consultări. De altfel, în ultimele 4 luni și mai bine, Nicușor Dan a tot avansat termene rezonabile pentru desemnare, pe care nu le-a respectat.
1: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare.
2: Mai face săptămâna aceasta consultări oficiale?
1: Aș vrea să fac asta și aș vrea să fac și desemnare.
2: La finalul consultărilor?
1: Da. Imediat la 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
3: Înainte sau după să plecați la summitul ONU de la New York?
1: Înainte, da. Eu cred că este o urgență.
4: În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptare rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare. Că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
5: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
0: Între timp, România e guvernată interimar de mai bine de 4 luni de un cabinet cu drepturi restrânse, conform Constituției, iar economia țării e sub o presiune uriașă. Vine și momentul rectificării bugetare, iar echipa de la Palatul Victoria nu are dreptul să reîmpartă banii țării. Așa că tensiunea crește, în timp ce partenerii europeni sunt cu ochii pe țara noastră. Suntem la un pas de retrogradare în categoria țărilor nerecomandate pentru investiții. Verdictul ar urma să vină la început de octombrie. Ce fac liderii politici în tot acest timp? Caută majoritatea necesară investirii unui viitor guvern. Nu ajung de 4 luni și ceva la nicio înțelegere. Mergem la Andreea Gheorghe. Ea ne spune care sunt acum discuțiile, când ar putea să vină totuși această desemnare oficială. Andreea, te ascultă.
6: Se pare că președintele Nicușor Dan nu s-a hotărât, asta pentru că surse apropiate de administrația prezidențială ne spuneau inițial că astăzi, cel târziu mâine, liderii politici ar fi urmat să fie chemați la Palatul Cotroceni pentru acele consultări oficiale și poate chiar în aceeași zi să anunțe șeful statului și propunerea de prim-ministru. Dacă ne uităm și la ce declara public Nicușor Dan, președintele spunea că până la finalul acestei săptămâni ar vrea să tranșeze această situație și totuși o invitație oficială a partidelor dinspre Palatul Cotroceni întârzie să apară. Poate și pentru că liderii nu au reușit să ajungă la un consens și nu au adunat majoritatea parlamentară pe care și-o dorește inclusiv președintele. Însă, haideți să vedem care sunt variantele puse pe masă în acest moment. PSD vrea un guvern minoritar în jurul social-democraților, dar pentru acest lucru trebuie să adune voturi de la partidele mici din Parlament, de la liberalii care îl contestă pe Ilie Bolojan și caută chiar voturi de la partidul lui George Simion. De cealaltă parte, social-democrații susțin și varianta unui guvern cu o majoritate mai largă, adică din nou o guvernare cu Partidul Național Liberal. PNL, în schimb, nu mai vrea guvern cu PSD și au înaintat liberalii această variantă a unui guvern tehnocrat, au readus-o în discuție, dar cu o condiție. Premierul și miniștrii să nu fie apropiați de niciun partid politic. UDMR, în schimb, nu prea susține această variantă, iar dacă ne uităm și la USR, reprezentanții partidului au propus un guvern de rotativă. Să vină la guvernare întâi PNL, USR și UDMR, iar apoi socialdemocrații, în această perioadă rămasă până la alegerile din 2028. Aritmetica parlamentară ne arată însă că niciuna dintre aceste variante nu strânge voturile necesare. Și premierul rămâne o necunoscută. Au fost mai multe variante vehiculate. Alexandru Nazare ar rămâne în discuție, însă vom vedea pe de o parte la ce concluzie va ajunge președintele și până la urmă când îi va chema pe lideri la discuții.

0: cazul alegerilor prezidențiale anulate din România în 2024 a fost din nou subiect de discuție în Parlamentul European. Legislativul a solicitat Comisiei Europene să grăbească finalizarea analizei cu privire la rolul TikTok și posibilele ingerințe în procesul electoral de acum aproape 2 ani în România. Documentul analizează modul în care rețelele sociale sunt folosite în campaniile electorale din țări europene, nu doar de la noi din țară. Și menționează în mod explicit exemplul României. Tot astăzi, Uniunea Europeană e așteptată să își facă bilanțul. Subiectul e pe ordinea de zi a Parlamentului European. Șefa Comisiei ține un discurs important pentru viitorul statelor membre. Mergem la Cristina Cilea cu, ea are mai multe informații. Cristina, te ascultă.
1: Așa este, bună dimineața din nou de la Strasburg. Trebuie să începem cu ziua de ieri, cu ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul European, când la București am văzut că au fost bătăi de stradă în numele unei candidaturi anulate, în numele unor alegeri care au fost cumva falsificate și anulate. Ei bine, România a fost dată de exemplu cum anume interferează rețelele sociale și cum se poate face campanie pe rețelele sociale fără să marchez politic acest moment și ca atare ajunge un candidat pe care nu știe aproape nimeni să fie într-o poziție foarte înaltă. S-a subliniat că Rusia și China sunt printre țările care la care Uniunea Europeană trebuie să fie atente, pentru că nu sunt neapărat prietene, ba chiar Rusia este agresor și s-au dat exemple de acest război hibrid din care și noi, de care și noi avem parte și pe care îl simțim din plin și pe care l-am văzut nu mai degrabă de ieri la București în plină derulare. Ce se întâmplă astăzi la Parlamentul European în momentul în care noi vorbim? Este discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care ne amintește de întreaga situație de război, până la urmă, în care suntem. Și când spun război, nu mă refer la un război cu arme reale, mă refer la faptul că Europa este continuu sub atac informațional din mai multe direcții și de aceea președinta Comisiei Europene anunță mai multe măsuri pe care le are în vedere pentru statele membre și la care statele membre de altfel și-au dat acordul, pentru că trebuie să spunem, așa funcționează Uniunea Europeană, nu dictează Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen vorbește cu toate statele membre și acestea se pun de acord ce anume să facă mai departe. Ne referim în primul rând la o chestiune legată de copii, pentru că ei sunt viitorul și vorbim despre cum anume vor folosi copiii mai departe rețelele sociale. Se pregătește o interdicție pentru cei sub 15 ani să aibă mai puțin acces, să le fie limitat accesul la utilizarea acestor rețele, tocmai pentru că vorbim de război informațional și s-a anunțat chiar înainte de a intra în această transmisiune directă parteneriate legate de apărarea Europei, pentru că știm foarte bine, suntem o țară NATO, însă e nevoie de mai mult, de mai mult parteneriat în această alianță, iar președinta Comisiei Europene a anunțat că premierul Canadei, care este și el astăzi aici la Strasburg, a fost de acord ca să facă un parteneriat special în ceea ce privește apărarea cu Uniunea Europeană. De altfel, în acest parteneriat se vor alătura și Norvegia și Ucraina, țări care au capacități militare puternice, care au experiență de luptă, dacă vorbim de Ucraina, și care au și putere financiară, pentru că Europa trebuie întărită și militar, dar are nevoie de această întărire susținută de bugete puternice, iar în momentul de față trebuie să recunoaștem, în cazul Uniunii Europene, aceste bugete încep să se subțieze și toată lumea devine cumva mai atentă la cum anume se cheltuie banii. Așadar, sunt multe subiecte pe agendă, le vom dezbate pe toate în ziua de azi și așteptăm să se încheie discursul Ursulei von der Leyen pentru a trage concluzii.
0: Mulțumesc, Cristina, ne întoarcem la tine pentru noi informații. Deocamdată avem date noi care vin de la Palatul Cotroceni. În urmă cu puțin timp, o delegație a ciobanilor a ajuns la Palatul Cotroceni. A fost invitată această delegație. Parte dintre crescătorii de oi au și rămas peste noapte, au dormit pe stradă în capitală să discute după violențele de la Piața Victoriei. De la protestul organizat ieri, mergem în direct la Valentin Stan. El știe mai multe despre această întâlnire care înțelegem că a început deja la Palatul Cotroceni între echipa președintelui și o delegație a ciobanilor. Vali, te ascultăm.
2: Da, Andreea, ciobanii sunt la Palatul Cotroceni de aproximativ 15 minute, discută în momentul acesta cu echipa președintelui Nicu Șordan despre revendicările pe care aceștia le au în prima parte a zilei de ieri. De altfel, pe asta s-a și concentrat protestul, pe problemele cu care se confruntă ciobanii din toată țara. În primul rând își doresc aceștia să fie reluat exportul de ovine, totodată vor o altfel de abordare în ceea ce privește criza pestei ovine. Nu își mai doresc ca animalele lor să fie sacrificate în momentul în care se îmbolnăvesc. Este o listă de solicitări pe care ciobanii au depus-o și la sediul guvernului ieri, în prima parte a zilei, însă nu a discutat nimeni din partea executivului cu reprezentanții ciobanilor. Această întâlnire cu echipa președintelui Nicu Șordan este practic prima discuție oficială între statul român și reprezentanții ciobanilor. În același timp, la ora 13, ministrul agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că va susține o conferință de presă în care cel mai probabil va prezenta poziția guvernului cu privire la solicitările făcute de ciobani.
0: Că urmărim ce se întâmplă, vom vedea care sunt concluziile după această întâlnire de ultimă oră convocată, înțelegem, în această dimineață de echipa președintelui Nicu Șordan. O delegație a ciobanilor a fost invitată pentru discuții la Palatul Cotroceni. În paralel vedem că la guvern se pregătește o conferință a ministrului interimar al agriculturii, ora 13, Tanțoș Barna la Palatul Victoria, și mai este un anunț venit în urmă cu puțin timp și fostul ministru PSD al agriculturii, Florin Barbu, face declarații de presă astăzi, pentru că am văzut că politicienii aflați oricum în război deschis s-au acuzat reciproc pentru că nu au ascultat revendicările venite din partea crescătorilor de animale. Revenim la acest subiect cu date noi, de îndată ce le avem. Deocamdată ne uităm și cum înainte de protestul violent din Piața Victoriei, rețelele sociale, TikTok-ul în mod special, dar nu numai, rețelele au fost inundate de mesaje de mobilizare. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă, nu neapărat pentru cauza ciobanilor și reluarea exporturilor de carne, ci din diverse alte motive, scumpiri, nemulțumiri politice, alegerile anulate și așa mai departe. Îndemnurile, multe făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, ori prin mesaje transmise de internauți care se filmau chemând lumea la protest, au curs cu câteva zile bune înainte de momentele pe care le-am văzut ieri. În unele clipuri, cei care s-au filmat avertizau că protestele vor fi violente.

0: milioane.
1: Până nu iese toată țara în stradă, cel puțin 2 milioane de oameni, păi la bulgari, numai când au dat știrea la televizor că guvernul are de gând să mărească taxele, au ieșit 1,5 milioane și au schimbat guvernul a doua zi.
2: Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumirea.
3: Deci, pentru 22 de milioane de locuitori, sau cât mai suntem, 19 milioane de locuitori, să vorbești decât tu și eu și să ne ia din casă. Mie mi s-a trimis scrisoare de la Casa Poporului că vrea să mă ia, să mă ducă cum ne-a dus Antonescu. A zis că mă duce în diaspora. Jur, a făcut conferințe de presă, nu te sperii pe tine, că oricum nu se schimbă nimic. E doar o părere de-a ta.
4: Ajunge până aici. Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. Toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.
5: Ia uitați ce mesaj are doamna, desecretizați, nu mai amânați. După data de 15, toți influencerii să umple TikTok-ul și Facebook-ul.
6: Vă reamintesc cele mai noi informații pe acest subiect. În aceste momente, o delegație a crescătorilor de oi este

0: a început în urmă cu puțin timp. În paralel, forțele de ordine, jandarmii, poliția, procurorii se uită cu atenție la toate imaginile filmate. Ieri sunt sute de minute de înregistrări în căutarea tuturor celor care au pus la cale, au provocat violențe, au dus la haosul pe care l-am văzut în cursul zilei de ieri și așteptăm, desigur, și informații din partea autorităților guvernamentale cu privire la ceea ce cer fermierii, care spun că au de gând să continue protestele. Mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. Fosta secretară generală a guvernului, Cristina Trăilă, urmărită penal în dosarul afaceristului Bogos, este în aceste momente față în față cu procurorii de la DNA Iași. A precizat în momentul în care a sosit la audier că nu a fost chemată. Ea a solicitat să fie audiată, să dea declarații în dosarul în care a fost pusă sub acuzare. Mergem la Ligia Pricopi, la Iași. Ea știe mai multe, ne amintește care sunt acuzațiile care o vizează pe Cristina Trăilă și întregul context al dosarului. Ligia, te ascultă.
1: Bun găsit! Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al guvernului, a venit astăzi la DNA Iași din proprie inițiativă. Asta este ceea ce a spus la intrarea în sediu. Sunt detalii suplimentare pe care vrea să le comunice procurorilor. Așteptăm să vedem dacă va face declarații publice la ieșire. Ea este cercetată în dosarul Bogos de la sfârșitul lunii august. Este acuzată de complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Practic, procurorii DNA spun că ea este cea care l-ar fi ajutat pe Mihai Barbu, fostul președinte al PNL Vaslui, să intermedieze întâlnirea lui Fănel Bogos cu prim-ministrul Ilie Bolojan, întâlnire care a avut loc la începutul lunii noiembrie anului trecut, chiar în sediul guvernului. Așteptăm așadar să vedem dacă vor apărea astăzi detalii suplimentare din acest dosar, care, iată, este documentat de procurorii DNA de perioadă îndelungată de timp și continuă să producă numeroase audieri, nume surprinzătoare. Ieri a fost aici la DNA președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, după ce săptămâna trecută a fost audiat tot în calitate de martor și președintele Consiliului Județean Vaslui. Procurorii încearcă să adune cât mai multe probe referitoare la abuzul care este vizat în acest dosar, încercarea lui Fănel Bogos de a-și folosi influența și de a apela la toți oamenii pe care îi cunoaște, oameni cu resurse și cu capacitate de decizie, pentru a-l schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui. Fănel Bogos este cercetat în acest dosar pentru cumpărare de influență. El se află în prezent sub control judiciar.
0: Mulțumesc, Ligia, și avem acum primele imagini cu sistemele antidronă care vor proteja porturile militare de la malul mării. Sunt testate în această perioadă la Constanța. Pot detecta și neutraliza atât drone aeriene cât și marine. Dana Costache știe mai multe despre echipamentele instalate în contextul incidentelor repetate de la Marea Neagră din ultimele luni.
2: Bine v-am găsit! Noile sisteme antidronă sunt în probe și urmează să devină operaționale până la sfârșitul anului. Ele vor fi utilizate pentru apărarea portului militar Constanța și a portului Constanța în general, dar și pentru protecția porturilor militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare în cele patru porturi militare de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ele vor acoperim spațiul aerian, suprafața apei și zona submersă, cea din adâncul apei, și au capacitatea de a identifica, de a clasifica și de a neutraliza dronele aeriene de suprafață și submarine. Odată devenite operaționale aceste sisteme ultramoderne, vor apărea zona portuară a flancului estic al NATO și, bineînțeles, partea de sud-est a României.
0: Mergem în plan extern, deoarece președintele Ucrainei acuză Rusia că ar fi încercat să îi doboare avionul prezidențial, nu odată, de două ori, în timp ce tranzita Republica Moldova, sau cel puțin a vrut să îl sperie. Primul incident ar fi avut loc în timp ce Volodymyr Zelensky se îndrepta spre Norvegia, unde a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea. Autoritățile de la Chișinău au susținut că plecarea liderului de la Kiev către Norvegia a fost întârziată după ce spațiul aerian al țării a fost închis din cauza unei alerte privind prezența unei drone. Al doilea incident s-ar fi petrecut pe drumul de întoarcere din Canada, în timp ce avionul prezidențial ucrainean zbura deasupra Chișinăului.
3: Falling in Lithuania, in Romania, it seems like these attacks are escalating beyond Ukraine's borders.
4: In Moldova, my presidential jet was there, and that's why they attacked Moldova. They used airspace of Moldova. Maybe they didn't want to attack me personally, but they wanted to.
3: They wanted to scare you.
4: Yeah. Anyway, when we were back home again through Chisinau, they did the same.
0: Vedem în continuare imagini cu impact emoțional. Un elicopter al unei televiziuni americane s-a prăbușit în timpul unei transmisiuni de la locul unui accident rutier. Aparatul de zbor s-a... Aparatul de zbor s-a prăbușit într-o parcare, cel puțin un om aflat la sol a murit, alți doi au fost răniți, alte două persoane care erau la bord și-au pierdut viața. În momentul impactului cu solul, aparatul de zbor a luat foc și a provocat un incendiu masiv care a cuprins 4 vehicule și 2 depozite. Mai multe elicoptere de știri, dar și ale autorităților survolau zona în momentul tragediei. Cu puțin timp înainte de prăbușirea elicopterului, în acel loc, o mașină lovise un autobuz. În accident, 2 oameni au murit, alți 6 au fost răniți.

0: Finala Europa League din 2028 va fi organizată la București, pe Arena Națională. UEFA a acceptat candidatura pe care Primăria Capitalei și Federația Română de Fotbal au depus-o. Se va întâmpla după 16 ani de la precedentul meci final al competiției, care s-a ținut în România la momentul respectiv între două echipe spaniole, Atletico Madrid și Athletic Bilbao.
1: Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Princes, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Acciza la motorină intră într-o nouă perioadă de reducere. În următoarele două săptămâni va fi cu 25% sub nivelul prevăzut în lege. Practic, rămâne unde era și în prima jumătate a lunii septembrie, când prețul benzinei ajunsese, am văzut, foarte aproape de 10 lei pe litru, motorina se îndrepta cu repeziciune spre 11 lei litrul.
2: Deși reducerea accizei la motorină cu 25% a fost prelungită pentru încă două săptămâni, prețurile carburanților nu dau înapoi. Un litru de diesel se apropie de 11 lei, iar cel de benzină este ușor sub pragul de 10 lei.
3: Este un carusel pentru ei. Dacă scad prețurile, scad accizele, pentru ei scad 2 bani, în loc să scadă proporțional cu scăderea accizei.
4: Să te plimbi.
5: Ați mai circulat dacă ar costa peste 10 lei pe litru?
4: Aș mai circula pentru că sunt nevoită.
6: Am fost acum câteva zile în Bulgaria, 1 euro și 56 de cenți. Deci suntem vecini.
2: De altfel, autoritățile din Bulgaria pregătesc măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și companii care să contracareze eventualele creșteri de prețuri la pompă. Până atunci, pentru șoferii români, deja este mai ieftin să alimenteze peste graniță.
5: La această stație din Bulgaria, un litru de motorină costă echivalentul la 10 lei și 30 de bani, iar un litru de benzină 8 lei și 99 de bani. Dacă facem un plin la un rezervor de 50 de litri, ajungem să plătim mai puțin pentru motorină cu 8 lei, iar pentru benzină cu 46 de lei.
7: Fac curse de Turcia, deci tranzitez Bulgaria, dar oricum e mai ieftin decât la noi.
2: Ungarii, în schimb, au renunțat la plafonarea prețurilor la carburanți. Au venit, în schimb, cu alte măsuri de sprijin pentru șoferi.
8: În acest moment, maghiarii plătesc un preț aproape identic cu cel din România pentru litrul de motorină, însă au un avantaj de cel puțin 65 de bani la litrul de benzină. În plus, guvernul maghiar a pregătit o măsură prin care fiecare proprietar de mașină cu motor diesel de până în 150 de cai putere să beneficieze de un ajutor financiar de 5.000 de forinți pe lună, aproximativ 72 de lei.
9: Mi-a bine, să-i întâlnășem cei de la Cormani, avea... Era semmi cseri akkor már úgy, hogy az 5000 font, és szerintem semmire se elég.
10: Segít.
11: Segít,
10: igen. Mindenképpen segít.
2: În Ungaria, un litru de motorină costă 699 de forinți, adică aproape 10 lei și 50 de bani, în timp ce benzina se vinde cu 625 de forinți, echivalentul a 9 lei și 25 de bani.
1: Iar atacul hackerilor asupra platformei Revolut a afectat și clienți din România. Datele a 27 de utilizatori au ajuns pe mâna atacatorilor. Platforma a primit solicitări prin e-mail, care păreau că vin din partea unei agenții guvernamentale. Păcăliți de aparențe, cei de la Revolut au crezut că solicitarea de transmitere a unor date e reală, așa că au oferit acces complet la informații. Printre datele scurse se numără acte de identitate, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoric tranzacțiilor pentru aproximativ 680 de utilizatori. Au transmis reprezentanții platformei la solicitarea Economedia. Revolut dă asigurări că banii clienților sunt în deplină siguranță, iar aplicația nu a fost compromisă direct.
12: Digi24 FM.
13: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
14: Festa, alegria e gioia.
15: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
14: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
15: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
14: Două zile

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta. O emisiune Digi 24.
5: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
6: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Din nou direct la știrile dimineții și vedem cum România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană când vine vorba de oportunitățile oferite tinerilor. În plus, asistăm și la un paradox. Avem cele mai puține locuri de muncă vacante, deși rata șomajului e în creștere. 3 din 10 tineri activi nu sunt angajați. Mai multe date vin de la Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Piața muncii din România trece printr-un blocaj. În timp ce rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană în al doilea trimestru din 2026 a fost de 2%, țara noastră are cea mai mică valoare a acestui indicator de 0,5%, potrivit Eurostat. Alte țări membre cu o rată mică a locurilor vacante au fost Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia. Aici ratele sunt între 0,8% și 0,9%. În ceea ce privește țările membre care conduc acest clasament și au cele mai multe posturi vacante, sunt țările de jos, Belgia, Malta și Austria. În același timp, în al doilea trimestru al acestui an, rata șomajului în România a crescut la 6,8%, depășind media europeană de 6%. Cea mai afectată categorie este cea a tinerilor. Rata șomajului pentru persoanele cu vârsta între 15 și 24 de ani este de 29,9%. Deci, practic, 3 din 10 tineri nu aveau un loc de muncă în acea perioadă.
1: Un host din Italia a jefuit de 6 ore același magazin din Roma în același an. Convins că rețeta folosită e de succes, nici nu s-a mai sinchisit să-și schimbe metodele de furt. Așa au reușit carabinierii să își dea seama că este vorba despre un tipar, deci despre o singură persoană în toate cele 6 jafuri. Cu fața mereu acoperită, italianul intra grăbit în magazin în timpul orelor de program și mergea direct la casă. Prima dată a amenințat-o pe vânzătoare cu un cuțit, a doua oară cu un pistol ascuns în haină. Ulterior, a fost suficient să intre în magazin pentru a primi direct banii din casă. Italianul a fost identificat după ultimul jaf, datorită unui tatuaj de pe braț pe care a uitat cel mai probabil să îl ascundă. Bărbatul de 42 de ani a fost arestat între timp. China dezminte că s-ar pregăti de un război spațial cu Statele Unite.

0: Acestea au fost trimise în spațiu. Există însă speculații, iar unele se referă la un fel de platformă de război electronic sau de bruiaj radio. Altele vorbesc despre un fel de vehicul care ar lansa un proiectil ce distruge sateliți, o variantă considerată mai puțin probabilă pentru că ar genera o cantitate mare de deșeuri spațiale. Decizia plasării armelor a fost luată în contextul în care oficiali militari de rang înalt au avertizat asupra pericolelor reprezentate de Rusia și China, care dezvoltă modalității de a ataca și perturba sateliții americani în cazul unui viitor conflict. De altfel, Beijingul a reacționat la anunțul americanilor și a avertizat asupra pericolelor reprezentate de o cursă a înarmării în spațiu. Forțele spațiale ale Statelor Unite, prima nouă ramură a armatei înființată în peste 70 de ani, au fost create în 2019 pentru a proteja echipamentele americane din spațiu, inclusiv sute de sateliți folosiți pentru comunicații și supraveghere. Potrivit administrației Trump, înarmarea din spațiu e o componentă esențială a sistemului de apărare Golden Dome, pe care îl are în plan, destinat să protejeze țara de rachete și alte amenințări aeriene.
1: Pasagerii unui avion din Iran au trecut prin momente de spaimă după ce unul dintre motoare s-a defectat în zbor din cauza trepidațiilor. Panourile interioare s-au desprins. Piloții au reușit să aducă aparatul de zbor înapoi pe aeroportul de pe care decolase și vă avertizez că imaginile care urmează vă pot afecta emoțional. Gala premiilor Emmy, dedicată producțiilor de televiziune, e unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului. Zeci de vedete au defilat pe covorul albastru la acest eveniment, în ținute spectaculoase. Unele s-au remarcat prin bun gust, altele au atras însă atenția din cu totul alte motive.

0: Zendaya a întors toate privirile cu rochia sa argintie mulată cu decolteu adânc de la Prada. A strălucit la propriu în lumina reflectoarelor datorită broderiei din cristale. Michelle Pfeiffer a ales o rochie elegantă din mătase de culoare neagră, marca Saint Laurent. Și-a completat ținuta cu o broșă în forma razelor de soare. Un exemplu de eleganță a fost și Nicole Kidman în rochia sa Chanel cu spatele gol și un decolteu în formă de inimă. Harrison Ford și soția sa, Calista Flockhart, au ales ținute în stil black tie. Actorul de 84 de ani a arătat impecabil într-un smoking negru cu papion din satin, în timp ce partenera sa a impresionat cu rochia fucsia cu trenă. Florence Pugh a purtat și ea o creație sclipitoare în nuanțe de lila, marca Vivian Westwood. Pe covorul albastru au fost și câteva apariții aurii. Selena Gomez a devenit un adevărat trofeu într-o rochie cu efect metalic, fără bretele, de la Louis Vuitton. Iar o actriță cunoscută pentru aparițiile excentrice a mers chiar mai departe și s-a costumat în statueta premiilor Emmy.
1: Digi24 FM.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
5: Din punctul meu de vedere, părtinitor.

0: niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
1: Sau cu Ilie Bolojan.
0: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: vedem în continuare informații care fac înconjurul presei internaționale despre nunta fiului cel mare al președintelui Statelor Unite, plătită cu ajutorul unui oligarh rus apropiat de Vladimir Putin. Evenimentul care a costat sute de mii de dolari și pe care apropiatul președintelui rus l-ar fi acoperit parțial din prietenie, spun mirii. Petrecerea a avut loc în mai, pe două insule private din Bahamas. S-a desfășurat ca în povești pe parcursul a trei zile. Știe mai multe Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, această poză este făcută în Bahamas, chiar la nunta lui Donald Trump Jr. Vedem mirii, vedem invitații, îi vedem pe Jared Kushner, pe Ivanka Trump și pe Brittany Trump și în spate de tot este Umar Kremlev, un oligarh rus foarte apropiat de Vladimir Putin. Chiar în aprilie, cu o lună înainte de nuntă, acesta a fost distins de președintele rus cu ordinul prieteniei, dar legătura dintre cei doi datează de ani de zile și Ucraina l-a sancționat tocmai pentru relația cu Vladimir Putin. Kremlev este de altfel și președinte al Federației de Box, deloc întâmplător, finanțată de Gazprom. Acest bărbat a acoperit o bună parte din cheltuielile nunții lui Donald Trump Jr. în Bahamas. 100 de mii de dolari a costat doar închirierea uneia dintre insulele unde au avut loc recepția și cazarea invitaților. 100 de mii de dolari pe noapte și au fost mai multe pentru că nunta a durat 3 zile. Parte al cadoului extravagant de nuntă al acestui oligarh a fost și un spectacol de artificii care a costat 70.000 de dolari. Informațiile sunt date de ProPublica, o publicație de investigație non-profit care a publicat și fotografia de la nuntă după apariția anchetei și mirii au dat o declarație care a fost publicată pe contul de Instagram al Bettinei Trump, adică mireasa lui Donald Trump Jr. Declarația confirmă contribuția lui Kremlev la festivități și o descrie drept un cadou de nuntă extraordinar de generos.
0: Iar rușii își continuă planul de a semăna teroare în Europa, în speranța că Ucraina nu va mai primi ajutor în război. Un ofițer spaniol care lucra la o bază NATO de lângă Londra și avea acces la informații secrete a fost suspendat din funcție după ce a cunoscut pe o rețea de întâlniri o rusoaică. Femeia s-a dovedit însă a fi un spion al Moscovei. Din Spania ne spune mai multe Alin Petrica.
2: Bun găsit, este vorba despre un ofițer al armatei spaniole care era activ la baza militară NATO din Northwood, de lângă Londra, avea acces la informații secrete, mai ales în ceea ce privește activitatea Rusiei. La un moment dat a cunoscut pe o rețea de împrietenire, de găsire de pereche sentimentală foarte cunoscută, o parteneră, o femeie care oficial avea dublă cetățenie britanică și poloneză. A fost un moment, o petrecere în baza militară de Crăciun, în care această femeie a venit însoțită de militarul spaniol. Atunci s-au activat protocoalele de securitate, a fost căutat profilul acesteia și cu surpriză s-a văzut că de fapt ar fi vorba despre o rusoaică, nu despre o poloneză, care ar avea legături cu serviciul secret rusesc FSB. Au fost demonstrate mai multe întâlniri pe care acestea le-a avut cu agenți ruși în Sankt Petersburg și la un moment dat a fost o întâlnire la care a participat militarul spaniol și o altă persoană în care s-au discutat despre lucrurile care se întâmplă în baza militară. Bineînțeles, femeia neagă, însă ofițerul a fost suspendat imediat, i s-a interzis accesul la datele secrete și a fost retrimis în Spania.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976, eroul din Erevan, Chavarj Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său, când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oameni din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
4: Ați ascultat Digistoria.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
7: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: Digi24 FM.

0: Momentului este, a venit până la urmă anunțul mult așteptat de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări pentru desemnarea, sperăm noi, a unui nou premier. Mâine dimineață încep aceste consultări, se vor termina până spre ora 15 probabil și așteptăm oare un anunț, ne lămurește Emma Stoica chiar acum. Emma, ce mai știi?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Dacă ne luăm după mesajul transmis de președintele României chiar în această săptămână, ar trebui ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier sau cel puțin cel care încearcă să facă un guvern și să primească votul în Parlamentul României, pentru că spunea Nicușor Dan, vrea să facă consultări oficiale din nou și mai apoi vrea să facă și o desemnare. Mă uitam pe lista pe care am văzut-o de partide chemate la această consultare și nu putem să nu observăm un lucru foarte interesant. Pe lângă partidele pe care le știm în Parlament, Partidul Social Democrat, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS și POT, apar și grupurile separat chemate la Palatul Cotroceni. Vorbim aici de grupul pe care îl cunoaștem mai degrabă în jurul lui Victor Ponta, de asemenea grupul Pace, care s-a rupt din partidul Dianei Șoșoacă. Toate aceste grupuri, președintele României putea să decide să-i cheme pe toți la parlamentari neafiliați sau să-i cheme separat, cum se întâmplă. Pare că șeful statului dorește să stea de vorbă cu fiecare grup în parte, în contextul în care fiecare vot contează. Vom vedea dacă președintele va alege din cele două nume pe care le are deja pe masă, Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, sau va veni șeful statului cu un alt nume din afara partidelor, pentru că și acesta era un scenariu pe care l-am tot analizat în această perioadă, vorbim de mai bine de 4 luni de când România nu are un guvern.
0: Bun, Emma, așteptăm așadar acest anunț de la Palatul Cotroceni legat de desemnarea premierului. În a 5-a lună am intrat. De când nu avem un guvern plin, de când nu avem premier, am avut 2 desemnări eșuate, să le spun. Una nu a ajuns în Parlament, una nu a trecut de votul parlamentarilor. Și foarte important, iarăși de precizat, o perioadă lungă de tăcere de la Palatul Cotroceni, care a continuat, sperăm, doar până mâine. Pentru că există și posibilitatea ca Nicușor Dan să nu facă desemnarea, chiar dacă asta spune că își dorește și acesta este planul, pentru că ține foarte mult de ce vor face partidele și ce vor spune partidele. Deocamdată știți cum arată schema aceasta? Putem să spunem, nostim cumva, dacă vrem, ecuație, ținând cont de faptul că președintele nostru este olimpic la matematică. Ecuația asta e complicată de ce? Pentru că Partidul Social Democrat nu votează un guvern din care nu face parte. Partidul Național Liberal nu votează un guvern cu miniștrii PSD sau cu trimiși ai PSD acolo. UDMR, cei care erau la un moment dat foarte importanți pentru numărul de voturi sau pentru semnalul pe care îl dau, nu votează dacă nu votează PSD și PNL. Deci altfel nu are cum să iasă. Deci, destul de greu de rezolvat acest lucru. Florin Negruțiu, colegul meu, este în direct acum. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua!
0: Acum, în sfârșit, avem această certitudine, da? Prima. Avem consultări mâine la Cotroceni. Ce nu știm încă este dacă va reuși Nicușor Dan să și desemneze un premier. Și încă un lucru. Oare premierul este, a rămas Alexandru Nazare ca o variantă, va fi unul dintre cei doi pe care i-au propus partidele, Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu? Ori, surpriză, la ce te aștepți?
2: Ar trebui ca mâine, după 4 luni de zile de criză politică, președintele României în sfârșit să dea drumul mai departe acestui proces. Pentru că problema nu este la domnul președinte Nicușor Dan, problema este în Parlament. Domnul președinte Nicușor Dan ar trebui să facă o nominalizare, iar cel nominalizat să meargă la partide, să meargă în Parlament și să probeze că are 233 de voturi. Dacă nu reușește să strângă cele 233 de voturi pentru învestirea guvernului, se deschide calea alegerilor anticipate, care sunt o soluție democratică prevăzută în Constituția României. Dar domnul Nicușor Dan nu poate să mai stea pe acest proces, pentru că toată societatea fierbe. Domnul Nicușor Dan este acest dop în gâtul sticlei și totul băltește, totul încezește de 4 luni de zile. Prin urmare, mă aștept ca la finalul acestei săptămâni să avem în sfârșit o nominalizare, ca să știm odată pentru totdeauna, ori la bal, ori la spital. Soluțiile pentru domnul președinte Nicușor Dan sunt două, după părerea mea, sunt politice, poate să facă o nominalizare din blocul PSD AUR, adică gruparea care a dărâmat guvernul, coaliția care există și care funcționează în acest moment în Parlament și, ce să vezi, are și majoritate, sau poate să facă o nominalizare din partea cealaltă, din coaliția de dreapta PNL, USR, UDMR. Sigur că premierul nominalizat din tabăra aceasta ar avea nevoie și de voturile PSD-ului ca să fie învestit. Prin urmare, orice altă soluție de tehnocrat, de nu știu, premier independent, formule pe care le-a mai încercat președintele Nicușor Dan, cred că nu vor face altceva decât să adâncească criza și să prelungească boala.
0: La cum știm noi aleșii, Florin? La cum i-am observat în ultima perioadă? Cât de mult se chinie, să spun așa, între ghilimele, unii dintre ei să ajungă în Parlament? Cât le place să stea acolo? Nu știu neapărat dacă să facă multe legi, dar să dezbată, să zicem. Crezi că, pentru că ai menționat o alegeri anticipate, crezi că ar risca ei alegeri anticipate?
2: Păi hai să-i vedem la treabă. Domnul președinte își imaginează că poate să rezolve el singur toate problemele din țara asta. Rezultatul este că nu rezolvă nici o problemă care vine pe masa lui. Niciuna dintre problemele pe care trebuia să le rezolve în primul an de mandat nu le-a rezolvat. Președintele se gândește prea mult, stă prea mult pe o problemă. Hai să trimită problema în Parlament. Hai să-i vedem pe parlamentari la muncă, pentru că de data asta votul este în directă legătură cu mandatul lor, nu?
0: Păi da.
2: Mulți vor fi tentați să voteze orice fel de formulă de premier sau de guvern vine dinspre Nicușor Dan, doar pentru a nu se ajunge la alegeri anticipate. Deci, hai să vedem odată pentru totdeauna cum stăm în Parlament, care este majoritatea, iar dacă nu se găsește o majoritate pentru învestirea unui guvern, haideți să mergem la alegeri anticipate. Până la urmă, poate să reprezinte un reset pentru întreaga clasă politică.
0: Sorin Negruțiu, îți mulțumesc pentru discuție. Informația momentului, așadar, doamnelor și domnilor, mâine o rundă nouă de consultări oficiale la Palatul Cotroceni, anunțată de președintele Nicușor Dan, după care așteptăm să ne spună cine este noua propunere care va încerca să obțină cele 233 de voturi în Parlament. Deocamdată, pe calcule politice, nu ar ieși voturile, dar dacă punem în joc și discuția despre alegeri anticipate, e posibil să dea 233 și poate chiar mai mult. Avem încă o informație de ultimă oră, tot de la Palatul Cotroceni, reprezentanții oierilor sunt acum acolo. Surse Digi24 spun că discută cu oamenii din staful președintelui Nicușor Dan. E la Cotroceni și Valentin Stan, colegul meu. Ce se discută, se caută soluții pentru întreaga situație reclamată de crescătorii de oi ieri când au venit la acel protest care le-a fost confiscat până la urmă?
3: Da, încă reprezentanții ciobanilor au adus aici la Palatul Cotroceni lista de revendicări pe care au publicat-o încă de ieri. Revendicări pe care le-au cerut preț de o oră și jumătate, două ore în Piața Victoriei, căci apoi protestul a fost politizat. Vor în primul rând oierii o altă abordare a statului cu privire la criza generată de pesta ovină. Nu își mai doresc ca animalele să fie sacrificate în momentul în care acestea se îmbolnăvesc. Totodată vor să fie reluat exportul ovinelor. Este prima discuție pe care reprezentanții ciobanilor o au cu oficiali, cu reprezentanții ai statului român. Ieri și-au dorit să vorbească cu membrii ai guvernului, dar nu i-a primit nimeni. Aceștia au depus la secretariatul guvernului acea listă de revendicări. De aproximativ o oră sunt în interior, în Palatul Cotroceni, vorbesc cu staful președintelui Nicușor Dan. Vom avea ceva mai multe detalii și la ora 13, când ministrul agriculturii Tanțoș Bar a anunțat că va susține o conferință de presă. Cel mai probabil vom afla atunci care este poziția executivului cu privire la revendicările ciobanilor.
0: Îți mulțumesc, Valentin. Vreau să mai vedem ceva legat de acest subiect. E vorba de o mărturie importantă în contextul acestui protest deturnat de ieri din Piața Victoriei. Unul dintre organizatorii inițiali explica acum aproape o săptămână că se plănuiește confiscarea politică de către AUR a protestului ciobanilor și de asemenea devierea manifestației pașnice către violențe, lupte de stradă. Încercând să-i convingă pe liderii ciobanilor să meargă pe calea legală a autorizării protestului, Ian Cugelu, pentru că despre el este vorba, ar fi primit chiar amenințări cu moartea, spune el, de la persoane apropiate AUR. Încercăm să obținem reacțiile celor acuzați, desigur, vom reveni cu ele de îndată ce le primim și haideți să vedem această mărturie care poate face cumva lumină legat de ce s-a întâmplat.
4: Eu am să o numesc Ciobaniada. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut o autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15, adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
0: Și în contextul zilei de ieri, vreau să vă spun că sute de cetățeni pașnici n-aveau nicio legătură cu adunarea din centrul capitalei, totuși s-au trezit victime colaterale. Colaterale în haosul acesta provocat de huligani infiltrați la protestul ciobanilor. Oameni care erau în trecere prin zonă, părinți cu copii aflați în mașini personale, pe scutere sau pe trotinete, au fost bruscați, înjurați și hăituiți de instigatori. Imaginile care urmează n-ar mai avea nevoie de niciun comentariu. Haideți să le vedem.
5: Lasă-te cu copilul, lasă. Hai să fim oameni totuși.

0: Încă o informație nouă acum. Cristina Trăilă, urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos, e în fața procurorilor de la DNA Iași acum. Fostul secretar general al guvernului spune că nu a fost chemată de procurori, ci că ea a cerut să fie audiată. Mergem pentru toate detaliile la Ligia Pricopi. Explică-ne, Ligia, despre ce e vorba.
1: Bun găsit, Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al guvernului, este la DNA Iași de 3 ore deja, a venit aici din proprie inițiativă, după cum a precizat. În momentul în care a ajuns, sunt detalii suplimentare pe care vrea să le ofere anchetatorilor, pe care și le-a amintit sau le-a pus cap la cap de la precedenta vizită aici la DNA Iași, care a avut loc la sfârșitul lunii august. Atunci a fost anunțată că este cercetată în dosarul Bogos pentru complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Practic, anchetatorii spun că ea l-ar fi ajutat pe Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui, să intermedieze o întâlnire între Fănel Bogos și prim-ministrul Ilie Bolojan, întâlnire care a avut loc chiar în sediul guvernului.
0: Polonia se fortifică în fața amenințării ruse. Posturi de observație și bariere defensive sunt ridicate în apropierea unor importante puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. Măsurile fac parte din programul Scutul Estic, un program destinat inițial dezvoltării unei infrastructuri defensive la frontiera cu Rusia și Belarus. Proiectul a fost extins și la frontiera cu Ucraina după incidentele din ultima perioadă. Locomotiva unui tren ucrainean de pasageri a fost lovită la 2 km doar de granița cu Polonia. În acest weekend s-a întâmplat asta. Două puncte de trecere a frontierei au fost închise și noaptea trecută pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Armata poloneză a ridicat și avioane de luptă pentru a monitoriza situația. Populația a fost avertizată să rămână la adăpost. Și atacurile au dus și la restricții temporare în funcționarea unor aeroporturi din sud-estul Poloniei. Fermierii nu au nevoie de subvenții, o spune liderul AUR, George Simion. Acesta critică sistemul de sprijin acordat agricultorilor. Susține că plata fără producție îi face pe fermieri dependenți de banii primiți. Haideți să ascultăm opinia lui.
2: Vor să ne învețe, mai ales cu sistemul ăsta de subvenții, cu chestiuni că ești plătit dacă nu produci nimic, ca să nu mai producem nimic și după aia să stai subvenția și să devii dependent. Oamenii ăștia n-au nevoie de subvenții, au nevoie să facă meseria pe care au făcut-o părinții și bunicii lor.
0: Vreau să discutăm subiectul. Adrian Negrescu, analist economic, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Negrescu, și vă mulțumesc.
3: Bună ziua.
0: Pornim și de la declarația aceasta lui George Simion. N-au nevoie de subvenții, au nevoie de respect. Păi totuși noi știm că fermierii de foarte multe ori cer bani de la stat pentru că au nevoie de acest lucru să supraviețuiască, mai ales că sistemul este foarte greu. Dar acum, uitându-ne și la ce a fost ieri, la revendicările lor, ei spun că sunt probleme cu exportul, ce-i drept noi l-avem blocat până la finalul acestui an. Acum s-au dus aparatul Cotroceni pentru o rezolvare, o posibilă rezolvare. Încă nu avem informații de acolo cum decurge discuția, dar desigur, când le primim, le transmitem. Până la urmă, despre ce este vorba? În problema asta mare.
3: Este vorba despre reguli și despre standarde de calitate. Pentru că, uite, ne punem cu toții în întrebare și noi am făcut chiar azi un studiu pe chestia asta. Am mâncat oare o carne de oaie sau de miel care să fie infestată cu pesta micilor umegătoare de la animale provenind infestate? E aici un mare semn de întrebare. Uniunea Europeană practic a introdus un mecanism prin care blochează toate exporturile din zonele unde există focare de infecție și mai mult decât atât, îi ajută pe fermieri cu peste 1,3 milioane de vaccinuri gratuite pentru a-și rezolva această problemă, pentru ca animalele lor, aceste animale, să poată să fie exportate mai departe. Noi, atenție, suntem printre cei mai mari exportatori la nivel european și la nivel mondial, mai ales de oi. Ei, problema e că mulți dintre acești agricultori, acești fermieri, nu reușesc sau nu vor să-și vaccineze aceste animale și din această perspectivă am ajuns în această stare de blocaj. Dar atenție, am descoperit un lucru și mai grav. Această stare de blocaj, această criză generată de protestul oreilor și faptul că ei nu vor să respecte niște reguli europene pe care, din păcate sau din fericire, trebuie să le respectăm că suntem membri ai Uniunii Europene, face ca întreaga industrie alimentară românească să aibă de suferit. E vorba de credibilitate și de risc reputațional, pentru că cum ar fi să auzim din străinătate de exporturi de oi și de miei din România infestați, care creează mari probleme de sănătate.
0: Deci ieri, se poate, apropo, răsfrânge și pe alte sectoare, domnule Negrescu? Până la urmă.
3: Deci, asta voiam să vă zic. Noi avem deja o problemă de risc reputațional în momentul de față. Chiar ieri am avut o alertă de carne de pui infestată cu salmonella provenită din România, de unde? Din Cehia. Și am avut astfel de multe exemple de produse alimentare românești care se livrează la export și pentru care nu există această viză de credibilitate, acest standard de calitate care nu la toate companiile se respectă. Din această perspectivă, noi trebuie să lucrăm foarte atent, pentru că exporturile de animale și produse alimentare din România au crescut de peste 20 de ori mai repede decât importurile. Exportăm de aproape 4,5 miliarde de euro în primele 7 luni din acest an. Altfel spus, dacă noi cu ANSVSA-ul și cu autoritățile statului nu suntem atenți la ceea ce se produce în România și pleacă la export, inclusiv de zona asta de animale vii, s-ar putea să avem o problemă majoră. Nu o să mai crede nimeni în brandul made in România și o să ne trezim cu o industrie care va fi îngenunchiată din perspectiva lipsei de comenzi la export. Aici e o mare problemă și cred că trebuie discutat și acest aspect.
0: Așa este. Deci asta este până la urmă eticheta noastră. Noi ne-am uitat așa în intern care sunt problemele ciobanilor, fermierilor în general și că au nevoie de sprijinul statului. Dar extern totuși avem o etichetă de respectat, să spunem, în perioada următoare. La noi balanța import-export, știți că întotdeauna nu ne avantajează neapărat, nu exportăm atât de mult cât importăm. Deci e posibil cumva pe viitor, chiar dacă noi în perioada asta încercăm să reglăm totul, să ne afecteze, să fim afectați și să nu mai exportăm nici măcar atât cât reușim acum. Deci e
3: și
0: o problemă la nivel mediu pe care trebuie
3: sau
0: să o
3: de miel, vorbim de carne de pui, vorbim de lactate, unde am crescut exporturile foarte mult în ultimii ani, vorbim de tot fel de produse alimentare pe care, iată, ne-am făcut curajul să le scoatem la export, să ducem în țări civilizate, Germania, Spania, în Italia, produsele românești se găsesc inclusiv în Marea Britanie. Dar pentru asta ai nevoie de să respecti niște standarde. Și de aici pleacă toată discuția. Nu despre faptul că ne obligă Uniunea Europeană să ne vaccinăm animalele, cu toate că ele n-au nicio boală, e o prostie. Chestia asta. Nu e vorba pur și simplu de a asigura practic o producție concretă, calibrată standardelor din Uniunea Europeană și care respecte inclusiv standardele de calitate de pe piața românească. Gândiți-vă, noi vorbim de alerta asta de producție de pui cu salmonella vândute în Cehia, dar aceeași fabrică care făcea chestia asta vinde și pe piața românească. Deci avem nevoie de mai multe controle inclusiv în țara noastră pentru a face diferența între cei care respectă legislația și încearcă să se-și dezvolte business-urile inclusiv prin exporturi la nivel internațional și cei care în tentativa de a face bani sub orice fel, caută soluții. Iar protestele sunt o cale de a nu respecta regulile. Mulți dintre boierii care protestează nici măcar nu și-au declarat oile respective pentru a putea fi vaccinate gratuit cu bani de la Uniunea Europeană. Și aici e o mare problemă din această perspectivă.
0: Da, aici e o problemă a autorităților de la noi. Ar trebui rezolvată. Corect. Și sper că această perspectivă este și la Cotroceni în discuția care are loc acum. Adrian Negrescu, mulțumesc!
3: Mulțumesc și eu.
0: Finala Europa League în 2028 se joacă la București, pe Arena Națională. UEFA a acceptat candidatura depusă de Federația Română de Fotbal și de Primăria Capitalei. Se va întâmpla după 16 ani de la precedentul act final al competiției, care s-a ținut în România. Atunci erau echipele spaniole Atletico Madrid și Athletic Bilbao.
4: Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Princes, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Discutăm subiectul acesta. Ilie Dumitrescu, ambasador al proiectului de promovare a finalei Europa League, este în direct cu noi. Bună ziua! Mulțumesc!
2: Bună.
1: Ce înseamnă acest lucru? A doua oară? A doua finală europeană la noi?
2: Faptul că Arena Națională va găzdui finala Europa League din 2028 reprezintă o veste extraordinară pentru întreg fotbalul, pentru toți iubitorii de fotbal din România. Pentru mine, în același timp, este o adevărată onoare și bucurie și satisfacție să fiu ambasadorul acestui eveniment, care, din punctul meu de vedere, Bucureștiul, România, va fi în centrul fotbalului european.
1: Da, este pe hartă pus și da, cu un eveniment extrem de important.
2: După experiența unică oferită de meciurile organizate la Euro 20, pentru că dumneavoastră ați amintit doar de finala de la finala Europa League între Atletico și Athletic Bilbao, noi am avut o experiență foarte bună și la Euro 2020. Bucureștiul, Federația Română, demonstrează încă o dată că poate fi gazda unui eveniment major.
1: Da, așa este. Așteptăm cu toții, desigur, momentul. Le reamintesc celor de acasă, avem și multe bilete, 20.000 de bilete puse în vânzare pentru noi.
2: De asta spun că pentru români, pentru viitorii de fotbal, pentru întreg fotbalul românesc, este un lucru extraordinar.
1: Ce înseamnă pregătirile, domnule Dumitrescu?
2: Și aș vrea să apreciez eforturile făcute de echipa Federației și a președintelui, în mod special președintele Răzvan Burleanu, secretarul general Răzvan Radu Vișan, pentru că a fost o competiție strânsă, am câștigat, suntem fericiți și este un lucru extraordinar. În același timp, finala Europa League este o oportunitate extrem de importantă pentru cluburile românești, care trebuie să privească acest eveniment ca pe un stimulent pentru a crește investițiile și a dezvolta cumva evoluția noastră în competițiile europene.
1: Deci poate să și ambiționeze faptul acesta, nu echipele de la noi până la urmă?
2: Este un stimulent. Dacă ne aducem aminte cu plăcere, în trecut am avut două echipe în sferturile acestei competiții și o echipă în finală, în semifinală, o echipă în semifinală, la câteva minute să jucăm o finală. Echipa Stelei cu condusă de Olăroiu, Cosmin Olăroiu.
1: Uh-huh. Bun, deci am fost foarte aproape. Spuneți-ne pregătirile, pentru că până la urmă, dincolo de o oarecare victorie, putem să o numim noi așa, nu? Că așa se numește la victorie în fotbal, e o victorie pentru noi să putem să organizăm acest lucru. Ce înseamnă totuși pregătirile? Că e un drum de parcurs, sunt niște lucruri de respectat.
2: O colaborare strânsă și este extrem de important toate proiectele și toate planurile pentru a ajunge la eveniment. Este extrem de important o colaborare foarte bună între Primăria Capitalei și aici primarul Ciucu are un rol extraordinar de important să ajungem ca la momentul cel mai important când va fi startul finalei, uh-huh, să fim pregătiți exemplar.
1: Da, ar fi frumos să se vadă așa. Ilie Dumitrescu, mulțumesc, așteptăm momentul acesta, desigur, 17 mai 2028, atunci când România găzduiește din nou finala Europa League.

Un control făcut la timp poate salva o viață. Este semnalul de alarmă al medicilor, care spun că mortalitatea crescută în cazurile de cancer ovarian e cauzată în principal de diagnosticarea târzie, în stadii avansate. Medicii mai spun că riscul crește odată cu vârsta, când controlele periodice devin și mai importante. Povestea unei paciente de 63 de ani demonstrează cât de repede se poate schimba totul în mai puțin de un an. Haideți să vedem și noi povestea.

0: Ultimele analize le făcusem cu un an înainte. Din păcate n-a reușit să mă încadrez să le fac la 6 luni.
1: Câteva luni de întârziere la controlele periodice pe care trebuia să le facă i-au adus Danielei unul dintre cele mai grele diagnostice de cancer ginecologic, cel ovarian. Mai este numit și ucigașul tăcut, pentru că se dezvoltă silențios, iar în fazele incipiente, simptomele pot fi ușor confundate cu cele digestive. Imediat ce a fost diagnosticată, Daniela a început tratamentul. Boala nu avansase mult.
0: Imediat m-am operat și apoi imediat am intrat pe tratamentul acesta. Sunt ok, da, sunt bine. Funcțională, lucrez, continui activitatea obligatorie.
1: Experiența a făcut-o să înțeleagă pe deplin importanța prevenției. Controlele făcute la timp pot face diferența între o șansă reală la un tratament salvator și un verdict imposibil de întors.
0: Pare că e scurt, zici un an, nu poate să întâmple ceva într-un an, dar uite că se poate întâmpla.
1: Cancerul ovarian este al 5-lea cel mai frecvent în rândul femeilor, după cancerul de sân, de col uterin, cel pulmonar și colorectal. De cele mai multe ori este descoperit târziu pentru că boala dă semne mai evidente doar în stadii avansate.
2: Rata de supraviețuire ține de stadiul în care este diagnosticată boala. Pentru stadiile, să zicem, inițiale, stadiul 1 până la stadiile 3, fără o extensie importantă, după intervenția chirurgicală și terapiile adjuvante, cum se cheamă, postoperatorii, nu puține paciente sunt cele care nu mai recad și, practic, pot fi considerate chiar vindecate.
3: Din păcate, stadiile incipiente sunt puține la număr. Marea majoritate a cazurilor care se prezintă în fața noastră sunt cazuri avansate. Pacienții nu se duc la controle regulate, marea majoritate a lor.
1: Medicii spun că femeile care prezintă mutații BRCA au un risc crescut atât pentru cancer ovarian cât și de sân. Medicina modernă a dezvoltat însă tratamente specifice pentru pacientele care au și mutații genetice.

0: o proporție importantă din aceste paciente la un moment dat trecat și se încadrează într-un stadiu avansat de boală, într-un stadiu metastatic, cum numim noi, pentru care, sigur, și în aceste situații există soluții terapeutice care pot să extindă supraviețuirea, sigur, de la caz la caz, între un an și 3, 4 sau chiar 5 ani. Tratamentele actuale sunt mai îmbunătățite față de ceea ce aveam la dispoziție acum câțiva ani. În primul rând, legat de terapiile specifice mutațiilor BRCA.
1: Statisticile arată că în România aproximativ 1000 de femei mor în fiecare an din cauza cancerului ovarian. În majoritatea cazurilor, boala este descoperită în stadii avansate.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. V-ați gândit vreodată că relația dintre somn și bolile cronice este o autostradă cu două sensuri? Fiecare afecțiune o alimentează pe cealaltă. Pe de o parte, lipsa cronică a odihnei dereglează tensiunea arterială, metabolismul și răspunsul la stres. Crește astfel riscul de diabet, obezitate sau boli cardiovasculare. Pe de altă parte, o afecțiune cronică deja existentă poate deveni un inamic al nopților liniștite. Durerile articulare, refluxul gastric, dificultățile de respirație sau mersul la toaletă fragmentează somnul și scurtcircuitează etapele lui profunde. Mai exact, timpul în care organismul se recuperează și se detoxifică. Inclusiv tratamentele de lungă durată pot afecta odihna. În cazul pacienților cu boli cronice, somnul de calitate nu este un moft, ci o piesă esențială în schema de tratament. Fără nopți odihnitoare, nicio terapie modernă nu își poate atinge eficiența maximă. În plus, în ultimele decenii, calitatea somnului s-a alterat pe fondul anxietății, depresiei și grijilor legate de sănătate. Iar depresia este și ea atât un simptom, cât și un factor declanșator. Pentru ca somnul să se îmbunătățească, este esențial să se rezolve cauza. La fel de importantă este și igiena somnului. Vă dăm toate detaliile duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
2: Festa, alegria e gioia.
3: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
2: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
3: După Festa di Rosali, revenim cu Dolce Far, Festa.
2: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
3: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
2: Eveniment recomandat de Digi FM.
0: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât istele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul de manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
4: Scos din sărite,

0: o dezbatere intensă pe tema unui proiect care ar putea schimba modul în care se acordă alocațiile pentru copiii din România. Legea leagă cuantumul alocației de prezența la școală astfel. Cei care merg la școală și au nota 10 la purtare vor primi 60 de lei în plus în fiecare lună. Cei care nu merg la ore vor avea alocațiile reduse la 100 de lei. Amalia Dobre, chiar acum cu detalii, te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă în schimb, prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență, care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta spun minim 250 de lei, pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.

0: pentru omenire decât armele nucleare.
1: If you want to develop illegally a nuclear weapon that could threaten humanity, you should be punished. If you are threat, you are moving forward on a AI development that could threaten humanity, you should be equally punished. I think AI, the potential danger of AI is probably greater than nuclear weapons.
2: A super intelligent AI that escapes human control will not simply be an American problem. It will not be a Chinese problem. It will be humanity's problem. And that is why I hope very much that at their AI summit next week, President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi to establish a pause on advanced AI development.
3: I think the world is right to be afraid of this. We have the potential of a loss of control accident or some other serious thing that could go wrong. We have the potential of way too much power concentration, and people fear that those developing AI could exert their worldview.
4: Well, safety is paramount. In a lot of ways, it's job one. However, safety is an engineering problem. We're developing software after all. We're developing computing systems after all. It's a complicated computing system, but it's ultimately a computing system. If you build a product or a service and you're not confident in its functionality, capability, or safety, then don't release it. And so that's a very obvious thing to do.
0: China dezminte că s-ar pregăti de un război spațial cu Statele Unite și pledează pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic. Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a cerut părții americane să înceteze desfășurarea capacităților militare în spațiu. Reacția vine după ce Forța Spațială Americană a recunoscut în premieră că ar avea armament desfășurat pe orbita Pământului, dar a dat vina totuși pe China și Rusia, care s-au instalat și ele în spațiu.
5: Digi24 FM.
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
7: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
5: Digi24 FM.
8: În fața ta. O emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
11: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1 cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
10: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigure o bătrânețe liniștită în România.
11: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
8: Urmări

0: emisiunea în fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Gala premiilor Emmy, dedicată producțiilor de televiziune, este unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului. Zeci de vedete au defilat pe covorul albastru de această dată, în ținute spectaculoase. Unele s-au remarcat prin bun gust, altele au atras atenția din cu totul alte motive, dar haideți să vedem.

0: Zendaya a întors toate privirile cu rochia sa argintie mulată cu decolteu adânc de la Prada. A strălucit la propriu în lumina reflectoarelor datorită broderiei din cristale. Michelle Pfeiffer a ales o rochie elegantă din mătase de culoare neagră, marca Saint Laurent. Și-a completat ținuta cu o broșă în forma razelor de soare. Un exemplu de eleganță a fost și Nicole Kidman în rochia sa Chanel, cu spatele gol și un decolteu în formă de inimă. Harrison Ford și soția sa, Calista Flockhart, au ales ținute în stil black tie. Actorul de 84 de ani a arătat impecabil într-un smoking negru cu papion din satin, în timp ce partenera sa a impresionat cu rochia fucsia cu trenă. Florence Pugh a purtat și ea o creație sclipitoare în nuanțe de lila, marca Vivian Westwood. Pe covorul albastru au fost și câteva apariții aurii. Selena Gomez a devenit un adevărat trofeu într-o rochie cu efect metalic, fără bretele, de la Louis Vuitton. Iar o actriță cunoscută pentru aparițiile excentrice a mers chiar mai departe și s-a costumat în statueta premiilor Emmy.
1: Erling Haaland a devenit un exemplu pentru tinerii norvegieni care i-au copiat obiceiurile alimentare. Fotbalistul consumă morcov bio și multe fructe, inclusiv când este la volan sau când dă autografe. Iar asta a dus la o creștere a vânzărilor de produse agricole cu 10 până la 15% chiar. Un raport al Ministerului Agriculturii arată că în perioada Cupei Mondiale doar și după încheierea acesteia, consumul de morcovi a crescut substanțial. Întregul sector al fructelor și legumelor a început să prospere după ce starul echipei de fotbal a Norvegiei a apărut în iulie în reclama unui distribuitor național. Producătorii locali sunt susținuți direct de Haaland, care declară că preferă produsele din țara sa, deoarece au un gust specific. Acum, pe final de oră, vreau să vă reamintesc informațiile momentului. Unele dintre ele pot fi chiar informațiile zilei. Așteptăm posibile declarații de la Palatul Cotroceni. Reprezentanții crescătorilor de oi au mers acolo ca să discute cu echipa lui Nicușor Dan. În plus, a venit în sfârșit acel anunț pe care îl așteptam. Consultări cu partidele politice vor avea loc chiar mâine la Palatul Cotroceni, după care e posibil să vedem și nominalizarea premierului. Al treilea nume de premier rostit de Nicușor Dan, care poate până la urmă ar putea să adune numărul de

0: Acestei ore, vedem deja că ies reprezentanții oierilor de la Palatul Cotroceni, sunt și colegii noștri acolo. O să vedem dacă fac declarații, ce declară, ce spun că au discutat acolo cu echipa lui Nicușor Dan, dacă cumva li se vor rezolva problemele. Rămâneți pe Digi24, Anca Suciu vă așteaptă de la fix.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
4: Nicăieri, în legislația românească, poate mai puțin în Constituție, nu se prevede termenul în interiorul căruia pot să aibă loc negocieri. Trebuie să aibă loc negocieri după debarcarea prin moțiune a unui guvern. Și atunci, sigur că s-a putut prelungi într-o legalitate funestă, dar legalitatea există. Nu este obligat președintele să declare alegerea anticipate și poate, potrivit legislației în vigoare, să prelungească ad libitum, să zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro, noi știm, dacă ne gândim bine, dar nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile, a început încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie, ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice, noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării, nu știu de ce. E probabil că ungurii sunt mai aproape de surs, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
5: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
4: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu realegere formidabile este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări, când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
5: Întrebarea numărul 7. Fără Germania, ar mai fi Uniunea Europeană?
4: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
5: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
4: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o, pună, să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor șase, celebră, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăși, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legi ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere, chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile.
5: Că există cineva,
4: că există cineva
5: care are grijă.
4: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Reprezentanții oierilor au ieșit de la Palatul Cotroceni sub declarații după ce au discutat cu consilierul de stat al președintelui Cristian Roșu. Ascultăm și noi declarațiile.
5: Este guvern interimar. Acoperirea
6: de dar să ia banii din cont de la om, din vot atunci.
5: Așa este. Acoperirea de către stat.
7: Reprezentanții guvernului nu v-au chemat ieri la discuție.
6: Nu, doamne, hai să terminăm lista. Nu, e bătaie de joc la adresa producătorului de hrană din România. E bătaie de joc, mai mare bătaie de joc nu se poate.
5: Așa, acoperirea de către stat a costurilor suportate de fermieri în cazul măsurilor impuse pentru protejarea interesului sanitar veterinar general, atunci când statul limitează posibilitatea de comercializare, acesta trebuie să compenseze în mod corect prejudiciul economic produs. Adică vă iau oile și nu vă dau despăgubiri. Și nici nu vă lasă să cumpărați altele.
6: Da, ei ne-au interzis acum să vindem ei, da? Avem niște costuri foarte mari la momentul de față ca să ținem mielul pe stabulație. Mâncă mâncarea la oile care, la iarnă, care trebuie să le ținem. Bun. Vine și spune, domne, lăm o turmă de oi. E testează 3-4 oi și omoară 1000. Noi vrem să fie testat 1000 de oi, dacă 100 bolnave să le punem separat, să facem ceva cu ele, iar alea 900 ei nu. De ce nu pun în aplicare ce spune profesioniștii, colegiul medicilor veterinari?
4: Ciobanii le explică jurnaliștilor care le sunt nemulțumirile și ce i-au explicat consilierului prezidențial Cristian Roșu. Nu e limpede în acest moment câte dintre aceste revendicări au primit explicații, ori au primit, dacă au primit asigurări oierii, vom reveni la aceste informații. Vedeți în dreapta ecranului declarații la Guvernul României, ministrul interimar al agriculturii, cel care consideră că protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor. Am încheiat citatul. Face declarații, îl ascultăm.
8: Cărți legitime și sper să nu se mai întâmple niciodată. Am mai avut proteste din partea fermierilor, nu de mult, acum câteva săptămâni, proteste anunțate, autorizate, un protest care s-a terminat cu un dialog constructiv de peste 2 ore, un protest la care eu personal am invitat asociațiile organizatoare care au anunțat protestul la un dialog aici în Palatul Victoriei și am avut un punct de plecare și un dialog constructiv din care au rezultat acțiuni comune împreună cu fermierii. De altfel, începând cu luna mai, de când au apărut acele focare, începând cu luna iunie, când au venit primele decizii ale Comisiei Europene, am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative, am avut ședințe care au durat ore întregi, am avut întâlniri la care au participat 10 de persoane, poate chiar și 100. Și în ultimele 2 luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară, au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, nu doar pentru România, inclusiv pentru celelalte state membre care se află în aceeași situație cu noi și n-au avut inițiativele noastre. Motiv pentru care resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic. Trebuie întrebate aceste asociații, inclusiv cei care au fost ieri în piață. Pentru că demersurile noastre comune au început cu întâlniri la nivelul Uniunii Europene cu comisarul pe această problemă cu domnul Olivier Varhei. Cu dânsul m-am văzut exact în ziua premergătoare deciziei, pentru că atunci când am aflat de la colegii noștri de la reprezentanță că urmează să vină o decizie radicală de suspendare a exporturilor, am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe domnul Varhei, am stabilit în 24 de ore o întâlnire. A trebuit să înțelegem de unde pleacă această măsură drastică, disproporționată din punctul meu de vedere, dar măsură luată, din păcate, de Comisia Europeană și nu doar în cazul României, ci și în cazul Bulgariei, în cazul Greciei, în cazul Croației, în cazul Ciprului, toate țările care se confruntă cu pesta micilor rumăgătoare și cu variola la această specie. Deci, pe plan extern, am avut două întâlniri cu domnul Varhei. Am stabilit ce vom face în timpul vacanței de la Bruxelles, pentru că, spre neșansa noastră, două luni, practic, au fost...
4: Ministrul Agriculturii, Tanțuș Barna, explică ce se întâmplă. Guvernul dă asigurări oierilor în acest moment că a fost trimis un plan de acțiune pentru reluarea exporturilor. Suspendarea este în vigoare până la finalul anului. Vom reveni și cu aceste detalii. E important să ne uităm și la declarațiile fostului ministru al Agriculturii, pentru că Florin Barbu a fost întrebat dacă ar mânca din această carne care, potrivit rezultatelor de la ANSVSA, e infestată cu pestă și variola. Acestea sunt principalele motive pentru care a apărut suspendarea exporturilor de carne din România. El a explicat că oile sunt testate înainte de a fi sacrificate și, prin urmare, nu există niciun pericol. Iată.
9: Aș vrea să vă întreb în calitate de simplu cetățean. Dumneavoastră ați mânca carne de la oaie despre care știți că e bolnavă și nevaccinată?
10: Da, nu afectează sănătatea.
9: Ați mâncat?
10: Da.
9: Chiar dacă știți că oaia este bolnavă?
10: Dacă nu afectează sănătatea.
9: Păi și de unde știți că nu afectează sănătatea dacă oaia este bolnavă și nevaccinată?
10: Pentru că este testată înainte să fie sacrificată în abator.
4: Ne uităm acum și la protestele violente de ieri printre instigatorii care au dat explicații în fața polițiștilor. Să știți că se numără și un cunoscut susținător al lui Călin Georgescu. Chiar înainte ca protestul să fie anunțat de asociațiile de fermieri, bărbatul chema oamenii la manifestație cu tractoare cu tot, citez, pentru eliberarea neamului românesc. Același personaj a intrat pe teren în timpul meciului de fotbal dintre naționalele României și Austriei, în urmă cu un an de zile s-a întâmplat. A declarat atunci că dorea să le arate spectatorilor din tribune, de fapt, tatuajul său cu Iisus Hristos. Și nu e tot, mai mulți parlamentari auri au participat la protestul din Piața Victoriei. Printre aceștia s-a aflat vicepreședintele partidului, Gianina Șerban. Ea susține că a mers pentru a protesta și susține că a fost agresată de un jandarm în același timp. În plus, recunoaște că printre protestatari s-ar fi aflat instigatori. De asemenea, și liderul AUR susține că mai mulți membri ai partidului au fost prezenți în Piața Victoriei, dar punctează că aceștia au fost pașnici. E de remarcat în acest context și mobilizarea de pe rețelele sociale. Foarte multe mesaje de mobilizare au fost asociate cu partidul AUR și cu Călin Georgescu.
11: Da, am fost.
12: Și ce ați făcut?
11: Am protestat ca orice român. Am fost deranjată de atitudinea jandarmilor la nivel de grup. Eu am fost agresată de un singur jandarm și nu de o instituție sau de un grup.
12: Deci considerați că au fost instigatori la respectivul protest? Care au...
11: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
13: Cu cine ați mai mers în piață? Au fost colegii dumneavoastră acolo?
11: Da, au fost colegi, sigur că da.
14: Și ce treabă au parlamentarii au
15: fost? Au fost foarte mulți parlamentari au acolo. Au fost instigați de partid, au fost instigați.
14: Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
4: O mărturie importantă în contextul protestului deturnat ieri în Piața Victoriei, unul dintre organizatorii inițiali. El explică că de o săptămână, de fapt, se plănuiește confiscarea politică de către AUR a protestului ciobanului și devierea manifestației pașnice către violențe și lupte de stradă. Încercând să-i convingă pe liderii ciobanilor să meargă pe calea legală a autorizării protestului, Ian Cugelu, despre el este vorba, ar fi primit chiar amenințări cu moartea, spune el, de la persoane apropiate de Partidul AUR. Încercăm să obținem și reacțiile celor acuzați, vom reveni cu ele de îndată ce le vom primi. Acum, pentru început, mărturia acestui om, unul dintre inițiatori.
16: Ciobania, da. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut o autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult, au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15. Adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
4: Vom reveni la acest subiect pe măsură ce apar date noi, apropo de ce va face guvernul de aici înainte și care sunt răspunsurile primite de către OIR, de către fermieri din partea Cotroceniului. Acum însă, Cristina Trăilă, urmărită penal în dosarul afaceristului Bogos, se află de mai bine de două ore în fața procurorilor de la DNA Iași. Atenție însă, fostul secretar general al guvernului a precizat că nu a fost chemată de procurori. A solicitat ea să fie audiată. Mergem la Ligia Pricopi, are mai multe informații.
17: Bun găsit, sunt 4 ore deja de când Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al guvernului, este la DNA Iași. În momentul în care a ajuns, a precizat că a venit aici din proprie inițiativă. Practic, audierea a fost programată la solicitarea ei. Sunt cu siguranță detalii pe care vrea să le dea procurorilor DNA și pe care nu le-a oferit la precedenta vizită aici, la sfârșitul lunii august, atunci când a fost chemată de procuror. Ori așteptăm să vedem dacă va face și declarații publice în momentul în care audierea se va încheia. Vedem că în ultima perioadă anchetatorii au intensificat aceste audieri, fie că vorbim de suspecți sau de martori, așa cum s-a întâmplat în ultima săptămână când au fost chemați ca martori atât președintele Consiliului Județean Botoșani, cât și președintele Consiliului Județean Vaslui. Toate aceste audieri în cazul Bogos, în care Cristina Trăilă este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Practic, anchetatorii spun că ea l-ar fi ajutat pe Mihai Barbu, fostul președinte al PNL Vaslui, cercetat și el în acest dosar, să intermedieze lui Fănel Bogos o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Această întâlnire a avut loc chiar în sediul guvernului la începutul lunii noiembrie, anul trecut. Ar fi durat 15 minute. Atunci, în luna noiembrie, noiembrie anului trecut a fost deschis și acest dosar, când Fănel Bogos a fost arestat preventiv și în martie acest an magistrații au hotărât că poate fi cercetat în continuare sub control judiciar. Acuzația în cazul lui este de cumpărare de influență, pentru că știm bine a făcut eforturi foarte, foarte mari apelând la persoane influente în încercarea de a-l schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui.
4: Zborul spre insula miliardarilor l-ar putea duce pe fostul ministru al muncii în două comisii de anchetă din Parlament. Socialdemocratul Florin Manole spune că nu au fost bani publici, ci că de-a lungul timpului el de fapt primește zeci de invitații în care toate costurile sunt acoperite. Nu a spus și câte astfel de oferte a acceptat sau câte au inclus jeturi private. Va fi întrebat însă cel mai probabil în comisia de anchetă din Senat, dar acum USR și PNL vrea și înființarea unei comisii de anchetă la Camera Deputaților, sub denumirea Mykonos Nordis, adică o anchetă care ar urma să stabilească împrejurările în care au fost organizate deplasările către Mykonos și Nisa, dar și zborurile Nordis, precum și criteriile după care au fost aleși participanții. Comisia ar urma să urmărească și plata transporturilor, a cazării, a meselor, a transferurilor și altor servicii, inclusiv pentru eventuali însoțitori.
18: O deplasare organizată și plătită de Camera de Comerț, nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Se poate verifica pe 544, dacă vreți, pe toată perioada în care am fost la Ministerul Muncii, am zburat exclusiv la Economy, pentru că era vorba de bani publici, de banii cetățenilor. Orice alte detalii, orice alte răspunsuri la întrebările oricui, în timpul audierilor parlamentare voi face aceste clarificări. Motivul prezenței mele a fost legat de temele de legislația muncii. Ca parlamentar primești zeci de invitații, unele cu costurile de deplasare acoperite, iar eu am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite de
19: de Camera de Comerț și Industrie?
18: Nu,
19: sau de alte
18: diferite structuri care te invită, organizații internaționale, naționale, au fost, este uzual să primești invitații.
4: Vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă? Asta a strigat în comisiile reunite de apărare deputatul AUR Dan Tănasă. A votat și împotriva unui proiect care are de fapt girul președintelui și se referă la participarea României în Coaliția de Voință, adică Coaliția Țărilor Europene, la care participă și Turcia sau Canada, state care vor să păstreze pacea în Europa și sprijină astfel Ucraina. Dar iată momentul.
20: Suntem aici, parlamentari, stăm aici 2 ore, 3 ore, ideea asta de a pune doar 2 întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că n-avem voie mai mult de 2 întrebări, este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore, să aflăm cu toți, să afle țara toate detaliile. Vă deranjează că vreți să ne apăgați în război cu Federația Rusă?
21: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplu motiv. Această forță intervine după încercarea
20: conflictului.
4: Concret, este o scrisoare transmisă de Nicușor Dan Parlamentului, prin care 20 de militari români participă la comandamentul operațional pentru forța multinațională. Asta nu înseamnă că cei 20 de militari merg pe front, nici că vor participa în război. Vor ajunge, de fapt, în Franța sau UK, detașați în structuri de comandă și control subordonate acestui comandament al Coaliției de Voință. Dar haideți să discutăm subiectul cu comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Bună ziua!
22: Bună ziua și vă mulțumesc!
4: Prin această decizie, intră România în război cu Federația Rusă? Aceasta este preocuparea AUR.
22: Nu! România nu intră în război cu Federația Rusă prin această decizie. Și aici o să explic 4 probleme. Mai întâi, faptul că România a luat 2 decizii politice până acum, să fie parte a acestei coaliții de voință și să nu participe cu trupe la această coaliție de voință. Al doilea element, ce vrea această coaliție de voință? ea vrea să prezinte garanții politico-juridice printr-o prezență militară în Ucraina, dar în următoarele condiții. După ce s-a încheiat pacea, la vest de Dnipru, deci nu vor fi combatante nici după ce se semnează acel acord de pace, și cu un sprijin, s-a dorit mereu un sprijin american de aviație, un backup. Răspunsul Rusiei a fost până acum că nu dorește prezența trupelor europene pe teritoriul Ucrainei. Iar ultima oară Vladimir Putin a amenințat. Dar suntem în situația în care franco-britanicii, pentru că ei sunt inițiatorii, au gândit această coaliție de voință și forța multinațională Ucraina, forța militară care este în spatele acestea, ca o prezență militară post-conflict. Probabilitatea ca trupe europene să apară în Ucraina și să lupte este la fel de mare ca cea să vedem nave europene, ba mai mică, în Strâmtoarea Hormuz, unde avem aceeași atitudine. După ce se încheie conflictul, cu acordul ambelor părți, suntem prezenți. Acum, ce înseamnă această forță multinațională? Are un comandament operațional care trebuie să planifice în perspectiva viitoare la Paris. Urmează să înființeze și un comandament, o celulă de coordonare la Kiev, în perspectivă, pentru că trebuie să existe o armonizare de vreme ce ajungi pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, există o celulă pregătită în Turcia, pentru că Turcia vrea să ia inițiativa acestor garantii în Marea Neagră, unde vom avea o prezență, vrem, nu vrem, română, bulgară, turcă, în condițiile în care suntem aliații din Marea Neagră. România, prin faptul că a spus că nu participă cu trupe, va avea un rol foarte probabil la capitolul logistic, pentru că exact ca și acum, când nu suntem printre cei care ajută substanțial Ucraina, financiar sau militar, noi și Polonia suntem culoarele prin care acest ajutor ajunge în Ucraina.
4: Mulțumim, domnule comandor. Vom urmări desfășurarea, decizia să ia în plenul reunit al Parlamentului. Deocamdată, proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor reunite de apărare. Iar între timp, președintele a făcut primul gest care ne poate convinge că de această dată am putea avea o desemnare de premier. Ce, mai exact, a chemat partidele la consultări. Când? Mâine vor avea loc discuțiile și o surpriză. AUR participă la aceste negocieri. Pe de altă parte, nu este chiar atât de surprinzător, având în vedere că sunt consultări oficiale de această dată, iar ușa tuturor partidelor din Parlament a fost deschisă la Cotroceni în aceste momente, dar ne explică detaliile Emma Stoica. Emma, care e atmosfera acum înainte de aceste consultări oficiale și când vor ajunge? Când încep, de fapt, și când ajung partidele acolo, la Cotroceni?
0: Se fac ultimele calcule pentru aceste consultări, pentru că fiecare partid va merge cu câte o strategie în fața președintelui după atâta perioadă de așteptare. Vorbim în primul rând despre modul în care a decis președintele să cheme partidele după foarte multe săptămâni în care mai degrabă informațiile arătau că președintele nu are o soluție, de aceea și amână aceste consultări. Sunt chemate toate partidele și interesant de văzut este faptul că sunt chemate inclusiv grupurile care s-au creat în Parlamentul României după momentul în care a fost votul pentru noul legislativ. Vorbim de exemplu de grupul creat în jurul lui Victor Ponta, de asemenea grupul care s-a rupt din partidul lui, partidul Dianei Șoșoacă, pentru că președintele își dă seama cel mai probabil că în toată această criză e nevoie de fiecare vot și probabil vrea să audă părerea fiecărui grup din Parlamentul României. Cât despre strategii, aici este foarte interesant de văzut cu ce vor merge partidele. Oficial, președintele are două nume pe masă. Avem propunerea din partea PSD, Sorin Grindeanu, și avem propunerea din partea celor de la PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan. Interesant este însă, spun surse politice, că cei din Partidul Social Democrat, deși sunt deschiși să facă un guvern în jurul PSD fără să aibă neapărat premierul, ar vrea un premier politic. Și aici ar schimba lucrurile și negocierile, pentru că președintele luase în calcul și ia în calcul inclusiv un premier independent, tehnocrat, adică care să nu facă parte din partide. Așteptăm să vedem dacă această schimbare a social-democraților îi va da președintelui planurile peste cap, dacă vom vedea vreo nominalizare, poate chiar dintre cele două nume pe care le are pe masă, sau președintele pregătește o surpriză cu un nume din afara partidelor, cum s-a întâmplat de altfel și în cazul lui Eugen Tomac sau în cazul lui Adrian Veșta, care nu era propus de niciun partid.
4: Mulțumim, Emma. Câte o jumătate de oră vor avea partidele la aceste consultări față în față cu președintele. Primii care intră la consultări sunt cei de la PSD la ora 9 dimineața. Urmează AUR la ora 9.30, apoi la 10 reprezentanții Partidului Național Liberal, 10.30 USR, la 11 ajung parlamentarii lui Kelemen Hunor, UDMR. La 11.30 președintele se va întâlni cu reprezentanții grupului parlamentar al minorității lor naționale și apoi de la ora 12 continuă agenda președintelui cu partidele mici de care vorbea Emma mai devreme, SOS România, parlamentarii Dianei Șoșoacă, la ora 12.30 parlamentarii POT, parlamentarii Anei Maria Gavrilă, cei care l-au susținut pe Călin Georgescu președinte, la ora 13 sunt programate consultările cu grupul parlamentar Uniți pentru România, iar 13.30 cele cu grupul parlamentar Pace Întâi România. E ultima rundă de consultări programată la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. Așteptăm să vedem dacă, deci undeva la ora 14.30, 15, președintele va face o desemnare de premier. Acesta este momentul mult așteptat. Între timp, vă spuneam de AUR că participă la aceste discuții. Haideți să ne uităm la declarațiile pe care liderii AUR și liderul liderii PSD și liderul AUR, George Simion, le-a făcut în ultimele 24 de ore. Ce se întâmplă? Pare că deschid ușa unei guvernări împreună. Pe de o parte, europarlamentarul PSD Dragoș Benea susține așa: un guvern PSD AUR, citez, nu ar fi ceva dramatic. Am încheiat citatul. El spune că și alți colegi din partid împărtășesc această idee. De partea cealaltă, George Simion salută declarația. Mai mult spune că o astfel de formulă de guvernare ar fi o soluție rațională pentru ieșirea din criza politică.
1: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
2: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații. L-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
4: Înainte de protestul din Piața Victoriei acum, rețelele sociale, în special TikTok-ul, au fost inundate de mesaje de mobilizare. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă, dar nu pentru cauza ciobanilor și reluarea exporturilor de carne, ci din diverse alte motive. Iar îndemnul cu inteligența artificială sau prin mesaje transmise de internauți care s-au filmat chemând lumea la protest au curs cu câteva zile înainte de protest chiar. În unele clipuri, cei care s-au filmat avertizau că protestele vor fi violente.

0: până nu iese toată țara în stradă, cel puțin 2 milioane de oameni. Păi la bulgari, numai când au dat știrea la televizor că guvernul are de gând să mărească taxele, au ieșit 1,5 milioane și au schimbat guvernul a doua zi.
1: Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumire.
2: Deci, pentru 22 de milioane de locuitori, sau cât mai suntem, 19 milioane de locuitori, să vorbești decât tu și eu și să ne ia din casă. Mie mi s-a trimis scrisoare de la Casa Poporului că vrea să mă ia, să mă ducă cum ne-a dus Antonescu. A zis că mă duce în diaspora. Jur, a făcut conferințe de presă, nu te sperii pe tine, că oricum nu se schimbă nimic. E doar o părere de-a ta.
3: Ajunge până aici. Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. Toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.
4: Ia uitați ce mesaj are doamna, desecretizați, nu mai amânați. După data de 15, toți influencerii să umple TikTok-ul și Facebook-ul.
5: Haideți să punem context pe toate aceste declarații. Ni se alătură Adrian Cioreanu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc!
6: Bună ziua, eu vă mulțumesc! Bună ziua tuturor!
5: Pe de o parte, inundarea rețelelor sociale cu mesaje, îndemn la a-ți apăra votul, nu sună ceva care să te ducă cu gândul la violențe, la haos, la anarhie. Din contră, pare un îndemn la spirit civic. Cum se face că e deturnat?
6: Nu e niciun spirit civic a-ți apăra un vot dat acum 2 ani. E mai curând o invitație la revoltă și la răscoală și la dărâmarea guvernului. E parte dintr-un război hibrid. N-are rost să ne ascundem, n-are rost să căutăm alte cuvinte. Ce s-a întâmplat ieri în România e parte dintr-un război hibrid care servește interese care nu sunt românești. Acești oameni care colportează astfel de informații, își dau seama sau nu, poate că unii dintre ei sunt plătiți să o facă, dar în fine, asta e la nivelul supozițiilor. Altfel este bizară toată povestea. Ascultându-vă, mă gândeam la cântecul Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane. E o poezie a lui Radu Gir, anticomunistă, antisovietică, anticomunistă. E o poezie, cum să vă spun, total opusă sensului pe care mișcarea de ieri îl avea. Adică, din punctul ăsta de vedere, niște manipulatori se adresează unora care nu cunosc. Și asta e încărcătura mai puternică decât dinamita, când manipulatorii se întâlnesc cu cei ușor de manipulat.
5: Sunt curioasă dumneavoastră ce părere aveți. E incompetență în statul român în a gestiona astfel de crize? E temere pentru că nu știi cine e la guvernare? Ce urmează? E starea asta de criza politică, de fapt asta creează o stare de incertitudine? Sau pur și simplu e doar acest război hibrid despre care vorbeați și sunt mai multe eventuale interese, forțe politice din afara țării, pentru că așa spunea liderul AUR, George Simion, și nu, toate au creat așa un climat atât de violent?
6: Ce aș vrea să vă spun următorul lucru, să vă aduc aminte, ceea ce cu toții știm. Acum câteva zile a avut loc o ședință a CSAT-ului. Cine are curiozitatea să citească pe site-ul președinției comunicatul de la finalul acelei ședințe. N-are absolut nicio legătură cu ce s-a întâmplat după. A existat totuși o sesizare din partea vreunei instituții a statului, cum ar fi SRI-ul, că pe lângă această manifestație, care înțeleg că a fost anunțată, că n-a obținut aprobările, dar ea era pregătită. Niște mașini erau antamate, erau închiriate, niște cele, cum să spun, autocarele care i-au adus pe oameni, în fine. A existat vreo sesizare din partea cuiva că o astfel de mișcare ar putea da prilejul unei rebeliuni care era oricum anunțată pe rețelele sociale? Adică există cineva care monitorizează totuși această arie destul de largă a celor care diseminează panică, diseminează zvonuri, diseminează neîncrederea în instituții și mai ales diseminează foarte multă propagandă anti-europeană și antinațional, aș putea spune, pentru că în momentul de față am ajuns în situația în care ceea ce este anti-european pe aceste rețele sociale este implicit anti-românesc în contextul actual. Deci asta ar fi întrebarea, dacă vreodată Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan, despre care cu toții am stat cu sufletul la gură când Dumnezeu a fost ședința asta a CSAT-ului relativ recent, a existat vreo discuție totuși pe această bază? Și vă spun ca unul care știu ce înseamnă ședințele CSAT-ului, am făcut parte din ele, se discută lucruri foarte serioase în trecutul la care...
5: Așteptarea dumneavoastră era ca totuși aceste informații să fi fost puse pe masa CSAT-ului și să fie aduse la cunoștința președintelui. Ceea ce ne aduce la anunțul președintelui, consultările. Foarte scurt, vreau o concluzie din partea dumneavoastră, dar totuși, dacă ați fi președinte în acest context politic atât de complicat, cu tensiune în stradă, cu dezinformare, e limpede că a existat și asta, apropo de protestele violente, cu violență în stradă. Dintre ce și ce ați alege? Care sunt în acest moment cărțile de pe masa președintelui?
6: Păi n-are altceva de făcut decât să spună că e alb ceea ce e alb și să spună că e negru ceea ce e negru. Domnul Nicușor Dan ne plimbă printr-o multitudine de game gri. Totul e gri în ce spune domnia sa. El a fost votat din perspectiva... în așteptarea de claritate a unora care așteptau votându-l să vadă un conducător care face distinția și are puterea de a spune ce e alb și ce e negru. Nu, domnul Nicușor Dan s-a complăcut în acest gri perpetu. Mâine, culmea, mâine aceste consultări vom vedea cum se desfășoară ele în urma evenimentului de ieri. E paradoxal, dar evenimentul de ieri ar putea grăbi găsirea unei soluții. Spun că e paradoxal pentru că a devenit limpede că sunt unii care își doresc aruncarea țării în haosul care ar presupune, printre altele, și alegeri anticipate, nu că ar fi ele ceva împotriva democrației. Dar, în fine, e un timp, alte luni pe care le vom consuma cu ceva care oricum nu era prioritar. Aceste alegeri anticipate vin pe un total deloc pregătit, adică nu pentru asta, nu asta era preocuparea noastră. Și mâine s-ar putea ca unele din aceste partide care vin la negocieri, mă refer la cele care teoretic ar putea sau ar trebui să facă respectivele concesii în vederea unui guvern, s-ar putea să vedem cum vor înregistra ele ce s-a întâmplat ieri. Va facilita asta înțelegerea? Au înțeles ceva? Președintele Nicușor Dan le va da vreun mesaj în legătură cu aceasta?
5: Ne uităm la aceste declarații, strângem informațiile, le analizăm împreună și mâine. Luăm o scurtă pauză și revenim cu mai multe informații în jurnal.
7: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Festa, alegria e joia.
9: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
8: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
9: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
8: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
9: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
8: Eveniment recomandat de Digi FM.
7: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
10: Digi24 FM.
11: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Invitatul meu, Damian Anfile... Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
13: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit, o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Finala Europa League din 2028 va fi organizată la București, pe Arena Națională. UEFA a acceptat candidatura depusă de Federația Română de Fotbal și de Primăria Capitalei. Se va întâmpla după 16 ani de la precedentul act final al competiției, care s-a ținut în România, între echipele spaniole Atletico Madrid și Atletico Bilbao.
1: Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Prinț, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Bursele europene cresc astăzi. Bursa din Londra avansează cu aproape 0,3%, iar cele din Frankfurt și Paris cu 0,1%. La Milano, piața este pe plus cu jumătate de punct procentual, în vreme ce bursa din Varșovia, cea mai mare din regiunea noastră, este pe minus. Bursa din București, pe roșu, pierderile sunt mult mai mari, indicele principal al pieței scade cu 2,2% pe fondul unor schimburi de 46 de milioane de lei. Discutăm subiectul cu Lucian Isac, director general al unei companii de brokeraj. Mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Aș începe cu bursa de la București. Care au fost turbulențele? Se vede, s-a simțit ziua de ieri, violențele din Piața Victoriei?
2: Putem spune că au avut ceva impact. Probabil unii

0: tranzacționează la un maxim din ultimii 20 de ani în ceea ce privește randamentele. Ceea ce arată că există și acolo o tensiune în piețele financiare. Ați văzut la dumneavoastră, piețele europene au evoluat lateral. Ceea ce se întâmplă cam în ultima perioadă, cam aceasta este evoluția după maximele pe care cu toții le-am trăit în 1 august. E, la noi vine căderea asta ceva mai mare. Eu sper ca finalul ședinței să fie undeva să recuperăm din cei minus 2%, dar, la fel, strângând un pic cadru, s-ar putea să fie legată inclusiv de ceea ce s-a întâmplat ieri la noi, plus avem în continuare instabilitate politică. Sperăm că în curând, așa cum am văzut în jurnalul noastră, o să avem un guvern, se pare că mine vor fi consultări, sperăm într-un guvern stabil, și aceasta în contextul în care agențiile de rating Standard & Poor's, de altfel pe 2 octombrie, dacă nu greșesc, va urma să dea ratingul de țară pentru România, ceea ce din nou este un lucru foarte important. Și atunci toate aceste lucruri ar trebui să ne ducă cu gândul cum să facem să construim lucruri, nu să instigăm sau să divizăm oameni. Și dacă mai permiteți o jumătate de minut, chiar o veste bună, pot spune, zilele, chiar
1: pentru
0: astăzi.
1: Pentru vești bune întotdeauna.
0: Mulțumesc. Chiar astăzi se pare că în Parlament, cu susținerea întregului spectru politic, toate partidele parlamentare, se pare că în Camera Deputaților va trece o lege, conturile de investiții și economie, care va facilita investiția resurselor pentru pensie ale tuturor cetățenilor din România. Este un lucru fenomenal și faptul că toate partidele au susținut acest proiect, și sper că astăzi să aveți o știre bună pe subiectul ăsta, ne arată că putem construi ceva și putem să avem grijă de noi unii de alții, nu aruncând cu borduri unii către alții.
1: Ce prin dezbatere și o legislație sănătoasă. Mulțumesc, domnul Lisec, pentru explicații.
0: Mulțumesc.
1: Luăm o scurtă pauză și revenim cu mai multe informații imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
5: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
4: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
5: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
4: La fel, complicat. Dar văd că, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
5: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
4: Toată agitația asta a unei familii mari.
5: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează,
4: da. Acum sunt aproape independenți și
5: acum
4: mult mai
5: sigur. Devin independent, da.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La

0: Focus România, aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea, în fiecare duminică de la 19:30.
2: Digi24 FM.
3: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
4: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
5: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
6: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
7: Mai mult de o treime dintre copiii din România se află în risc de sărăcie, iar în ultimul an a crescut îngrijorător numărul familiilor care nu își permit nici măcar o dată la două zile o masă cu carne sau pește. Asta arată cele mai recente date. În aceste condiții, pentru mulți copii, un ghiozdan, câteva caiete și rechizitele sunt o povară uriașă, iar mulți părinți nu reușesc să le cumpere. Pentru al cincilea an la rând, grupul Digi, împreună cu Asociația Îngeri pentru Suflete, sprijină educația din zonele defavorizate. Proiectul Dulăpiorul Fermecat, un pas pentru un viitor mai bun, are ca scop reducerea abandonului școlar.
8: Avem ghiozdane, penare, creioane, carioci, acoarele, truse de geometrie și multe alte rechizite.
9: Pentru unii copii, ghiozdanul pregătit pentru clasă e un lucru firesc. Pentru alții e însă doar un vis, iar lipsurile îi fac pe mulți să abandoneze școala. În ajutorul lor vine acum dulăpiorul fermecat. 900 de elevi din Arad au primit anul acesta ghiozdane și rechizite.
10: Este foarte fermecat și are multe chestii pe care și le-ar dori un copil. Eu mi-aș dori niște carioci și creioane.
11: Și obișnuiești să le folosești de acolo?
10: Da.
12: Ne ajută cu rechizitele. Dacă nu avem ceva ca să luăm din dulăpior, mi s-a mai întâmplat să mai uit caietul și doamna mi-a dat un caiet din dulăpiorul fermecat ca să lucrez pe el.
11: Ți-ar lipsi dacă n-ar fi dulăpiorul ăsta aici?
12: Da, ne-ar lipsi la toți. Găsim creioane, carioci, genți, penare, ascuțitori, tot felul de chestii pentru școală și eu mai mult folosesc din el cariocile și creioanele.
13: La matematică s-a întâmplat să nu am liniarul cu mine și mi-a dat doamna un liniar de aici din dulăpiorul fermecat.
9: Inițiativa aparține Asociației Îngeri pentru Suflete, susținută de grupul Digi.
14: Aceste proiecte de dotare cu rechizite la școlile care provin din mediul rural sunt foarte benefice pentru că încurajează frecvența la școală și absenteismul se vede că s-a dus la cote mai mici.
15: Suntem în al cincilea an consecutiv prezenți în această școală și nu numai, alături de partenerii noștri de la Digi, fapt care ne bucură foarte mult pentru că acest dulăpior este un real sprijin atât pentru elevi cât și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice care pot să-și desfășoare orele într-un mod optim.
9: România a înregistrat anul trecut cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
7: Un elicopter al unei televiziuni americane s-a prăbușit în timpul unei transmisiuni de la locul unui accident rutier. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
16: We knew it was a news chopper. We knew we'd lost contact with our people out there, and we've just received the confirmation that in fact News Chopper 4 went down. We are going to take a couple of minutes to think about that, to process and to regroup.
7: Elicopterul s-a prăbușit într-o parcare și a ucis cel puțin un om aflat la sol. Alți doi au fost răniți, iar doi oameni aflați la bord și-au pierdut viața. În momentul impactului cu solul, aparatul de zbor a luat foc și a provocat un incendiu masiv care a cuprins cel puțin 4 vehicule și 2 depozite. Mai multe elicoptere de știri și ale autorităților zburau deasupra zonei în momentul tragediei. Cu puțin timp înainte de prăbușirea elicopterului, în acel loc, o mașină lovise un autobuz. În acel accident, alți doi oameni au murit, iar alți 6 au fost răniți.
2: Digi24 FM.
0: Ascultați Digistoria.
17: 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976. Eroul din Erevan, Shavarsh Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oameni din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
19: Da.
18: 11 județe din această țară.
19: Da.
18: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
19: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult. Pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
18: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
19: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
20: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă
19: exact.
20: La...
19: Exact.
20: De privat sau de stat?
19: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Bună ziua, este ora 14, urmăriți știrile zilei. Vă spun chiar acum informațiile orei pe scurt. Ciobanii au fost la Cotroceni astăzi după protestul de ieri. Spun că dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Mulți susținători ai lui Călin Georgescu au fost printre agitatorii de la protest. O să-i vedem imediat. Și e scandal în Parlament pentru participarea țării noastre la Coaliția de Voință. E vorba despre 20 de militari care participă la comandament. O să vedem detaliile. Am aflat că mâine Nicușor Dan face consultări. Ar putea anunța noul premier. Încep aceste consultări de la 9 dimineața. O să urmărim tot ce se întâmplă. Și marile companii auto ar putea să-și mute producția din țara noastră. Este un avertisment grav și care ne poate costa foarte scump. Vedem cine îl face și în ce context. În scurt timp începem.

0: Reprezentanții ciobanilor care au protestat ieri în Piața Victoriei au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Au stat de vorbă în jur de 2 ore cu oamenii din echipa președintelui României și au spus nemulțumirile, au amenințat că dacă nu li se rezolvă problema, vor ieși în stradă din nou. Supărarea cea mai mare este legată de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli din mai multe ferme din România. Ciobanii se plâng că, în ciuda protestelor, guvernul totuși nu îi bagă în seamă.
1: Au spus că după ce o să se formeze nou guvern, o să ia legătura și cu propunerile care i-am venit și aici, o să ține cont de ele și o să încerce să rezolve animalele care sunt sănătoase să nu se mai omoare și ca să ne se deschide exportul.

0: să vedem o mărturie importantă în contextul protestului deturnat ieri în Piața Victoriei. Unul dintre organizatorii inițiali spune că de o săptămână se plănuiește confiscarea politică de către AUR a protestului ciobanilor și devierea manifestației pașnice către violențe și lupte de stradă. Încercând să-i convingă pe liderii ciobanilor să meargă pe calea legală a autorizării protestului, Ian Cugelu, despre el este vorba, ar fi primit chiar amenințări cu moartea, spune el, de la personaje apropiate AUR. Încercăm să obținem și reacțiile celor acuzați. Vom reveni cu ele, desigur, de îndată ce le primim, dar haideți să vedem mărturia.
1: Eu am să o numesc Ciobaniada. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor, care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult, au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi, ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe, și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15, adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
0: Încă un lucru important, aș vrea să identificăm câțiva din agitatorii care au fost ieri în Piața Victoriei. Ei au fost văzuți în diferite momente alături de Călin Georgescu. Această legătură a fost făcută inițial de jurnaliștii de la G4 Media. Și haideți să vedem despre cine este vorba. Daniel Constantinus Nicoară este cel pe care îl vedeți aici, primul dintre ei. Mâine va fi testul nostru suprem. Asta spunea el într-un filmuleț pus pe rețelele sociale cu doar o zi înainte de protest. Apare, așa cum vedeți și dumneavoastră, în fotografii lângă Georgescu, într-o vizită, spre exemplu, la o mănăstire, dar și în alte locuri unde l-a urmat. Printre instigatorii care au dat explicații în fața polițiștilor, se numără și un alt cunoscut susținător al lui Călin Georgescu. Ciprian Pamfile este. Același personaj a intrat pe teren în timpul meciului de fotbal dintre naționalele României și Austriei. În urmă cu un an se întâmpla asta. Și ce a declarat atunci? A declarat că, de fapt, voia să le arate spectatorilor din tribune tatuajul său cu Iisus Hristos. Îl vedem aici. Și, de asemenea, în Piața Victoriei a fost și un al treilea bărbat. Îl vedem în aceste fotografii. A fost acolo, a fost unul dintre cei mai agitați care erau prezenți la protest. Unde îl mai regăsim alături de Călin Georgescu, spre exemplu la Suceava, după inundații, era acolo și el. Și de asemenea, printre cei care au participat ieri la protestul din Piața Victoriei, pentru că ne uităm în continuare la ce a fost acolo, s-au numărat mai mulți parlamentari AUR. Vicepreședintele partidului, e vorba de Gianina Șerban, susține că a mers ca să protesteze și a fost agresată de un jandarm. În plus, ea recunoaște că printre protestatari s-au aflat și instigatori. De asemenea, liderul AUR susține că mai mulți membri ai partidului au fost prezenți în Piața Victoriei, însă el punctează că aceștia au fost pașnici.
2: Da, am fost.
3: Ce ați făcut?
2: Am protestat ca orice român. Am fost deranjată de atitudinea jandarmilor la nivel de grup. Eu am fost agresată de un singur jandarm și nu de o instituție sau de un grup.
3: Dar considerați că au fost instigatori la respectivul protest? Care au...
2: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
4: Cu cine ați mai mers în piață? Au fost colegii dumneavoastră acolo?
2: Da, au fost colegi, sigur că da.
4: Și ce treabă au parlamentarii au fost?
5: Au fost foarte mulți parlamentari au acolo. Au fost instigați de partid, au fost instigați.
4: Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
0: O rețea globală de asasini controlată din Rusia ar fi pregătit crime la comandă în Statele Unite și în Europa. FBI a destructurat gruparea, 5 persoane au fost puse sub acuzare. Izabela Neagu, colega mea, are mai multe informații. Spune-ne, Izabela, cine erau exact țintele?
6: Bun găsit, vorbim despre o rețea despre care procurorii americani spun că acționa pentru serviciile de informații ale Federației Ruse și care ar fi funcționat de cel puțin 2 ani. 5 persoane au fost puse sub acuzare, iar printre ele se află un fost colonel al serviciilor ruse de informații și fiul său. Schema descrisă de anchetatori era una foarte clară. Membrii rețelei ar fi recrutat persoane din Statele Unite și din alte țări, mai întâi pentru supravegherea țintelor, iar apoi pentru asasinate. Într-unul dintre cazuri, unui bărbat din Statele Unite i-ar fi fost oferiți $40,000 pentru uciderea unui important disident rus, despre care rețeaua credea că locuiește în Washington. Bărbatul a făcut operațiuni de supraveghere, dar a refuzat să comită crima. Într-un alt caz, oferta ar fi fost de $25,000 pentru uciderea unei persoane din Lituania, dar această tentativă de recrutare a eșuat. Anchetatorii americani susțin că activitatea rețelei nu se limita la asasinate, iar membrii acestei ar fi recrutat oameni inclusiv pentru acte de sabotaj împotriva infrastructurii civile și militare din state europene.
0: Izați, mulțumesc! A fost scandal în Parlament la ședința Comisiei de Apărare, acolo unde aleșii au dat undă verde unei solicitări a președintelui României. Mai exact, participarea a 20 de militari români la comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei. Totul este în cadrul Coaliției de Voință. Deputatul AUR, Dan Tănase, a acuzat că prin această decizie e ca și cum parlamentarii ar vrea să intrăm în război cu Rusia. Doar că militarii nu sunt trimiși la război pe front. Ei participă la activități de planificare, comandă și control, care se desfășoară în Marea Britanie și în Franța, nu în Ucraina, așa cum a precizat încă de săptămâna trecută administrația prezidențială.
7: Suntem aici, parlamentari, stăm aici 2 ore, 3 ore. Ideea asta de a pune doar 2 întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că n-avem voie mai mult de 2 întrebări este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă. Și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore, să aflăm cu toți, să afle țara toate detaliile. Mă deranjează că vreți să ne apăgați în război cu Federația Rusă.
8: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplul motiv. Această forță intervine după încercarea
7: conflictului.
0: În plan politic, acum e tensiune maximă. Asistăm la ultimul pas înainte de desemnarea unui nou premier. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări, fiecare cu propria strategie. Șeful statului are deja pe masă 2 propuneri de premier, dar ar putea fi un nume surpriză până la urmă. La ce ne așteptăm de la ziua de mâine, ne explică chiar acum Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
9: La o zi lungă, în primul rând, pentru că sunt chemate toate partidele, rând pe rând, de la Partidul Social Democrat, primul care a intrat în Parlamentul României, până la parlamentarii neafiliați. Un lucru foarte interesant de văzut la consultările de mâine, președintele a decis să cheme inclusiv acele grupuri care s-au format după începerea Parlamentului. Mă refer, de exemplu, la grupul din jurul lui Victor Ponta sau grupul Pace, care s-a rupt din SOS. Ceea ce ne arată că președintele este conștient de faptul că fiecare vot contează în momentul în care un guvern va veni pentru a primi votul din partea Parlamentului. Cât despre strategiile politice, din informațiile noastre, socialdemocrații și-au cam schimbat strategia. Dacă până acum au spus că sunt dispuși la orice premier, dar PSD să fie la guvernare, de data aceasta, spun surse politice din PSD, sunt dispuși însă la un premier politic, ceea ce ar putea să-l încurce pe Nicușor Dan, care s-a gândit în ultima perioadă perioadă foarte mult la un premier tehnocrat sau un premier independent. Are deja două nume pe masă, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Însă dacă va veni cu o altă propunere, atunci va trebui să treacă de votul și de ceea ce propun aceste partide care vor veni mâine acolo. De asemenea, avem și Partidul Național Liberal cu propria strategie, iar UDMR lansează deja un nou scenariu, și anume un guvern care să se formeze în jurul experților care sunt deja în executiv. Așteptăm să vedem ziua de mâine și așteptăm să vedem dacă președintele va ieși și cu un nume, așa cum spunea în ultimul interviu.
0: Îți mulțumesc, Emma, și tot în acest context vorbim și mai departe de o posibilă alianță, pentru că PSD și AUR deschid ușa guvernării împreună. Europarlamentarul PSD, Dragoș Benea, susține că un guvern PSD-AUR n-ar fi ceva dramatic. Acesta a declarat că și alți colegi din partid împărtășesc ideea. De altfel, fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spune că lucrurile se pot schimba în privința deciziei de a nu colabora cu AUR. De cealaltă parte, liderul acestei formațiuni, George Simion, spune că o astfel de formulă de guvernare ar fi o soluție rațională pentru ieșirea din criza politică.
10: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
11: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
12: PSD nu lasă deja o decizie la nivel de partid că nu va colabora cu AUR?
13: Această decizie a fost luată și a fost discutată, dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. Deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
14: În ce sens
13: se va lua?
14: La ce vă referiți?
13: După discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat. Această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
0: UDMR lansează un al treilea scenariu de guvernare, un executiv instituțional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în componența guvernului ar trebui să fie funcționari și experți cu vechime care să fi colaborat până acum cu toate partidele. Kelemen Hunor susține că aceasta ar putea fi o variantă cu care PSD și PNL să ajungă la un compromis. Haideți să ascultăm declarația lui.
15: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva desemna președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat, despre care am vorbit și aici cu noastră luni sau marți, nu cred că luni, dar aia nu știm cu ce se măsoară domnul de tehnocrații. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate undeva între cele două variante, dar despre asta nu am discutat.
16: Care
15: asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională sau din zona de business, care cunosc procedurile administrative și să fie ei...
16: Un fel de guvern tehnocrat?
15: Nu neapărat tehnocrat, de experți, de guvern
16: de
15: instituțional.
16: Limitată.
15: Eu am încercat să fac o propunere, încă o propunere, care s-ar putea la o adică să apropie cele două partide.
0: Și pentru că apar foarte multe păreri acum înainte de consultările de mâine și înainte de nominalizarea unui nou premier, vedem și una din partea PNL. Un guvern de tehnocrați ar fi o catastrofă, spune deputatul PNL Alina Gorghiu. Aceasta crede că o astfel de variantă ar împinge toate partidele în opoziție până la urmă. În schimb, ea consideră că o soluție mai decentă ar fi un premier tehnocrat, însă cu miniștri susținuți politic.
17: Guvern politic, chiar
14: și cu premier tehnocrat ar fi oricum variantă mai decentă decât un guvern cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați. Ar fi catastrofă pentru România. Am trecut prin asta. Eu sunt un om foarte asumat și vă răspund sincer și serios. Un premier cu miniștri tehnocrați nu are niciun fel de susținere. Toate partidele politice ar fi în opoziție în secunda 2 față de acel guvern. Și cred că este o variantă de nedorit. Un guvern politic cu premier tehnocrat bănuiesc că o variantă pe care se poate negocia la un moment dat.
0: Șeful Dacia România avertizează că prețurile crescute pentru energie și competitivitatea externă ar putea determina marile companii auto să-și mute fabricile din țara noastră spre alte regiuni. Deja, țara noastră a pierdut două lupte importante pe unele segmente de producție. Îl ascultăm și comentăm.
16: Suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Ei bine, în ultima vreme, în ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi pentru energie în România. Față de România, acum câțiva ani, s-a dublat. Da? Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că, evident, am ieșit de pe piață. Avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că, sigur, grupul Renault, Ford, Otosan, pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței. O să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Veste mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Striker, iar mașina Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Cu mai multe detalii despre ce se întâmplă în producția auto la nivel național, vine chiar acum Cezara Scutari. Te ascultăm, Cezara.
17: Bun găsit! De la începutul anului, producția de mașini în România a scăzut. În aprilie 2026, în țara noastră au fost produse 31.450 de automobile, ceea ce reprezintă o scădere uriașă de aproape 30% față de luna aprilie 2025. Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România, scăderile sunt semnificative atât la Dacia cât și la Ford, concurența chinezească făcându-și efectul la nivel european. În același timp, în primele două luni din 2026, vânzările scăzute au afectat și performanțele grupului Renault, iar pe ansamblu, majoritatea marilor producători auto europeni au început anul pe minus. În același timp, potrivit ziarului financiar, Automobile Dacia a încheiat anul 2025 cu un profit net de 629 de milioane de lei, cu 10% peste rezultatul anului precedent. În paralel, raportul de gestiune semnat de Catherine Azt, CEO al Dacia, în aprilie 2026, arată că investițiile s-au prăbușit cu 64%. Proiectul de extindere a capacității de producție de la Mioveni a fost abandonat oficial, iar numărul de angajați a scăzut cu 955 într-un singur an. Potrivit Autopro, însă și piața auto europeană este aflată în scădere constantă în ultimii 5 ani. Contracția este de aproximativ un sfert din volumul industriei față de 2019 și afectează majoritatea producătorilor și furnizorilor din regiune.
0: Îți mulțumesc, Cezara. Discutăm subiectul acesta. Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Mitroi.
18: Bună ziua.
0: Industria auto, un segment foarte important de la noi. În picaj liber, așa e, și cum ne afectează asta?
18: Gândiți-vă câte companii sunt care servesc pe orizontală. Ordinul este de mii de companii din România, dar problema este nu doar relocarea și știți unde se mută producția către proximitatea unei noi zone de clienți cu energie foarte ieftină. Din nefericire, suntem dependenți. Am făcut ce am putut pentru infrastructură ca să-i mulțumim, dar când e vorba de energie, nu putem face foarte mult. Oricum, fabricarea unei mașini în Europa, am făcut un mini-studiu pe Germania, este de 5 ori mai scumpă decât este în Asia. Și noi stăm undeva aici, sub umbrela Germaniei din punctul ăsta de vedere, și acum consumatorul modern, nou, este mai pretențios. Știți ce gusturi are. Nu mai vrea el neapărat dieselul acela care pare un pic demodat, și atunci și industria jos în aval are niște dificultăți substanțiale, nu ține de noi. Noi suntem, vedeți ce înseamnă să fii captiv în lanțul de valoare. Într-adevăr, făceam niște mașini foarte bune și de mare succes, dar probabil costurile erau foarte mari prin comparație cu următorul ciclu pentru producător, care este acolo de 10-20 de ani, cum am fost și noi beneficiari, tot așa, la niște costuri cu forța de muncă mult mai mică, dar costurile cele mai importante sunt energetice. Din nefericire, incapacitatea noastră de a furniza energie ieftină s-a dus într-una din industriile foarte dependente de energie și este lumea acum nu mai aprizionări, cei care nu sunt eficienți energetic nu mai joacă competitiv și știți ce se întâmplă? Greu, nu mai importăm doar energie, o să importăm exact produsele pe care nu le mai putem face din cauză că sunt scumpe, datorită faptului că sunt scumpe din cauza energiei și o să le importăm. Până acum le exportam, acum o să vedeți că le importăm pentru că au un cost al energiei mult mai scăzut. Și rămânem cu ce? Cu nimica, o dezindustrializare ca o consecință a unei energii foarte scumpe. Nu ne-am gândit la timp și ne-a lovit din toate părțile. Și nu prea avem soluții, nici măcar bateriile nu sunt o soluție. Acolo Asia are 90% din fabricație, da? Și acolo suntem dependenți de Asia, dintr-un punct de vedere. Deci trebuie să ne ducem spre alte industrii insulate de acest gen de mișcare. Și dacă îmi permiteți să închei cu un cuvânt, eu i-aș spune energy shoring, știți? Deci cum ele se mișcă, friend shoring, mers pe domenii mai prietenoase, cum am fost noi, din punct de vedere fiscal și politic, da? Acum se merge spre energy shoring, se merge acolo unde energia este abundentă, ieftină, infrastructură, forță de muncă, a la lung. Și ce poți să faci cu asta decât cu inovație? Și să vedeți că încă nu am văzut decât vârful icebergului, este o schimbare tectonică, nu doar în industria auto, în toate industriile dependente masiv de energie care se mută substanțial către eficiență.
0: Iertați-mă că vă întrerup, domnule Mitroi, o schimbare cu care noi nu pare că ținem pasul și de obicei nu prea ținem pasul neapărat cu schimbările astea, dar strict pe domeniul acesta, ar fi așa, dăm peste cap și balanță import-export, rămânem cu oameni fără loc de muncă. Nu o să mai fie taxe, impozite, date la stat, că pentru noi contează și acest lucru. Deci sunt lucruri care vin imediat, odată cu eliminarea, să zic așa, odată cu plecarea lor din țara noastră.
18: Da, ei și optimizează, ei dau din umăr și spun ne optimizăm. Putem noi să găsim mii de... Gândiți-vă și toate companiile acelea pe orizontală, sunt mii de companii care depindeau pe lanțul acesta de valori. Da, consecințele sunt substanțiale la cele 600 de milioane de euro cât avem noi investiții străine directe an pe an față de unde operam noi la 10 miliarde, țineți minte, da? Este clar, apetitul nu este numai de neinvestire în România, ci și de întoarcerea spatelui României, care nu prea mai are. Dar spuneți-mi dumneavoastră, dacă noi am fi într-un bord acum și aș veni la dumneavoastră ca și șeful de investiții și v-aș spune haideți în România și mă întrebați fiscalitate, mă uit în jos, forță de muncă ieftină, mă uit în jos, infrastructură, mă uit în jos, mediu politic stabil, mă uit în jos. Spuneți-mi mie ce argument ați cumpărat de la mine despre România. Consumator?
0: Nimic atrăgător.
18: Este? Putere de cumpărare? Stabilitate politică? Bancă centrală suportivă de business? Nu. Nu că n-ar fi cu inflația. Curs valutar? Vedeți, o listă întreagă la care n-aș reuși să vă conving că mai avem viabilitatea pe care o avem altă dată. Din nefericire, nu ne-am mișcat cum a trebuit.
0: Exact așa este, Adrian Mitroi, mulțumesc.
18: Și eu.
0: Zborul spre insula miliardarilor l-ar putea aduce pe fostul ministru al muncii în două comisii de anchetă din Parlament. Socialdemocratul Florin Manole spune că n-au fost bani publici și că de-a lungul timpului el a primit 10 de invitații în care toate costurile erau acoperite. N-a spus în câte astfel de oferte a mers, adică câte a acceptat sau câte au inclus și jeturi private. Va fi întrebat în Comisia de Anchetă din Senat dacă USR și PNL vrea înființarea unei comisii de anchetă de la deputați, sub denumirea Mykonos Nordis. Ancheta ar urma să stabilească împrejurările în care au fost organizate deplasările către Mykonos și Nisa, dar și zborurile Nordis, precum și criteriile după care au fost aleși participanții. Comisia ar urma să urmărească plata transporturilor, a cazării, a meselor, a transferurilor și a altor servicii, inclusiv pentru eventuali însoțitori. Vor fi verificate și plăți prin intermediari, sponsorizări, decontări, rambursări sau compensări.
19: A fost o deplasare organizată și plătită de Camera de Comerț. Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Se poate verifica pe 544, dacă vreți, pe toată perioada în care am fost la Ministerul Muncii, am zburat exclusiv la Economy, pentru că era vorba de bani publici, de banii cetățenilor. Orice alte detalii, orice alte răspunsuri la întrebările oricui, în timpul audierilor parlamentare voi face aceste clarificări. Motivul prezenței mele a fost legat de temele de legislația muncii. Ca parlamentar primești 10 de invitații, unele cu costurile de deplasare. Iar eu am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite de
20: de Camera de Comerț și Industrie?
19: Nu, sau de alte diferite structuri care te invită, organizații internaționale, naționale, au fost, este uzual să primești invitații.

0: Democrația americană nu a fost niciodată atât de fragilă în ultimii 50 de ani, iar statul de drept este în declin la nivel mondial. Acestea sunt concluziile celui mai recent raport publicat de un institut specializat în evaluarea stării democrațiilor în întreaga lume. Retragerea Statelor Unite din ordinea internațională i-a încurajat chiar și pe liderii autoritari și populiști, arată datele. Toate informațiile suplimentare de la Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
1: Cele mai îngrijorătoare cifre vizează Statele Unite. Aici, spun autorii raportului, indicatorii democrației au ajuns la cel mai scăzut nivel din 1975, când au început măsurătorile. Cele mai mari probleme sunt legate de statul de drept și vorbim de independența justiției, libertatea presei și libertatea de exprimare, dar raportul semnalează și degradarea unor mecanisme de control instituțional și a integrității electorale. Și tot ce se întâmplă în Statele Unite, spun autorii raportului, pune presiune automat pe alianțele și pe regulile internaționale. În Europa, spre exemplu, raportul identifică semne de slăbire a instituțiilor. Cele mai importante reculuri vizează libertățile civile, accesul la justiție și alegerile. Libertatea de exprimare și libertatea presei s-au deteriorat și ele în mai multe democrații consolidate. Totuși, continentul european rămâne regiunea cu cele mai bune performanțe democratice la nivel mondial. Tot la nivel global, statul de drept este indicatorul cu cel mai mare declin, arată raportul, dar și că acesta a fost grav afectat de amenințările și de acțiunile administrației Trump. Iar independența justiției, alegerile, libertatea de exprimare, libertatea presei și accesul la justiție au ajuns la cele mai scăzute niveluri din cel puțin ultimii 30 de ani.
0: Mulțumesc, Ana! În Spania, sezonul incendiilor de vegetație e departe de a se încheia. Doi oameni au fost răniți, câteva zeci au fost evacuați, în apropiere de Valencia s-a întâmplat totul. Întețite de vânt, flăcările înaintează spre zone locuite, în ciuda eforturilor depuse de pompieri. Mai multe informații despre situația de acolo primim chiar acum de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin!
2: Bun găsit, este un incendiu deosebit de violent. În numai 24 de ore au fost mistuite peste 1000 de hectare de pădure. Este un front continuu de flacără de peste 17 km. Pompierii încearcă să țină focul departe de zonele locuite, pentru că frontul continuu de flacără este de peste 17 km în acest moment. Au fost evacuate mai multe zeci de persoane dintr-un camping în special, dar și din case care sunt împrăștiate în această zonă împădurită, aflată la 70 de km vest de orașul Valencia. A fost un accident ieri, un utilaj s-a răsturnat și un pompier a fost rănit, iar alt pompier a fost ars în timp ce încerca să se lupte cu flăcările. Ambii sunt în afara oricărui pericol în acest moment. Este o situație care s-ar putea să se amelioreze diseară, pentru că intră în vigoare un cod portocaliu de ploi abundente peste această zonă și, ca de obicei, ploaia ajută la stingerea incendiilor. Spania a fost lovită anul acesta de unele dintre cele mai violente incendii de pădure. În ultimul 20 de ani nu a fost niciodată o suprafață atât de mare arsă ca anul acesta, 300.000 de hectare în total de la începutul anului până acum.

v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Românii sunt deja destul de obișnuiți cu moneda euro. Calculăm în euro prețurile locuințelor, multe chirii sunt negociate în euro, iar când călătorim prin Europa, folosim aceeași monedă. Din acest punct de vedere, trecerea la euro poate părea mai degrabă o formalitate. Dar pregătirea populației este doar o parte a poveștii. Mult mai important este dacă economia este pregătită să funcționeze în zona euro. Aici apar două concepte importante, convergența nominală și convergența reală. Convergența nominală este cea măsurată prin criteriile de la Maastricht. Inflația, deficitul, datoria publică, dobânzile și stabilitatea cursului de schimb trebuie să se încadreze în anumite limite. Acestea sunt condițiile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a putea adopta moneda euro. Dar îndeplinirea acestor criterii nu înseamnă automat că economia este și suficient de apropiată de cele din zona euro. Aici intervine convergența reală. Ea ne arată cât de apropiate sunt nivelul de dezvoltare, productivitatea, veniturile și chiar structura economiei. România a recuperat foarte mult din decalaj. La intrarea în Uniunea Europeană, PIB-ul pe locuitor, ajustat cu diferențele de prețuri, era la mai puțin de jumătate din media europeană. Astăzi este în jurul la 80%. Am parcurs așadar o bună parte din distanță, dar diferența nu a dispărut. Și nivelul de trai s-a apropiat mult de cel european. Consumul efectiv al gospodăriilor, un indicator care arată mai bine ce își permit oamenii în viața de zi cu zi, a ajuns aproape de media Uniunii. În același timp însă, productivitatea rămâne sub nivelul economiilor dezvoltate din zona euro, iar recuperarea a încetinit în ultimii ani. Diferențe există și în structura economiei. România are încă o pondere mult mai mare a agriculturii decât majoritatea economiilor dezvoltate din zona euro. Agricultura genera aproximativ 2,5% din valoarea adăugată a economiei în 2024, de peste două ori media Uniunii Europene. Și o parte mai mare a populației lucrează încă în acest sector. De ce contează toate acestea pentru euro? Pentru că după aderarea României, țara noastră va folosi aceeași dobândă și aceeași monedă ca Germania, Franța, Italia sau Olanda. Cu cât economiile funcționează mai asemănător, cu atât o politică monetară comună este mai ușor de aplicat. Nu există însă un prag care să spună că România trebuie să ajungă la 90 sau 100% din media europeană înainte de adoptarea euro. Important este ca diferențele să fie suficient de mici, iar recuperarea să fie sustenabilă. Pentru că o țară poate îndeplini criteriile de la Maastricht și să fie acceptată în zona euro, dar economia ei să nu fie încă suficient de apropiată de celelalte. Iar problemele pot apărea atunci când vine o criză. Fără propria monedă și fără posibilitatea de a stabili singură dobânzile, țara are mai puține instrumente prin care poate reacționa. Ajustarea trebuie să se facă atunci prin alte mecanisme, precum salarii, cheltuieli publice sau piața muncii, iar acestea pot fi mult mai dureroase pentru economie și pentru populație. De aceea, criteriile de la Maastricht arată dacă o țară poate intra în zona euro. Convergența reală arată cât de bine este pregătită să funcționeze după ce a intrat. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
2: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.

0: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
4: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
5: Istoria Imperiului Roman. Nu diverse variante. Pentru că nu vreau să fiu, nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris în căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
4: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
5: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție, ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominantă scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Ministrul interimar al agriculturii este convins că protestul violent de ieri din Piața Victoriei poartă semnătură politică. Tanțoș Barna arată direct către AUR și susține că multe asociații de fermieri știau că se încearcă deturnarea manifestației, așa că au decis să nu iasă în față. Chiar și așa au participat la protest ca să susțină cauza fermierilor.
1: Protestul a fost anunțat prima dată pe 10 sau pe 11 august. Atunci s-a menționat pentru prima dată data de în jur de 15 septembrie. Multe asociații mi-au spus, știm că se încearcă confiscarea evenimentului. Motiv pentru care noi nu vrem să ieșim în față ca organizații care să-și asume organizarea. Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în acest
1: fără doua și poate. I-am și văzut. Am văzut
2: la ziua, cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care mai direct sau mai indirect și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Discutăm mai departe. Răzvan Răducan, secretar general al unei federații a crescătorilor de oi, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Răducan, vă mulțumesc pentru intervenție.
3: Seara bună, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Răducan, a fost astăzi o discuție la Palatul Cotroceni. După ce a fost ieri în stradă, după ce a condamnat și președintele violențele, ce s-a discutat acolo? Sau ce speranțe aveți de acum înainte că se vor rezolva problemele? De ce vă întreb? Pentru că amenințarea rămâne clară, sau avertismentul. Dacă nu se face nimic, ieșiți din nou în stradă.
3: Așa este. Astăzi am fost la administrația prezidențială, unde am fost trimis de domnul Cristian Roșu, consilier de stat pentru relații publice. I-am prezentat dânsului lista problemelor și solicitărilor crescătorilor de animale, iar domnul consilier a recunoscut că sunt probleme reale, dar ne-a explicat foarte clar că administrația prezidențială nu are competențe executive pentru a le putea rezolva direct. Și ne-a asigurat că ele vor fi aduse la cunoștința domnului președinte al României, Nicuș Ordan.
0: Ca mai apoi președintele să discute cu cei care pot să rezolve situația? În calitatea lui
3: domnul
0: de mediator, să spunem?
3: Mă scuzați, domnul președinte ar trebui săptămâna asta să nominalizeze un viitor premier cu care să poată să aibă o discuție aplicată și către problemele noastre din sector. Lista problemelor a fost lăsată cu număr de înregistrare la instituție.
0: Deci lista pentru viitorul guvern. Asta vi s-a spus la Cotroceni, că urmează să fie o nouă nominalizare și

0: animale care nu sunt bolnave, dar totuși că vi se propune să faceți vaccinuri, dar o parte din fermieri nu sunt de acord cu asta. Cum e de fapt?
1: Bun, lucrurile stau în felul următor. Nu din partea fermierilor trebuie să vină soluțiile. Sunt oameni care au făcut facultate, sunt oameni care știu exact cu ce se tratează sau cum se gestionează o problemă de genul ăsta. Normal, ei trebuie să vină, din nou ajung la ANSVSA, trebuie să iasă cu un comunicat foarte clar. Din ce cunoaștem noi, fermierii, simpli, bun, în cazul în care apar boli de asemenea gravitate, din punct de vedere medical, se rezolvă prin vaccinare. Dar trebuie să vină cineva și să ne explice cu subiect și predicat. Vaccinăm. Ăsta este rezultatul. Astea sunt interdicțiile. Sunt, nu sunt interdicții. Adică totul se lasă la voia întâmplării, totul se lasă la informația din mediul online și atunci e normal ca fermierul, neavând din partea autorității o concluzie foarte clară, ei speculează, pentru că nu au cum altcumva.
0: Deci ei n-au înțeles de fapt despre ce este vorba și că vaccinul este un ajutor, nu e o problemă.
1: Exact.
0: Și din acest motiv ar fi refuzat, de acolo și blocajul acesta pe care îl vedem. Legat de toate violențele care au fost, domnule Răducan, ați văzut, putem să tragem o linie asupra zilei de ieri, zeci de persoane au fost ridicate de polițiști, au fost acolo instigatori, am discutat mult despre asta. Vi se pare că ați rămas cu ceva sau vi se pare că poate ar fi trebuit să faceți rost de o autorizație ca să nu mai, sau poate n-ar fi venit instigatorii acolo dacă era un protest autorizat?
1: Bun, ideea este în felul următor. Dacă ne uităm un puțin cronologic, acțiunea care am avut-o noi în ultimul an și jumătate, am început cu adrese, nu cu adresă, cu câte 2, 3, 4, 5 adrese, la care am primit niște răspunsuri evazive sau ne-au trimis de la unii la alții. Următorul pas au fost întâlnirile, care le-am făcut cu fiecare instituție în parte, începând cu ANSVSA-ul, Ministerul Agriculturii, cu absolut toată lumea, am avut foarte multe întâlniri, după care s-au făcut grupurile de lucru. Am participat și la aceste grupuri de lucru. Am făcut pe data de 30 un protest pașnic în care, din nou, pentru a mia oară am explicat cum stau lucrurile și care ar fi soluțiile din punctul nostru de vedere. În tot acest timp, absolut nimic, nu s-a făcut absolut nimic. Pot să înțeleg că nu se poate deschide exportul în două zile sau două săptămâni sau o lună de zile. Dar nici măcar o discuție aplicată cu domnul președinte al ANSVSA, că lumea o să aibă impresia că am eu ceva personal, nu am absolut nimica. Dar nu am văzut din partea nimănui o aplicare către noi. Singurul care a fost, să zicem, aproape de noi și de problemele noastre a fost domnul ministru Tantos Barna.
0: Și de asta v-ați gândit să ieșiți fără autorizație, nu știu, ca un semnal de alarmă, ca un avertisment, ca o amenințare,
1: exact.
0: Nu-mi dau seama.
1: Dacă dumneavoastră urmăriți cronologic, deja fiecare pas, lucrurile au evoluat, au fost de amploare mai mare. Nu doresc să ajungem la încă un protest. Eu sper din tot sufletul că de data asta au înțeles să rămână așa cum este. Noi ne delimităm de toate acțiunile violente și de tot ce s-a întâmplat.
0: Da, dar vedeți că asta, un protest neautorizat, vedeți că atrage instigatori acolo și ați văzut ce a ieșit până la urmă și nu cred că va ajuta cu nimic.
1: Fără discuții. Pe viitor, 100% nu se vor mai întâmpla să nu cerem autorizație și să participăm în... Exact cum am participat în data de 30.
0: Deci garanția dumneavoastră, veți cere autorizație, da, și veți participa la un protest pașnic data viitoare, când, dacă fără e cazul
1: discuții,
0: să veniți.
1: Fără discuții, ca să nu mai aibă domnul Bonojan posibilitatea să mintă că au fost protestul neautorizat și din cauza asta nu l-am primit la discuții.
0: Da, da,
1: data de 30 au fost autorizat și nu l-am băgat în seamă.
0: Asta e realitatea, domnule Răducan. Din păcate nu a fost un protest autorizat. Ați văzut ce a ieșit de acum. Desigur că probabil va fi altfel situația dacă autorizați. Mulțumesc pentru toate precizările dumneavoastră.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atâta a durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât, o durat efectiv eroziunea să formeze.

0: Stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e din piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când babilii erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparțin de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
1: Digi24 FM. Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Blum. Alumil, tâmplărie performantă.

0: Atacul hackerilor asupra platformei Revolut a afectat și clienți din România. Datele a 27 de utilizatori au ajuns pe mâna atacatorilor. Platforma a primit solicitări prin mail, care păreau că vin din partea unei agenții guvernamentale. Păcăliți de aparențe, cei de la Revolut au crezut că cererea este una reală. Au oferit acces complet la informații. Printre datele scurse se numără acte de identitate, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor. În total, la nivel global, au fost afectați 680 de utilizatori. Asta au transmis reprezentanții platformei la solicitarea Economedia. Revolut totuși dă asigurări că banii clienților sunt în deplină siguranță, iar aplicația nu a fost compromisă direct. Au fost scene dramatice surprinse la o televiziune americană, unde elicopterul stației de știri s-a prăbușit în timpul relatării de la un accident. Prezentatorii au fost nevoiți să anunțe în direct că cei doi colegi aflați în elicopter au murit. Vreau să vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: We knew it was a news chopper. We knew we'd lost contact with our people out there, and we've just received the confirmation that in fact news chopper 4 went down. We are going to take a couple of minutes to think about that, to process and to regroup.
0: Elicopterul a căzut într-o parcare și a ucis cel puțin un om aflat la sol, a rănit alți doi. În momentul impactului cu solul, aparatul de zbor a luat foc și a provocat un incendiu masiv. Mai multe elicoptere de știri ale altor autorități zburau deasupra zonei în momentul tragediei, pentru că în același loc o mașină lovise un autobuz.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
6: Da,
5: eu. În ce credeți dumneavoastră?
6: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
5: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâslaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
6: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care crede foarte mult în șansele.
5: Nu sunt progresistă?
6: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
5: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
6: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că sunt progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Întrebarea numărul 6. Îl veți mai vota pe Nicușor Dan?
6: Dacă va candida... Dacă va avea un contracandidat mai bun, nu? Dacă va avea un contracandidat mai slab, probabil că da.
5: Întrebarea numărul 7. Care este ambiția dumneavoastră politică?
6: Mi-aș dori să pot să schimb ceva din felul în care se face politică în România, să vorbim mai puțin, să folosim mai puțin slăbiciunile și vulnerabilitățile oamenilor și să facem politică într-un mod constructiv, vorbind despre ce putem construi, despre speranță, despre unde ar putea fi România.
5: Întrebarea numărul 8. Sunt puțin încurcat, că am impresia că am mai multe întrebări decât
6: 10.
5: Decât prevede chestionarul, dar o să vi le pun pe toate. Când vom avea o femeie președinte?
6: Nu știu dacă România e pregătită pentru o femeie președinte, dar eu cred că i-ar face bine țării astea o femeie președinte.
5: Un copil care se naște într-un sat din Teleorman va deveni cel mai probabil?
6: E greu de zis. Depinde. Depinde de părinții lui, de cât de mult își dau seama că școala e importantă. Eu vin dintr-un sat, din Prahova. Deci, depinde de foarte multe lucruri. Într-adevăr, copiii de la sate au mai puține șanse decât copiii care se nasc la oraș. În același timp, vedem copii de la oraș care au o viață grea. Cred că România are nevoie să investească mult în educație și asta e un proiect la care vreau să contribui.
5: Dar nu este tot una dacă te naște într-un sat din Teleorman, poate naște în centrul Bucureștiului, în termen de oportunități, nu?
6: Cu siguranță, la fel cum nu e tot una dacă te naști în România sau dacă te naști, nu știu, în Suedia.
5: Da, e o diferență aici, pentru că România poate să facă poate mai multe pentru copiii care se nasc în medii de unde e foarte greu să răzbești.
6: Sunt de acord și cred că asta este un proiect pe care România ar trebui să-l facă, să ridice zona rurală și să investească mult în copii.
5: Și ultima întrebare, povestiți-mi cel mai stupid obicei din Palatul Victoria.
6: Cel mai stupid obicei din Palatul Victoria? Eu am o frustrare că nu avem digitalizare la Palatul Victoria și faptul că avem multe hârtii e frustrant.
5: Cum nu aveți digitalizare? Păi nu cu asta vă ocupați?
6: Ba da, dar în termenul acesta scurt nu am reușit să digitalizăm Palatul Victoria. Există softuri, cumva e la Secretariatul General. Mi s-a spus că e complicat. Am început să discutăm. La Palatul Victoria, serviciul de IT are foarte puțini oameni și au salarii foarte mici și e complicat. Dar e un proiect în sine, digitalizarea Palatului Victoria.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
8: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16.

0: Ora 15, continuă știrile la Digi24. Pentru început ne uităm spre Palatul Cotroceni. Ne pregătim să asistăm la ultimul pas înainte de desemnarea unui nou premier în a cincea lună de criză politică. Președintele Nicu Jordan cheamă partidele la consultări, iar fiecare formațiune merge cu propria strategie. Șeful statului are deja pe masă două propuneri de premier, dar ar putea fi și un alt nume surpriză rostit. La ce să ne așteptăm de la ziua de mâine, aflăm de la Emma Stoica.
1: Va fi o zi lungă, pentru că președintele României nu doar că a chemat partidele din Parlament care au intrat cu votul cetățenilor, ci și acele grupuri care s-au format după negocierile din Parlament. Practic, după ce va sta de vorbă cu fiecare partid, va începe cu Partidul Social Democrat, urmat de AUR și celelalte formațiuni politice, vor fi chemate și grupurile, de exemplu cel creat în jurul lui Victor Ponta sau grupul care s-a rupt din partidul Dianei Șoșoacă, grupul Pace. Apoi, mai este un lucru foarte interesant de văzut. Președintele va avea în față strategii poate noi ale partidelor, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații își schimbă strategia. Chiar dacă sunt dispus să fie un alt premier, care nu este din Partidul Social-Democrat, asta în contextul în care și-au schimbat deja strategia în interiorul formațiunii politice, ar vrea ca premierul să fie unul politic, spun surse din interiorul PSD. Ceea ce înseamnă că dorința președintelui poate să fie un premier independent sau un premier tehnocrat este greu de îndeplinit dacă nici PSD nu va vota viitorul premier. Apoi avem și calculele celor din Partidul Național Liberal. Merg în continuare pe varianta Siegfried Mureșan, pe care am văzut-o și publică, pe care am văzut-o și din partea celor de la USR și de la UDMR. De asemenea, și AUR merge pe aceeași variantă pe care a spus-o de fiecare dată public, și anume, dacă nu face parte din guvern, alegeri anticipate. Așteptăm să vedem dacă va fi într-adevăr ziua în care vom afla și numele din partea Cotroceniului, pentru că președintele României spunea că la finalul acestor consultări vrea să anunțe și viitorul premier, sau cel puțin cel care va ajunge în fața Parlamentului să încerce să obțină votul.

0: Astăzi, reprezentanții ciobanilor care au protestat în Piața Victoriei au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Au stat de vorbă cam două ore cu oameni din echipa președintelui României și au spus nemulțumirile, au amenințat că dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Supărarea cea mai mare e legată de interzicerea exportului de animale, pe fondul focarelor de boli descoperite în mai multe ferme din România. Ciobanii se plâng că, în ciuda protestelor, guvernul nu îi bagă în seamă.
1: Au spus că după ce o să se formeze nou guvern, o să ia legătura și cu propunerile care le-am venit și aici, o să ține cont de ele și o să încerce să rezolve animalele care sunt sănătoase să nu se mai omoare și ca să ne se deschide exportul.
0: Fermierii nu au nevoie de subvenții, o spune liderul AUR, George Simion. Acesta critică sistemul de sprijin acordat agricultorilor. Susține că plata fără producție îi face dependenți de banii primiți.
2: Vor să ne învețe, mai ales cu sistemul ăsta de subvenții, cu chestiuni că ești plătit dacă nu produci nimic, ca să nu mai producem nimic și după aia să stai subvenția și să devii dependent. Oamenii ăștia n-au nevoie de subvenții, au nevoie să facă meseria pe care au făcut-o părinții și bunicii lor.
0: Au fost și noi audieri la DNA Iași, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. Urmărea schimbarea din funcție a unui șef din teritoriu. Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate, până de curând secretar general adjunct al guvernului, a stat mai bine de 5 ore în fața procurorilor anticorupție. La ieșire a declarat că ea a cerut să fie audiată. Ce le-a mai spus anchetatorilor, ne spune de la Iași Ligia Pricopi. Ligia, te ascultă.
3: Bun găsit, Cristina Trăilă, fostul secretar general adjunct al guvernului, a venit de bunăvoie astăzi la DNA. Ea a solicitat această audiere pentru că spune că își dorește să se afle adevărul și a dat declarații timp de mai bine de 5 ore astăzi în fața procurorilor anticorupție. Este cercetată în dosarul lui Fănel Bogos de la sfârșitul lunii august, de când procurorii DNA i-au adus la cunoștință și acuzațiile. Este vorba despre complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Acuzația principală de folosire a influenței este formulată față de Mihai Barbu, fostul președinte al PNL Vaslui, cel despre care procurorii DNA spun că ar fi aranjat întâlnirea dintre Fănel Bogos și prim-ministrul Ilie Bolojan. Cristina Trăilă neagă faptul că s-ar fi implicat în aranjarea acelei întâlniri care a avut loc chiar în sediul guvernului și neagă de altfel orice altă implicare în tentativa lui Fănel Bogos de a-și folosi influența și de a apela la toate persoanele din anturajul său, persoane cu putere de decizie, pentru a-l schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui. De asemenea, Cristina Trăilă a mai precizat că în declarațiile extinse de astăzi nu a făcut nicio referire la prim-ministrul Ilie Bolojan.
4: Acest dosar chiar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan. De altfel, nici nu au fost aspecte legate de Ilie Bolojan în declarația pe care am formulat-o și nu există niciun element penal în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan. Nu a existat nicio presiune asupra președintelui ANSVSA București, aș putea spune din potrivă. L-a ținut să se vadă cu mine pe organizarea instituției.
5: S-au făcut vreodată intervenții pentru...
4: Am depus de altfel un set de documente relevante în cauză.
5: S-au făcut vreodată presiuni pentru schimbarea din funcția domnului Ponea?
4: Niciodată, cel puțin în ceea ce mă privește.
0: Șeful Dacia România avertizează că prețurile crescute pentru energie și competitivitatea externă ar putea determina marile companii auto să își mute fabricile din România spre alte regiuni. Deja țara noastră a pierdut două lupte importante pe unele segmente de producție. Vedem declarația și ne uităm și la cum arată cifrele imediat.
6: Suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Ei bine, în ultima vreme, în ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi pentru energie în România. Față de România, acum câțiva ani, s-a dublat. Da? Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că, evident, am ieșit de pe piață. Avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că Sigur, grupul Renault, Ford, Tosan pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței. O să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C, extraordinară, care se numește Striker, iar mașina Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Cum arată datele despre producția de mașini? Care ar fi impactul unei mișcări de tipul celei invocate de șeful Dacia pentru economia de la noi? Ne explică Cezar Ascutari.
7: Bun găsit! De la începutul anului, producția de mașini în România a scăzut. În aprilie 2026, în țara noastră au fost produse 31.450 de automobile, ceea ce reprezintă o scădere uriașă de aproape 30% față de luna aprilie 2025. Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România, scăderile sunt semnificative atât la Dacia cât și la Ford, concurența chinezească făcându-și efectul la nivel european. În același timp, în primele două luni din 2026, vânzările scăzute au afectat și performanțele grupului Renault, iar pe ansamblu, majoritatea marilor producători auto europeni au început anul pe minus. În același timp, potrivit ziarului financiar, Automobile Dacia a încheiat anul 2025 cu un profit net de 629 de milioane de lei, cu 10% peste rezultatul anului precedent. În paralel, raportul de gestiune semnat de Catrin Adt, CEO al Dacia, în aprilie 2026, arată că investițiile s-au prăbușit cu 64%. Proiectul de extindere a capacității de producție de la Mioveni a fost abandonat oficial, iar numărul de angajați a scăzut cu 955 într-un singur an. Potrivit Autopro, însă și piața auto europeană este aflată în scădere constantă în ultimii 5 ani. Contracția este de aproximativ un sfert din volumul industriei față de 2019 și afectează majoritatea producătorilor și furnizorilor din regiune.
0: O rețea globală de asasin controlată din Rusia ar fi pregătit crime la comandă în Statele Unite, dar și în Europa. FBI a destructurat gruparea, iar 5 persoane au fost puse sub acuzare. Mergem la Isabela Neagu, ea are mai multe informații și știe și care erau țintele.
8: Bun găsit, vorbim despre o rețea despre care procurorii americani spun că a acționat pentru serviciile de informații ale Federației Ruse și care ar fi funcționat de cel puțin 2 ani. 5 persoane au fost puse sub acuzare, iar printre ele se află un fost colonel al serviciilor ruse de informații și fiul său. Schema descrisă de anchetatori era una foarte clară. Membrii rețelei ar fi recrutat persoane din Statele Unite și din alte țări, mai întâi pentru supravegherea țintelor, iar apoi pentru asasinate. Într-unul dintre cazuri, unui bărbat din Statele Unite i-ar fi fost oferiți $40,000 pentru uciderea unui important disident rus, despre care rețeaua credea că locuiește în Washington. Bărbatul a făcut operațiuni de supraveghere, dar a refuzat să comită crima. Într-un alt caz, oferta ar fi fost de $25,000 pentru uciderea unei persoane din Lituania, dar această tentativă de recrutare a eșuat. Anchetatorii americani susțin că activitatea rețelei nu se limita la asasinate, iar membrii acestei ar fi recrutat oameni inclusiv pentru acte de sabotaj împotriva infrastructurii civile și militare din state europene.
0: Ursula von der Leyen vrea crearea unui Consiliu European de Securitate care să reacționeze la situații de urgență. Dă ca exemplu amenințările venite tot mai des din partea Rusiei, a făcut anunțul la Strasbourg în timpul discursului despre starea Uniunii. Șefa Comisiei Europene propune mai exact un mecanism precum articolul 4 din Tratatul NATO, care permite fiecărui stat membru să solicite consultări în caz de încălcare a integrității teritoriale.
9: Today that peace is threatened. Just this week we saw it in Lithuania, Denmark and Poland, and the attempted drone attacks in Leipzig is another proof. An attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European soil. Hybrid threats facing Europe are less and less hybrid and less threats. So as the threat level climbs, so must Europe's preparedness. And this is why I will propose a new European security strategy. It is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol. When triggered by one member state, all member states should convene to to coordinate a European response.
0: Mergem în țară pentru că a fost scandal în Parlament la ședința Comisiei de Apărare. Aleșii au dat până la urmă acolo undă verde unei solicitări venite din partea președintelui. Mai exact, e vorba de participarea a 20 de militari români la comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei în cadrul Coaliției de Voință. Deputatul Aur Dan Tănase a acuzat în timpul dezbaterilor că prin această decizie e ca și cum parlamentarii ar vrea să intrăm în război cu Rusia, doar că militarii români nu sunt trimiși la război, pe front, ci participă la activități de planificare, comandă, control, care se desfășoară în Marea Britanie și în Franța, nu în Ucraina, așa cum a precizat și administrația prezidențială încă de săptămâna trecută.
10: Suntem aici, parlamentari, stăm aici 2 ore, 3 ore, ideea asta de a pune doar 2 întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că n-avem voie mai mult de 2 întrebări, este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore, să aflăm cu toți, să afle țara toate detaliile. Mă deranjează că vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă.
11: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplul motiv. Această forță intervine după
10: încercarea. Am spus doar să ne permit.
0: Vorbim în continuare despre o schimbare istorică la pensii. România adoptă modelul american, legea care introduce conturile de economii și investiții pentru pensii, similare cu cele din Statele Unite, a trecut astăzi de votul final din Parlament. Printr-o minune, după cum spun unii aleși, s-a găsit consens pe acest subiect. Toate partidele au fost în favoarea proiectului care introduce o alternativă flexibilă, voluntară, pentru pilonul 2 și pilonul 3 de pensii. Concret, oamenii vor putea face contribuții în fonduri de pensii. Apoi, vor putea alege să plătească taxe acum pentru aceste contribuții și să aibă la pensie venituri scutite de impozit. Cealaltă variantă e să fie scutiți de taxe acum, dar suma finală acumulată până la ieșirea din activitate să fie impozitată. Acest nou sistem nu va înlocui pensia publică, e voluntar. Oamenii pot alege ei singuri unde să investească. Suma finală de bani poate fi retrasă doar la pensionare, anticipat doar în situații speciale.
12: În următorii ani, presiunea asupra sistemului public de pensii va crește și nu putem aștepta ca generațiile viitoare să rezolve această problemă. De exemplu, un tânăr care are acum vârsta de 30 de ani, care va decide să investească 150 de lei în fiecare lună timp de 35 de ani, la o ipoteză de randamente medii anuale de circa 10%, atunci când va ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, va avea o sumă de circa 100.000 de euro.
13: Este un proiect bun pentru România și este un proiect despre care mă bucur să văd că a reușit să fie susținut transpartinic.
14: Evident că susținem acest proiect pentru că este bun pentru cetățeni.
15: Acest instrument nu înlocuiește pensia publică și nici pensia privată, pilon 2, pilon 3. Este un instrument voluntar, suplimentar.
16: Mi se pare relevant că avem discuția asta și că s-a găsit cumva consens printr-o minune. Poate găsim consens și pe alte subiecte.
0: Ne întoarcem la subiectul consultărilor convocate de președinte cu partidele parlamentare. PSD merge la Palatul Cotroceni cu 2 variante pentru formarea viitorului executiv. Un premier social-democrat sau un executiv construit în jurul partidului. Cu o zi înaintea consultărilor, cei din PSD par însă să-și nuanțeze poziția față de AUR. Deputatul Marian Neacșu, spre exemplu, spune că partidul lui George Simion nu e extremist, dar precizează că în acest moment nu sunt șanse ca AUR să intre la guvernare.
17: Cu ce mandat merge Partidul Social Democrat?
18: Cel care l-au stabilit la Sinaia.
19: Premier politic sau guvern independent?
18: Guvern politic cu premier PSD sau cu guvernul jurul PSD?
20: Benea, de exemplu, a spus că AUR nu mai este un partid extremist și că n-ar fi deloc așa tragic un guvern PSD-AUR. Sunteți de aceeași părere?
18: Deci faptul că AUR nu este un partid extremist l-am spus și eu cu nu multă vreme în urmă și destul de des. Discuții putem să facem cu toată lumea.
19: Inclusiv cu AUR.
18: Discuții.
20: Pentru o formulă de guvernare, vă referiți.
18: AUR
21: tot face parte din un guvern PSD?
18: În momentul ăsta nu avem o astfel de opțiune.
20: S-a negociat la om la om individual cu parlamentar de la AUR, domnul Neașu?
0: Și încă o serie de declarații care vin să contureze ideea că PSD și AUR deschid ușa unei guvernări împreună. Europarlamentarul social-democrat Dragoș Benea susține că un guvern PSD-AUR, citez, nu ar fi ceva dramatic. Acesta a declarat că și alți colegi din partid împărtășesc această idee. De altfel și fostul ministru social-democrat al agriculturii, Florin Barbu, spune că lucrurile se pot schimba în privința deciziei de a nu colabora cu partidul lui George Simion. Acesta din urmă spune că o astfel de formulă de guvernare ar fi o soluție rațională pentru ieșirea din criza politică.
1: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
2: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
21: PSD nu lasă deja o decizie la nivel de partid că nu va colabora cu AUR?
22: Această decizie a fost luată și a fost discutată, dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. Deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
23: În ce sens
22: se va lua?
23: La ce vă referiți?
22: După discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat. Această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
0: Iar UDMR lansează un al treilea scenariu de guvernare, un executiv instituțional. Ce înseamnă asta mai exact? Un guvern format din funcționari și experți cu vechime, care să fi colaborat până acum cu toate partidele. Kelemen Hunor susține că ar putea fi o variantă cu care atât PSD cât și PNL să ajungă la un compromis.
24: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Cu un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva de semnat președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat, despre care am vorbit și aici cu noastră luni sau marți, cred că luni, dar aia nu știm cu ce se măsoară, de unde vin tehnocrații. Da. Și ar exista și a treia posibilitate undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat.
25: Care
24: asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională, ori să aduci din zona de business, care cunosc procedurile administrative și să fie ei...
25: Fel de guvern tehnocrat?
24: Nu neapărat tehnocrat, de experți, de guvern instituțional. Eu am încercat să fac o propunere, încă o propunere, care s-ar putea la o adică să apropie cele două partide.
0: Un guvern de tehnocrați ar fi o catastrofă, susține deputatul PNL Alina Gorghiu. Aceasta spune că o astfel de variantă ar împinge toate partidele în opoziție. În schimb, consideră că o soluție mai decentă ar fi un premier tehnocrat, dar cu miniștri susținuți politic. Declarația vine în contextul în care recent liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus că o variantă care ar putea duce la deblocarea crizei politice ar fi cea unui guvern de tehnocrați adevărați, fără influențe din partea partidelor.
26: Guvern politic, chiar și cu premier tehnocrat, ar fi oricum o variantă mai decentă decât un guvern cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați. Ar fi catastrofă pentru România. Am trecut prin asta. Eu sunt un om foarte asumat și vă răspund sincer și serios. Un premier cu miniștri tehnocrați nu are niciun fel de susținere. Toate partidele politice ar fi în opoziție în secunda 2 față de acel guvern. Și cred că este o variantă de nedorit. un guvern politic cu premier tehnocrat, bănuiesc o variantă pe care se poate negocia la un moment dat.
0: Dezbatere intensă pe tema unui proiect care ar putea schimba modul în care se acordă alocațiile pentru copiii din România. Legea leagă cuantumul alocației de prezența la școală. Astfel, elevii care merg la școală și iau nota 10 la purtare vor primi 60 de lei în plus în fiecare lună. Cei care nu merg la ore vor avea alocațiile reduse la 100 de lei. Mergem la Amalia Dobre, ea știe mai multe despre proiectul care e în dezbaterea aleșilor.
3: Bun găsit! Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă în schimb prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta spun minim 250 de lei pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.
0: Și e oficial, Comisia Europeană anunță că începe procesul de schimbare a regulilor pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui să aibă deloc acces la social media, sub nicio formă. În următorii 2 ani, adolescenții vor putea să folosească rețelele sociale în condiții stricte. Așadar, între 13 și 15 ani vor putea folosi așa numite mini-conturi, supravegheate strict de părinți, cu funcții limitate, cu un conținut filtrat după reguli clar stabilite pentru rețelele sociale. Apoi, începând cu vârsta de 15 ani, își vor putea deschide conturi personale, care să le ofere mai multă confidențialitate, mai multă intimitate, iar aici ar intra în vigoare noi obligații pentru rețele, să controleze conținutul care ajunge la tineri, plus măsuri care să îi ferească de infractori cibernetici ori de bullying online. Apoi, Comisia ar vrea să impună companiilor de tehnologie să limiteze funcțiile care pot crea dependență, dar și să prevină răspândirea conținutului deepfake creat cu inteligență artificială ori folosirea imaginilor editate fără acordul celor care apar în ele. Și avem primele imagini cu sistemele antidronă care vor proteja porturile militare de la noi. Sunt testate în această perioadă în portul Constanța și pot detecta și neutraliza atât drone aeriene cât și marine. Mergem la Dana Costache. Ea știe mai multe despre echipamentele care au fost instalate în contextul incidentelor repetate de la Marea Neagră din ultimelor luni.
4: Bine v-am găsit! Noile sisteme antidronă sunt în probe și urmează să devină operaționale până la sfârșitul anului. Ele vor fi utilizate pentru apărarea portului militar Constanța și a portului Constanța în general, dar și pentru protecția porturilor militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare în cele 4 porturi militare de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ele vor
26: acoperim spațiul aerian, suprafața apei și zona submersă, cea din adâncul apei, și au capacitatea de a identifica, de a clasifica și de a neutraliza dronele aeriene de suprafață și submarine. Odată devenite operaționale aceste sisteme ultramoderne, vor apăra zona portuară a flancului estic al NATO și, bineînțeles, partea de sud-est a României.
0: Și Polonia se fortifică în fața amenințării ruse. Posturi de observație și bariere defensive sunt ridicate în apropierea unor importante puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și vedem imagini chiar acum. Măsurile fac parte din Scutul Estic, un program destinat inițial dezvoltării unei infrastructuri defensive la frontiera cu Rusia și Belarus. Proiectul a fost extins și la granița cu Ucraina, după incidentele din ultima perioadă, când locomotiva unui tren ucrainean de pasageri a fost lovită la 2 km de granița cu Polonia. S-a întâmplat în weekend. Două puncte de trecere a frontierei au fost închise și noaptea trecută, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Armata poloneză a ridicat și avioane de luptă pentru a monitoriza situația. Populația a fost avertizată, i s-a cerut să se pună la adăpost. Atacurile au dus și la restricții temporare în funcționarea unor aeroporturi din zona de sud-est a Poloniei. Inteligența artificială riscă să scape de sub control. Pericolul e atât de mare încât companiile care dezvoltă această tehnologie iau măsuri de protecție, cer ajutor de la marile economii. OpenAI, Anthropic și Google DeepMind vor să creeze un organism care să supravegheze și să reglementeze sectorul. Rivalii din industria americană par să fie ajuns la consens privind încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. În caz contrar, omenia pur și simplu nu va ține pasul cu tehnologia, transmit directorii companiilor. Donald Trump, președintele american, s-a declarat împotriva unor reglementări pentru că, spune el, ar oferi Chinei un avantaj în competiția cu Statele Unite.
5: Afraid of this. We have the potential of a loss of control accident or some other serious thing that could go wrong. We have the potential of way too much power concentration.
6: Well, safety is paramount. In a lot of ways, it's job one. However, safety is an engineering problem. If you build a product or a service and you're not confident in its functionality, capability, or safety, then don't release it. And so that's a very obvious thing to do.
7: So we will step up together with our like-minded partners like Canada, the UK and others. We want to team up on model evaluation, verification, early warning, AI security and much more.
8: If you want to develop illegally a nuclear weapon that could threaten humanity, you should be punished. If you are you are moving forward on a AI development that could threaten humanity, you should be equally punished.
9: I think AI, the potential danger of AI is probably greater than nuclear weapons.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre conceptul de cruelty free pe care îl vedem marcat pe etichetele multor produse. Haideți să vedem ce înseamnă și de ce este important să ținem cont de el. Termenul cruelty free se referă la produsele care nu sunt testate pe animale în nicio etapă de producție. Adică nici ingredientele, nici produsul final nu au fost testate pe animale în laboratoare. Cel mai des găsim această precizare în cazul produselor cosmetice și de îngrijire personală, dar conceptul se extinde și în alte domenii. În Uniunea Europeană, testarea pe animalele pentru cosmetice este interzisă, dar multe produse de pe piață pot proveni din companii care testează în alte țări. De aceea este important să verificăm etichetele și să fim atenți la acest aspect. Dincolo de precizarea cruelty free, pe etichete mai putem găsi și simbolul Leaping Bunny, care este tot o certificare a faptului că produsul nu a fost testat pe animale. De ce este important să facem aceste alegeri? În primul rând, pentru că asta înseamnă mai puțină suferință pentru animale și, cumpărând astfel de produse, susținem companiile care investesc în metode de testare etice și sustenabile. Fiecare alegere pe care o facem contează și, în final, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Florin Prunea la Scena deschisă.
5: De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
6: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tirul. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
5: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
6: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
5: Asta zic, aveam, cred că ai suferit. Aveam
6: șofer până acostică și soția lui venea și spunea: Doamne, nu mai trimiteți, domne, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: Doamne, vă rog eu din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
5: Nu cred.
6: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să-mi aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamnă, acasă? O repatriere de cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe... Cum să las doamnă om acolo? Am adus om și l-a dus și a zis numai, să mai audă tiruri. Și a doua când mi-a... Domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la, în gură, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, mi-am rupt titlul, adică cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și a fost și eu pântre ea.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct la știrile zilei și vă reamintesc informațiile momentului. Partidele fac chiar în aceste ore ultimele planuri înainte de consultările la care liderii au fost chemați mâine dimineață. Programul e unul strâns, cel mult 30 de minute a alocat Nicușor Dan pentru fiecare partid, fiecare grup parlamentar. Avem cele mai noi informații despre ultimele strategii și numele vehiculate acum pentru Palatul Victoria la știrile zilei. Și urmărim în continuare și ce măsuri au luat autoritățile după violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. 6 rețineri au fost deja, amenzi de 10.000 de lei, dar și delegații chemate la Cotroceni. Am văzut astăzi imaginile care arată cine sunt agitatorii, sunt azi în jurnalele și programele Digi24. Mai departe, vorbim despre zborul privat spre Mykonos, care l-ar putea duce pe fostul ministru al muncii, Florin Manole, în două comisii de anchetă din Parlament. Socialdemocratul spune că nu au fost bani publici și că, de-a lungul timpului, el a primit 10 de invitații în care toate costurile au fost acoperite. Nu a spus și câte astfel de oferte a acceptat sau câte au inclus jeturi private. Va fi întrebat, probabil, în comisia de anchetă din Senat, în timp ce USR și PNL vor înființa unei comisii de anchetă și la Camera Deputaților, sub denumirea Mykonos Nordis. Ancheta ar urma să stabilească împrejurările în care au fost organizate deplasările, zborurile, dar și criteriile după care au fost aleși participanții. Comisia ar urma să ia și urma banilor pentru toate plățile făcute.
1: A fost o deplasare organizată și plătită de Camera de Comerț. Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Se poate verifica pe 544, dacă vreți, pe toată perioada în care am fost la Ministerul Muncii, am zburat exclusiv la Economy, pentru că era vorba de bani publici, de banii cetățenilor. Orice alte detalii, orice alte răspunsuri la întrebările oricui, în timpul audierilor parlamentare, voi face aceste clarificări. Motivul prezenței mele a fost legat de temele de legislația muncii. Ca parlamentar primești 10 de invitații, unele cu costurile de deplasare acoperite, iar eu am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite
2: de Camera de Comerț și Industrie?
1: Nu,
2: sau de
1: alte diferite structuri care te invită, organizații internaționale, naționale, au fost, este uzual să primești invitații.
0: Tinerii români așteaptă până după 27 de ani ca să se mute din casa părintească, iar datele arată că vârsta depășește media din Uniunea Europeană. Dar trebuie să ne uităm și la context. În România salariile sunt mai mici, în special pentru începători, iar costurile pentru chirii și locuințe sunt record.
3: Doru are 27 de ani și a stat o vreme în chirie, dar acum s-a întors să locuiască din nou la părinți.
4: Încă stau cu ai mei, deși muncesc și am foarte multe proiecte, am considerat că momentan e o alegere mai bună. Am stat în chirie și, sincer, prefer să plătesc, nu știu, o rată lunară, un credit, dar știu că la final casa e a mea.
5: Eu încă stau cu părinții.
6: Ne spui câți ani ai?
5: Am 22. Cât mai curând posibil vreau să mă mut. Momentan abia am terminat facultatea. Și m-am angajat. Aș vrea totuși să am ceva al meu. Și chiria este bună.
3: 27 de ani și 4 luni este vârsta la care, în medie, tinerii români se mută de la părinți, arată

0: Educația mentală pentru tineri atunci când își fac planuri de viitor, ideea de a pleca de la părinți, de acasă, devenind practic o aventură din punct de vedere financiar.
1: Italia are cea mai mică rată de angajare printre tineri din toată Europa, chiar mai mică decât în România. Nu e de mirare că tinerii renunță la confortul casei părintești târziu, după vârsta de 30 de ani.
2: Asta vine și cu un alt efect secundar. Vârsta la care tinerii aleg să se căsătorească este și ea din ce în ce mai înaintată. S-a ajuns astfel ca tinerii să se căsătorească în medie la 36 de ani, iar tinerele la 33 de ani. Abia după această vârstă vin și copiii.
1: În Spania, tinerii pleacă din casa părintească tot după 30 de ani.
3: Pentru tinerii spanioli, calculul este destul de simplu. Chiria medie aici este de 1100 de euro, cam așa, iar salariul mediu pe care îl obțin cei 6 din 10 tineri care reușesc să-și găsească un loc de muncă este de 1300 de euro. Practic, plecatul de acasă este o dorință imposibilă.
1: Sociologii spun că plecatul cât mai devreme de acasă îi ajută pe tineri.
4: În țările în care se pleacă mai devreme de acasă, reușitele sunt mult mai evidente decât la noi, când se pleacă târziu. Vedeți, este corelația între plecarea de acasă, vârsta la prima căsătorie care a crescut semnificativ, s-a dus aproape la 30 de ani, vârsta la primul, la nașterea primului copil.
1: Cel mai devreme pleacă din casa părintească tinerii din țările nordice, dar și cei din Franța, respectiv până împlinesc 23 de ani.
5: Cursa pentru țiței și criptomonede a declanșat unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei, dezvăluie Financial Times. Cel mai mare grup energetic de stat a plătit în avans 230 de milioane de dolari pentru o tranzacție cu petrol din Venezuela, 6 milioane de barili. A primit până la urmă mai puțin de jumătate din cantitate. Pierderile pentru compania poloneză sunt uriașe. Problemele au apărut pe fondul sancțiunilor americane impuse Venezuelei, invocate de intermediarul afacerii pentru a schimba banii în criptomonede. Se întâmpla în 2023. Numai că lanțul de companii interpuse apoi sub noi pretexte că astfel pot fi ocolite blocajele impuse de americani, acest lanț a înghițit pe rând 10 de milioane de dolari din suma plătită în avans. La Varșovia, o anchetă penală încearcă acum să facă lumină în acest caz cu mai mulți foști directori ai companiei poloneze de stat puși sub acuzare. Kim Kardashian primește despăgubiri simbolice de un euro după ce a fost victima unui jaf într-un hotel din Paris. Vedeta americană de reality show a cerut suma simbolică de la hoții care, sub amenințarea armei, i-au furat bijuterii evaluate la peste 6 milioane de dolari în 2016. Jaful căruia i-a căzut victima Kardashian a șocat la momentul respectiv capitala Franței. Suspecții, condamnați între timp la închisoare, erau deghizați în polițiști, iar capturarea și judecarea lor a durat aproape 10 ani. Despăgubirea acordată acum de instanța civilă lui Kim Kardashian e una simbolică. Exact suma pe care a cerut-o, chiar dacă nu și-a recuperat nici până în prezent bijuteriile, printre care se numără și un inel de logodnă primit de la fostul său soț Kanye West în valoare de 4 milioane de dolari.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
9: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
10: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
9: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
10: Arată ca și cum a fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
9: Deci vom mai trăi ceva. Sfârșitul
10: trebuie să facem tot posibilul să o păstrăm încă cu noi.
9: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei? De acum 3 decenii.
10: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
9: Fukuyama,
10: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
9: Ultimul om.
10: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie.

0: legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia tot se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
1: principii sănătoase.
0: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Pe final de jurnal ne uităm la ultimele vești de la meteorologi. Finalul de săptămână se anunță foarte cald pentru a doua parte a lunii septembrie, însă atenție! Diminețile rămân răcoroase chiar la limita înghețului. În unele zone, Greta Gavrilă cu toate datele.
1: În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, cerul va fi senin, vântul va sufla slab, iar în centru și nord-est se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și până la 18 grade Celsius în dealurile de vest. Peste zi vremea va fi deosebit de caldă în vest, unde se vor înregistra 31 de grade, va ploua slab prin jumătatea nord-vestică, iar vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră în vest și nord-est. Vineri se vor atinge 32 de grade Celsius în sudul Olteniei, iar ploii vor apărea prin centru, nord și vest. În weekend vremea se va menține caldă, dar va fi ușor instabilă. Sâmbătă vor fi averse cu fenomene electrice în nord și centru, iar duminică ploile vor ajunge și în regiunile vestice și sudvestice. La munte vremea se va menține caldă pentru această dată cu temperaturi de până la 23 de grade în stațiuni, însă vântul va prinde putere la altitudini mari și vor apărea și acolo ploi slabe. Condițiile de precipitații se vor menține inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, vremea va fi frumoasă în continuare, iar în termometre vor fi temperaturi de până la 25 de grade Celsius până la finalul acestei săptămâni. Dimineața și

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976. Eroul din Erevan, Shavarsh Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oamenii din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Hai să ne întoarcem puțin în timp, așa, da? Un adolescent din Baia Mare care are succes în muzică. Cum s-a întâmplat asta? Care e povestea de atunci?
4: M-am născut în Sălaj, am copilărit în Maramureș, în Baia Mare, și la 18 ani m-am mutat în București. Am visat tot timpul să fac muzică, mi-am dorit, am stat mii de ore în studio, am experimentat. Mi-am dorit să fiu pe scenă, nu am visat niciodată că aș putea vreodată să am un concert în Rio de Janeiro sau în Kuala Lumpur, spre exemplu, dar le-am avut. Și mă bucură enorm de tare că, uite, odată cu era internetului și cu schimbările majore în industria muzicală, muzica mea a atins succes internațional prima dată în 2005. Și asta m-a făcut să îmi doresc să înțeleg de ce, să construiesc mai departe, să susțin proiectul ăsta și să stau în studiu să compun.
3: În 2005, cum s-a întâmplat?
4: Primul succes accent se numește Kylie, 2005, și prima țară care am cucerit-o, să zic așa, a fost un hit de vară, a fost Olanda. Piesa Kylie, adică varianta în engleză a piesei Dragoste de închiriat, a fost un mare hit în Olanda. Este în continuare, paradoxal, după 20 de ani, astăzi, dacă mergem în Olanda, oriunde, toată lumea știe piesa. Deci ăsta a fost primul succes. După Olanda a venit Benelux, Franța, și după Franța Scandinavia. Și de acolo s-a împrăștiat mai departe.
5: Ai avut vreodată sentimentul că ai rămas, de fapt, Adi, de la accent, indiferent de câte proiecte ai făcut?
4: Da, pentru că mi-am dorit să rămân Adi de la accent. Practic, accent este copilul meu. L-am construit în 98-99. Componența era diferită. Atunci am lansat un album care n-a funcționat și în 2001-2002 am făcut varianta pe care voi o știți cu băieții, iar din 2013 sunt singur în accent.
5: Când te uiți înapoi, care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în carieră?
4: Am făcut multe greșeli. Încerc să-mi dau seama dacă am făcut vreuna mare. Nu vin acum așa, poate punctual pot să mă gândesc, să-mi aduc aminte de greșeli, nu știu, decizii luate, unele apariții pe care le-am refuzat sau unele apariții pe care le-am acceptat și poate că nu mi-au făcut bine în carieră. Au fost momente complicate în cariera mea, dar cred că asta este frumusețea unui artist care știe să meargă mai departe și dacă are parte de eșec. Și de fapt, succesul este puterea de a construi după eșec.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Ionuț Radu face zid în fața ciprioților. Apoi AC Milan o ia pe Benfica în vizor. Astăzi, legați-vă centurile. Începe UEFA Europa League în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 16, știrile zilei în continuare. Informația orei este aceasta. Vine un avertisment nou din partea ciobanilor. Dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Asta au spus după ce au ieșit de la Palatul Cotroceni, unde au fost chemați pentru discuții de un consilier al președintelui. Li s-a promis că premierul nou, nominalizat, va primi lista lor de revendicări. Supărarea cea mai mare până la urmă este legată de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli din mai multe ferme din România.
1: Am spus că după ce o să se formeze nou guvern, o să ia legătura și cu propunerile care am venit și aici, o să ține cont de ele și o să încerce să rezolve. Animalele care sunt sănătoase să nu se mai omoare și ca să ne se deschide exportul.
0: Fără dar și poate, a existat o implicare a partidelor politice în evenimentele de ieri din Piața Victoriei, soldate cu violențe. Asta spune ministrul interimar al agriculturii. Tanțoș Barna arată direct către AUR. Spune că multe asociații știau că se încearcă deturnarea protestului, motiv pentru care n-au dorit să iasă în față.
2: Protestul a fost anunțat prima dată pe 10 sau pe 11 august. Atunci s-a menționat pentru prima dată data de în jur de 15 septembrie. Multe asociații mi-au spus, știm că se încearcă confiscarea evenimentului. Motiv pentru care noi nu vrem să ieșim în față ca organizații care să-și asume organizarea. Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
3: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în acest
2: fără doua și poate. I-am și văzut. Am văzut
3: la ziua, cine vă referiți?
2: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care, mai direct sau mai indirect, și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Și în contextul discuției despre acest protest deturnat din Piața Victoriei, vreau să vedem acum o mărturie importantă. Unul dintre organizatorii inițiali spunea de o săptămână că AUR plănuia să confiște protestul ciobanilor și să devieze manifestația pașnică spre violențe și spre lupte de stradă. Încercând să-i convingă pe liderii ciobanilor să meargă pe calea legală a autorizării protestului, Ian Cugelu, pentru că despre el este vorba, ar fi primit chiar amenințări cu moartea, spune el, de la personaje apropiate formațiunii lui George Simion. Încercăm să obținem reacțiile celor acuzați, desigur, o să revenim cu ele în momentul în care le primim, dar până atunci vreau să vedem mărturia aceasta.
4: Eu am să o numesc ciobaniada. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care... după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15. Adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
0: Printre cei care au participat ieri la protestul din Piața Victoriei s-au numărat și mulți parlamentari AUR. Vicepreședintele partidului, Gianina Șerban, susține că a mers ca să protesteze și a fost agresată de un jandarm. În plus, aceasta recunoaște că printre protestatari erau și instigatori. De asemenea, și liderul formațiunii AUR, George Simion, susține că mai mulți membri ai partidului au fost prezenți acolo în piață, dar punctează că aceștia au fost pașnici.
5: Da, am fost.
6: Și ce ați făcut?
5: Am protestat ca orice român. Am fost deranjată de atitudinea jandarmilor la nivel de grup. Eu am fost agresată de un singur jandarm și nu de o instituție sau de un grup.
6: Deci considerați că au fost instigatori la respectivul protest? Care au...
5: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori.
7: Cu cine?
5: Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
7: Cu cine ați mai mers în piață? Au fost colegii dumneavoastră acolo?
5: Da, au fost colegi, sigur că da.
8: Și ce treabă au parlamentarii AUR cu asta?
9: Au fost foarte mulți parlamentari AUR acolo. Au fost instigați de partid, au fost instigați.
8: Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
0: Consultări mâine la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Președintele Nicu Șordan a chemat partidele la discuții. Șeful statului are pe masă două propuneri de premier, dar ar putea apărea totuși și un nume surpriză. Nu știm deocamdată ce va fi. Colega mea, Emma Soica, urmărește acest subiect. Ce surprize ar putea aduce aceste consultări de mâine, Emma?
10: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicu Șordan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicu Șordan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României, pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
0: Emma, îți mulțumesc. În contextul acesta, ce vedem? Vedem că PSD și AUR deschid cumva ușa unei guvernări împreună. Europarlamentarul PSD, Dragoș Benea, susține că un guvern PSD-AUR n-ar fi ceva dramatic. El a declarat că și alți colegi din partid împărtășesc ideea lui. De altfel, și fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spune că lucrurile se pot schimba în privința deciziei de a nu colabora cu AUR. De partea cealaltă, liderul acestei formațiuni, George Simion, spune că o astfel de formulă de guvernare ar fi o soluție rațională pentru ieșirea din criza politică.
11: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
12: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații. L-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
13: PSD nu lasă deja o decizie la nivel de partid că nu va colabora cu AUR?
14: Această decizie a fost luată și a fost discutată. Dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
15: În ce sens
14: se va lua?
15: La ce vă referiți?
14: După discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat. Această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
0: Au fost audieri la DNA Iași în dosarul afaceristului Bogos, acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. Fostul secretar general al guvernului, Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate, a stat peste 5 ore în fața procurorilor anticorupție. Spune că ea a solicitat să fie audiată. Informații suplimentare chiar acum de la Ligia Pricopi. Te ascultăm, Ligia.
16: Bun găsit! Cristina Trăilă spune că a venit de bunăvoie astăzi la DNA Iași. Ea a solicitat această audiere pentru că își dorește să se afle adevărul și a dat declarații mai bine de 5 ore în fața procurorilor anticorupție. Este cercetat în dosarul lui Fănel Bogos de la sfârșitul lunii august pentru complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Acuzația principală de folosirea influenței a fost formulată față de Mihai Barbu, fostul președinte al PNL Vaslui, cel care, spun procurorii DNA, ar fi intermediat întâlnirea dintre Fănel Bogos și prim-ministrul Ilie Bolojan. Cristina Trăilă neagă faptul că ar fi avut vreo implicare în aranjarea acelei întâlniri care a avut loc chiar la sediul guvernului și neagă de asemenea faptul că ar fi participat cumva la tentativa lui Fănel Bogos de a-l schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui, apelând la o rețea vastă de cunoștințe, oameni cu putere de decizie. A mai spus de asemenea Cristina Trăilă că în declarațiile extinse de astăzi de la DNA nu a făcut nicio precizare cu referire la Ilie Bolojan, prim-ministrul României.
17: Acest dosar chiar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan. De altfel, nici nu au fost aspecte legate de Ilie Bolojan în declarația pe care am formulat-o și nu există niciun element penal în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan. Nu a existat nicio presiune asupra președintelui ANSVSA București, aș putea spune din potrivă. L-a ținut să se vadă cu mine pe organizarea instituției.
15: S-au făcut vreodată intervenții pentru...
17: Am depus de altfel un set de documente relevante în cauză.
15: S-au făcut vreodată presiuni pentru schimbarea din funcția domnului Ponea?
17: Niciodată, cel puțin în ceea ce mă privește.
0: Scandal în comisiile de apărare din Parlament la dezbaterea legată de participarea militarilor români la comandamentul operațional pentru Ucraina. Deputatul AUR, Dan Tănasă, a acuzat că se încearcă aducerea României în război cu Rusia. În realitate, cei 20 de militari, pentru că despre asta este vorba, nu vor participa la lupte și nu vor fi desfășurați cumva pe teritoriul ucrainean. Solicitarea participării a venit de la președintele Nicușor Dan.
18: Suntem aici, parlamentari, stăm aici 2 ore, 3 ore, ideea asta de a pune doar 2 întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că n-avem voie mai mult de 2 întrebări, este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore, să aflăm cu tot, să afle țara toate detaliile. Mă deranjează că vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă.
19: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplul motiv. Această forță intervine după
18: încercarea. Am spus doar să ne permitem.

0: Zborul spre insula miliardarilor l-ar putea aduce pe fostul ministru al muncii în două comisii de anchetă din Parlament. Socialdemocratul Sorin Manole spune că zborul n-a fost pe bani publici și că de-a lungul timpului el a primit zeci de invitații în care toate costurile erau acoperite. N-a zis încă, însă, câte astfel de invitații a acceptat sau câte au inclus jeturi private. Asta va fi probabil întrebat în comisia de anchetă din Senat. Însă, ce aflăm noi, USR și PNL vor înființarea unei comisii de anchetă și la deputați. Acolo denumirea o să fie Mykonos Nordis. Ancheta ar urma să stabilească împrejurările în care au fost organizate deplasările către Mykonos și Nisa, dar și zborurile Nordis, precum și criteriile după care au fost aleși participanții. Comisia ar urma să urmărească plata transportului, a cazării, a meselor, a transferurilor și a altor servicii, inclusiv pentru eventuali însoțitori. Vor fi verificate și eventuale plăți prin intermediari, sponsorizări, decontări, rambursări sau compensări.
1: A fost o deplasare organizată și plătită de Camera de Comerț. Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Se poate verifica pe 544, dacă vreți, pe toată perioada în care am fost la Ministerul Muncii, am zburat exclusiv la Economy, pentru că era vorba de bani publici și de banii cetățenilor. Orice alte detalii, orice alte răspunsuri la întrebările oricui, în timpul audierilor parlamentare le voi face aceste clarificări. Motivul prezenței mele a fost legat de temele de legislația muncii. Ca parlamentar primești zeci de invitații, unele cu costurile de deplasare. Am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite de
2: Camera de Comerț și Industrie?
1: Nu. Sau de alte diferite structuri care te invită, organizații internaționale, naționale, au fost. Este uzual să primești invitații.
0: Este o dezbatere intensă pe tema unui proiect care ar putea schimba modul în care se acordă alocațiile pentru copii în România. Legea leagă cuantumul alocației de prezența la școală. Cei care merg la ore și au nota 10 la purtare vor primi 60 de lei în plus în fiecare lună. Cei care chiulesc vor avea alocațiile reduse la 100 de lei. Explicațiile toate de la Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă în schimb, prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență, care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta spun minim 250 de lei, pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.
0: Inteligența artificială riscă să scape de sub control, iar pericolul e atât de mare încât companiile care dezvoltă această tehnologie iau măsuri de protecție. OpenAI, Anthropic și Google DeepMind vor să creeze un organism care să supravegheze și să reglementeze sectorul. Rivalii din industria americană par să fie ajuns la un consens privind încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. În caz contrar, omenirea nu va putea ține pasul cu tehnologia. Donald Trump s-a declarat împotriva unor reglementări, pentru că ar oferi, de fapt, Chinei un avantaj competitiv.
4: I think the world is right to be afraid of this. We have the potential of a loss of control accident or some other serious thing that could go wrong. We have the potential of way too much power concentration.
5: Well, safety is paramount. In a lot of ways, it's job one. However, safety is an engineering problem. If you build a product or a service and you're not confident in its functionality, capability, or safety, then don't release it. And so that's a very obvious thing to do.
6: So we will step up together with our like-minded partners like Canada, the UK, and others. We want to team up on model evaluation, verification, early warning, AI security, and much more.
7: If you want to develop illegally a nuclear weapon that could threaten humanity, you should be punished. If you are moving forward on a AI development that could threaten humanity, you should be equally punished. AI, I think AI, the potential danger of AI is probably greater than nuclear weapons.
0: O importantă rețea de infractori cibernetici a fost dezmembrată în Spania. Hackerii le spuneau oamenilor că sunt angajați ai băncii, apoi le furau datele și banii din conturi. Paguba estimată depășește 1 milion de euro. Poliția a făcut 10 de arestări, iar acum încearcă să dea de urma victimelor. Mai multe detalii chiar acum de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
8: Bun găsit, au fost mai multe deschideri simultane în toată Spania, au fost reținute până acum 27 de persoane și alte 57 sunt investigate. Suma păgubită într-adevăr depășește 1 milion de euro. O parte din ea deja este returnată victimelor care au făcut plângere până acum, pentru că la deschidere au fost găsite 50.000 de euro cash, iar în conturile verificate alte 250.000 de euro. Este un apel într-adevăr din partea poliției, cei care cred că sunt victimele unui astfel de procedeu infracțional să vină la poliție să facă plângere, astfel s-ar putea să-și recupereze banii. Tot la deschidere au fost găsite și acele mașinării antrenate special care trimiteau, atenție, peste 100.000 de SMS-uri pe oră, pentru că așa făceau acești infractori. Trimiteau SMS-uri unor persoane pe care le cercetau înainte minimal, SMS-uri care veneau aparent din partea unor bănci, aveau și un link, iar odată accesat link-ul, datele, inclusiv cele bancare ale victimei, erau furate. Erau extrase din conturi sume mici pentru a evita plângerile și pentru a ridica suspiciuni întârziate. Totuși, au fost păgubite 10.000 de persoane, spun polițiștii, de aceea fac acest apel și mai fac un apel. În caz că primiți un astfel de SMS, nu îl luați în seamă. Dacă aveți dubii, mergeți la banca de care aparțineți și verificați dacă este într-adevăr oficial.
0: Finala Europa League din 2028 va fi organizată la București, pe Arena Națională. UEFA a acceptat candidatura depusă de Federația Română de Fotbal și de Primăria Capitalei. Se va întâmpla după 16 ani de la precedentul act final al competiției, care s-a ținut în România. Atunci erau echipele spaniole Atletico Madrid și Athletic Bilbao.
9: Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Prinț, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: O rețea globală de asasini, controlată din Rusia, ar fi pregătit crime la comandă în Statele Unite și în Europa. FBI a destructurat gruparea, iar 5 persoane au fost puse sub acuzare. Izabela Neagu are mai multe informații și ne spune și care erau țintele. Te ascultăm, Izabela.
2: Bun găsit, vorbim despre o rețea despre care procurorii americani spun că a acționat pentru serviciile de informații ale Federației Ruse și care ar fi funcționat de cel puțin 2 ani. 5 persoane au fost puse sub acuzare, iar printre ele se află un fost colonel al serviciilor ruse de informații și fiul său. Schema descrisă de anchetatori era una foarte clară. Membrii rețelei ar fi recrutat persoane din Statele Unite și din alte țări, mai întâi pentru supravegherea țintelor, iar apoi pentru asasinate. Într-unul dintre cazuri, unui bărbat din Statele Unite i-ar fi fost oferiți $40.000 pentru uciderea unui important disident rus, despre care rețeaua credea că locuiește în Washington. Bărbatul a făcut operațiuni de supraveghere, dar a refuzat să comită crima. Într-un alt caz, oferta ar fi fost de $25.000 pentru uciderea unei persoane din Lituania, dar această tentativă de recrutare a eșuat. Anchetatorii americani susțin că activitatea rețelei nu se limita la asasinate, iar membrii acestei ar fi recrutat oameni inclusiv pentru acte de sabotaj împotriva infrastructurii civile și militare din state europene.
1: Mulțumesc! Cursa pentru țiței și criptomonede a declanșat unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei, asta scrie Financial Times. Cel mai mare grup energetic de stat a plătit în avans $230 de milioane pentru o tranzacție cu petrol din Venezuela. E vorba de 6 milioane de barili. A primit până la urmă mai puțin de jumătate din cantitate, iar pierderile pentru compania poloneză sunt uriașe. Problemele au apărut pe fondul sancțiunilor americane impuse Venezuelei, invocate de intermediarul afacerii pentru a schimba banii în criptomonede. Numai că lanțul de companii interpuse, apoi, sub pretextul că pot ocoli blocajul american, a înghițit pe rând $10 de milioane din suma plătită în avans. La Varșovia, o anchetă penală încearcă să facă lumină în acest caz, cu mai mulți foști directori ai companiei de stat puși acum sub acuzare. Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii, dar nepurtarea lor nu atrage vreo sancțiune. Proiectul acesta al PSD a fost adoptat în Comisia pentru Învățământ din Senat. Amenzile pentru părinți și cele pentru școli din proiectul inițial au fost eliminate. Acestea ajungeau chiar și la 10.000 de lei. Vestea că uniforma ar putea deveni obligatorie a divizat cumva colectivul elevilor, dar și pe cel al părinților.
3: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii dacă proiectul de lege trece de Parlament. În unitățile de învățământ nu ar mai exista elevi îmbrăcați după preferințe.
4: Azi nu ai cămășuță la tine, n-ai cravată?
5: De obicei așa mă îmbrac eu. Îmi place să fiu un alt stil decât uniformă. Nu-mi place să mă îmbrac office, nu sunt de acord. E alegerea fiecăruia când se îmbracă. Atâta timp cât nu încalcă niște reguli, adică să vină îmbrăcat decent, în culoare de școli.
4: Azi ai uitat cravata sau nu o porți de regulă?
5: Mi s-a furat cravata.
6: Susțin parțial uniforma și noi elevii avem dreptul acesta să ne exprimăm din punct de vedere vestimentar, estetic, dar în același timp este necesară și o rigoare.
7: În primul rând, noi elevii reprezentăm imaginea colegiului. Totodată sunt anumite zile în care parcă îți dorești să nu mai porți o cămașă și îți dorești ceva mai comod.
3: Și părinții au păreri împărțite.
8: Sunt de acord. E mai lejer pentru copii așa, cu tricou, să se îmbrace decent.
9: E o idee bună. Știți, bullying-ul mai dispare.
10: O idee foarte bună și necesară. Se deosebesc față de celălalt persoane.
4: Cine să cumpere uniformele? De la bugetul local sau părinții?
10: Cred că echitabil ar fi jumate-jumate.
11: E perfect. Toată lumea să fie unită, la fel, fără... E frumos și vizual.
3: Forma inițială a proiectului prevedea amenzi pentru părinți și școli dacă elevii nu veneau la ore în uniformă. Acestea au fost însă eliminate.
12: Nu cred că este un aspect care să le distrugă personalitatea și sunt convinsă că în felul acesta se vor diminua multe neajunsuri dintre ei. Eu aș zice că cel mai mare neajuns este cel de factură financiară.
13: Ar fi și un element de siguranță în școli. Practic, având o uniformă, atunci poți să recunoști foarte ușor o persoană care este externă școlii.
3: Autoritățile locale nu vor fi obligate să cumpere uniformele pentru elevi, însă proiectul le permite să suporte aceste costuri din bugetele locale, dacă au posibilitatea.
14: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Un control făcut la timp poate salva o viață. Acesta este semnalul de alarmă al medicilor, care spun că mortalitatea crescută în cazurile de cancer ovarian e cauzată în principal de diagnosticarea târzie în stadii avansate. Medicii mai spun că riscul crește odată cu vârsta, când controlele periodice devin și mai importante. Povestea unei paciente de 63 de ani demonstrează cât de repede se poate schimba totul în mai puțin de un an. Să vedem povestea.

0: Ultimele analize le făcusem cu un an înainte. Din păcate n-a reușit să mă încadrez să le fac la 6 luni.
1: Câteva luni de întârziere la controlele periodice pe care trebuia să le facă i-au adus Danielei unul dintre cele mai grele diagnostice de cancer ginecologic, cel ovarian. Mai este numit și ucigașul tăcut, pentru că se dezvoltă silențios, iar în fazele incipiente, simptomele pot fi ușor confundate cu cele digestive. Imediat ce a fost diagnosticată, Daniela a început tratamentul. Boala nu avansase mult.
0: Imediat m-am operat și apoi imediat am intrat pe tratamentul acesta. Sunt ok, da, sunt bine. Funcțională, lucrez, continui activitatea obligatorie.
1: Experiența a făcut-o să înțeleagă pe deplin importanța prevenției. Controlele făcute la timp pot face diferența între o șansă reală la un tratament salvator și un verdict imposibil de întors.
0: Pare că e scurt, zici un an, nu poate să întâmple ceva într-un an, dar uite că se poate întâmpla.
1: Cancerul ovarian este al 5-lea cel mai frecvent în rândul femeilor, după cancerul de sân, de col uterin, cel pulmonar și colorectal. De cele mai multe ori este descoperit târziu pentru că boala dă semne mai evidente doar în stadii avansate.
2: Rata de supraviețuire ține de stadiul în care este diagnosticată boala. Pentru stadiile, să zicem, inițiale, stadiul 1 până la stadiile 3, fără o extensie importantă, după intervenția chirurgicală și terapiile adjuvante, cum se cheamă, postoperatorii, nu puține paciente sunt cele care nu mai recad și, practic, pot fi considerate chiar vindecate.
3: Din păcate, stadiile incipiente sunt puține la număr. Marea majoritate a cazurilor care se prezintă în fața noastră sunt în cazuri avansate. Pacienții nu se duc la controle regulate, marea majoritate a lor.
1: Medicii spun că femeile care prezintă mutații BRCA au un risc crescut atât pentru cancer ovarian cât și de sân. Medicina modernă a dezvoltat însă tratamente specifice pentru pacientele care au și mutații genetice.
2: O proporție importantă din aceste paciente la un moment dat trecat și se încadrează într-un stadiu avansat de boală, într-un stadiu metastatic, cum numim noi, pentru care, sigur, și în aceste situații există soluții terapeutice care pot să extindă supraviețuirea, sigur, de la caz la caz, între un an și 3, 4 sau chiar 5 ani. Tratamentele actuale sunt mai îmbunătățite față de ceea ce aveam la dispoziție acum câțiva ani. În primul rând, legat de terapiile specifice mutațiilor BRCA.
1: Statisticile arată că în România aproximativ 1000 de femei mor în fiecare an din cauza cancerului ovarian. În majoritatea cazurilor, boala este descoperită în stadii avansate.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Digi24 FM.
6: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
7: Festa, alegria e gioia.
8: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
7: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
8: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
7: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
8: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
7: Eveniment recomandat de Digi FM.
9: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!
5: Digi24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
12: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugraf. Am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar m-a văzut sicrie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
14: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
13: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am care am văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străini. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spuneam, nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Înainte de protestul din Piața Victoriei, rețelele sociale, în special TikTok-ul, a fost inundat de mesaje de mobilizare. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă, nu pentru cauza ciobanilor sau reluarea exporturilor de carne, ci din diverse alte motive. Iar îndemnul cu AI sau prin mesaje transmise de internauți care s-au filmat chemând lumea la protest, au curs toate acestea câteva zile la rând. În unele clipuri, cei care s-au filmat avertizau că protestele vor fi totuși violente.

0: milioane.
1: Până nu iese toată țara în stradă, cel puțin 2 milioane de oameni, păi la bulgari, numai când au dat știrea la televizor că guvernul are de gând să mărească taxele, au ieșit 1,5 milioane și au schimbat guvernul a doua zi.
2: Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumirea.
3: Deci, pentru 22 de milioane de locuitori, sau cât mai suntem, 19 milioane de locuitori, să vorbești decât tu și eu și să ne ia din casă. Mie mi s-a trimis scrisoare de la Casa Poporului că vrea să mă ia, să mă ducă cum ne-a dus Antonescu. A zis că mă duce în diaspora. Jur, am făcut conferințe de presă, nu te sperii pe tine, că oricum nu se schimbă nimic. E doar o părere de-a ta.
4: Ajunge până aici. Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. Toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.
5: Ia uitați ce mesaj are doamna, desecretizați, nu mai amânați. După data de 15, toți influencerii să umple TikTok-ul și Facebook-ul.
6: Fostul ministru al agriculturii Florin Barbu spune că ar consuma carne provenită de la o oaie despre care știe că a fost bolnavă și nevaccinată. El a explicat că oile sunt testate înainte de a fi sacrificate și, prin urmare, n-ar exista niciun pericol. Declarația fostului ministru vine în contextul scandalului acesta declanșat de interzicerea exporturilor de ovine în Uniunea Europeană, dar și în alte țări terțe.
7: Aș vrea să vă întreb în calitate de simplu cetățean, dumneavoastră ați mânca carne de la oaie despre care știți că e bolnavă și nevaccinată?
8: Da, nu afectează sănătatea.
7: Ați mâncat?
8: Da.
7: Chiar dacă știți că oaia este bolnavă?
8: Dacă nu afectează sănătatea.
7: Păi și de unde știți că nu afectează sănătatea dacă oaia este bolnavă și nevaccinată?
8: Pentru că este testată înainte să fie sacrificată în abator.

0: Cine nu s-a săturat de pepeni, încă mai poate să profite de gustul verii. Fermierii din Dăbuleni au venit în piețe cu ultima cultură din acest an, doar că prețul e de 3 ori mai mare decât în plin sezon. Acum, un kilogram ajunge și la 5 lei.
1: Cum arată?
2: Super!
3: Cristian este unul dintre puținii fermieri din Dăbuleni care s-au specializat în cultivarea pepenilor de toamnă. Doar că anul acesta recolta nu pare să fie profitabilă. Producția de pe cele 10 hectare cultivate a fost mai mică decât cea din vară.
2: Un an mai prost ca alții, costuri de producție mai mari și s-am vândut la fel ca acum 10 ani. Ce să vă spunem? Prețul de vânzare ca acum 10 ani. Și costurile de producție ne duc dublu, poate mai mult decât dublu. Am încercat că punem de mult, avem vreo 15 ani de când punem în serii, nu nimerești cu una, nimerești cu alta.
4: Chiar dacă producția este la jumătate față de cea din vară, pepenii culeși acum în septembrie sunt mult mai gustoși, iar prețul este de 3 ori mai mare.
5: E bun la gust, are dulceață, are tot ce trebuie. Și a treia producție a fost foarte bine, a dat randament.
3: Dacă în plin sezon kilogramul de pepene s-a vândut chiar și cu 30 de bani, acum ajunge chiar și la 5 lei.
6: Sunt foarte buni pepenii.
1: 5 lei prețul, cum vi se pare la kilogram?
6: Cam măricior. Dar, având în vedere munca oamenilor, zic că merită.
7: Cumpărăm, dacă avem poftă, cumpărăm.
6: Bine.
1: Prețul cum vi se pare? 5 lei kilogram?
7: E accesibil.
1: Se mai caută pepeni în septembrie?
8: Nu prea. Doamne, să știți că a cam trecut sezonul, a ieșit strugurii, a ieșit perele, merele acum, dar totuși ce-a mai rămas, ne mai facem datorii, aș spune pe speculea.
3: În Dăbuleni sunt 750 de producători de pepeni care cultivă 3500 de hectare.
0: Au fost scene dramatice surprinse de o televiziune americană, unde elicopterul stației de știri s-a prăbușit în timpul relatării de la un accident. Prezentatorii au fost nevoiți să anunțe în direct că cei doi colegi aflați în elicopter au murit. Vreau să vă avertizez de acum, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
9: We knew it was a news chopper. We knew we'd lost contact with our people out there, and we've just received the confirmation that in fact news chopper 4 went down. We are going to take a couple of minutes to think about that, to process and to regroup.
0: Elicopterul a căzut într-o parcare și a ucis cel puțin un om aflat la sol, a rănit alți doi. În momentul impactului cu solul, aparatul de zbor a luat foc și a provocat un incendiu masiv. Mai multe elicoptere de știri ale autorităților zburau deasupra zonei în momentul acelei tragedii. Cu puțin timp înainte de prăbușire, în locul acela, o mașină lovise un autobuz. Gala premiilor Emmy, dedicată producțiilor de televiziune, este unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului. Zeci de vedete au defilat pe covorul albastru în ținute spectaculoase. Unele s-au remarcat prin bun gust, altele au atras atenția din cu totul alte motive. Haideți să vedem!

Zendaya a întors toate privirile cu rochia sa argintie mulată cu decolteu adânc de la Prada. A strălucit la propriu în lumina reflectoarelor datorită broderiei din cristale. Michelle Pfeiffer a ales o rochie elegantă din mătase de culoare neagră, marca Saint Laurent. Și-a completat ținuta cu o broșă în forma razelor de soare. Un exemplu de eleganță a fost și Nicole Kidman în rochia sa Chanel cu spatele gol și un decolteu în formă de inimă.

0: Muzeul Național Secuiesc Sechei Nemzeti Muzeum, cu o tradiție de 150 de ani, se găsește în județul Covasna, aproape de centrul orașului Sfântul Gheorghe. Clădirea care îl adăpostește a fost construită după planurile arhitectului Coșcaroi și este un exemplu reprezentativ de secesio transilvanean. Aici încep la sfârșitul secolului XIX cercetări ale picturilor murale medievale din Ținutul Secuiesc, iar la începutul secolului XX se pun bazele Arhivei Naționale Secuiești. Printre colecțiile importante pe care le conține se numără colecția de armament cu cele 12 spade din secolele 13-15 și colecția foarte bogată de mobilier pictat. Colecția de porți secuiești din secolele 18-19 este și ea extrem de valoroasă, aici găsindu-se cel mai vechi exemplar din Ținutul Secuiesc, datat din anul 1733. După finalizarea restaurării, în 2023, muzeul s-a redeschis cu spații de expunere reorganizate și un centru dedicat pedagogiei muzeale, cercetării și restaurării. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
3: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
2: Ce-ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
3: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Un moment de liniște și apare
1: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și 2 DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
0: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
1: Follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
2: Ursula von der Leyen vrea crearea unei Consiliu European de Securitate care să reacționeze la situații de urgență. Dă ca exemplu amenințările tot mai dese venite din partea Rusiei. A făcut acest anunț la Strasbourg în timpul discursului despre starea Uniunii. Șefa Comisiei propune mai exact un mecanism precum articolul 4 din NATO, care permite fiecărui stat membru să solicite consultări în caz de încălcare a integrității teritoriale.
3: Today that peace is threatened. Just this week we saw it in Lithuania, Denmark and Poland, and the attempted drone attacks in Leipzig is another proof. An attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European soil. Hybrid threats facing Europe are less and less hybrid and less threats. So as the threat level climbs, so must Europe's preparedness. And this is why I will propose a new European security strategy. It is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol. When triggered by one member state, all member states should convene to coordinate a European response.
2: Din Liga a noua engleză a refuzat să devină rege într-un regat african. Bărbatul în vârstă de 36 de ani joacă la o echipă de fotbal din Londra. El a fost ales să conducă un regat din Uganda după moartea vărului său. Deși majoritatea comitetului de succesiune l-a votat, fotbalistul totuși a refuzat coroana. El a ales să rămână alături de familie și de echipa sa, care trebuie să joace zilele acestea în Cupa Angliei. În Uganda, aceste regate tradiționale nu au putere politică, dar au o mare influență culturală și locală. Kim Kardashian primește despăgubiri simbolice de 1 euro după ce a fost victima unui jaf într-un hotel din Paris. Vedeta americană de reality show a cerut suma simbolică de la hoții care, sub amenințarea armei, i-au furat bijuterii evaluate la peste 6 milioane de dolari. În 2016 s-a întâmplat totul. Jaful căruia i-a căzut victima Kardashian a șocat capitala Franței. Suspecții condamnați între timp la închisoare erau deghizați în polițiști, iar capturarea și judecarea lor a durat aproape 10 ani. Despăgubirea acordată de instanță, e una simbolică, este exact suma cerută de Kim Kardashian, care nu și-a recuperat nici până în prezent bijuteriile. Se numărau și un inel de logodnă, printre acele bijuterii era un inel primit de la fostul său soț, Kanye West, în valoare de 4 milioane de dolari.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Se Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
7: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
8: E interesant că la Hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și, în egală măsură, a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
7: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
8: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus, cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
7: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
8: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
7: Știm amândoi, este cumplit să îmbătrânești în România și da, să nu ai pe nimeni.
8: Da.
7: Dumneavoastră administrați un ONG care face un lucru pe care statul nu-l face.
8: Da.
7: Cred că sunteți singurii care asigurați asistență pentru oamenii care sunt aproape de momentul trecerii. Câți oameni îngrijiți și câți oameni vă solicită ajutorul în timpul unui an? Ca să ne dăm seama care este nevoia.
8: Apropo de ce facem cu acești oameni care nu au variantă, noi suntem în postura de a refuza oameni în fiecare zi. În momentul de față, fundația pe care o conduc prin cele 6 centre pe care le avem, din care 2 sunt spitale, anul trecut, de exemplu, am ajutat 5.897 de pacienți, deci aproape 6.000 de pacienți. Dar cererea este de 184.000 de pacienți. Deci știu cum e să refuzi o solicitare. Zilnic refuzăm oameni pentru că nu facem față cererii. Ce am făcut noi în toți anii ăștia în care zilnic refuzăm, încercăm să construim cu alte fundații, cu alte ONG-uri, să educăm.
7: Dar totuși cererea rămâne mare,
8: rămâne
7: ceea ce arată, practic,
8: da,
7: că oamenii nu au altă variantă.
8: Evident.
7: Cei 5.897 pot să se considere totuși norocoși, dacă putem vorbi de noroc în situația asta. Dar, oricum, să o sfârșești demn în România este un noroc. Ce se întâmplă cu cei 170.000 care nu beneficiază de îngrijire paliativă în România? Unde se duc?
8: Din
7: se duc la spital? Stau acasă? Se duc la Odumbrava? Unde se duc? Ce se întâmplă cu ei?
8: Scenariul care este real pentru acești oameni, în orice variantă ar fi, este de coșmar. Pentru că fie rămân acasă cu o familie care e total depășită de ce se întâmplă, pentru că nu sunt medici în fiecare familie, nu știi cum să faci față unui om care urlă de durere și tu nu poți să-i administrezi nimic. Deci e varianta de scenariu, de coșmar, în care rămâne acasă și trauma e și la nivelul lui și la nivelul familiei. E varianta în care merg într-un loc nepropice pentru îngrijirea de care au nevoie și atunci, da, poate este un pic mai bine, dar nu este ce ar trebui să primească. Din păcate, în schimb, statul nu oferă pentru acești oameni variantă. Nu oferă
9: sunt
8: nicio variantă.
9: Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
8: Da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
11: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
4: Digi24 FM.
12: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Blum. Alumil, tâmplărie performantă.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. Consultări mâine la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la discuții. Șeful statului are pe masă două propuneri de premier, dar ar putea apărea și un alt nume surpriză. Emma Stoica urmărește subiectul. Emma, ce surpriză ar putea aduce consultările de mâine?
1: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin țin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României. Pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
0: Așadar, consultările oficiale de la Palatul Cotroceni au loc mâine, iar partidele și-au stabilit mandatele cu care merg la discuțiile cu președintele. UDMR este singura formațiune care vine cu un al treilea scenariu, un executiv instituțional format din funcționari și experți. PNL, USR, PSD și AUR merg însă la Cotroceni cu variantele deja decise în interiorul partidelor.
2: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee pe cine va desemna președinte. După aceea urmează a doua variantă ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională, ori să aduci din zona de business, care cunosc procedurile administrative.
3: PNL și USR merg înainte, tot cu varianta lui Siegfried Mureșan.
4: Partidul Național Liberal împreună cu Uniunea Salvați România și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment.
3: Socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare.
5: Ce mandat merge Partidul Social Democrat?
6: Cel care l-au stabilit la Sinaia.
7: Premier politic sau guvern independent?
6: Guvern politic cu premier PSD sau cu guvernul jurul PSD.
3: Și cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte.
8: Noi vom merge cu același mandat, probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
3: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în SUA, adică sâmbătă.

0: 6 protestatari violenți au fost reținuți după protestele de ieri din Piața Victoriei. Procurorii urmează să ceară arestarea lor preventivă. În total au fost deschise 3 dosare penale, printre acuzații ultraj, distrugere și instigare publică. 32 de oameni, printre ei și jandarmi, au primit îngrijiri medicale după ce manifestația a fost deturnată de instigatori. Cine s-ar fi aflat în centrul provocărilor, ne spune Corina Matlinski. Corina.
1: Bun găsit! Printre participanții la protest au fost și persoane cunoscute pentru prezența la alte manifestații sau la evenimente asociate lui Călin Georgescu. Vorbim în primul rând despre Daniel Nicoară. A umblat după fostul candidat la prezidențiale prin țară, la vizitele din această vară, prin târguri, spre exemplu. Nicoară și-a anunțat prezența la acest protest pe rețelele de socializare, așa cum arăta G4 Media. Contul său de TikTok a fost folosit pentru un apel explicit la participarea la acest protest. Citez: noi suntem poporul, noi suntem puterea. Nu este singurul care a provocat pe internet înainte de protest. Este și cazul lui Ciprian Pamfile, cel care a fost săltat de anchetator și care este cercetat acum pentru instigare publică. A fost fotografiat la protest cu un steag alb pe care era desenată o cruce neagră. Acesta s-a făcut cunoscut după ce, în octombrie 2025, a intrat pe teren în timpul unui meci România-Austria, așa cum vedeți și în aceste imagini. În perioada pandemiei a fost un participant activ la protestele anti-COVID-19 și antivaccinare, iar apoi a fost un susținător activ al lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale este de altfel numitorul comun al acestor oameni. Și cel de-al treilea individ, omul cu steagul DAC, apare în mai multe ipostaze în jurul lui Călin Georgescu. Iar alături de ei au fost și alți susținători care i-au purtat pe tricouri poza sau au fost chiar și persoane din dispozitivul de pază al fostului candidat la prezidențiale. Acesta nu a reacționat deocamdată cu privire la aceste asocieri.
0: Iar în contextul protestului deturnat ieri în Piața Victoriei, vă prezentăm acum o mărturie importantă. Unul dintre organizatorii inițiali spune că AUR plănuia de o săptămână să confiște protestul ciobanilor și să devieze manifestația pașnică spre violențe și lupte de stradă. Încercând să-i convingă pe liderii ciobanilor să meargă pe calea legală a autorizării protestului, Iancu Gelu ar fi primit chiar amenințări cu moartea, spune el, de la personaje apropiate formațiunii lui George Simion. Încercăm să obținem și reacțiile celor acuzați. Vom reveni cu ele de îndată ce le vom primi. Iată pentru început mărturia.
2: Eu am să o numesc Ciobaniada. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult, au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe, și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15, adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic

0: Șeful Dacia România avertizează că prețurile crescute pentru energie și competitivitatea externă ar putea determina marile companii auto să-și mute fabricile din țara noastră spre alte regiuni. Deja țara noastră a pierdut două lupte importante pe unele segmente de producție.
1: Suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Ei bine, în ultima vreme, în ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi pentru energie în România. Față de România, acum câțiva ani, s-a dublat. Da? Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că, evident, am ieșit de pe piață. Avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că, sigur, grupul Renault, Ford, Otosan, pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței. O să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Striker, iar mașina Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Ce spun datele din producția de mașini? Care ar fi impactul unei mișcări de acest tip pentru economia de la noi? Ne explică Cezara Scutare.
2: Bun găsit! De la începutul anului, producția de mașini în România a scăzut. În aprilie 2026, în țara noastră au fost produse 31.450 de automobile, ceea ce reprezintă o scădere uriașă de aproape 30% față de luna aprilie 2025. Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România, scăderile sunt semnificative atât la Dacia cât și la Ford, concurența chinezească făcându-și efectul la nivel european. În același timp, în primele două luni din 2026, vânzările scăzute au afectat și performanțele grupului Renault, iar pe ansamblu majoritatea marilor producători auto europeni au început anul pe minus. În același timp, potrivit ziarului financiar, Automobile Dacia a încheiat anul 2025 cu un profit net de 629 de milioane de lei, cu 10% peste rezultatul anului precedent. În paralel, raportul de gestiune semnat de Catherine Azt, CEO al Dacia în aprilie 2026, arată că investițiile s-au prăbușit cu 64%. Proiectul de extindere a capacității de producție de la Mioveni a fost abandonat oficial, iar numărul de angajați a scăzut cu 955 într-un singur an. Potrivit Autopro, însă și piața auto-europeană este aflată în scădere constantă în ultimii 5 ani. Contracția este de aproximativ un sfert din volumul industriei față de 2019 și afectează majoritatea producătorilor și furnizorilor din regiune.
0: Scandal în comisiile de apărare din Parlament la dezbaterea legată de participarea militarilor români la comandamentul operațional pentru Ucraina. Deputatul Aur Dantena s-a acuzat că se încearcă aducerea României în război cu Rusia. În realitate, cei 20 de militari nu vor participa la lupte și nu vor fi desfășurați pe teritoriul ucrainean. Solicitarea participării a venit de la președintele Nicușor Dan.
3: Parlamentari, stăm aici două ore, trei ore, ideea asta de a pune doar două întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că n-avem voie mai mult de două întrebări este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici două ore, trei ore, patru ore, să aflăm cu toți, să afle țara toate detaliile. Vă deranjează că vreți să ne apăgați în război cu Federația Rusă?
4: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplul motiv. Această forță intervine după începerea
3: conflictului.
0: Crimă violentă în Portugalia, o româncă de 62 de ani și partenerul acesteia, un francez de 79 de ani, au fost uciși chiar pe proprietatea pe care o aveau în sudul țării. Vă avertizăm, urmează imagini ce pot avea un puternic impact emoțional. Principalul suspect este bărbatul care îngrijea proprietatea, un brazilian care lucra de 7 ani pentru cei doi. În momentul arestării, acesta avea asupra lui 5.000 de euro și bijuterii care aparțineau victimelor. Cei doi lucrau în domeniul sanitar și erau stabiliți în Portugalia de ani buni. Ambii au murit după ce au fost loviți cu putere. Ucigașul a încercat apoi să le ascundă cadavrele într-o cisternă de apă. Poliția spune că bărbatul a folosit substanțe chimice pentru a grăbi dispariția corpurilor. Motivul dublei crime este încă neclar. O rețea globală de asasini controlată din Rusia ar fi pregătit crime la comandă în Statele Unite și în Europa. FBI a destructurat gruparea, iar 5 persoane au fost puse sub acuzare. Isabela Neagu are mai multe informații și ne spune cine erau țintele.
5: Bun găsit, vorbim despre o rețea despre care procurorii americani spun că acționa pentru serviciile de informații ale Federației Ruse și care ar fi funcționat de cel puțin 2 ani. 5 persoane au fost puse sub acuzare, iar printre ele se află un fost colonel al serviciilor ruse de informații și fiul său. Schema descrisă de anchetatori era una foarte clară. Membrii rețelei ar fi recrutat persoane din Statele Unite și din alte țări, mai întâi pentru supravegherea țintelor, iar apoi pentru asasinate. Într-unul dintre cazuri, unui bărbat din Statele Unite i-ar fi fost oferiți $40,000 pentru uciderea unui important disident rus, despre care rețeaua credea că locuiește în Washington. Bărbatul a făcut operațiuni de supraveghere, dar a refuzat să comită crima. Într-un alt caz, oferta ar fi fost de $25,000 pentru uciderea unei persoane din Lituania, dar această tentativă de recrutare a eșuat. Anchetatorii americani susțin că activitatea rețelei nu se limita la asasinate, iar membrii acestei ar fi recrutat oameni inclusiv pentru acte de sabotaj împotriva infrastructurii civile și militare din state europene.
0: Schimbare istorică la pensii, România adoptă modelul american. Concret, legea care introduce conturile de economii și investiții pentru pensii, similare cu cele din Statele Unite, a trecut astăzi de votul final din Parlament. Printr-o minune, după cum spun unii aleși, s-a găsit consens pe subiect, toate partidele fiind în favoarea acestui proiect care introduce o alternativă flexibilă și voluntară pilonului 2 și 3 de pensii. Concret, oamenii vor putea face contribuții în fonduri de investiții. Apoi vor putea alege să plătească taxe acum pentru aceste contribuții și să aibă veniturile la pensie scutite de impozit. Cealaltă variantă este să fie scutiți de taxe acum, dar suma finală să fie impozitată. Acest nou sistem nu înlocuiește pensia publică și este voluntar, iar oamenii pot alege singuri unde să investească. Suma finală de bani poate fi retrasă doar la pensionare, dar și anticipat în situații speciale.
6: În următorii ani, presiunea asupra sistemului public de pensii va crește și nu putem aștepta ca generațiile viitoare să rezolve această problemă. De exemplu, un tânăr care are acum vârsta de 30 de ani, care va decide să investească 150 de lei în fiecare lună timp de 35 de ani, la o ipoteză de randamente medii anuale de circa 10%, atunci când va ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, va avea o sumă de circa 100.000 de euro.
7: Este un proiect bun pentru România și este un proiect despre care mă bucur să văd că a reușit să fie susținut transpartinic.
8: Evident că susținem acest proiect pentru că este bun pentru cetățeni.
9: Acest instrument nu înlocuiește pensia publică și nici pensia privată, pilon 2, pilon 3. Este un instrument voluntar, suplimentar.
10: Mi se pare relevant că avem discuția asta și că s-a găsit cumva consens printr-o minune. Poate găsim consens și pe alte subiecte.
0: Un român a clonat cardurile de combustibil ale polițiștilor italieni și a furat o tonă de motorină dintr-o singură lovitură. Românul a mers la pompă direct cu cisterna. Un furt care i-a surprins și pe polițiști, principalii păgubiți. Vine cu detalii despre acest incident corespondenta Digi24, Adela Mohanu. Adela, bine te-am găsit!
11: Bun găsit, un polițist din Bari, din sudul Italiei, a fost cel care a sesizat pentru prima dată problema. A mers la pompă să își alimenteze mașina de serviciu și a descoperit că nu mai are bani pe cardul de motorină. În Italia, polițiștii primesc un card care este alimentat lunar cu o anumită sumă ca să își alimenteze mașinile cu combustibil. A sesizat problema șefilor săi, acest polițist, iar aceștia au descoperit că de pe cardul respectiv cineva alimentase cu numai puțin de 1000 de litri, însă la aproximativ 1000 de kilometri distanță, în Torino. în nordul Italiei. Au mers pe fir și l-au descoperit pe românul despre care vorbim, care avea numai puțin de 30 de carduri clonate, toate aparțineau poliției italiene. Acum polițiștii cred că este vorba despre o rețea. Cineva era responsabil cu clonarea cardurilor, exista altă persoană responsabilă cu alimentarea și o a treia persoană care urma să vândă acest combustibil pe Piața Neagră. Ca să reușească să alimenteze 1000 de litri de combustibil dintr-o singură alimentare, românul a mers la pompă cu o cisternă.

0: Accesul la rețele sociale sub vârsta de 13 ani ar putea fi interzis complet în toate statele Uniunii Europene, iar după acest prag, adolescenții vor putea intra în condiții limitate cu părinții, cu acces permanent la cont. Planul executivului european este pregătit, după care fiecare stat în parte va adopta noile reguli în propria legislație. Țări precum Franța și Portugalia au deja restricții în vigoare. Andreea Georgescu știe cum sună propunerea europeană.
1: Și e oficial, Comisia Europeană anunță că începe procesul de schimbare a regulilor pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui să aibă deloc acces la social media, sub nicio formă. În următorii 2 ani, adolescenții vor putea să folosească rețelele sociale în condiții stricte. Așadar, între 13 și 15 ani vor putea folosi așa numite mini-conturi, supravegheate strict de părinți, cu funcții limitate, cu un conținut filtrat după reguli clar stabilite pentru rețelele sociale. Apoi, începând cu vârsta de 15 ani, își vor putea deschide conturi personale, care să le ofere mai multă confidențialitate, mai multă intimitate, iar aici ar intra în vigoare noi obligații pentru rețele, să controleze conținutul care ajunge la tineri, plus măsuri care să îi ferească de infractori cibernetici ori de bullying online. Apoi, Comisia ar vrea să impună companiilor de tehnologie să limiteze funcțiile care pot crea dependență, dar și să prevină răspândirea conținutului deepfake creat cu inteligență artificială ori folosirea imaginilor editate fără acordul celor care apar în ele.
0: Și avem primele imagini cu sistemele antidronă care vor proteja porturile militare. Sunt testate în această perioadă în portul Constanța și pot detecta și neutraliza atât drone aeriene cât și marine. Echipamentele au fost instalate în contextul incidentelor repetate de la Marea Neagră din ultimele luni. Dana Costache are toate datele.
2: Bine v-am găsit! Noile sisteme antidronă sunt în probe și urmează să devină operaționale până la sfârșitul anului. Ele vor fi utilizate pentru apărarea portului militar Constanța și a portului Constanța în general, dar și pentru protecția porturilor militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare în cele 4 porturi militare de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ele vor acoperim spațiul aerian, suprafața apei și zona submersă, cea din adâncul apei, și au capacitatea de a identifica, de a clasifica și de a neutraliza dronele aeriene de suprafață și submarine. Odată devenite operaționale aceste sisteme ultramoderne, vor apăra zona portuară a flancului estic al NATO și, bineînțeles, partea de sud-est a României.
0: Democrația americană nu a fost niciodată atât de fragilă în ultimii 50 de ani, iar statul de drept este în declin la nivel mondial. Sunt concluziile celui mai recent raport publicat de un institut specializat în evaluarea stării democrațiilor din întreaga lume. Retragerea Statelor Unite din ordinea internațională i-a încurajat chiar pe liderii autoritari și populiști, mai arată datele. Are toate informațiile Ana Constantin.
3: Cele mai îngrijorătoare cifre vizează Statele Unite. Aici, spun autorii raportului, indicatorii democrației au ajuns la cel mai scăzut nivel din 1975, când au început măsurătorile. Cele mai mari probleme sunt legate de statul de drept și vorbim de independența justiției, libertatea presei și libertatea de exprimare, dar raportul semnalează și degradarea unor mecanisme de control instituțional și a integrității electorale. Și tot ce se întâmplă în Statele Unite, spun autorii raportului, pune presiune automat pe alianțele și pe regulile internaționale. În Europa, spre exemplu, raportul identifică semne de slăbire a instituțiilor. Cele mai importante reculuri vizează libertățile civile, accesul la justiție și alegerile. Libertatea de exprimare și libertatea presei s-au deteriorat și ele în mai multe democrații consolidate. Totuși, continentul european rămâne regiunea cu cele mai bune performanțe democratice la nivel mondial. Tot la nivel global, statul de drept este indicatorul cu cel mai mare declin, arată raportul, dar și că acesta a fost grav afectat de amenințările și de acțiunile administrației Trump. Iar independența justiției, alegerile, libertatea de exprimare, libertatea presei și accesul la justiție au ajuns la cele mai scăzute niveluri din cel puțin ultimii 30 de ani.
0: O importantă rețea de infractori cibernetici a fost dezmembrată în Spania. Hackerii le spuneau oamenilor că sunt angajați ai băncii, apoi le furau datele și banii din conturi. Paguba estimată trece de 1 milion de euro. Poliția a făcut 10 de arestări, iar acum încearcă să le dea de urmă victimelor. Detalii are din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
4: Bun găsit, au fost mai multe deschideri simultane în toată Spania, au fost reținute până acum 27 de persoane și alte 57 sunt investigate. Suma păgubită într-adevăr depășește 1 milion de euro. O parte din ea deja este returnată victimelor care au făcut plângere până acum, pentru că la deschidere au fost găsite 50.000 de euro cash, iar în conturile verificate alte 250.000 de euro. Este un apel într-adevăr din partea poliției, cei care cred că sunt victimele unui astfel de procedeu infracțional să vină la poliție să facă plângere, astfel s-ar putea să-și recupereze banii. Tot la deschidere au fost găsite și acele mașinării antrenate special care trimiteau, atenție, peste 100 de mii de SMS-uri pe oră, pentru că așa făceau acești infractori, trimiteau SMS-uri unor persoane pe care le cercetau înainte minimal, SMS-uri care veneau aparent din partea unor bănci, aveau și un link, iar odată accesat link-ul, datele, inclusiv cele bancare ale victimei, erau furate. Erau extrase din conturi sume mici pentru a evita plângerile și pentru a ridica suspiciuni întârziate. Totuși, au fost păgubite zeci de mii de persoane, spun polițiștii, de aceea fac acest apel și mai fac un apel. În caz că primiți un astfel de SMS, nu îl luați în seamă. Dacă aveți dubii, mergeți la banca de care aparțineți și verificați dacă este într-adevăr oficial.

0: România este codașa a Uniunii Europene la oportunitățile de angajare. Paradoxal, în timp ce rata șomajului este în creștere, în special în rândul tinerilor, avem cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante. Pe o platformă de angajări, în primele 8 luni din an, ajung să aplice și peste 80 de persoane pentru un post disponibil.
1: Găsirea unui loc de muncă este pentru mulți români o misiune imposibilă. Flavia este mama a două fetițe, iar în timpul liber creează conținut pe rețelele de socializare. De mai bine de un an caută un loc de muncă în comunicare și marketing, fără succes.
2: Nici nu mai știu exact câte CV-uri am depus, dar oricum am pierdut șirul. Dintre toate companiile la care am aplicat, am fost sunată de una singură, de o singură companie. Am mers la interviu. Toate păreau că se îndreaptă pe drumul cel bun. Mi s-a spus că pasul următor va fi să susțin un test, lucru care după doar câteva ore, atenție, doar câteva ore, nu s-a mai întâmplat, nu a mai fost posibil. Deci ar trebui să existe mai multă implicare, mai multă seriozitate și mai multă sinceritate și din partea angajatorilor.
1: Țara noastră este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la rata locurilor de muncă vacante. În aceste condiții, competiția devine acerbă.
3: Anul acesta am înregistrat cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Vorbim deci de o concurență foarte mare, în medie de undeva la 63 de candidaturi pentru un singur loc de muncă. Desigur, sunt domenii care sunt mult mai căutate de către candidați, unde numărul de aplicări poate să ajungă chiar la 80-90 de aplicări medii per job, și aici mă refer la IT, la marketing, la zona de retail.
1: În același timp, numărul persoanelor neangajate este în creștere.
4: Rata șomajului în România a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, depășind media europeană de 6%. Cea mai afectată categorie este cea a tinerilor. 3 din 10 persoane cu vârsta între 15 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă în acea perioadă.
5: Vă pot vorbi din perspectiva sectorului IT. Numărul de locuri de muncă s-a redus pentru noi intrați, pentru tineri. Nici la târgurile de joburi nu mai sunt companii prea multe care să fie prezente. Parteneriatele cu universitățile pentru susținerea programelor continuă, dar la finalizarea colaborărilor respective din ce în ce mai puțin tineri își găsesc loc de muncă.
6: Este un mix de factori care ne-au adus aici, și anume faptul că tinerii poate nu mai vor să presteze muncă entry level, plătită prost, dar în același timp ține și de mecanismele legislative care impun un nivel de impozitare ridicat pentru un tânăr aflat la începutul carierei și lipsa flexibilizării pieței de muncă.
1: Alte state membre cu puține oportunități de angajare sunt Polonia, Bulgaria, Spania și Slovacia.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Radio Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Florin Prunea la Scena deschisă.
5: Te-ai născut pentru asta, ai iubit extraordinar de mult fotbalul. Dacă nu ar fi fost fotbal, ce ar fi fost?
6: Nu pot să-mi dau seama, dar am avut noroc cu fotbalul. Și le-aș spune tuturor copiilor să joace fotbal. Este o meserie atât de frumoasă. Și din punct de vedere material, te joci până la 15 ani, 14 ani, e o joacă. Totul începe cu o joacă. După aceea, când începi să câștigi și primii bănuți, să semnezi primul contract, devine o chestiune serioasă, o chestiune a ta. După aceea ai familie, tensori,
5: nu sacrifici tot?
6: Apar.
5: Nu sacrifici familie, adolescență?
6: Nu sacrifici absolut nimic, pentru că nu există meserie, de asta zic, mai frumoasă, mai ușoară și mai bănoasă. De ce? Muncești de două ori pe zi. Sunt oameni care stau... Mama mea a lucrat 3 schimburi când eram eu copil. Dimineața, la prânz și schimbul 3 noaptea. Și eu vedeam că plecam în noaptea la muncă și parcă mi-era milă de ea. De aia zic că noi am fost binecuvântați de Dumnezeu. Că am ajuns fotbalist, sigur, că nu este ușor. Nu este ușor. Sunt momente în care grele, în care trebuie să te autodepășești, dar mai ales la portar, care este cel mai iubit și cel mai hulit post. De ce când un portar
5: s-o extremele, ajunge, tot timpul, da.
6: Sau atacantul, este același lucru, portarul și atacanții. Dar la portar trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa că la un timp foarte scurt să schimbi istoria.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit în direct. Cursa pentru țiței și criptomonede a declanșat unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei, scrie Financial Times. Cel mai mare grup energetic de stat a plătit în avans 230 de milioane de dolari pentru o tranzacție cu petrol din Venezuela. E vorba de 6 milioane de barili. A primit până la urmă mai puțin de jumătate din cantitate, iar pierderile pentru compania poloneză sunt uriașe. Problemele au apărut pe fondul sancțiunilor americane impuse Venezuelei, invocate de intermediarul afacerii pentru a schimba banii în criptomonede. Numai că lanțul de companii interpus apoi, sub pretextul că pot ocoli blocajul american, a înghițit pe rând 10 de milioane de dolari din suma plătită în avans. La Varșovia, o anchetă penală încearcă să facă lumină în acest caz cu mai mulți foști directori ai companiei de stat puși sub acuzare. Inteligența artificială riscă să scape de sub control, iar pericolul este atât de mare încât companiile care dezvoltă această tehnologie iau măsuri de protecție. OpenAI, Anthropic și Google DeepMind vor să creeze un organism care să supravegheze și să reglementeze sectorul. Rivalii din industria americană par să fie ajuns la un consens privind încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. În caz contrar, omenirea nu va putea ține pasul cu tehnologia. Donald Trump s-a declarat împotriva unor reglementări pentru că ar oferi Chinei un avantaj competitiv.
1: I think the world is right to be afraid of this. We have the potential of a loss of control accident or some other serious thing that could go wrong. We have the potential of way too much power concentration.
2: Well, safety is paramount. In a lot of ways, it's job one. However, safety is an engineering problem. If you build a product or a service and you're not confident in its functionality, capability, or safety, then don't release it. And so that's a very obvious thing to do.
3: So we will step up together with our like-minded partners like Canada, the UK, and others. We want to team up on model evaluation, verification, early warning, AI security, and much more.
4: If you want to develop illegally a nuclear weapon that could threaten humanity, you should be punished. If you are you are moving forward on a AI development that could threaten humanity, you should be equally punished. AI, I think AI, the potential danger of AI is probably greater than nuclear weapons.
0: Regele cere românilor răbdare cu echipa națională dacă nimeni nu crede în ei. Nu au nicio șansă să câștige meciurile grele care îi așteaptă, a spus astăzi Gică Hagi într-o conferință de presă. Selecționerul național consideră că atmosfera creată în jurul reprezentativei a fost prea pesimistă în ultima vreme. Vedem împreună declarația și ne întoarcem în platou pentru o discuție cu colegul meu, Dan Filoti.
5: Eu stau în România, nu? Și eu locuiesc în România, nu? Eu am văzut la televizor că dumneavoastră și toți ceilalți și toată lumea că spuneți că nu mai avem jucători. Eu așa știu. Cel puțin asta am auzit. Că nu mai avem, că nu mai suntem buni, că nu mai avem, nu mai suntem. Eu asta am văzut la televizor. Se vorbește de toți. Și atunci eu vin și spun că avem. Avem jucători, da, se poate, și eu merg pe lucrul ăsta. Eu asta am văzut cel puțin acum de când am venit la echipa națională. Tot ce s-a vorbit în aceste 3 luni, 4 luni, totul e negativ. Tot. Nu credeți că ei pot fi convinși dacă toată lumea zice că nu mai avem? Atunci trebuie să ne lăsăm, nu? Ar trebui să ne lăsăm.
0: Alături de noi, în direct, Dan Filoti. Dan, mulțumesc pentru intervenție.
6: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Pare o nemulțumire care s-a adunat în timp. Câtă dreptate are selecționerul?
6: Da, nu numai din partea selecționerului Gică Hagi. În general, majoritatea selecționerilor din ultimul timp de la echipa națională au vorbit despre acest lucru, despre o diferență de percepție din cadrul lotului versus cum se țin lucrurile în afara lotului. Sunt de acord în parte cu ce spune Gică Hagi, nu sunt de acord cu generalizarea aceasta și cu cât de categoric este în momentul în care spune că de când a venit la echipa națională de 3 luni tot și cred că am zis de câte ori a zis și Gică Hagi tot, e negativ. Nu este chiar așa. Am văzut zidul galben alături de tricolori, nu de mult. Pe măsură ce apar rezultatele și valul ăsta de simpatie și emulația din jurul echipei naționale este una la cotele pe care le merită. Dar da, cred că cei care critică cu orice preț și tot valul acesta de hate pe care, cu care trăim cu toții în online, în ultimii, cum să zic, în ultimii ani, poate peste 10 ani, tot acest lucru se desfrânge cumva și către tricolori. Da, sunt de acord cu mesajul acesta lui Hagi că se poate. Sunt de acord în momentul în care vine vorba despre echipa națională și cred că e unul dintre puținele lucruri pe care le mai avem și care se susțin necondiționat. Măcar înainte de competiție, critica poate să fie constructivă, putem vorbi despre o prestație mai slabă a tricolorilor, dar numai după. Înainte și eu cred că trebuie efectiv susținut, trebuie să se simtă că au ceva în spatele lor. Din păcate, publicul de România mai și greșește, de dovadă meciul cu Bosnia, primul de acasă din Liga Națiunilor, este fără spectatori și cred că valul ăsta de simpatie trebuie să fie susținut de tricolori. Vor fi prezenți suporterii la primul antrenament, cel de luni, va fi unul deschis și vor fi foarte mulți suporteri și mă aștept din nou la vibe-ul acela al copiilor care vin alături de echipa națională. Cred că, glumind așa un pic, se poate face pace și cred că putem da curs invitației lui Gică Hagi la pozitivism și la susține echipa națională.
0: Dan, dincolo de emoția momentului, care este miza reală aici? Cât de importantă este, de fapt, încrederea?
6: Ea îi hrănește pe jucătorii care sunt la lot acum. Nu trebuie să ne ascundem după degete și, până la urmă, realitatea asta e. Fotbalul românesc și fotbalistul român trec printr-o perioadă mai grea. Sunt jucători pe care îi avem afară la echipe din străinătate care nu găsesc locul, care nu se integrează, care nu sunt folosite atât de mult cât și-ar dori și cât ne-am dori. Echipele românești nu mai performează în Europa la un nivel măcar și jucători. Și lucrurile astea sunt resimțite, sigur că le vedem și noi în afară, sunt resimțite și de interior. Și în momentul în care vine în mediul acesta, se pregătesc de o fereastră de 4 meciuri. E un veritabil mini-turneu final. Și dacă toate lucrurile acestea se desfășoară pe un fond de neîncredere, pe un fond de comentarii negative, de critici cu orice preț, de, nu știu, a se sublinia tot ce e rău, tot ce nu fac, tot ce n-au făcut, lucrurile acestea cred că se răsfrâng asupra atmosferei de la echipa națională și nu cred că trebuie să mai privim lucrurile astea să le separăm, ei și noi, ei în interior, pentru că de multe ori și din cauza felului în care au fost problema selecționerii, jucătorii s-au

0: tu când merge România în Nations League?
1: În această grupă pe care o avem cu șansa a patra. Asta nu înseamnă că Gică Hagi nu îi poate mobiliza în așa fel încât să avem parte de o evoluție foarte bună a tricolorilor. Dar pe hârtie, la ora la care vorbim, ne batem cu două echipe care au fost prezente la turneul final de campionat mondial și cu Polonia, a treia, deci am enumerat Suedia și Bosnia, Polonia a treia care a ratat de puțin prezența la campionatul mondial și care este o națională pe hârtie mai puternică.
0: Dan Filoti, mulțumim foarte mult!
1: Eu mulțumesc!
2: Digi24 FM.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
4: Festa, alegria e gioia.
5: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
4: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la DigiFM.
5: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Un om de bună credință, că plecăm de la această... Și cunoașteți probabil și alți oameni care au pus pe picioare asociații, da, fundații, da, care activează. Un om de bună credință, în 20 de ani, ar fi putut să se autorizeze?
6: Evident. Evident că da. Aici răspunsul este foarte clar și strict pe acest subiect al autorizării. Din punctul meu de vedere, discuția nici nu trebuie să ajungă la discuții de fond, dacă ar urma, să zicem, un demers juridic. S-ar opri în camera preliminară, ca să spun așa. Aici răspunsul este evident. Da. Autorizarea s-ar putea, se putea face. Dacă nu s-a făcut, nu sunt eu cea în măsură să spun de ce nu s-a făcut, dar revin. Autorizarea nu este doar o hârtie de pus pe perete și atât. Înseamnă în spate niște protocoale pe care suntem obligați să le respectăm, niște standarde. În cazul în care se întâmplă o complicație, există niște proceduri care spun ce să faci. În cazul în care se stinge cineva, există o documentare care documentează și poate dovedi în orice moment ce s-a întâmplat în acel caz, pentru că toate bunele intenții nu înlocuiesc realitatea despre care vorbim.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența. În episodul dedicat antreprenoriatului rural, descoperim resurse încă prea puțin valorificate, dar și experiențe de viață autentică ale comunităților.
8: De când facem supărit aici și pomii, parcă le merge bine pentru că se face polinizarea foarte mult.
9: Valea Gurghiului e o zonă cu potențial. Asta e 100% garantat.
7: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, Lim de Gaz și Unit to Be Architects.
10: Actrița Sydney Sweeney, devenită celebră cu rolul din serialul Euforia, este în centrul unui nou scandal după ce a apărut într-o reclamă îndrăznață pentru o platformă de pariuri.
11: Thinking of sports? Prove it.
12: 40 de milioane

0: de vizualizări în mai puțin de o săptămână de la publicare. Atât a adunat reclama în care Sydney Swinney apare îmbrăcată sumar sau nud, acoperită doar de piese de echipament sportiv. Clipul promovează o platformă de pariuri. După apariție, sportive din toată lumea sunt revoltate și au postat videoclipuri cu ele în timp ce concurau sau se antrenau. Ele critică felul în care femeile sunt sexualizate în detrimentul aprecierii realizărilor.
1: We aren't just spectators. We aren't just there for people to goggle at us, right?
2: Kind of power to her in a way, but then it's like, at what cost?
3: Female athletes are allowed to be outraged that they're once again being defined by their bodies and not their talents.
0: În Times Square, părerile oamenilor sunt împărțite.
4: I'm appalled to see her ass in front of all the children, but everyone knows sex sells.
5: I think if she is not defended, I'm okay with that. Because she's happy, everybody see it, like, that's normal.
0: De la apariția reclamei, Sydney Swinney a pierdut peste 200.000 de urmăritori pe Instagram. Răspunsul actriței a fost o postare cu alți atleți, inclusiv Serena Williams, care au pozat dezbrăcați pentru revista ESPN. În vârstă de 28 de ani, Sydney Swinney a mai fost implicată într-un scandal similar anul trecut. Atunci ea a apărut într-o reclamă la blugii American Eagle.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
0: 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976. Eroul din Erevan, Shavarj Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oameni din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
7: Ați ascultat Digistoria.
6: Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
10: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
11: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare,
10: poate și în aplicații.
11: În aplicații.
10: Poate face așa, și niște aplicații.
11: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Victor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
10: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
11: da,
10: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
11: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
10: E mai mult, niște
11: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
10: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
11: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
10: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu... cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
11: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
10: Și atunci nu este o...
11: Nu că ar fi
10: politică?
11: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este, ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective, care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit. Dar cine are?
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: E război politic după protestele care au degenerat ieri în violențe de stradă.
0: Sunt voci în PNL, UDMR și USR care acuză AUR că a confiscat această manifestație a oierilor și a transformat-o într-o încăierare cu forțele de ordine.
1: George Simion recunoaște că deputați din partid au fost prezenți acolo, însă neagă faptul că e în spatele deturnării.
0: 10 jandarmi au fost răniți după ce au fost loviți cu bâte, pietre sau garduri. 6 persoane au fost încătușate după violențele din Piața Victoriei.
1: Unii dintre ei sunt controversați. Vă explicăm imediat de ce.
0: După mai bine de 4 luni de criză politică, pare că suntem cel mai aproape de desemnarea unui premier.
1: Au mai rămas doar câteva ore până când încep negocieri maraton la Cotroceni. Condițiile puse de liderii partidelor îl pun pe președinte în fața celei mai grele coații.
0: Marea necunoscută este, desigur, numele premierului care să obțină o majoritate a unui guvern funcțional.
1: Ce condiții pune fiecare partid, dar și care este acum lista scurtă a numelor vehiculate pentru nominalizare, vă spunem imediat în ediția specială.

0: Cei care au instigat la violență ieri în Piața Victoriei sunt căutați acum de jandarmi care verifică toate imaginile surprinse în timpul violențelor.
1: Toți cei care au provocat haos la protestul de ieri vor fi identificați și vor fi chemați la secțiile de poliție.
0: Până acum 47 de persoane au fost amendate sau au deja dosar penal.
1: Valentin Stan ne explică cum și cine sunt aceștia.
2: Bine v-am găsit, ne așteptăm ca bilanțul persoanelor vizate de anchetă să crească în zilele următoare, pentru că jandarmii vor vizualiza ore întregi de filmări făcute în timpul protestelor, au fost surprinse toate momentele cheie. Acesta este unul dintre ele. Prima bătaie, la ora 11:30 de minute, are loc într-o zonă apropiată de Calea Victoriei. După fix o oră, un nou conflict între jandarmi și protestatari, de această dată în fața guvernului. O să vedem imediat imaginile. Este un moment în care protestatarii se îndreaptă către jandarmi. Unul dintre protestatari este scos din mulțime și dus la dubă, iar mai apoi audiat la secția de poliție. Un alt punct cheie esențial pentru această anchetă a avut loc în apropierea pasajului Basarab. Aș vrea să vedem acele imagini din momentul răfuielii, după care revenim. Aceste violențe au avut loc în jurul orei 14:15 minute, însă cel mai grav incident a avut loc abia peste o oră în apropierea guvernului. În apropierea străzii Paris a fost un moment în care protestatarii s-au apropiat periculos de mult de guvern. Jandarmii s-au temut de faptul că aceștia pot să intre în Palatul Victoria, așa că au folosit foarte multe gaze, au folosit forța. Ați văzut ceva mai devreme că și unul dintre protestatari a fost scos din mulțime. În total, 47 de oameni au fost duși la secție, doar 6 dintre aceștia au fost reținuți. De ce? Pentru că mulți dintre ei nu au comis o infracțiune. În momentul în care un gard de protecție a fost aruncat, de exemplu, în cazul în care nu a lovit pe nimeni, atunci este vorba doar despre o amendă. Dacă gardul a lovit un jandarm, este vorba despre ultraj, o infracțiune pentru care se deschide dosar penal, iar persoana respectivă poate să fie reținută. Așa cum s-a întâmplat cu Ciprian Panfile. Cine este Ciprian Panfile? Haideți să vi-l arătăm și apoi vă dau mai multe detalii.
3: Haideți în Piața Victoriei, bă!
2: Așa a venit Ciprian Panfile în Piața Victoriei și așa a plecat, înconjurat de jandarmi, dus la secție, audiat, mai apoi reținut. Este un personaj prezent la toate protestele de susținere pentru Călin Georgescu, un instigator, spun surse din poliție, și unul dintre cei care ar fi orchestrat violențele de ieri. El a fost reținut și este foarte posibil ca mâine procurorii să ceară arestarea lui preventivă.
0: Mulțumim, Valentin. Asistăm acum la un adevărat război al declarațiilor politice după violențele de la protestul de ieri din Piața Victoriei.
1: AUR i-a acuzat că a confiscat manifestația pașnică și a transformat-o într-o luptă de stradă.
0: Unul dintre organizatorii inițial susține că planul ar fi fost pus la cale de mai bine de o săptămână.
1: Din zona politică, PNL, USR, dar și ministrul interimar al agriculturii de la UDMR arată cu degetul tot spre partidul condus de George Simion.
0: AUR respinge acuzațiile, spune că tot ce a făcut a fost să-și arate de fapt solidaritatea față de oieri.

0: Vicepremierul Tanțoș Barna spune că implicarea AUR a fost evidentă, asta după ce mai multe asociații de fermieri l-ar fi avertizat că protestul riscă să fie confiscat politic.
1: Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în acest
1: fără doua și poate. I-am și văzut, am văzut
2: la ziua... La cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care, mai direct sau mai indirect, și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiale ai manifestației, spune că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să urmeze calea legală și să autorizeze protestul. Pentru asta însă, acesta ar fi primit chiar amenințări cu moartea din partea unor persoane apropiate de AUR.
3: L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi, ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele.
0: Din Parlament, PNL și USR au acuzat la rândul lor AUR de deturnare. Partidul condus de George Simion a respins acuzațiile.
4: A protesta reprezintă un drept și este un drept fundamental în orice țară democratică. Lucrul acesta trebuie spus foarte clar și foarte apăsat. Problema intervine în momentul în care AUR, în momentul în care grupări care practic sunt la limita infracționalității, confiscă și generează violențe.
5: Cei de la AUR au făcut ceea ce știu cel mai bine. Gălăgie, scandal și probabil că asta își doresc pentru România.
6: Nu înțeleg termenul ăsta de confiscat. În ce fel poți să confiști un protest? Întotdeauna când este un protest întemeiat pe modul defectuos în care țara este condusă, opoziția își manifestă solidaritatea cu protestatarii. Dânșii protestează în stradă, noi ne manifestăm în Parlament.
0: George Simion s-a delimitat de violențele de la protest. Acesta a susținut că, deși mai mulți parlamentari ai AUR au participat, aceștia au fost pașnici.
7: Și ce treabă au parlamentarii AUR? Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
8: Am protestat ca orice român.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.

0: Mai sunt câteva ore până la consultările care ar putea să pună în sfârșit punct actualei crize politice.
1: Urmează negocieri maraton la Cotroceni, în urma cărora președintele trebuie să desemneze un înlocuitor pentru Ilie Bolojan.
0: Cineva care trebuie să adune suficiente voturi în Parlament să formeze un guvern.
1: Șeful statului are pe masă două propuneri de premier, dar ar putea apărea și un alt nume surpriză.
0: Ce surprize ar putea aduce consultările de mâine, știe Mastoica.
2: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de Parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României, pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
1: După ce am aflat ce condiții pun partidele, pare că obținerea unei majorități parlamentare e cel puțin dificilă sau chiar imposibilă. Haideți să facem calculele pentru a vedea în ce condiții ar putea trece noul guvern. Colega Roxana s-a uitat pe cifre.
0: Iar cifrele în acest moment arată cam așa. Ordinea este un pic întâmplătoare în momentul în care am ales să vă prezentăm eventualii premieri și eventualele voturi. Dacă ar fi să începem cu Siegfried Mureșan, propunere care vine din partea PNL, desigur, ar primi voturi de la PNL, de la USR, de la UDMR, foarte important, și de la minorități. Asta înseamnă undeva la 187 de voturi. Vă reamintesc, necesarul este de 233, deci lipsesc vreo 46 de voturi. Există și o propunere clară, cel puțin până acum, din partea celor de la PSD, adică propunerea să fie președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Pentru Sorin Grindeanu ar vota, desigur, partidul domniei sale, ar vota și o parte din PNL, ceea ce se numește acum tabăra Veștea, cei, vă aduceți aminte, care au votat cu reprezentantul PNL-ului la a doua numire făcută de președintele României, Pace, UPR, neafiliații, minoritățile, și s-ar aduna aici vreo 210 voturi, iată, tot mai puține decât necesarul de 233, tot lipsesc și în această formulă vreo 23 de voturi. Un alt nume care este foarte vehiculat și cotat de liderii de voci din partidele politice cu șanse mari este actualul ministru interimar, a fost și ministru plin de finanțe, Alexandru Nazare, care ar primi voturile de la PSD, iarăși de la tabăra Veștea, Pace, UPR, neafiliați, minorități. Remarcați aici, așa cum s-a întâmplat și pentru Sorin Grindeanu, lipsește UDMR, și asta pentru că cei de la UDMR au condiții foarte clare, nu fac un guvern doar cu PSD și nici nu votează un guvern din care ar putea să facă parte reprezentanții acestor grupuri sau cei care votează pentru acest nume de premier. S-ar aduna și aici 210 voturi, tot insuficient, lipsesc vreo 23 acum. Scenariul s-ar repeta și în condițiile în care niciunul dintre cele trei nume pe care vi le-am prezentat nu va veni mâine sau după consultările de la partide din partea administrației prezidențiale, și în cazul unei nominalizări surpriză, calculele rămân în picioare.

0: Șeful Dacia România avertizează că prețurile crescute ale energiei și competitivitatea externă ar putea obliga marile companii auto să-și mute fabricile din România spre alte regiuni.
1: Deja am pierdut două lupte importante pe unele segmente de producție, mai spune oficialul.
2: Suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Ei bine, în ultima vreme, în ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi pe energie în România. Față de România, acum câțiva ani, s-a dublat. Da? Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că, evident, am ieșit de pe piață. Avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că, sigur, grupul Renault, Ford, Otosan, pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței. O să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Veste mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C, extraordinară, care se numește Striker, iar mașina Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Imagini acum, primele imagini cu sistemele antidronă care vor proteja porturile militare.
1: Sunt testate în această perioadă în portul Constanța și pot detecta și neutraliza atât drone aeriene cât și marine.
0: Echipamentele au fost instalate în contextul în care au fost incidente repetate de la Marea Neagră în ultimele luni.
1: Colega noastră, Dana Costache, are mai multe informații.
3: Bine v-am găsit! Noile sisteme antidronă sunt în probe și urmează să devină operaționale până la sfârșitul anului. Ele vor fi utilizate pentru apărarea portului militar Constanța și a portului Constanța în general, dar și pentru protecția porturilor militare din Mangalia, Tulcea și Brăila. Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare în cele patru porturi militare de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ele vor acoperim spațiul aerian, suprafața apei și zona submersă, cea din adâncul apei, și au capacitatea de a identifica, de a clasifica și de a neutraliza dronele aeriene de suprafață și submarine. Odată devenite operaționale aceste sisteme ultramoderne, vor apărea zona portuară a flancului estic al NATO și, bineînțeles, partea de sud-est a României.
0: Legea care prevede în ce condiții sunt acordate alocațiile pentru copii s-ar putea schimba.
1: Un proiect aflat acum în dezbatere condiționează suma primită de prezența la școală a copilului.
0: În plus, cei care ar merge la ore și ar avea nota 10 la purtare ar putea să primească 60 de lei în plus în fiecare lună.
1: În schimb, cei care chiulesc ar avea alocațiile reduse la 100 de lei.
0: Legea a provocat deja controverse și ne explică Maria Dobre.
4: Bun găsit! Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă, în schimb, prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență, care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta, spun minim 250 de lei, pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.
0: O dezvăluire care face în conjurul lumii nunta de lux a fiului cel mare al președintelui Statelor Unite a fost plătită cu ajutorul unui oligarh rus apropiat al lui Vladimir Putin.
1: Sute de mii de dolari dați din prietenie, spun mirii. Nunta a avut loc în anul acesta în Bahamas și s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile pe 2 insule private exclusiviste.
0: Ne dă detaliile Ana Constantin.
5: Bine v-am găsit, această poză este făcută în Bahamas, chiar la nunta lui Donald Trump Jr. Vedem mirii, vedem invitații, îi vedem pe Jared Kushner, pe Ivanka Trump și pe Brittany Trump și în spate de tot este Umar Kremlev, un oligarh rus foarte apropiat de Vladimir Putin. Chiar în aprilie, cu o lună înainte de nuntă, acesta a fost distins de președintele rus cu ordinul prieteniei, dar legătura dintre cei doi datează de ani de zile și Ucraina l-a sancționat tocmai pentru relația cu Vladimir Putin. Kremlev este de altfel și președinte al Federației de Box, deloc întâmplător, finanțată de Gazprom. Acest bărbat a acoperit o bună parte din cheltuielile nunții lui Donald Trump Jr. în Bahamas. 100 de mii de dolari a costat doar închirierea uneia dintre insulele unde au avut loc recepția și cazarea invitaților, 100 de mii de dolari pe noapte și au fost mai multe pentru că nunta a durat 3 zile. Parte al cadoului extravagant de nuntă al acestui oligarh a fost și un spectacol de artificii care a costat 70 de mii de dolari. Informațiile sunt date de ProPublica, o publicație de investigație non-profit care a publicat și fotografia de la nuntă după apariția anchetei și mirii au dat o declarație care a fost publicată pe contul de Instagram al Bettinei Trump, adică mireasa lui Donald Trump Jr. Declarația confirmă contribuția lui Kremlev la festivități și o descrie drept un cadou de nuntă extraordinar de generos.
0: Măsuri stricte pentru a proteja copiii de pericolele din online. Accesul la rețelele sociale sub vârsta de 13 ani ar putea fi interzis complet în toate statele Uniunii Europene.
1: Iar după acest prag, adolescenții ar putea avea acces la rețele doar sub supravegherea părinților.
0: Planul executivului european e deja pregătit, după care, desigur, fiecare stat va introduce noile reguli în propria legislație.
1: Țări precum Franța, Portugalia au deja restricții în vigoare. Colega noastră, Andreea Georgescu, știe ce s-ar putea schimba în privința regulilor din online.
6: Și e oficial, Comisia Europeană anunță că începe procesul de schimbare a regulilor pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui să aibă deloc acces la social media, sub nicio formă. În următorii 2 ani, adolescenții vor putea să folosească rețelele sociale în condiții stricte. Așadar, între 13 și 15 ani vor putea folosi așa numite miniconturi, supravegheate strict de părinți, cu funcții limitate, cu un conținut filtrat după reguli clar stabilite pentru rețelele sociale. Apoi, începând cu vârsta de 15 ani, își vor putea deschide conturi personale, care să le ofere mai multă confidențialitate, mai multă intimitate, iar aici ar intra în vigoare noi obligații pentru rețele, să controleze conținutul care ajunge la tineri, plus măsuri care să îi ferească de infractori cibernetici ori de bullying online. Apoi, Comisia ar vrea să impună companiilor de tehnologie să limiteze funcțiile care pot crea dependență, dar și să prevină răspândirea conținutului deepfake creat cu inteligența artificială ori folosirea imaginilor editate fără acordul celor care apar în ele.
0: Rămâneți alături de noi, urmează Business Club cu Ligia Munteanu și ne revedem în câteva momente la ora 19.
7: Digi24 FM.
8: Festa, alegria e gioia.
9: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
8: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
9: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
8: Două zile.

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
2: Digi24FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-o făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
2: Nu încă.
1: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
7: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea, integrarea la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
6: Deci sunteți neliniștiți.
7: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
6: Exact din pricina asta.
7: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
6: Aici vorbiți ca Nicu Șordan.
7: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. România devine mult prea scumpă pentru producția de mașini. Dacia vine cu acest avertisment. Creșterea costurilor din economie pune în pericol modelul economic pe care s-a bazat România mai multe decenii. Protestează noi niveluri atinse doar în perioada crizei politice de la căderea guvernului. Piața este sub influența mișcărilor internaționale de la obligațiuni, însă nici zgomotul intern de orice fel nu ajută. China introduce restricții la călătoriile externe. Este o politică justificată de nevoia de a păstra talentele în țară. Statul va aproba sau respinge ieșirea din țară. Beijingul revine la obiceiuri vechi, specifice regimurilor comuniste. Industria care a transformat România într-unul dintre marii producători auto a Europei riscă să piardă teren. Șeful Dacia România avertizează că țara noastră devine tot mai puțin competitivă, iar consecințele s-ar putea vedea rapid în producție, investiții și locuri de muncă. Costurile mari, în special cele cu energia, fac uzinele românești mai puțin atractive într-o industrie în care marile grupuri pot muta noile modele dintr-o țară în alta. România a pierdut deja două proiecte importante, iar oficialul avertizează că, fără măsuri rapide, anul viitor industria auto ar putea pierde între 20 și 25% din producție, cifră de afaceri și locuri de muncă. Problema nu se limitează doar la nivelul unei companii sau al unei industrii, ci cuprinde întreaga economie. România a coborât anul acesta 12 poziții în clasamentul competitivității și a ajuns pe locul 61 din 70 de economii analizate. Printre vulnerabilități se numără deficitul bugetar, inflația ridicată și investițiile insuficiente în cercetare, inovare și digitalizare.
2: Industria auto riscă să piardă producție, investiții și locuri de muncă dacă autoritățile nu iau măsuri pentru a reduce costurile care apasă asupra constructorilor, avertizează Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia pentru Europa de Sud-Est și șeful activităților companiei în România. Una dintre principalele nemulțumiri este prețul energiei, care, potrivit oficialului Dacia, s-a dublat față de anii trecuți. Energia influențează atât costurile din uzine, cât și prețurile pieselor cumpărate de la furnizori, însă constructorii nu pot transfera integral aceste scumpiri în prețul mașinilor, pentru că ar risca să piardă clienți. Costurile mai mari ajung astfel să influențeze și deciziile privind locul în care sunt produse noile modele.
9: Pe de o parte avem o problemă de competitivitate internă. Ca să nu fie singura, avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că, sigur, grupul Renault, Ford, Tosan pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței și spune vreau să produc acolo.
2: El a amintit că România a pierdut deja două oportunități importante, producția primului model Dacia Electric, care va fi fabricat în Slovenia, și pe cea a modelului Striker, ce va fi asamblat în Turcia. Iar degradarea în continuare a competitivității ar putea afecta și mai mult industria auto, avertizează reprezentantul producătorului.
9: O industrie strategică în care a pus România pe hartă poate fi lăsată de izbeliște, dar dacă facem lucrul ăsta, vom pierde anul viitor, nu știu, undeva între 20-25% din tot. Cifră de afaceri, oameni și așa mai departe, producție și așa mai departe. Ăsta e pericolul cel mai mare. Și lucrurile, odată scăpate de sub control, costul de a le repune în ordine este uriaș. Din cauza asta trebuie să acționăm acum, din cauza asta avem nevoie de un plan, în primul rând, care să ne ducă la o energie mai competitivă, da? Nu o energie mai competitivă mâine dimineață, ci un plan pe care să-l înțeleagă toată lumea și să acționeze. Avem nevoie de flexibilitate pe piața muncii, apropo de legile care se discută. Avem nevoie de infrastructură în România.
2: Acesta este cel mai recent semnal de alarmă venit de la vârful grupului Renault în legătură cu viitorul producției auto din România. Directorul executiv al Dacia, Catherine Att, a declarat la începutul lunii că grupul francez nu are în acest moment niciun proiect în pregătire pentru uzina de la Mioveni, unde se mai produc doar SUV-urile Duster și Bigster, dar al căror volum nu folosește întreaga capacitate de producție a fabricii. Printre problemele identificate se află creșterea rapidă a salariilor pe fondul inflației ridicate. Reprezentanții constructorilor i-au atras atenția și asupra politicilor publice, de la taxe la prețul energiei, care au mărit costurile fabricii de la Mioveni și îi slăbesc poziția în competiția cu uzinele din alte țări.
8: Cebanii au protestat pentru a doua zi consecutiv după ce ieri mișcarea a fost confiscată și deturnată de huligan. O delegație de crescători de oi a fost primită la Palatul Cotroceni. România este sub o interdicție a exporturilor de oi și capre din cauza unor boli care au apărut în efectivele de animale. După cum știm și de la alte epidemii, regulile sunt stricte. Acolo unde sunt focare, sunt eutanasiate toate animalele, inclusiv cele sănătoase. La oi circulă doi viruși considerați periculoși, variolă și pestă. Exporturile au fost interzise de Comisia Europeană până la final de an. Autoritățile încearcă să obțină de la Bruxelles ridicarea interdicției de export cu promisiunea vaccinării a peste 1 milion de animale.
10: Interdicția este valabilă atât la exportul în afara Uniunii Europene, cât și la comerțul intracomunitar. Soluția extremă a fost adoptată de Comisia Europeană după ce autoritățile române nu au fost capabile să oprească răspândirea bolii. Bruxelles a constatat că, de fapt, virusul pestei circulă nedetectat în țară. Încă de acum 2 ani au apărut focare în județul Tulcea. Boala s-a extins în Dobrogea într-o primă etapă, apoi s-a răspândit și în alte regiuni. Mai nou a fost depistată și în Mureș, în celălalt cap al țării. Planul autorității sanitar-veterinare este de a vaccina 1,3 milioane de animale și astfel să poată fi reluat exportul. Autoritatea a transmis Comisiei Europene aceste detalii și speră să obțină o ridicare a interdicției din octombrie. Vaccinurile sunt livrate gratuit de Comisia Europeană. Imunizarea ar permite ca cele 1,3 milioane de animale să poată fi exportate. Bruxelles a introdus interdicția de export în afara Uniunii Europene la jumătatea lunii iunie după descoperirea bolii în județul Mureș, într-o zonă considerată sigură. A fost răspunsul la incapacitatea României de a ține sub control răspândirea virusului. Până la introducerea embargoului total, România exportase în afara Uniunii peste 1 milion de animale, în principal în țări musulmane. Una dintre probleme este lipsa unui sistem de trasabilitate a animalelor care să permită urmărirea lor și evitarea răspândirii bolilor. Efectivul de ovine în România a fost, conform statisticii de la final de 2025, de 12,2 milioane de animale. România este al doilea cel mai mare crescător de oi din Uniunea Europeană, după Spania. Numărul de animale a crescut cu aproape 50% în ultimii 20 de ani. Consumul de carne de oaie în România este extrem de redus. Este estimat la circa 2,3 kg de persoană pe an. Comparativ, cel de porc este de 37 de kg. Pentru crescători, exportul este singura formă de valorificare a cărnii. În 2025, exportul în afara Uniunii Europene a generat venituri de 241 de milioane de euro. Cei din domeniu susțin că embargoul de acum provoacă oierilor pierderi de circa 300 de milioane de euro până la final de an. Interdicția a fost însă introdusă doar în a doua parte a anului. Potrivit datelor de la Autoritatea Sanitar-Veterinară, din cele peste 12 milioane de ovine, doar 10% sunt crescute în ferme specializate. Majoritatea covârșitoare sunt în turme tradiționale, scoase la pășunat, care parcurg distanțe mari.
8: Euro s-a apropiat în pași mici de maximele atinse în primăvară la căderea guvernului. Astăzi în piață a fost cotat la 5,264 lei, la câteva fracțiuni de ban de cel mai ridicat nivel atins vreodată. Este un context internațional care favorizează ieșirile de capital în această perioadă, iar ele trec prin curs. Piața globală a bondurilor este de ceva vreme într-o tensiune de zile mari și avem randamente la un maxim de decenii, din Statele Unite până în Japonia. Trendul s-a transmis și în România, unde dobânda la titlurile în lei pe 10 ani au depășit ieri 7,35% pe an, iarăși un prag care a mai fost atins la moțiunea de cenzură. Sunt extrem de multe elemente care, cel puțin pe hârtie, sunt împotriva leului. Deficitul bugetar mare, deficitul de cont curent, care iarăși a intrat pe creștere, instabilitatea politică, plus contextul internațional dificil și o perspectivă precară privind stabilitatea financiară a țării. Un raport Erste Bank arată că estimează o depreciere moderată anul viitor, iar în septembrie 2027 ar fi posibil un nivel de 5,32 de lei. Însă, acesta este scenariul de bază în care lucrurile merg bine. Dacă se produce o degradare și sunt șanse mari, atunci astfel de predicții sunt rapid revizuite. La ultimul raport asupra inflației, guvernatorul Mugurii Sărescu a insistat că stabilitatea cursului depinde de consolidarea fiscală și stabilitatea politică. Ultima dată când scena politică a fost smotocită bine la moțiunea de cenzură, cursul a luat-o pe arătură. Ieri s-au împlinit 18 ani de la prăbușirea Lehman Brothers, momentul considerat declanșatorul crizei financiare globale din 2008. La aproape două decenii distanță, piețele financiare transmit din nou semnale de tensiune. Costurile la care se împrumută marile economii au urcat la cele mai ridicate niveluri de după acea criză. Cauzele sunt diferite acum, dar costurile tot mai mari de finanțare pun presiune asupra guvernelor și companiilor care au acumulat datorii uriașe.
2: Randamentul mediu al obligațiunilor pe 10 ani emise de cele mai mari 7 economii ale lumii reunite în G7 a ajuns la 4,285%, cel mai ridicat nivel de la jumătatea anului 2008. Nivelul este cu un punct procentual peste cel dinaintea izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters. Creșterea este și mai importantă în Statele Unite. Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a ajuns marți la 5,041%, maximul ultimilor 19 ani, și se menține în jurul valorii de 5%. În același timp, randamentul titlurilor japoneze pe 10 ani a trecut de 3%, cel mai ridicat nivel din ultimele 3 decenii. În Germania, costul împrumuturilor pe 10 ani a ajuns la 3,55%, în apropierea maximului din 2009, iar în Franța se află aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii 18 ani. În Marea Britanie, randamentul obligațiunilor pe 10 ani a urcat la 5,45%, maximul din 2007. Obligațiunile guvernamentale sunt un reper pentru costul costul banilor din economie, atunci când statele ajung să se împrumute mai scump, în timp ce cresc și costurile de finanțare pentru companii și populație. În spatele creșterii randamentelor se află în primul rând revenirea inflației și schimbarea așteptărilor privind dobânzile. Extinderea războiului din Orientul Mijlociu a dus petrolul din nou peste $100 pe baril și a pus băncile centrale în situația de a înăspri politica monetară. Piețele se așteaptă ca Rezerva Federală să majoreze miercuri seară dobânda pentru prima dată din 2023. Banca Japoniei ar putea face același lucru vineri, în timp ce Banca Centrală Europeană a crescut deja dobânzile săptămâna trecută și ar putea continua cu alte majorări în lunile următoare. Această scumpire a împrumuturilor vine într-o perioadă în care multe dintre marile economii au acumulat datorii foarte mari. Datoria Statelor Unite a ajuns la 40.000 de miliarde de dolari, iar Marea Britanie și zona euro au de asemenea niveluri ridicate ale datoriei raportate la dimensiunea economiei. Randamentele mai mari nu aduc imediat cheltuieli mai mari cu întreaga datorie existentă. Presiunea apare pe măsură ce guvernele emit obligațiuni noi sau refinanțează titlurile ajunse la scadență. Cu cât costul noilor împrumuturi rămâne ridicat mai mult timp, cu atât o parte mai mare din buget trebuie folosită pentru plata dobânzilor. Rămân astfel mai puțin bani pentru cheltuieli sociale, apărare, investiții și alte programe publice. Iar pentru țările cu datorii mari și creștere economică slabă, menținerea randamentelor la valorile actuale ar pune o presiune și mai mare asupra finanțelor publice. Problema centrală rămâne însă inflația. Atât timp cât creșterea prețurilor nu este ținută sub control, băncile centrale au mai puțin spațiu pentru reducerea dobânzilor, iar statele continuă să se împrumute scump. Spre deosebire de 2008, tensiunea nu vine acum dintr-o criză a sistemului bancar, ci din costul tot mai mare al datoriilor acumulate în anii în care banii erau mult mai ieftini.
8: România plătește dobânzi uriașe, iar piața deja tratează România ca și cum ar fi la junk. Avem cele mai mari costuri din Uniunea Europeană, sunt la același nivel cu țări nerecomandate investițiilor, iar trezoreria atrage bani pentru că plătește randamente mari, arată o analiză Bloomberg. În două săptămâni, România va da ultimul test al agențiilor de rating pentru a păstra calificativul recomandat pentru investiții. Pe 2 octombrie, S&P va da raportul și va fi cel mai dificil test.
2: Asigurarea împotriva riscului de neplată, așa numitul CDS, este cel mai costisitor pentru România în rândul a peste 60 de titluri de stat globale care au rating recomandat investițiilor, arată Bloomberg. Nivelul este comparabil cu al altor state precum Africa de Sud sau Brazilia. Bondurile românești sunt deja tratate ca și cum ar fi la junk, iar această perspectivă persistă de o vreme. Pe de altă parte, România este în pericol de a fi retrogradată, iar singurul motiv pentru care a rămas peste linie ar fi că a redus deficitul bugetar în lunile care au trecut din acest an. Finanțarea totuși nu s-a oprit, iar investitorii cumpără datorie românească deoarece randamentele plătite sunt ridicate. România plătește un așa numit premium pentru că este riscantă. Randamentul titlurilor românești pe 2 ani este de 6,52%, cea mai mare rată din UE. Polonia, care a ajuns și ea la deficite mari în acest an peste România, are costuri mai reduse. Bondurile în zloți pe 10 ani au o dobândă mai redusă cu aproape un punct procentual față de ce plătește România la lei pentru aceeași maturitate. Pentru investitori este o cântărire a riscurilor și beneficiilor.

0: Cele trei mari agenții, Fitch și Moody, au emis în iulie și august rapoartele pentru România și ambele au venit cu mesaje neanunțate. Fitch a precizat că pe criteriile de evaluare România ar fi trebuit să fie declasată, dar consolidarea fiscală bună a mai oferit o șansă. Într-un comentariu emis după raport, Moody s-a precizat că eșecul de a ajunge la un acord pe legea salarizării bugetarilor va avea consecințe negative asupra ratingului de țară și în aceste condiții proiectul de buget pentru anul viitor a devenit mult mai important pentru a menține nivelul recomandat investițiilor. Mesajul ar fi că un derapaj al cheltuielilor de personal sau un buget care nu va continua aceeași traiectorie de consolidare fiscală reprezintă motive de a duce România mai jos pe scara ratingului. Faptul că România este tratată de piață ca și cum ar fi de facto la junk nu înseamnă că o retrogradare nu va avea efect. Costul de finanțare se va deteriora și mai mult într-un astfel de scenariu.
1: Începe cursa pentru conducerea Băncii Centrale Europene. Franța este dispusă să-l susțină pe olandezul Klaas Knot pentru șefia BCE, dar vrea în schimb postul de economist șef, unul dintre cele mai influente din instituție, potrivit Reuters. Propunerea ar avea sprijinul președintelui Emmanuel Macron, însă ar putea întâmpina opoziția Germaniei. Knot, fost guvernator al Băncii Centrale Olandei, este considerat un susținător al unei politici monetare mai stricte, dar și un oficial pragmatic, dispus să-și adapteze poziția în funcție de evoluția economiei. Principalul său rival este Pablo Hernández de Cos, fostul guvernator al Băncii Spaniei. Germania este însă interesată de același post, ceea ce complică negocierile pentru împărțirea funcțiilor de la vârful BCE. Discuțiile pentru ocuparea acestui post au început mai devreme, pe fondul speculațiilor că atât Christine Lagarde, cât și reprezentanta Germaniei în conducerea BCE, Isabel Schnabel, ar putea pleca înainte de expirarea mandatelor la sfârșitul anului 2027. În cei aproape 30 de ani de existență a BCE, Franța a dat 2 președinți, iar Italia și Olanda câte unul. Germania, deși este cea mai mare economie a zonei euro, nu a deținut niciodată președinția instituției. Pe de altă parte, Germania deține președinția Comisiei Europene prin Ursula von der Leyen, aflată la al doilea mandat. China năsprește controlul asupra cetățenilor care vor să plece în străinătate. Noile reguli permit autorităților să blocheze ieșirea din țară a unor categorii tot mai largi de persoane, de la funcționari și angajații companiilor de stat până la specialiști din tehnologie și oameni de afaceri. Beijingul încearcă astfel să țină în țară atât capitalul, cât și specialiștii de care China are nevoie pentru dezvoltarea economiei și pentru competiția tehnologică cu Statele Unite.
2: A introdus restricții mai dure asupra călătoriilor în străinătate ale cetățenilor chinezi. Noile reguli vor fi aplicate persoanelor care lucrează în aparatul de stat, dar și în domenii considerate sensibile pentru securitatea națională, potrivit Financial Times. Sectorul tehnologic este unul dintre principalele vizate. Beijingul a restricționat deja exporturile unor tehnologii și produse considerate strategice, inclusiv pământuri rare, baterii pentru mașini electrice și panouri solare. Noile reguli îi permit acum să lege direct aceste restricții de dreptul unei persoane de a părăsi țara. Directori, cercetători și alți angajați ai companiilor private de tehnologie ar putea primi interdicții de călătorie dacă autoritățile consideră că plecarea lor pune în pericol securitatea industrială sau tehnologică a Chinei. Controlul se extinde și asupra celor care îi ajută pe chinezii bogați să își mute averile în străinătate. Banchieri privați și administratori de averi au fost deja chestionați la frontieră în legătură cu scopul călătoriilor lor, arată CNBC. În unele cazuri, aceștia trebuie să anunțe în avans autoritățile înainte să intre în China. Regulile sunt și mai stricte pentru angajații statului, funcționarii publici, cadrele Partidului Comunist și angajații companiilor de stat se confruntau deja cu restricții de călătorie, iar mulți dintre ei sunt obligați să își predea pașapoartele instituțiilor pentru care lucrează. Pentru a pleca în străinătate, trebuie să solicite restituirea documentelor și să obțină aprobarea superiorilor. Potrivit Financial Times, restricțiile se pot extinde și la angajații școlilor de stat, institutelor de cercetare și spitalelor publice. Încălcarea prevederilor poate atrage amenzi mari, iar interdicția de a părăsi țara poate dura de la 3 luni până la o perioadă nedeterminată. În spatele măsurilor există și o miză economică. Beijingul încearcă să păstreze în țară două resurse importante pentru dezvoltarea economiei, capitalul și specialiștii. Controlul capitalului a fost înăsprit și prin alte măsuri. Chinezii bogați se confruntă cu verificări fiscale tot mai stricte, iar autoritățile urmăresc mai atent veniturile și averile transferate în străinătate. În iulie, China a impus un impozit de 20% asupra anumitor venituri

0: venituri provenite din active transferate în trusturi din afara țării, iar firmele care oferă servicii pentru emigrare se confruntă cu reguli mai stricte. Scopul urmărit de statul comunist poate fi atins chiar și fără o interdicție oficială. Dacă oamenii știu că autoritățile le pot respinge cererea de a pleca din țară, unii dintre ei ar putea renunța să o mai depună. În acest fel, noile reguli nu doar extind instrumentele legale ale Beijingului, ci pot reduce din start numărul celor dispuși să călătorească sau să se stabilească în străinătate. Pentru analiști, schimbarea depășește însă problema protejării tehnologiei sau a capitalului. Ei arată că China se îndreaptă treptat spre modelul existent înainte de anii 1990, când călătoriile în străinătate erau mai degrabă un privilegiu acordat de stat decât un drept individual.
1: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Informații despre ziua de mâine. Pentru că, în sfârșit, mâine au loc consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Toate formațiunile parlamentare sunt invitate. Iar la finalul acestei zile am putea avea parte de un anunț din partea lui Nicu Șordan, o desemnare a premierului. Ne uităm pe numele care sunt vehiculate în ultimele ore, pentru că între partide sunt în continuare negocieri.
1: Va fi o noapte cu adevărat cât lungă, intensă, cine știe, te urmărim, mulțumesc foarte mult. Business Club ajunge acum la final, eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Radu face zid în fața ciprioților. Apoi AC Milan o ia pe Benfica în vizor. Astăzi legați-vă centurile. Începe UEFA Europa League în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Unul dintre cei suspectați că a participat la violențele de ieri din Piața Victoriei a fost oprit în trafic și în mașină avea un pistol.
1: Bărbatul care se îndrepta spre Bihor este adus acum la audieri în capitală, în urmă cu puțin timp. Alți 5 suspecți au fost ridicați și sunt de asemenea la audieri.
0: De altfel, toți cei considerați repinstigatori în Piața Victoriei sunt căutați acum de jandarmi. Sunt verificate imaginile surprinse în timpul violențelor de ieri.
1: În plus, 5 dintre indivizii reținuți după încăierarea cu jandarmii sunt propuși pentru arest preventiv. Colega noastră, Teodora Chiuș, are mai multe informații. Bun găsit, Teodora!
2: Bun găsit! După ce au fost verificate imaginile, alți 5 protestatari au fost depistați și urmează să fie duși la parchet pentru audieri. În custodia poliției se află un alt protestatar care a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta spre casă, respectiv spre Bihor. El ar fi participat la protest într-un mod violent, ar fi lovit jandarmii, ar fi aruncat cu obiecte. Totodată el este acuzat că după protest ar fi postat un video pe internet în care ar fi amenințat forțele de ordine. În mașina lui a fost găsit un pistol pe care îl deținea ilegal, spun surse din anchetă. Totodată se fac în continuare verificări, sunt analizate în continuare toate imaginile de la protest. 5 dintre cei reținuți vor ajunge în această seară aici la judecătoria de pe lângă sectorul 1 cu propunere de arestare preventivă. Printre ei se numără un mare susținător al lui Călin Georgescu. Acesta este acuzat că fix cu 2 zile înainte el a postat un video pe TikTok în care ar fi instigat la violențe în stradă. Totodată este acuzat și de ultraj. Așteptăm așadar să vedem ce măsuri se vor lua împotriva celor 5 persoane și ce se va întâmpla și cu celelalte persoane, ceilalți protestatari care vor fi audiați.
0: Teodora, ne vom întoarce la Teodora pe măsură ce apar informații noi. Este momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Andrei, Andrei Țăranu, bună Cristian seara. Preda, bună seara!
3: Bună seara!
4: Bună seara,
1: bună seara domnilor! Domnule Țăranu, e informația acestei seri. Ați văzut individul care a fost oprit de autorități? Probabil că l-au și urmărit, știau în mod evident cine este, dar i-au găsit un pistol în mașină, un pistol pe care îl deținea ilegal.
3: Foarte bine că se întâmplă să îi ridice pe acești, hai să le spunem, nu știu dacă termenul de huligan este cel mai corect, dar oricum aceste persoane extrem de violente, al căror scop este să producă anarhie, pur și simplu. Se înfrunte autoritățile statului și să acționeze violent în diverse forme, urcându-se pe proteste mai mult sau mai puțin acceptabile. Faptul că avea un pistol mi-aduce aminte imediat de domnul Horațiu Potra, astăzi în libertate, o persoană aproape de bună moravură, am putea spune că, în afară că este sub un control judiciar, este liber să se plimbe în toată țara. Aici e toată povestea, că vedem că în prejurul lui Călin Georgescu există o pletoră de personaje de genul ăsta, care au luptat ca mercenari sau nu, care dețin arme de foc, care salvează România în orice colț, în diverse mașini străine, pentru că nu e așa, nu s-ar urca în niște mașini autohtone, dar care de multe ori se află într-o oarecare impunitate. Sau dacă pățesc ceva, relativ repede sunt acoperiți și li se dă într-un fel sau în altul drumul înapoi în societate. De asta cred că măcar ceea ce s-a întâmplat ieri ar putea să determine justiția și serviciile din România să fie mai cu mare băgare de seamă. Pentru că acest domn a fost prins astăzi, după practic 24 de ore de la evenimentele respective, dacă avea o armă de foc, putea să o și folosească.
0: Domnule Cristian Andrei, cum ați văzut protestul de ieri?
4: O să folosesc niște, sau un concept un pic mai dur, așa. Eu am văzut ieri ceea ce se cheamă în propagandă măsuri active. Măsuri active înseamnă oameni care vin, pun gaz pe foc, tocmai pentru a inflama o situație socială care este fragilă. Asta este adevărul. Ai un suport, să spunem, social pentru proteste, dar nu pentru așa ceva. Lucrurile acestea sunt făcute tocmai pentru a crea, mă rog, împinse pe rețele sociale, sunt oameni care ajung acolo, exact din siajul personajelor despre care vorbim, nu? Acești așa ziși suveraniști, tocmai pentru a amplifica starea de tensiune din societate. Despre asta e vorba, nici nu are rost să vorbim mai mult. Putem să vorbim separat, dar nu pentru a le da, cum să spun, timp de antenă acestora, putem să vorbim despre ciobani, despre probleme sociale și așa mai departe, dar nu în contextul acesta, pentru că nu acele probleme au dus la aceste violențe, ci sunt oameni care au creat aceste violențe cu scopul unic și singur al amplificării tensiunii din România, într-un context care este fragil. Aici putem să spunem că este eroarea partidelor și politicienilor români, că permit să existe momente atât de, mă rog, de grele pentru România. Dar, din nou, suntem într-un moment în care România a fost din nou vulnerabilă. Nu poate atât la, evident, la amploarea la care a fost această intruziune în 2024, dar a fost un astfel de moment.
1: Un moment vulnerabil, domnule profesor Preda, imaginile de ieri le vedem în continuare, dar și această imagine de astăzi cu pistolul acela găsit de autorități în mașina unuia dintre cei care ieri instigau și atacau jandarmi. N-avea nicio legătură nici cu agricultura, nici cu eritul.
5: Cine știe, să aflăm de la o ieri cu responsabilități speciale că poate e nevoie și de pistol la stână. Însă nu cred că e nevoie să ne uităm la imagine de ieri sau să ne uităm doar la... Nu e suficient să ne uităm doar la imagine de ieri ca să înțelegem despre ce e vorba, pentru că de la sfârșitul lui august, aceste grupuri care se recomandă de la suveranism, care flutură steagul, au anunțat pe 15 septembrie o revoluție la București. Și au menționat, între altele, și cauza oierilor. Deci sunt informații publice, au fost și articole în presă care au arătat faptul că și tabăra auristă și tabăra georgistă se folosesc de persoane vulnerabile și anunță, pregătesc o revoluție pe 15 septembrie. Acum, dacă cineva de la poliție și jandarmerie nu are proprietatea termenilor, trebuie să-i ajutăm. Revoluție înseamnă acțiune violentă. Revoluția nu se face pe fax sau cu o imagine pe TikTok sau ce vreți dumneavoastră, pentru o scrisoare cu antet. Deci era anunțată revoluție. George Simion ieri i-a primit pe acești oameni care au venit fără să fie reprezentativ pentru meseria lor. Nu există organizații care să fi venit ieri ca să protesteze, fiindcă nu ar fi dialogat. De altfel, Tancioș Barna a explicat astăzi că a dialogat în ultimele luni, de când PSD-iștii au lăsat liber scaunul de agricultură, cu organizații care caută să rezolve, între altele, și problemele oierilor. Dar George Simion i-a primit ieri și i-a încurajat să meargă în direcția în care aceste grupuri, AUR, Georgescu, SOS și ceilalți, au anunțat că vor acționa. La fel, ieri în stradă au fost deputați AUR, deputați SOS, deputați POT și așa mai departe, neafiliații, care se duc mâine la Cotroceni, între alții. Deci, n-ar trebui să ne mire prea mult ce s-a întâmplat ieri, pentru că, la fel ca și incursiunile lui Georgescu prin târguri, unde duce simpatizanța AUR, sunt lucruri știute, sunt pregătite și afișate. Neputința autorităților noastre în frunte cu justiția de a limita violența în societate e lucru grav. Așa cum lucru grav este neputința partidelor de a ajunge la o soluție de compromis pentru a avea un guvern. Pentru că evident că AUR, Georgescu și ceilalți profită de pe urma acestei fragilități. N-a mai avut niciodată o criză de guvern lungă de 4 luni și jumătate. Și atunci acești oameni care caută să ia puterea prin orice mijloace, inclusiv pregătind, cum e dosarul lui Georgescu, o lovitură militară, au profitat de asta și au luat niște oameni pe care au adus cu bâte la București. Ce înseamnă când vii, când chemi un om cu bâta la București? Anunți că vrei să dialoghezi sau anunți că vrei să spargi capul? Deci să mă lase oierii care ne explică ce amărâți sunt, că au venit să dea cu bâta, n-au venit să negocieze cum primesc vaccinurile gratuite, cum vaccinează oile ca să le poată tăia sau vinde. Deci este o situație extrem de delicată, dar ne trebuie puțin sânge rece și trebuie să privim la ce se întâmplă. Sunt în continuare anunțate pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, mobilizări. Dacă vom sta să ne uităm, ne vom trezi cu alte ambuscade de acest fel. Și poate că într-o zi, cu geamul spart, au mai intrat minerii în clădirea guvernului, nu? Au fost oameni care au fost omorâți la Mineriade, nu? În urma acestor confruntări pe care poliția și cea de acum 37 de ani nu a putut-o stăpâni. Deci e o situație, mie mi-a amintit de episodul Mineriadei ultime din 1999, când strămoșii lui Georgescu și al lui Simion, și anume Vadim Tudor și peremiștii din acea perioadă împreună cu peuneriștii, i-au adus pe mineri, tot pe fondul unei neliniști sociale, ca să preseze cu violența schimbarea guvernului. Și pe urmă, nu le-a ieșit asta, au făcut grevă generală. Patroni, sindicate, au refuzat să plătească taxe, că nu le-a mers cu violența. Probabil că ăsta este episodul următor, vor cere nesupunere fiscală și auriștii și georgiștii, dacă merg pe acest tip. În orice caz, ei trebuie fermitate aici, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, că eu văd că s-au trezit unii să apere cauza oierilor. Care oieri, domne, ăștia care au venit cu băta? Au venit cu băta, nu sunt organizațiile care au fost la negocieri și care reprezintă corpul profesional. Păi ce ar fi să ieșim și noi? Că uite, eu cu domnul Țărână suntem profesori, ieșim cu cataloagele, să le dăm în cap. Sau cu... ne ia cineva în serios?
3: Deci...
5: păi, nu, dar trebuie să avem proprietatea termenilor, pentru că e o confuzie generală, o absență a unei autorități care să impună, nu prin forță, prin gândire, prin capacitatea de a interveni în limitele legii pentru a rezolva problemele. Asta este poza zilei și sper ca mâine să nu avem o complicație a acestei poze.
1: Ministrul interimar al agriculturii e convins că protestul violent de ieri din Piața Victoriei poartă semnătură politică.
0: Tanțoș Barna arată direct către AUR, susține că multe asociații de fermieri știau că se încearcă o deturnare a manifestației, așa că au decis să nu iasă în față.
1: Chiar și așa au participat la protest ca să susțină cauza ciobanilor.
6: Protestul a fost anunțat prima dată pe 10 sau pe 11 august. Atunci s-a menționat pentru prima dată data de în jur de 15 septembrie. Multe asociații mi-au spus, știm că se încearcă confiscarea evenimentului. Motiv pentru care noi nu vrem să ieșim în față ca organizații care să-și asume organizarea. Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
7: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în
6: fără
7: acest
6: doua și poate. I-am și văzut. Am văzut
7: la ziua, cine vă referiți?
6: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care mai direct sau mai indirect și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Președintele AUR recunoaște că mai mulți membri de partid au fost prezenți în Piața Victoriei, spune însă că aceștia au fost pașnici.
1: Un alt oficial al aceluiași partid susține că a mers ca să protesteze și chiar că a fost agresată de un jandarm. Deputata recunoaște că printre protestatari s-au aflat și instigatori.
8: Da, am fost.
9: Ce ați făcut?
8: Am protestat ca orice român. Am fost deranjată de atitudinea jandarmilor la nivel de grup. Eu am fost agresată de un singur jandarm și nu de o instituție sau de un grup.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest? Care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
10: Cu cine ați mai mers în piață? Au fost colegii ai dumneavoastră acolo?
8: Da, au fost colegi, sigur că da.
11: Și ce treabă au parlamentarii au fost?
12: Au fost foarte mulți parlamentari au acolo. Au fost instigați de partid, au fost instigați.
11: Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători au că nu s-a ascuns și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
0: Doamne profesor Țăranu, pentru deputații AUR nu pare să fie absolut nicio problemă că au participat la protestele de ieri. E o problemă?
3: E o mare problemă. Și asta pentru că știau foarte devreme că vor începe violențele și mai ales că era și un moment, puneți între ghilimele, festiv pentru Partidul AUR, era ziua ușilor deschise la casa din Piața Victoriei, unde îi așteptau pe ciobani să îi și viziteze. Deci ăștia, ciobanii nu venise doar să protesteze, ci să viziteze și un obiectiv cultural istoric, și anume Casa AUR. E, în loc să vină ciobanii, s-au dus cei de la AUR să-i sprijine, așa cum, din nefericire, fac de foarte multă vreme. Vedeți, plutește această ambiguitate. AUR nu este neapărat cu Călin Georgescu, dar îl sprijină pe Călin Georgescu aproape în toate momentele. Că se duce la Vaslui, că se duce la Osica Mare, că se duce la Bihor, că se duce... Aproape peste tot există organizații AUR care îl sprijină direct și indirect pe Călin Georgescu. Dacă vor să se derobeze de aceste violențe, pentru că toți cei care au fost arătați de dumneavoastră și de toată presa sunt oameni care erau din prejurul lui Călin Georgescu. Toți, toți, absolut toți. Ori în condițiile astea, cei de la AUR ar trebui să arunce și să alunge această ambiguitate în relația lor cu Călin Georgescu, îl sprijină și atunci, dacă îl sprijină să își asume toate faptele acestuia, sau nu îl sprijină și își au o linie, cum spun ei, pașnică și democratică, deși ieri în discursul domnului George Simion apărea în mod paradoxal cuvântul stat totalitar. Adică jandarmii care apărau instituția statului erau reprezentanții statului totalitar. Din nou, acest, cum le spun, du-te vino cu termenii. E adevărat, n-au fost foarte mulți care să facă hermeneutica discursului domnului George Simion. Dar mie mi-a tras atenția acest termen pe care el folosește foarte des. Adică e legitim să faci revoluția de care spune domnul Preda, tocmai pentru că te lupți cu statul totalitar și atunci aduci libertatea și democrația, democrația a dat cu pumnul probabil, prin acest act de revoltă generală.
1: Ce are de câștigat AUR, domnule Preda, din această mișcare în care nici nu susține protestul, nu susține violențele, totuși sunt acolo? Ce are această formațiune de câștigat?
5: Un singur lucru, e în centru discuțiilor, în centru atenției permanent. Ar trebui însă spus foarte răspicat că este absolut aberant ca un deputat, indiferent din ce partid ar fi, să participe la un protest ilegal. Adică cum mai poți să justifici că ești cel care face legea dacă ești primul care arată că o încalcă? Ce credibilitate ai tu ca deputat în condițiile în care te asociezi unora care dau cu bâta? Tocmai politica democratică înseamnă refuzul violenței, e alternativa la cafteală. Deci credibilitatea acestor domni și doamne care au fost acolo susținând o acțiune violentă
13: a unor persoane care nu au respectat legea care cere un acord prealabil pentru reuniuni publice, este zero credibilitate. Ce câștigă însă este într-adevăr faptul că producând aceste mișcări, deplasându-se în teritoriu, în jurul lui Georgescu, împingând oamenii la revoluție, cum au spus, repet, e termenul pe care l-au folosit din august încoace, ei sunt în centru atenției, ei par să fie singurii care fac ceva. Și cetățenii văd că, așa cum spuneam mai devreme, partidele sunt incapabile să găsească o majoritate, deși noi i-am votat în felurile diferite în care am făcut-o ca să facă o majoritate. Văd că perspectiva alegerilor anticipate a fost până acum exclusă, deci nu li se dă dreptul nici la un prezent, nici la un viitor. Și atunci, protestele pe care le organizează Aur și Georgescu legitimează un tip de prezență socială care este complet antidemocratică. Și de asta am comparat episodul de ieri cu ce s-a întâmplat ultima dată în 1999, când tot extremiștii au făcut apel la un cor profesional, e adevărat că i-au luat din Valea Jiului, nu aveau capacitatea de a îi aduce în modul organizat cu autobuze, cum s-a întâmplat acum, da? Să făcuse asta cu trenurile la prima mineriadă cea, sau a doua, cea din iunie. Ei, același tip de tensiune, de frică care este instilată de o forță politică, este construită și acum. Ori asta este, de fapt, cartea de vizită Aur. Într-un fel, acești oameni ne-au arătat ce au de gând să facă dacă ajung la guvernare. Pentru că dacă vor ajunge la guvernare, vor da și comanda acestor forțe, da? Care sunt în ministere. Asta este, de fapt, și politica lui Georgescu, pentru că nu întâmplător este judecat pentru pregătirea unei lovituri militare de răsturnare a autorităților publice. Deci, cine se uită acum la ce s-a întâmplat, are de ales între lâncezeala clasei politice și cafteala. Deocamdată nu avem o alternativă și asta este grav. Nici vocea președintelui nu se aude, nici vocea celorlalți lideri politici care au preferat până acum să spună ce nu vor, pe cine nu vor premier, ce combinații nu vor. Nu au fost în stare să producă ceva, o soluție. Și de aici deruta și dezamăgirea quasi-generale.
1: Despre soluție vă propun să discutăm, pentru că pare că suntem aproape de una. După o scurtă pauză, mâine, la Palatul Cotroceni, partidele sunt chemate la consultări de președintele Nicușor Dan. Discutăm despre ce ar putea să concluzioneze după această întâlnire. Mai întâi luăm o scurtă pauză.
14: Digi24 FM.
15: Astăzi, fotbalul european e rege. De la 22 pe Digi Sport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League, iar de la 22:30 pe Digi Sport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
16: Festa, alegria e gioia.
17: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
16: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
17: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
16: Două zile.

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
6: Da, mai am câteva planuri.
5: Mai aveți. Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
6: mai
5: întâmple.
6: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă odată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre a simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la scenă deschisă.
2: De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
3: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
2: Da, da, da, da.
3: Lumea vrea
2: tehnică,
3: și altceva.
2: Da, da.
3: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
2: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
3: Care spărgea ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este acum...
2: Al nivel.
3: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea, sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculețul nostru, unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de-aia zic că deam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
2: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
3: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
2: Supărați.
3: Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața. Terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Doar câteva ore până la consultările care ar putea să pună capăt crizei politice.
6: Urmează negocieri maraton la Cotroceni, în urma cărora președintele ar putea să desemneze un înlocuitor pentru Ilie Bolojan, un om care să adune voturi suficiente pentru a forma un guvern.
5: Președintele României are deja două propuneri de premier făcute de partide. Ar putea să apară însă și nume surpriză.
6: Colega noastră, Emma Stoica, ne dă mai multe informații.
7: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin țin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României, pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
5: Domnule Cristian Andrei, vine UDMR în aceste condiții cu o idee, Kelemen Hunor zice că ar exista și o treia variantă de guvern, de fapt, ceva nou, n-a mai fost până acum, un guvern format din funcționari din ministere care au lucrat cu diverse partide de-a lungul vremii, dar care au experiență și ar putea să facă treabă într-un guvern.
8: Așa cum îl descrie, este adevăratul guvern tehnocrat. Așa ar trebui să arate un guvern tehnocrat, nu cu oameni păpușați, cum se zice în Republica Moldova, de partide. Nu cred că va avea un succes, pentru că acum cei trei actori ai acestei negocieri, Nicușor Dan, PSD, respectiv PNL, își doresc fiecare, într-un fel sau altul, să controleze premierul. Președintele își dorește să controleze cine este premierul, pentru că altfel, dacă nu este în siajul lui, să spunem, va deveni un președinte lame duck, un președinte fără putere în următorii ani. PSD își dorește, asta vrea de când a făcut moțiunea de cenzură, să aibă propriul premier, iar PNL dorește ceva mai simplu, dar suficient de puternic, un premier care să nu intervină în Partidul Național Liberal, să încerce să reașeze ordinea de putere din Partidul Național Liberal. Deci lucrurile astea sunt incompatibile. Practic nu ai cum să găsești un nume de premier care să satisfacă aceste trei voințe. Așa că singura modalitate prin care președintele își poate impune orice alegere este ca mâine, odată ce iese, să zicem, la ora 18 și anunță numele, să spună dacă nu este acest premier votat cu un cabinet, voi declanșa alegeri anticipate. Punct. Fără niciun fel de alt comentariu. Orice alt scenariu ne duce într-o situație foarte asemănătoare cu cea de la Guvernul Veștea, când vom sta în Parlament cu popcorn, sau, mă rog, uitându-ne la Parlament, cu popcorn în mână, încercând să vedem cine pe cine a mai convins pe culoarele Parlamentului să vină într-o majoritate care nu are absolut nicio culoare. Mi se pare imposibilă o negociere politică, inclusiv pe un astfel de cabinet tehnocrat, pentru că, repet, acela care va fi premier este dorit de toate aceste părți și niciuna nu este dispusă să cedeze.
6: S-a schimbat, domnule Țăranu, ceva fundamental în cele 4 luni de când guvernul a fost demis? Nu puteam mai devreme să avem ziua
9: fundamental
6: de mâine?
9: Fundamental nu s-a schimbat. Probabil suntem din nou pe data de 22 iunie, cu o zi înainte de votul domnului Veștea. Singurul lucru pe care îl știm în acest moment, diferit de 5 mai, este că PNL-ul este scindat. În rest, toate lucrurile au rămas fix la fel cum au fost în momentul respectiv. Mare problemă această orbire a partidelor politice. M-am auzit, m-am întâlnit cu diversi lideri care toți spun, noi stăm în pătrățica noastră, nu vrem să facem guvern cu ceilalți, pe de altă parte pe stradă mocnește o furie tot mai puternică și un nerv și nervi tot mai puternici, pentru că statul nu mai reușește să ia legătura cu cetățenii. Și aici nu-i vina primului ministru sau a parlamentului, este vina exclusivă a președintelui. Ori în acest joc, cred că ar trebui să facă cum a spus domnul Kelemen Hunor. Votați-l pe unul și după aia intrați care vreți voi în opoziție. Dar ideea e să aveți un guvern care să poată să înceapă, de exemplu, să dea o rectificare bugetară. Sunt spitale de mare importanță, cum este Spitalul de Cardiologie din București, care săptămâna viitoare înțeleg că pur și simplu va închide toate sălile de operații pentru că nu mai are bani. Metrou, la fel. Și sunt multe, multe alte locuri în care guvernul nu mai poate rezolva problemele, haideți să spunem, de gestiune ale țării. Nu mai vorbim de, eu știu, lucruri importante. Ori pentru asta, partidele ar trebui să se gândească în primul rând la cetățeni. Faptul că ei se gândesc doar la jocurile lor politice și la jocurile lor de orgolii în interiorul Parlamentului, anvizajând niște alegeri cât anticipate sau la termen, să nu-și dezamăgească electoratul, aici e o întreagă discuție cât din acest electorat îi va mai vota, cred că e o orbire care ne va face rău foarte mult.
5: În principiu, în mod oficial, domnule profesor Preda, există două nume deja lansate în joc. E vorba de Sigrid Mureșan și de Sorin Grindeanu. Discuții publice, întrebat a fost de altfel președintele României, dacă Alexandru Nazare este și el pe această listă de posibili premieri desemnați. A explicat președintele că a avut o relație bună, o colaborare bună cu Alexandru Nazare. Are vreo șansă oricare dintre ei?
10: Nazare e susținut de BNR, în primul rând. Ăsta e secretul polișinel, ca să sau speculează și alte lucruri, dar BNR-ul sigur îl susține. Grindeanu e evident șeful PSD care s-a propus pe sine, iar Siegfried Mureșan a fost propus ca să aibă și PNL și USR un nume, pentru că era evident că Siegfried Mureșan nu va părăsi poziția foarte importantă pe care o are la Parlamentul European ca să vină să fie prim-ministru. De altfel, el vorbește despre alegeri anticipate. Ce candidat la post de prim-ministru face asta? Mie îmi pare rău de el, că eu îl apreciez foarte mult pentru felul în care lucrează în Parlamentul European. Eu mă așteptam ca partidele să propună soluții mai interesante. Adică nu înțeleg de ce domnul Grindeanu nu s-a gândit de pildă la doamna Roxana Mânzatu, care este vice președinta a Comisiei Europene, care are o experiență consensuală, care ar fi foarte bună acum, și care nu știu ce argumente ar avea de pildă foștii parteneri ai PSD-ului din coaliție să o respingă pe Roxana Mânzatu. Ce să zică Bolojan sau Friț despre vicepreședinta Comisiei? Dau un nume. S-a mai vehiculat acum un an numele Ancăi Dragu, care a fost ministru la București, care e guvernatoarea Moldovei. Nu? Sau
9: Băncii Naționale
10: Moldovei, da, la Banca Națională mă gândeam, a Moldovei. Iarăși, ar fi greu să explici de ce ai vota împotriva unei asemenea personalități. Lasă la o parte faptul că ar fi propuneri de femei competente și care au dovedit până acum mai mult decât Grindeanu, de pildă, capacități de politice importante. Au fost, de asemenea, avansate și alte nume publice, numele lui Luca Niculescu. Nu văd de ce unul dintre partide, UDMR, de pildă, n-ar putea să propună un asemenea nume. Pentru că impresia mea este că dacă partidele se duc chiar așa Cotroceni și stau să adune și să scadă, sau să promită că mai păcălesc 3 neafiliați și 4 șoșocari, ca să le iasă în calculul, nu o să se producă un guvern. Și mai e ceva, e deja știut că și data trecută, și-au anunțat acum că și mâine vor face asta, grupul de foști membri ai POT, care s-au reunit sub numele Uniți pentru România, UPR, îl vor propune pe Victor Ponta. Deci, din nou, dacă mâine se iese de la Cotroceni cu USR și PNL zicând, mergem pe mâna lui Siegfried Mureșan, Grindeanu zicând, eu sunt, și poate că am acceptat și pe altcineva că asta e poziția, ziariștii sugerând că e totuși Nazare, că e mai mult entuziasm în rândul ziariștilor decât în rândul politicilor pentru Nazare, și singura propunere nouă va fi Ponta, ce va înțelege publicul? Cât de responsabile vor părea partidele, nu? Mai sunt de altfel și alte soluții. Inclusiv, nu știu, eu m-am mirat că de la USR n-au propus pe nimeni, nu? A căpătat foarte multă simpatie Diana Buzoianu. De ce n-ar fi propus-o măcar pentru a-i prezenta președintele o soluție? Eu nu zic că devine neapărat prim-ministru, nu? Dar e și o ocazie în care partidele pot să arate ce tip de profil încurajează, nu? Și asta este parte a dialogului și a negocierii democratice. Mi-ar plăcea să văd niște nume respectabile și un președinte pus în încurcătură, că are 2 sau 3 preferințe, propuneri credibile. Nu, și că trebuie să tranșeze între alea 2 sau 3, să vadă care dintre acești candidați e susceptibil să adune mai ușor o majoritate. Mie așa mi-ar plăcea să văd ziua de mâine. Dacă Poate că sunt eu prea optimist.
11: Doamne Cristian Andrei, ce șanse sunt însă ca de data asta, mâine, după aceste negocieri, președintele chiar să iasă cu o nominalizare?
8: Cred că, așa cum s-a manifestat președintele, extrem de încet în decizii, odată ce convoacă astfel de consultări, are în minte deja de fapt un nume, ceea ce ne indică de fapt profilul pe care îl va avea această persoană. Nu? Cineva agreat sau dorit de președintele Nicușor Dan. Din nou mă bazez pe faptul că președintele nu organizează decât extrem de rar consultări oficiale și când le face, le face doar pentru a legitima o decizie pe care a luat-o. Evident, au fost și excepții de la această regulă, dar așa este comportamentul său. Așa, da, înclin și eu să cred că mâine va fi o nominalizare, dar mai apropiată de președinte cumva, sau chiar dacă nu pare la prima vedere, va fi o persoană care i-a oferit probabil garanții președintelui că va juca în echipă cu el. Îmi imaginez că președintele în tot acest an, deja cred că nu mai un secret pentru nimeni, s-a simțit prea departe de guvernul pe care își dorea probabil să-l controleze mai multe, care să fie mai aproape, să poată impune inclusiv decizii, poate, pe politică economică și așa mai departe.
5: Domnule profesor Țăranu, președintele a spus până acum că așteaptă propuneri de la partide pentru că e nevoie să se înțeleagă să ajungă la o majoritate. Partidele spun așteaptă de la președinte să facă o desemnare ca apoi să facă aceste calcule. Ce ar însemna, ce s-ar întâmpla dacă mâine nu vom avea după consultări o propunere din partea președintelui?
9: Formal absolut nimic. Și președintele a avut aceste consultări și își asumă un timp de reflecție. Aia problema este că același președinte a spus că timpul nu mai are răbdare, că oamenii s-au săturat și nu mai departe decât luni, dacă nu mă înșel, a spus acest lucru. Astăzi suntem miercuri, deci cred că simte și el presiunea timpului și că 4 luni este enorm de mult și că sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie făcute de un guvern legitim. Și în condițiile astea, probabil că va presa, va încerca să găsească o modalitate, nu neapărat la PNL-USR, dar la toată această pletoră de partidulețe și grupuscule, ca să împace și UDMR-ul și PSD-ul și toate astea, ca să poată să obțină o majoritate. Dacă va reuși, mi-e foarte greu să îmi dau seama, însă e clar că dacă există în acest moment un cui al lui PPL, ăsta nu este nici PSD, nu este nici PNL-USR, ci este UDMR-ul. UDMR-ul este the kingmaker, să spunem așa, the prime minister maker, pentru că, vă aduceți aminte, domnul Veștea nu a trecut pentru că UDMR-ul s-a opus. UDMR-ul, dacă va accepta să voteze cu toate partidulețe, grupuscule și așa mai departe, atunci foarte probabil va reuși să treacă un guvern după așa cum și-l dorește președintele. Sunt de acord cu domnul Andrei că, de fapt, va fi mai degrabă un prim-ministru al președintelui decât un prim-ministru al partidelor, tocmai pentru că se înțelege foarte clar că partidele, sau cel puțin cele două structuri, PSD, PNL-USR, nu pot să țină niște guverne stabile.
11: Domnule Preda, va fi un premier al președintelui și un guvern al miniștrii vor fi politici.
10: Da, e greu de ghicit în condiția în care am aflat atât de puține lucruri de la Palatul Cotroceni în privința profilului pe care îl dorește președintele, adică

0: Pentru că s-a trezit, de pildă, nu? Klaus Iohannis a rămas cu guvernul Ponta, deși îl bătuse pe Ponta la urne. Deci n-a fost o problemă pentru Parlament să-l țină pe Ponta în continuare. N-au recunoscut victoria lui Klaus Iohannis. Și dau doar acest exemplu, dar au mai fost și alte episoade. Deci autoritatea președintelui este slăbită în momentul în care ai această desincronizare. Și accidentul care s-a produs din pricina lui Călin Georgescu, care a fraudat votul și s-au anulat de aceea alegerile, a făcut ca președintele să fie ales după ce forțele parlamentare se așezaseră, nu? Și, de pildă, în Parlament s-au negociat poziții pentru toate partidele, și pentru AUR, și pentru SOS, și pentru POT, în comisii de altfel importante. E, odată ales președintele, a zis fără AUR și ceilalți. E, uite că nu s-a putut, că nu, parlamentarii nu s-au întors în cameră să zică cordon sanitar, cum se zice acum. Hai să-i debarcăm pe acești tipi. Și au rămas, bine mersi, în structurile de putere ale Parlamentului. Ei sunt responsabili pentru ce se întâmplă în Parlament. Și auriști, și SOS, și ceilalți. Mai e ceva. Și ăsta e al treilea element care îl slăbește pe președinte în această postură. Dânsul nu are o forță politică. Există 11 grupări politice, de astea mâine face cu fiecare câte jumătate de oră, deci 5 ore jumate va sta cu cei 11, rând pe rând. El nu are însă un aliat, adică el nu are nicio zestre de voturi cum aveau predecesorii. Și Klaus Iohannis, și Traian Băsescu, și Ion Iliescu, și Emil Constantinescu aveau... Iohannis. Aveau cu toții o forță politică. Iliescu a avut foarte mult în și în 90 când a fost ales chiar din primul tur, în 92 avea cam 30% din voturi, în 2000 a fost ales și partidul lui avea 37%, dar a primit și un bonus electoral prin redistribuire foarte mare, deci aveau partide pe care se puteau baza și în jurul cărora construiau majoritățile. Nu mai e cazul lui Nicușor Dan de aici și dificultatea rolului său. Dar faptul că a amânat atât de mult nu i-a sporit. Nu i-a sporit forța. Are acum, într-adevăr, acest mijloc de șantaj. Putere de șantaj. Că poate spună, nu este cel pe care, sau cea pe care îl desemnează acum, fac alegeri anticipate. Dar acum este un moment și se va consuma foarte rapid. Știți? Că după alegeri, de pildă, nu va mai putea folosi asta. Și partidele, dacă vor ajunge la alegeri anticipate, nu vor uita că el a folosit în acest moment șantajul de care poate uza potrivit Constituției. Deci nu e ceva imoral. De aici trebuie să pornim, adică nu trebuie să ne facem iluzii că el poate să impună ceva care să fie durabil, fiindcă chiar dacă ar șantaja cu alegeri anticipate, pot să numească un prim-ministru pe care să-l debarce după 3 luni și pe urmă iarăși o luăm de la zero, că trebuie iarăși să treacă 2 eșecuri în Parlament ca să mai ajungi la legea anticipată. Deci nu e o situație simplă și de aceea cred eu că partidele trebuie să se ducă la el cu propuneri de oameni serioși, competenți, care îi impun și care vor fi greu de refuzat. Pentru că și opinia publică e parte a acestui joc. Și dacă vom vedea doar aceste nume lipsite de credibilitate sau care au fost refuzate, și președintele va continua să piardă. El a pierdut deja extrem de mult. Eu prefer să introduc toate aceste tușe, pentru că nu trebuie să credem că e vreun miracol sau că vreunul din acești actori are o forță deosebită. E nevoie de compromis, e nevoie de inteligență și e nevoie, în primul rând, de competență, de oameni credibili.
1: Vreunul din ei?
0: Eu v-am spus, aș fi propus unul dintre cei pe care i-am numit mai devreme.
2: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
1: Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniștită.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.

0: 17 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976. Eroul din Erevan. Shavarj Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său, când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înnotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oameni din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
5: Da.
4: 11 județe din această țară.
5: Da.
4: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
5: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jurul de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
4: Dar modelul în alte țări europene, cum arată?
5: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
6: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă la
5: exact.
6: De privat sau de stat.
5: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
2: De mic am câștigat bani proprii, pentru că mi-am dorit lucrul ăsta, tata m-a încurajat, eram zugraf, am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar mă dâng, se crie de plumba, și flori de plumba și funeral veți muta.
6: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
2: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am care am. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spuneam nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: sunt părinte, am doi copii mici și nu îmi permit să-i las pe drumuri pentru un protest parazitat de către cei de la aur. Nu-mi permit să-mi las nevasta văduvă și copii orfan de tată pentru a merge să mă lupt cu morile de vânt atâta timp cât acest domn Ionică vrea să politizeze acest protest și la care nu mai este vorba despre ciobani. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe, ca săptămânile viitoare să poată să intre la negocieri pentru funcția de prim-ministru dintr-o poziție de forță, prin care să arate că societatea civilă este alături de ei și că sunt în stare și au această posibilitate și capabilitate de a crea haos și violență.
1: Este încă o dovadă că ce s-a întâmplat în centrul Bucureștiului, descărcarea de violență din Piața Victoriei, nu a fost un eveniment spontan. La început, protestul ciobanilor a avut mai mulți organizatori. Unul dintre ei, l-ați văzut adineauri, a văzut cum se organizează în paralel grupările violente, inclusiv cu susținere politică, și s-a retras. S-a retras, dar a avertizat că se pregătește o bătălie. Avertismentul lui, de acum o săptămână, va fi în această seară la Jurnal. Provocatorii de ieri din Piața Victoriei sunt prinși de poliție unul câte unul. Un bărbat care se întorcea de la mitingul de la București a fost prins de polițiști în Bihor. În mașină avea o armă, iar anchetatorii spun că face parte din gruparea pro-georgistului Ciprian Panfile. Poliția are informații că agitatorii vizibil conduceau grupări prezente în piață și au acționat coordonat. Prefectul Capitalei declară că la organizarea pe care a văzut-o în Piața Victoriei nu poate fi vorba despre ciobani. Din nou, ițele duc la susținătorii violenți ai lui Călin Georgescu. Fără doar și poate, partidele s-au implicat în protestul oierilor. Am văzut ziua porților deschise de la aur, spune Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. George Simion neagă că este în spatele violențelor din centrul Bucureștiului. Mâine, ziua Z pentru viitorul guvern. Președintele Republicii cheamă partidele parlamentare la consultări, începând cu ora 9 dimineață. Nu este clar dacă mâine vom avea și o nominalizare. Ce scenarii sunt în joc și ce ar urma să facă Nicuș Ordan în cea mai lungă criză politică pe care a avut-o vreodată România? Vă spunem în această seară la Digi24 și doi lideri importanți din PSD spun că AUR nu este partid extremist și o alianță PSD-AUR nu este de speriat. Ce anunță aceste declarații? Aspirația unor lideri social-democrați sau planul ascuns al lui Sorin Grindeanu ca odată cu nominalizarea să aducă AUR la putere? Cu alte cuvinte, întrebarea serii este: va intra sau nu AUR la guvernare? Toate scenariile, toate comentariile invitaților noștri și informațiile pe care le avem în următoarele 120 de minute începem. Președintele Nicuș Ordan a făcut în sfârșit anunțul consultărilor. Vor începe mâine la ora 9 dimineață cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR și practic toate partidele din Parlament. Două nume sunt oficial pe masa președintelui, sunt propunerile făcute până acum, dar surprizele nu pot fi excluse. După discuții în rafală, președintele poate face nominalizarea sau nu? Ce știm? La ce să ne așteptăm? Ne ajută Emma Stoica.
2: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR, care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României, pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
3: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva de semnat președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Care asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională, ori să aduci din zona de business, care cunosc procedurile administrative.
4: PNL și USR merg înainte, tot cu varianta lui Siegfried Mureșan.
5: Partidul Național Liberal împreună cu Uniunea Salvați România și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment.
4: Socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare.
6: Ce mandat merge Partidul Social Democrat?
7: Cel care l-am stabilit la Sinaia.
8: Premier politic sau guvern independent?
7: Guvern politic cu premier PSD sau cu guvernul jurul PSD.
4: Și cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte.
9: Noi vom merge cu același mandat, probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
4: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în SUA, adică sâmbătă.
1: PSD și AUR întredeschid ușa unei viitoare guvernări împreună. Europarlamentarul partidului Dragoș Benea susține că un guvern PSD-AUR n-ar fi ceva dramatic. Fostul ministru al agriculturii, Florin Barbu, spune că lucrurile se pot schimba în privința deciziei de a nu colabora cu AUR. Iar George Simion, președintele AUR, spune că o astfel de formulă de guvernare ar fi o soluție rațională pentru ieșirea din politică, din criza politică.
10: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
11: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
12: PSD nu lasă deja o decizie la nivel de partid că nu va colabora cu AUR?
13: Această decizie a fost luată și a fost discutată. Dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. Deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
14: În ce sens
13: se va lua?
14: La ce vă referiți?
13: După discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat.
14: PSD cu AUR.
13: Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
1: Am văzut cine și ce vrea, sau mai degrabă ce nu vrea, cum arată însă voturile, pentru că ele contează pentru a trece un cabinet prin Parlament. Roxana Lăzărescu reface calculele pentru noi.
14: Iar cifrele în acest moment arată cam așa. Ordinea este un pic întâmplătoare în momentul în care am ales să vă prezentăm eventualii premieri și eventualele voturi. Dacă ar fi să începem cu Siegfried Mureșan, propunere care vine din partea PNL, desigur, ar primi voturi de la PNL, de la USR, de la UDMR, foarte important, și de la minorități. Asta înseamnă undeva la 187 de voturi. Vă reamintesc, necesarul este de 233, deci lipsesc vreo 46 de voturi. Există și o propunere clară, cel puțin până acum, din partea celor de la PSD, adică propunerea să fie președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Pentru Sorin Grindeanu ar vota, desigur, partidul domniei sale, ar vota și o parte din PNL, ceea ce se numește acum tabăra Veștea, cei, vă aduceți aminte, care au votat cu reprezentantul PNL-ului la a doua numire făcută de președintele României, Pace, UPR, neafiliații, minoritățile, și s-ar aduna aici vreo 210 voturi, iată, tot mai puține decât necesarul de 233, tot lipsesc și în această formulă vreo 23 de voturi. Un alt nume care este foarte vehicul și cotat de liderii de voci din partidele politice cu șanse mari, este actualul ministru interimar, a fost și ministru plin de finanțe, Alexandru Nazare, care ar primi voturile de la PSD, iarăși de la tabăra Veștea, Pace, UPR, neafiliați, minorități. Remarcați aici, așa cum s-a întâmplat și pentru Sorin Grindeanu, lipsește UDMR, și asta pentru că cei de la UDMR au condiții foarte clare, nu fac un guvern doar cu PSD și nici nu votează un guvern din care ar putea să facă parte reprezentanții acestor grupuri sau cei care votează pentru acest nume de premier. S-ar aduna și aici 210 voturi, tot insuficient, lipsesc vreo 23 acum. Scenariul s-ar repeta și în condițiile în care niciunul dintre cele trei nume pe care vi le-am prezentat nu va veni mâine sau după consultările de la partide din partea administrației prezidențiale, și în cazul unei nominalizări surpriză, calculele rămân în picioare.

0: Poliția îi saltă unul câte unul pe agitatorii de ieri din Piața Victoriei. Un individ suspectat că a participat activ la violențe a fost oprit în trafic în drum spre casă în județul Bihor. Azi dimineață, poliția a găsit în mașina lui o armă. Bărbatul este adus acum la audieri în București, alături de alți suspecți.
1: Dar promit că o să plătiți toți pentru greșeala care s-a făcut în Piața Victoriei, frate. Nu se poate așa și în țara asta, nu există democrație, nu mai poți să te exprimi liber, deci nu mai aveți niciun drept față lume și mulți, datorită vouă, se întâmplă și se întâmplă pe dragă, nu ați avut prezență în stradă deloc. Dacă eram un milion de români, cum ne așteptam să fim, nu eram în situația în care suntem. Ei, apropo, am fost gazat de 6-7 ori de jandarmerie, am fost filat să mă prindă și pe mine, dar experiențe care am avut-o, da, am reușit să scap, tocmai pe trăsit pe faptul că am fost ultimii 3 sau 4 colegi am asta acolo, am reușit să scap, să scăpăm cu bine, ca să pot să fac dreptate. Dar le-am demonstrat încă o dată că nu-i duce capul deloc. Am tot văzut că circulă informația asta la toate televiziunile și presă că Ciprian Panfile, da, a zis King Prodigal, care mulți îl cunoașteți. Toate televiziunile mint, da? Că ar fi organizatorul celor întâmplate în Piața Victoriei.
0: Pe baza imaginilor, instigatorii din Piața Victoriei sunt căutați de poliție. 5 dintre indivizii reținuți după încăierarea cu jandarmii sunt propuși pentru arest preventiv și acum Teodora Chiuș este la judecătoria sectorului 1, unde magistrații judecă propunerile de arestare. Ce se întâmplă, Teodora?
2: M-am găsit din moment în moment. Cei 5 bărbați ar trebui să ajungă aici la judecătoria sectorului 1 cu propunere de arestare preventivă. Printre ei se numără și un cunoscut susținător al lui Călin Georgescu, care în urmă cu 2 zile a postat un videoclip pe internet în care ar fi instigat la violență în Piața Victoriei. Totodată este și suspectat că se numără printre cei care au aruncat cu diverse obiecte în jandarmi. Totodată, în urma verificărilor, au reușit polițiștii să identifice alți 5 protestatari. 3 dintre ei, sponsorii din anchetă, sunt audiați chiar la această oră, urmând ca alți 2 să ajungă la parchet. Printre ei se numără și un individ care a fost ridicat chiar din trafic în timp ce se îndrepta spre Bihor, respectiv spre casă, după ce a participat la protest. Acesta, la fel, a postat după manifestația din Piața Victoriei un videoclip în care i-ar fi amenințat pe jandarmi. Surse Digi24 mai susțin că acesta este un cunoscut și face parte din grupul protestatarului de care vă ziceam adineaur, un cunoscut susținător al lui Călin Georgescu. Ce fac autoritățile acum? Verifică în continuare imaginile surprinse din Piața Victoriei, astfel încât să identifice pe toți cei care au fost violenți, au aruncat borduri, garduri, dar și alte obiecte în participanți, dar și în forțele de ordine, pentru că știm prea bine imaginile de ieri care au fost extrem de violente.
0: Vă prezentăm acum o mărturie foarte importantă. Unul dintre organizatorii inițiali ai protestului din Piața Victoriei spune că AUR plănuia de o săptămână să confiște protestul ciobanilor și să devieze manifestația, să o transforme într-o demonstrație violentă, să o transforme în lupte de stradă. Pentru că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să nu ia parte la așa ceva, Gelu Iancu spune că a fost amenințat cu moartea.
3: Eu am să o numesc Ciobaniada. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15. Adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
0: Deci din 10 septembrie era cel puțin o persoană care știa foarte bine ce se pregătește pentru 15 septembrie în centrul capitalei. Acuzațiile acum, PNL, USR și ministrul UDMR al agriculturii spun că de vină pentru ce s-a întâmplat în Piața Victoriei este AUR. Partidul condus de George Simion respinge acuzațiile, spune că tot ce a făcut a fost să-și arate solidaritatea cu ciobanii.

0: Vicepremierul Tanțoș Barna spune că implicarea AUR a fost evidentă, asta după ce mai multe asociații de fermieri l-ar fi avertizat că protestul riscă să fie confiscat politic.
1: Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în
1: fără
2: acest
1: două și poate. I-am și văzut, am văzut
2: la ziua... La cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care, mai direct sau mai indirect, și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiale ai manifestației, spune că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să urmeze calea legală și să autorizeze protestul. Pentru asta însă, acesta ar fi primit chiar amenințări cu moartea din partea unor persoane apropiate de AUR.
3: L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele.
0: Din Parlament, PNL și USR au acuzat la rândul lor AUR de deturnare. Partidul condus de George Simion a respins acuzațiile.
4: A protesta reprezintă un drept și este un drept fundamental în orice țară democratică. Lucrul acesta trebuie spus foarte clar și foarte apăsat. Problema intervine în momentul în care AUR, în momentul în care grupări care practic sunt la limita infracționalității, confiscă și generează violențe.
5: Cei de la AUR au făcut ceea ce știu cel mai bine. Gălăgie, scandal și probabil că asta își doresc pentru România.
6: Nu înțeleg termenul ăsta de confiscat. În ce fel poți să confiști un protest? Întotdeauna când este un protest întemeiat pe modul defectuos în care țara este condusă, opoziția își manifestă solidaritatea cu protestatarii. Dânșii protestează în stradă, noi ne manifestăm în Parlament.
0: George Simion s-a delimitat de violențele de la protest. Acesta a susținut că, deși mai mulți parlamentari ai AUR au participat, aceștia au fost pașnici.
7: Și ce treabă au parlamentarii AUR cu asta? Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
8: Am protestat ca orice român.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
10: Delegații ciobanilor au fost primiți astăzi la Cotroceni. Viitorul premier va primi lista lor de revendicări. Este singura promisiune pe care ciobanii au primit-o de la Palatul Prezidențial. Supărarea lor cea mai mare este legată de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli în multe ferme din România.
11: Au spus că după ce o să se formeze nou guvern, o să ia legătura și cu propunerile care ne-am venit și aici, o să ține cont de ele și o să încerce să le rezolvă. Animalele care sunt sănătoase să nu se mai omoare și ca să ne se deschide exportul.
10: Despre mobilizarea acum, despre mobilizarea pregătită, făcută special pentru demonstrația de ieri, înainte de protestul din Piața Victoriei, rețelele de socializare, în mod special TikTok, au fost inundate de mesaje de mobilizare. Veți vedea că au existat și mesaje de instigare la violență. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă, nu pentru cauza ciobanilor, ci din tot felul de alte motive, iar îndemnul cu inteligența artificială sau prin mesaje transmise de internauți care s-au filmat chemând lumea la protest au curs cu câteva zile înainte. În unele clipuri, cei care s-au filmat avertizau că protestele vor fi violente.

0: până nu iese toată țara în stradă, cel puțin 2 milioane de oameni. Păi la bulgari, numai când au dat știrea la televizor că guvernul are de gând să mărească taxele, au ieșit 1,5 milioane și au schimbat guvernul a doua zi.
1: Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumire.
2: Pentru 22 de milioane de locuitori, sau cât mai suntem, 19 milioane de locuitori, să vorbești decât tu și eu și să ne ia din casă. Mie mi s-a trimis scrisoare de la Casa Poporului că vrea să mă ia, să mă ducă cum ne-a dus Antonescu. A zis că mă duce în diaspora. Jur, a făcut conferințe de presă, nu te sperii pe tine, că oricum nu se schimbă nimic. E doar o părere de-a ta.
3: Ajunge până aici. Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. Toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.
4: Ia uitați ce mesaj are doamna, desecretizați, nu mai amânați. După data de 15, toți influencerii să umple TikTok-ul și Facebook-ul.
5: Scandal în comisiile de apărare din Parlament la dezbaterea legată de participarea militarilor români la comandamentul operațional pentru Ucraina. Deputatul Aur Dan Tănase a acuzat pe un ton ridicat că se încearcă forțarea intrării României în război cu Rusia. Total fals, în realitate cei 20 de militari nu vor participa la lupte, nu vor fi desfășurați în niciun moment pe teritoriul ucrainean. Solicitarea participării a venit de la președintele Nicușor Dan și prevede un comandament în afara Ucrainei.
6: Suntem aici, parlamentari, stăm aici 2 ore, 3 ore. Ideea asta de a pune doar 2 întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că n-avem voie mai mult de 2 întrebări, este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore, să aflăm cu toți, să afle țara toate detaliile. Mă deranjează că vreți să ne apăgați în război cu Federația Rusă.
7: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplul motiv. Această forță intervine după încetarea
6: conflictului.
5: Atacurile și incursiunile cu drone rusești în România, Moldova, Polonia sunt o demonstrație de forță în fața Occidentului, spune Volodymyr Zelensky într-un interviu la CBS. Liderul ucrainean avertizează că rușii forțează ca să intimideze și dezvăluie că cel puțin 2 drone au vizat avionul în care se afla în spațiul aerian al Moldovei. Tot Zelensky este convins că armata rusă a atacat intenționat trenul cu delegații străine la granița Ucrainei cu Polonia. De partea sa, liderul de la Kremlin îi cheamă pe oameni din regiunile ucrainene ocupate să voteze în weekend la alegerile parlamentare organizate de Rusia.
8: I don't trust them. I think that they knew, and that's why Europeans, Americans, big delegations been in this train and they attacked. They did it often, Moldova, Romania, sometimes in Poland. So I mean it's a process. It's a process that they show the power. This is not a victory. It's really not a victory. It's absolutely opposite thing, yes, for them. So if he will stay at this point, he afraid that the soldiers will come back, will be angry, absolutely. And against him, I'm sure he has such precedent, if you remember, with Wagner's.
9: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей. Что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
5: Judecătorul CCR Cristian Deliorga, Florin Manole și Victor Ponta scapă de Comisia Specială de Anchetă pentru zborul din Mykonos. Propunerea făcută de PNL și USR nu a trecut la vot pe fondul absențelor din conducerea Camerei. Ei vor da explicații la comisia care se ocupă la comun de zborul respectiv și de întâlnirea dintre Bolojan și președinta CCR.
10: De la votul dat de conducere a Camerei Deputaților au lipsit reprezentanții ai USR și UDMR. Așa se face cu opozanții Comisiei Mykonos Nordis, adică socialdemocrații, au fost majoritari.
11: Despre noua manevră a PSD din biroul permanent al Camerei, am depus împreună cu grupul USR, Partidul Național Liberal și USR, o solicitare prin care am cerut înființarea unei comisii de anchetă a Camerei Deputaților Mykonos Nordis pentru investigarea zborurilor private către Mykonos și Nisa. Ce credeți că s-a întâmplat? PSD s-a opus, a votat împotrivă.
10: Pentru anchetarea judecătorului CCR Cristian Deliorga și a parlamentarilor Florin Manole și Victor Ponta aflați în zborul spre Mykonos s-au votat parlamentarii PNL și AUR, însă voturile lor nu au fost suficiente în absența reprezentanților USR și UDMR. Cât despre fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole nu vede nimic greșit în deplasarea respectivă. A mai primit zeci de invitații similare, mărturisește fostul ministru.
12: Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Ca parlamentar primești zeci de invitații, unele cu costurile de deplasare acoperite, iar eu am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite.
10: Judecătorul CCR Cristian Deliorga, Florin Manole și Victor Ponta vor trebui în continuare să dea explicații pentru deplasarea în Grecia, dar nu într-o comisie specială, ci în fața celei care vizează și întâlnirea dintre premierul Bolojan și judecătorul Simina Tănăsescu.
5: Mâine dimineață încep consultări la Palatul Cotroceni. Ce vor partidele știm, dar ce vrea președintele Nicu Șordan și mai ales ce va face șeful statului? Vom avea mâine o nominalizare de prim-ministru. Care ar putea să fie această nominalizare? Toate informațiile pe care le avem la această oră, imediat, și comentariile invitaților noștri. Și tot imediat despre cum poliția îi extrage unul câte unul pe agitatorii violenți de ieri din Piața Victoriei, nume foarte interesante, și mult mai interesant este că toate aceste nume duc la Călin Georgescu, sunt susținători fervenți ai candidatului prorus la prezidențialele din România. Cum se explică și cât de periculos este momentul? Din nou cu invitații noștri după pauză, vă așteptăm.
13: Digi 24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi 24.
15: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cu ea a aparținut? Lui Sorin Grindeanu, lui Nicu Șordan? Cine a declanșat criza asta și de ce?
16: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicu Șordan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuielul arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiști ăștia care sunt în jurul lor, cu cine a colaborat, adică cu Nicu Șordan sau cu Grindeanu sau cu amândoi, și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicu Șordan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nicio vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. mă refer la Nicușor Daniel, trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și pe de altă parte chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
16: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo pe unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă numește, nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. Nu au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, n-au... au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că eu teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat pentru că, cred că i-a impresionat pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
17: În timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
18: Vorbind de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive.
19: E complicat de auzit o să fie bine. Mm-hmm. E foarte complicat de auzit
17: de
19: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine.

0: Șefa Comisiei Europene a prezentat în Parlamentul de la Strasbourg raportul privind starea Uniunii. A anunțat un viitor protocol de securitate similar articolului 4 din tratatul NATO. Marcat de amenințările venite din Rusia, discursul a anunțat asocierea Uniunii cu Canada, aflată în plin război comercial cu Donald Trump.
1: The state of our union is the strongest it has ever been. The state of our union can also feel as precarious as it has ever been.
2: În discursul său despre starea Uniunii, Ursula von der Leyen a prezentat o listă cu subiectele fierbinți ale momentului, printre altele economie, apărare și războiul hibrid purtat de Rusia, ocazie cu care a propus înființarea unui Consiliu de Securitate European, din care să facă parte UE, Canada, Norvegia și Marea Britanie.
1: As the threat level climbs, so must Europe's preparedness. And this is why I will propose a new European security strategy. It is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
2: Schimbările climatice și inteligența artificială nu au lipsit din discurs, la fel și anunțul că blocul comunitar vrea să reducă dependența de China pentru materii critice. În paralel, Uniunea își va crea propria structură pentru construirea unei rezerve de astfel de materiale.
1: And a stronger, more independent Europe is now emerging. That is a Europe better able to defend itself than ever before. This is a Europe that stands up for each other, as we are doing by standing with Ukraine, as it fights for its future and for our freedom.
2: În același timp, von der Leyen vrea să facă din Canada primul membru asociat UE, propunere prezentată în fața premierului Mark Carney, prezent la Strasburg, și o lovitură pentru America lui Donald Trump, aflată în război comercial cu vecinul din nord.
1: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships and build global coalitions for our resilience and democracies. We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
0: Accesul la rețelele sociale sub vârsta de 13 ani ar putea fi interzis complet în toate statele Uniunii Europene. După 13 ani, adolescenții vor putea intra pe rețelele de socializare în condiții limitate. Planul este pregătit, după care fiecare stat în parte va adopta noile reguli în propria legislație. Țări precum Franța și Portugalia au deja restricții în vigoare. Mergem la Andreea Georgescu pentru detalii.
3: Oficial, Comisia Europeană anunță că începe procesul de schimbare a regulilor pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui să aibă deloc acces la social media, sub nicio formă. În următorii 2 ani, adolescenții vor putea să folosească rețelele sociale în condiții stricte. Așadar, între 13 și 15 ani vor putea folosi așa numite miniconturi, supravegheate strict de părinți, cu funcții limitate, cu un conținut filtrat după reguli clar stabilite pentru rețelele sociale. Apoi, începând cu vârsta de 15 ani, își vor putea deschide conturi personale care să le ofere mai multă confidențialitate, mai multă intimitate, iar aici ar intra în vigoare noi obligații pentru rețele, să controleze conținutul care ajunge la tineri, plus măsuri care să îi ferească de infractori cibernetici ori de bullying online. Apoi, Comisia ar vrea să impună companiilor de tehnologie să limiteze funcțiile care pot crea dependență, dar și să prevină răspândirea conținutului deepfake creat cu inteligența artificială ori folosirea imaginilor editate fără acordul celor care apar în ele.
0: Schimbare istorică în privința pensiilor. România adoptă și modelul american. Este vorba despre o lege care introduce conturile de economii și investiții pentru pensii similare cu cele din Statele Unite. Legea a fost adoptată de Parlament. Printr-o minune, cum spun unii aleși, toate partidele au votat proiectul care prevede contribuții voluntare la fondul de investiții. Apoi, vor putea alege să plătească taxe imediat pentru aceste contribuții și să aibă venituri scutite de impozit la pensie. Cealaltă variantă este să fie scutiți de taxe acum, dar suma finală va fi impozitată. Acest nou sistem nu înlocuiește pensia publică, este voluntar sistemul, iar oamenii pot alege ei singuri cât și unde să investească. Suma finală poate fi retrasă la pensionare, anticipat însă, există și această variantă, în situații speciale.
4: În următorii ani, presiunea asupra sistemului public de pensii va crește și nu putem aștepta ca generațiile viitoare să rezolve această problemă. De exemplu, un tânăr care are acum vârsta de 30 de ani, care va decide să investească 150 de lei în fiecare lună timp de 35 de ani, la o ipoteză de randamente medii anuale de circa 10%, atunci când va ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, va avea o sumă de circa 100.000 de euro.
5: Este un proiect bun pentru România și este un proiect despre care mă bucur să văd că a reușit să fie susținut transpartinic.
6: Evident că susținem acest proiect pentru că este bun pentru cetățeni.
7: Acest instrument nu înlocuiește pensia publică și nici pensia privată, pilon 2, pilon 3. Este un instrument voluntar, suplimentar.
8: Mi se pare relevant că avem discuția asta și că s-a găsit cumva consens printr-o minune. Poate găsim consens și pe alte subiecte.
0: Dezbatere intensă pe tema unui proiect care ar putea schimba modul în care se acordă alocațiile pentru copii. Legea leagă cuantumul alocației de prezența la școală. Cei care merg la ore și au nota 10 la purtare vor primi 60 de lei în plus în fiecare lună. Cine chiulește va avea alocația redusă. Cum? Cu cât? Ne spune Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă, în schimb, prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență, care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta spun minim 250 de lei, pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.
0: Eveniment tragic în direct la o televiziune americană unde elicopterul stației de știri s-a prăbușit în

0: Tot într-o parcare a ucis cel puțin un om care era la sol, a rănit alți doi. În momentul impactului cu solul, aparatul de zbor a luat foc, a provocat un incendiu masiv. Mai multe elicoptere de știri și ale autorităților zburau deasupra zonei în momentul tragediei, pentru că în același loc o mașină lovise un autobuz. Triunghiul muzeelor transformă șoseaua Kiselef din București în pietonală în acest weekend. Muzeul Antipa, Muzeul Geologic, Muzeul Țăranului vor organiza gratuit pentru vizitatori ateliere în stradă, tururi în expoziții și o vânătoare de comori. Așa, vizitatorii pot descoperi într-o singură vizită relația dintre pământ, natură și oameni.
1: Șoseaua Kiselef devine promenadă culturală pentru Triunghiul Muzeelor, care va aduce împreună Muzeul Antipa, Muzeul de Geologie și Muzeul Țăranului Român. Toate acestea se află la doar câțiva metri unul față de celălalt. Așadar, prima noastră oprire va fi Muzeul Antipa.

0: Pe perioada weekendului, în spațiul care va deveni o extensie a muzeului în aer liber, vor avea loc mai multe activități pentru copii.
1: Sunt câteva ateliere care vor merge de la brățări ADN, la studiul mineralelor și rocilor, dar și, bineînțeles, al animalelor, pentru că muzeul Antipa în principal este despre faună.
0: În paralel, se vor face tururi interactive gratuite în expozițiile permanente.
2: Vedeta muzeului este acest Deinotherium gigantissimum. Este o rudă îndepărtată a elefantului și este de altfel singurul exemplar cu scheletul complet. A fost descoperit la noi în țară, în județul Vaslui. Așadar, după ce vom vedea toată expoziția, mergem mai departe spre al doilea muzeu, cel de geologie.

0: vom aduce în stradă, în șoseaua Chiselev, cercetarea geologică. Vom aduce elemente reale, 100%. Un amonit de 65 de milioane de ani va fi cumva vedeta străzii Chiselev, șoselei Chiselev.
1: Muzeul de geologie este plin de surprize. La prima vedere am putea spune că avem o piatră comună, însă cu ajutorul unei lumini speciale putem vedea cum sunt puse în evidență cristalele de rubin. Ultima oprire din circuitul nostru, Muzeul Țăranului Român.

0: Va exista o căutare de comori. Muzeul nostru are organizate niște ateliere de olărit și de desenat. Vom avea în total 5 ateliere pe parcurs a 2 zile.
1: Iar în interiorul muzeului
2: putem vizita cele peste 20 de săli. Aici este cea principală, putem spune, datorită morii de vânt de dimensiuni impresionante. De altfel, în cadrul muzeului putem vedea foarte multe motive și obiecte, atât din viața spirituală, cât și cea materială a țăranului de altă dată.
1: Prima ediție a Triunghiului Muzeelor are loc în weekendul 19-20 septembrie.
3: Trei dintre instigatorii de ieri din Piața Victoriei au fost aduși în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Îi vom vedea și vom urmări decizia judecătorilor. Vă reamintesc, în total 5 bărbați dintre cei reținuți ieri pentru audieri au fost propuși pentru arestare preventivă. Detaliile sunt foarte interesante, legăturile lor cu Călin Georgescu sunt și mai interesante. După pauză mai facem ceva. Consultări cu partidele care merg mâine la Cotroceni. Înaintea consultărilor oficiale, ne vor spune aici, în direct la Digi24, ce vor PSD, AUR, PNL. Știm de fapt care sunt doleanțele tuturor partidelor, iar întrebarea cheie a serii este ce va face Nicușor Dan. Ne întoarcem cu invitații noștri, vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: Astăzi, fotbalul european e rege! De la 22 pe Digisport 1, AC Milan o întâlnește pe Benfica în Europa League. Iar de la 22:30 pe Digisport 2, Barcelona se duelează cu Racing Santander în La Liga. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
4: Eu am primit foarte multe lecții de viață în toți anii ăștia de când sunt la hospice. Am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta, pentru că indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut. Contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
3: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
4: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între. Mă sperie moartea celor dragi.
3: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
4: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă refer la acum la o categorie de eroi, ar fi mamele copiilor care sunt la noi. Mamele copiilor care au un copil într-un stadiu incurabil, grav, și mamele care și-au pierdut copiii. Pentru mine sunt eroine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: Este informația momentului. 5 dintre instigatorii de ieri din Piața Victoriei, dintre cei care au fost reținuți, duși la secțiile de poliție pentru audieri, au fost duși la judecătoria sectorului 1 pentru propunerea de arestare preventivă. Ședința va începe în această seară, urmărim ce se întâmplă acolo, îi vom avea în direct pe reporterii noștri care ne vor relata care e decizia judecătorilor. Acum imaginea sosirii agitatorilor, provocatorilor din Piața Victoriei, pentru care, repet, anchetatorii cer arestare preventivă.
6: De ce ați fost violenți cu jandarmii? Ce ați vrut să demonstrați?
7: A fost ce ați vrut să demonstrați? De ce ați fost violenți cu jandarmii? Ce ați aruncat în ei? Cu gardul, cu portul, cu chestia? Ce ați aruncat în ei?
8: Atenție, atenție!
6: De ce ați dat în jandarmii?
8: Acest loc!
6: Pe cine susțineți? V-au trimis? V-a trimis Georgescu? Cine v-a trimis?
5: Vă reamintesc că în urma violențelor din Piața Victoriei de ieri, mai multe persoane au fost conduse la audieri. polițiștii, jandarmii ne-au spus că i-au identificat unul câte unul pe cei care i-au instigat pe ciobani în primă fază, apoi pe cei care ar fi făcut parte din propriile grupări să treacă la violență, să îi atace pe jandarmi și să provoace violență în zona extinsă a Piaței Victoriei, motiv pentru care dintre ei, anchetatorii, i-au trimis la judecătoria sectorului 1 pe 5 bărbați, i-ați văzut în imagini, cu propunerea de arestare preventivă. Există câteva dezvoltări foarte interesante pe care le vom comenta aici la Digi24 în orele următoare. Una dintre ele este cea conform căreia existau avertismente exprimate public încă de acum o săptămână în legătură cu ce se va întâmpla în Piața Victoriei. Protestul ciobanilor a avut inițial mai mulți organizatori, iar unul dintre ei, observând cum se adună în paralel pe rețelele de socializare energiile pentru o demonstrație violentă care nu are nicio legătură cu protestul ciobanilor, a renunțat, s-a retras. Spune că odată cu anunțarea publică a acestei decizii a fost amenințat cu moartea de oameni care au legături cu AUR, cu Partidul AUR. Îi acuză pe cei de la Partidul AUR că au vrut neapărat să facă din ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, din protestul ciobanilor, o manifestare violentă, o exhibare de violență. Există acuzații politice care se îndreaptă către același partid, AUR, și vom vorbi despre aceste lucruri cu invitații jurnalului de seară. În plus, există, de asemenea, date noi referitoare la oamenii care i-au provocat pe ciobani în Piața Victoriei. Unul dintre ei, de exemplu, a fost reținut de polițiști în județul Bihor. Plecase ieri seară de la București, se îndrepta către casă, s-a înregistrat pe rețelele de socializare cu un filmuleț în care din nou instiga la violență. Se pare că pe baza acestui filmuleț, polițiștii l-au identificat, l-au oprit în trafic și în mașină i-au găsit o armă. Despre toate aceste informații, cum vă spuneam, în câteva minute, ceva mai târziu în jurnal, începem însă cu consultările de la Palatul Cotroceni. Lângă mine, în studioul Digi24, Anca Orhean și Claudiu Crăciun, bună seara!
8: Bună seara!
5: Mulțumesc că sunteți cu noi. Stăm de vorbă imediat, stăm de vorbă despre scenariile pe care le avem în acest moment, pe care le avem la dispoziție. Veți vedea că ele nu sunt noi, nu vă vor surprinde sub nicio formă. Este însă destul de surprinzător că prinde din nou forță o variantă pe care o credeam pierdută. Este vorba despre varianta Siegfried Mureșan. Dar în ordinea priorităților, în ordinea preferaților, mai bine spus preferaților lui Nicu Șordan, pe primul loc variantă de prim-ministru Alexandru Nazare, urmează Sorin Grindeanu, e varianta pe care au propus-o cei de la PSD la precedentele consultări. Vine și varianta Siegfried Mureșan și astăzi ni se spune că ar exista și o variantă surpriză. Despre fiecare dintre ele, despre voturile care s-ar așeza în dreptul fiecăruia dintre acești prezumtivi prim-ministri, cu invitații noștri, dar pentru că v-am promis, înaintea consultărilor de la Cotroceni, consultări la Digi24, stăm de vorbă cu vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea. Bună seara! Colegii vor apăsa pe butoanele pe care trebuie să apese ca să-l auzim și noi pe Gabriel Zetea.
9: Bună seara încă o dată, mulțumesc pentru invitație.
5: Perfect, ne auzim. Gabriel Zetea, ce știți dumneavoastră dacă președintele mai cere, mai așteaptă și dovezi în legătură cu majoritatea sau mâine vrea să audă doar propuneri de prim-ministru?
9: Doamne ferește, ce să mai aștepte, că nu mai are răbdare, nu mai au răbdare 20 de milioane de români. Pornind de la un adevăr, orice guvern este mai bun decât actualul guvern, orice guvern e mai bun decât niciun guvern, așa cum practic n-am avut în ultima perioadă. De aceea, până la urmă, Partidul Social Democrat mâine va merge la Cotroceni cu mandatul pe care l-am stabilit împreună, acela de a-l propune pe Sorin Grindeanu. Suntem în acest moment în poziția de a afirma cu certitudine că Partidul Social Democrat este singurul partid care poate coagula în jurul său o majoritate, e drept, fragilă, cu o aritmetică extrem de complicată parlamentară, dar o soluție politică. Celelalte partide din Parlamentul României, niciunul dintre ele nu pot să genereze o majoritate. PNL-ul cu USR atâta vreme cât sunt lipiți de USR, niciunul dintre partidele, hai să le spunem, patriotice din Parlamentul României nu vor vota soluția PNL-ului, tocmai pentru că sunt alături de putere.
5: Din calculele noastre, Gabriel Zeta, vă lipsesc 23 de voturi în dreptul lui Sorin Grindeanu.
9: Partidul, sigur, aritmetic, da, la momentul în care avem această nominalizare și mâine dimineață, Partidul Social Democrat va pune pe masa președintelui varianta noastră de aritmetică în Parlamentul României și potențialele voturi pe care le putem obține. Dar, repet, este singura șansă pentru a avea un guvern politic.
5: Dumneavoastră spuneți așa, că dacă mâine președintele face nominalizarea Sorin Grindeanu, dumneavoastră puteți obține și cele 23 de voturi lipsă.
9: Noi credem că da, din discuțiile pe care le-am avut în Parlamentul României cu mulți dintre parlamentarii neafiliați, există această șansă pe care Partidul Social Democrat, eu personal, eu cred că ar trebui să o primească. Eu cred că avem datoria morală de a primi această nominalizare, mai ales după trecerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolonar.
5: De ce credeți că n-a făcut până acum nominalizarea Sorin Grindeanu, președintele?
9: Îmi scapă acest detaliu, pentru că în ultima perioadă guvernarea a mers extrem de rău, lipsa măsurilor în domenii esențiale, așa cum în special piața
5: la energie. Care ultimă perioadă vă referiți? Că noi avem perioade destul de ample, vaste.
9: Ultimele 4 luni de zile sunt efectiv un dezastru.
5: Păi ce așteptări ați fi avut din partea unui guvern interimar, domnule Zeta?
9: Dar și ultimul an de zile nu este, nu sunt rezultate care să facă cinste unui guvern.
5: Spuneți-ne altceva.
9: Dacă macroeconomici,
5: dacă mâine,
9: absolut toți
5: Gabriel Zeta,
9: erau deja pe minus.
5: Dacă mâine președintele, mâine, poi mâine, președintele face nominalizarea Siegfried Mureșan, ce faceți? Dumneavoastră PSD.
9: Partidul Social Democrat va accepta această variantă și va merge în Parlamentul României și va vota împotrivă.
5: Va evident vota împotrivă. Bun. Și Alexandru Nazare?
9: Este o discuție pe care o să avem un partid. Nu putem să acceptăm continuarea celorlași măsuri pe care le-a luat guvernul Bolojan. De aceea am dat jos guvernul Bolojan, pentru că noi am considerat că politicile publice promovate de către Ilie Bolojan sunt greșite. Lucru care a fost reliefat de indicatorii economici și statistici.
5: Domnule Zeta, mai spuneți-ne ceva. Declarațiile făcute de colegii dumneavoastră referitoare la AUR și la colaborarea dintre PSD și AUR, și mă refer aici la domnul Neacșu, mă refer la domnul
8: Dragoș Benea.
5: Astăzi, domnul da. Benea, da. Sunt aspirații personale sau sunt niște variante pe care, sau colaborarea cu AUR este o variantă pe care o explorați, pe care o luați în calcul, pe care o veți prezenta mâine președintelui?
9: Nu în acest moment, adică nu mâine Partidul Social Democrat nu va prezenta o variantă de majoritate care să includă AUR. Noi credem că putem în Parlamentul României să facem o majoritate peste 233 de voturi, fără PNL, fără USR și fără AUR.
5: Și
9: există
5: fără
9: această
5: AUR
9: aritmetică. Există posibilitatea de a avea această aritmetică parlamentară pe care eu personal sper ca președintele Nicușor Dan să încerce să o exploreze pentru a da României un guvern coerent, care are politici publice clare, asumate, știe cum să le vrea să le implementeze și cred că putem să avem răspuns la această perioadă de criză, răspuns politic în Parlamentul României, adică exact ce ne-am dorit.
5: Fără AUR ca grup sau fără niciun vot de la AUR?
9: Nu, fără AUR ca și grup politic.
5: Ca grup. Bun. Mulțumesc mult. Gabriel Zeta este vicepreședinte al Partidului Social Democrat, în direct la Digi24. Petrișor Peiu este președintele Consiliului Național de Conducere AUR. Bună seara, Petrișor Peiu. Bună seara, Petrișor Peiu, dacă sunteți cu noi.
10: Bună seara, mă auziți?
5: Perfect, vă auzim, suntem în direct. V-am văzut mai devreme, Petrișor Peiu, vorbind despre alegerile anticipate. Singura variantă de ieșire din criza în care se află România în acest moment. Cum îl simțiți pe președinte? Nu, primul comentariu vă rog să fie cel care se referă la invitarea dumneavoastră la consultări. Că sunteți pe listă, ați văzut, numărul 2, partidul da, numărul 2. Cum ați primit vestea asta?
10: Ca un semn de normalitate. Era normal, adică cred că nu se punea problema ca la niște consultări formale să nu fie invitat unul din partide.
5: Bun. Și ce credeți despre cât de dispus se arată președintele să meargă pe varianta alegerilor anticipate?
10: Cred că Dar este o opinie personală. Eu cred că președintele nu are astăzi o majoritate, nu o vede, din cauza asta a ales să facă consultări formale pentru a își justifica ceea ce va face mai departe prin faptul că nu există o majoritate declarată a unor partide în jurul unui nume de premier.
5: Aur îi va da o mână de ajutor președintelui mâine? Adică îi veți propune ceva?
10: Nu. Adică nu se pune problema unui ajutor. Îi vom spune doar care este poziția noastră, cum vedem ieșirea din criză pe cel mai scurt drum și mai puțin dureros și cum vedem sau ceea ce nu vom face în legătură cu un guvern. Îi vom spune excluziunile, nu îi vom spune ceea ce putem să facem și va rezulta din aceste negații, va rezulta ceea ce putem să facem.
5: Mergeți cu o propunere de prim-ministru?
10: Nu, dar îi vom spune că dacă ne va da mandatul, vom veni cu un nume.
5: Ce credeți despre speranța PSD, exprimată din nou, aș zice a multa oară, de a obține din partea parlamentarilor AUR voturi, nu ca grup, ci individual, din partea unor parlamentari de-ai dumneavoastră, ca să-și treacă guvernul dacă va fi nominalizat Sorin Grindeanu?
10: Aici am două chestiuni. În primul rând că aceste speranțe nu se vor materializa sau vor fi 0,0 parlamentari AUR care vor vota guvernul, un eventual guvern din care noi să nu facem parte. Și în al doilea rând că este un semn de anormalitate. Să îți dorești să iei parlamentari din diverse partide la bucată, cum se spune, oferindu-le avantaje cel puțin imorale, dacă nu cumva ilegale, în locul unor discuții așezate cu partidele. Pentru că astfel obții majorități de conjunctură care sunt viciate de modalitatea imorală de a obține acele voturi și care nu sunt în permanență. Acele voturi nu sunt atașate unui program de guvernare sau unei înțelegeri stabile. Ele sunt de conjunctură și așa de ușor cum vin, așa de ușor poate să plece.
5: Vorbeam mai devreme despre domnii Benea și Neacșu de la PSD, care în ultimele 24 de ore par să vorbească, par să fie pe aceeași pagină, par să vorbească despre același lucru în același fel. Și aici mă refer la AUR. Domnii spun că o colaborare PSD-AUR n-ar fi chiar atât de rea și că AUR nu este un partid extremist. Cum ați primit dumneavoastră aceste, aș zice, semnale de bunăvoință? Cum le-ați primit?
10: Eu personal și mulți colegi ai mei, cred că și domnul Simion a vorbit despre asta, știam de mult că există astfel de oameni în PSD care au exprimări decente, civilizate. Eu nu mi-aduc aminte ca cei doi domni pe care i-ați spus până acum să ne fi făcut vreodată extremiști. Adică nu cred că e o noutate ce spun dânsii acum, însă aș vrea să explic un lucru pentru a nu exista dubii. Una este să ai o înțelegere cu un partid și să te duci la consultările de la Cotroceni și să-i spui președintelui: am înțelegere cu acest partid pe acest nume de premier. Și alta este să te duci la Cotroceni, să obții nominalizarea pentru premierul pe care îl propui și după aia să te duci și să impui un fapt deja împlinit altor partide. Există o diferență foarte mare între aceste două abordări și am fost foarte atent la mesajele PSD-iștilor. Ei, acelor care, cei mai mulți dintre ei care au vorbit destul de rezonabil la adresa noastră, ei spun să-i dea președintele mandatul domnului Grindeanu și după aia vedem noi ce facem, cum obținem majoritatea, neexcluzând un dialog cu AUR sau chiar un guvern cu AUR. Însă acest lucru nu este ceea ce trebuie făcut într-o democrație cum este și România. În mod normal, sensul Constituției noastre este că partidele se înțeleg, se duc la președinte și îi spun uite, asta, în mod transparent, este majoritatea pe care noi o putem face pe un guvern comun și pe acest nume de premier. Deci partidele se înțeleg inclusiv pe un nume de premier și pe câteva principii de guvernare și se duc și spun președintelui. Altfel, dacă un partid care are o relație privilegiată cu domnul președinte obține nominalizarea pe care o vrea și după aia încearcă să impună un fapt deja împlinit, consumat altor partide, s-ar putea să fie o problemă care să blocheze orice discuție.
5: Mai avem nevoie de două precizări. Care e partidul despre care credeți că are o relație privilegiată cu președintele?
10: Păi, este destul de clar. Vorbim de primul partid din Parlament, ca ordin de mărime.
5: Vorbiți despre PSD.
10: Parlamentare. De PSD.
5: Este o relație privilegiată a partidului sau o relație privilegiată a lui Sorin Grindean?
10: Nu știu să vă spun asta, dar pare o relație privilegiată a partidului. Adică până acum au cam vorbit aceeași limbă.
5: Și a doua precizare de care avem nevoie. Ne spuneți în felul acesta, prin explicația pe care ați făcut-o adinauri, că acum, înaintea consultărilor de mâine de la Cotroceni, AUR nu are nicio înțelegere cu nimeni? Sau AUR are vreo înțelegere cu cineva înaintea consultărilor
10: nu,
5: de mâine?
10: Nu are nicio înțelegere cu nimeni. Și nici alte partide nu au înțelegeri între ele, chiar dacă unii încearcă să sugereze alte lucruri. Și mâine vom fi în aceeași situație în care suntem astăzi. Adică vor veni mai multe partide la domnul președinte, fiecare îi va spune propriile limite sau propriile linii roșii și nu va rezulta o majoritate transparentă. Ar putea rezulta o nominalizare de premier care să încerce să obțină o majoritate forțată.
5: PNL,
10: voturi luate la bucată.
5: PNL, USR și UDMR merg cu aceeași variantă de prim-ministru. Au făcut deja propunerea. Siegfried Mureșan.
10: Dar nu au alte voturi, în afară de ale lor. Nu au alte voturi. Adică la ei este exclus să poată să adune voturi în afara celor proprii.
5: Mulțumesc, mulțumesc Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, în direct la Digi24. Robert Sighiartău este secretarul general al Partidului Național Liberal. Bună seara!
8: Bună seara!
5: Rămâneți cu Siegfried Mureșan.
8: Da, aceasta este propunerea Partidului Național Liberal împreună cu Partidul USR și cu DMR.
5: Ce face PNL dacă președintele îl nominalizează pe Alexandru Nazare?
8: Atunci Partidul Național Liberal va face o ședință și vom decide împreună cu colegii noștri care va fi poziția noastră. Însă, dincolo de numele Alexandru Nazare sau de orice alt nume care ar putea apărea mâine, eu cred că configurația acelui guvern este importantă, cel puțin și pentru PNL, dar și pentru România. Așadar, după ce avem aceste date, vom lua o decizie în Partidul Național Liberal.
5: N-o să trecem iar prin toate variantele ipotetice. Mă gândesc și vă provoc cu varianta care pare să fie cea mai grea, cea mai complicată pentru PNL. Un guvern ipotetic Alexandru Nazare cu miniștri politici, printre ei să fie și PSD-iști. Ce faceți? E clar aici sau aveți nevoie din nou de întâlnirea de consultare?
8: E clar, pentru că nu am face decât să repetăm același scenariu. Noi am guvernat cu PSD în această formulă, cu un prim-ministru care a dat rezultate și pe care Partidul Social Democrat l-a dat jos. Asta ar însemna că am repetat aceleași greșeli și nu ar funcționa un astfel de guvern, mai ales că primul ministru care vine are aceleași limitări și va trebui în continuare să reducă deficitul bugetar până la 5%, de exemplu, pentru anul 2027. Deci, cu Partidul Social Democrat, în această formulă, acel prim-ministru nu va putea să-și îndeplinească țintele de deficit și să redreseze economia astfel încât să existe o creștere economică în anii următori.
5: Robert Sighiartău, la nivel teoretic, în dreptul propunerii dumneavoastră, în dreptul propunerii PNL, USR, UDMR, nu există decât voturile dumneavoastră. Exact ce spunea domnul Petrișor Peiu mai devreme. Apare însă următoarea întrebare pe baza unei informații care circulă cu foarte multă energie astăzi, ne-a surprins pe mulți, și anume că ar exista totuși posibilitatea ca președintele să-l nominalizeze pe Siegfried Mureșan. Dacă președintele îl nominalizează pe Siegfried Mureșan, de unde luați voturile lipsă că din calculele noastre ar fi vreo 46?
8: Asta ar însemna că Partidul Social Democrat ar fi convins de președintele României să accepte propunerea pe care am făcut-o împreună cu partenerii de la UDMR și USR, adică un guvern minoritar învestit cu ajutorul Partidului Social Democrat, urmând ca și noi, pe baza unor înțelegeri, să dăm un vot de investitură în a doua parte a guvernării, și aici mă refer la ciclul până în 2020.
5: A, ne spuneți ceva foarte interesant, că ar reintra în vigoare o înțelegere cu o rocadă?
8: Păi asta ar însemna că am ajunge iară la discuția inițială pe care Ilie Bolojan a propus-o în fața președintelui și în fața celor...
5: Foarte interesant! Și asta ar fi o variantă acceptabilă pentru dumneavoastră? Adică să oferiți, pe baza votului pentru un eventual guvern Siegfried Mureșan, dumneavoastră să oferiți promisiunea susținerii unui guvern PSD?
8: Corect. În baza unui acord reciproc, așa cum s-a propus și la începutul verii.
5: Ați vorbit cu cei de la PSD în ultimele zile despre varianta asta?
8: Cei de la PSD au această propunere, au pe masă. Din declarațiile publice nu am văzut niciun fel de schimbare de poziție, dar să vedem mâine care vor fi discuțiile cu președintele României și sperăm cât mai repede să avem un guvern investit, pentru că România are nevoie de un guvern.
5: Și rocada s-ar face tot la mijlocul lui 2027?
8: Da, numai că asta ar însemna, s-ar face o împărțire exactă a numărului de luni care ar mai rămas până în decembrie 2020.
5: Pe care ați împărțit-o în două.
8: Exact.
5: Deci câte luni mai sunt până la alegeri, împărțit la doi.
8: Exact, iar toate lucrurile astea ar însemna că ar fi în baza unui acord reciproc, ar însemna că nu se vor depune moțiuni de cenzură și poate cel mai important că cele două guverne minoritare au respectat totuși niște lucruri care țin de bunul mers al țării, și aici mă refer la reducerea deficitului și la câteva proiecte strategice pentru mine, cum ar fi aderarea la OCD.
5: Pentru dumneavoastră e important să fiți primii, ne aducem aminte discuția de la începutul perioadei ăsteia, de după căderea guvernului Bolojan. Deci pentru dumneavoastră este important să fiți primii, pentru că asta ar fi garanția respectării cuvântului dat. Nu mai revenim la povestea asta. Vă întreb altceva. Care este garanția că atunci când le vine rândul PSD-știlor, ei nu vor propune, de exemplu, o coaliție cu AUR?
8: Asta ar însemna că n-ar mai primi voturile, pentru că noi am spus foarte clar...
5: Deci dumneavoastră vă doriți ca în acord să fie prevăzut expres că este vorba despre un guvern minoritar PSD și nimic altceva?
8: Exact, pentru că e foarte important ca totuși cine guvernează să aibă și responsabilitatea, până la urmă, întâlnirii cu cetățenii. Iar Partidul Social Democrat, dacă v-ați citat în ultimii ani, în momentele grele, chiar dacă a fost la guvernare, a încercat să paseze responsabilitatea și să fie într-o anumită opoziție în guvernare. Ceea ce de asta nu mai acceptăm nici guvern tehnocrat cu miniștri PSD în el, pentru că Partidul Social Democrat va încerca să fugă de această răspundere și mai mult decât atât va sabota anumite măsuri. Și cred că este mai sănătos și corect ca cele două partide să nu mai fie la guvernare împreună, pentru că avem filozofii diferite, până la urmă, de a guverna țara.
5: Mulțumesc! Robert Sighiartău, secretarul general PNL, în direct la Digi24. Foarte interesant. Deci chiar se întâmplă. E o mănușă aruncată. Zâmbiți. Că nu mai credeți. Nu-i mai vedeți. Sunt personajele arhicunoscute, nu? Sunt cei cu care dansăm din mai încoace.
11: E un pumn într-o mănușă de catifea.
5: Ok, pentru că... E în interesul PSD, să le spunem telespectatorilor noștri, e în interesul PSD, urmează o perioadă complicată. Asta s-a întâmplat și acum un an. Ăsta e motivul pentru care PSD n-a fost vioara întâi de la început.
11: Bun. Revenim, iată, se pare, la unul dintre scenarii. Scenariul... Da.
5: Unui acord. Mai amplu.
11: Da, cu două guvernări minoritare succesive, dar care vor beneficia de sprijin parlamentar în sensul învestirii. Și în principiu ar merge, logic merge, politic mai greu. Și e nevoie de multe alte elemente adăugate pentru a putea să meargă în realitate. De exemplu, pentru a putea merge acest scenariu, probabil vor trebui păstrate la nivelul 2 și 3 al guvernării persoanele care sunt nominalizate de PSD. inclusiv prefecții, dacă stăm să ne gândim. Deci nu cred că PSD-ul chiar pentru acest an sau cât este prima această perioadă va accepta să fie scos cu totul din angrenajul guvernării. Apoi, momentul final care dă, de fapt, și lungimea înțelegerii este foarte important. Care este momentul final la care ne raportăm atunci când creăm două perioade egale de timp?
5: Se scurtează, evident, PSD-știi vor avea parte de o perioadă mai scurtă decât în acordul de acum un an.
11: Da, de exemplu...
5: Pentru că au mai rămas mai puțin timp pe care trebuie să-l împartă frățește.
11: S-ar putea să pice această perioadă finală când înțelegerea expiră.
5: Pentru că?
11: Asta vă spun. Când este momentul? Este înaintea alegerilor locale? Între alegerile locale și alegerile parlamentare? După alegerile parlamentare? Pentru că dacă se stabilește înțelegerea ca moment final pentru aceste două guvernări minoritare rotative, imediat după alegerile parlamentare, înțelegem asta, e simplu, în același timp lasă PSD-ul în poziția de altfel de putere de a organiza și alegerile locale și alegerile parlamentare și știm că asta contează.
5: Anca, cum ți se pare?
12: Eu cred că alegerile parlamentare trebuie să fie în mod normal finalul acesta, pentru că de acolo se formează, se schimbă structura Parlamentului, se poate forma un nou guvern. Teoretic, ăla e termenul pe care îl iau ei în considerare, da, dar s-a fugit sau nu de varianta asta? Cine guvernează când sunt alegeri? Ideea lor a fost, îți aduce aminte că întrebai, discutai cu politicienii mai devreme, cine face prima tură? Pentru că ăla e sigur, ia guvernarea, nu trebuie să fie la guvernare în momentul în care se organizează.
5: Intervine ceva, intervine presiunea de la PSD.
12: Alegerile.
5: Păi stai nene, iar stăm, iar așteptăm, o să spună oamenii din PSD care deja îl forțează pe Sorin Grindeanu să facă ceva.
12: Presiunea partidului, desigur că este. Dar
5: ce înțelegere e asta? Noi iar stăm?
12: Da, acolo o să fie. Și posibil ca Sorin Grindeanu, am vorbit de multe ori vara asta, acum deja toamna, că ar putea să-și piardă fotoliul, e posibil să se supere suficient de tare. Însă, am auzit scenariile astea de atâtea ori, învârtite X cu N, cu așa, le-au așezat. Acum, din nou, ai văzut, tehnocrați adevărați, funcționari specializați pe care să-i găsim în ministere, rotativă, minoritar, ăla cu ăla, celălalt nu vrea cu celălalt. Eu cred că Nicușor Dan, de data asta măcar, vine și le spune, el o variantă nu mai așteaptă de la ei. Pentru că dacă noi mai așteptăm de la partidele astea, după cum am văzut că nimeni nu vrea cu nimeni și nimeni nu poate cu nimeni, eu cred că mai stăm o tură. Mai stăm o lună.
5: Da, Nicușor Dan, credeți că va face o nominalizare de test? Sau va face o nominalizare pentru că știe, are informații, suficient de multe indicii că
12: poate să facă oricum,
5: ceva.
12: E prea târziu. Să ne mai gândim dacă e test, dacă este pe informații. El a avut teoretic informații și a recunoscut-o și el și când l-a propus pe Eugen Tomac. Informații că va fi votat și nu s-a întâmplat asta că nici măcar n-a ajuns la vot. În momentul ăsta, dacă mai stăm să ne gândim dacă avem majoritate sau nu, dacă se poate sau nu, e mult, mult prea târziu. Eu sper că măcar în momentul ăsta în care suntem, a cincea lună de criză, să nu mai aștepte Nicușor Dan după partide. Eu cred că măcar atât joc să fie și la administrația prezidențială, joc politic vreau să spun, cu președintea politic, desigur, că înțelegem cu toții noțiunea, măcar atâta strategie să aibă președintele încât să forțeze cumva votul, pentru că are siguranța asta că aleșii vor vota, cel puțin o parte dintre ei vor vota. De la Petișor pe eu ce n-am înțeles, dacă rămân sau nu în sală. E un lucru foarte important pentru Aur. El spune că nu votează.
5: Știm că asta este o decizie pe care o iau de obicei...
12: Atunci, imediat.
5: Da.
12: Dar asta n-a spus.
5: Pe muchie.
12: N-a spus. Că era foarte important. Dacă era asumată de partid de acum că vor pleca din sală, e clar, nu se poate baza nimeni pe voturile lor. Însă, dacă rămân în sală, știm foarte bine ce se întâmplă. Sunt multe necunoscute, dar cheia o are Nicușor Dan în momentul acesta.
5: Ne întoarcem la discuția noastră după o scurtă pauză și tot după o scurtă pauză vom vorbi despre datele noi pe care le avem astăzi, despre cine știa, ce știa, ce se pregătea pentru ce s-a întâmplat ieri în Piața Victoriei pentru explozia de violență din centrul capitalei, pentru că se pare, știam asta încă de ieri, existau indicii încă de ieri, dar astăzi obținem indicii în plus. Ce s-a întâmplat ieri în centrul capitalei nu a fost spontan. Totul a fost pregătit, ne interesează de cine și pentru ce, cu ce scop. După pauză, rămâneți cu noi.
13: Digi24 FM.
0: Ascultați Digistoria. 16 septembrie 1955. Rachetele vin de pe mare. Un submarin sovietic devenea primul care a lansat o rachetă balistică. Nava a trebuit adaptată special, iar lansarea a fost de la suprafață, dar ideea era validată. În 1958, URSS produce un submarin special gândit pentru rachete balistice, dar un an mai târziu, SUA lansau la apă un submarin nuclear cu 16 rachete balistice la bord. În prezent, submarinele nucleare cu rachete balistice sunt poate cea mai importantă parte a triadei nucleare, pentru că sunt foarte greu de detectat. 16 septembrie 1976. Eroul din Erevan, Shavarsh Karapetian, multiplu campion armean la not, alerga pe malul lacului Erevan împreună cu fratele său când a văzut un troleibuz care a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime și la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar înnotătorul a sărit în apă ca să salveze oamenii. Armeanul s-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. Sportivul s-a îmbolnăvit grav după acest act de eroism. A fost medaliat de URSS abia după 2 ani. 16 septembrie 1979. Evadare cu balonul. 8 oameni din 2 familii din Germania de Est au fugit în vest cu un balon cu aer cald, făcut acasă, în garaj, cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării și au cusut-o manual. Gondola a fost făcută din tablă. Arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea. Balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine și după 25 de minute a aterizat în Bavaria, Germania de Vest, la 10 km de frontieră. Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
13: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America, m-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
14: De ce 5?
13: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
14: Tu nu știi de asta.
13: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
14: Și cum ai ajuns?
13: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânialena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damian, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Zic, pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
14: Veneau ei
13: la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
14: Ce cânta mai ții minte?
13: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-au spus, bun, îți mulțumim, țin minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
14: Te-au admis pe loc?
13: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80. Zice,
14: ce vedeai
13: okay.
14: Pe video, nu?
13: Exact. Și am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onaca și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
15: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
16: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
17: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
16: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
18: Eu am să o numesc Ciobaniada. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut o autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15. Adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
5: Nu știu dacă ați fost atenți, dar în stânga sus pe ecran era data la care a fost făcută această înregistrare. În formulă modernă este ca și cum domnul Gelu Iancu și el cioban, ați văzut, povestește unul dintre organizatorii manifestației din Piața Victoriei, dar ulterior s-a retras pentru că a văzut ce se pregătește. În variantă modernă este ca și cum el ar fi scris ceva ce știe într-un plic pe care l-ar fi sigilat și l-ar fi trimis prin poștă cu data de la expediere, da? Pe 10 septembrie. Cei care nu cred că această înregistrare este de pe 10 septembrie pot să meargă la domnul Gelu Iancu pe Facebook și o vor găsi acolo. Pentru că pe data de 10 septembrie ne-a spus ce se va întâmpla pe 15, ca și cum ar fi știut perfect cum se vor desfășura lucrurile, cine și ce are de gând să facă acolo. Ceea ce ne arată tuturor că ce s-a petrecut ieri nu a fost spontan, ceea ce s-a petrecut ieri se pregătea din timp, cu toate ingredientele, primul pe listă fiind violența, și ne-am tot întrebat ce știa ciobanul și nu știa poliția, sau ce știa ciobanul și nu știa jandarmeria, sau poate știau, de aceea s-au pregătit pentru mobilizarea pe care am văzut-o ieri în Piața Victoriei. În studioul Digi24 ni se alătură domnul profesor Ioan Stanomir. Bună seara, domnule profesor! Vrem părerea dumneavoastră despre ce s-a întâmplat ieri în centrul capitalei, despre cât de multă violență a fost, de unde vine violența asta, cui servește și cine credeți că s-a folosit de ea?
19: Bună seara, în primul rând, sigur, în Piața Victoriei au fost ocazii în care jandarmii s-au comportat puțin diferit față de populația civilă, mi-aduc aminte, pe vremea domnului Dragnea. Așa că nu trebuie să uităm niciodată că violența de nicio parte nu este o soluție, dar e o diferență. Există violență ilegală și există violență legală și legitimă. Cu toate rezervele pe care le putem avea față de jandarmerie, și avem suficiente, jandarmii reprezintă violența legală și legitimă în stat. Cei care iau dreptatea în propriile mâini o fac în afara legii. Nu este foarte mult de comentat, toți cei care folosesc violența pentru a-și atinge un scop politic încalcă normele democratice și legea trebuie aplicată. Legea trebuie aplicată, nu este nimic altceva de discutat. Iar cei care incită la violență, de asemenea, trebuie identificați și pedepsiți. Problema politică este însă alta. Cum faci ca acest potențial latent să scadă, iar pescuitorii în ape tulburi, iertați-mă expresia metaforică, să nu aibă unde să găsească complici și instigatori la violență. Aceasta este, de fapt, problema fundamentală și cred că, apropo de ce ați discutat înainte cu distinșii colegi din spațiu politic, dacă domnile lor vor dezvolta în continuare aceleași teorii elaborate cu permutări și nu vom avea un guvern, s-ar putea ca țesătura fragilă a societății noastre să sufere și mai mult. O societate, în pofida a ceea ce cred libertarienii, eu am simpatii liberale, dar nu sunt chiar libertarian, are nevoie de stat. Are nevoie de stat pentru a ține în frâu anumite instincte și pentru a media conflictele sociale. Un guvern interimar demis în urma unei moțiuni de cenzură nu mai are capacitatea nici de a ține lucrurile în frâu cum trebuie, nici de a imagina un viitor. Este un guvern, din punct de vedere constituțional și legal, paralizat, iar președintele Republicii trebuie să înțeleagă că scenele de ieri sunt niște scene care se petrec și în alte capitale europene, fiindcă de multe ori protestele agricultorilor sunt proteste care degenerează. Trebuie să spunem un lucru și cu aceasta mă opresc. Agricultorii și cei care lucrează în aceste sectoare au uneori o forță invers proporțională cu numărul lor. Ei pot bloca, asta se întâmplă și în Grecia, se întâmplă și în Franța. Ei au un anumit profil de protest. Dar în cazul de ieri nu a fost doar profilul de protest, a fost cineva care a căutat să se folosească de acest protest ca de o trambulină. Și vreau să vă reamintesc că statul român este cel care a inițiat un rechizitoriu împotriva lui Călin Georgescu. Iar cel care face obiectul rechizitorului colindă țara. Statul român este cel care are printre organismele sale Consiliul Superior al Magistraturii. Și vedem ce se întâmplă în domeniul justiției. Vedem comportamente uluitoare. de strămutarea unor cauze la inițiativa procurorului general, lucruri incalificabile, de o gravitate extraordinară, care se petrec și care subminează statul de drept. Cred că la aceste lucruri trebuie să se gândească politicienii atunci când vor reflecta în zilele următoare la ce trebuie făcut. Pentru că legea, ca să fie aplicată, trebuie să existe și sentimentul cetățenilor de egalitate, de echitate și de corectitudine. Ori este clar că în România, la acest moment, egalitatea în fața legii este o poveste și că unii sunt mai egali decât alții. Câtă vreme unii vor fi mai egali decât alții și se vor plimba cum se plimbă în stratosferă, Călin Georgescu va fi anchetat, dar niciodată nu va face obiectul unei judecăți. Toate aceste lucruri se vor aduna și cei care seamănă vânt vor culege furtună și, în păcate, va culege furtună țara întreagă.
5: În seara asta, la judecătoria sectorului 1, se judecă cererea de arestare preventivă pentru 5 dintre bărbații care au fost reținuți ieri. Avem imaginile lor și, foarte interesant, mai devreme, Anca Urhean, am văzut un bărbat care a fost reținut în județul Bihor, în trafic de polițiști. Omul venea de la București, a fost la demonstrația de ieri și s-a înregistrat dimineața pe rețelele de socializare, a transmis în direct pe rețelele de socializare, probabil că așa l-au găsit anchetatorii polițiștii. În mașină a fost găsită o armă, iar polițiștii spun că acest bărbat, de altfel în înregistrare vorbește despre Ciprian Panfile, ar face parte din gruparea lui Ciprian Panfile. Ciprian Panfil este susținător al lui Călin Georgescu, recunoscut susținător.

0: duceau în mai multe locuri, acolo unde erau jandarmi. Și prefectul capitalei spune că o astfel de organizare nu este deloc organizare de cioban. Aici a fost ceva mai mult de atât. Întrebarea care va reveni din nou și din nou și din nou este cine i-a organizat. Noi am observat că liderii sunt pro-georgiști, au apărut lângă Călin Georgescu de mai multe ori, cu mai multe ocazii. Dar cine sunt oamenii din spatele lor? Cine i-a adus pe toți în același loc, în același timp și cine le-a spus cum să acționeze ca unul? Asta este întrebarea.
1: Asta rămâne întrebarea pentru că nu avem cum să știm exact cine i-a organizat. Se puteau, noi am văzut, ai văzut mobilizarea de pe rețelele sociale. Nici măcar nu s-au ascuns. Cosmin, în pregătirea lor să vină în piață, ba chiar făceau apeluri video, oameni din aceștia pe care noi i-am văzut cum se plimbă în spatele lui Călin Georgescu peste tot prin țară, pentru că da, e un lucru de menționat ce spunea domnul Stanomir. Călin Georgescu este peste tot, în fiecare weekend alege o altă localitate, o altă mănăstire, o altă piață în care se duce. Unde vorbește cu oamenii, ce le-o spune, nu știu, dar clar este că alături de el sunt oamenii ăștia. Parte din ei reținuți acum, da? Deci noi am recunoscut, este foarte clar. Omul acela cu o armă, e incredibil de grav, mi se pare, acest lucru. Și cumva ar fi trebuit, eu cred că și jandarmeria știa că vor veni. Nu degeaba au venit în număr atât de mare. Noi ne-am întrebat, de dimineață erau puțini ciobani care ajunseseră și totuși colegii de acolo ne spuneau foarte mulți jandarmi. Sunt foarte mulți jandarmi pe lângă guvern, nu sunt neapărat toți în dispozitiv, dar sunt foarte mulți jandarmi. Se așteptau la asta. Se așteptau cu siguranță să se întâmple acest lucru și ca oamenii ăștia să fie violenți. Păi ei au venit cu ochelari de soare, cu tricourile pe față, ei știau clar ce fac.
0: Am văzut că și acopereau fețele. Da.
1: Agitatori de profesie, nu știu, cei care incită, fac asta la mai multe proteste. Au avut nevoie doar de un motiv. Din păcate, au avut nevoie de un motiv și s-au folosit de protestul ciobanilor.
0: De mobilizare.
1: Am văzut că au fost luați de val și unii ciobani. Acum nu putem să spunem când s-au spart gardurile atunci spre strada Paris.
0: Ca și fericirea, violența este
1: molipsitoare, pare că a fost.
0: Păi sigur.
1: A fost, pare
0: că molipsitoare. Mai ales când ești acolo, există o energie, știm cu toții. Unii știu ce să facă cu energia asta, să o canalizeze, să o creeze.
1: Da, au creat agitația, ciobanii au fost duși de val și ei, o parte din aceștia, cei care nu s-au delimitat, pentru că noi am vorbit cu câțiva, știi, cosminieri, am vorbit cu oameni care erau acolo, care veniseră de bună credință, știau că nu e protest autorizat și aici totuși văd o problemă a organizatorilor. Aici chiar e o vulnerabilitate. Astăzi am discutat cu domnul Răducan, iarăși, cioban care a fost ieri în piață. Și a zis că de acum, dacă vor mai veni, de fiecare dată vor veni cu protest autorizat. Pentru că e clar că asta a fost portița. Protest neautorizat, toți oamenii ăștia s-au coagulat. S-au coagulat, ai văzut, din toate grupulețele aceștia. Aveau Căline, poporul e cu tine. Scandalul la un moment dat. Aveau tricou cu Călin Georgescu. I-am văzut pe camerele noastre.
0: Lista de cauze este foarte lungă. Antivacciniști, anti-UE, anti-avort, pro-Călin Georgescu, turul 2 înapoi, sigur.
1: Toți acolo.
0: O listă lungă, da. Lungă de revendicări. Vrem și părerea domnului profesor Crăciun, ne întoarcem și când ne întoarcem, vă mai propun o abordare. E important, pentru că sunt mai multe acuzații care se îndreaptă către AUR. E foarte important ce se întâmplă și ce se întâmplă în societate atunci când politicienii sunt violenți, când se asociază cu violența, când o permit, când o aplaudă. Sunt foarte curios dacă așa ceva trebuie oprit și cum. După pauză rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
5: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFD

0: RDG. Au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia, Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari. Deci rata de natalitate în Saxonia, Anhaltină, e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Vă imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: în fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
2: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
3: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
2: Câteva milioane?
3: Câteva milioane, da.
2: Iar creditorii sunt companii?
3: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
2: Care au făcut campanie pentru PNL?
3: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
2: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
3: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
2: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
3: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
2: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
3: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
2: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
3: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: fost.
1: Și ce ați făcut?
0: Am protestat ca orice român. Am fost deranjată de atitudinea jandarmilor la nivel de grup. Eu am fost agresată de un singur jandarm și nu de o instituție sau de un grup.
1: Dar considerați că au fost instigatori la respectivul protest? Care au...
0: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
2: Cu cine ați mai mers în piață? Au fost colegii dumneavoastră acolo?
0: Da, au fost colegi, sigur că da.
3: Și ce treabă au parlamentarii au fost?
4: Au fost foarte mulți parlamentari au acolo. Au fost instigați de partid, au fost instigați.
3: Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători au că nu s-a ascuns și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
5: Domnule profesor Crăciun.
6: Sunt multe lecții de învățat după acest protest. Prima lecție este că România din online este diferită de România din stradă. Ceea ce părea o mobilizare de zeci, sute de mii de oameni cu influenceri, lideri, TikTok, Facebook, din zona aceasta de extremă dreaptă, unele zic suveranistă. Eu le zic de extremă dreaptă pentru că asta sunt, asta este conținutul lor de idei și de valori. Iată că au adus cu toate aceste mobilizări, să nu uitau că s-au încheiat concediile, nu mai avem scuze că e vară, totuși e mijlocul lunii septembrie, au ajuns 3.000 de oameni în stradă, în Piața Victoriei. 3-4 mii cu totul așa, cu toți cei care au trecut pe acolo. Foarte puțin.
7: 3.000 de oameni nu sunt puțini. Dumneavoastră comparați cu cifrele care erau vehiculate în pregătire.
6: Da. Bine, eu am văzut Piața Victoriei și cu 1.000 de oameni și cu 10.000 și cu 100.000 și cu 200.000. Deci am văzut toate tipurile de proteste posibile, de la proteste sindicale până la proteste spontane, organizate, cum doriți dumneavoastră. Ei au fost puțini raportat la imaginea aceasta pe care o avem noi în online de mobilizare, de, să spunem, hotărâre, determinare, de revoltă. Au fost foarte puțini oameni, dintre care mulți erau ciobani care veniseră acolo cu niște probleme foarte clare care trebuie adresate de către autorități și restul, unii dintre ei violenți, alții nu, care au dat direcția acestui protest, care n-a arătat a protest al unei categorii socioprofesionale, sociodemografice. A arătat a un protest politic foarte difuz, foarte brutal, foarte violent, care sfidează, să spunem așa, spectrul rațiunii. Deci, România din online și România reală sunt lucruri foarte diferite. Și dacă suntem prizonierii acestui ecosistem de influențare a opiniei publice prin intermediul social media și prin intermediul influencerilor și liderilor, s-ar putea să credem poate chiar prea mult. Nu.
7: Vă îngrijorează că violența din online a trecut în stradă? Pentru că online nu este rețelele de socializare, da, constituie un mediu extrem de violent.
6: Așa este.
7: Iar violența asta s-a transferat în stradă, sunt așa celebre este scenele cu băi corporatiștilor.
6: Da.
7: Ce s-a întâmplat la ieșirea din pasajul...
6: E o veste, cum să zic, veste rea și veste bună. Vestea rea e că, într-adevăr, violența din online a ajuns în spațiul fizic, efectiv. Vestea bună, dacă îmi permite să spun așa, este că e o violență mai degrabă izolată.
7: Ce facem să nu fie doar izolată?
6: Este o violență care a fost organizată de un număr restrâns de persoane, 300-400 de persoane, cam așa, poate în toată țara sunt 1.000. De fapt, ce vedem? Vedem un proces de radicalizare în mediul online, uh-huh, care este un fel de anticameră a radicalizării, uh-huh, care dă cumva sensul. Dacă ne uităm și la filmulețele celor care au fost reținuți de poliție, ei întotdeauna se prezintă pe ei ca pe niște luptători, uh-huh, pentru niște idealuri mai mari, în numele poporului, au și niște o postură din aceasta vazimilitarizată, așa se prezintă, ca un fel de eroi. Acești oameni au probleme psihoemoționale de integrare în comunitățile lor și își găsesc în aceste...
7: Nu este o generalizare. Nu, toți au probleme.
6: O secundă.
7: Unii dintre ei
6: Eu mă refer la profilul celor care tind să se radicalizeze și care să facă pasul din online în violența fizică.
7: Okay.
6: Deci dacă ne uităm la... Și adică, vorbim de câteva sute.
7: Adică cum devii din influencer, participant la demonstrații, participant cu bâtă la manifestația din Piața Victoriei. Asta ne explică.
6: Exact. Și există un...
7: Îmi doresc foarte mult să nu aruncăm anatema asupra unor categorii, sub nicio formă. Așa ceva e inacceptabil.
6: Dar,
7: deci vă rog, de-aia fac precizări aici.
6: Nu despre asta este vorba. E vorba de o tipologie sociologică a persoanei radicalizate. Și ceea ce am văzut în piață este exact această tipologie a unor persoane. Uneori lup singuratici, cum li se spune, alteori în partea unor grupuri micuțe, dar care sunt vizibili, îi recunoști, și care sunt mai predispuși la violență. Ei, aici ar trebui și statul să aibă niște instrumente mai bune de înțelegere acestui fenomen.
7: Cu alte cuvinte, să se întâmple ce au făcut dimineață, că la noi polițiștii probabil stau și se uită la filmulețele de pe rețelele de socializare și nu reacționează niciun fel. Ei, azi dimineață l-au văzut pe acest bărbat care venea de la București și care a și spus că face parte dintr-o grupare și l-au oprit în trafic, pentru că l-au văzut pe rețelele de socializare. Omul povestea ce făcuse la București și că se va întoarce ca să se răzbune.
6: Exact. Din punct de vedere politic, și ajungem la responsabilitatea politicienilor, poate domnul Benea sau domnul Neacșu, care vorbesc despre AUR ca nefiind extremiști, să mai vadă odată imagine din piață, pentru că asta e definiția extremismului. Iar AUR este foarte responsabil de aceste lucruri, pentru că el a creat tot acest ecosistem. Începând din pandemie, când defilau cot la cot cu domnul Georgescu, și acum spun, nu, domnul Georgescu nu, dar îl susțin în călătoriile sale prin țară. Deci, AUR este direct responsabil pentru polarizare și pentru radicalizare, care întâi, într-adevăr, este în online și după aceea o vedem în stradă. Uh-huh. Nu trebuie să ai mult lider acolo, AUR, în primul rând, al conflictelor cu jandarmii. Dar atâta timp cât ei dau așa ca umbrelă, pun o umbrelă politică, ideologică, asupra tuturor acestor acte și practic cei din piață vorbesc la fel precum liderii AUR, responsabilitatea este directă. Dar din punctul ăsta de vedere este un mare fiasco pentru AUR. De ce? Pentru că în ultimul timp strategia AUR a fost să se transforme în partidul majorității tăcute, ca să zic așa. Asta este tendința lor. Se laudă cu cei 40% din sondaje, spun, iată că suntem cel mai popular partid din România și așa mai departe. Ei, în momentul în care te tinzi, ai strategia asta, să devii partidul majorității tăcute, genul acesta de evenimente se fac foarte rău, pentru că ceea ce am văzut în piață a fost o ultra-minoritate ultra-violentă. Și atunci se întreabă cel care, omul normal, care se uită la televizor, oare AUR ce este? Este acest partid care se vrea onorabil, revorbește prin reprezentanții săi în Parlament, poate interesant, poate frumos, sau este partidul care instigă în stradă?
7: Mai am câteva întrebări. Domnule profesor Stanomir, pentru românii nemulțumiți, pentru tensiunea care există în societate, un astfel de eveniment ce este?
8: Sigur, nemulțumirea, voi spune un clișeu, nu justifică niciodată violența. Orice politică bazată pe resentiment, fie că e la stânga radicală, fie că e la dreapta radicală, produce aceleași efecte. Îmi spune că, în mod surprinzător, violența urbană la noi este infinit mai scăzută decât în Europa Occidentală. Dacă vă uitați ce este la o demonstrație de 1 mai în anumite capitale europene, te înspăimânți. Și nu sunt oamenii ca din Georgescu acolo. Sunt cei din extrema stângă. După cum și cei de extrema dreaptă sunt mai violenți chiar decât cei de extrema dreaptă la noi. Ceea ce înseamnă totuși că, spre deosebire de societăți unde această tradiție a violenței de stradă este bine înrădăcinată, la noi oamenii, într-adevăr, preferă, din păcate, să fie extraordinar de vulgari și de radical în mediul online, dar puțin fac pasul spre violența fizică reală. Dar asta nu este neapărat un semn bun, fiindcă existența unui debușeu al resentimentului în mediul online pregătește actul de la vot. Cred că principala problemă pe care noi trebuie să ne opunem este aceasta. cum reușim să gândim o politică care să contracareze nu doar violența vizibilă, ci și această violență din mediul online, care este de-a dreptul dezgustătoare și periculoasă. Nu cred că este ceva care să justifice, din perspectiva demnității umane sau a decenței, atacurile josnice la adresa cuiva, făcute de multe ori sub și la adăpostul conturilor false. Alte ori nici nu este nevoie de conturi false, pentru că unii dintre compatrioții noștri se dedau la asemenea manifestări sub semnătură proprie. Este un semn al vremurilor noastre. Exprimarea calmă și echilibrată nu mai este preferată de foarte multă lume. Și am observat, din păcate, că se produce un fel de contaminare. Cei de la AUR și Călin Georgescu au introdus acest limbaj avântat. Alții din opoziția PNL-USR încearcă și ei să fie la fel de avântați în manifestările verbale. Nu cred că trebuie răspuns așa. Dimpotrivă, cum a spus și colegul nostru, trebuie să institui alternativă. Dacă tu împrumuți mijloacele verbale ale inamicului tău, înseamnă că nu ești cu nimic diferit de el. Și principalul tip de reacție la asemenea deversări de violență trebuie să fie buna guvernare și îmbrățișarea unor valori. Pentru că s-a ajuns la vizitele lui Călin Georgescu în locașuri de cult, pentru că partidele populare din România au abandonat zone întregi radicalismului politic. Asta s-a întâmplat. Au tot discutat prin institute de ideologie, de doctrină, ce trebuie făcut. Și ce s-a întâmplat? Electoratul care ar fi trebuit să fie un electorat al unui partid popular este capturat, sedus și orbit de un șaman neopăgân precum Călin Georgescu. Întrebarea pe care noi trebuie să o punem, de exemplu, celor care în Biserica Ortodoxă Română individual sprijină pe acest domn este aceasta. Care este raportarea dumneavoastră din punct de vedere teologic și uman la un personaj care împreună cu soția sa ilustrează puncte de vedere care sunt mai aproape de New Ageism, de șamanism și de păgânism? Domnul Călin Georgescu ar fi fost foarte bine plasat în anii 30 în al treilea Reich, pentru că domnia sa este un neopăgân care se folosește de sensibilitatea religioasă a unora dintre compatrioții noștri pentru a pune în circulație mesaje care nu au nimic de a face nici cu credința religioasă, nici cu demnitatea umană. Elucubrațiile acelea cu apă, aer, energie, cu cristale, cu dacii. Ce este acest dacism împins dincolo de marginile firii decât o formă de păgânism și de nebunie? Și de ce au ușit? Pentru că asta, eu cred că Nicolae Ceaușescu unde este și undeva este, se poate felicita de faptul că peste tot la aceste proteste apare și cât un dac.
9: N-a început Nicolae Ceaușescu cu dacii, dar au început puțin mai devreme, dar e tot o derivă identitară aparent inexplicabilă.
8: Am spus cu atenție, pentru că o fi început Cornelu Zera Codreanu și Nicolae Densușianu cu dacii, dar nu i-au văzut la televizor. Pe dacii lui Nicolae Ceaușescu și Sergiu Nicolescu au văzut și de multe ori în clipurile de pe TikTok nu apare Cornelu Zera Codreanu, apare Gerula, Ilarion Ciobanu, că pe acesta l-au cunoscut. Nu l-au cunoscut pe Burebista, nici pe Cornelu Zera Codreanu. Că mă îndoiesc că unii dintre adepții fanatici ai lui Călin Georgescu știu cu adevărat cine este Horia Sima, Cornelu Zera Codreanu sau Ion Antonescu. I-au văzut din filmul Oglinda a lui Sergiu Nicolaescu, făcut în epoca în care președintea României era Ion Iliescu și în care PDSR se înconjura și de Vatra Românească, și de PSM, și de pe UNR. Așa, cultul Antonescu, într-adevăr, este un cult vechi, la care au pus umărul și Nicolae Ceaușescu, și Ion Iliescu, și Corneliu Vadim Tudor. E o companie, și acum Călin Georgescu, mi se pare o companie
10: tot ceea ce este mai tulbure și mai nefericit și mai tragic în istoria României, debușează aici. Daci, Antonescu, iertați-mă, nu daci autentici, că nici nu știm. Sunt daci aceștia de Mucava care se urcă, se cocoață și dacismul acesta pe mine mă siderează, pentru că totuși trebuie să avem respect față de predecesorii noștri, dar totuși sunt niște limite.
7: 15 septembrie ar fi trebuit să fie supapa, da? Marea demonstrație, marea adunare populară din Piața Victoriei, în care oamenii se spună că s-au săturat de interimatul lui Ilie Bolojan, pentru că altfel nu pot explica dorința celor care s-au aflat ieri în piață și care doreau să ia cu asalt clădirea Guvernului, Palatul Victoria, în care, ce să vezi, e un guvern interimar, un prim-ministru care oricum trebuie să plece. Ne-a și spus Ilie Bolojan că și-a strâns bagajele și a golit biroul. Nici măcar nu-l mai folosește. Le-a mulțumit și doamnelor de la curățenie. El pleacă, el urmează să plece. Adineaur, domnul Zetea de la PSD, ne spunea cât de, cum a spus, mi s-a părut senzațional, ne spunea cât de incompetent este și cât de groaznici au fost aceste 4 luni cu guvern condus de Ilie Bolojan, care este destituit. Bun, ce vreau să spun?
11: Și care a fost împins acolo de PSD și AUR.
7: Sigur, da, ok, l-au destituit, el trebuia de mult să fie plecat. Schimbă, da. De mult, și nu a plecat, nu pentru că nu vrea el, ci pentru că nu reușesc ei să pună ceva în loc. Asta explică-le cetățenilor, sau mai ales explică-le celor care au vrut neapărat să fie violenți în Piața Victoriei. Dar n-a fost asta. Cum spune domnul profesor Crăciun, a fost un eșec. Mobilizarea mare de oameni din Piața Victoriei nu a existat. Întrebare. Asta îi va face pe păpușari să se ambiționeze să dea o altă dovadă în curând sau mai departe în timp? Sau asta îi va face să fie triște o vreme și să-și lingă rănile? La ce te aștepți?
11: Cred că niciodată nu se vor opri.
7: Nu se vor opri, vor mai încerca.
11: Nu mi se pare că mișcarea asta subterană, așa unde este, ea se oprește vreodată. Ideea este că nu au momente în care să apară. Acestea au fost unele momente în care să apară. Însă eu m-am uitat la George Simion, ce spunea, au fost acolo oameni pașnici, știu dacă sunt susținători AUR. Dar fac eu o legătură, sau o facem cu toții. Oameni cu care îl susțin pe Călin Georgescu, da? Ăia sunt, pentru că au venit și cu tricourile să o demonstreze.
7: Au
11: arătat în toate felurile. AUR a susținut Călin Georgescu foarte mult. Sunt susținători...
7: Stai, cum adică a renunțat la Călin Georgescu?
11: A susținut, nu, ca idee, că acum e președintele ales care se plimbă prin țară.
7: Păi da.
11: Dar l-au susținut
7: când
11: avea o miză...
7: Să se facă dreptate. Nu cere asta George Simion?
11: Să se facă dreptate, că trebuie să o susține. Eu nu cred că vreunul din AUR crede cu adevărat în Călin Georgescu, dar asta e cu tot o altă discuție. Bun, am văzut vreun susținător al lui Sorin Grindeanu venind atât de nervos acolo? Am văzut vreodată un susținător al lui Ilie Bolojan? Am fost și un meeting pro-Ilie Bolojan. Avem vreun atât de nervos? Nu. Toți cei care au fost întotdeauna nervoși la proteste au fost susținătorii lui Călin Georgescu. Deja, dacă îi recunosc și polițiștii știau, i-au căutat, au văzut filmulețele, au refăcut strategia lor, tot, deja îi știm, deci ei sunt. Nu poate să spună acum George Simion, eu mă dezic de tot ce s-a întâmplat, pentru că eu, George Simion, sunt un susținător al lui Călin Georgescu. Cel puțin asta mă leagă de oamenii aia care au fost violenți în piață. Cel puțin asta. Și asta nu știu cum o spală. Nu știu cum o poate curăța. Și încă un lucru mi s-a părut suspect, nu știu dacă neapărat suspect, dar mi s-a părut interesant faptul că de dimineață, dacă vă aduceți aminte filmulețul lui George Simion, în care a deschis porțile sediului AUR, astăzi este sediul vostru, le spunea ciobanilor. Dar mai este un lucru, să nu fim violenți. Să nu...
7: Fără provocări, fără violență.
11: Oamenii ai venit să ceară ceva, ai venit să protesteze în fața guvernului. De unde știai tu că o să fie violenți? Sau că să existe oameni violenți?
7: În discurs, George Simion le-a cerut ciobanilor fără provocări, fără violență.
11: Da, tocmai...
7: Părea că știe și el părea că știe ce urmează să se întâmple.
11: Nici nu trebuia să urmărești prea mult, că erau toate poziționările acelea în online deja. Oamenii veneau pregătiți și nu veneau ca să le ofere o înghețată guvernanților, ci veneau ca să se lupte cumva într-un fel sau în altul.
9: Aici despre responsabilitate, interesant. De exemplu, atitudinea împotriva minorităților sau împotriva noilor migranți către România. Lider AUR spun, dar ce fac ei, de ce vin aici, ne iau joburile și tot așa. Vorbesc peste tot.
6: despre chestiunea asta, îi prezinte pe acești oameni care au venit ca pe niște elemente străine, ciudate, potențial periculoase. Și urmează nu știu câte incidente în care unii oameni vin și îi lovesc. De exemplu, pe cei care livrează.
12: Da.
6: Da. Și zic, nu, noi nu suntem violenți. Dar cine a început? Cine a transmis societății din Parlament, de la înălțimea pozițiilor voastre politice, inclusiv cu banii noștri, de la buget, noi subvenționăm aur. Subvenționăm aur. Și aceste subvenții se duc în propaganda împotriva acestor oameni. Și sunt loviți pe stradă și cei de la ori, nu e vina noastră. Dar a cui este vina? A cui este responsabilitatea pentru faptul că unii oameni trec de la opinie online la opinie, la o acțiune
7: pentru
6: fizică?
7: Pentru că se simt încurajați?
6: Se simt încurajați,
7: pentru că îl identifică pe respectivul drept un dușman?
6: Da. Da, ei fac parte, sunt acești oameni violenți, li se dă impresia că fac parte într-o luptă mai mare, în care au și ei un rol și care nu, chiar uneori se sacrifică. Îi vedem pe cei aduși în cătușați, ăștia sunt niște pioni pe care aur îi sacrifică ca pe nimic. Da? Ei, dar în mintea lor au participat la ceva important, ceva mai mare decât ei. Sunt niște pioni, dar asta este strategia extremei drepte peste tot în Europa.
7: Domnule profesor Stanomir, ce așteptări aveți de la președintele Nicușor Dan? Mâine consultări la Palatul Cotroceni și probabil o nominalizare pe care o așteptăm de foarte multă vreme. Ce așteptări aveți?
8: Cred că a devenit puțin obositor și dezamăgitor să tot așteptăm o nominalizare care nu se produce și n-aș vrea să fie în situația penibilă de a comenta ceva ce nu se va întâmpla mâine. Așadar, este posibil să se facă o nominalizare, după cum este posibil să nu se facă. Ce așteptăm noi de la președintele României? Așteptările sunt descrise în Constituție. Și este limpede că președintele Republicii este în primul rând cel care trebuie să dea în momente de criză o anumită direcție statului și să traseze un drum pe care să-l urmeze acei compatrioți care se încred în valorile pe care le reprezintă. Din punct de vedere procedural, cred că președintele Republicii cunoaște foarte bine opiniile exprimate inclusiv de predecesorii săi. Președintele Traian Băsescu în mai multe ocazii a precizat din punctul de vedere al domniei sale unde greșește actualul șef de stat. Ezitare, transferul de responsabilitate către partidele politice, un anumit micromanagement care îl face orb la tabloul mai larg. Așa încât dacă președintele României este capabil să asculte, nu pe noi, ci pe cei care înainte de domnia sa au avut acest exercițiu unic al autorității prezidențiale, ar merita să o facă. Și închei spunând că un președinte de republică trebuie să fie prezent intern și extern, în primul rând pentru a reprezenta statul nostru. Și de multe ori ai sentimentul că se întâmplă lucruri grave pe care președintele nostru, reformez, președintele Republicii, că nu e nici al lor, nici al nostru, președintele Republicii, fie că nu le vede, fie că le vede și le acceptă. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, recent cu strămutările de caz, provocate de procurorul general și dezbaterea din cadrul CSM, dezbatere aprinsă în care au fost prinși membrii CSM, procurorul general și ministrul demis al justiției, domnul Cătălin Predoiu, arată că din punct de vedere al garantării domniei legii, președintele Republicii este departe de a-și face datoria. Nu este suficient să vii doar din când în când 10 minute la CSM să spui câteva lucruri cu care toată lumea poate fi de acord și să pleci. Lucrurile sunt mult prea grave pentru a fi tratate așa Și în domeniul politicii externe și de apărare, această incapacitate a României de a avea o conducere stabilă transmite un mesaj devastator. În alte țări, poate că o criză prelungită nu ar deranja atât de mult. S-a invocat de multe ori cazul Belgiei. Dar Belgia este o țară cu o lungă experiență atât a guvernării de coaliție, cât și a lungilor pregătiri pentru coaliție. Și apoi Belgia mai este, spre deosebire de România, îmi cer scuze că sunt atât de simplificator, înconjurată de țări care nu-i sunt neapărat inamice. Noi nu ne putem permite luxul de a împinge dincolo de limitele constituționale o criză. Cu tot respectul pentru domnul Bolojan, nu este suficient că ți-ai pregătit bagajul. Problema este că în Palatul Victoria trebuie să fie cineva care trebuie să aibă bagajul pregătit pentru a interveni, nu pentru a pleca. Sunt lucruri diferite. Un premier trebuie să fie chipul vizibil al aplicării unei politici pe care o votează Parlamentul. La ora actuală noi nu avem nici măcar program de guvernare. Discutăm permutări. Dar în spatele acelor permutări ce se află? Reducerea deficitului nu este program de guvernare. Reducerea deficitului este o consecință a programului de guvernare. Programul de guvernare presupune altceva. Presupune valori și politici publice. Cred că nu greșesc în definire. Nu. Dacă te ascunzi permanent în spatele deficitului, te ascunzi de compatrioții tăi, cărora nu poți să le spui în îndeplinirea acestui obiectiv ce voi face și care este următorul pas. Este ca la medic. Reducerea numărului de leucocite, să spunem, e un pas în direcția ce? Nu este suficient. Nu este suficient, cu tot respectul. Eu sunt un adept al disciplinei financiar-fiscale, dar sunt în primul rând un adept al guvernării la scară umană. Degeaba vii și prezinți scheme, degeaba prezinți statistici dacă oamenii simt că pământul le fuge de sub picioare, iar investitorii pleacă. Energia este foarte scumpă. Nu poți să rezolvi problema de la Cernavodă. Acestea sunt lucruri grave care necesită un președinte și un prim-ministru. Și am uneori sentimentul că avem un președinte absent și care după două tentative, ultima dintre ele inepte, de interferență în viața unui partid politic, s-a retras de frică să nu facă o a treia greșeală. Iertați-mă, a fost ales președinte. Nu este Primăria Generală a Capitalei, unde poți să amâni, să mai spui, vom schimba țeava acum, n-aveți apă caldă 3 săptămâni. În zona mea așa este. Aici nu este ca și cum suspendăm apa caldă în București 3 săptămâni. Sunt 5 luni de zile și închei amintindu-le telespectatorilor, câte poți face în 5 luni de zile? Cât poți să lucrezi, de exemplu, pentru a corecta problemele bugetare? Câți investitori poți atragi? Cât poți să rezolvi în sistemul sanitar? Poate că, de exemplu, rectificarea bugetară e o prioritate. Poate că nu vom mai avea salarii. Poate că nu vom mai avea bani pentru a întreține simulacrul de sistem de sănătate public pe care îl avem în această țară și care uneori seamănă cu pompele funebre din punct de vedere al efectelor sale. Cu tot respectul pentru doctor, că nu vreau să generalizez, dar în momentul în care intri într-un spital și ți-e frică să nu mori și nu vrei să intri, eu cred că ești mai aproape de pompele funebre decât de spital.
7: Astăzi apare din nou varianta, e foarte interesant cum se întâmplă lucrurile, astăzi apare din nou varianta Siegfried Mureșan. Pentru că atunci când vorbim despre numele de posibil prim-ministri, vă aduc aminte, era vorba despre Alexandru Nazare, variantă cu care Partidul Social Democrat ar fi de acord, varianta Sorin Grindeanu, varianta Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR, spre deosebire de variantele cu care PSD este de acord, unde diferența de voturi ar fi de 23, varianta asta, Siegfried Mureșan, este cea care are nevoie de cele mai multe voturi în plus, da? Îi lipsesc 46. Și totuși s-a vorbit astăzi despre varianta asta, cum îți explici, Anca?
2: Eu personal cred că niciuna din variantele Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu mai au vreo șansă în momentul acesta. Pentru că pare că au fost scoase din ecuație. Noi am avut tare multe etape în criza asta politică. Să zic în etapa 4 să fi fost scoase din, de pe masă. Spune Nicușor Dan, da, domnule, rămân alea, dar nu cred că realist mai au nicio șansă. Ce mi s-a părut interesant din ce au spus liderii politici care au intrat mai devreme în direct cu tine, Cosmin, a fost faptul că niciunul n-a spus nu la Alexandru Nazare. Avem nevoie de o decizie în partid. Și PSD și PNL spune același lucru. Avem nevoie de decizie în partid. Deci nu se aruncă nimeni să spună da sau nu legat de această variantă. Mie asta îmi dă de înțeles că scenariul despre care vorbeam eu la început, legat de faptul că Nicușor Dan măcar acum trebuie să aibă un plan, e cât se poate de real. Și Nicușor Dan poate să vină cu solicitarea clară, să vină să spună Alexandru Nazare, pentru că deocamdată rămâne favoritul. Chiar dacă se mai vorbește de Siegfried Mureșan și de Sorin Grindeanu și îl împing în față social-democrații, acolo e exact problema despre care vorbeai tu. Presiunea partidului să nu piardă puterea și supărarea lor că se așteptau...
7: Să o recapete, că de pierdut au pierdut-o pe 5 mai.
2: Să nu piardă de tot. Supărarea lor că se așteptau la o trădare în PNL care să dureze o săptămână, două maxim, și stau la petușă de 4 luni și ceva. Și cred că asta nu vor suporta mult. Deci acolo despre asta este vorba. Posibil Alexandru Nazare totuși să fie varianta pe care Nicușor Dan o alege în momentul acesta. Pentru că dacă nu are un as de treflă, știi, în mânecă, nu știu dacă mai poate cineva să adune mai mult decât Alexandru Nazare în momentul de față.
7: Păi la Alexandru Nazare ar lipsi tot 23.
2: Pentru că PSD-ul
7: ar intra în variantă, în varianta Alexandru Nazare, cu miniștrii PSD. Asta nu le convine celor de la PNL, dar lipsesc 23. PSD-iștii speră să le obțină de la AUR?
2: Neafiliați. Adică voturile neasumate de un grup politic neapărat. Cred că aia este ținta. E ce spunea Petrișor Peiu, un guvern forțat.
7: Întrebarea este, față de varianta Veștea, la care PSD-iștii din nou au mizat pe AUR și AUR nu a oferit voturile, ce s-a întâmplat între timp ca unii dintre auriști să se răzgândească? Partidul poate să le lase libertatea, cum bine spune Anca. Partidul spune, nu ieșim din sală, nu ne ridicăm, nu plecăm toți, rămânem în sală și voi votați cum vreți, da? Liber. Asta înseamnă că unii dintre ei ar putea vota cu un guvern, să zicem, Alexandru Nazare. Dar în atitudinea asta înseamnă că s-a schimbat ceva. Ce? Ce i-a făcut pe auriști, ce i-ar fi făcut pe auriști să facă de data asta altfel decât au făcut la Veștea? Vă rog.
9: Nu știm, dar având în vedere că PSD-ul...
7: Nu știți? TVR-ul are?
9: Asta vreau să spun. Au fost niște înțelegeri punctuale care au arătat faptul că pot colabora. Mai mult sau mai puțin transparent. Deci nu ar fi o problemă să existe 10-20 de voturi de la...
7: Probabil că 10-20 de voturi e prea mult pentru postul de la TVR. Ar putea exista o înțelegere mai amplă.
9: Ar putea să existe o înțelegere mai amplă, da. Numele lui Siegfried Mureșan a reapărut în ideea că au reapărut cele două guverne minoritare succesive pe agendă. Adică nu, practic n-au dispărut. Ar putea să fie o variantă până la urmă. Ceea ce e puțin complicat în această variantă este că PSD-ul nu dorește să rămână în opoziție și aici prevăd o posibilitate de a colabora cele două partide mari până la urmă. Să avem un program de guvernare.
7: Cele două partide mari, PSD și AUR. Sau PSD și PNL.
2: PSD și PNL,
9: da. Un protocol de guvernare minimal cu elemente care se mențin și în prima guvernare și în a doua. Uh-huh. De exemplu, chestiunea deficitului, sunt de acord că nu este un obiectiv în sine, ci mai degrabă un instrument. Aderarea la OCDE, chestiuni legate de marile proiecte de infrastructură și așa mai departe, și un proiect pe care, sau o înțelegere pe care nu o să citim niciodată, nu o să vedem niciodată.
7: Mm-hmm. În care vom vedea oameni care...
9: În care vom vedea...
7: Apar în anumite posturi.
9: Ce obține PSD-ul sau PNL-ul, mari proiecte care vor merge mai departe, poziții cheie la nivel de agenții, adică ceea ce interesează partidul profund dincolo de alte discuții electorale. Dacă ar fi să existe această variantă a guvernelor minoritare succesive, vom avea probabil acel protocol de coaliție secret sau discret, în care chestiunile mult prea delicate pentru a fi asumate în public vor fi tranșate. Pentru că, până la urmă, ne place sau nu, politica este o bătălie pentru resurse și este în primul rând o bătălie a partidelor politice și știm asta de mult. Partidele sunt mult mai interesate de funcții decât de politici, știm asta, și în democrațiile mai consolidate, la noi cu atât mai mult. Și dacă nu există un agrement, o înțelegere acolo, între niște oameni pe care, acum să zic, nu putem să-i bănuim că sunt mari ideologi sau oameni mânați de niște valori, până nu există acele înțelegeri, acea împărțire, nu se va sfârși criza politică. Și îmi pare, asta este. Democrația se bazează și pe oportuniști.
7: Mergem pe ipoteza dumneavoastră. Teoretic sunt 10 zile, da? După nominalizare. 10 zile sunt suficiente pentru ca lucrurile astea atât de detaliate să fie încadrate într-un acord?
9: Avantajul?
7: Da, este suficient. Da. Și vă spun, nu uitați că s-au înjurat toată vara. S-au înjurat de 4 luni și jumătate.
9: Acum, îmi vine să vă spun să nu credeți tot ce vedeți la televizor.
7: Ba da, e bine să-mi spuneți, da? Mie, telespectatorilor noștri, ba da, e important, pentru că ăsta e un joc întotdeauna. Jocul puterii.
9: Vă garantez că dacă ar exista o înțelegere mai structurală și profundă în privința împărțirii resurselor din politică, mâine și șeful PNL-ului și șeful PSD-ului vin în fața națiunii și spun: suntem în criză. Iată, cresc prețurile. N-avem Dunărea, cotele apelor Dunării, foarte jos. Și o să spun: iată ce criză avem. Vin drone. Ați văzut ce se întâmplă la graniță? Imediat pot să inventeze o criză ca să justifice o mare coaliție sau o înțelegere punctuală. Dar în spate e o înțelegere, e o negociere, e o împărțire. Nu uitați. Și aici
7: la care
9: vreau...
7: participă și Nicușor Dan sau Nicușor Dan este spectatorul din deal?
9: Și-a câștigat cu greu rolul de mediator. Deci nu va participa în mod direct. Și aș mai spune ceva în susținerea acestei variante. Aceste două mari partide, PNL și PSD, de cam 30 de ani își dispută și împart puterea. Da, în sensul puterea, în sensul resurselor. Și-au plasat, și-au cam împărțit sferele de influență în administrație. Se cam știe. Cine e cu pădurile, cine e cu pietrișul, cine e cu ovinele, se știe. Din punctul ăsta de vedere, e un relativ echilibru de distribuție acestor resurse ale guvernării. Variabila care nu-i cunoscută este aur, care, mă scuzați că îmi folosesc cuvinte mai... tropăie pe margine de nerăbdare să aibă acces la resurse. În momentul în care AUR devine partid de guvernare, tot ce au construit cu greu, cu trud, aceste două mari partide, PNL și PSD, a trebuit să se strice. Și din punctul ăsta de vedere, nu cred că ele sunt dispuse să cedeze atât de mult, mai ales că au muncit timp de 3 decenii la împărțirea acestor resurse.
7: Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Scurtă pauză și când ne întoarcem, subiectul care vă va enerva. Statul la stat și vă explic imediat despre ce este vorba.
12: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
13: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect. Ce v-a adus către acest centru de instruire? Nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
14: Am fost format într-un cadru în care... a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent. Dar astăzi, în contextul noilor tehnologii, se impune ca Atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni, cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi, să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi. Stau la cozi nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi, nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva? Păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu îl înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gal. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 9.
0: Digi24 FM.
4: Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. Datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, așa că aplicația pentru multe primării este inutilă. Oficial, primăriile figurează că pot încasa taxe și impozite online, numai că, în realitate, cetățenii trebuie să meargă la ghișeu ca să plătească. Guvernul a obligat toate primăriile din România să se înroleze pe ghișeul.ro fără să verifice, fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție. Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului de înrolare, peste 1000 de primării nici măcar nu au depus documentele necesare. Deci ce se întâmplă pe spinarea contribuabilului român, statul la stat?

0: Călugăreni, județul Giurgiu. Este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5.500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
1: Bună ziua, domnul primar?
2: Este la Hulubești, la școală, plecat, am înțeles dimineața.
0: Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut 6 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie, când s-a adoptat ordonanța de urgență a guvernului, până pe 25 august. Primarul pare că nici acest lucru nu-l știe prea bine.
1: Dumneavoastră, când ați început demersul, efectiv?
3: Eu zic că o lună. Da.
1: Din februarie.
3: Ce trebuie?
1: Din februarie trebuia să faceți asta.
3: Nu știu.
1: E posibil.
3: După 30 mai.
1: După 30 mai?
3: Face eu 6 luni. Deci nu ne-a făcut demersul.
1: Vi l-ați făcut?
3: Da.
1: Păi dacă vi l-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august. Așa cum prevede legea.
3: Da.
1: Da?
3: Depinde de noi ce se întâmplă, că mai întârziem.
0: Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenziile.
4: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționează. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.

0: Este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
1: Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro. Un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
0: Primar aici este Cătălin Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării. Și totuși a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.
2: Eu personal l-am știut că trebuie că avem termen. Nu m-au anunțat nici colegii. Și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne rolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
0: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
3: Da, aveți datele astea, le aveți băgate într-o bază de date, pe calculator, exemplu, la
2: registru. De registru agricol, încă nu le avem pe calculator. A început colega, dar nu.
3: Păi și atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate într-un, toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
2: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
3: Da.
2: Lucrează, actualizează și la bază, și la registrul agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
0: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
4: Da, suntem conștienți aceste elemente. Noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Pe de o parte, sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.
0: Și, uite așa, statul a mai bifat pe hârtie o mică reformă. Oficial, avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul.ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități, aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele.
5: Vă reamintesc informația momentului. În această seară, 5 dintre agitatorii de ieri din Piața Victoriei au fost prezentați judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Pe ecran sunt imaginile sosirilor la judecătoria sectorului 1. Așteptăm decizia judecătorilor. Vrem să știm ce se va întâmpla. Vă reamintesc că imediat, împreună cu dumneavoastră, va fi Valentin Chisoceanu cu ultimele informații, inclusiv urmărește ce se întâmplă la judecătoria sectorului 1 cu soarta acestor 5 bărbați, printre agitatorii de ieri, reținuți de jandarmi, de polițiști în Piața Victoriei. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
9: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut

0: o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din Strait of Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
0: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față, că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comerciale, plus încă 3 luni de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
6: Am făcut întregere la școală pe bani pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo de la școală și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16.

0: Ora 23, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am găsit la știrile serii. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. 10 dintre instigatorii violențelor de ieri din Piața Victoriei au fost prinși de polițiști, iar jumătate dintre ei așteaptă chiar acum să vadă dacă judecătorii vor decide arestarea lor. 10 jandarmi au fost răniți după ce au fost loviți cu băte, pietre și garduri. Consultări în doar câteva ore la Palatul Cotroceni. Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați la discuții despre posibilele soluții pentru rezolvarea crizei guvernamentale. Nu este clar încă dacă mâine vine și nominalizarea de premier. Ce scenarii sunt în joc, vedem imediat la știrile serii. Iar Europa pregătește un mecanism suplimentar de apărare în fața provocărilor din Rusia. Țările Uniunii vor putea să decidă din scurt inclusiv unde vor aloca investiții de urgență în funcție de amenințări. Ce lovitură primește America lui Donald Trump? Vă spun mai târziu la știrile serii. Începem! Și începem cu informația momentului la Digi24. 5 dintre instigatorii violențelor de ieri sunt chiar acum în fața instanței. Află dacă vor fi arestați preventiv după ce s-au încăierat cu jandarmii. Între timp, polițiștii au mai săltat încă 5 provocatori de la protestul extrem din Piața Victoriei. Unul dintre ei se îndrepta spre casă în județul Bihor și avea un pistol în mașină.
1: De ce ați fost violenți cu jandarmii? Ce ați vrut să demonstrați? De ce ați fost violenți cu jandarmii? Ce ați aruncat în ei cu cartul, cu portul, cu pietre? Ce ați aruncat în ei?
2: Atenție, atenție!
1: De ce ați dat în jandarmii?
2: Acest loc!
1: Pe cine susțineți? V-a trimis Georgescu? Cine v-a trimis?
0: Sunt căutați însă toți instigatorii, forțele de ordine dau asigurări că niciunul nu va scăpa. Chiar în aceste momente, la judecătoria sectorului 1 se judecă propunerile de arestare, cum vă spuneam, pentru cei 5 reținuți ieri. Între ei se află și individul care acum un an a intrat pe stadion în timpul meciului România-Austria. A spus atunci că dorea să le arate spectatorilor din tribune tatuajul său cu Iisus Hristos. El este unul dintre cei mai aprigi susținători ai lui Călin Georgescu. La judecătoria sectorului 1 este și colega mea Teodora Chiuș. Teo, bun găsit! Ce informație ai în acest moment? Ce se întâmplă? Te ascultăm!
3: Bun găsit! Din moment în moment a trebuit să se încheie ședința de aici, de la judecătoria sectorului 1. Practic, cei 5 protestatari se află dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc că printre ei se numără chiar unul dintre cei mai cunoscuți susținători al lui Călin Georgescu. Cu 2 zile înainte de protest, acesta ar fi postat pe internet un videoclip în care instiga la violență. Totodată el este acuzat și de ultraj după ce a aruncat cu garduri, cu borduri și cu alte obiecte în forțele de ordine. De cealaltă parte, la parchet, la ora aceasta, sunt audiați și alți protestatari care au fost identificați după ce procurorii au vizualizat imaginile după protest, astfel că dau explicații acum în fața procurorilor. Totodată, jandarmii verifică în continuare imaginile din Piața Victoriei, astfel încât să identifice pe toți cei implicați. Printre cei care au fost depistați astăzi se numără și un bărbat care a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta spre Bihor, spre casă, după protest. În mașina lui a fost găsit un pistol pe care nu-l deținea legal și acesta, după protest, a postat chiar un videoclip în care îi amenința cu violența pe jandarmi.
0: Teo, îți mulțumim. Protestul de ieri, transformat în lupte de stradă, a dat naștere și unui nou război politic. Partidul AUR este acuzat din mai toate părțile că a confiscat manifestația pașnică. Unul dintre organizatorii inițiali ai protestului susține chiar că planul ar fi fost pus la cale de mai bine de o săptămână. Din zona politică, PNL-USR, dar și ministrul interimar al agriculturii, arată cu degetul tot spre partidul condus de George Simion. AUR respinge însă acuzațiile și spune că tot ce a făcut a fost să-și arate solidaritatea față de ciobani.

0: Vicepremierul Tanțoș Barna spune că implicarea AUR a fost evidentă, asta după ce mai multe asociații de fermieri l-ar fi avertizat că protestul riscă să fie confiscat politic.
1: Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în acest
1: fără doua și poate. I-am și văzut, am văzut
2: la ziua... La cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care, mai direct sau mai indirect, și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiale ai manifestației, spune că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să urmeze calea legală și să autorizeze protestul. Pentru asta însă, acesta ar fi primit chiar amenințări cu moartea din partea unor persoane apropiate de AUR.
3: L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi, ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele.
0: Din Parlament, PNL și USR au acuzat la rândul lor AUR de deturnare. Partidul condus de George Simion a respins acuzațiile.
4: A protesta reprezintă un drept și este un drept fundamental în orice țară democratică. Lucrul acesta trebuie spus foarte clar și foarte apăsat. Problema intervine în momentul în care AUR, în momentul în care grupări care practic sunt la limita infracționalității, confiscă și generează violențe.
5: Cei de la AUR au făcut ceea ce știu cel mai bine. Gălăgie, scandal și probabil că asta își doresc pentru România.
6: Nu înțeleg termenul ăsta de confiscat. În ce fel poți să confiști un protest? Întotdeauna când este un protest întemeiat pe modul defectuos în care țara este condusă, opoziția își manifestă solidaritatea cu protestatarii. Dânsii protestează în stradă, noi ne manifestăm în Parlament.
0: George Simion s-a delimitat de violențele de la protest. Acesta a susținut că, deși mai mulți parlamentari ai AUR au participat, aceștia au fost pașnici.
7: Și ce treabă au parlamentarii AUR cu asta? Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
8: Am protestat ca orice român.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori.
10: Cu cine?
8: Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
11: Cu doar câteva zile înainte de protestul din Piața Victoriei, rețelele de socializare, în special TikTok-ul, au fost inundate de mesaje de mobilizare pentru data de 15 septembrie. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă și nu pentru a susține reluarea exporturilor de carne, marea problemă a oierilor. Ba chiar în unele clipuri, cei care s-au filmat avertizau că protestele vor fi violente.

0: milioane.
1: Până nu iese toată țara în stradă, cel puțin 2 milioane de oameni, păi la bulgari, numai când au dat știrea la televizor că guvernul are de gând să mărească taxele, au ieșit 1,5 milioane și au schimbat guvernul a doua zi.
2: Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumirile.
3: Deci, pentru 22 de milioane de locuitori, cât mai suntem 19 milioane de locuitori, să vorbești decât tu și eu și să ne ia din casă. Mie mi s-a trimis scrisoare de la Casa Poporului că vrea să mă ia, să mă ducă cum ne-a dus Antonescu. A zis că mă duce în diaspora. Jur, a făcut conferințe de presă, nu te sperii pe timp, că oricum nu se schimbă nimic. E doar o părere de-a ta.
4: Ajunge până aici. Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. Toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.
5: Ia uitați ce mesaj are doamna, desecretizați, nu mai amânați. După data de 15, toți influencerii să umple TikTok-ul și Facebook-ul.
6: Ciobanii se plâng acum că rămân cu problemele nerezolvate, așa că anunță că ar putea ieși din nou în stradă. Ba chiar amenință că vor bloca Valea Oltului și Valea Prahovei, două dintre cele mai circulate drumuri naționale din țară. Alți oieri, care au fost primiți la Palatul Cotroceni de un consilier al președintelui, iau în calcul să meargă la Bruxelles cu 4-5 autocare, citez, să le spunem că am venit să salvăm Miorița din România. De la Cotroceni au primit și un răspuns. Nu se poate face nimic până când nu vom avea un guvern cu puteri depline.
7: Au spus că după ce o să se formeze nou guvern, o să ia legătura și cu propunerile care i-am venit și aici, o să ține cont de ele și o să încerce să le rezolve. Animalele care sunt sănătoase să nu se mai omoare și ca să ne se deschide exportul.
6: Și după mai bine de 130 de zile de criză politică și două desemnări eșuate, președintele Nicușor Dan cheamă din nou partidele la Cotroceni. Le cere să se pună de acord cu privire la noul premier ca să pună capăt crizei guvernamentale care ne costă scump. Ce știm sigur deocamdată, șeful statului are pe masă două nume, Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan. Ar putea apărea însă și un alt nume surpriză. Emma Stoica vine cu detalii.
8: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care se propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României. Pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
6: Liderii partidelor parlamentare au stabilit deja cu ce gânduri merg la consultările cu președintele Nicușor Dan. PNL, USR, PSD și AUR anunță că nu fac niciun compromis, nu și-au schimbat deciziile anterioare. Doar UDMR are un scenariu nou, un executiv instituțional format din funcționari și experți.
9: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva desemna președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Care asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională, trebuie să aduci din zona de business, care cunosc procedurile administrative.
0: PNL și USR merg înainte, tot cu varianta lui Siegfried Mureșan.
10: Partidul Național Liberal împreună cu Ne-a Salvat România și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment.
0: Socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare.
11: Ce mandat merge Partidul Social Democrat?
12: Cel care l-am stabilit la Sinaia.
13: Premier politic sau guvern independent?
12: Guvern politic cu premier PSD sau cu guvernul jurul PSD?
0: Și cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte.
14: Noi vom merge cu același mandat, probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
0: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în SUA, adică sâmbătă.
6: Iar PSD și AUR deschid ușa unei guvernări împreună. Europarlamentarul PSD Dragoș Benea susține că un guvern PSD-AUR nu ar fi ceva dramatic. Acesta a declarat că și alți colegi din partid împărtășesc această idee. De altfel și fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu spune că lucrurile se pot schimba în privința deciziei de a nu colabora cu AUR. De partea cealaltă, liderul AUR George Simion spune că o astfel de formulă de guvernare ar fi o soluție rațională pentru ieșirea din criza politică.
15: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
16: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD, e nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
17: PSD nu lasă deja o decizie la nivel de partid că nu va colabora cu AUR?
18: Această decizie a fost luată și a fost discutată. Dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. Deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
19: În ce sens
18: se va lua?
19: La ce vă referiți?
18: După discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat. Această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
6: Și după ce am aflat ce condiții pun partidele, pare că obținerea unei majorități parlamentare e cel puțin dificilă, ca să nu spunem imposibilă. Colega mea, Roxana Lăzărescu, ne ajută să ne facem o idee legată de aritmetica parlamentară.
20: Iar cifrele în acest moment arată cam așa. Ordinea este un pic întâmplătoare în momentul în care am ales să vă prezentăm eventualii premieri și eventualele voturi. Dacă ar fi să începem cu Siegfried Mureșan, propunere care vine din partea PNL, desigur, ar primi voturi de la PNL, de la USR, de la UDMR, foarte important, și de la minorități. Asta înseamnă undeva la 187 de voturi. Vă reamintesc, necesarul este de 233, deci lipsesc vreo 46 de voturi. Există și o propunere clară, cel puțin până acum, din partea celor de la PSD, adică propunerea să fie președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Pentru Sorin Grindeanu ar vota, desigur, partidul domniei sale, ar vota și o parte din PNL, ceea ce se numește acum tabăra Veștea, cei, vă aduceți aminte, care au votat cu reprezentantul PNL-ului la a doua numire făcută de președintele României, Pace, UPR, neafiliații, minoritățile, și s-ar aduna aici vreo 210 voturi, iată, tot mai puține decât necesarul de 233, tot lipsesc și în această formulă vreo 23 de voturi. Un alt nume care este foarte vehiculat și cotat de liderii de voci din partidele politice cu șanse mari este actualul ministru interimar, a fost și ministru plin de finanțe, Alexandru Nazare, care ar primi voturile de la PSD, iarăși de la tabăra Veștea, Pace, UPR, neafiliați minorități. Remarcați aici, așa cum s-a întâmplat și pentru Sorin Grindeanu, lipsește UDMR și asta pentru că cei de la UDMR au condiții foarte clare, nu fac un guvern doar cu PSD și nici nu votează un guvern din care ar putea să facă parte reprezentanții acestor grupuri sau cei care votează pentru acest nume de premier. S-ar aduna și aici 210 voturi, tot insuficient, lipsesc vreo 23 acum. Scenariul s-ar repeta și în condițiile în care niciunul dintre cele trei nume pe care vi le-am prezentat nu va veni mâine sau după consultările de la partide din partea administrației prezidențiale și în cazul unei nominalizări surpriză, calculele rămân în picioare.
6: Scandal în comisiile de apărare din Parlament la dezbaterea legată de participarea militarilor români la comandamentul operațional pentru Ucraina. Deputatul AUR, Dan Tănase, a acuzat pe un ton ridicat că s-ar încerca forțarea intrării României în război cu Rusia. Total fals. În realitate, cei 20 de militari nu vor participa la lupte și nu vor fi desfășurați în niciun moment pe teritoriul ucrainean. Solicitarea participării a venit de la președintele Nicușor Dan.
19: Suntem aici, parlamentari, stăm aici 2 ore, 3 ore, ideea asta de a pune doar 2 întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că n-avem voie mai mult de 2 întrebări, este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore, să aflăm cu toți, să afle țara toate detaliile. Mă deranjează că vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă.
21: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplul motiv. Această forță intervine după încetarea
19: conflictului.
6: PSD nu vrea să-i ancheteze pe judecătorul Curții Constituționale Cristian Delliorga și pe fostul ministru al muncii din partea PSD, Florin Manole. Socialdemocrații au votat împotriva înființării unei comisii care să ancheteze celebrul zbor privat spre Mykonos, în care alături de cei doi s-au mai aflat Victor Ponta și alți oameni de afaceri, unii cu probleme penale. Zborul a costat 10.000 de euro. PNL și USR au propus înființarea unei astfel de comisii la Camera Deputaților, care ar fi trebuit să afle motivul acestei curse de lux.
0: De la votul dat de conducerea Camerei Deputaților au lipsit reprezentanții ai USR și UDMR. Așa se face cu opozanții Comisiei Mykonos Nordis, adică socialdemocrații au fost majoritari.
22: Despre noua manevră a PSD din biroul permanent al Camerei, am depus împreună cu grupul USR, Partidul Național Liberal și USR, o solicitare prin care am cerut înființarea unei comisii de anchetă a Camerei Deputaților Mykonos Nordis pentru investigarea zborurilor private către Mykonos și Nisa. Ce credeți că s-a întâmplat? PSD s-a opus, a votat împotrivă.
0: Pentru anchetarea judecătorului CCR Cristian Delliorga și a parlamentarilor Florin Manole și Victor Ponta aflați în zborul spre Mykonos s-au votat parlamentarii PNL și AUR, însă voturile lor nu au fost suficiente în absența reprezentanților USR și UDMR. Cât despre fostul ministru PSD al muncii, Florin Manole nu vede nimic greșit în deplasarea respectivă. A mai primit zeci de invitații similare, mărturisește fostul ministru.
23: Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Ca parlamentar primești zeci de invitații, unele cu costurile de deplasare.
24: Domnule,
23: costurile de care acoperite, iar eu am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite.
0: Judecătorul CCR Cristian Delliorga, Florin Manole și Victor Ponta vor trebui în continuare să dea explicații pentru deplasarea în Grecia, dar nu într-o comisie specială, ci în fața celei care vizează și întâlnirea dintre premierul Bolojan și judecătorul Simina Tănăsescu.
6: Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie prin lege, dar copiii care nu vor respecta măsura nu vor fi sancționați. Care este explicația, vă spun imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
25: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre conceptul de cruelty free pe care îl vedem marcat pe etichetele multor produse. Haideți să vedem ce înseamnă și de ce este important să ținem cont de el. Termenul cruelty free se referă la produsele care nu sunt testate pe animale în nicio etapă de producție. Adică nici ingredientele, nici produsul final nu au fost testate pe animale în laboratoare. Cel mai des găsim această precizare în cazul produselor cosmetice și de îngrijire personală, dar conceptul se extinde și în alte domenii. În Uniunea Europeană, testarea pe animalele pentru cosmetice este interzisă, dar multe produse de pe piață pot proveni din companii care testează în alte țări. De aceea este important să verificăm etichetele și să fim atenți la acest aspect. Dincolo de precizarea cruelty free pe etichete, mai putem găsi și simbolul Leaping Bunny, care este tot o certificare a faptului că produsul nu a fost testat pe animale. De ce este important să facem aceste alegeri? În primul rând, pentru că asta înseamnă mai puțină suferință pentru animale și, cumpărând astfel de produse, susținem companiile care investesc în metode de testare etice și sustenabile. Fiecare alegere pe care o facem contează și, în final, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi, să alegerile nu se uite în gura până, unui... Deci, până și... la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem a... M-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care... efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau instituțiilor.
3: De orice răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi20.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct și revenim la informația acestei seri. Informație de ultim moment la Digi24. Unul dintre instigatorii protestului din Piața Victoriei, reținut ieri, va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Așa a decis instanța în urmă cu puțin timp. Alți 4 instigatori au fost plasați în arest la domiciliu. La judecătoria sectorului 1, judecătoria care a luat această decizie în urmă cu puțin timp, se află și colega mea Teodora Chiușni, se alătură cu informații de ultim moment. Teo, bun găsit, ascultăm!
6: Am găsit, după o ședință care a durat aproximativ 2 ore, judecătorii au luat o decizie, 4 dintre protestatari au fost arestați la domiciliu, iar unul dintre ei a fost plasat în arest preventiv. De vorbă a stat cu noi și unul dintre aceștia, e vorba chiar de cel mai cunoscut susținător al lui Călin Georgescu, mai exact cel care ar fi instigat pe internet în urmă cu 2 zile ca oamenii să fie violenți în Piața Victoriei. Din moment în moment ar trebui să iasă și cel care a fost arestat preventiv. Chiar în aceste momente a ajuns mașina cu care va fi dus la arestul central. Așteptăm așadar să fie scos. Este singurul care a fost plasat sub arest preventiv, deși procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul București au propus ca toți cei 5 să fie arestați preventiv. Ei sunt acuzați de distrugere, printre altele, și de ultraj, mai exact că ar fi fost violenți în Piața Victoriei, ar fi aruncat garduri, dar și alte obiecte spre jandarmi. Așteptăm așadar să iasă din moment în moment. Revenind la cel mai cunoscut susținător al lui Călin Georgescu, acesta a declarat că îi susține pe fermier pentru că a copilărit la țară și că din acest motiv s-a dus în Piața Victoriei și că nu i-au lovit pe jandarmi, a mai declarat acesta. Îl vedeți în imagine pe cel care a fost arestat. De ce ați fost arestat preventiv? Ați fost violent?
7: Ai fost violent ieri?
6: De ce ai fost arestat? Ai lovit jandarmii? Ai aruncat cu gardurile mei? Ați văzut așadar, a fost acum urcat în dubă, va fi dus la arestul central după ce judecătorii au decis că va sta pentru următoarele 30 de zile după gratii.
5: Teo, îți mulțumim. Așadar, este informația momentului la Digi24. Imagini în direct de la judecătoria sectorului 1. În urmă cu puțin timp, judecătorii de acolo au decis arestarea preventivă a unuia dintre instigatori. Acesta este dus chiar în aceste momente în arestul Poliției Capitalei. Alți 4 instigatori au primit arest la domiciliu în următoarele 30 de zile. Între cei 4 arestați la domiciliu se află, cum ne spunea și colega mea Teodora Chiuș, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai lui Călin Georgescu. Acesta a îndemnat încă de acum câteva zile pe rețelele de socializare să vină oameni la protestul oierilor din data de 15 septembrie, protestul de ieri din Piața Victoriei. Acesta vorbea inclusiv de eventuale violențe la acest protest pe rețelele de socializare. A primit arest la domiciliu. Vorbim de individul care în urmă cu un an a intrat pe teren în timpul meciului România-Austria și a spus atunci că vrea să le arate tuturor tatuajul său cu Iisus Hristos. Așadar, informația momentului, un arestat preventiv, o persoană a fost arestată preventiv după violențele de ieri din Piața Victoriei. Alți 4 indivizi au primit arest la domiciliu. În continuare, 5 indivizi sunt audiați, alți 5 indivizi sunt audiați de polițiști după ce au fost săltați astăzi în urma vizionării imaginilor surprinse ieri la violențele din Piața Victoriei. Unul dintre cei săltați astăzi a fost săltat chiar din județul Bihor, se afla în drum spre casă, iar polițiștii au găsit în mașina acestuia un pistol. Mergem mai departe. Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii, însă doar pe hârtie, pentru că elevii care nu le poartă nu riscă niciun fel de sancțiune. Amenzile pentru părinți și școli, prevăzute în proiectul inițial, care ajungeau și la 10.000 de lei, au fost între timp eliminate.
8: Uniformele școlare ar putea deveni obligatorii dacă proiectul de lege trece de Parlament. În unitățile de învățământ nu ar mai exista elevi îmbrăcați după preferințe.
9: Azi nu ai cămășuță la tine, n-ai cravată?
10: De obicei așa mă îmbrac eu. Îmi place să fiu un alt stil decât uniformă. Nu-mi place să mă îmbrac office, nu sunt de acord. E alegerea fiecare când se îmbracă. Atâta timp cât nu încalcă niște reguli, adică să vin îmbrăcat decent, în culoare de școli.
9: Azi ai uitat cravata sau nu o porți de regulă?
10: Mi s-a furat cravata.
11: Susțin parțial uniforma și noi elevii avem dreptul acesta să ne exprimăm din punct de vedere vestimentar, estetic, dar în același timp este necesară și o rigoare.
12: În primul rând, noi elevii reprezentăm imaginea colegiului. Totodată sunt anumite zile în care parcă îți dorești să nu mai porți o cămașă și îți dorești ceva mai comod.
8: Și părinții au păreri împărțite.
13: Sunt de acord. E mai lejer pentru copii așa, cu tricou, să se îmbrace decent.
14: E o idee bună. Știți, bullying-ul mai dispare.
15: O idee foarte bună și necesară. Se deosebesc față de celălalt persoane.
9: Cine să cumpere uniformele? De la bugetul local sau părinții?
15: Cred că echitabil ar fi jumate-jumate.
16: E perfect. Toată lumea să fie unită, la fel, fără... E frumos și vizual.
8: Forma inițială a proiectului prevedea amenzi pentru părinți și școli dacă elevii nu veneau la ore în uniformă. Acestea au fost însă eliminate.
17: Nu cred că este un aspect care să le distrugă personalitatea și sunt convinsă că în felul acesta se vor diminua multe neajunsuri dintre ei. Eu aș zice că cel mai mare neajuns este cel de factură financiară.
18: Ar fi și un element de siguranță în școli. Practic, având o uniformă, atunci poți să recunoști foarte ușor o persoană care este externă școlii.
8: Autoritățile locale nu vor fi obligate să cumpere uniformele pentru elevi, însă proiectul le permite să suporte aceste costuri din bugetele locale, dacă au posibilitatea.
5: Interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii în vârstă de până la 13 ani și mini-conturi cu funcții limitate pentru adolescenții de până la 15 ani. Este propunerea prezentată de șefa Comisiei Europene în discursul despre starea Uniunii prezentat în Parlamentul de la Strasburg. Ursula von der Leyen a mai anunțat un viitor protocol de securitate similar articolului 4 din tratatul NATO. Marcat de amenințările venite din Rusia, discursul a anunțat și asocierea Uniunii Europene cu Canada, aflată în plin război comercial cu America lui Donald Trump.
19: The state of our union is the strongest it has ever been. The state of our union can also feel as precarious as it has ever been.
8: În discursul său despre starea Uniunii, Ursula von der Leyen a prezentat o listă cu subiectele fierbinți ale momentului, printre altele economie, apărare și războiul hibrid purtat de Rusia, ocazie cu care a propus înființarea unui Consiliu de Securitate European, din care să facă parte UE, Canada, Norvegia și Marea Britanie.
19: As the threat level climbs, so must Europe's preparedness. And this is why I will propose a new European security strategy. It is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
8: Schimbările climatice și inteligența artificială nu au lipsit din discurs, la fel și anunțul că blocul comunitar vrea să reducă dependența de China pentru materii critice. În paralel, Uniunea își va crea propria structură pentru construirea unei rezerve de astfel de materiale.
19: And a stronger, more independent Europe is now emerging. That is a Europe better able to defend itself than ever before. This is a Europe that stands up for each other, as we are doing by standing with Ukraine, as it fights for its future and for our freedom.
8: În același timp, von der Leyen vrea să facă din Canada primul membru asociat UE, propunere prezentată în fața premierului Mark Carney, prezent la Strasburg, și o lovitură pentru America lui Donald Trump, aflată în război comercial cu vecinul din nord.
19: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships and build global coalitions for our resilience and democracies. We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
5: Rusia încearcă să intimideze Occidentul cu atacurile hibride pe flancul estic, inclusiv la noi în țară. O spune Volodymyr Zelensky, președintele ucrainean, crede că rușii au trimis două drone în spațiul aerian al Moldovei când avionul său tranzita țara. El mai susține și că armata rusă a atacat intenționat trenul cu delegații străine de la granița Ucrainei cu Polonia. Zelensky este sigur că Putin nu renunță la obiectivele sale, de teamă că proprii soldați se vor întoarce împotriva lui. În schimb, dictatorul continuă delirul și spune că oamenii din regiunile ucrainene anexate sunt alături de soldații ruși. Aceștia sunt așteptați la vot în weekend la alegerile parlamentare organizate de Rusia, primele de la declanșarea războiului la scară largă în Ucraina.
20: I don't trust them. I think that they knew, and that's why Europeans, Americans, big delegations being in this train and they attacked. They did it often. Moldova, Romania, sometimes in Poland. So, I mean, this is, it's a process. It's a process that they show the power. This is not a victory. It's really not a victory. It's absolutely opposite thing, yes, for them. So, if he will stay at this point, he afraid that the soldiers will come back, will be angry, absolutely. And against him, I'm sure it, he has such precedent, if you remember, with Wagner's.
21: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
5: S-a încheiat interdicția la pescuit în Marea Chinei de Est, iar momentul a fost marcat printr-o masivă ieșire în larg. Peste 1000 de vase de pescuit au fost filmate în timp ce plecau dintr-un port. Iată imaginile.

0: Despre vremea de la noi din țară, acum ne așteaptă o nouă zi cu temperaturi de vară, până la 32 de grade Celsius la umbră în sudul Olteniei. Greta Gavrilă ne dă însă toate datele meteo.
1: În această noapte, vremea va fi liniștită în toată țara, cerul va fi senin, vântul va sufla slab, iar în centru și nord-est se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și până la 18 grade Celsius în dealurile de vest. Peste zi, vremea va fi deosebit de caldă în vest, unde se vor înregistra 31 de grade, va ploua slab prin jumătatea nord-vestică, iar vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră în vest și nord-est. Vineri se vor atinge 32 de grade Celsius în sudul Olteniei, iar ploii vor apărea prin centru, nord și vest. În weekend vremea se va menține caldă, dar va fi ușor instabilă. Sâmbătă vor fi averse cu fenomene electrice în nord și centru, iar duminică ploile vor ajunge și în regiunile vestice și sudvestice. La munte vremea se va menține caldă pentru această dată cu temperaturi de până la 23 de grade în stațiuni, însă vântul va prinde putere la altitudini mari și vor apărea și acolo ploi slabe. Condițiile de precipitații se vor menține inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, vremea va fi frumoasă în continuare, iar în termometre vor fi temperaturi de până la 25 de grade Celsius până la finalul acestei săptămâni. Dimineața și noaptea.

0: Urmează acum cele mai importante informații din sport. Noi ne revedem de la fix cu informațiile momentului. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
1: Ianis Hagi nu va lipsi din lotul selecționerului Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Regele rămâne consecvent criteriilor de selecție anunțate când a preluat echipa națională și va miza pe jucătorii cu experiență, chiar și în situațiile în care nu au evoluat prea mult la echipele de club.
2: Eu v-am zis care sunt criteriile mele de selecție și cred că le-ați notat, le știți și ele sunt. Și mai mult sau mai puțin se regăsesc jucătorii acolo în toată asta. Deci cu siguranță vor fi mulți cu jucători cu experiență foarte mare internațională. Că ne ducem la nivel internațional și atunci clar că o să avem jucători care au experiență internațională. Primul criteriu. Și după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul poate să a jucat mai mult sau a jucat mai puțin. Deci, practic, trebuie să... La echipa națională eu așa văd lucrurile.
1: România va debuta în Suedia pe 25 septembrie, apoi va întâlni Bosnia acasă, Polonia în deplasare și din nou Suedia la București, într-un interval de 10 zile.
2: Ideea e că vom folosi pe toată lumea. O să încerc să folosesc pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, în primul rând trebuie să înceapă de la mine și atunci clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să-l joace o echipă și meciul următor să joace cealaltă.
3: Rapidiștii au fost oaspeții de lux la deschiderea noii cafenele a clubului giuleștean. Dobre și Pancu sunt mari amatori de espresso.
4: Am redus mult, ajunsesem la 7 într-un timp cu espresso. Acum, în ziua meciului, maxim 4 încerc să mă controlez, dar de obicei sunt 3.
3: Gazonul din Giulești nu e refăcut nici pentru meciul cu FC Argeș. Pancu a cerut măsuri extreme în cantonament.
4: Singura mea dorință la bază pentru îngrijitorii care se ocupă fantastic de terenurile noastre a fost să nu mai tundă iarba și să facă câteva grupi, dacă se poate, în terenul nostru de antrenament, atât. Pentru a ne antrena în condiții de joc, da.
3: Rapid e fără victorie cu Argeș în ultimele 3 întâlniri.
4: Ne dorim foarte mult să trecem și peste jocul ăsta cu FC Argeș cu bine. E un joc poate cel mai important al nostru de până acum. Asta încerc să le transmit jucătorilor de

0: lui Dinamo. Următoarea ocazie de a marca e în duelul cu Farul în direct pe Digi Sport 1 duminică de la 20:30.
1: The very important part is your scanning part, because the awareness you have where you are on the pitch, where the opponent is coming from, and you know, like the body positioning.
2: You hit the ball the same with both feet?
1: Yeah, almost. Hope to score a lot of goals and give a lot of assists, and I see you soon. Hai Dinamo!
3: Petrolul a plecat neînvinsă de pe Arena Națională, iar Ricardo Sousa a fost desemnat antrenorul etapei după 2-2 cu FCSB. Ploieștenii au publicat imagini cu discursul antrenorului portughez în vestiar.
4: I believe that we can win. You have to believe that we can win. But what we must do to win? We must to show courage. We must to show aggressivity and we have to help each other. Because it's not important who is in the other side. It's important is us. And we are Petrolul. A team that competes. A team that runs together. A team that suffers together and a team that believes together.
3: Șilvețianul Malula a intrat în echipa etapei, fundașul petrolist a ajuns la 3 goluri marcate în actualul sezon, toate cu lovituri de cap. Pentru Găzeari urmează un meci acasă cu nou promovata din Miercurea Ciuc.
5: Un program oferit de Digi. Moșia de pe malul Prahovei a intrat prin căsătorie în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu 4 secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare. Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare. Pe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele 19-20, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și palatul Micul Trianon. Prim-ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept Nababul datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului. Acesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emil Pinar. Cele două războaie mondiale, cu tremurul din 1940, mai ales degradările intenționate produse în perioada socialistă, au afectat palatul, pavilioanele și parcul. Un program oferit de Digi.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
9: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
10: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
9: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
10: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
9: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
10: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
9: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
10: Din câte știu, se va face o sesiune.
9: Și toată lumea a agreat?

0: să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră?
1: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
0: inclusiv asta. Inclusiv legea salarizării?
1: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
0: tocmai
1: dureros.
0: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci,
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
0: Digi24 FM.
5: Bine v-am regăsit, începem jurnalul de la miezul nopții cu informația momentului la Digi24. Unul dintre instigatorii violențelor din Piața Victoriei, reținut ieri, va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Judecătorii au decis în urmă cu scurt timp să-i placeze în arest la domiciliu pe ceilalți 4. Între timp, alți 5 huligani au fost identificați și săltați de forțele de ordine, iar acum explică în fața anchetatorilor cum s-a ajuns la violențe și cine a dat ordinul. Printre ei și un bărbat care a fost filmat în timp ce arunca obiecte înspre jandarmi. Cu doar câteva zile înainte de protest, acesta posta pe rețelele de socializare un videoclip în care încuraja violența la adresa forțelor de ordine. La percheziție, agenții au descoperit în mașina acestuia inclusiv un pistol.
6: De ce ați intrat la violență? De ce ați fost agresiv cu jandarmi?
7: Ce interese ați avut?

0: Buta sa pigma ko yun.
1: Alex,
2: Alex!
3: Ai fost
4: violent,
5: și atunci de ce ai fost arestat?
6: Da.
5: Ai lovit jandarmii? Ai aruncat cu garduri în ei?
7: Iar luptele de stradă au dat naștere inclusiv unui nou război politic. Partidul AUR este acuzat din mai toate părțile că a confiscat manifestația pașnică. Unul dintre organizatorii inițiali ai protestului susține chiar că planul ar fi fost pus la cale de mai bine de o săptămână. Tot spre partidul lui George Simion arată și politicienii PNL și USR. AUR respinge însă acuzațiile și spune că nu a făcut altceva decât să-și arate solidaritatea față de ciobanii.

0: Vicepremierul Tanțoș Barna spune că implicarea AUR a fost evidentă, asta după ce mai multe asociații de fermieri l-ar fi avertizat că protestul riscă să fie confiscat politic.
1: Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în acest
1: fără doua și poate. I-am și văzut. Am văzut
2: la ziua, cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care, mai direct sau mai indirect, și-a asumat rolul în... sau implicarea în aceste evenimente.
0: Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiale ai manifestației, spune că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să urmeze calea legală și să autorizeze protestul. Pentru asta însă, acesta ar fi primit chiar amenințări cu moartea din partea unor persoane apropiate de AUR.
3: L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi, ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele.
0: Din Parlament, PNL și USR au acuzat la rândul lor AUR de deturnare. Partidul condus de George Simion a respins acuzațiile.
4: A protesta reprezintă un drept și este un drept fundamental în orice țară democratică. Lucrul acesta trebuie spus foarte clar și foarte apăsat. Problema intervine în momentul în care AUR, în momentul în care grupări care practic sunt la limita infracționalității, confiscă și generează violențe.
5: Cei de la AUR au făcut ceea ce știu cel mai bine. Gălăgie, scandal și probabil că asta își doresc pentru România.
6: Nu înțeleg termenul ăsta de confiscat. În ce fel poți să confiști un protest? Întotdeauna când este un protest întemeiat pe modul defectuos în care țara este condusă, opoziția își manifestă solidaritatea cu protestatarii. Dânșii protestează în stradă, noi ne manifestăm în Parlament.
0: George Simion s-a delimitat de violențele de la protest. Acesta a susținut că, deși mai mulți parlamentari ai AUR au participat, aceștia au fost pașnici.
7: Și ce treabă au parlamentarii AUR cu asta? Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
8: Am protestat ca orice român.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
10: Iar ciobanii se plâng acum că rămân cu problemele nerezolvate, așa că se gândesc să iasă din nou în stradă, ba chiar amenință că vor bloca Valea Oltului și Valea Prahovei, două dintre cele mai circulate drumuri naționale din țară. Alți oieri care au fost primiți la Palatul Cotroceni de un consilier al președintelui iau în calcul să meargă la Bruxelles cu 4-5 autocare.
11: Au spus că după ce o să se formeze nou guvern, o să ia legătura și cu propunerile care ne-am venit și aici, o să ține cont de ele și o să încerce să rezolve. Animalele care sunt sănătoase să nu se mai omoare și ca să ne se deschide exportul.
10: Digitalizarea le-a dat cu virgulă unor primării din țară, deși în acte oamenii pot plăti impozitele online, tot la ghișeu trebuie să vină. Care este explicația? Aflăm din noul episod al campaniei Statul la Stat, imediat la știrile serii. După mai bine de 130 de zile de criză politică și două desemnări eșuate, președintele Nicușor Dan cheamă din nou partidele la Cotroceni. Le cere să se pună de acord cu privire la noul premier pentru încheierea crizei guvernamentale, care ne costă scump. Ce știm sigur deocamdată, șeful statului are pe masă două nume, Sorin Grindeanu și Sigvit Mureșan. Ar putea apărea însă și un alt nume surpriză. Ema Stoica vine cu mai multe detalii.
12: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR, care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României, pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
10: PNL, USR, PSD și AUR anunță că nu fac niciun compromis și că nu și-au schimbat deciziile anterioare pentru discuțiile de mâine de la Cotroceni. Doar UDMR are un scenariu nou, un executiv instituțional format din funcționari și experți.
13: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Cu un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva desemnat președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională sau din zona de business, care cunosc procedurile administrative.
0: PNL și USR merg înainte, tot cu varianta lui Siegfried Mureșan.
14: Partidul Național Liberal împreună cu Ne-a Salvat România și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment.
0: Socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare.
15: Cu ce mandat merge Partidul Social-Democrat?
16: Cel care l-au stabilit la Sinaia.
17: Premier politic sau guvern independent?
16: Guvern politic cu premier PSD sau cu guvernul jurul PSD.
0: Și cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte.
18: Noi vom merge cu același mandat, probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
0: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în SUA, adică sâmbătă.
10: PSD nu mai strâmbă din nas la ideea unei guvernări cu AUR. Un europarlamentar social-democrat spune că scenariul nu e chiar ceva dramatic. Ba chiar e văzut cu ochii buni în partid. De altfel și fostul ministru al agriculturii Florin Barbu crede că lucrurile se pot schimba în privința deciziei de a nu colabora cu AUR. Și pentru George Simion, liderul AUR, o astfel de formulă de guvernare ar fi o soluție rațională pentru ieșire din criza politică.
19: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
20: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD, e nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
21: PSD nu lasă deja o decizie la nivel de partid, că nu va colabora cu AUR.
22: Această decizie a fost luată și a fost discutată, dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. Deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
23: În ce sens
22: se va lua?
23: La ce vă referiți?
22: După discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat. Această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
10: Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. În aceste instituții, datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, aplicația devenind astfel inutilă. Chiar dacă oficial primăriile figurează că pot încasa taxe și impozite online, în realitate cetățenii trebuie să vină personal pentru a plăti. Anomalia a apărut după ce guvernul a obligat în acest an toate primăriile din țară să se înroleze pe ghișeul.ro fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție. În parte. Cu mai puțin de două luni înainte de expirarea termenului de înrolare, peste 1000 de primării încă nu depuseseră documentele necesare. Urmărim împreună un nou episod al campaniei Statul la Stat.
24: Călugăreni, județul Giurgiu, este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
25: Bună ziua, domnul primar.
26: Domnul primar este la Culbești, la școală, plecat, am înțeles dimineața.
24: Mergem la școala din Culubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut 6 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie, când s-a adoptat ordonanța de urgență a guvernului, până pe 25 august, primarul pare că nici acest lucru nu-l știe prea bine.
25: Dumneavoastră, când ați început demersul, efectiv?
27: Eu zic că o lună. Da.
25: Din februarie.
27: Ce trebuie?
25: Din februarie trebuia să faceți asta.
27: Nu știu.
25: E posibil.
27: După 30 mai.
25: După 30 mai?
27: Poate erau 6 luni. Deci nu ne-a făcut demersul.
25: Vi l-ați făcut?
27: Da.
25: Păi dacă vi l-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august, așa cum prevede legea.
27: Da. Depinde de noi ce se întâmplă, că mai întârziem.
24: Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenzile.
28: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționează. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.
25: Și dumneavoastră cum le aveți? Le aveți doar pe...
28: Fizic, ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
25: Toate sunt aici. Căutați în dosare sau cum faceți?
29: Da, este un registru de rând, fiecare cetățean, îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp am zis, am mai cumpărat, am mai vândut ceva.
25: Au zis, dar și fișetele astea sunt dinainte de 89, corect?
29: Sunt dinainte de... Da!
25: Da! Da! Păi aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
29: Da!
24: La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
25: Ghișeul.
1: Doar că nu este ghișeul.ro, un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
24: Primar aici este Cătălin Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării și totuși a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.
2: Eu personal am știut că trebuie că avem termen. Okay. Nu m-au anunțat nici colegii și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne rolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
24: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
1: Dar aveți datele astea, le aveți băgate într-o bază de date pe calculator? De exemplu, la
2: registru. De registru agricol încă nu le avem pe calculator. A început colega, dar nu.
1: Păi și atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate într-un, toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
2: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
1: Da.
2: Lucrează, actualizează și la bază, și la registru agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
24: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
3: Da, suntem conștienți aceste elemente. Noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Pe de o parte, sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.
24: Și, uite așa, statul a mai bifat pe hârtie o mică reformă. Oficial, avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul.ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități, aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele.
10: Unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din capitală devine în weekend polul cultural. Ce surprize au pregătit organizatorii pentru cei care ajung în zonă? Aflăm în scurt timp, rămâneți cu noi, ne întoarcem.
24: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
5: Era o grămadă farse, nu o farsă.
4: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
5: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm acest la echipa națională, vorbesc. Am semnat cu o firmă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că se ghete, dar de fapt nu era ghete. Și a pus niște cărămizi.
4: Nu cred.
5: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
4: Se supăra?
5: Nu s-a supărat, nu. Georgie era un băiat ca lumea.
4: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
5: Mi-e greu să spun că după vremea aveam așa ceva.
4: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
5: Având acel grup,
4: îl
5: avem acum.
4: Bun.
5: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
4: Dai tonul.
5: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
4: Care este cel mai gălăgios? efervescent.
5: Păi cred că eu.
4: Care are cel cred mai mult umor?
5: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
4: Care se supără mai repede, care e mai retras, mai introvertit.
5: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Românii sunt deja destul de obișnuiți cu moneda euro. Calculăm în euro prețurile locuințelor, multe chirii sunt negociate în euro, iar când călătorim prin Europa folosim aceeași monedă. Din acest punct de vedere, trecerea la euro poate părea mai degrabă o formalitate. Dar pregătirea populației este doar o parte a poveștii. Mult mai important este dacă economia este pregătită să funcționeze în zona euro. Aici apar două concepte importante: convergența nominală și convergența reală. Convergența nominală este cea măsurată prin criteriile de la Maastricht. Inflația, deficitul, datoria publică, dobânzile și stabilitatea cursului de schimb trebuie să se încadreze în anumite limite. Acestea sunt condițiile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a putea adopta moneda euro. Dar îndeplinirea acestor criterii nu înseamnă automat că economia este și suficient de apropiată de cele din zona euro. Aici intervine convergența reală. Ea ne arată cât de apropiate sunt nivelul de dezvoltare, productivitatea, veniturile și chiar structura economiei. România a recuperat foarte mult din decalaj. La intrarea în Uniunea Europeană, PIB-ul pe locuitor, ajustat cu diferențele de prețuri, era la mai puțin de jumătate din media europeană. Astăzi este în jurul la 80%. Am parcurs așadar o bună parte din distanță, dar diferența nu a dispărut. Și nivelul de trai s-a apropiat mult de cel european. Consumul efectiv al gospodăriilor, un indicator care arată mai bine ce își permit oamenii în viața de zi cu zi, a ajuns aproape de media Uniunii. În același timp însă, productivitatea rămâne sub nivelul economiilor dezvoltate din zona euro, iar recuperarea a încetinit în ultimii ani. Diferențe există și în structura economiei. România are încă o pondere mult mai mare a agriculturii decât majoritatea economiilor dezvoltate din zona euro. Agricultura genera aproximativ 2,5% din valoarea adăugată a economiei în 2024, de peste două ori media Uniunii Europene. Și o parte mai mare a populației lucrează încă în acest sector. De ce contează toate acestea pentru euro? Pentru că după aderarea României, țara noastră va folosi aceeași dobândă și aceeași monedă ca Germania, Franța, Italia sau Olanda. Cu cât economiile funcționează mai asemănător, cu atât o politică monetară comună este mai ușor de aplicat. Nu există însă un prag care să spună că România trebuie să ajungă la 90 sau 100% din media europeană înainte de adoptarea euro. Important este ca diferențele să fie suficient de mici, iar recuperarea să fie sustenabilă. Pentru că o țară poate îndeplini criteriile de la Maastricht și să fie acceptată în zona euro, dar economia ei să nu fie încă suficient de apropiată de celelalte. Iar problemele pot apărea atunci când vine o criză. Fără propria monedă și fără posibilitatea de a stabili singură dobânzile, țara are mai puține instrumente prin care poate reacționa. Ajustarea trebuie să se facă atunci prin alte mecanisme, precum salarii, cheltuieli publice sau piața muncii, iar acestea pot fi mult mai dureroase pentru economie și pentru populație. De aceea, criteriile de la Maastricht arată dacă o țară poate intra în zona euro. Convergența reală arată cât de bine este pregătită să funcționeze după ce a intrat. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, triunghiul muzeelor transformă șoseaua Chiselev din București în pietonală în acest weekend. Trei obiective importante din capitală, Muzeul Antipa, Muzeul Geologic și cel al Țăranului, vor organiza gratuit pentru vizitatori ateliere în stradă, tururi din expozițiile permanente și o vânătoare de comori. Prin acest proiect, oamenii sunt îndemnați să bifeze rând pe rând fiecare muzeu pentru a descoperi într-o singură vizită relația dintre pământ, natură și oameni.
1: Șoseaua Chiselev devine promenadă culturală pentru triunghiul muzeelor, care va aduce împreună Muzeul Antipa, Muzeul de Geologie și Muzeul Țăranului Român. Toate acestea se află la doar câțiva metri unul față de celălalt. Așadar, prima noastră oprire va fi Muzeul Antipa.

0: Pe perioada weekendului, în spațiul care va deveni o extensie a muzeului în aer liber, vor avea loc mai multe activități pentru copii.
1: Sunt câteva ateliere care vor merge de la brățări ADN, la studiul mineralelor și rocilor, dar și, bineînțeles, al animalelor, pentru că muzeul Antipa în principal este despre faună.
0: În paralel, se vor face tururi interactive gratuite în expozițiile permanente.
2: Vedeta muzeului este acest Deinotherium gigantissimum, este o rudă îndepărtată a elefantului și este de altfel singurul exemplar cu scheletul complet. A fost descoperit la noi în țară, în județul Vaslui, așadar după ce vom vedea toată expoziția, mergem mai departe spre al doilea muzeu, cel de geologie.

0: Vom aduce în stradă, în șoseaua Chiselev, cercetarea geologică. Vom aduce elemente reale, 100%. Un amonit de 65 de milioane de ani va fi cumva vedeta străzii Chiselev, șoselei Chiselev.
1: Muzeul de geologie este plin de surprize. La prima vedere am putea spune că avem o piatră comună, însă cu ajutorul unei lumini speciale putem vedea cum sunt puse în evidență cristalele de rubin. Ultima oprire din circuitul nostru, Muzeul Țăranului Român.

0: exista o căutare de comori. Muzeul nostru are organizate niște ateliere de olărit și de desenat. Vom avea în total 5 ateliere pe parcursul a 2 zile.
1: Iar în interiorul muzeului
2: putem vizita cele peste 20 de săli. Aici este cea principală, putem spune, datorită morii de vânt de dimensiuni impresionante. De altfel, în cadrul muzeului putem vedea foarte multe motive și obiecte, atât din viața spirituală, cât și cea materială a țăranului de altă dată.
1: Prima ediție a Triunghiului Muzeelor are loc în weekendul 19-20 septembrie.
3: Shakira se întoarce pe scenă în Spania după 8 ani. Câți oameni și-au luat bilete la concertele ei și cum s-au pregătit organizatorii? Vă spun în scurt timp la știrile serii. Până atunci, interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii în vârstă de până la 13 ani și mini-conturi cu funcții limitate pentru adolescenții de până la 15 ani. Este propunerea prezentată de șefa Comisiei Europene în discursul despre starea Uniunii, prezentat în Parlamentul de la Strasburg. Ursula von der Leyen a mai anunțat un viitor protocol de securitate similar articolului 4 din tratatul NATO. Marcat de amenințările venite din Rusia, discursul a anunțat și asocierea Uniunii Europene cu Canada, aflată în plin război comercial cu America lui Donald Trump.
4: The state of our union is the strongest it has ever been. The state of our union can also feel as precarious as it has ever been.
1: În discursul său despre starea Uniunii, Ursula von der Leyen a prezentat o listă cu subiectele fierbinți ale momentului, printre altele economie, apărare și războiul hibrid purtat de Rusia, ocazie cu care a propus înființarea unui Consiliu de Securitate European, din care să facă parte UE, Canada, Norvegia și Marea Britanie.
4: As the threat level climbs, so must Europe's preparedness. And this is why I will propose a new European security strategy. It is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
1: Schimbările climatice și inteligența artificială nu au lipsit din discurs, la fel și anunțul că blocul comunitar vrea să reducă dependența de China pentru materii critice. În paralel, Uniunea își va crea propria structură pentru construirea unei rezerve de astfel de materiale.
4: And a stronger, more independent Europe is now emerging. That is a Europe better able to defend itself than ever before. This is a Europe that stands up for each other, as we are doing by standing with Ukraine, as it fights for its future and for our freedom.
1: În același timp, von der Leyen vrea să facă din Canada primul membru asociat UE, propunere prezentată în fața premierului Mark Carney, prezent la Strasburg, și o lovitură pentru America lui Donald Trump, aflată în război comercial cu vecinul din Nord.
4: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships and build global coalitions for our resilience and democracies. We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
3: Scene dramatice surprinse la o televiziune americană unde elicopterul stației de știri s-a prăbușit în timpul relatării de la un accident. Prezentatorii au fost nevoiți să anunțe în direct că cei doi colegi aflați în elicopter au murit. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
5: You can't pull up.
6: We knew it was a news chopper. We knew we'd lost contact with our people out there, and we've just received the confirmation that in fact news chopper 4 went down. We're going to take a couple of minutes to think about that, to process and to regroup.
3: Elicopterul a căzut într-o parcare și a ucis cel puțin un om aflat la sol și a rănit alți doi. În momentul impactului cu solul, aparatul de zbor a luat foc și a provocat un incendiu masiv. Mai multe elicoptere de știri și ale autorităților zburau deasupra zonei în momentul tragediei pentru că, în același loc, o mașină lovise un autobuz. Ed Sheeran a rămas fără artiștii din deschiderea turneului său din Statele Unite. Aceștia s-au retras după excluderea rapperului Macklemore, un puternic susținător al Palestinei și critic dur al Israelului. Decizia a stârnit un val de reacții negative, inclusiv la adresa cântărețului britanic. Ed Sheeran spune că nu el a cerut excluderea artistului.
5: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
1: Controversa a început pe 4 septembrie la concertul lui Ed Sheeran din New Jersey. Pe lângă discursul pro-Palestina din deschidere, Macklemore a interpretat și o piesă în care condamnă războiul Israelului în fâșia Gaza.

0: Printre artiștii care s-au retras din turneul lui Ed Sheeran se numără și Phineas, fratele cântăreței pop Billie Eilish. Ed Sheeran se apără și spune că decizia de a-l exclude pe Macklemore aparține de fapt promotorilor turneului. Aceștia ar fi cedat presiunilor făcute de grupurile evreiești și de sălile de spectacol.
1: I think it's why it's gone down so poorly in quite a lot of ways is because I think people see a little bit of hypocrisy in this. Ed Sheeran is a massive star. He has power and he has leverage, and essentially what it looks like from the outside is that he just said I can't do anything about this.
0: Macklemore a fost acuzat de antisemitism, dar susține că mesajele sale critică doar acțiunile guvernului israelian, nu poporul evreu. Ed Sheeran rămâne fără artiștii din deschiderea concertelor din Statele Unite, dar și din America de Sud.
2: Este forfotă în capitala Spaniei cu două zile înainte de startul turneului Shakirei. La cele 12 concerte pe care artista colombiană le va susține acolo, sunt așteptați 600.000 de oameni. Rezervările la hoteluri au crescut cu 15% în această perioadă. Două treimi dintre camere vor fi ocupate de spanioli, cei mai mulți din Barcelona. A explodat și numărul de căutări online pentru cazare, iar amploarea evenimentelor se vede și în transportul spre capitala spaniolă. Vor fi mai multe curse aeriene, dar și trenurile vor ajunge mai des în gara Madridului. Cât privește concertele din oraș, organizatorii au construit o arenă temporară cu 9 pavilioane tematice dedicate culturii latine, în special columbiene. O închisoare veche de aproape două secole, transformată în locuință, s-a vândut cu $400.000 în Statele Unite. Construită în 1847, cu doar $1,200, clădirea istorică din Ohio a servit drept penitenciar timp de 23 de ani. 100 de ani mai târziu, proprietatea a fost transformată în reședință privată de către familia care a scos-o acum la vânzare. Structura păstrează încă cele 6 celule originale, aflate acum în zona sufrageriei. Locuința are 3 dormitoare și 3 băi și se întinde pe o suprafață de aproape 300 de metri pătrați. Vreme caldă în următoarele zile, în unele zone se vor atinge chiar și 32 de grade Celsius la umbră, dar nu lipsesc nici ploile, unde anume ne spune chiar acum Greta Gavrila.
3: În această noapte, vremea va fi liniștită în toată țara, cerul va fi senin, vântul va sufla slab, iar în centru și nord-est se va forma ceață. Minimele se vor încadra între 2 grade în depresiuni și până la 18 grade Celsius în dealurile de vest. Peste zi, vremea va fi deosebit de caldă în vest, unde se vor înregistra 31 de grade, va ploua slab prin jumătatea nord-vestică, iar vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră în vest și nord-est. Vineri se vor atinge 32 de grade Celsius în sudul Olteniei, iar ploii vor apărea prin centru, nord și vest. În weekend vremea se va menține caldă, dar va fi ușor instabilă. Sâmbătă vor fi averse cu fenomene electrice în nord și centru, iar duminică

de putere la altitudini mari și vor apărea și acolo ploi slabe. Condițiile de precipitații se vor menține inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, vremea va fi frumoasă în continuare, iar în termometre vor fi temperaturi de până la 25 de grade Celsius până la finalul acestei săptămâni. Dimineața și noaptea.

0: ce criterii trebuie să îndeplinească jucătorii ca să fie selecționați la Naționala lui Hagi, dar și cine sunt fotbaliștii primiți ca superstarurile la deschiderea unei noi afaceri, aflăm imediat la sport. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați dorit să deveniți medic, ați ajuns chirurg și ați reușit să puneți bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic la noi în țară. Vreau să știu cum arăta acest domeniu atunci când ați început dumneavoastră.
3: Da, uitându-mă în spate, a fost un parcurs destul de lung, dar probabil că l-aș replica dacă mi se va da această șansă. Am avut oportunitatea să mă formez într-un spital de urgență, un spital în care, profitând de viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu, dotarea, orientarea către chirurgia minim-invazivă l-a poziționat în avangarda chirurgiei minim-invazive din România. Deci m-am format într-un loc unde noul, tehnologia, pătrundea în chirurgie și nu doar în România, ci în întreaga comunitate internațională. Ulterior, atras fiind ca de un magnet de chirurgia minim-invazivă, am constatat că pentru pacienții cu obezitate severă nu există oportunități terapeutice. Și părea un proiect care, din punct de vedere al ambițiilor unui chirurg, e greu de realizat. Și cumva am încercat să introducem în România un program de chirurgie bariatrică.
2: Și ați și reușit în 2002, dacă nu mă înșel,
3: da,
2: a fost prima intervenție.
3: A fost privind activitatea unor centre din străinătate. În Statele Unite erau destul de amplu dezvoltate aceste programe, iar pacienții erau operați în număr mare, cu o rată redusă de complicații, dar implicau o dotare specială, o pregătire specială. Și da, începutul a fost în 2002, când au fost primele intervenții chirurgicale pe cale laparoscopică realizate în spitalul unde mă formam, în spitalul Sfântul Ioan, în condiții destul de dificile. Dacă mă uit acum și compar, sunt doar puțin peste 20 de ani față de acel moment, iar diferența este enormă.
2: Avansul tehnologic este enorm.
3: Este fantastic pentru noi, pentru comunitatea medicală.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Marele Juve își impune forța. Câte goluri vedem într-o seară plină de fotbal. UEFA Europa League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ioannis Hagi nu va lipsi din lotul selecționerului Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor. Regele rămâne consecventă criteriilor de selecție anunțate când a preluat echipa națională și va miza pe jucătorii cu experiență, chiar și în situațiile în care nu au evoluat prea mult la echipele de club.
1: Eu v-am zis care sunt criteriile mele de selecție și cred că le-ați notat, le știți și ele sunt. Și mai mult sau mai puțin se regăsesc jucătorii acolo în toată asta. Deci cu siguranță vor fi mulți cu jucători cu experiență foarte mare internațională. Că ne ducem la nivel internațional și atunci clar că o să avem jucători care au experiență internațională. Primul criteriu. Și după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul poate să a jucat mai mult sau a jucat mai puțin. Deci, practic, trebuie să... La echipa națională eu așa văd lucrurile.
0: România va debuta în Suedia pe 25 septembrie, apoi va întâlni Bosnia acasă, Polonia în deplasare și din nou Suedia la București, într-un interval de 10 zile.
1: Ideea e că vom folosi pe toată lumea. O să încerc să folosesc pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, în primul rând trebuie să înceapă de la mine și atunci clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să-l joace o echipă și meciul următor să joace cealaltă.
2: Rapidiștii au fost oaspeții de lux la deschiderea noii cafenele a clubului giuleștean. Dobre și Pancu sunt mari amatori de espresso.
3: Am redus mult, ajunsesem la 7 într-un timp pe espresso. Acum, în ziua meciului, maxim 4 încerc să mă controlez, dar de obicei sunt 3.
2: Gazonul din Giulești nu e refăcut nici pentru meciul cu FC Argeș. Pancu a cerut măsuri extreme în cantonament.
3: Singura mea dorință la bază pentru îngrijitorii care se ocupă fantastic de terenurile noastre a fost să nu mai tundă iarba și să facă câteva grupi, dacă se poate, în terenul nostru de antrenament, atât. Pentru a ne antrena în condiții de joc, da.
2: Rapid e fără victorie cu Argeș în ultimele 3 întâlniri.
3: Ne dorim foarte mult să trecem și peste jocul ăsta cu FC Argeș cu bine. E un joc poate cel mai important al nostru de până acum. Asta încerc să le transmit jucătorilor de câteva zile.
2: Din Zandbergen îi face pe fanii lui Dinamo să viseze departe. Atacantul olandez a debutat în forță de la transferul de la Venlo. A scos un penalti în victoria cu FCSB chiar de ziua lui și a marcat la primul meci ca titular victoria cu 3-1 de la Miercurea Ciuc. Zandbergen se simte deja ca acasă la Dinamo. Înainte de a veni în România, a avut oferte din Eredivisie, dar și din a doua ligă din Germania.
4: Dinamo had the best plan for me.
5: Long term.
4: Long term. And also I spoke with the coach before I moved here and it was a very good conversation.
2: Atacant pur sânge, Zandbergen a dezvăluit o parte dintre secretele sale și e gata să-i facă fericiți pe fanii lui Dinamo. Următoarea ocazie de a marca e în duelul cu Farul în direct pe Digisport 1 duminică de la 20:30.
4: The very important part is your scanning part because the awareness you have where you are on the pitch, where the opponent is coming from, and you know, like the body positioning.
6: You hit the ball the same with both feet?
4: Yeah, almost. Hope to score a lot of goals and give a lot of assists, and I see you soon. I Dinamo.
0: Petrolul a plecat neînvinsă de pe Arena Națională, iar Ricardo Sousa a fost desemnat antrenorul etapei după 2-2 cu FCSB. Ploieștenii au publicat imagini cu discursul antrenorului portughez în vestiar.
7: I believe that we can win. You have to believe that we can win. But what we must do to win? We must to show courage. We must to show aggressivity and we have to help each other. Because it's not important who is in the other side. It's important is us. And we are Petrolul. A team that competes. A team that runs together. A team that suffers together and a team that believes together.
0: Șilvețianul Malula a intrat în echipa etapei, fundașul petrolist a ajuns la 3 goluri marcate în actualul sezon, toate cu lovituri de cap. Pentru Găzeari urmează un meci acasă cu nou promovata din Miercurea Ciuc.
8: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis Kangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea abia dacă avea 10. Era atât de

0: Al fericit, iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
1: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
0: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorului Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
6: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul Acvariul Politic.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu. Două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră, și o informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen, aflat în dificultăți financiare, ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
6: Da.
5: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
6: Da.
5: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
6: Da.
5: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
6: Mi-aduce aminte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancul bună oară, dar să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
5: De ani post-belici, nu?
6: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastroase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă, împreună, la aceeași masă, împreună cu învinșii.

0: învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență fie ea și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa, doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Dimpotrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social Democrat. Acum însă, cu războiul din Ucraina și cu pericolul mare care de fapt a transformat Germania probabil în principalul stat adversar al Federației Ruse, nu e singurul. Pe radarul acesta al amenințărilor difuze, hibride, Germania figurează alături de Polonia, de țările baltice și de România. Dar Germania, în mod evident, este ținta celor mai multe atentate și tentative de sabotaj. Zilele trecute am avut un episod de sabotaj în România cu rusul acela prins. În Germania sunt multe cazuri, sunt zeci de cazuri. Pentru că nu știu dacă sunt rușii sau nu pe fir neapărat, dar rușii nici nu trebuie să intervină cu pașapoarte rusești, cu cetățeni ruși, ca în cazul României. Știți, pentru că au suficienți germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației Ruse, deci după 1990, Moscovei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Sunt părinte, am 2 copii mici și nu îmi permit să-i las pe drumuri pentru un protest parazitat de către cei de la aur. Nu-mi permit să-mi las nevasta, văduvă și copii orfani de tată pentru a merge să mă lupt cu morile de vânt atâta timp cât acest domn Ionică vrea să politizeze acest protest și la care nu mai este vorba despre ciobani. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe ca săptămânile viitoare să poată să intre la negocieri pentru funcția de prim-ministru dintr-o poziție de forță, prin care să arate că societatea civilă este alături de ei și că sunt în stare și au această posibilitate și capabilitate de a crea haos și violență.
1: Este încă o dovadă că ce s-a întâmplat în centrul Bucureștiului, descărcarea de violență din Piața Victoriei, nu a fost un eveniment spontan. La început, protestul ciobanilor a avut mai mulți organizatori. Unul dintre ei, l-ați văzut adineauri, a văzut cum se organizează în paralel grupările violente, inclusiv cu susținere politică, și s-a retras. S-a retras, dar a avertizat că se pregătește o bătălie. Avertismentul lui, de acum o săptămână, va fi în această seară la jurnal. Provocatorii de ieri din Piața Victoriei sunt prinși de poliție unul câte unul. Un bărbat care se întorcea de la mitingul de la București a fost prins de polițiști în Bihor. În mașină avea o armă, iar anchetatorii spun că face parte din gruparea pro-georgistului Ciprian Panfile. Poliția are informații că agitatorii vizibili conduceau grupări prezente în piață și au acționat coordonat. Prefectul Capitalei declară că la organizarea pe care a văzut-o în Piața Victoriei nu poate fi vorba despre ciobani. Din nou, ițele duc la susținătorii violenți ai lui Călin Georgescu. Fără doar și poate, partidele s-au implicat în protestul oierilor. Am văzut ziua porților deschise de la aur, spune Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. George Simion neagă că este în spatele violențelor din centrul Bucureștiului. Mâine, ziua Z pentru viitorul guvern. Președintele Republicii cheamă partidele parlamentare la consultări începând cu ora 9 dimineață. Nu este clar dacă mâine vom avea și o nominalizare. Ce scenarii sunt în joc și ce ar urma să facă Nicușor Dan în cea mai lungă criză politică pe care a avut-o vreodată România? Vă spunem în această seară la Digi24 și doi lideri importanți din PSD spun că AUR nu este partid extremist și o alianță PSD-AUR nu este de speriat. Ce anunță aceste declarații? Aspirația unor lideri social-democrați sau planul ascuns al lui Sorin Grindeanu ca odată cu nominalizarea să aducă AUR la putere? Cu alte cuvinte, întrebarea serii este: va intra sau nu AUR la guvernare? Toate scenariile, toate comentariile invitaților noștri și informațiile pe care le avem în următoarele 120 de minute, începem! Președintele Nicușor Dan a făcut în sfârșit anunțul consultărilor. Vor începe mâine la ora 9 dimineață cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR și practic toate partidele din Parlament. Două nume sunt oficial pe masa președintelui, sunt propunerile făcute până acum, dar surprizele nu pot fi excluse. După discuții în rafală, președintele poate face nominalizarea sau nu? Ce știm? La ce să ne așteptăm? Ne ajută Emma Stoica.
2: În primul rând, cu siguranță vor fi niște consultări lungi, pentru că președintele României vrea să vorbească nu doar cu fiecare formațiune politică în parte, cu partidele care au intrat în Parlamentul României, ci și cu grupurile care s-au format ulterior, pentru că șeful statului cel mai probabil realizează că e nevoie de fiecare vot ca să-și treacă un guvern de parlament. De exemplu, vedem grupurile formate în jurul lui Victor Ponta sau parlamentarii care au plecat din SOS. Însă m-aș întoarce puțin țin la surprize și strategiile pe care le are fiecare formațiune politică în parte, de exemplu Partidul Social Democrat, deși este dispus să renunțe la varianta în care să propună premierul, spun surse politice că nu mai dorește PSD un premier independent sau un premier tehnocrat. Această schimbare ar putea să-i dea peste cap planul lui Nicușor Dan, care își dorea mai degrabă să meargă cu o variantă independentă ca să obțină mai multe voturi. Există de asemenea și cei de la PNL, există și cei de la USR, care merg însă cu aceeași variantă pe care au enunțat-o deja, iar AUR, cum ne-a obișnuit până acum, fie intră la guvernare, fie la alegeri anticipate. Trebuie să vedem dacă propunerea pe care și-o vrea Nicușor Dan pentru funcția de premier va fi făcută mâine. De ce? Pentru că spunea șeful statului ca la finalul acestor consultări să vedem și numele de premier, iar mai apoi vor începe adevăratele negocieri ca acest premier să treacă de Parlamentul României, pentru că, vă spuneam puțin mai devreme, cum arată în momentul de față calculele, este greu de crezut că se poate forma o majoritate foarte simplu.
3: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Cu un premier, aici n-am nicio idee, pe cineva desemna președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan, un guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională, sau din zona de business, care cunosc procedurile administrative.
4: PNL și USR merg înainte, tot cu varianta lui Siegfried Mureșan.
5: Partidul Național Liberal împreună cu Ne-a Salvat România și cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment.
4: Socialdemocrații vor să fie la guvernare și merg pe două variante clare.
6: Cu ce mandat merge Partidul Social Democrat?
7: Cel care l-au stabilit la Sinaia.
8: Premier politic sau guvern independent?
7: Guvern politic cu premier PSD sau cu guvernul în jurul PSD.
4: Și cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte.
9: Noi vom merge cu același mandat, probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
4: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în SUA, adică sâmbătă.
1: PSD și AUR întredeschid ușa unei viitoare guvernări împreună. Europarlamentarul partidului Dragoș Benea susține că un guvern PSD-AUR n-ar fi ceva dramatic. Fostul ministru al agriculturii, Florin Barbu, spune că lucrurile se pot schimba în privința deciziei de a nu colabora cu AUR. Iar George Simion, președintele AUR, spune că o astfel de formulă de guvernare ar fi o soluție rațională pentru ieșirea din politică, din criza politică.
10: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
11: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații, l-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
12: PSD nu lasă deja o decizie la nivel de partid că nu va colabora cu AUR?
13: Această decizie a fost luată și a fost discutată. Dar în momentul de față, sigur, lucrurile se pot schimba. Deciziile vor fi discutate în cadrul partidului.
14: În ce sens se
13: va lua?
14: La ce vă referiți?
13: după discuțiile pe care le vom avea în Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție în Partidul Social Democrat. Această discuție va fi, sigur, după consultările care vor fi la Palatul Cotroceni.
1: Am văzut cine și ce vrea, sau mai degrabă ce nu vrea, cum arată însă voturile, pentru că ele contează pentru a trece un cabinet prin Parlament. Roxana Lăzărescu reface calculele pentru noi.
14: Iar cifrele în acest moment arată cam așa. Ordinea este un pic întâmplătoare în momentul în care am ales să vă prezentăm eventualii premieri și eventualele voturi. Dacă ar fi să începem cu Siegfried Mureșan, propunere care vine din partea PNL, desigur, ar primi voturi de la PNL, de la USR, de la UDMR, foarte important, și de la minorități. Asta înseamnă undeva la 187 de voturi. Vă reamintesc, necesarul este de 233, deci lipsesc vreo 46 de voturi. Există și o propunere clară, cel puțin până acum, din partea celor de la PSD, adică propunerea să fie președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Pentru Sorin Grindeanu ar vota, desigur, partidul domniei sale, ar vota și o parte din PNL, ceea ce se numește acum tabăra Veștea, cei, vă aduceți aminte, care au votat cu reprezentantul PNL-ului la a doua numire făcută de președintele României, Pace, UPR, neafiliații, minoritățile, și s-ar aduna aici vreo 210 voturi, iată, tot mai puține decât necesarul de 233, tot lipsesc și în această formulă vreo 23 de voturi. Un alt nume care este foarte vehicul și cotat de liderii de voci din partidele politice cu șanse mari, este actualul ministru interimar, a fost și ministru plin de finanțe, Alexandru Nazare, care ar primi voturile de la PSD, iarăși de la tabăra Veștea, Pace, UPR, neafiliați, minorități. Remarcați aici, așa cum s-a întâmplat și pentru Sorin Grindeanu, lipsește UDMR, și asta pentru că cei de la UDMR au condiții foarte clare, nu fac un guvern doar cu PSD și nici nu votează un guvern din care ar putea să facă parte reprezentanții acestor grupuri sau cei care votează pentru acest nume de premier. S-ar aduna și aici 210 voturi, tot insuficient, lipsesc vreo 23 acum. Scenariul s-ar repeta și în condițiile în care niciunul dintre cele trei nume pe care vi le-am prezentat nu va veni mâine sau după consultările de la partide din partea administrației prezidențiale, și în cazul unei nominalizări surpriză, calculele rămân în picioare.

0: Poliția îi saltă unul câte unul pe agitatorii de ieri din Piața Victoriei. Un individ suspectat că a participat activ la violențe a fost oprit în trafic în drum spre casă în județul Bihor. Azi dimineață, poliția a găsit în mașina lui o armă. Bărbatul este adus acum la audieri în București, alături de alți suspecți.
1: Dar promit că o să plătiți toți pentru greșeala care ați făcut la Piața Victoriei, frate. Nu se poate așa și în țara asta, nu există democrație, nu mai poți să te exprimi liber, deci nu mai aveți niciun drept față de și mulți, datorită vouă, se întâmplă și se întâmplă pe dragăneață, nu ați avut prezență în stradă deloc. Dacă eram un milion de români, cum ne așteptam să fim, nu eram în situația în care suntem. Ei, apropo, am fost gazat de 6-7 ori de jandarmerie, am fost filat să mă prindă și pe mine, dar datorită experienței care am avut-o, da, am reușit să scap, tocmai pentru simplu faptul că am fost ultimii 3 sau 4 colegi am reușit să scap, să scăpăm cu bine, ca să pot să fac dreptate. Dar le-am demonstrat încă o dată că nu-i duce capul deloc. Am tot văzut că circulă informația asta la toate televiziunile și presă că Ciprian Panfile, da, a zis King Prodigal, care mulți îl cunoașteți. Toate televiziunile mint, da, că ar fi organizatorul celor întrebate în Piața Victoriei.
0: Pe baza imaginilor, instigatorii din Piața Victoriei sunt căutați de poliție. 5 dintre indivizii reținuți după încăierarea cu jandarmii sunt propuși pentru arest preventiv și acum Teodora Chiuș este la judecătoria sectorului 1, unde magistrații judecă propunerile de arestare. Ce se întâmplă, Teodora?
2: M-am găsit. Din moment în moment, cei 5 bărbați ar trebui să ajungă aici la judecătoria sectorului 1 cu propunere de arestare preventivă. Printre ei se numără și un cunoscut susținător al lui Călin Georgescu, care în urmă cu 2 zile a postat un videoclip pe internet în care ar fi instigat la violență în Piața Victoriei. Totodată este și suspectat că se numără printre cei care au aruncat cu diverse obiecte în jandarmi. Totodată, în urma verificărilor, au reușit polițiștii să identifice alți 5 protestatari. 3 dintre ei, sponsorse din anchetă, sunt audiați chiar la această oră, urmând ca alți 2 să ajungă la parchet. Printre ei se numără și un individ care a fost ridicat chiar din trafic în timp ce se îndrepta spre Bihor, respectiv spre casă, după ce a participat la protest. Acesta, la fel, a postat după manifestația din Piața Victoriei un videoclip în care i-ar fi amenințat pe jandarmi. Surse Digi24 mai susțin că acesta este un cunoscut și face parte din grupul protestatarului de care vă ziceam adineaur, un cunoscut susținător al lui Călin Georgescu. Ce fac autoritățile acum? Verifică în continuare imaginile surprinse din Piața Victoriei, astfel încât să identifice pe toți cei care au fost violenți, au aruncat borduri, garduri, dar și alte obiecte în participanți, dar și în forțele de ordine, pentru că știm prea bine imaginile de ieri care au fost extrem de violente.
0: Vă prezentăm acum o mărturie foarte importantă. Unul dintre organizatorii inițiali ai protestului din Piața Victoriei spune că AUR plănuia de o săptămână să confiște protestul ciobanilor și să devieze manifestația, să o transforme într-o demonstrație violentă, să o transforme în lupte de stradă. Pentru că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să nu ia parte la așa ceva, Gelu Iancu spune că a fost amenințat cu moartea.
3: Eu am să o numesc Ciobaniada. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut o autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15. Adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
0: Deci din 10 septembrie era cel puțin o persoană care știa foarte bine ce se pregătește pentru 15 septembrie în centrul capitalei. Acuzațiile acum, PNL, USR și ministrul UDMR al agriculturii spun că de vină pentru ce s-a întâmplat în Piața Victoriei este AUR. Partidul condus de George Simion respinge acuzațiile, spune că tot ce a făcut a fost să-și arate solidaritatea cu ciobanii.

0: Vicepremierul Tanțoș Barna spune că implicarea AUR a fost evidentă, asta după ce mai multe asociații de fermieri l-ar fi avertizat că protestul riscă să fie confiscat politic.
1: Sâmbătă am discutat despre protest. I-am întrebat ce se va întâmpla dacă vine lumea, nu vine lumea, dacă știu de aceste încercări de confiscare a evenimentului. Au spus că sunt conștienți, dar dacă fermierii vor să vină, ei cu siguranță nu vor rămâne acasă.
2: Vedeți vreo implicare a unor partide politice în
1: fără
2: acest
1: doar și poate. I-am și văzut. Am văzut
2: la ziua, cine vă referiți?
1: Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care mai direct sau mai indirect și-a asumat rolul în sau implicarea în aceste evenimente.
0: Iancu Gelu, unul dintre organizatorii inițiale ai manifestației, spune că a încercat să-i convingă pe liderii ciobanilor să urmeze calea legală și să autorizeze protestul. Pentru asta însă, acesta ar fi primit chiar amenințări cu moartea din partea unor persoane apropiate de AUR.
3: L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele.
0: Din Parlament, PNL și USR au acuzat la rândul lor AUR de deturnare. Partidul condus de George Simion a respins acuzațiile.
4: A protesta reprezintă un drept și este un drept fundamental în orice țară democratică. Lucrul acesta trebuie spus foarte clar și foarte apăsat. Problema intervine în momentul în care AUR, în momentul în care grupări care practic sunt la limita infracționalității, confiscă și generează violențe.
5: Cei de la AUR au făcut ceea ce știu cel mai bine. Gălăgie, scandal și probabil că asta își doresc pentru România.
6: Nu înțeleg termenul ăsta de confiscat. În ce fel poți să confiști un protest? Întotdeauna când este un protest întemeiat pe modul defectuos în care țara este condusă, opoziția își manifestă solidaritatea cu protestatarii. Dânșii protestează în stradă, noi ne manifestăm în Parlament.
0: George Simion s-a delimitat de violențele de la protest. Acesta a susținut că, deși mai mulți parlamentari ai AUR au participat, aceștia au fost pașnici.
7: Și ce treabă au parlamentarii AUR cu asta? Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari, membri și susținători AUR, că nu s-a ascuns, și să asociați cu niște lucruri de care trebuie cercetate penal.
8: Am protestat ca orice român.
9: Considerați că au fost instigatori la respectivul protest care au...
8: Ce am văzut la televizor, da, cred că au fost instigatori. Cu cine? Ceea ce este regretabil, pentru că și asta se întâmplă de fiecare dată la orice protest.
10: Delegații ciobanilor au fost primiți astăzi la Cotroceni. Viitorul premier va primi lista lor de revendicări. Este singura promisiune pe care ciobanii au primit-o de la Palatul Prezidențial. Supărarea lor cea mai mare este legată de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli în multe ferme din România.
11: Au spus că după ce o să se formeze nou guvern, o să ia legătura și cu propunerile care i-am venit și aici, o să ține cont de ele și o să încerce să rezolve animalele care sunt sănătoase să nu se mai omoare și ca să ne se deschide exportul.
10: Despre mobilizarea acum, despre mobilizarea pregătită, făcută special pentru demonstrația de ieri, înainte de protestul din Piața Victoriei, rețelele de socializare, în mod special TikTok, au fost inundate de mesaje de mobilizare. Veți vedea că au existat și mesaje de instigare la violență. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă, nu pentru cauza ciobanilor, ci din tot felul de alte motive, iar îndemnul cu inteligența artificială sau prin mesaje transmise de internauți care s-au filmat chemând lumea la protest au curs cu câteva zile înainte. În unele clipuri, cei care s-au filmat avertizau că protestele vor fi violente.

0: milioane.
1: Până nu iese toată țara în stradă, cel puțin 2 milioane de oameni, păi la bulgari, numai când au dat știrea la televizor că guvernul are de gând să mărească taxele, au ieșit 1,5 milioane și au schimbat guvernul a doua zi.
2: Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumirea.
3: Deci, pentru 22 de milioane de locuitori, sau cât mai suntem, 19 milioane de locuitori, să vorbești decât tu și eu și să ne ia din casă. Mie mi s-a trimis scrisoare de la Casa Poporului că vrea să mă ia, să mă ducă cum ne-a dus Antonescu. A zis că mă duce în diaspora. Jur, a făcut conferințe de presă, nu te sperii pe timp, că oricum nu se schimbă nimic. E doar o părere de-a ta.
4: Ajunge până aici. Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. Toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.
5: Ia uitați ce mesaj are doamna, desecretizați, nu mai amânați. După data de 15, toți influencerii să umple TikTok-ul și Facebook-ul.
6: Scandal în comisiile de apărare din Parlament la dezbaterea legată de participarea militarilor români la comandamentul operațional pentru Ucraina. Deputatul Aur Dan Tănase a acuzat pe un ton ridicat că se încearcă forțarea intrării României în război cu Rusia. Total fals, în realitate cei 20 de militari nu vor participa la lupte, nu vor fi desfășurați în niciun moment pe teritoriul ucrainean. Solicitarea participării a venit de la președintele Nicușor Dan și prevede un comandament în afara Ucrainei.
7: Suntem aici, parlamentari, stăm aici 2 ore, 3 ore, ideea asta de a pune doar 2 întrebări, de a pune cât mai puține întrebări, nu cumva să deranjăm, nu cumva să aflăm. Deci ideea asta că n-avem voie mai mult de 2 întrebări, este o tactică de tip bolșevic. Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore, să aflăm cu toți, să afle țara toate detaliile. Mă deranjează că vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă.
8: Nu este o angajare a României în conflict pentru simplul motiv. Această forță intervine după începerea
7: conflictului.
6: Atacurile și incursiunile cu drone rusești în România, Moldova, Polonia sunt o demonstrație de forță în fața Occidentului, spune Volodymyr Zelensky într-un interviu la CBS. Liderul ucrainean avertizează că rușii forțează ca să intimideze și dezvăluie că cel puțin 2 drone au vizat avionul în care se afla în spațiul aerian al Moldovei. Tot Zelensky este convins că armata rusă a atacat intenționat trenul cu delegații străine la granița Ucrainei cu Polonia. De partea sa, liderul de la Kremlin îi cheamă pe oameni din regiunile ucrainene ocupate să voteze în weekend la alegerile parlamentare organizate de Rusia.
9: I don't trust them. I think that they knew, and that's why Europeans, Americans, big delegations been in this train and they attacked. They did it often Moldova, Romania, sometimes in Poland. So I mean it's a process. It's a process that they show the power. It's not a victory. It's really not a victory. It's absolutely opposite thing, yes, for them. So if he will stay at this point, he afraid that the soldiers will come back, will be angry, absolutely. And against him, I'm sure he has such precedent, if you remember, with Wagner's.
10: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
6: Judecătorul CCR Cristian Delliorga, Florin Manole și Victor Ponta scapă de Comisia Specială de Anchetă pentru zborul din Mykonos. Propunerea făcută de PNL și USR nu a trecut la vot pe fondul absențelor din conducerea Camerei. Ei vor da explicații la comisia care se ocupă la comun de zborul respectiv și de întâlnirea dintre Bolojan și președinta CCR.
0: De la votul dat de conducerea Camerei Deputaților au lipsit reprezentanții ai USR și UDMR. Așa se face cu opozanții Comisiei Mykonos Nordis, adică socialdemocrații, au fost majoritari.
11: Despre noua manevră a PSD din biroul permanent al Camerei, am depus împreună cu grupul USR, Partidul Național Liberal și USR, o solicitare prin care am cerut înființarea unei comisii de anchetă a Camerei Deputaților Mykonos Nordis pentru investigarea zborurilor private către Mykonos și Nisa. Ce credeți că s-a întâmplat? PSD s-a opus, a votat împotrivă.
0: Pentru anchetarea judecătorului CCR Cristian Deliorga și a parlamentarilor Florin Manole și Victor Ponta aflați în zborul spre Mykonos s-au votat parlamentarii PNL și AUR, însă voturile lor nu au fost suficiente în absența reprezentanților USR și UDMR. Cât despre fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole nu vede nimic greșit în deplasarea respectivă. A mai primit zeci de invitații similare, mărturisește fostul ministru.
12: Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Ca parlamentar primești zeci de invitații, unele cu costurile de deplasare acoperite, iar eu am, am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite.
0: Judecătorul CCR Cristian Deliorga, Florin Manole și Victor Ponta vor trebui în continuare să dea explicații pentru deplasarea în Grecia, dar nu într-o comisie specială, ci în fața celei care vizează și întâlnirea dintre premierul Bolojan și judecătorul Simina Tănăsescu.
6: Mâine dimineață încep consultări la Palatul Cotroceni. Ce vor partidele știm, dar ce vrea președintele Nicu Șordan și mai ales ce va face șeful statului? Vom avea mâine o nominalizare de prim-ministru. Care ar putea să fie această nominalizare? Toate informațiile pe care le avem la această oră, imediat, și comentariile invitaților noștri. Și tot imediat despre cum poliția îi extrage unul câte unul pe agitatorii violenți de ieri din Piața Victoriei, nume foarte interesante, și mult mai interesant este că toate aceste nume duc la Călin Georgescu, sunt susținători fervenți ai candidatului prorus la prezidențialele din România. Cum se explică și cât de periculos este momentul? Din nou cu invitații noștri, după pauză vă așteptăm.
13: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
14: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. V-ați gândit vreodată că relația dintre somn și bolile cronice este o autostradă cu două sensuri? Fiecare afecțiune o alimentează pe cealaltă. Pe de o parte, lipsa cronică a odihnei dereglează tensiunea arterială, metabolismul și răspunsul la stres. Crește astfel riscul de diabet, obezitate sau boli cardiovasculare. Pe de altă parte, o afecțiune cronică deja existentă poate deveni un inamic al nopților liniștite. Durerile articulare, refluxul gastric, dificultățile de respirație sau mersul la toaletă fragmentează somnul și scurtcircuitează etapele lui profunde. Mai exact, timpul în care organismul se recuperează și se detoxifică. Inclusiv tratamentele de lungă durată pot afecta odihna. În cazul pacienților cu boli cronice, somnul de calitate nu este un moft, ci o piesă esențială în schema de tratament. Fără nopți odihnitoare, nicio terapie modernă nu își poate atinge eficiența maximă. În plus, în ultimele decenii, calitatea somnului s-a alterat pe fondul anxietății, depresiei și grijilor legate de sănătate. Iar depresia este și ea atât un simptom, cât și un factor declanșator. Pentru ca somnul să se îmbunătățească, este esențial să se rezolve cauza. La fel de importantă este și igiena somnului. Vă dăm toate detaliile duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar toate edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
13: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost, ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da, m-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru? A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Liviu Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la...
0: Digi24 FM.
5: Șefa Comisiei Europene a prezentat în Parlamentul de la Strasbourg raportul privind starea Uniunii. A anunțat un viitor protocol de securitate similar articolului 4 din tratatul NATO. Marcat de amenințările venite din Rusia, discursul a anunțat asocierea Uniunii cu Canada, aflată în plin război comercial cu Donald Trump.
6: The state of our union is the strongest it has ever been. The state of our union can also feel as precarious as it has ever been.
7: În discursul său despre starea Uniunii, Ursula von der Leyen a prezentat o listă cu subiectele fierbinți ale momentului, printre altele economie, apărare și războiul hibrid purtat de Rusia, ocazie cu care a propus înființarea unui Consiliu de Securitate European, din care să facă parte UE, Canada, Norvegia și Marea Britanie.
6: As the threat level climbs, so must Europe's preparedness. And this is why I will propose a new European security strategy. It is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
7: Schimbările climatice și inteligența artificială nu au lipsit din discurs, la fel și anunțul că blocul comunitar vrea să reducă dependența de China pentru materii critice. În paralel, Uniunea își va crea propria structură pentru construirea unei rezerve de astfel de materiale.
6: And a stronger, more independent Europe is now emerging. That is a Europe better able to defend itself than ever before. This is a Europe that stands up for each other, as we are doing by standing with Ukraine, as it fights for its future and for our freedom.
7: În același timp, von der Leyen vrea să facă din Canada primul membru asociat UE, propunere prezentată în fața premierului Mark Carney, prezent la Strasburg, și o lovitură pentru America lui Donald Trump, aflată în război comercial cu vecinul din Nord.
6: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships. and build global coalitions for our resilience and democracies. We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
5: Accesul la rețelele sociale sub vârsta de 13 ani ar putea fi interzis complet în toate statele Uniunii Europene. După 13 ani, adolescenții vor putea intra pe rețelele de socializare în condiții limitate. Planul este pregătit, după care fiecare stat în parte va adopta noile reguli în propria legislație. Țări precum Franța și Portugalia au deja restricții în vigoare. Mergem la Andreea Georgescu pentru detalii.
8: Oficial, Comisia Europeană anunță că începe procesul de schimbare a regulilor pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu ar trebui să aibă deloc acces la social media, sub nicio formă. În următorii 2 ani, adolescenții vor putea să folosească rețelele sociale în condiții stricte. Așadar, între 13 și 15 ani vor putea folosi așa numite miniconturi, supravegheate strict de părinți, cu funcții limitate, cu un conținut filtrat după reguli clar stabilite pentru rețelele sociale. Apoi, începând cu vârsta de 15 ani, își vor putea deschide conturi personale, care să le ofere mai multă confidențialitate, mai multă intimitate, iar aici ar intra în vigoare noi obligații pentru rețele, să controleze conținutul care ajunge la tineri, plus măsuri care să îi ferească de infractori cibernetici ori de bullying online. Apoi, Comisia ar vrea să impună companiilor de tehnologie să limiteze funcțiile care pot crea dependență, dar și să prevină răspândirea conținutului deepfake creat cu inteligență artificială ori folosirea imaginilor editate fără acordul celor care apar în ele.
5: Schimbare istorică în privința pensiilor. România adoptă și modelul american. Este vorba despre o lege care introduce conturile de economii și investiții pentru pensii similare cu cele din Statele Unite. Legea a fost adoptată de Parlament. Printr-o minune, cum spun unii aleși, toate partidele au votat proiectul care prevede contribuții voluntare la fondul de investiții. Apoi, vor putea alege să plătească taxe imediat pentru aceste contribuții și să aibă venituri scutite de impozit la pensie. Cealaltă variantă este să fie scutiți de taxe acum, dar suma finală va fi impozitată. Acest nou sistem nu înlocuiește pensia publică, este voluntar sistemul, iar oamenii pot alege ei singuri cât și unde să investească. Suma finală poate fi retrasă la pensionare, anticipat însă, există și această variantă, în situații speciale.
9: În următorii ani, presiunea asupra sistemului public de pensii va crește și nu putem aștepta ca generațiile viitoare să rezolve această problemă. De exemplu, un tânăr care are acum vârsta de 30 de ani, care va decide să investească 150 de lei în fiecare lună timp de 35 de ani, la o ipoteză de randamente medii anuale de circa 10%, atunci când va ajunge la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, va avea o sumă de circa 100.000 de euro.
10: Este un proiect bun pentru România și este un proiect despre care mă bucur să văd că a reușit să fie susținut transpartinic.
11: Evident că susținem acest proiect pentru că este bun pentru cetățeni.
12: Acest instrument nu înlocuiește pensia publică și nici pensia privată, pilon 2, pilon 3. Este un instrument voluntar, suplimentar.
13: Mi se pare relevant că avem discuția asta și că s-a găsit cumva consens printr-o minune. Poate găsim consens și pe alte subiecte.
5: Dezbatere intensă pe tema unui proiect care ar putea schimba modul în care se acordă alocațiile pentru copii. Legea leagă cuantumul alocației de prezența la școală. Cei care merg la ore și au nota 10 la purtare vor primi 60 de lei în plus în fiecare lună. Cine chiulește va avea alocația redusă. Cum? Cu cât? Ne spune Amalia Dobre.
14: Bun găsit! Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă, în schimb, prin acest proiect se includ anumite burse, vorbim de bursa de prezență, care ar avea o valoare de minim 250 de lei, aceasta, spun minim 250 de lei, pentru că apare în proiect că aceasta se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolar, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei. Spun inițiatorii proiectului că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială. Totuși sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și de asemenea să aibă calificativul foarte bine sau nota 10 la purtare. Așa cum vă spuneam, acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot și la Camera Deputaților și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.
5: Eveniment tragic în direct la o televiziune americană unde elicopterul stației de știri s-a prăbușit în timpul relatării în direct a unui accident. Prezentatorii au fost nevoiți să anunțe în direct că cei doi colegi aflați în elicopter au murit. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Helicopterul.
15: We knew we'd lost contact with our people out there, and we've just received the confirmation that in fact News Chopper 4 went down. We are going to take a couple of minutes to think about that, to process and to regroup.
5: Elicopterul a căzut într-o parcare, a ucis cel puțin un om care era la sol, a rănit alți doi. În momentul impactului cu solul, aparatul de zbor a luat foc, a provocat un incendiu masiv. Mai multe elicoptere de știri și ale autorităților zburau deasupra zonei în momentul tragediei pentru că în același loc o mașină lovise un autobuz. Triunghiul muzeelor transformă șoseaua Chiselef din București în pietonală în acest weekend. Muzeul Antipa, Muzeul Geologic, Muzeul Țăranului vor organiza gratuit pentru vizitatori ateliere în stradă, tururi în expoziții și o vânătoare de comori. Așa, vizitatorii pot descoperi într-o singură vizită relația dintre pământ, natură și oameni.
16: Șoseaua Chiselef devine promenadă culturală pentru Triunghiul Muzeelor, care va aduce împreună Muzeul Antipa, Muzeul de Geologie și Muzeul Țăranului Român. Toate acestea se află la doar câțiva metri unul față de celălalt. Așadar, prima noastră oprire va fi Muzeul Antipa.

0: Pe perioada weekendului, în spațiul care va deveni o extensie a muzeului în aer liber, vor avea loc mai multe activități pentru copii.
1: Sunt câteva ateliere care vor merge de la brățări ADN, la studiul mineralelor și rocilor, dar și, bineînțeles, al animalelor, pentru că muzeul Antipa în principal este despre faună.
0: În paralel, se vor face tururi interactive gratuite în expozițiile permanente.
2: Vedeta muzeului este

Putea spune că avem o piatră comună, însă, cu ajutorul unei lumini speciale, putem vedea cum sunt puse în evidență cristalele de rubin. Ultima oprire din circuitul nostru, Muzeul Țăranului Român.

0: va exista o căutare de comori. Muzeul nostru are organizate niște ateliere de olărit și de desenat. Vom avea în total 5 ateliere parcurs a 2 zile.
1: Iar în interiorul muzeului
2: putem vizita cele peste 20 de săli. Aici este cea principală, putem spune, datorită morii de vânt de dimensiuni impresionante. De altfel, în cadrul muzeului putem vedea foarte multe motive și obiecte, atât din viața spirituală, cât și cea materială a țăranului de altă dată.
1: Prima ediție a Triunghiului Muzeelor are loc în weekendul 19-20 septembrie.
3: Trei dintre instigatorii de ieri din Piața Victoriei au fost aduși în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Îi vom vedea și vom urmări decizia judecătorilor. Vă reamintesc, în total 5 bărbați dintre cei reținuți ieri pentru audieri au fost propuși pentru arestare preventivă. Detaliile sunt foarte interesante, legăturile lor cu Călin Georgescu sunt și mai interesante. După pauză mai facem ceva. Consultări cu partidele care merg mâine la Cotroceni. Înaintea consultărilor oficiale, ne vor spune aici, în direct la Digi24, ce vor PSD, AUR, PNL. Știm de fapt care sunt doleanțele tuturor partidelor, iar întrebarea cheie a serii este ce va face Nicușor Dan. Ne întoarcem cu invitații noștri, vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu. Durata acestui conflict e limpede deja, produce unde de șoc și în economia mondială.
7: Da.
6: Cu strâmtoarea Ormuz blocată,
7: da.
6: Prețul petrolului a sărit în aer, prețul gazului a sărit în aer și economiile se zdruncină, bursele sunt în picaj.
7: Lucrurile cred că pot evolua în două feluri, așa cum se întâmplă des în viață, chiar și în situația unui astfel de conflict de proporții necontrolabile de niciunul din actorii lui, din protagoniștii lui. Și anume, acțiunea insistentă în forță a americanilor și a israelienilor să aibă rezultate într-un interval mai degrabă scurt, nu o să fie de 4-5 săptămâni, cum anunța președintele american inițial, ci probabil 2 luni, 3 luni.
6: Asta e varianta pozitivă.
7: Asta este varianta pozitivă din perspectiva politică, militară a Israelului și a Statelor Unite și din perspectiva economică a tuturor și din perspectiva țărilor din Golf care au devenit ținte ale acestui război. Există însă scenariul kosovar și scenariul vietnamez, care oricând sunt posibile. În Kosovo, americanii credeau că în 3 zile rezolvă situația. Atacul, bombardamentele au durat 76 de zile. În acest timp în care provincia era bombardată insistent de avioanele americane, Serbia a trimis un contingent de 30.000 de militari care au trecut la epurare etnică în timpul bombardamentelor americane. Deci de la o săptămână sau 3 zile, o săptămână, acolo s-a ajuns o suprafață controlabilă, aș spune, o nimica toată pentru, în mijlocul Europei, pentru forțele americane și aliaților. E, asta a durat 76 de zile. Exemplul acesta este cel mai recent. Până la urmă, lucrurile s-au terminat. Americanii au bombardat și reședința lui Milošević la Belgrad, au bombardat Serbia, au bombardat din greșeală și ambasada Chinei, ne amintim. Așa cum greșeli deja au avut loc și în acest război, când 3 avioane americane din apărarea antiaeriană a cuveitului au căzut pradă focului prietenesc, cum se spune, friendly fire. Există Vietnamul însă ca precedent, care este terifiant. În 1965, americanii controlau spațiul aerian și bombardaseră Vietnamul de Nord aproape tot ce era important din perspectivă militară pentru ei. A intervenit însă ceea ce specialiștii numesc escaladare pe orizontală. Escaladarea pe orizontală este cea mai periculoasă pentru cel care intervine cu avioane puternice.

0: puternice și care crede că poate câștiga un război din aer, cu rachete sau cu bombe. De ce? Ea implică automat o dimensiune politică. Escaladarea orizontală, care a început și în zona Golfului, în sensul că de la început am observat cum Iranul nu s-a mărginit doar la replici împotriva Israelului și Statelor Unite, ci și cu lovituri împotriva tuturor țărilor din Golf. Mulți dintre acești actori regionali fiind aliați, chiar dacă nu neapărat de bunăvoie, diferiți din punct de vedere ideologic față de teocrați, față de ayatolari, dar aliați, aliați a Iranului.
1: Explicați-ne de ce face Israelul lucrul ăsta. Mulți s-au fost surprinși de faptul că Iranul atacă în stânga și în dreapta, aparent haotic. Dumneavoastră ne spuneți că este un plan.
0: Este un plan care a reușit, care i-a făcut pe americani să câștige în Kosovo, pentru că situația, ne amintim, era mult mai controlabilă și pentru că sistemul politic de la Belgrad a cedat, dar să piardă războiul în Vietnam, care în 1965 părea câștigat. Au pierit 50.000 de militari americani în Vietnam, iar Vietnamul de Nord și-a mobilizat resursele și a început cucerirea localităților pe orizontală. Asta înseamnă escaladarea pe orizontală cu trupe pe uscat în Vietnamul de Sud. Și atunci americanii au fost la rândul lor nevoiți să intervină pe uscat. Scopul Iranului este probabil acesta. O țară de 3 ori mai mare decât Franța, cu un regim muntos, cu rezerve subterane nebănuite și pentru oameni și pentru echipamente militare, cu acest proteism al sistemului politic, în care eu personal nu cred atât de mult. Unii spun că ideologia teocrată sudează. Este o formă de coagulare a voinței suverane și a voinței statale a actorilor, mai puternică decât fiecare dintre ei, indiferent dacă unii dintre ei pierd, așa cum s-a întâmplat la începutul războiului. Adevărul este că sistemul ayatolahilor este constituit și din mafioți și din foarte mulți lideri corupți. Altfel nu se explică de ce Israelul de ani de zile reușește să-și infiltreze spionii și informatorii în chiar eșaloanele superioare ale sistemului. Lor li se datorează executarea generalului,
1: sigur,
0: din 2020 și a celorlalte rezultate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: marele Juve își impune forța. Câte goluri vedem într-o seară plină de fotbal? UEFA Europa League, astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Este informația momentului. 5 dintre instigatorii de ieri din Piața Victoriei, dintre cei care au fost reținuți, duși la secțiile de poliție pentru audieri, au fost duși la judecătoria sectorului 1 pentru propunerea de arestare preventivă. Ședința va începe în această seară, urmărim ce se întâmplă acolo, îi vom avea în direct pe reporterii noștri care ne vor relata care e decizia judecătorilor. Acum imaginea sosirii agitatorilor, provocatorilor din Piața Victoriei, pentru care, repet, anchetatorii cer arestare preventivă.
1: De ce ați fost violenți cu jandarmii? Ce ați vrut să demonstrați? Pe cine susțineți? V-au trimis? V-a trimis Georgescu? Cine v-a trimis?
0: Vă reamintesc că în urma violențelor din Piața Victoriei de ieri, mai multe persoane au fost conduse la audieri. Polițiștii, jandarmii ne-au spus că i-au identificat unul câte unul pe cei care i-au instigat, pe ciobani în primă fază, apoi pe cei care ar fi făcut parte din propriile grupări să treacă la violență, să îi atace pe jandarmi și să provoace violență în zona extinsă a Piaței Victoriei. Motiv pentru care, dintre ei, anchetatorii i-au trimis la judecătoria sectorului 1 pe 5 bărbați, i-ați văzut în imagini, cu propunerea de arestare preventivă. Există câteva dezvoltări foarte interesante pe care le vom comenta aici la Digi24 în orele următoare. Una dintre ele este cea conform căreia existau avertismente exprimate public încă de acum o săptămână în legătură cu ce se va întâmpla în Piața Victoriei. Protestul ciobanilor a avut inițial mai mulți organizatori, iar unul dintre ei, observând cum se adună în paralel pe rețelele de socializare energiile pentru o demonstrație violentă care nu are nicio legătură cu protestul ciobanilor, a renunțat, s-a retras. Spune că odată cu anunțarea publică a acestei decizii a fost amenințat cu moartea de oameni care au legături cu AUR, cu Partidul AUR. Îi acuză pe cei de la Partidul AUR că au vrut neapărat să facă din ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, din protestul ciobanilor, o manifestare violentă, o exhibare de violență. Există acuzații politice care se îndreaptă către același partid, AUR, și vom vorbi despre aceste lucruri cu invitații jurnalului de seară. În plus, există, de asemenea, date noi referitoare la oamenii care i-au provocat pe ciobani în Piața Victoriei. Unul dintre ei, de exemplu, a fost reținut de polițiști în județul Bihor. Plecase ieri seară de la București, se îndrepta către casă, s-a înregistrat pe rețelele de socializare cu un filmuleț în care din nou instiga la violență. Se pare că pe baza acestui filmuleț, polițiștii l-au identificat, l-au oprit în trafic și în mașină i-au găsit o armă. Despre toate aceste informații, cum vă spuneam, în câteva minute, ceva mai târziu în jurnal, începem însă cu consultările de la Palatul Cotroceni. Lângă mine, în studioul Digi24, Anca Orhean și Claudiu Crăciun, bună seara!
2: Bună seara!
0: Mulțumesc că sunteți cu noi! Stăm de vorbă imediat, stăm de vorbă despre scenariile pe care le avem în acest moment, pe care le avem la dispoziție. Veți vedea că ele nu sunt noi, nu vă vor surprinde sub nicio formă. Este însă destul de surprinzător că prinde din nou forță o variantă pe care o credeam pierdută. Este vorba despre varianta Siegfried Mureșan. Dar în ordinea priorităților, în ordinea preferaților, mai bine spus preferaților lui Nicu Șordan, pe primul loc variantă de prim-ministru Alexandru Nazare, urmează Sorin Grindeanu, e varianta pe care au propus-o cei de la PSD la precedentele consultări. vine și varianta Siegfried Mureșan și astăzi ni se spune că ar exista și o variantă surpriză. Despre fiecare dintre ele, despre voturile care s-ar așeza în dreptul fiecăruia dintre acești prezumtivi prim-ministri, cu invitații noștri, dar pentru că v-am promis, înaintea consultărilor de la Cotroceni, consultări la Digi24, stăm de vorbă cu vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea. Bună seara! Colegii vor apăsa pe butoanele pe care trebuie să apese ca să-l auzim și noi pe Gabriel Zetea.
2: Bună seara încă o dată, mulțumesc pentru invitație.
0: Perfect, ne auzim. Gabriel Zetea, ce știți dumneavoastră dacă președintele mai cere, mai așteaptă și dovezi în legătură cu majoritatea sau mâine vrea să audă doar propuneri de prim-ministru?
2: Doamne ferește, ce să mai aștepte, că nu mai au răbdare 20 de milioane de români. Pornim de la un adevăr. Orice guvern este mai bun decât actualul guvern, orice guvern e mai bun decât niciun guvern, așa cum practic l-am avut în ultima perioadă. De aceea, până la urmă, Partidul Social Democrat mâine va merge la Cotroceni cu mandatul pe care l-am stabilit împreună, acela de a-l propune pe Sorin Grindeanu. Suntem în acest moment în poziția de a afirma cu certitudine că Partidul Social Democrat este singurul partid care poate coagula în jurul său o majoritate, e drept, fragilă, cu o aritmetică extrem de complicată parlamentară, dar o soluție politică. Celelalte partide din Parlamentul României, niciunul dintre ele nu pot să genereze o majoritate. PNL-ul cu USR, atâta vreme cât sunt lipiți de USR, niciunul dintre partidele, hai să le spunem, patriotice din Parlamentul României nu vor vota soluția PNL-ului, tocmai pentru că sunt alături de putere.
0: Din calculele noastre, Gabriel Zetea, vă lipsesc 23 de voturi în dreptul lui Sorin Grindeanu.
2: Partidul, sigur, aritmetic, da, la momentul în care avem această nominalizare și mâine dimineață, Partidul Social Democrat va pune pe masa președintelui varianta noastră de aritmetică în Parlamentul României și potențialele voturi pe care le putem obține. Dar, repet, este singura șansă pentru a avea un guvern politic.
0: Dumneavoastră spuneți așa, că dacă mâine președintele face nominalizarea Sorin Grindeanu, dumneavoastră puteți obține și cele 23 de voturi lipsă.
2: Noi credem că da, din discuțiile pe care le-am avut în Parlamentul României, cu mulți dintre parlamentarii neafiliați, există această șansă pe care Partidul Social Democrat, eu personal, eu cred că ar trebui să o primească. Eu cred că avem datoria morală de a primi această nominalizare, mai ales după trecerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolonar.
0: De ce credeți că n-a făcut până acum nominalizarea Sorin Grindeanu, președintele?
2: Îmi scapă acest detaliu, pentru că în ultima perioadă guvernarea a mers extrem de rău, lipsa măsurilor în domenii esențiale, așa cum în special piața
0: la care energie. Ultimă perioadă vă referiți? Că noi avem perioade destul de ample, vaste.
2: Ultimele 4 luni de zile sunt efectiv un dezastru.
0: Păi ce așteptări ați fi avut din partea unui guvern interimar, domnule Zetea?
2: Dar și ultimul an de zile nu sunt rezultate care să facă cinste unui guvern.
0: Spuneți-ne altceva.
2: Dacă macroeconomici
0: dacă
2: România,
0: mâine,
2: absolut toți
0: Gabriel Zetea,
2: erau deja pe minus.
0: Dacă mâine președintele face nominalizarea Siegfried Mureșan, ce faceți? Dumneavoastră PSD.
2: Partidul Social Democrat va accepta această variantă și va merge în Parlamentul României și va vota împotrivă.
0: Va vota împotrivă. Bun. Și Alexandru Nazare?
2: Este o discuție pe care o să avem un partid. Nu putem să acceptăm continuarea celorlași măsuri pe care le-a luat guvernul Bolojan. De aceea am dat jos guvernul Bolojan, pentru că noi am considerat că politicile publice promovate de către Ilie Bolojan sunt greșite. Lucru care a fost reliefat de indicatorii economici și statistici.
0: Domnule Zetea, mai spuneți-ne ceva. Declarațiile făcute de colegii dumneavoastră referitoare la AUR și la colaborarea dintre PSD și AUR, și mă refer aici la domnul Neacșu, mă refer la domnul
3: Dragoș Benea.
0: Benea, astăzi, domnul da. Benea, da. Sunt aspirații personale sau sunt niște variante pe care, sau colaborarea cu AUR este o variantă pe care o explorați, pe care o luați în calcul, pe care o veți prezenta mâine președintelui?
2: Nu în acest moment, adică nu mâine Partidul Social Democrat nu va prezenta o variantă de majoritate care să includă AUR. Noi credem că putem în Parlamentul României să facem o majoritate peste 233 de voturi, fără PNL, fără USR și fără AUR.
0: Și fără AUR.
2: Aritmetică. Există posibilitatea de a avea această aritmetică parlamentară pe care eu personal sper ca președintele Nicușor Dan să încerce să o exploreze pentru a da României un guvern coerent, uh-huh, care are politici publice clare, asumate, știe cum să le vrea să le implementeze și cred că putem să avem răspuns la această perioadă de criză, răspuns politic în Parlamentul României. Bun. Adică exact ce ne-am
0: dorit. Fără aur ca grup sau fără niciun vot de la aur?
2: Nu, fără aur, ca și grup politic.
0: Ca grup. Bun. Mulțumesc mult. Gabriel Zetea este vicepreședinte al Partidului Social Democrat, în direct la Digi24. Petrișor Peiu este președintele Consiliului Național de Conducere AUR. Bună seara, Petrișor Peiu. Bună seara, Petrișor Peiu, dacă sunteți cu noi.
3: Bună seara, mă auziți?
0: Perfect, vă auzim, suntem în direct. V-am văzut mai devreme, Petrișor Peiu, vorbind despre alegerile anticipate. Singura variantă de ieșire din criza în care se află România în acest moment. Cum îl simțiți pe președinte? Nu, primul comentariu vă rog să fie cel care se referă la invitarea dumneavoastră la consultări. Că sunteți pe listă, ați văzut, numărul 2, partidul da, numărul 2. Cum ați primit vestea asta?
3: Ca un semn de normalitate. Era normal, adică cred că nu se punea problema ca la niște consultări formale să nu fie invitat unul din partide.
0: Bun. Și ce credeți despre cât de dispus se arată președintele să meargă pe varianta alegerilor anticipate?
3: Cred că... Dar este o opinie personală. Eu cred că președintele nu are astăzi o majoritate, nu o vede. Din cauza asta a ales să facă consultări formale pentru a își justifica ceea ce va face mai departe prin faptul că nu există o majoritate declarată a unor partide în jurul unui nume de premier.
0: AUR îi va da o mână de ajutor președintelui mâine? Adică îi veți propune ceva?
3: Nu. Adică nu se pune problema unui ajutor, îi vom spune doar care este poziția noastră, cum vedem ieșirea din criză pe cel mai scurt drum și mai puțin dureros și cum vedem sau ceea ce nu vom face în legătură cu un guvern. Nu-i vom spune excluziunile, nu-i vom spune ceea ce putem să facem și va rezulta din aceste negații, va rezulta ceea ce putem să facem.
0: Mergeți cu o propunere de prim-ministru?
3: Nu, dar îi vom spune că dacă ne va da mandatul, vom veni cu un nume.
0: Ce credeți despre speranța PSD, exprimată din nou, aș zice a multa oară, de a obține din partea parlamentarilor AUR voturi, nu ca grup, ci individual, din partea unor parlamentari de-ai dumneavoastră, ca să-și treacă guvernul dacă va fi nominalizat Sorin Grindeanu?
3: Aici am două chestiuni. În primul rând că aceste speranțe nu se vor materializa sau vor fi 0,0 parlamentari AUR care vor vota guvernul, un eventual guvern din care noi să nu facem parte. Și în al doilea rând că este un semn de anormalitate. Să îți dorești să iei parlamentari din diverse partide la bucată, cum se spune, oferindu-le avantaje cel puțin imorale, dacă nu cumva ilegale, în locul unor discuții așezate cu partidele. Pentru că astfel obții majorități de conjunctură care sunt viciate de modalitatea imorală de a obține acele voturi și care nu sunt în permanență. Acele voturi nu sunt atașate unui program de guvernare sau unei înțelegeri stabile. Ele sunt de conjunctură și așa de ușor cum vin, așa de ușor poate să plece.
0: Vorbeam mai devreme despre domnii Benea și Neacșu de la PSD, care în ultimele 24 de ore par să vorbească par să fie pe aceeași pagină, par să vorbească despre același lucru în același fel. Și aici mă refer la AUR. Domnii spun că o colaborare PSD-AUR n-ar fi chiar atât de rea și că AUR nu este un partid extremist. Cum ați primit dumneavoastră aceste, aș zice, semnale de bunăvoință? Cum le-ați primit?
3: Eu personal și mulți colegi ai mei, cred că și domnul Simion a vorbit despre asta, știam de mult că există astfel de oameni în PSD care au exprimări decente, civilizate. Eu nu mi-aduc aminte ca cei doi domni pe care i-ați spus până acum să ne fi făcut vreodată extremiști. Adică nu cred că e o noutate ce spun și acum, însă aș vrea să explic un lucru pentru a nu exista dubii. Una este să ai o înțelegere cu un partid și să te duci la consultările de la Cotroceni și să-i spui președintelui: am înțelegere cu acest partid pe acest nume de premier. Și alta este să te duci la Cotroceni, să obții nominalizarea pentru premierul pe care îl propui și după aia să te duci și să impui un fapt deja împlinit altor partide. Există o diferență foarte mare între aceste două abordări și am fost foarte atent la mesajele PSD-știlor. Ei, acelor care, cei mai mulți dintre ei care au vorbit destul de rezonabil la adresa noastră, ei spun să-i dea președintele mandatul domnului Grindeanu și după aia vedem noi ce facem, cum obținem majoritatea, neexcluzând un dialog cu AUR sau chiar un guvern cu AUR. Însă acest lucru nu este ceea ce trebuie făcut într-o democrație cum este și România. În mod normal, sensul Constituției noastre este că partidele se înțeleg, se duc la președinte și îi spun: uite, asta în mod transparent este majoritatea pe care noi o putem face pe un guvern comun și pe acest nume de premier. Deci partidele se înțeleg inclusiv pe un nume de premier și pe câteva principii de guvernare și se duc și îi spun președintelui. Altfel, dacă un partid care are o relație privilegiată cu domnul președinte obține nominalizarea pe care o vrea și după aia încearcă să impună un fapt deja împlinit, consumat, altor partide, s-ar putea să fie o problemă care să blocheze orice discuție.
0: Mai avem nevoie de două precizări. Care e partidul despre care credeți că are o relație privilegiată cu președintele?
3: Păi, este destul de clar. Vorbim de primul partid din Parlament, ca ordin de mărime.
0: Vorbiți despre PSD.
3: Parlamentare. De PSD.
0: Este o relație privilegiată a partidului sau o relație privilegiată a lui Sorin Grindeanu?
3: Nu știu să vă spun asta, dar pare o relație privilegiată a partidului. Adică până acum au cam vorbit aceeași limbă.
0: Și a doua precizare de care avem nevoie. Ne spuneți în felul acesta, prin explicația pe care ați făcut-o adineauri, că acum, înaintea consultărilor de mâine de la Cotroceni, AUR nu are nicio înțelegere cu nimeni? Sau AUR are vreo înțelegere cu cineva înaintea consultărilor de mâine?
3: Nu are nicio înțelegere cu nimeni. Și nici alte partide nu au înțelegeri între ele, chiar dacă unii încearcă să sugereze alte lucruri. Și mâine vom fi în aceeași situație în care suntem astăzi. Adică vor veni mai multe partide la domnul președinte, fiecare îi va spune propriile limite sau propriile linii roșii și nu va rezulta o majoritate transparentă. Ar putea rezulta o nominalizare de premier care să încerce să obțină o majoritate forțată.
0: PNL,
3: voturi luate la bucată.
0: PNL, USR și UDMR merg cu aceeași variantă de prim-ministru. Au făcut deja propunerea. Siegfried Mureșan.
3: Dar nu au alte voturi, în afară de ale lor. Nu au alte voturi. Adică la ei este exclus să poată să adune voturi în afara celor proprii.
0: Mulțumesc, mulțumesc Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, în direct la Digi24. Robert Sighiartău este secretarul general al Partidului Național Liberal. Bună seara!
4: Bună seara!
0: Rămâneți cu Siegfried Mureșan.
4: Da, aceasta este propunerea Partidului Național Liberal împreună cu Partidul USR și cu UDMR.
0: Ce face PNL dacă președintele îl nominalizează pe Alexandru Nazare?
4: Atunci Partidul Național Liberal va face o ședință și vom decide împreună cu colegii noștri care va fi poziția noastră. Însă, dincolo de numele Alexandru Nazare sau de orice alt nume care ar putea apărea mâine, eu cred că configurația acelui guvern este importantă, cel puțin și pentru PNL, dar și pentru România. Așadar, după ce avem aceste date, vom lua o decizie în Partidul Național Liberal.
0: Nu o să trecem iar prin toate variantele ipotetice. Mă gândesc și vă provoc cu varianta care pare să fie cea mai grea, cea mai complicată pentru PNL. Un guvern ipotetic Alexandru Nazare cu miniștri politici, printre ei să fie și PSD-iști. Ce faceți? E clar aici sau aveți nevoie din nou de întâlnirea de consultare?
4: E clar, pentru că nu am face decât să repetăm același scenariu. Noi am guvernat cu PSD în această formulă, cu un prim-ministru care a dat rezultate și pe care Partidul Social Democrat l-a dat jos. Asta ar însemna că am repetat aceleași greșeli și nu ar funcționa un astfel de guvern, mai ales că primul ministru care vine are aceleași limitări și va trebui în continuare să reducă deficitul bugetar până la 5%, de exemplu, pentru anul 2027. Deci, cu Partidul Social Democrat, în această formulă, acel prim-ministru nu va putea să-și îndeplinească țintele de deficit și să redreseze economia astfel încât să existe o creștere economică în anii următori.
0: Robert Sighiartău, la nivel teoretic, în dreptul propunerii dumneavoastră, în dreptul propunerii PNL, USR, UDMR, nu există decât voturile dumneavoastră. Exact ce spunea domnul Petrișor Peiu mai devreme. Apare însă următoarea întrebare pe baza unei informații care circulă cu foarte multă energie astăzi, ne-a surprins pe mulți, și anume că ar exista totuși posibilitatea ca președintele să-l nominalizeze pe Siegfried Mureșan. Dacă președintele îl nominalizează pe Siegfried Mureșan, de unde luați voturile lipsă că din calculele noastre ar fi vreo 46?
4: Asta ar însemna că Partidul Social Democrat ar fi convins de președintele României să accepte propunerea pe care am făcut-o împreună cu partenerii de la UDMR și USR, adică un guvern minoritar învestit cu ajutorul Partidului Social Democrat, urmând ca și noi, pe baza unor înțelegeri, să dăm un vot de investitură în a doua parte a guvernării, și aici mă refer la ciclul până în 2020.
0: Ne spuneți ceva foarte interesant, că ar reintra în vigoare o înțelegere cu o rocadă?
4: Păi asta ar însemna că am ajuns iară la discuția inițială pe care Ilie Bolojan a propus-o în fața președintelui și în fața celor...
0: Foarte interesant. Și asta ar fi o variantă acceptabilă pentru dumneavoastră. Adică să oferiți, pe baza votului pentru un eventual guvern Siegfried Mureșan, dumneavoastră să oferiți promisiunea susținerii unui guvern PSD.
4: Corect. În baza unui acord reciproc, așa cum s-a propus și la începutul verii.
0: Ați vorbit cu cei de la PSD în ultimele zile despre varianta asta?
4: Cei de la PSD au această propunere, au pe masă. Din declarațiile publice nu am văzut niciun fel de schimbare de poziție, dar să vedem mâine care vor fi discuțiile cu președintele României și sperăm cât mai repede să avem un guvern investit, pentru că România are nevoie de un guvern.
0: Și rocada s-ar face tot la mijlocul lui 2027?
4: Da, numai că asta ar însemna, s-ar face o împărțire exactă a numărului de luni care ar mai rămas până în decembrie 2020.
0: Pe care ați împărțit-o în două.
4: Exact.
0: Deci câte luni mai sunt până la alegeri, împărțit la doi.
4: Exact, iar toate lucrurile astea ar însemna că ar fi în baza unui acord reciproc, ar însemna că nu se vor depune moțiuni de cenzură și poate cel mai important că cele două guverne minoritare au respectat totuși niște lucruri care țin de bunul mers al țării și aici mă refer la reducerea deficitului și la câteva proiecte strategice pentru România, cum ar fi aderarea la OCDE.
0: Pentru dumneavoastră e important să fiți primii, ne aducem aminte, discuția de la începutul perioadei ăsteia, de după căderea guvernului Bolojan, deci pentru dumneavoastră este important să fiți primii, pentru că asta ar fi garanția respectării cuvântului dat, nu mai revenim la povestea asta. Vă întreb altceva. Care este garanția că atunci când le vine rândul PSD-iștilor, ei nu vor propune, de exemplu, o coaliție cu AUR?
4: Asta ar însemna că n-am mai primit voturile, pentru că noi am spus foarte clar...
0: Deci dumneavoastră vă doriți ca în acord să fie prevăzut expres că este vorba despre un guvern minoritar PSD și nimic altceva?
4: Exact, pentru că e foarte important ca totuși cine guvernează să aibă și responsabilitatea, până la urmă, întâlnirii cu cetățenii, iar Partidul Social Democrat, dacă v-ați citat în ultimii ani, în momentele grele, chiar dacă a fost la guvernare, a încercat să paseze responsabilitatea și să fie într-o anumită opoziție în guvernare, ceea ce de asta nu mai acceptăm nici guvern tehnocrat cu miniștri PSD în el, pentru că Partidul Social Democrat va încerca să fugă de această răspundere și mai mult decât atât va sabota anumite măsuri. Bun. Și cred că este mai sănătos și corect ca cele două partide să nu mai fie la guvernare împreună, pentru că avem filozofii diferite până la urmă de a guverna țara.
0: Mulțumesc! Robert Sighiartău, secretarul general PNL, în direct la Digi24. Foarte interesant. Deci chiar se întâmplă. E o mănușă aruncată. Zâmbiți. Că nu mai credeți. Nu-i mai vedeți. Sunt personajele arhicunoscute, nu? Sunt cei cu care dansăm din mai încoace.
5: E un pumn într-o mănușă de catifea.
0: Ok, pentru că e în interesul PSD, să le spunem telespectatorilor noștri, e în interesul PSD, urmează o perioadă complicată. Asta s-a întâmplat și acum un an. Ăsta e motivul pentru care PSD n-a fost vioara întâi de la început.
5: Bun, revenim, iată, se pare, la unul dintre scenarii. Scenariul... Da.
0: Unui acord. Mai amplu.
5: Da, cu două guvernări minoritare succesive, dar care vor beneficia de sprijin parlamentar în sensul învestirii. Și în principiu ar merge, logic merge, politic mai greu. Și e nevoie de multe alte elemente adăugate pentru a putea să meargă în realitate. De exemplu, pentru a putea merge acest scenariu, probabil vor trebui păstrate la nivelul 2 și 3 al guvernării persoanele care sunt nominalizate de PSD. Inclusiv prefecții, dacă stăm să ne gândim. Deci nu cred că PSD-ul, chiar pentru acest an, sau cât este prima această perioadă, va accepta să fie scos cu totul din angrenajul guvernării. Apoi, momentul final care dă, de fapt, și lungimea înțelegerii este foarte important. Care este momentul final la care ne raportăm atunci când creăm două perioade egale de timp?
0: Se scurtează, evident, PSD-știi vor avea parte de o perioadă mai scurtă decât în acordul de acum un an.
5: Da, de exemplu...
0: Pentru că au mai rămas mai puțin timp pe care trebuie să-l împartă frățește.
5: S-ar putea să pice această perioadă finală când înțelegerea expiră.
0: Pentru că?
5: Asta vă spun. Când este momentul? Este înaintea alegerilor locale? Între alegerile locale și alegerile parlamentare? După alegerile parlamentare? Pentru că dacă se stabilește înțelegerea ca moment final pentru aceste două guvernări minoritare rotative, imediat după alegerile parlamentare, înțelegem, asta e simplu, în același timp lasă PSD-ul în poziția, de altfel, de putere de a organiza și alegerile locale și alegerile parlamentare, și știm că asta contează.
0: Anca, cum ți se pare?
6: Eu cred că alegerile parlamentare trebuie să fie în mod normal finalul acesta, pentru că de acolo se formează, se schimbă structura Parlamentului, se poate forma un nou guvern. Teoretic, ăla e termenul pe care îl iau ei în considerare. Da, dar s-a fugit sau nu de varianta asta? Cine guvernează când sunt alegeri? Ideea lor a fost, îți aduce aminte că discutai cu politicienii mai devreme, cine face prima tură? Pentru că ăla e sigur, ia guvernarea, nu trebuie să fie la guvernare în momentul în care se organizează.
0: Intervine presiunea de la PSD.
6: Alegerile.
0: Păi stai, nene, iar stăm, iar așteptăm, o să spună oamenii din PSD, care deja îl forțează pe Sorin Grindeanu, să facă ceva.
6: Presiunea partidului, desigur că este. Dar
0: ce înțelegere e asta? Noi iar stăm?
6: Da, acolo o să fie. Și posibil ca Sorin Grindeanu, am vorbit de multe ori vara asta, acum deja toamna, că ar putea să-și piardă fotoliul, e posibil să se supere suficient de tare. Însă, am auzit scenariile astea de atâtea ori, învârtite X cu N, cu așa, le-au așezat. Acum, din nou, ai văzut, tehnocrați adevărați, funcționari specializați pe care să-i găsim în ministere, rotativă, minoritar, ăla cu ăla, celălalt nu vrea cu celălalt. Eu cred că Nicușor Dan, de data asta măcar, vine și le spune, el o variantă nu mai așteaptă de la ei. Pentru că dacă noi mai așteptăm de la partidele astea, după cum am văzut că nimeni nu vrea cu nimeni și nimeni nu poate cu nimeni, eu cred că mai stăm o tură. Mai stăm o lună.
0: Da, Nicușor Dan, credeți că va face o nominalizare de test? Sau va face o nominalizare pentru că știe, are informații, suficient de multe indicii că-i
6: poate să facă
0: s-a
6: oricum,
0: coagulat ceva?
6: E prea târziu. să ne mai gândim dacă e test, dacă este pe informații. El a avut teoretic informații și a recunoscut-o și el și când l-a propus pe Eugen Tomac. Informații că va fi votat și nu s-a întâmplat asta că nici măcar n-a ajuns la vot. În momentul ăsta, dacă mai stăm să ne gândim dacă avem majoritate sau nu, dacă se poate sau nu, e mult, mult prea târziu. Eu sper că măcar în momentul ăsta în care suntem, în a cincea lună de criză, să nu mai aștepte Nicușor Dan după partide. Eu cred că măcar atât joc să fie și la administrația prezidențială, joc politic vreau să spun, cu președintea politic, desigur, că înțelegem cu toții noțiunea, măcar atâta strategie să aibă președintele încât să forțeze cumva votul, pentru că are siguranța asta că aleșii vor vota, cel puțin o parte dintre ei vor vota. De la Petișor pe eu ce n-am înțeles, dacă rămân sau nu în sală. E un lucru foarte important pentru AUR. El spune că nu votează.
0: Știm că asta este o decizie pe care o iau de obicei...
6: Atunci, imediat.
0: Da.
6: Dar asta n-a spus.
0: Pe muchie.
6: N-a spus. Că era foarte important. Dacă era asumată de partid de acum că vor pleca din sală, e clar, nu se poate baza nimeni pe voturile lor. Însă, dacă rămân în sală, știm foarte bine ce se întâmplă. Sunt multe necunoscute, dar cheia o are Nicușor Dan. În momentul acesta.
0: Ne întoarcem la discuția noastră după o scurtă pauză și tot după o scurtă pauză vom vorbi despre datele noi pe care le avem astăzi, despre cine știa, ce știa, ce se pregătea pentru ce s-a întâmplat ieri în Piața Victoriei pentru explozia de violență din centrul capitalei, pentru că se pare, știam asta încă de ieri, existau indicii încă de ieri, dar astăzi obținem indicii în plus. Ce s-a întâmplat ieri în centrul capitalei nu a fost spontan. Totul a fost pregătit, ne interesează de cine și pentru ce, cu ce scop. După pauză, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
10: La voi... Succesul a venit de vreme. Adică...
9: N-aș zice de vreme.
10: În 2000, ce? În 2005. Aveai 30 și...
9: Nu, aveam 24 de ani.
10: Foarte tânăr. Foarte tânăr.
9: Da, dar în comparație cu alți artiști, se lansau la 16 ani, la 15, la 16 erau...
10: Noi nu ne-am lăsat nici astăzi. Stai liniștit.
9: Deci,
10: la 20 de ani... Să te știi o țară întreagă, să te oprească lumea pe stradă, cu siguranță este ceva, nu? Nu ți-a mințile succesul la vârsta asta?
9: Dacă aș fi fost mai tânăr, poate că aș fi căzut în foarte multe greșeli. Cred că faptul că aveam deja 24-25 de ani, cred că deja eram ușor spre drumul spre maturitate și cred că în esență, am fost super concentrat să fac muzică. Nu m-a interesat, nu m-au interesat părți adiacente pe care le vedeau, erau în jurul meu, dar am stat deoparte și mi-am văzut de studio, de muncă.
10: Deci ăsta e secretul, să-ți vezi de drumul tău, să nu te uiți în jur? Multă lume...
9: E important să te uiți în jur, dar e important să înțelegi că se întâmplă și lucruri mai rele.
10: Multă lume se frustrează pentru că... Este un barbarism, mă rog, se frustrează pentru că se uită în jur. Ce are ăla, ce are ălălalt, ce a făcut ăla, unde sunt competitorii și te vii așa acru și nu mai reușești să progresezi.
9: Pe mine, competiția, recunosc, n-a făcut decât să mă ambiționeze. M-am uitat cu admirație la alți colegi artiști care au avut succes mai mare ca mine.
10: Dar cum ai putut să te uiți cu admirație?
9: Că cu admirație.
10: Asta e marea întrebare. Asta este o industrie în care sunt multe orgolii, multe invidii, nu?
9: Eu în continuare cred următorul lucru. Orice succes românesc, vorbim de noi ca industrie românească, orice succes românesc cu întindere internațională va atrage cu el și va atrage și pe ceilalți. Mm. Și asta e o chestie verificată, adică ne uităm la piața industriei muzicale de românești după anii 2000. A fost o transformare uriașă. România a făcut export de muzică. Adică nu a făcut doar export de IT, a făcut și export de cultură, de muzică, de emoție. Și asta a făcut industria muzicală românească.
10: Care a fost cel mai de succes produs românesc muzical de export?
9: Sunt câteva produse foarte mari. Ce pot să-ți spun este că Accent face parte din primele 5 proiecte românești uitându-ne la catalog, la catalogul de consum, Muzicali este printre primele 5 proiecte românești de export.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Republica Moldova a împlinit 35 de ani de independență și și-a stabilit un calendar. 2028, încheierea negocierilor cu UE. 2030, aderarea. Ce se întâmplă cu ideea unirii cu România? Rămâne un plan B? Cristina Cileacu a stat de vorbă la Chișinău cu oamenii care au răspunsurile. Pașaport diplomatic, vineri de la 11:30.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se salută domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți! S-a terminat!
1: Ești considerat cel mai rapid domn din România, nu?
2: Am făcut întregere la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. Deci mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă. Până în 2016 am avut doar haine de la alți copii.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețul în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus pleacă spre mesele românilor, mici și cârnații, exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase, la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem duminică de la ora 9.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: rămas în spate. De ordine, acesta este locul din care
1: spate!
0: O să fie cantitate de gaz extrem de mare.
2: Eu am să o numesc Ciobaniada. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea la adresa mea, a copiilor și a familiei mele. L-am contactat la începutul lunii august să obținem autorizație pentru acest protest, pentru a nu se întâmpla aceleași lucruri ca și la protestul din 30 iulie, unde tot felul de personaje din partea partidului AUR și Turul 2 înapoi au parazitat acel protest și ciobanii au plecat la fel cum au venit, ba mai mult au fost și gazați. L-am rugat pe acest domn, care am crezut că e de bună credință, să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să intre la consultări și să vină cu niște rezultate. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15. Adică violențe. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
3: Nu știu dacă ați fost atenți, dar în stânga sus pe ecran era data la care a fost făcută această înregistrare. În formulă modernă este ca și cum domnul Gelu Iancu și el Cioban, ați văzut, povestește unul dintre organizatorii manifestației din Piața Victoriei, dar ulterior s-a retras pentru că a văzut ce se pregătește. În variantă modernă este ca și cum el ar fi scris ceva ce știe într-un plic pe care l-ar fi sigilat și l-ar fi trimis prin poștă cu data de la expediere, da? Pe 10 septembrie. Cei care nu cred că această înregistrare este de pe 10 septembrie pot să meargă la domnul Gelu Iancu pe Facebook și o vor găsi acolo. Pentru că pe data de 10 septembrie ne-a spus ce se va întâmpla pe 15, ca și cum ar fi știut perfect cum se vor desfășura lucrurile, cine și ce are de gând să facă acolo. Ceea ce ne arată tuturor că ce s-a petrecut ieri nu a fost spontan, ceea ce s-a petrecut ieri se pregătea din timp, cu toate ingredientele, primul pe listă fiind violența, și ne-am tot întrebat ce știa ciobanul și nu știa poliția, sau ce știa ciobanul și nu știa jandarmeria, sau poate știau, de aceea s-au pregătit pentru mobilizarea pe care am văzut-o ieri în Piața Victoriei. În studioul Digi24 ni se alătură domnul profesor Ioan Stanomir. Bună seara, domnule profesor! Vrem părerea dumneavoastră despre ce s-a întâmplat ieri în centrul capitalei, despre cât de multă violență a fost, de unde vine violența asta, cui servește și cine credeți că s-a folosit de ea?
4: Bună seara! În primul rând, sigur, în Piața Victoriei au fost ocazii în care jandarmii s-au comportat puțin diferit față de populația civilă, mi-aduc aminte, pe vremea domnului Dragnea. Așa că nu trebuie să uităm niciodată că violența de nicio parte nu este o soluție, dar e o diferență. Există violență ilegală și există violență legală și legitimă. Cu toate rezervele pe care le putem avea față de jandarmerie, și avem suficiente, jandarmii reprezintă violența legală și legitimă în stat. Cei care iau dreptatea în propriile mâini o fac în afara legii. Nu este foarte mult de comentat, toți cei care folosesc violența pentru a-și atinge un scop politic încalcă normele democratice și legea trebuie aplicată. Legea trebuie aplicată, nu este nimic altceva de discutat. Iar cei care incită la violență, de asemenea, trebuie identificați și pedepsiți. Problema politică este însă alta. Cum faci ca acest potențial latent să scadă, iar pescuitorii în ape tulburi, iertați-mă expresia metaforică, să nu aibă unde să găsească complici și instigatori la violență. Aceasta este, de fapt, problema fundamentală și cred că, apropo de ce ați discutat înainte cu distinșii colegi din spațiu politic, dacă domnile lor vor dezvolta în continuare aceleași teorii elaborate cu permutări și nu vom avea un guvern, s-ar putea ca țesătura fragilă a societății noastre să sufere și mai mult. O societate, în pofida ceea ce cred libertarienii, eu am simpatii liberale, dar nu sunt chiar libertarian, are nevoie de stat. Are nevoie de stat pentru a ține în frâu anumite instincte și pentru a media conflictele sociale. Un guvern interimar demis în urma unei moțiuni de cenzură nu mai are capacitatea nici de a ține lucrurile în frâu cum trebuie, nici de a imagina un viitor. Este un guvern, din punct de vedere constituțional și legal, paralizat, iar președintele Republicii trebuie să înțeleagă că scenele de ieri sunt niște scene care se petrec și în alte capitale europene, fiindcă de multe ori protestele agricultorilor sunt proteste care degenerează. Trebuie să spunem un lucru și cu aceasta mă opresc. Agricultorii și cei care lucrează în aceste sectoare au uneori o forță invers proporțională cu numărul lor. Ei pot bloca, asta se întâmplă și în Grecia, se întâmplă și în Franța. Ei au un anumit profil de protest. Dar în cazul de ieri nu a fost doar profilul de protest, a fost cineva care a căutat să se folosească de acest protest ca de o trambulină. Și vreau să vă reamintesc că statul român este cel care a inițiat un rechizitoriu împotriva lui Călin Georgescu. Iar cel care face obiectul rechizitorului colindă țara. Statul român este cel care are printre organismele sale Consiliul Superior al Magistraturii. Și vedem ce se întâmplă în domeniul justiției. Vedem comportamente uluitoare de strămutarea unor cauze la inițiativa procurorului general. Lucruri incalificabile, de o gravitate extraordinară, care se petrec și care subminează statul de drept. Cred că la aceste lucruri trebuie să se gândească politicienii atunci când vor reflecta în zilele următoare la ce trebuie făcut. Pentru că legea, ca să fie aplicată, trebuie să existe și sentimentul cetățenilor de egalitate, de echitate și de corectitudine. Ori este clar că în România, la acest moment, egalitatea în fața legii este o poveste și că unii sunt mai egali decât alții. Câtă vreme unii vor fi mai egali decât alții și se vor plimba cum se plimbă în stratosferă, Călin Georgescu va fi anchetat, dar niciodată nu va face obiectul unei judecăți. Toate aceste lucruri se vor aduna și cei care seamănă vânt vor culege furtună și, din păcate, va culege furtună țara întreagă.
1: În seara asta, la judecătoria sectorului 1, se judecă cererea de arestare preventivă pentru 5 dintre bărbații care au fost reținuți ieri. Avem imaginile lor și, foarte interesant, mai devreme, Anca Urhean, am văzut un bărbat care a fost reținut în județul Bihor, în trafic de polițiști. Omul venea de la București, a fost la demonstrația de ieri și s-a înregistrat dimineața pe rețelele de socializare, a transmis în direct pe rețelele de socializare, probabil că așa l-au găsit anchetatorii polițiștii. În mașină a fost găsită o armă, iar polițiștii spun că acest bărbat, de altfel în înregistrare vorbește despre Ciprian Panfile, ar face parte din gruparea lui Ciprian Panfile. Ciprian Panfile este susținător al lui Călin Georgescu, recunoscut susținător al lui Călin Georgescu, este recunoscut și pentru alte incidente, are un trecut violent. Ca el, aici dăm niște nume pentru că ele sunt foarte aproape și foarte la îndemână, pentru că polițiștii se ocupă de caz. Așa cum este această grupare, în Piața Victoriei ieri au fost mai multe grupări. Aveau câte un lider, unul foarte vizibil, și în spatele lor, spun polițiștii, asta închetează acum pentru că vor să-i găsească unul câte unul, în spatele lor erau mai mulți.
3: Pentru că dacă ne aducem aminte imaginile filmate din aer ieri, de sus, de pe blocurile din Piața Victoriei, atunci când se produceau incidente, ele nu se produceau numai într-un loc. Simultan se produceau în mai multe locuri, acolo unde erau jandarmi. Și perfect.

0: cum se plimbă în spatele lui Călin Georgescu peste tot prin țară, pentru că da, e un lucru de menționat ce spunea domnul Stanomir. Călin Georgescu este peste tot, în fiecare weekend alege o altă localitate, o altă mănăstire, o altă piață în care se duce. Unde vorbește cu oamenii, ce le-o spune, nu știu, dar clar este că alături de el sunt oamenii ăștia. Parte din ei reținuți acum, da? Deci noi am recunoscut, este foarte clar. Omul acela cu o armă, incredibil de grav mi se pare acest lucru și cumva ar fi trebuit, eu cred că și jandarmeria știa că vor veni, nu degeaba au venit în număr atât de mare. Noi ne-am întrebat de dimineață, erau puțini ciobani care ajunseseră și totuși colegii de acolo ne spuneau foarte mulți jandarmi. Sunt foarte mulți jandarmi pe lângă guvern, nu sunt neapărat toți în dispozitiv, dar sunt foarte mulți jandarmi. Se așteptau la asta. Se așteptau cu siguranță să se întâmple acest lucru și ca oamenii ăștia să fie violenți. Păi ei au venit cu ochelari de soare, cu tricourile pe față, ei știau clar ce fac.
1: Am văzut că și acopereau fețele. Da.
0: Agitatori de profesie, nu știu, cei care incită, fac asta la mai multe proteste. Au avut nevoie doar de un motiv. Din păcate, au avut nevoie de un motiv și s-au folosit de protestul ciobanilor de mobilizare. Am văzut că au fost luați de val și unii ciobani. Acum nu putem să spunem când s-au spart gardurile atunci spre strada Paris.
1: Ca și fericirea, violența este
0: molipsitoare, pare că a fost.
1: Păi sigur.
0: A fost, pare
1: că
0: molipsitoare.
1: Mai ales când ești acolo, există o energie, știm cu toții. Unii știu ce să facă cu energia asta, să o canalizeze, să o creeze.
0: Da, au creat agitația, ciobanii s-au luat, au fost duși de val și ei, o parte din aceștia, cei care nu s-au delimitat, pentru că noi am vorbit cu câțiva, știi, cosminieri, am vorbit cu oameni care erau acolo, care veniți de bună credință, știau că nu e protest autorizat și aici totuși văd o problemă a organizatorilor. Aici chiar e o vulnerabilitate. Astăzi am discutat cu domnul Răducan, iarăși, cioban care a fost ieri în piață. Și a zis că de acum, dacă vor mai veni, de fiecare dată vor veni cu protest autorizat. Pentru că e clar că asta a fost portița. Protest neautorizat, toți oamenii ăștia s-au coagulat. S-au coagulat, ai văzut, din toate grupulețele acestea. Aveau Căline, Căline, poporul e cu tine. Scandalul la un moment dat. Aveau tricou cu Călin Georgescu. I-am văzut de pe camerele noastre.
1: Lista de cauze este foarte lungă. Antivacciniști, anti-UE, da, toate... anti-avort, pro-Călin Georgescu, turul 2 înapoi, sigur.
0: Toți acolo.
1: O listă lungă, da. Lungă de revendicări. Vrem și părerea domnului profesor Crăciun, ne întoarcem și când ne întoarcem, vă mai propun o abordare. E important, pentru că sunt mai multe acuzații care se îndreaptă către AUR. E foarte important ce se întâmplă și ce se întâmplă în societate atunci când politicienii sunt violenți, când se asociază cu violența, când o permit, când o aplaudă. Sunt foarte curios dacă așa ceva trebuie oprit și cum. După pauză rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
6: Cred că ar trebui să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
5: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
6: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
5: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
6: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că...
5: Dați-mi
6: un nume. Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul.

0: Cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la Agrojurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus pleacă spre mesele românilor, mici și cârnații, exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase, la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem duminică de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.